0: 88.9 Nuru FM.
1: Soldier boy, tell me.

0: Unapokona yanza siku yako na yanza na burudani na kuwe na kaa freshi. Zaidi dakika 16 barabara ya 9 lisala pili kama kaa dakika ya 16. Leo ni tarehe 5 ya mwezi wa 5 mwaka 2026. Bodaboda ambao unasikiliza live muda huu kutokea pa 88.9 siasa ni Kilimo Gangilonga. Popote ambapo unasikiliza muda huu kama upo barabarani, muda huu unasikiliza ukiwa nyumbani na familia, muda unaruhusu. Muda huu unanisikiliza ukiwa labda nikijiweni wewe dereva bodaboda au dereva bajaji, hakikisha sauti ya redio inakuwa juu kwenye chombo chako cha usafiri, sio? Tutoboe mpaka 12 kamili za asubuhi itakuwa ni fresh. Kama uko nyumbani, hakikisha pia sauti ya redio inakuwa juu, kwa sababu tayari tumeanza siku kuanzia saa 6. Bodaboda tumeanza kuanzia saa 8, tunatoboa mpaka 12 kamili za asubuhi, ambapo tutapokuwa tunaungana na matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili BBC. Wewe wapi ambapo unaposikiliza 88.9 muda huu, pande hizo ambazo uko, pameka vipi pande hizi za siasa ni Kilimo? Leo pameka fresh, kibaridi kwa mbali, mbona bana, hakuna mvua la nini, sijajua pande hizo ambazo so, wewe unasikiliza show muda huu pamekaa vipi? Kuna mdau kaniuliza hivi, kwa kijana wa kiume akiwa analelewa na binti, yani anaishi kwa binti, alafu yeye binti ndo anafanya kila kitu, analipa kodi, umeona binti ndo anamaliza pale masuala yote ya msosi, alafu yule kijana akiwa la bahana mchongo, yule kijana anakuwa ni mvivu, au yule binti ndo anakuwa ndo anamdekeza yule kijana wa kiume? Weko upande wako una mtazamo gani kwa binti ambaye anaishi na kijana wa kiume? Maana kuna baadhi ya vijana wa kiume ambao wanaishi maisha kama hayo. Unakuta binti ndo anapiga kazi, kijana wa kiume ndo anakaa pale nyumbani, binti analipa ile ya kodi. Umeona bana, binti ndo anamaliza kila kitu. Sasa kuna mdau kauliza, yule binti anakuwa anamdekeza yule kijana wa kiume, au yule kijana wa kiume ni mvivu anashindwa kujiongeza? Niandikie kupitia nambari 0766742292, 0766742292. Nambari ya kupiga simu muda huu, nipo tayari kupokea simu yako ambayo utakuwa unaelekeza mudani kupitia nambari 0735018440, 0735018440. Kujana na simu hapo vipi?
1: Baba Manga.
0: Binti anakuwa anamdekeza kijana au kijana anakuwa mvivu?
1: Unajua Baba Manga, inategemeana, lakini ni kwamba mimi ninavyoangalia hapo sasa, inategemeana pia na kijana mwenyewe, pengine kutoka alikotoka, alipozaliwa, mzingira anakuwa hana malezi mazuri, na maana alikuwa tayari pengine kama kidogo amedekezwa kwao. Wewe itakuwaje nani kijana au analelewa na binti, kitu ambacho hakiwezekani kwa kweli. Ndio maana mara nyingi sawa, tukasema pengine unanyasika, sababu kuna muda mwingine wewe mwenyewe ujikwamue kidogo, ujishughulishe tu ya.
0: Katokea ndo hivyo, una mchongo.
1: Una mchongo ndo hapo sasa kujisimamia, lazima sababu mimi una mawazo kupamba hilo kwa hapa na kaeja hapa, mimi nalelewa kama mtoto hapa na huyo binti, ile kwa hiyo.
0: Kwa hiyo inakuwa ni uvivu eh?
1: Sometimes ni uvivu bwana.
0: Wewe unaitwa nani muda unasikiliza show kio wapi mzee?
1: Baba Manga, sauti ile upo wani, si mwingine ni Ezekiel Mrula pande za Nyabula.
0: Ni yeah, Nyabula muda upo ameka vipi mzee? Noma kabisa, noma kabisa, tuondoke nao.
1: Asante sana. Wa kwanza kabisa ndugu yangu huyo anaitwa Justin Mnyagara, anapatikana Kivarali Funda. Wa pili kuna Michael Malema. Wa tatu kuna Hamza Sengo, ni malizane na wewe ndugu yangu na Evaristo Mbungu. Naambia jamani waangue kumekucha, watafute line.
0: Bayana na masaluti sana kutokea pande hizo ambazo huko jamani, kwa mea inakuwa ni uvivu, inakuwaje wewe kijana wa kiume una unalelewa, yani unasubiria kila kitu kutoka kwa binti. Kwa jina na simu hapo vipi?
2: Sorry Baba Manko.
0: Inakuwa ni uvivu au ni maisha?
2: Hapa baba ni uvivu tu, hamna lolote zaidi ya uvivu hapo baba.
0: Kwa nini unahisi ni uvivu?
2: Kwa sababu unatakiwa mwanaume jishughulishe. Sasa utakumefikia tu kuonekana wewe dada anakuwa kama anakulea. Sasa kama wewe mwanaume afu nafika sehemu nashindwa kujiongeza kwenda kutafuta maisha, nafikiri yeye kwa hapo ni uvivu tu baba.
0: Wewe unaitwa nani muda una akili shapi mzee?
2: Hapo Ndiromo kutoka Isimani Mangawe hapo.
0: Yanakubali sana pande hizo za Isimani Mangawe, pameka vipi?
2: Bwana kwema kabisa, kumekucha kweupe kabisa, ni hata mpalamwezi kidotoka mia unaokosa.
0: Yanakubali sana mzee, tondoke nao, sindo muda yetu.
2: Kama kawaida Baba Manga, siya tujai kosea Baba Manga.
0: Okay.
2: Sasa moja kwa moja kwa jamangu ya leto kareo ni achia laini hapa. Nampata vizuri sana Baba Manga. Moja kwa moja mtu wa pili, babu wangu hapa wanangu. Mtu wa tatu, Baraka Kiname kia Isimani Manga, ujumbe.
0: Oh yeah.
2: Wanaume unatakiwa upambane, sio kulalalalo kalelewa.
0: Na inanoma saluti sana kutokea kitaicho ambacho umewakilisha muda huu. Sema jamaa unakuaga na vibe sana. Sio ago na mkiapi mzee wangu. Kujana si mambo vipi?
2: Baba mwangu.
0: Kijana wa namna hiyo ambaye anaishi maisha hayo. Unakuwa ni uvivu au ni maisha?
2: Au ni uvivu tu kaka.
0: Kivipi?
2: Ah, yani kwa kijana kama huyo yani kufanya kila kitu anaelewa. Huo ni uvivu, yani kuto kujituma kwenye kufanya kazi.
0: Na hapo tumlaumu kijana au tumlaumu binti ambaye anaikuwa anamlea?
2: Ah, yani inawezekana naye ndio hivyo. Kwamba namsaidia, lakini kwa kijana kama huyo na maana inabidi ajitume, sio kulelewa.
0: Unaitwa nani buda, unaakilisha wapi mzee?
2: Kama kawaida yake ni sauti ya umivu Kionza au baba anaweza kitanda kidogo mbali.

0: Alinane nane nukta tisa ifurame ni ngaito hapi. Anaitwa Gakusa, yuko na hamu. Kama siyo mayo tutawa kuisikiliza. Udau, jumbo wa kumfupi na uona pia endelea kushara sisi. Uwene kitagane ambacho unachosikiliza. Nane nane nukta tisa mudau pande hizo. Ambazo kupia mudau pamekucha vipi. Maratari pamekucha. Shukrani kwa wewe ambao unanisikiliza muda huu huku ukiwa kwenye eneo lako la kazi. Unasema amani kutokea pande za Mafinga. Mtu mwongo utamjua akiongea ajamini. Katika tumemalizana nao, shukrani sana. Amani kutokea pande hizo za Mafinga, si ndio? Unasema okay. Bana yeye unatoka Timothy Lupola Kibaoni. Napatikana tu unasema tuondoke na Neto Kibiki, Maoni Kisinda, Steve Lupola. Ujumbe unasema kwamba okay. Ujumbe unasema yeah. Unasema pushi taki anaiwa mitego, kazi ni kazi na noma. Ongea namshua mtu mwongo na maneno mengi sana. Tuondoke na Disima Kikula, Zakaria Mayemba, Evans Chunga. Unatoga Mogope KP kutokea pande za Mafinga. Shukrani sana kutokea pande hizo za Mafinga. Ndugu yangu Mogope KP 23 balozi wa Nuru FM kutokea soko la matunda Mafinga. Amani kutokea Mafinga, Lashi Chazi unasema kazi yote sasa mpatu ndio inaongea kaka na noma kutokea pande hizo za Mafinga. Kazi ni bora ni ile inayonipatia mkwanja mwingi, ajalishi sio ya ndoto yangu, furaha mbele kwa mbele. Tondoke na Musa Baba Ziona Mponzi, Irene Fidege, Justine Mlasu na Mike Valema, Andoro Mtenga, bingwa wa kucheka kutokea pande za Ilula. Tunatubua na Adelina Sevetu, Tito Mwando na Samsoni Mlale. Wanatoka Jafari Mwando wa Matalayo Kigamboni, ambapo unaposikiliza show na noma kutokea pande hizo za Matalayo Kigamboni. Mafinga hiyo, endelea kuisikiliza show. Ngera Mshua, tunoke na Denisi Muyala na Jenero Nyali, Pim Fugale, Njoshkuru Teddy Maondo, Yusufu Choga, Felix Magwata, Mkiss Boy, Stella Mgamwenda, Remija Magamba, Michael Valema, Gerard Furuge. Ujumbe kidonda cha maskini upone ya umande. Robeni Madebo kutokea pande za Liamgungwe. Namshukuru Mungu kwa kunipa kibali tena siku ya leo. Tuondoke na Mtoroki Mkuu, Prosper Mduda, Denis Muyala, Musa Mponzi, Zakaria Mayemba, kwenye Pepo, Felix Magwata, Jordani Mkupala kutokea pande za Mafinga, Jonkona Ndogo na noma kutokea pande hizo za Mafinga, Jonkona Ndogo. Unasema ni aje ungana mshua. Tuondoke na Zahari Mgala, Prosper Mduda, mamake na Luka Mbata. Ujumbe, pesa ni kila kitu. Barnaba Mgonzo kutokea pande za Mafinga Kenya Nambo A. Tondoke na Flora Mkembela, Weda Kalinga, Ezekiel Mlula, Mudi Mwela, Velasto Mbugu, Gombe Sege Mkogomasi, Zidadi Mkogomasi kutokea pande za Ilula Ikuvala. Inaoma kutokea pande hizo za Ilula Ikuvala. Unasema unaituaga Angel kutokea pande za Mafinga. Unatakia alfajiri njema familia yako na wadau wote ambao wanasikiliza show muda huu kutokea pande za Mafinga. Uwene wapi ambapo unaponisikiliza, unanisikiliza ukiwa Mafinga au muda huu unanisikiliza ukiwa Mufindi, unanisikiliza ukiwa Makambako au muda huu uko Mbeya. Bare anatoaga Dogo Pate ni Mzembe ambayo unaisikiliza muda huu. Karibu
1: mwenzenu Mzembe. Inapokuja swala la mapenzi Mzembe, mwenzenu mnyonge. Inapokuja swala la mapenzi mnyonge, pengine ligugosea ndo maana ukanuna, ila sikufichi mimi najihisi vibaya, na kama likukosea si bora ungesema uenda leo.

0: anaitwa Garichi Mavoko track inaitwa Wasia. Kuna line kwenye hii track Garichi Mavoko anasema kwamba hapana mzungumzie mama yake, anampa Wasia kwamba mama yake imewahi kumwambia kwamba chunga sana pesa na wanawake ndo chanzo cha vita. Hivi wewe kwa upande wako hii line ambayo Garichi Mavoko anasema hivyo, hivi unamuelewa? Maana Garichi Mavoko anakuambia kwamba Wasia mama yake amwambia kwamba chunga sana pesa na wanawake, hicho ndo chanzo cha vita. Na wewe upande wako unaamini chanzo cha vita kinaweza kikano hivyo au ni maoni tu ya Garichi Mavoko? Niandikie kupitia nambari 0766742492 0766742492. Wasia ya Garichi Mavoko ambao tutataka kuisikiliza muda huu. Kana unasha redio, karibu kwenye show, sino tunaenda hivi. Okay. Noma sana. Kwenye Lana Sima mambo vipi?
1: Hey, baba banga.
0: Wewe umemuelewa Garichi Mavoko?
1: Nimemuelewa.
0: Ehe. Kivipi yani? Yeye
1: anadai kwamba yeye na mama alimwambia kwamba chanzo cha vita ni pesa au na wanawake, sio?
0: Yeah.
1: Mimi naweza nikakubaliana kwa namna moja ama nyingine, lakini ni kwamba kwa upande wa wanawake ni inategemeana.
0: Ehe.
1: Lakini kwenye pesa, ndugu yangu, kweli pesa ni vita, kwa sababu ukiangalia asilimia kubwa unaweza kawa unapata pesa watu hawakutaki, kwa sababu wewe umepata. Unajua ina vyazo vingi tu pesa.
0: Kwa hiyo vita inakuwa kwa namna hiyo, si ndio?
1: Inakuwa kubwa sana vita, wewe upate, ukipata kosa. Yaani ukose nayo tena vile shida.
0: Kwa hiyo hii line kama ina ukweli,
1: Na ina ukweli ndani yake.
0: Wewe unaitwa nani, muda huu unasikiliza show? Ukiwa wapi mzee wangu?
1: Baba banga, sauti iliyopo hewani si mwingine, ni Ezekiel Mrula pande za Nyabula.
0: Yanakubali sana Nyabula, pamekucha vipi?
1: Bana mimi namshukuru Mungu, sio hapo studio.
0: Ya salama, tondoke nao mzee wangu.
1: Asante sana. Ngoja nianze na ndugu yangu mzee, leo tunapatikana pale Kiodobi. Za pili kuna huyu wetu mfugale, ndiye amepotea sana, sijui yuko wapi. Za tatu ziende kwa huyu ndugu yangu mama Joyce Mwangata, naye hapatikani. Na mwisho kabisa kwa huyu Turu Mkidali, naye hapatikani, yuko wapi? Ujumbe bwana, wamechagua kilicho bora.
0: Haya, ndio masaluti sana kutokea pande hizo ambazo uko Murau. Unajua kuna baadhi ya watu ambao wazungumzi kwa sababu ya kina dada unakutana na vijana kabisa mtaani, yani wamegombana. Wengine ndio wanafikia hatua, unajua kusikia hatua, anafikia hatua ya mtu anaamua kutoa uhai wa mwenzake kwa sababu ya mambo kama hayo. Kwa hiyo hii line ya Garichi Mavoko, kifikiria kwa undani wenda ukanielewa. Kwa jina la Sima, mambo vipi?
2: Oye, babake na manga.
0: Umemwelewa?
2: Ala manga, Mavoko nimemwelewa vizuri zaidi, anakazungumza vizuri. Lakini na kweli, yani vita huwa vinaanza kwanza ukipata hela. Hapo lazima vita vitaanza. Kwa wanawake ni kidogo kuna wafadhali, babake na manga, unajua kuna muda. Yaani ukiona kwamba umeshaanza kuonekana kuna vitu fulani, lazima hapo uma utaanza kutokea kidogo kidogo, maanake hapo lakini kwa wanawake ni kidogo sana, babake na mama. Ila ukianza kuzipata hela babake na mama, unavita kabisa na mama.
0: Wewe unaitwa nani, muda una akili shapi mzee?
2: Bwana, hii ni sauti ya Jairo sikusabuka, nikipatikana pande za Nyabu Dodoma mpaka mkuu serikali, ndiko ninakopatikana, ndiko ninakuongea babake na mama.
0: Yeah, kutokea Dodoma mzee wangu, tondoke nao.
2: Sasa kwanza nitakuja kwa Ezekiel Mrula, baba nimekupata, tuko pamoja kabisa. Ni mali nije na huyu jamaa wangu anaitwa Nicolas Lutenga, kasha kwa adimu sana, sijui shida ni nini, lakini nikimbia kwa Alex Mwana wa Mangwata pamoja na huyo Padiana na Salome ujumbe.
0: Okay.
2: Bwana tumeanza pamoja, tutamaliza pamoja. Jairo sikusaduka na kwa chana na mamake na mama.
0: Haina noma, shukrani sana kutokea pande hizo za Dodoma. Garichi Mavoko anakuambia mamake katika Wasia ambao huambia kwamba chunga sana wanawake na pesa kwa sababu ndo chanzo cha vita. Mara kuna watu ambao wamegombana kwa sababu ya masuala kama hayo. Kwenye nana simu, mambo vipi?
3: Salama kabisa baba manga, habari za hapo studio?
0: Ya salama, umeelewa hiyo line?
3: Aisee baba manga.
0: Okay.
3: Mimi najua ni kweli katika kutokea ni vita, ni kweli. Yaani inasababisha kweli ni mambo ni ya pesa. Ndio maana nakuta vita sana na wanawake. Ndio hivyo baba manga baba.
0: Ona itwa nani, muda unawakilisha hapi mzee?
3: Aisee, mimi hapa kwa jina naitwa Baraka Chinami kutoka Isimani Mangawe hapa.
0: Pande hizo ambazo uko pamekucha vipi?
3: Ah, Halo, baba Manga, Mangawe, pamekucha vizuri na pametulia, isipokuwa kwa siku ya leo kwa upepo una ni upepo unapuliza sana baba Manga.
0: Tondoke nao mzee wangu.
3: Nashukuru sana baba Manga. Wa kwanza kabisa siwezi kumsahau hapa jamaa wangu Alfonso Ilomo pande za Isimani Mangawe pamoja na mke wake hapo. Mara moja. Hapa siwezi kumsahau ndugu yangu aitwa Tupa kipande za Chamdindi, nampa hai za kutosha. Hapa nakuja Mangawe. Namkuta hapa mzee mdemu pande za Isimani Mangawe kabisa wa mwisho kabisa. Namwambia hivi amsalimie mzee Chesko Mponda.
0: Ah, ina noma tua tatu anakuaga waratosha. Shukrani sana kutokea pande hizo za Isimani Mangawe. Noma sana kwenye Lara Sima mvipi?
2: Mambo poa baba Manga, bali na studio.
0: Ya salamu Richi Mavoko anakuambia kwamba mama yake kwenye hosia amemwambia kwamba katika kitu ambacho inabidi uwe nacho makini pia ni swala la pesa na wanawake. Usipokuwa nalo makini unaweza ukaleta vita. Wewe kwa upande wako unakubaliana na hii line?
2: Baba huyo jamaa alikaa akafikiria parefu sana.
0: Kwa nini?
2: Yaani amejitahidi sana kutunga hiyo nyimbo. Yaani amejitahidi mno. Na utafikiria alikuwa anaikonga mioyo ya watu ili kujua wapate kujua kwamba kweli pesa na wanawake kuna vitu viwili tofauti hapo. Kwamba unakuja kuumizana kwa watu kwa kuhusiana na pesa au kuumizana na watu kuhusiana na wanawake.
0: Wewe unaitwa nani?
2: Mimi yeah. Kipande nimekielewa sana.
0: Nakubali sana. Unaitwa nani muda una akili shapi mzee?
2: Na sauti nasikika kutoka hapa Mawala, anaitwa Cyprian Changa.
0: Mawala pamekucha vipi?
2: Hapa Mawala.
0: Mawala pamekucha vipi?
2: Bwana Mawala hapo fresh kama sasa hivi tumeamka tupo kazini.
0: Ya nakubali. Kazi gani ambayo unapiga muda huu mzee wangu?
2: Ah bwana, watu na magilia mahoo hapa, kwa hiyo tupo mashambani sasa.
0: Ya nakubali sana mzee wangu, tondoke nao.
2: Ah niruke nifike pale Irula nimpate huyu mzee anaitwa
0: Okay.
2: Tumpate tu nani huyu Felix Mangwata.
0: Oh yeah.
2: Pamoja na Ezekiel Mrua pamoja na mzee Gerald Fuge. Amwamke na Stafford Matimbe na mwambie twende na bodaboda.
0: Aina noma saluti sana kutokea pande hizo ambazo uko muda huu. Muda wetu pia sineo. Alisema dunia mama. Dunia kama. Kwenye Lara Sim mambo vipi?
2: Yep, baba Vanga.
0: Jamaa anakuambia usipokuwa makini pesa pamoja na wanawake inaweza ikaleta vita. Wewe unakubaliana na hii line?
2: Yaani baba Manga, mimi nakubaliana kabisa na hilo swala, yani ni uhakika kabisa.
0: Kivipi yani?
2: Usipokuwa makini na fedha na inaweza ikaleta kweli vita kwa ajili ya wanawake kuhusu hiyo pesa.
0: Wewe unaitwa nani muda unasikiliza show kio wapi?
2: Unaongea na Cloud Mkwiwa, kijana sechi ambaye kazi pale za mfindi tulituli hapa ndipo nawakilishaga vyema kabisa.
0: Yeah, tulituli pamekucha vipi?
2: Ana tulituli yani pamedamshi kinoma yani pako vizuri kabisa.
0: Yeah, tondoke nao mzee wangu.
2: Yapo, hebu niende kwa huyo anaitaga Jeros Kasaduka pande za Dodoma Nyabu huko, namwambia nimemsoma kwa uzuri. Hebu niende kwa huyo anajitaga Mtwaloki Mkuu. Haya, nimemsoma kwa uzuri, na bila kusahau wadau wote wanaosikiza Nuru FM na baba Manga, tupo kwa hewa ujumbe pamoja sana hapo mjengoni.
0: Haya, naomba saluti sana kutokea pande hizo za Mufindi 88.9 sauti ya redio na bili wa juice pamekuja. Okay, kwenye Lara Sima mambo vipi?
2: Hello.
0: Mambo vipi?
2: Hello.
0: Yeah, shwari.
2: Shwari, shwari, vipi, shwari wewe, hapo studio.
0: Yeah, fresh mzee, kutokea hapi sauti ya nani?
2: Opa, mwake, mwake.
0: Yeah, kutokea hapi sauti ya nani?
2: Ah, yule rafiki yako mjele mjanja, anaitwa Mgoa Mwelu, Mgoa Mwelu, pande za Itapa, hapa ndio Mkwawa, hapa ndio nyumbani, na kuunguruma Mgoa Mwelu.
0: Nakubali sana, Itamba pamekucha vipi?
2: Wana Itamba, kupo shwari, hakuna mawingu, sijuba, kupo mwake mwake.
0: Na ina nauma mzee wangu, tondoke na watu watatu muda wa kazi huu.
2: Asante sana baba Manga. Basi wacha nikimbie na watu wangu,
4: niende huko Dodoma, Dodoma huko. Najua ndamkuta rafiki yangu huyu bwana Jairo, si anapatikana huko

0: najua atakuja kwenye live stage kuja, najua bwana tupo takesha mpaka saa 12 baba. Na kulu ukiwa mzima na mimi nikiwa mzima tunaongea na tunacheka.
1: Ina noma saluti sana kutokea pande hizo za Itamba. Ujumba kumfupi muda sio mrefu na ruka nao barabara burudani. Hebu tuenjoy tena kwa mara nyingine na Wosia Richie Mavoko.

Na si tunakupenda ndo maana kila siku tunaugea mchongo na kila kipindi cha Nuru Pesa ni Pesa. Kuna meme bana ambayo nimeiona, hizi mambo za kuita watu tajiri. Kuna jamaa mmoja anamwambia tajiri, tajiri bana, weekend imefika, leo tunajirusha wapi? Tajiri yake akamjibuje, unajua? Ambaye leo tunajirusha mtoni. Asa ili uondokane na dharau kama hizo za kuita watu matajiri, uwekeza buku muda huu kwenye Nuru Pesa. Saa 11 dakika 55 uenda ukani miongoni mwa washindi watano ambao wataondoka na ushindi. Utaratibu ni huu: kama unatumia Vodacom, yes, Airtel pamoja na Halotel, fuata maelekezo. Kwa ambaye unatumia mtandao wa Halotel, hatua ya kwanza, nenda kwenye menyu yako ya Halopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 4 fanya malipo. Hatua ya tatu, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4, weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatua ya 5, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya 7, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua ya 8, bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Kama unatumia mtandao wa Airtel, hatua ya kwanza, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambayo ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 5 fanya malipo. Hatua ya 3, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya 5, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya 7, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni yasi, nenda kwenye menyu yako ya Mix by Yasi ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua ya 2, chagua namba 4 lipia bili. Hatua ya 3, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya 5, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya 7, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Vodacom, kwa sababu bado tunakupenda. Okay, utaratibu ni huu: nenda kwenye menyu yako ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Chagua hatua inayofuata, chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua inayofuata, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua inayofuata, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua inayofuata, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua inayofuata, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua inayofuata, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua mwisho, bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Wekeza buku leo, miongoni mwa washindi ambao wataondoka na ushindi. Nasema ongera mshua tuweze tunasipiria ni changa ni Dasklave, Baraka Kiname, Alfonsi Lomo, Lemoni Msemu, Hamza Sengo, Maiko Valema, Zidadi Mkogomasi kutokia pande za Ilula Ikuvala. Unasema 2026 ongera mshua tondoke na Mwagope KP, Yodani Mkupala, Lisima Kikula, ujumbe kweli, Richimavoko, Kanena Vema, Unetoga Barnaba Mgonzo kutokia pande za Mafinga, Kinya Nambo A, Bodabora tondoke na Ndolo Mtenga, Frankie Sanga, Elode Sanga, Liziki Mdeka, Musa Baba, Zieros Kasaduka, Zidadi Mkogomasi kutokea pande za Ilula Ikuvala. Unasema tondoke na Venansi Muyula kutokea pande za Nzii. Unasema yeye ndo jina lako. Tondoke na Lemoni Sanga akiwa pande za Kalenga. Msafiri Mela akiwa pande za Kipera. Baziri Msisi akiwa pande za Makombe. Agiliadi Sovere akiwa pande za Kipera. Unasema isikilize pia show Kumekucha kwa Rasto Bala, Elia Kitime, Prosper Mbuda, Denis Muyala, Kepi Mogope, Zakaria Maemba, Kwenye Mpepo, Felix Magwata, Jordani Mkupala kutokea pande za Mafinga, Jonkona Ndogo, shukrani kutokea pande hizo za Mafinga. Jonkona Ndogo, si bado unawapenda? Au unasemaje mwanangu? Kutokea Jonkona Ndogo, Jonkona Ndogo Mafinga, si bado unawapenda? Rafiki yangu Jordani Mkupala, ongea na mshua tuondoke na babake na Sheila Umevukionza, Felix Magwata, unasema isikilize 88.9 na wadau wote ambao unasema ambao wanasikiliza Nuru FM. Jeros Kasaduka kutokea pande za Nyabu Dodoma, shukrani sana kutokea pande hizo za Nyabu Dodoma. Tunatoboa asubuhi kwa Felix Magwata, Denis Muyala, Majuto Msikiala, Prosper Mduda, Doto Kisege, Fikiri Kisoma, Maula Hussein, Akulini Choga kutokea pande za Yalimba. Ongera mshua tondoke na Mogope KP, Jordani Mkupala na Cecilia Silvester. Zakaria Mayemba anapatikana pande za Mtili Mufindi. Tondoke na Lejino Runyali, Felix Magwata, Anjero Mugiani, Richard Ngingo, Tupa Kiocha Mdinde, Josh Kuru, Elia Kitime, FM Butu, Akulini Choga kutokea pande za
yalimba ugena mshua kwa mbena lisi wangosi Mr. BM za kunyewea Jeradi Furugi, Anko Juma Mwula, Felix Magwata, Spirit Changa, Mzasengo, Maiko Valema, Yuda Maduke, Zekeli Mlula, Omevo Kionza, Blaisoni Kivamba, Everaston Mbugu kutokia pande za Mbigili ambapo na posikiliza nane nane nukta tisa muda huu. Sibado unawapenda ndugu zako wa pande hizo pande hizo za Mbigiri, au sie, unasema na mwambia mumu wangu unampenda sana kuliko maelezo, tutulie tumlee faraja wetu, unatoga mama yake na faraja kutokia pande za Kitwiru. Ina noma, shukrani sana. Unasema tondoke na Felix Magwata, Jeroska Saduka, Yohana Sembuche, Iwondo na wote, unatoga mjukuu wa Matonya kutokia pande za Mji Mwema, Igungulu, kando kando ya Bwana Mtera, Dodoma, ambapo unaposikiliza 88.9 muda huu. Uambie wana wote wa Mtera kwamba tayari pamekucha muda wa kusikiliza 88.9 muda huu. Si muda wa kuchangamka huu. Ewana, matangazo, eti matangazo. Sala pamoja na dua alfajiri na Fata Marabada ya burudani. Mwisho wetu ni 12 kamili za asubuhi kana Mwasha Radio, karibu tutoboe mpaka 12 kamili za asubuhi ambapo tutakuwa tunaungana matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili BBC. Usitoke.

0: Headmaster.
1: Nane nane nukta tisa Nuru FM Mafinga.
2: Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye ametupa tena uhai baada ya kuwa alitufisha, na kwake yeye tutarejea. Ee Mwenyezi Mungu, wewe ndiye muumba wa mbingu na ardhi na vilivyomo ndani yake. Allahumma nas'aluka bi'izzatika an tarhamna fi awtanina. Tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa utukufu wako utuhurumie katika nchi yetu. Wanaudhu bika min sharrina li awtanina. Na tunajikinga kwako ewe Mwenyezi Mungu kutokana na shari zetu, ili tusije tukasababisha katika mji wetu. Ewe Mwenyezi Mungu, tunakuomba utupe afya. Tunakuomba Mwenyezi Mungu uinyanyue hali ya nchi yetu, iwe katika hali nzuri katika uchumi wake. Na tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa rehema zako na kwa fadhila zako, tunakuomba antahfadhu watanana. Tunakuomba uhifadhi nchi yetu, uhifadhi mkoa wetu na watu wake, ujalie mkoa huu na nchi hii iwe ni amani na utulivu. Lailahu wa naharahu, usiku wake kuwe na utulivu na amani, mchana wake uwe na utulivu na amani. Wasamaahu, na mbingu yake iwe na utulivu na amani. Wa ardhahu, na ardhi yake iwe na utulivu na amani. Hakika wewe Mwenyezi Mungu, tafaalu ma tashau, wewe hufanya lile unalolitaka. Tunakuomba Mwenyezi Mungu Subhana wa Ta'ala, kwani wewe ni mwingi wa rehma, tunakuomba kwa nuru yako na kwa utukufu wako ambao umeangaza sehemu zote na katika pande zote za mbinguni na ardhini. Tunakuomba ufanye mkoa wetu na nchi yetu iwe katika hifadhi yako. Allahumma ruzukuna alkhairati fi watanina. Tunakuomba ewe Mwenyezi Mungu uturuzuku katika khairi nyingi katika nchi yetu, na ujalie nchi yetu iwe na khairi nyingi katika riziki zake katika pande zote. Ya rabbal alamin, ewe Mola mlezi wa viumbe wote. Allahumma ihfazha, ewe Mwenyezi Mungu tunakuomba uhifadhi nchi yetu na uhifadhi mkoa wetu, mina ta'arudhu ila sharri al-a'da'i, isiweze kuingiliwa na shari za maadui. Ya arhamar rahimin, ewe mwenye kurehemu katika wale wenye kurehemu, wewe ni mbora zaidi wa kurehemu. Allahumma as'aluka, ewe Mwenyezi Mungu tunakuomba ulinde mkoa wetu na nchi yetu kwa ujumla kutoka na kila shari. Tunakuomba Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma, utuondolee maradhi, maradhi yenye kuangamiza, maradhi yasiyokuwa na tiba. Pamoja na kuwa maradhi ni mtihani, tunakuomba Mwenyezi Mungu maradhi yasiyokuwa na tiba, maradhi yenye kuangamiza, tunakuomba utukinge kutokana na maradhi hayo. Mwenyezi Mungu tunakuomba na viongozi wetu, kiongozi wa kitaifa Mama Samia ambaye ndiye rais wetu, tunakuomba umpe afya yenye kudumu katika kulitumikia taifa na kuwatumikia wananchi wake. Tunakuomba Mwenyezi Mungu umpe taufiki, umfanyie wepesi katika yale ambayo yana manufaa na wananchi. Tunakuomba Mwenyezi Mungu na wale viongozi ambao wanamsaidia rais wetu waweze kufanya yale ambayo yanayoendana na maslahi ya wananchi, waondolee tamaa za kinafsi, wasiweze kufanya yale ambayo ni kwa maslahi yao wao tu, wafanye yale yenye maslahi kwa nchi na kwa wananchi wote. Tunakuomba Mwenyezi Mungu mkuu wa mkoa umpe afya. Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, tunakuomba pia kwa fadhila zako na rahma zako, tunakuomba uwahifadhi wananchi wote wa Tanzania na wakazi wote wa mkoa wa Iringa, uwape afya, uwape nguvu na waweze kukutumikia wewe Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma. Mwenyezi Mungu tuondolee mtihani huu mkubwa ambao uliokuja sasa hivi. Kuna matendo mabaya ambayo yanayofanyika. Mwenyezi Mungu tuondolee, waondolee wale ambao wana mitazamo hiyo, wana mawazo hayo, wana fikra hizo. Mwenyezi Mungu waondolee wawaondoe na uwaongoze katika njia iliyonyoka. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
0: Hii ni Boda Boda.
3: Bwana Yesu asifiwe, wasikilizaji wa Nuru FM. Kwa majina yangu mimi naitwa mchungaji Paulo Matokeo Mwansaso. Ninachunga kanisa la EAGT Sayuni Zizi linalopatikana barabara ya kuelekea Kalenga. Ninamshukuru Mungu ambaye ametuamsha salama. Ninaamini ya kwamba tuko salama maadamu tunapumua. Wako wengine hawako vizuri, hawajaamka vizuri, lakini neema ya Kristo bado ingalipo. Na fajili ya leo ni kukaribishe uungane pamoja nasi kwenye neno la Mungu ambalo ndilo litakalotoa matumaini kwa ajili ya siku ya leo, hata kwa ajili ya yule ambaye hayuko vizuri. Neno la Mungu linakwenda kumhuisha na kumponya yale majeraha ambayo anaugulia. Mungu ni mwema, usikate tamaa. Neno litakuhuisha. Karibu usikilize neno la Mungu. Siku ya leo nina ujumbe mfupi kwenu ambao unapatikana kwenye Zaburi ya 24 kuanzia mstari wa 7 mpaka ule mstari wa 10, lakini nitasoma maeneo yale yatakayotuhusu kuhusiana na ujumbe. Maandiko yanasema, inueni vichwa vyenu enyi malango, inukeni enyi malango ya milele. Mfalme wa utukufu apate kuingia. Ni nani mfalme wa utukufu? Bwana mwenye nguvu hodari, Bwana hodari wa vita. Inueni vichwa vyenu enyi malango, naam vinueni enyi malango ya milele, mfalme wa utukufu apate kuingia. Katika mstari wa 10 anasema yeye ndiye mfalme wa utukufu. Na niseme na wewe kwa habari ya huyu mfalme wa utukufu.

0: maisha yetu, maana vita vya kiroho hatuwezi kuvipigana tukashinda pasipo kuwa na imani naye. Ni lazima tumwamini yeye, ndipo vita tutakapopigana vitaweza sisi tukawa na ushindi, kwa sababu tunamwamini ambaye ni Bwana wa vita, ambaye ni hodari wa vita. Ninakushauri mtumishi wa Mungu, wewe ambaye ni mkazi wa manispaa ya Iringa na mkoa mzima wa Iringa, ya kwamba umtumaini Bwana ambaye ni Bwana wa vita na hodari wa vita, ili aweze kukupigania wewe, ili aweze kukufanya wewe unyamaze kimya kwa sababu ya matendo yake makuu. Maana yeye ni Bwana. Tunaweza tukaomba mara moja kwa ajili ya kumkaribisha huyu Bwana wa vita katika maisha yetu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa ajili ya msikilizaji wangu huyu. Asante kwa ajili ya neema yako, asante kwa ajili ya ulinzi wako, maana umeendelea kumlinda na kumpigania. Asante kwa sababu ya manispaa yetu ya Iringa. Asante kwa ajili ya kila mtu aliyeko kwenye kila kona ya mji wetu wa Iringa na kila kona ya mkoa wetu wa Iringa. Ninaomba Bwana wa vita ukatupiganie. Ninamleta mkuu wa mkoa mikononi mwako pamoja na wasaidizi wake wote. Ninawaleta wakuu wa wilaya, ninawaleta wakurugenzi wote, ninawaleta madiwani wote mikononi mwako. E Mungu wa uzima, ukawapiganie kwenye nafasi zao, ukawaongoze, ukawape hekima na kuwatia ile iliyo haki yako, katika jina la Yesu Kristo. Wanapowatumikia wananchi, haki ikatawale, haki ikawe ndio kiongozi wao, katika jina la Yesu Kristo. Naba, ninawaleta wasikilizaji wote wa Nuru FM Radio na radio yenyewe na watangazaji wote. Mungu, ninaomba ukawajalie neema, ukawajalie uzima, ukawajalie afya tele kwa jina la Yesu Kristo. Ukawainue na kuwaongeza roho ya ongezeko, likawe fungu lao katika kila maeneo ya kazi zao. Mungu, ukawafanikishe sawasawa na urathi wa moyo wako kwa ajili ya watu wako wanaokutegemea wewe, katika jina la Yesu Kristo. Baba, nimeamini, nimeomba na kuamini, amen.
1: Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani. Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na Utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.

0: bora.
1: Kesi zinaendeshwa, zinacheza Kitopolis. Faili haliingii mahakamani kufanya nini?
0: Utengezaji mahili wenye kila aina ya mvuto wa hisia na menyu yenye kila mchanganyiko wa ukipendacho. Vinakujia katika ubora wa viwango.

0: Ile show ya kwanza kusikia ndani ya redio yako, ile show ya kukuandaa na siku bora yenye matumaini mapya. Boda ni ile time ya kuwajulia hali ndugu, rafiki na jamaa, kuanzia 8 kamili usiku hadi 12 asubuhi. Amka nasi tukupe kila kinachojili duniani. Hii ni Boda Boda ya Nur FM 88.9. 2026 tunatoboa.
1: Nane nane nukta tisa Nuru FM Mafinga.

0: anaitwa Neema Gospel. Shangilieni furaha gani ambayo tutataka kuisikiliza. Muda huu tumepiga break, umesikiliza sala pamoja na dua alfajiri kutokea pa 88.9 alisala 4 na la mwisho dakika 14 mara baada ya 11 za alfajiri. Kando na sherehe yako muda huu na familia wapi ambapo unaposikiliza 88.9 alfajiri hii ya leo, pandezo ambazo kwa alfajiri leo pamekucha vipi? Pandezi za sasa ni kilimo, pamekucha fresh, si ndio? Kibaridi kwa mbali, shukrani kwa wewe ambao unanisikiliza muda huu ukiwa pande za Mafinga, Mufindi, Makambako, Mbeya, Mboni, Mikumi, wewe ambao unanisikiliza muda huu ukiwa pale Ringa Town. Muda huu kama upo barabarani unaelekea kwenye eneo lako la kazi, maana usio muda kulala tena, endelea kukaa jirani na redio yako. Lakini kama tayari upo kwenye eneo lako la kazi, unachapa kazi, uko unaisikiliza 88.9, karibu tongozane mpaka 12 kamili za asubuhi. Itakuwa ni fresh ambapo tutakuwa tunaungana na matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili BBC. Leo ni Jumanne ya tarehe 5 ya mwezi wa 5 ya mwaka huu 2026. Niandikie kupitia nambari 0766742292, 0766742292. Pandezo ambazo uko muda upa mekucha vipi. Muda utana kusikiliza utabiri wa hali ya hewa wa siku ya leo na siku na zijazo kwa baadhi ya miji hapa nchini Tanzania kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania. Pia utatufahamisha pandezo ambazo kwa alfajiri ya leo pa mekucha vipi.
1: Tunatarajia kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa katika ziwa Victoria, ziwa Tanganyika, ziwa Rukwa, ziwa Nyasa pamoja na ukanda wote wa pwani, na hivyo hali ya bahari pamoja na hali ya ziwa inatajwa na mawimbi madogo. Ni matarajio kuwa maeneo ya magharibi mwa nchi yetu, maeneo yanayozunguka ziwa Victoria, nyanda za juu kaskazini mashariki pamoja na mikoa ya Tanga, Dar es Salaam pwani kujumlisha visiwa vya Mafia pamoja na visiwa vya Unguja na Pemba, maeneo haya yanatajwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Wakati maeneo mengine nchi yanayosalia, maeneo haya yanatajwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Na ufuatao ni utabiri wa hali ya hewa ambao na siku zijazo kwa baadhi ya miji hapa nchini. Dar es Salaam, vipindi vya mvua pamoja na mvua na ngurumo vinatarajiwa. Dodoma, vipindi vya jua pamoja na mvua nyepesi vinatarajiwa. Mwanza, vipindi vya mvua na ngurumo vinatarajiwa. Mbeya, vipindi vya jua pamoja na mvua nyepesi vinatarajiwa. Kilimanjaro, vipindi vya mvua pamoja na mvua na ngurumo vinatarajiwa. Morogoro, vipindi vya mvua pamoja na mvua na ngurumo vinatarajiwa. Arusha, vipindi vya mvua pamoja na mvua na ngurumo vinatarajiwa.
0: Ulipo pamekucha vipi na Maria kupiga simu. Nambari ni 0735018400 0735018400. Shena sisi ulipo pamekucha vipi. Saa 11 dakika 55 washindi watano pia naenda kondoka na ushindi kwenye nurupesa toka saa 8 na kwambia siniwe uwekeza buku rafiki yangu. Ukiangalia tarehe zenyewe ndo tarehe bado mwezi bado mbia kabisa. Saa rafiki yangu muda uenda wewe unaumiza kichwa ukiangalia leo alfajiri ya leo, ujua hata kodi ya meza utaiacha vipi. Ukiangalia mfukoni kama peleweke na vitu kama hivyo. Sisi tunakupiga tafu uanze alfajiri yako kibingwa kabisa, kwa sababu tunafahamu jinsi gani ambavyo alfajiri inakuwa na mambo mengi. Watoto pale, mtoto anakuta labda ndo anakuambia baba ila nauli, inabidi waache ila ya kodi ya meza pale, kuna mipango yako pia ijakaa sana, vitu kama hivyo. Sehemu pekee ambapo wewe unaweza kuingiza pesa faster ni kuwekeza buku kwenye Nuru Pesa. Utaratibu ni huu: wewe kama unatumia Vodacom Yas Airtel pamoja na Halotel, fata maelekezo ambayo nayokuelekeza muda huu. Kwamba unatumia mtandao wa Vodacom watu ya kwanza, nenda kwenye menu yako ya Mpesa ambayo ni *150*00 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 4 lipia kwa Mpesa. Hatua ya tatu, chagua 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya 5, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya 7, weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua ya mwisho, bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Kama unatumia mtandao wa Yas, hatua ya kwanza nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni *150*01 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 lipia bili, hatua ya 3 chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hatua ya 4 weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, hatua ya 5 weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000, hatua ya 7 weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Airtel, hatua ya kwanza nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua unaofuata chagua namba 5 fanya malipo. Hatua unaofuata chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua unaofuata weka namba ya kampuni utaweka namba 553111. Hatua unaofuata weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889. Hatua unaofuata weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Wewe ambaye unatumia mtandao wa hoteli wala hatuja kusahau, unaweza pia kuondoka na ushindi. Nenda kwenye menu yako ya kwa ambao unatumia mtandao wa hoteli, si ndio? Kwenye menu yako ya Lopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua unaofuata chagua namba 4 fanya malipo. Hatua unaofuata chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua unaofuata weka namba ya biashara utaweka namba 553111. Hatua unaofuata weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889. Hatua unaofuata weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua unaofuata weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua ya mwisho bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Alfajiri ya leo, yani siku yako inakuwa fresh kinyamwezi kabisa, si ndio? Fuata maelekezo ambayo nimekuelekeza. Hebu msikilize huyu mama anazungumza na wanaume ambao hawajibiki kwenye ndoa zao, alafu wewe utaniambia unaungana na huyu mama kwa kitu ambacho anachokuwa anakizungumza. Hebu msikilize hapa.
2: Wanaume hawajibiki majukumu ya ndani kwenye familia zao. Kwa mfano, unakuta baba anaamka anaondoka, hajui watoto wanakula nini, shule wanaendaje, na mama, usijua mama ndio wenye huruma na watoto. Unapomwambia bwana, mbona unaondoka tu hapa mahitaji hamna, anakuambia utajua mwenyewe. Na ndio maana unakuta wanawake sasa hivi wengi tunafanyaje? Tunatafuta. Alafu wanaume wengi wamejisahau. Yaani majukumu yao, nafasi ya ule wanaume wao wamejisahau. Hawajitambui kama wao ndio vichwa vya nyumba. Wanaume walio wengi. Na wanaume wengi wakishaona mwanamke anajishughulisha, anapika hata maandazi, basi hata matumizi yaache. Hasa wewe unarudi huko umechoka. Watoto wanakutegemea. Yeye mwenyewe anataka ale. Hapo hapo upike ale.
0: Ni kweli kuna baadhi ya kina baba ambao wana tabia kama hizo. Niandikie kupitia nambari 0766674292, 0766674292. Kuna bado kaniuliza hivi 55 ziko ngapi na 11 ziko ngapi? Yaani namba ya kampuni au namba ya biashara ni 553. Yaani 553. 5 zinakuwa 2, 3 inakuwa 1, alafu 1 zinakuwa 3. Yaani 553111. Najua utakuwa umeelewa, si ndio? Kama hujaelewa unaweza pia ukauliza. Kwenye lana simu mambo vipi?
3: Bwana nimekupata vizuri. Hii ni sauti ya mtu mwingine. Jalili Simba aka Wipa huko kutoka Japan Datosa.
0: Yeah, Japan Datosa pamekucha vipi?
3: Bwana Japan Datosa amekucha vizuri, ambali kwa ngavu, hakuna mvua, jua kamila.
0: Umemsikia mama vizuri?
3: Bwana sasa nikwambie kiongozi, huyu mama anachoongea.
0: Okay.
3: Kwenye kama ni kweli wamejisahau baadhi, lakini kwa kweli kama wapo wanaofanya hivyo kwamba ameshaona mama anajishughulisha naye, anaamua atulie tu awe kama mtoto nyumbani.
0: Yeah.
3: Bwana huyu apendelea kushughulisha na sasa mtoto wake naye wewe.
0: Anasema baadhi ya kina baba wakiona hata mama anauza bandazi, kuacha kodi ya meza inakuwa ni ngumu.
3: Ni balaa. Yaani huyu ushina sika toboi kiongozi.
0: Tondoke na watu watatu tayari pamekucha muda wa kazi uwe.
3: Niazi na huyu jamangu Felix Mangwata. Felix Mangwata akiwa tadi pangu bango la koka. Nambari ya pili huyu jamangu icon ya wahi. George Valonge. Nambari ya tatu na ya mwisho.
0: Okay.
3: Umivu kiongoza. Ibwana pandiga. Ujumbe kiongozi.
0: Yeah.
3: Huruma sio malezi.
0: Ya, inanoma saluti sana kutokea pande hizo ambazo uko Alfajiri hii ya leo kwenye Lana Sim. Shwari. Umemsikia mama vizuri eh?
4: Hello.
0: Umemsikia mama vizuri? Ukipiga, unajua ukipiga simu rafiki yangu, tusikilizane, usinisikilizie kwenye radio, na sio lazima useme halo. Au ndo mazoea. Lazima useme halo. Kwenye Lana Sim mambo vipi?
4: Baba na mama

0: moja, saa kumi, kurudi saa tatu, saa sita, saa wala hajui mtoto amekula nini na shuleni anaenda vipi, haelewi.
1: Inasababishwa na uvivu wa kutokufanya kazi au labda kuna sababu nyingine?
0: Huko ni kukwepa majukumu. Mwanaume ni kazi yake ni kuilea familia, hakikisha ipo kwenye mfumo mzuri.
1: Tuondoke na hatua tatu muda wa kazi, mzee wangu.
0: Asante sana. Ile nianze na bwana Raymond Myovera, nakuja na bwana Musa wa baba zarapatikana mchua Nyakalomo, nakuja na bwana Sidani Mkongomaza anapatikana Ikuwala. Ujumbe.
1: Okay.
0: Tusikwepe majukumu, kulea familia ni jukumu letu.
1: Aina noma, saluti sana mzee wangu kutokea pande hizo. Nambari ya kupigia simu ni 0735 01 84 0, 0735 01 84 40. Kama unasikiliza muda upo kwenye bajaji, kwenye bodaboda, kwenye basi, unatoka zako Iringa unaelekea Mbeya, unatoka zako Iringa unaelekea Dar es Salaam, unaelekea Mwanza, I say endelea kubaki na 88.9 kwenye namba simu. Habari ya asubuhi.
2: Salama kabisa, habari za hapo studio baba Manga.
1: Yeah, fresh. Wewe unatokea wapi? Unafahamika kama nani?
2: Bwana, nafahamika kwa jina la Mato, sio mwana kapate pande za Mlandege.
1: Yeah, Mlandege, pamekucha vipi mzee?
2: Bwana, namshukuru Mwenyezi Mungu. Tumeamka salama kabisa. Hiyo ndio jambo kuu la kushukuru sana Mungu.
1: Umemsikia vizuri eh?
2: Bwana, nimesikia vizuri.
1: Okay.
2: Unajua kweli kabisa, katika asilimia kubwa wanaume hatujitambui. Yaani mwingine sio kwamba labda ni uvivu wa kufanya kazi, mwingine inakuwa ni huruka yake tu, kwamba yani anaota kama anafanya kazi na anapata kipato kizuri, lakini anakuwa hajitambui kabisa kwenye jukumu ya kusema kwamba familia inaendeleaje. Huyo akifika nyumbani anadai chakula. Sasa unadai chakula ukiwa umeacha nini? Kwa hiyo jukumu lote namwachia mama, sio watoto shule, sio chakula nyumbani, yani kila kitu namwachia mama. Kwa maana yeye wajibu wake anakuwa haujui. Wale wanaoitoga wanaume suruali. Wawa.
1: Umesema kuna baadhi ya wengine unakuta anafanya kazi lakini anakuwa na tabia kama hiyo. Sasa wewe kwa upande wako nadhani inasababishwa na nini?
2: Yaani sio kusema kwamba kusababishwa na nini. Yaani wewe kwamba hajitambui kwamba ni wajibu gani kwake, yani na bila fanya kwa familia yake. Naona.
1: Yeah.
2: Yani ndio maana nimesema kwamba ni huruka yake tu, kwamba yeye kutoa hela matumizi nyumbani inakuwa ni shida.
1: Kwa hela yake.
2: Maana yani yeye awe nacho hajulikani, hana hajulikani. Ila ukiwa yani unafahamu kabisa kwamba majukumu yangu nyumbani ni nini, wewe ukiwa na hata matumizi nyumbani, hata siku ukiwa huna, hawezi kukusumbua tabia kabisa mwenzangu, sio kawaida yake.
1: Hivi ni
2: inawezekana amefanya nini?
1: Yeah.
2: Amekosa.
1: Hivi ni lazima.
2: Lakini wewe haijulikani kwamba leo unacho.
1: Yeah.
2: Leo huna, haijulikani. Na kazi unafanya na pesa unapata, lakini ukirudi huko pengine mtu tayari huko kilalila, umeelewa vibaya mno. Lakini majukumu ya nyumbani wala hata mmoja ukamilishi.
1: Tuondoke na watu watatu mzee wangu, muda wa kazi huu.
2: Shukrani sana. Bwana, ngoja niende kwa huyu mdogo wangu Wipa Ukali. Yeye yuko Japanda Tosa pale. Naomba tupo pamoja. Bwana, kuna huyu ndugu yangu William Kitosi. Amwambia naye tupo pamoja. Bwana, kuna huyu ndugu yangu mwingine anaitwa nani huyu Daita Ningairo. Namwambia kaka naye tupo pamoja. Bwana, anatokea majukumu mema studio.
1: Na ina noma, shukrani sana kutokea pande hizo za Mlandege. Endelea kubaki na 88.9. Tayari pamekucha, muda wa kazi. Unachapa kazi na sauti ya redio yako inazidi kwa juu, na unakaa jirani na redio yako pia. Kwenye na simu, mambo vipi?
3: Mambo poa baba Manga, habari za asubuhi.
1: Yeah, salama. Wewe unatokea wapi? Unafahamika kama nani?
3: Mimi nafahamika kama Sipia Nichanga, napatikana Mawala.
1: Habari ya Mawala?
3: Hapa Mawala kwa safi baba.
1: Ehe, umemsikia mama vizuri. Uvivu wa uvivu wa kutokufanya kazi au kushindwa kuwajibika kwa baadhi ya kina baba ambao wana tabia kama hizo?
3: Hapana, sio uvivu, niseme kiukweli. Sio uvivu. Naweza ukakuta mwanamume mwingine anapata kipato, labda akawa na majukumu mengi, labda hapa anakuja naacha labda nini matumizi nyumbani, alafu mama anachokifanya anaacha vile vitu ambavyo umemnunulia, umeenda labda dukani kanunua unga.

0: mama, vitu hivi hapa vya kutumia. Lakini hivyo hivyo vitu hataki kuvitumia, anataka mpaka akatafute vya kwake ili kusudi aje vitumie yeye, ili kusudi wewe uonekane huo ufaa, utoe ma utoe mahitaji pale nyumbani. Sasa hapo je, mimi nitaelewekaje?
1: Yani kuna baadhi ya kina mama ambao hawataki wanunue vitu na wanaume zao.
0: Yaani kama nasema uongo, mimi mwenyewe hapa kuna raundi nilishawahi kununua nyama, nikasusiwa nyama nzima zaidi ya kilo moja.
1: Kwa hiyo yeye mama
0: nimepeleka nyumbani kwamba mama pika hii mboga itumike kwa ajili ya familia hapa nyumbani.
1: Yeah.
0: Hiyo mboga aliirushia pembeni akaiacha mpaka ilioze.
1: Akaitupa
0: au sio shida. Namwambia raundi nyingine bwana. Ngoja nikufungulie kamtaji fulani.
1: Okay.
0: Studio wewe unafanya biashara. Nilinunulia viazi kama debe moja hivi. Aliviacha viazi vilioza. Sasa hapo hata kama mimi nimekuwa nimepata hela, je, nitampa tena hizo hela kwamba aendelee na matumizi? Wakati mimi nampa vitu ambavyo vinaweza vikasaidia sisi wote, alafu anavisifia. Je, nitafanyaje?
1: Ase pole sana. Na akiwa anafanya hivyo anakuambia anatakaje?
0: Hataki tu, yani hataki mimi nishirikiane na mimi kwa jambo lolote lile.
1: Maana yake anataka pesa akanunue mwenyewe, si ndio au?
0: Hapana, yani hata kama ukimpa pesa anaweza akakususia. Anasusa kabisa.
1: Anasusa ni pesa.
0: Hata hela anasusa.
1: Aise noma sana. Watu wanapitia mengi kwenye ndoa. Tuondoke nao mzee wangu.
0: Mtende pale Ilula nimwamshe Michael Valema, namwambia kaka leo sijakusikia. Nienda hapo kwa kijana wangu nani anaitwa huyu Zidadi Mpongomaki akiwa pale Ilula Ikulala. Bila kumsahau kuna dada yangu mmoja anaitwa Endrick Mwangamba kwenda hapo au ndugu yangu wa Mbigili.
1: Okay.
0: Mwambia bana tuna sign hiyo.
1: I don't know man. Mama anasusa pesa. Eh bana, watu wanavumilia mengi yase. Da noma sana. Kwenye Lara Sima mambo vipi?
2: Kwa kaka.
1: Usije ukasusa tu mzee wangu. Wewe unaitwa nani, muda unasikiliza show kiwa wapi?
2: Unaongea na Maisha Nikizamba kutoka Ilula Mtua, kwa sasa nipo Vikero huko shambani kaka yangu.
1: Yeah.
2: Watu wa namna hiyo hapo.
1: Yeah.
2: Watu wa namna hiyo hapo ambao unaweza mtu ukamwachia pesa nyumba, ukaacha pesa nyumbani mama akakuelewa, ila kuna watu wengine hawaachi pesa nyumbani, wanajiona wao ni bora kuliko hata familia. Kwa hiyo watu wa namna hiyo ipo hapo sana kaka.
1: Pande hizo ambazo uko pamekucha vipi?
2: Pande hizi kumekucha salama kabisa kaka yangu.
1: Yanakubali, tuondoke na watu watatu muda kazi mzee.
2: Asante sana. Niende na Erasto Mbungu akiwa Mbigiri, niende na Zidadi Mkongomashi, niende na Michael Valema. Kaka, ujumbe ni kwamba hata ukiwa mrefu namna gani huwezi kuiona kesho.
1: Na kweli huwezi kuiona kesho mzee. Na kesho si Jumatano, yani utakuwa tu unaifahamu. Wewe pia unaweza kuelekeza simu yako kupitia nambari 0735018440, 0735018440. Jumbe mfupi muda sio mrefu na ruka nao. Niandikie kupitia nambari 0766742 bodaboda ambao unaisikiliza alfajiri hii ya leo.
3: 88.9 Nuru FM.

0: Asante na wewe kwa kuichagua 88.9 sema dawa bana itaenda kwambia akisusa na wewe susa. Noma sana. Bana dakika ya 37 mara baada ya 11 za alfajiri. Mbona bana kana Rasha Radio shana sisi pandezo ambazo kwa alfajiri hii ya leo pamekucha vipi? Niandikie kupitia nambari 0766742292 0766742292 na unaweza pia ukachana sisi. Wewe unakubaliana na hiki kitu ambacho anachozungumza huyu mama wenda ndo Rasha Radio mbumsikilize.
1: Wanaume hawajibiki majukumu ya ndani kwa familia zao. Kwa mfano, unakuta baba anaamka anaondoka. Hajui watoto wanakula nini, shule wanaendaje? Na mama, usijua mama ndio yenye huruma na watoto. Unapomwambia bwana, mbona unaondoka tu hapa mahitaji hamna? Anakuambia utajua mwenyewe. Na ndio maana unakuta wanawake sasa hivi wengi tunafanyaje? Tunatafuta. Afu wanaume wengi wamejisahau. Yaani majukumu yao, nafasi yao ya ule wanaume wao wamejisahau. Hawajitambui kama wao ndio vichwa vya nyumba. Wanaume walio wengi. Na wanaume wengi akishaona mwanamke anajishughulisha anapika hata maandazi, basi hata matumizi yaachi. Hasa wewe unarudi huko umechoka. Watoto wanakutegemea. Yeye mwenyewe anataka ale. Hapo hapo upike ale.
0: Yaani kweli baadhi ya kina baba wengi wa wanakwepa majukumu na baadhi yao ikatokea mama anafanya kazi kuacha pesa ya kodi ya meza imekuwa ni ngumu. Niandike kupitia nambari 0766742292. Unasema kaka kumekucha salama. Okay. Leo nitasoma zile message ambazo watu wanaanza kuchangia kwanza baada tafadhali. Anza kuchangia kwanza baada, si ndio? Hizi za tuko pamoja nini na nini. Leo itabidi uniwe radhi kidogo. Wanasema baba wale wengi wanakwepa majukumu yao. Asubuhi njema ni kwa Mzasengo na mke wake Verasto Mbugwa na Fidege Michael Valema. Ujumbe watumizi ni kila kitu. Francis Kadilo wa Mwese Malutu ambapo unavyonisikiliza. Wanaume wa aina hiyo wapo wavivu wa maisha wabadilike. Tunatubua na Blaisoni Kivamba, Spriani Changa, Boto Lanzali, Makileba Mtuge, Umivu Kionza na babaki na Sheila. Niwatakie siku njema Michael Valema kutokea pande za Ilula ambapo unaposikiliza 88.9 alfajiri hii ya leo. Unaitwaga Enjo kutokea pande za Ilula. Unasema ni kweli kuna baadhi ya kina baba ambao wana tabia kama hizo. Ukifanya kazi kidogo inakuwa ni ngumu kutoa pesa kwa ajili ya matumizi ya watoto. Yani pesa yako wewe mama inakuwa ni pesa ya kila kitu. Ujumbe ubadilike. Ongea na mshona kusikiliza Pangosi 88.9. babake na manka, baba ni nguzo ya familia. Wanaume tujitambue. Tunatubua na Gombisege Mauluskila Kiparabonge na Nifidege Michael Valema. Ujumbe baba manka unaelimisha jamii chako. Mbena Alisi kutokea pande za Zangosi, shukrani sana kutokea pande hizo za Zangosi. Endelea kuisikiliza Nuru FM. Unasema mambo ni vipi? Okay. Ameweza kuamsha watu, inabidi tuachane nayo. Niandikie kupitia nambari 0766742292 0766742292. Ndo nambari ya kutuma ujumbe mfupi. Kama unanisikiliza ukiwa Mafinga, unanisikiliza muda ukiwa Mufindi, unanisikiliza ukiwa Ilula, unanisikiliza ukiwa Dodoma, unanisikiliza ukiwa unanisikiliza muda ukiwa Mikumi, nambari ndio hiyo. Unasema wanaume wa hivyo wapo wengi sana tena. Akitoka asubuhi aache ila na kirudi nyumbani umepika na kula bila hata aibu. Ukweli wa badiliko. Unaitwa Esther ni kupande za Ilula Mtua. Shukrani sana Esther kutokea pande hizo za Ilula Mtua, si ndio? Unasema baki na manga, mimi ni susela we. Unaitwa Sophie Emmanuel kutokea pande za Gangilonga. Aisee, noma sana. Sema hii tabia sio nzuri. Tunateza sana wanawake na watoto. Twende na Spriani Changa, Zidani Mkogomasi, Musa Babazi, Noro Mtenga, bingwa kucheka kutokea pande za Ilula ambapo unaposikiliza Nuru FM alfajiri hii ya leo. Ni kweli hayo maisha kwa asilimia kubwa yapo hivyo, ila inategemeana na kila mmoja anavyoishi nyumbani kwake. Unatoka babake na Ditram Mgo. Aisee, ujumbe wako kama mwanikimbea, shukrani. Unaweza ukatuma kwa mara nyingine. Unasema kuacha matumizi ni wajibu wa baba. Tuondoke na Flora Mkembela, Chako Mgwele, Spriani Changa, Zidadi Mkogo Masi, Boto Lanzali, Gombesege kutokea pande za Ilula Isele. Ni kweli baadhi ya wanaume ila nguluwe wanakufa sana. Ukona manisha nguruwa anakufa sana. Wataalamu wafanye utafiti waraka sana kuzinusuru. Unatoka Boto Lanzali kutokea pande za Ilula Mtua. Shukrani sana kutokea pande hizo za Ilula Mtua. Unasema ni kweli wanaume wengi tunajisahau kuwa tuna familia. Unatoka Masai Mtavangu kutokea pande za Kianga, Iringa, Mufindi. Tuondoke na Epi Mfugale, Zakaria Mayemba, Bonge, Claudi Mwitula, Claudio Msigwa na Alone Ganunga, ujumbe tuamke tukachape kazi. Unasema wanaume yeah kwa ujumbe wako umekuja nusu nusu, ngoja tuweke hivi ukae fresh. Unasema wanaume tujali familia zetu, kwani hata tunapofanya kazi ni kwa ajili ya familia zetu. Unasema tuondoke na mke wangu Anette Kaimbi au mama Moses akiwa pande za Mtua, watoto wangu Yakobo Kivamba, Moses Kivamba na Nodriki Kivamba. Ujumbe wanangu akasoma elimu ni ufunguo wa maisha. Unaitwaga Brysoni Kivamba au babake na Moses kutokea pande za Elula Mtua. Kwa sasa niko pande za Vikero, Shambani Nuru FM daima. Unasema mbele nyuma mwiko, au sio eh? Yeah, noma sana. Ni kweli wanaume wengi tunajisahau kuwa tuna familia. Masai Mtavangu, ina noma. Shukrani kutokea pande hizo ambazo kwa alfajiri hii ya leo. Muda sio mrefu nitapokea simu yako. Karibu na boda ambao unasikiliza show ya kwanza ya 88.9 Nuru FM Mwangaza. Jamii na mwaka huu tunajua tuna toboa.
2: Hii ni boda boda

0: Takuiona leo Mungu amefanya pia. Maana kuna watu ambao kibao walitamani kuona siku hii ya leo. Lakini ndio hivyo, mimi na wewe tumeiona hii siku ya leo, ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu. Mbona bana, kwa sababu ni kwa baraka zake na wala sio kwa ujanja wetu. Dakika ya 47 mara baada ya 11 za alfajiri, muda unakimbia. Dakika 55 ikifika saa 11 dakika 55, wale washindi watano wanaondoka na ushindi na kuwekezaji wa shilingi 1000. Rafiki yangu, unajieka kwenye mazingira mazuri ya kuondoka na ushindi, na maelekezo ni haya. Kama wewe unasikiliza leo kwa mara ya kwanza, mimi furaha yangu ni kukuona wewe ambaye unasikiliza radio muda huu. Neema Stefano kutoka Mafinga, ndugu yangu Kaduma wa Mkulula, mimi furaha yangu ni kukusikia au ni kuona nambari yako inaondoka na ushindi. Wewe ambaye unatumia mtandao wa Halotel ya tu ya kwanza, nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua unaofuata chagua namba 4 fanya malipo. Hatua unaofuata chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua unaofuata weka namba ya biashara. Utaweka namba 5531111. Hatua unaofuata weka namba ya kumbukumbu namba. Utaweka namba 889. Hatua unaofuata weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua unaofuata weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua ya mwisho bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Kama ni Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambayo ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua unaofuata chagua namba 5 fanya malipo. Hatua unaofuata chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua unaofuata weka namba ya kampuni, utaweka namba 5531111. Hatua unaofuata weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unaofuata weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua unaofuata chagua namba 4 lipia bili. Hatua unaofuata chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua unaofuata weka namba ya kampuni, utaweka namba 5531111. Weka namba ya kumbukumbu namba, ndio hatua ambayo unaofuata, utaweka namba 889. Hatua unaofuata weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni Vodacom, hatua ya kwanza nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua unaofuata chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua unaofuata chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua unaofuata weka namba ya kampuni, utaweka namba 5531111. Hatua unaofuata weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unaofuata weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua unaofuata weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua mwisho bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Dakika 5 tu zimekasoro, alafu kaa jirani na simu yako, si ndio? Maana ushindi wenda ukawa ni wa kwako ambaye unayonisikiliza muda huu. Kwa jina na simu, habari ya asubuhi.
1: Baba Kinamanga.
0: Wewe unafahamika kama nani, unasikiliza 88.9 alfajiri, ukiwa wapi?
1: Kwa majina naitwa Michael Valimu, napiga simu hii nikiwa Iringa, Ilula, Tanzania.
0: Shwari.
1: Shwari hapa Ilula, kumekucha salama, tunamshukuru Mwenyezi Mungu.
0: Umemsikia huyo mama vizuri, eh?
1: Nimemsikia vizuri babake na manka, ni kweli mama kaongea ukweli.
0: Okay.
1: Kuna baadhi ya wanaume kwa kweli wamejisahau, hawafanyi kazi, wanaenda zao mitaani, wanatembea tembea, wanarudi mama wameandaa, wanakula, wajui watoto wameenda shule au vipi. Kwa kweli tabia sio nzuri, ni mbaya, wabadilike. Wao ni vichwa vya familia, wahudumie familia vizuri.
0: Uvivu wa kutokufanya kazi au kujisahulisha kwenye majukumu,
1: huko ni kujisahulisha, kutokuyajua majukumu yake, ni kujisahulisha tu. Wengine kazi wanafanya mitaani huko, wanatembea, wengine wanakunywa pombe, wengine wanatumia nini, kazi wanafanya, wanajisahulisha majukumu yao.
0: Unaambiwa pombe si ananunuliwa, baba?
1: Naam.
0: Wanakwambia pombe ananunuliwa.
1: hey, ndio.
0: Tondoke nao mzee wangu.
1: Asante sana. Ndugu yangu Blessing Kimba yuko shamba huko, nimempata tuko pamoja. Pia Changa pia nimempata tuko pamoja. Umeanza nikamaliza na ndugu yangu Evaristo Mbungu pale Mbijili. Niwatakia asubuhi njema, wapambane.
0: Maana na shukrani sana kutokea pande hizo za 88.9 Ilula. Endelea kutoboa na Nuru FM. Kwa jina na simu, habari ya asubuhi.
2: Salama kabisa mama, habari studio.
0: Ya salama. Wewe unatokea wapi, unafahamika kama nani?
2: hapa kwa jina nafahamika, naitwa Baraka Kinani kutoka Kisimani Mangao.
0: Yeah, karibu tu nakusikiliza mzee.
2: Aisee baba Manga.
0: Okay.
2: Mimi najua yani ule huo ni uzembe wa kazi. Sio hivi hivi na uvivu unachangia baba Manga. Huwezi kaa unajitegemea mama hapo. Wewe unarudi tu matumizi utoi. Yani kwanza tabia mbaya sana baba Manga.
0: Tondoke nao mzee wangu muda wa kazi.
2: Nashukuru sana baba Manga. Wa kwanza kabisa siwezi kumsahau hapa Godi mkoa pande za Ismail Mangawe hapa, mwambie namsalimie na mke wake hapo. Na siwezi kumsahau hapa Furaha pande za hapa Mji Mwema mara moja. Wa mwisho kabisa.
0: Okay.
2: Pana ndugu yangu hapa anaitwa mzee Fabian Mdemu na huyu mzee.
0: Watu watatu wanakuwa natosha. Shukrani sana kutokea pande hizo za Isimani. Muda unakimbia, sinio. Bwana, kujana na simu. Kujana na simu, habari ya asubuhi.
3: Bali baba mangu.
0: Karibu tu nakusikiliza. Umemsikia vizuri yo mama?
3: Aisee, nimemsikiliza vizuri, alafu tena baba Manga.
0: Yeah.
3: Una kisa kimoja, mimi mwaka moja nilikuwa Ulanzi pale.
0: Okay.
3: Yaani lile jambo liliniuma sana, kama mwanaume mwenzangu anafikia hatua kufanya kitu nilichukia sana.
0: Alifanya nini?
3: Nilimwambia bwana twende tukafanye kazi. Akapigia hatua kukubali, akasema bwana nikuamshe saa ngapi? Saa 11. 11 ile nikamwamsha, tukaenda pale tukamchukia pale kwake. Nikamwambia baba twende tukumekucha. Akaamka akavaa shati njaa, akasema bwana nyumbani hapa hatuna chochote, tuachie wenzio. Jamaa akasema bwana mimi sina hela, mimi naenda kufanya kazi huko. Mimi kama bwana kuna hela ambayo naenda kufanya kazi kwangu, chukua hii hapa 5000 mwajeshe mieji hapo. Akasema bwana wewe tendeke bwana, naye atajuaga kipi yake hapo hapo. Nikamwambia ah, jamaa wangu unafanya kosa, sio vizuri hivyo, hebu chukua hii hela mwajeshe mieji hapo. Jamaa akasema bwana kama utaki mimi nifanye kazi na wewe, wewe sema kuna tatu kijani hapo hapo kasaba ne.
0: Yeah.
3: Bwana sio kesi, hebu sikia. Kama ndio hivyo, mimi na kufanya kazi nyingine. Kama naenda kufanya kazi, alafu kazi yenyewe naenda kufanya kazi ni ya kwangu mimi. Ila naye tu aniamini. Kama unafanya unasikia tu kuweza kumpa shilingi hela afanye majukumu hapo nyumbani wewe utaki. Sasa unaje ndio kufanya kazi, ndio kufanya kazi kwa ajili ya nini? Yeye jamaa pale pale tukaanza kushindana. Kamba sasa
0: okay.
3: Wewe baki tu. Mimi ngoja nikatafute mtu mwingine. Nikaondoka pale, nikaondoka mimi kama mimi. Baadaye jioni nirudi, yule shemeji nikakuta bado ile kesi ipo ofisini. Mimi ndio nienda kutolea ushahidi. Kama jamani huyu bwana ameshindwa kutoa majukumu yake nyumbani. Yaani si uhalisia huyu jamaa asimini kata anifanya yeye kazi. Lakini huyu jamaa akapigia doko nikalipia hata mimi nifikie hata kufanyaje? Kwanza kumpa shemeji hela na yeye afanye kazi kwangu. Kwa ile hela anataka kufanya kufanyia kazi kwangu, anataka aenda kulipa hela alikunywa pombe si majuzi. Ndio aenda kalipe hela. Afanye kazi akalipe hela kule kwa huyo mama aliyokunywa pombe. Kaambia ndugu yangu hayo maisha yaani kadamu na mfupe semeji wakaachana. Ndio ndio mama yangu amekosa kufanya majukumu ya huko ndani. Kwa hiyo hilo jambo ndugu yangu bwana mama yangu.
0: Okay.
3: Yaani hilo lisikia nimegilime ni umma alikumbusha mbali sana.
0: Unaitwa nani muda una kile shapi mzee wangu?
3: Alfu ndio mmoja kutoka Isimani Mangao hapo.
0: Tondoke nao mzee.
3: Moja kwa moja jamaa yangu Baraka Kinami hapo nimempata sana. Jamaa wangu Godi mkala wake hapo kile sana mpata sana. Moja kwa moja kwa mzee Furuge. Ambaye mzee sijakupata hiyo. Moja kwa moja mpaka pale mpindi pale. Jamaa wangu bwana Justin Kiwaramu. Anda baba majukumu nyumbani ndio kila kitu.
0: Ah, inaomba saluti sana. Unasema mama yupo saini kweli, baadhi ya wanaume wanaizo tabia kumekucha kwa Erasto Mbala ili akitime Prosper Bruda. Unatoka Jordan Mkupala kutokea Mafinga John kuna ndogo. Hii tabia sio nzuri na wanaume wana si uko na maanisha kitu gani? Eh, unasema okay uko na maanisha namna hiyo hapo. Tondoke na watoto wangu Lavu Lunyali, Rick Lunyali na Vasto Lunyali. Unatoka Regina Lunyali. Unapatikana stada na Tarangozi. Watu tubadilike, sisi ni nguzo ya nyumba. Tondoke na unasema tondoke na mke wangu mama yake na Emma Emmanuel Kisha. Everasto Sanga sana Kidava Ridas Kidava Alexi Kasike ujumbe Mungu ni mwema unatoka Francis Kadilo kutokea pande za Imaloto. Wanaume wale wengi wanasahau wajibu wao, wakumbushe tu kwani wao ndo kichwa cha familia. Neema Stefano kutokea pande za Mafinga, shukrani sana kutokea Mafinga na tayari washindi wa watano wa Nuru Pesa ameshaondoka na ushindi. Kama umeshiriki, tazama kwenye simu yako, nambari ya kwanza inaanza na 07232, nambari ya pili inaanza na 07290, nambari ya tatu inaanza na 07241, nambari ya nne inaanza na 06256, nambari ya mwisho inaanza na 07 inaishia na 55. Hizo nambari tano za ushindi wa tano ambao wameondoka na ushindi kwenye Nuru Pesa. Unaweza kucheza kwenye muda wa matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC ambao anafuata muda sio mrefu kwenye kipindi cha Nyambizi, maana kila kipindi cha Nuru Pesa ni pesa. Mimi na wewe tukutane leo kwenye Kodi ya Mtaa kwenye kipindi cha Sare ya Burudani saa 8 kamili mchana mpaka saa 10 kamili jioni. Kodi ya Mtaa inakuwa saa 9 dakika 10 pale tusikilizane. Alafu tunakutana kesho kuanzia saa 8 hadi muda kama huu kwenye bodaboda. Endelea kubaki na 88.9 sindio? Yeah.

jana imetupa somo, ila leo ipo mikononi mwetu kama nafasi nzuri ya kuitengeneza kesho. Nguvu ya akili hukua pale unapojilinganisha wewe wa jana na wewe wa leo, na wala si wewe na mwingine. Amini sana ndani yako, hata kama wengine wasipokuamini au wakichelewa kukuamini. Hivi sasa ni saa 12 kamili asubuhi. Asante kwa kuwa nasi.

0: tunajiunga moja kwa moja na matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya BBC.
1: Afrika Mashariki imetimia saa 12 kamili asubuhi, ni sawa na saa 11 asubuhi Afrika ya Kati. Hujambo msikilizaji, mimi ni Skola Kisanga na nakukaribisha katika matangazo ya asubuhi ya Amka na BBC. Katika Amka na BBC asubuhi hii, hofu inaongezeka ya kurejea kikamilifu kwa uhasama katika Mashariki ya Kati, siku moja tu baada ya Iran na Marekani kuzusha tena mashambulizi katika mlango wa bahari wa Hormuz. Urusi imetishia Ukraine kwa shambulizi kubwa la kombora katikati mwa Kyiv ikiwa vikosi vyake vitajaribu kuvuruga maadhimisho ya siku ya ushindi wa vita vya pili vya dunia vya Moscow. Na tunaiangazia ziara ya siku mbili ya rais wa Kenya nchini Tanzania na vichocheo vyake katika kuimarisha mtangamano wa nchi wanachama Jumuiya ya Afrika Mashariki.
2: Hawa ni viongozi ambao wameweka mikakati ya kuweza kuendeleza nchi zao. Kwa hivyo ninavyoona ni kwamba ni ziara ambayo marais hawa wanabadilisha na mawazo kuhusu namna ambavyo wataziendesha nchi zao.
1: Jumanne leo ya Mei 5 msikilizaji, lakini kwanza nampisha mwenzangu Nasteha Muhamedi hana kusomea muktasari wa habari za ulimwengu. Nasteha, karibu.
3: Shukran Skola. Wasiwasi unaongezeka kuhusu kurejea kwa mapigano makubwa katika Mashariki ya Kati baada ya Iran na Marekani kushambuliana katika mlango wa bahari wa Hormuz, huku Umoja wa Falme za Kiarabu ndege isiyo na rubani ya Iran imegonga kituo cha mafuta na kusababisha moto. Siku ya Jumapili Marekani ilisema itajaribu kuokoa meli za kibiashara zilizokwama kutokana na vizuizi vya Iran, jambo ambalo limechangia kuongezeka kwa mvutano na mapigano. Watu wasiopungua 21 wamefariki dunia kutokana na mlipuko katika kiwanda cha fataki katika jimbo la Harun katikati mwa China. Wafanyikazi wa uokoaji waliwaondoa watu wote waliokuwa ndani ya eneo la kilomita 3 kutoka kiwandani kufuatia mlipuko huo ambao pia uliwajeruhi zaidi ya watu 20. Rais Xi Jinping ameagiza kufanyike uchunguzi wa haraka kuhusu janga hilo pamoja na juhudi zote kuhakikisha watu ambao bado hawajulikani walipo wanapatikana. Rais wa Kamerun Paul Biya amebadilisha kampuni kuu ya umeme nchini humo kuwa shirika linalomilikiwa kikamilifu na serikali, miezi michache baada ya serikali kununua hisa za kampuni ya uwekezaji ya Uingereza Actis, ambayo ilikuwa na hisa kubwa ya kampuni hiyo. Estelle Wambano na maelezo zaidi.
4: Katika amri ya rais iliyotiwa saini na kampuni ya Energy of Cameroon inayojulikana pia kama Eneo SA, sasa itaitwa Cameroon Electricity Corporation au SOCADEL. Hapo awali kampuni ya Actis ilikuwa ikimiliki 51% ya hisa za kampuni hiyo, huku serikali ya Cameroon ikimiliki 44% na 5% zilizobaki zikimilikiwa na wafanyakazi wake. Mwezi Februari serikali ya Cameroon ilichukua hisa za Actis baada ya kulipa karibu dola milioni 140 za Marekani. Mamlaka nchini humo zilisema hatua hiyo inalenga kuimarisha uhuru wa taifa katika sekta ya nishati.
3: Wizara ya afya ya Lebanon imesema mashambulizi ya Israeli yamewaua watu 110 tangu Alhamisi, licha makubaliano ya kusitisha mapigano ambayo rasmi yamekuwepo kwa zaidi ya wiki mbili. Jumatatu ilikuwa moja ya siku mbaya zaidi hivi karibuni, ambapo watu 17 wakiwemo watoto wawili waliuawa na jeshi la Israeli ambalo linasisitiza kuwa linawalenga wanamgambo wa Hezbollah. Hii ni BBC.
1: Na muhtasari wa habari za dunia umesomwa kwako na mwenzangu Nasteha Muhamedi akiwa studio zetu za Nairobi. Unasikiliza Amka na BBC kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya BBC, msikilizaji, ikikutangazia kupitia redio wa shirika mbalimbali nchini Kenya, Nyota FM na Must FM, DRC Lizardal Radio na Radio Muungano kule Beni. Nchini Tanzania tusikilize kupitia Radio Kwizera Ngara, Zenje FM visiwani Zanzibar, Radio 1 Dar es Salaam na Radio Free Africa kule Mwanza. Nchini Uganda, Voice of Karamoja, Radio Lira, Radio Kitara na Radio Paitha. Lakini internet katika bbcswahili.com. Na kukumbusha msikilizaji, haya matangazo yanakujia moja kwa moja kupitia ukurasa wetu wa Facebook, na rambaza tu unaandika BBC Swahili utaweza kutusikiliza hapo. Mimi ni Skola Kisanga. Kumekuwa na kuongezeka kwa mzozo katika eneo la Ghuba baada ya Marekani kusema imerusha makombora mawili kulenga wanaozuia kupita mlango bahari wa Hormuz. Iran imesema kuwa imefyatua risasi za onyo kwa meli moja ya kivita na kukanusha madai ya Marekani kuwa meli mbili za wafanyabiashara zenye bendera ya Marekani zilivuka njia hiyo ya majini. Na Steha Muhammad ana maelezo zaidi.
3: Rais Donald Trump amesema Marekani imeshambulia boti saba za kasi za Iran katika mlango wa bahari wa Hormuz, huku Washington ikijaribu kuelekeza meli zilizokwama kutoka Ghuba kupitia njia hiyo muhimu ya majini ambayo kwa kiasi kikubwa imefungwa. Umoja wa Falme za Kiarabu na Korea Kusini zote ziliripoti mashambulizi dhidi ya meli zao katika njia hiyo siku ya Jumatatu. Wakati huo huo, moto mkubwa umezuka katika bandari muhimu ya mafuta ya Fujairah katika Umoja wa Falme za Kiarabu UAE baada ya eneo hilo kushambuliwa kwa ndege isiyo na rubani kutoka Iran. Haya ni kwa mujibu wa maafisa wa eneo hilo. Maafisa wamesema raia watatu wa India walijeruhiwa katika shambulio hilo. Tukio hilo limejiri baada ya wizara ya ulinzi ya UAE kusema ilifanikiwa kuzuia makombora matatu yaliyokuwa yamerushwa kutoka Iran, huku kombora la nne likiangukia baharini. Wizara ya mambo ya nje ya UAE hapo awali iliripoti kuwa meli ya mafuta iliyohusishwa na kampuni ya serikali ya mafuta ya ADNOC ilishambuliwa katika mlango wa bahari wa Hormuz. UAE imeelezea mashambulizi hayo kama hatari kubwa ya kuongezeka kwa mvutano. Runinga ya taifa ya Iran imenukuu afisa mmoja wa kijeshi ambaye hakutajwa jina akisema Iran haina mpango wa kushambulia UAE. Kampuni ya usafirishaji wa Maersk imeambia BBC kwamba moja ya meli zake zenye bendera ya Marekani imefanikiwa kutoka katika mlango wa bahari wa Hormuz chini ulinzi wa jeshi la Marekani. Katika operesheni ambayo Donald Trump ameipa jina na la Project Freedom, waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Arachi amesema matukio katika mlango huo wa bahari yanaweka wazi kwamba hakuna suluhisho la kijeshi kwa mgogoro wa kisiasa, akiita jina aliyoipa rais wa Marekani wa Project Freedom kuwa Project Deadlock. Hapa waziri huyo akimaanisha kwamba hamna chochote kinachofaulu upande wa Marekani katika eneo hilo la Hormuz. Wakati huo huo, manohodha wa meli ambazo zinapitia eneo hilo la Hormuz wanasema kwamba usalama wao ndio kipaumbele.
5: Ukiniuliza mimi kama nahodha, siwezi kuchukua hatari hiyo. Cha muhimu ni usalama wa wafanyikazi wangu, alafu usalama wa meli yangu. Kwa hiyo kama nahodha, kwa sasa siwezi kukubali hatari hiyo. Hakuna anayetoa uhakika wa 100% kwamba hakuna jambo mbaya litakalotokea.
3: Mlango wa bahari huo muhimu wa Hormuz umeendelea kwa kiasi kikubwa kusalia kufungwa tangu Marekani na Israeli zilipoanzisha mashambulizi anga dhidi ya Iran mwezi Februari. Tehran ilijibu kwa kuzuia njia hiyo muhimu ya baharini ambayo kwa kawaida hupitisha 20% ya mafuta ya dunia na gesi asilia aina ya LNG.
1: Na taarifa kina Steha Muhammad. Urusi imetishia Ukraine kwa shambulizi kubwa la kombora katikati mwa Kiev ikiwa vikosi vyake vitajaribu kuvuruga kumbukumbu ya siku ya ushindi wa vita vya pili vya dunia vya Moscow. Wizara ya ulinzi ya Urusi imesema itazingatia usitishaji vita upande mmoja wakati wa sherehe hizo. Wizara hiyo imetaka raia kuondoka Kiev mara moja ikiwa vikosi vya Ukraine havitafuata makubaliano hayo. Lakini Rais Volodymyr Zelensky anasema pendekezo hilo si la kuaminiwa.
6: Usitishaji mapigano kwa siku moja, lakini kabla ya hapo amekuwa akiwaua watu wetu. Kwa kuangalia kwa kweli, hii si sawa. Leo Maefa, jana Dnipro, watu wamekufa na kujeruhiwa, watu wazima na watoto.
1: Rais Volodymyr Zelensky anasisitiza pendekezo hilo kwamba si lenye uzito, na Kremlin inaogopa ndege zisizokuwa na rubani za Ukraine zikivuma katika eneo la kihistoria la Red Square wakati wa maonyesho yake ya kila mwaka ya nguvu za kijeshi ambazo anadai kwamba zimepunguzwa. Badala yake anapendekeza mapatano hayo yaanze leo Jumanne usiku.
6: Kipindi hiki cha kiangazi itakuwa ni muda wa Putin kuamua nini kinafuata, kuendeleza vita ama kuchagua njia ya kidiplomasia, na lazima tumsukume kwenda kwenye diplomasia. Hawezi kuendelea kusambaza vita vya kijeshi na kurusha ndege zisizokuwa na rubani kila mahali.
1: Ni rais wa Ukraine huyo Volodymyr Zelensky. Ndege zisizo na rubani ama drone za Ukraine zimekuwa zikipenya zaidi ndani ya eneo la Urusi. Moja wapo iligonga jengo moja huko Moscow jana Jumatatu asubuhi. Na kiongozi wa kijeshi wa Mali Jenerali Assimi Goita amejiteua kuwa waziri wa ulinzi, akiongeza wadhifa huo muhimu kwenye nafasi yake ya sasa kama rais wa mpito. Taarifa zaidi na Florian Kaijage.
6: Hatua hiyo inafuatia kuuawa kwa aliyekuwa waziri wa ulinzi Sadio Kamara katika mashambulio yaliyoratibiwa na wanamgambo wa Njie pamoja na waasi wa Tuareg wa kundi la FLA. Uamuzi wa Jenerali Assimi Goita kuongoza kwa wakati mmoja kwa kiongozi wa nchi na pia kuwa waziri wa ulinzi huenda ikatafsiriwa kama jaribio la kuimarisha mamlaka yake wakati ambapo uongozi wake unaonekana kutishwa. Baada ya kushindwa kukabidhi madaraka kwa raia kama alivyoahidi awali, upinzani ulimshutumu yeye pamoja na wanajeshi wake kwa kutoa mamlaka ya nchi bila uwajibikaji. Hata hivyo, wafuasi wa Jenerali Goita wanaeleza kuwa hatua yake ya hivi karibuni ni ya kimkakati, wakizingatia hali ya usalama inayozidi kutia wasiwasi kufuatia kuuawa kwa aliyekuwa waziri wa ulinzi na wanajihadi pamoja na waasi wa Tuareg. Makundi hayo yenye silaha yamekuwa yakiongeza shinikizo dhidi ya vikosi vya serikali hadi kufikia kuteka miji muhimu na kuweka sehemu ya mzingiro katika mji mkuu Bamako.
1: Naam, ni Florian Kaijage huyo amewasilisha taarifa ya mwandishi wa BBC Paul Njie. Lakini katika tovuti yetu ya BBC News Swahili kuna taarifa mbalimbali. Ukifungua hapa katika moja kwa moja utaona Marekani yashambulia boti saba za Iran huko Hormuz. Lakini taarifa nyingine unaweza kaipata hapa kuhusiana na mashambulizi ambayo yanaendelea Iran yaishambulia UAE kwa drone na makombora 15. Iran ya ubeza mpango wa Marekani wa Project Freedom, yasema hauna suluhisho lolote. Taarifa zote hizi zinapatikana hapa utakapofungua moja kwa moja. Lakini kwinginepo, BBC yafichua mbinu za matapeli wa Uganda wanaotumia mbwa kujipatia fedha kutoka kwa wapenda nyama. Haya bad wapenda wanyama, mnaona mambo hayo kule Uganda. Lakini kuna hatari ya Israel kuishambulia Uturuki. Na je, unazifahamu nchi saba ndogo zaidi duniani? Taarifa hiyo pia inapatikana hapa katika tovuti yetu ya BBC News Swahili. Lakini je, ubingwa wa EPL utaamuliwa lini? Tunakwenda sasa viwanjani kulifahamu hilo na Florian Kaijage twenzetu.
6: Asante sana Skola Kisanga, unabashasha sana asubuhi ya leo. Unashabikia timu moja wapa pengine? Ligi kuu ya England imeendelea Jumatatu kwa michezo miwili iliyozikutanisha Chelsea dhidi ya Nottingham Forest na Everton walio wakaribisha Manchester City. Manchester City walipoteza alama mbili muhimu baada ya kutoka sare ya 3-3. Tena wakitoka nyuma baada ya Everton kuongoza 3-1. Sare hiyo imeleta auheni kubwa kwa Arsenal, the Gunners, wanaowania ubingwa wa kwanza wa EPL katika kipindi cha miaka 22 tangu 2004. Unataka kufahamu ni zamani kiasi gani? Mwaka 2004.
1: Mhm.
6: Ah, okay.
1: Miaka 20 na kitu.
6: 22. Tanzania rais alikuwa Benjamin Mkapa.
1: Na ulikuwa umri wa mtu wa size.
6: Kenya Mwai Kibaki.
1: Na watu kama wanaosumbua nyinyi watoto wadogo.
6: Alafu Marekani George Bush. Papa alikuwa Yohana Paulo wa pili. Utajua ni zamani kiasi gani. Sasa the Gunners watahitaji kushinda michezo miao mitatu iliyosalia na kufikisha alama 85 bila kujali matokeo ya Manchester City walio na michezo minne, na wakishinda yote watakuwa na alama 83. Katika mchezo wa mapema, Chelsea maarufu the Blues wasio na kocha mkuu walipigwa 3-1 na Forest. Hicho ni kipigo cha 6 mfululizo katika ligi kuu tangu Novemba mwaka 1993 na kipigo cha 4 mfululizo nyumbani tangu 1978. Goli la dakika za lala salama la Joao Pedro lilinusuru klabu hiyo kuchapwa kwa mara ya 6 kwa michezo 6 mfululizo bila kufunga goli katika historia yao tangu kuanzishwa mwaka 1905. Matokeo hayo kwa upande mwingine yameleta auheni kwa Forest inayopambana kuepuka kushuka daraja. Tukibakia katika soka hii leo, kuna mchezo mmoja wa marejeano hatua ya nusu finali ya ligi mabingwa Ulaya kati ya Arsenal na Atletico Madrid saa 4 usiku Afrika Mashariki. Arsenal ambao hawajawahi kutwaa ubingwa huo wanawania kucheza finali kwa mara ya kwanza tangu mwaka 2006 walipochapwa 2-1 na Barcelona ya kocha Moholanzi Frank Rijkaard. Mchezo wa mkondo wa kwanza juma lililopita ulimalizika kwa sare ya goli moja kwa moja.
1: Sasa hii mechi zombakiza watafika alama 85 kwa Arsenal.
6: Tusubiri tuone.
1: Jamani, Arsenal nyinyi.
6: Tusiandikie mate.
1: Haya.
6: Wino huko.
1: Dakika 90 tu.
6: Katika cricket, mchezaji Bowler Ole Robinson wa ana mawasiliano na kocha mkuu wa timu ya taifa England Brendan McCullum, mkurugenzi na mkurugenzi mwendeshaji Robbie Key, akiwa na matumaini ya kurejea katika timu hiyo ya taifa. Mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 32 alikichezea kikosi hicho michezo 20 kati ya Juni 21 na Februari 24 na kushinda wicket 76, lakini baadaye alikosa fursa ya kucheza kutokana na kukosa utimamu wa mwili. Tumalizie na tetesi kwa ufupi tu. Juventus Turin ya Italia imemweka mlinda lango wa Liverpool Alisson kuwa kipaumbele cha usajili wao katikati mwa mwaka huu. Raia huyo wa Brazil mwenye umri wa miaka 33 yupo katika au anakaribia kuingia katika mwaka wa mwisho wa mkataba wake. Ni hayo tu katika michezo asubuhi ya leo. Skola Kisanga,
1: asante, na kesho uje na ile jezi ya jana.
6: Subiri.
1: Kana BBC, habari kuu ni pamoja na hofu inaongezeka ya kurejea kikamilifu kwa uhasama katika Mashariki ya Kati siku moja baada ya Iran na Marekani kuanzisha tena mashambulizi katika mlango bahari wa Hormuz. Urusi imetishia Ukraine kwa shambulizi kubwa la kombora katikati mwa Kivu ikiwa vikosi vyake vitajaribu kuvuruga maadhimisho ya siku ya ushindi wa vita vya pili vya dunia vya Moscow. Na muda mfupi ujao tunaiangazia ziara ya siku mbili ya Rais wa Kenya William Ruto nchini Tanzania na vichocheo vyake katika kuimarisha mtangamano wa nchi wanachama Jumuiya ya Afrika Mashariki. Hii ni BBC. Na msikilizaji, unaendelea kuisikiliza idhaa ya Kiswahili ya BBC. Hii ni Amka na BBC na tayari imetimia saa 12 na dakika 16 eneo lote Afrika Mashariki, sawa na saa 11 na dakika 16 Afrika ya Kati na katika baadhi ya maeneo ya Maziwa Makuu. Mimi ni Skola Kisanga na kurujisha tena katika tovuti yetu ya BBC News Swahili. Hapa unaweza ukaendelea kusoma taarifa mbalimbali tunazokuwekea hapo kadiri zinavyo tufikia. Lakini ni kuambie tu, unaweza kuenda kwenye habari, unaweza kutazama video, lakini kwenye vipindi vya redio sasa ni imeandikwa sikiliza. Sio kwa una hivyo ukashtuka msikilizaji, ukibofia katika sikiliza basi itakuletea pale vipindi vya redio. Unaweza kutusikiliza sasa Amka na BBC ambayo inakujia hapo moja kwa moja, ama pia matangazo ya Dira ya Dunia ya sasa yatakayokujia ya jana na hata ya hapo baadaye. Lakini kuna taarifa inasema nifunge ndoa na muuaji. Simulizi ya mapenzi iliyofichua muuaji inapatikana hapo. Lakini pia nimechagua kutokuwa na watoto, wanawake Nigeria wapinga nadharia ya lazima uwe mama. Taarifa hiyo na nyingine nyingi unaweza msikilizaji ukaipata hapa katika tovuti yetu ya BBC News Swahili. Nina swali kwako msikilizaji, je, unaosha kuku wako kabla ya kupika? Ni swali ambalo linazua mjadala mkali kwenye mitandao ya kijamii. Sasa, ushauri rasmi wa usalama wa chakula unaofuatwa kote katika ulimwengu wa magharibi uko wazi. Usioshe kuku mbichi, kwa sababu kufanya hivyo kunaeneza bakteria hatari. Lakini kwa wapishi wengi duniani ni tamaduni ya muda mrefu inahusishwa kuwa karibu na dhana ya usafi kuosha kitoweo kabla kupika. Lakini ebu sikiliza wanachosema wataalamu.
7: Wewe huwa unaosha kuku wako kabla ya kumpika ama hauoshi unampika bila kumuosha?
8: Hili ni swali ambalo limezua mjadala mkubwa mitandaoni. Wataalamu wanasema ni hatari kwa afya kuosha kuku kabla kumpika.
9: Huwa naosha mara ya kwanza, mara ya pili ninaosha tena na maji na vinegar, white vinegar, na baada hapo anakuwa tayari kwa kwenda kupikwa.
8: Ushauri wa kimataifa kuhusu usalama wa chakula unasema kwamba hupaswi kuosha kuku mbichi kwa sababu eti unaweza kusaidia kusambaza bakteria kama vile salmonella pamoja na campylobacter. Sasa katika maabara yake nchini Uingereza katika chuo kikuu cha Reading, Dr. Karat Saz alionyesha BBC jinsi bakteria wanavyoweza kusambaa kwa umbali mkubwa kwa kutumia mianga ya miale wa urujuani.
10: Even a small droplets that you see there,
11: hata matone madogo sana, mengine hayaonekani kwa macho, yanaweza kuwa na mamilioni ya bakteria wa Campylobacter na Salmonella. Matone haya hutengenezwa pale kuku anapooshwa na husambaa jikoni kote, yakichafua sehemu tofauti. Ikiwa sehemu hizo zitagusana tu na vyakula kama mkate au kachumbari ambavyo havipikwi, basi unaweza kuishia kuugua.
10: With other foods like your bread.
8: Licha ushauri, baadhi ya watu wanasema bado wataendelea kuosha kuku wao.
12: Mimi binafsi huwa naosha kuku wangu. Baada kusikia ripoti kutoka WHO imenishtua kweli, lakini nitaendelea kuosha kwa sababu so far haijaniletea madhara yoyote, hakuna chochote kilichotokea, kwa hiyo nitaendelea kuosha kuku wangu.
13: Kwa kweli ripoti ya WHO inanishangaza. Wanazidi kusema tusioshe kuku. Au ndio mambo ya mchele mmoja wapishi mengi. Kwa kweli mimi kuku wangu nitaendelea kuosha.
8: Wataalamu wanasema kuosha kuku hakuui bakteria, bali kumpika kuku akaiva vizuri ndo kinachoua bakteria. Sasa vipi baada ya taarifa hii? Utaosha kuku wako ama hautaosha?
14: Mimi pia majibu sina, sitakwambia. Nisome ujumbe wako msikilizaji ambao umeuandika kwenye ukurasa wetu wa Facebook wakati ukitusikiliza moja kwa moja. Isaya Sambo, mpenda amani Tanzania, anasema tunaomba amani itawale ulimwenguni kote. Lakini Wachu Matthew anasema Urusi anawatishia Ukraine, jamani msisite kufanya kile kinachostahili. Maoni yake hayo ameweza kuandika, lakini anasema jamani huyu Iran naona amekomaa sasa. Boniface John ameandika pia maoni yake, lakini Rombo Mchina fundi simu kutoka Mpanda Katavi Tanzania, vita vya Urusi na Ukraine vitamalizika lini jamani? Anauliza hivyo, maoni yake ametuandikia katika ukurasa wetu wa Facebook. Jafari Kopo kutoka Moshi Tanzania anasema tunashukuru sana BBC, lakini Amar Haban anasema tunahitaji amani kote ulimwenguni. Na Rais wa Kenya William Ruto yuko nchini Tanzania katika ziara ya kiserikali ya siku mbili nchini humo inayoonekana kuwa na lengo la kuimarisha uhusiano baina ya nchi hizo mbili majirani za Afrika Mashariki. Rais Ruto amefanya mazungumzo na mwenyeji wake Rais Samia Suluhu Hassan. Marais hao wawili wanasisitiza kuimarisha ushirikiano katika sekta muhimu ikiwemo biashara, uwekezaji, miundombinu, usafiri pamoja na maeneo mengine yenye maslahi kwa pande zote mbili. Lakini kwa nini ziara hii sasa? Na je, kuna maslahi ya pamoja baina ya nchi wanachama Jumuiya ya Afrika Mashariki? Nimezungumza na mchambuzi wa masuala ya diplomasia Profesa Inyani Simala kutoka Kenya, ambaye anaanza kuelezea ziara hii ya Rais wa Kenya William Ruto nchini Tanzania.
2: Ni ziara baina ya marais wa nchi jirani. Kwanza, pili, ni nchi ambazo ziko kwenye Jumuiya ya Afrika Mashariki. Tatu, ni kwamba hawa ni viongozi ambao wameweka mikakati ya kuweza kuendeleza nchi zao. Kwa hivyo ninavyoiona ni kwamba ni ziara ambayo marais hawa wanabadilishana mawazo kuhusu namna ambavyo wataziendesha nchi zao.
8: Ziara hii ya Rais wa Kenya William Ruto inakuja ikiwa ni siku mbili tu zimepita mwishoni mwa juma tu hapa. Rais wa Rwanda Paul Kagame na yeye pia alitembelea Tanzania. Inaleta ujumbe wote katika huu mtangamano ambao umegusia, tukijua zote ni nchi wanachama Jumuiya ya Afrika Mashariki.
2: Hadi ilivyo katika Jumuiya ya Afrika Mashariki ni kwamba tangu mwanzo wa mwaka huu pamekuwepo na hatua za maksudi, naivyoweza kusema marais wa wanne wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kuhusu uhusiano ambao unawaleta pamoja kama viongozi wa nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki, lakini nchi jirani. Kwa sababu ninavyofahamu ni kwamba Rais Museveni amekuwa Tanzania, Rais Kagame amekuwa Tanzania, hivi sasa Ruto yuko Tanzania. Rais Museveni amekuwa Kenya wala sio mara moja, mara mbili katika kipindi cha chini ya mwezi mmoja. Kwa hivyo pana pilika pilika baina ya viongozi wa nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki, na hiyo inaashiria hali ambayo mimi naieleza kama mwamko mpya kuhusu utangamano.
8: Naam, Profesa Simala.

0: katika kipindi cha miezi minne iliyopita imekuwa ya aina mbili. Kutambua kwamba kuna mikutano ambayo inafanyika baina ya viongozi hao wote. Kwa mfano, mkutano ambao ulifanyika Nairobi tarehe 22 Aprili ulikuwa ni wa Ruto na Museveni na viongozi wengine, na ulikuwa ni mkutano kuhusu uwekezaji. Lakini pia kulikuwa na mkutano ambao ulifanyika Dar es Salaam ambapo Rais Kagame naye alikuwa huko na viongozi wengine walikuwa. Kwa hivyo utapata kwamba kuna mikutano ya mbili, kwamba kuna mikutano ambayo inawaleta viongozi wote, alafu kuna mikutano ambayo inawaleta viongozi wawili wawili, mmoja baada ya mwingine. Kinachofanyika hapa kama ulivyosema ni kwamba kuna swala la maslahi ya kijumuiya, lakini pia kuna masuala ya maslahi ya kitaifa ambayo yanajitokeza katika hii mkutano ambayo inatokea miongoni mwa marais wa nchi hizi.
1: Wapo watakaohoji iko wapi nguvu ya jumuiya hii ya Afrika Mashariki katika pia kuweka usawa pale ambapo taifa moja na jingine limekuwa na mvutano. Tukichukulia tu mfano hai DRC pamoja na Rwanda, ambapo mara zote wamekuwa kisigana kunyoshia na vidole kuhusiana na uwepo wa kundi la M23. Nguvu ya nchi hizi unaiona iko wapi, badala ya nchi mbili ama tatu kuwa vizuri, alafu kuna nchi mbili pia ndani ya jumuiya hii hizi kiendelea kusigana na pasi na kuonekana muafaka wa wazi?
0: Kitu ambacho lazima tutambue ni kwamba mikwaruzano hii ni jambo la kawaida miongoni mwa nchi ambazo zinaendelea, lakini muhimu kwangu naloliona ni nia na

0: Jumuiya hii ya Afrika Mashariki katika pia kuweka usawa pale ambapo taifa moja na jingine limekuwa na mvutano. Tukichukulia tu mfano hai DRC pamoja na Rwanda ambapo mara zote wamekuwa kisigana kunyoshana vidole kuhusiana na uwepo wa kundi la M23. Nguvu ya nchi hizi unaiona iko wapi badala ya nchi mbili ama tatu kuwa vizuri alafu kuna nchi mbili pia ndani ya jumuiya hii hizi kiendelea kusigana pasi na kuonekana mwafaka wa wazi.
1: Kitu ambacho lazima tutambue ni kwamba mikwaruzano hii ni jambo la kawaida miongoni mwa nchi ambazo zinaendelea, lakini muhimu kwangu naloliona ni

0: nia na uwezo wa viongozi wa nchi hizi kukutana na kujadili tofauti zilizopo na kujitolea kwa ajili ya kuzitatua.
1: Naam, ziara hii ya William Ruto inakuja lakini wakati ambapo kumekuwa kuna maswali mengi, watu wakiuliza liko wapi soko la pamoja, iko wapi sarafu ya pamoja, mbona haya yamekuwa hayafikiwi muafaka, tatizo linakuwa liko wapi hasa?
0: Rais Samia akihutubia ujumbe wa Rais Ruto kutoka Kenya, rais amesema pana haja ya kufikiria upya umoja wetu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, na ni kutokana na nguzo hizo ambapo tunahitaji kujenga hii Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kwa hivyo ndio kusema ni kwamba Jumuiya ya Afrika Mashariki kweli ina mili minne kama tunasema
2: 88.9.

0: Hii ni maalum kwa ajili yako. Huduma ya Nayof Gospel Assembly chini ya Nabii wa Mji iliyoko Iringa mjini anakukaribisha katika ibada ya kongamano kubwa la maombi, maombezi, ishara, miujiza na maajabu. Njoo ushuhudie nguvu kubwa ya Mungu na shuhuda mbalimbali live itakayokuwa inafanyika Redco Mataa karibu na shule ya St. Dominic. Ni kila siku ya Alhamisi na Jumapili saa 7 mchana na kuendelea. Kama wewe una shida ya kiafya, kiuchumi, ndoa, migogoro, mikataba ya kishetani, masomo, ajira na mengine yote, basi panda usafiri wowote kisha shuka Redco Mataa au uliza kwa Nabii wa Mji, kwani kuna bango kubwa lenye picha ya nabii. Huduma zote zinatolewa bure. Kwetu tunasema ukiamini yote yanawezekana. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0664373003 au 0779045206. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.
1: Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026, tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine, tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho.
2: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom, piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa Mpesa, chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni, weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza 1 kuthibitisha muamala. Mteja wa YAS, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza moja kuthibitisha muamala. Nuru pesa 2026 lazima utoboe.
3: Jamani mama Amina, siku hizi watoto wetu wanakuwa haraka sana, lakini mimi bado naogopa kuzungumza na binti yangu kuhusu mambo haya ya afya ya uzazi.
4: Mama Juma, nilikuwa na hofu kama wewe pia, lakini niligundua ukimya ni hatari kuliko mazungumzo.
3: We mama Amina, wewe unaongea nao kweli? Haogopi?
4: Hapana, nilianza kuwasikiliza kwanza, nikawa rafiki na sio hakimu, ndipo walipofunguka.
3: Ah, kumbe mazungumzo yanawalinda.
4: Ndiyo, yanawalinda dhidi ya mimba za utotoni, magonjwa na taarifa potofu. Na ni jukumu lako mama Juma kuzungumza nao ikiwa bado ni mapema.
5: Tuanze kuzungumza na watoto wetu leo.
2: Ewe mzazi, ondoa usiri. Zungumza na kijana wako kwa ukweli na uwazi kuhusu afya ya uzazi, kuepuka mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa na ukimwi. Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la SOS Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu vijana. Fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi. Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si unapenda kusikia habari za moto moto na kupewa michongo iliyonyoka? Basi

0: Waminifu Grade A. Tinatana Decorations. Tunapatikana jengo la magereza. Frame number 7. Auto check hapa. 0655-119152. Au Instagram at MC Tinatana. Tinatana Decorations.
1: Ni 88.9 88.9 Nuru FM
2: Nuru FM
1: Nuru FM
2: Nuru FM
1: Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti. Matukio yaliyojiri kila kona.
3: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
4: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe hovyo hovyo.
1: Burudani. Good morning. Tuko, kaa, tulia, washa. Sikiliza 88.9. Sisi ni wewe, na wewe ni sisi.
5: Ni asubuhi yenye matumaini mengi. Amka nasi mapema asubuhi kwa kuangazia taarifa zote muhimu.
6: Msinitegeme kwa maumbile yangu haya. Ukaa hapa nianze kufoka. Weye, wa, wa, wa, wa, wa, wa.
5: Tupa shuka lenye ladha ya matatizo yote ya jana. Fungua ukurasa mpya kwa faraja mpya kwa dirisha na pazia lenye mwanga murua. Watabasamu la siku nzima ya leo. Dawa iliwekwa ndimu kwa habari zote za uhakika na uchambuzi makini. Hapa Nuru FM.
1: Kwa habari na taarifa za uhakika. Amka na mimi.
7: Serikali sikivu haitusikii sisi wanyonge. Mbaki ni serikali ya matajiri. Wewe una hela uishi Tanzania. Maskini kichakani.
8: Kwa maana hiyo hata kwenye utendaji wangu wa kazi sina kabila. Ukikosea kwenye kazi mimi na wewe wala sitakufumbia jicho.
9: Sisi si kama anavyodhani. Wala sisi sio mazuzu wala sio kama anavyofikiri. Yaani ana maneno ya rejareja. Kiswahili rahisi anatukadiria yani.
1: Sogeza sikio lako karibu zaidi. Usikie sebuleni.
10: Watu walifanya makosa wakaua mtu alafu anaenda kujieleza tena kwa muhusika.
11: Kwa sababu mimi maji yakichemshwa hivi yani sipendagi huwa natapika vibaya sana.
12: Kama hizi satazungumzia watu wanauawa wakitoa taarifa watu za msingi wanaleta vitu vya kiajabu ajabu. Hii ni shida.
13: Nimepata mabii na mabii na mabii na mabii.
14: Hapo tunakuwa tunapigwa kikorobijo.
1: Na hii ni dozi kuanzia saa 12 asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi. Ndani ya Nuru FM Iringa. Hii ni Nyambizi.
2: Nyambizi.
1: Tulia.
15: Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani.
16: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
15: Pamoja kwa umoja wetu pasi kujali tofauti zetu tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja, yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.

Nyambizi nyingine tena katika mwezi wa tano, ikiwa ni tarehe ya tano ya mwezi wa tano 2026. Karibu sana kwenye Nyambizi ya 88.9 Nuru FM, popote pale ulipo. Ebara, siku nyingine ya Jumanne toka tumeachana siku ya jana. Tukukaribisha sana kwa mikono miwili mpaka saa 4 kamili asubuhi ya leo. Tuko na mengi sana ya kuzungumza pamoja nawe, kama ambavyo wewe ulivyo na mengi ya kuzungumza pamoja na sisi. Karibu sana kupita 0766 744 2292, nambari ya kuweza kutuandikia ujumbe mfupi.

tukimwomba neema na baraka zake aweze kumimina upako humu ndani, kwa sababu kuna muda huwa tunanena hadi kiluga. Tukiona mambo yaeleweki, tunanena kiluga, tunarudi hewani tena mpaka vitu vikae.

Bwana, jana nilipata nafasi ya kuzungumza na moja kati ya mdau wetu mkubwa. Nilizungumza naye vitu vingi sana. Wakati wewe unasema una shida, kuna mtu ana shida zaidi yako. Shida kila mmoja anazo, ila tumetofautiana. Hivi ni mazingira gani ambayo yanaweza kutokea wazazi upande wa kike wakaamua kumpokea binti yao ambaye amefunga ndoa na taratibu zote zilifuatwa, kwa maana ya kuanza kutoa posa mpaka mahali tukaenda na kanisani tukabaliki na tukaambiwa kabisa kanisani pale, kifo ndicho kitakachowatenganisha. Nanyi nyote kwa pamoja mkasema amen. Na choka mimi. Ni mazingira gani? Na je, inawezekana? Yapi mazingira ambayo yanaweza kutokea wazazi upande wa kike? Maki kusema mwanaume karudi kwao ni ngumu. Na kama yuko mwanaume wa aina hiyo, wewe inabidi tukamate tuchape viboko. Unarudije nyumbani mwanaume? Mwanaume kaza. Sasa hapa tunaangazia kwa upande wa mama zetu. Ni mazingira gani ambayo yanaweza kutokea wazazi upande wa kike wakaamua kumpokea binti yao pasina kauli ya mwanaume kwamba mpokeeni huyo, ila tu binti karudi nyumbani na vilago vyake, nguo zake, begi zake, karudi tu nyumbani na wazazi wana wakaombi chochote. Ni mazingira gani ambayo yanaweza kutokea binti ama mwanamke akarudi kwao akaacha ndoa yake? Na je, inawezekana kitamaduni zetu? Niambia hapa kupita 0766744492. Yapi mazingira hayo? Wakati tunaendelea kumimina hapa,

0: 0766742492. Yapi mazingira ambayo yanaweza kutokea? Wazazi upande wa kike, kikeni, wakaamua kumpokea binti yao, si katika ugonjwa, si katika nini, wakaamua kumpokea. Nadhani hata katika ugonjwa tu. Yapi mazingira hayo ambayo anaweza katokea binti akarudi kwao na wazazi waka, wazazi wake wakampokea, wakakaa naye? Eti kina mama mkwe, kina baba mkwe, baba mkwe, matokeo kapande. Hebu nieleze hapa, mimi nachoka. Mtu anaweza karudi tu kwao vile ambavyo anataka yeye, kaamua tu kama narudi nyumbani. Hebu tuambiane hapa kupita 0766742492. Yapi hayo mazingira yakijitokeza? Wazazi upande wa kike hawana budi kumpokea binti yao, kwamba rudi nyumbani mama, hapa ukuua wewe mwenyewe, ulitaka kuolewa, lakini kwa hili wacha tukupokee tu, tukupokee binti yetu. Binti akapokelewa nyumbani. Yapi mazingira hayo?
1: Tunatoboa 2026.

0: Pokea rais wa Kenya Uhuru no William Samoei Ruto, jana tumempokea hapa katika ardhi ya Tanzania. Plus 255, tuna ugeni mzito kutoka Plus 254, na jana walikuwa wana mazungumzo na rais wake mwenyeji kutoka Plus 255, Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, chifu wa Ngaya.
1: Kama vile zilivyotaju
0: sasa leo tarehe 5 ya mwezi wa 5 2026, pamoja na kumpokea vile vile, atakwenda kulihutubia bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa kuna mambo kadha wa kadha ambayo wamekubaliana marais wa nchi hizi mbili, kwa maana kutoka Tanzania na kutoka Kenya, mambo ya kibiashara, vikwazo vya hapa na pale, ambavyo kwa wakati mmoja ama mwingine vimekuwa vikiteteleza ushirikiano kati ya mataifa haya mawili ya Afrika ya Mashariki, ambayo pia kwa pamoja yapo katika ukanda wa nchi za SADC. Sasa miongoni mwao kuna watu ni wazito kuelewa. Demokrasia ya Tanzania na demokrasia ya Kenya ni tofauti. Sasa kuna watu wao wanatoka Tanzania wanakwenda Kenya, kuna watu wanatoka Kenya wanakuja Tanzania. Hasa wanaharakati wanasema wanapigania mapambano ya demokrasia katika mataifa haya mawili. Sasa walichokubaliana marais hao wawili kama kuna mwanaharakati anapambania demokrasia ya Kenya, na kuna mwanaharakati anapambania demokrasia anatoka Kenya na kuja kupambania demokrasia ya Tanzania, kwa kuto kufuata sheria kwa mujibu wa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, amesema ikitokea watu wa aina hiyo wakija Tanzania tutachapa viboko, na wakienda Kenya pia watachapwa viboko. Hicho ndicho kilichokubaliana na marais wa mataifa haya mawili. Arudi hapo, siondoke kupita 0766744492. Hii ni Nyambizi ya 88.9. Mimi naitwa Gorifa Mengele, nipo na Azori Rema, lakini pia tuna mengi ya kuzungumza nayo. Utakaporejea hapa ni upekuzi wa taarifa za kwenye magazeti na kusoma ujumbe wako ambao umeweza kuniandikia hapa. Nimekuuliza ni mazingira gani ambayo yanaweza kujitokeza binti ama mwanamke, mama akatoka kwao, akatoka kwa mume wake akaenda kwao. Yaani mazingira gani haya yanaweza kujitokeza hapa? Pasina kauli ya mwanaume kwamba jamani naombeni mumpokee mwenzangu.
2: Mtu bora na imara ni yule anayejipenda kwanza. Jenga mazoea ya kujipenda wewe mwenyewe. Acha kujilaumu. Jitunze kimwili, kiakili na kiroho. Hakika utaipata furaha yako. Kutoka makao makuu ya 88.9 Nuru FM, tunakutakia asubuhi njema. Hivi sasa ni saa 1 kamili asubuhi.
3: Sifa SACCOS ni chama cha ushirika wa akiba na mikopo kilichosajiliwa na kupewa leseni ya kuendesha shughuli za kifedha chini ya sheria ya huduma ndogo za kifedha namba 10 ya mwaka 2018. Sifa za kujiunga: uwe mkazi wa manispaa ya Iringa, uwe na kiingilio kuanzia shilingi 100,000 na 1033, uwe na passport size 6 na uwe na kitambulisho cha taifa yani NIDA. Ukiwa mwanachama wa Sifa SACCOS utakuwa mmiliki wa chama, hivyo unanufaika na magawio mbalimbali. Utanufaika na faida zinazotolewa katika akiba mbalimbali, na utanufaika na mikopo inayotolewa kwa riba na masharti nafuu. Sifa SACCOS tuna huduma ya amana na akiba zilizopo chamani, ikiwa ni pamoja na mwanachama kupata huduma ya amana kwa kuweka na kuchukua fedha yake bila makato. Akiba ya tuzo, yani mteja mwenye malengo hutumia akiba hii kwa kuweka fedha kila mwezi na hunufaika na riba nono inayotolewa na chama. Akiba ya muda maalum, yani fixed deposit, hii mteja huweka kwa muda maalum, mfano miezi 6 na kuendelea, na hunufaika na kupata riba nzuri. Akiba ya lazima, hii ni akiba huwekwa na mwanachama pindi anapotaka kukopa, hufaidika na riba ambayo chama kinampa kila mwisho wa mwaka. Huduma zingine zitolewazo ni mkopo wa walaji kwa wafanyakazi, mkopo wa dharura, mkopo wa biashara na mkopo wa kilimo. Sifa SACCOS tunapatikana katika majengo ya Redcom Kabarana, ofisi ya mabasi ya ABC Terminal, au piga simu namba 0757479413 au 0713670688 na 0756898483. Karibu Sifa SACCOS, tuinue uchumi wako.
4: Chakamuka mangwa nani. Thank you, Lord.
3: Hii ni maalum kwa ajili yako. Huduma ya Nayo of Gospel Assembly chini ya Nabii wa Mji iliyoko Iringa mjini. Anakukaribisha katika ibada ya kongamano kubwa la maombi, maombezi, ishara, miujiza na maajabu. Jo ushuhudie nguvu kubwa ya Mungu na shuhuda mbalimbali live itakayokuwa inafanyika Redco Mata karibu na shule ya St. Dominic. Ni kila siku ya Alhamisi na Jumapili saa 7 mchana na kuendelea. Kama wewe una shida ya kiafya, kiuchumi, ndoa, migogoro, mikataba ya kishetani, masomo, ajira na mengine yote, basi panda usafiri wote kisha shuka Redco Mata au uliza kwa Nabii wa Mji, kwani kuna bango kubwa lenye picha ya nabii. Huduma zote zinatolewa bure. Kwetu tunasema ukiamini yote yanawezekana. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0664373003 au 0779045206. Watu wote wa dini zote.

0: Hivi unajua shule ambazo hazichagui mwanafunzi wa kumfundisha? Bado hujanielewa. Shule hizo ni Sunny Academy, PLE, Playmal and Secondary School. Ni shule za bweni na kutwa. Uongozi wa shule za Sunny Academy unakutangazia habari njema wewe mzazi na mlezi, kuwa bado wana nafasi za kujiunga kwa madarasa ya chekechea, msingi na sekondari. Sunny Academy, PLE and Playmal School ni shule pekee hapa nchini zenye mfumo rafiki wa ulipaji wa ada ambayo unalipa kidogo kidogo ili kukuwezesha mtumishi wa umma, mama ntilie, machinga au dereva kumsomesha mtoto wako kiurahisi bila kuwaza iwapo atafukuzwa shule kisa ada. Ada zetu ni nafuu sana. Chekechea ni shilingi 700,000 kwa wanafunzi wa kutwa, bweni ni shilingi 1,000,000, msingi ni shilingi 1,000,000 kutwa, bweni ni shilingi 1,400,000, sekondari kwa wanafunzi wa kutwa ni shilingi 1,100,000 na bweni ni shilingi 1,500,000. Sunny Academy, tumebeba jukumu la ufaulu wa wanafunzi, na iwapo mtoto wako ana ufaulu mdogo, mlete kwetu. Shule yetu ina walimu wenye weledi wa hali ya juu ya kufundisha na mazingira rafiki kwa wanafunzi kujisomea. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763455563 au 0754484321. Sunny Academy, Playmal and Secondary School. Forward ever, backward never.
1: Chuo cha Victory kinatangaza intake mpya ya mwezi wa tano itakayoanza tarehe 4 mwezi wa tano 2026. Ada ni 150,000 tu kwa miezi yote mitatu. Hapa utafundishwa masomo ya ufundi stadi kwa wote waliomaliza elimu ya msingi, walioishia kidato cha pili, walioishia kidato cha tatu na wote waliomaliza kidato cha nne na kuendelea. Utafundishwa kozi ya udereva wa magari, saluni za kike kusuka mitindo yote, makeup aina zote, kozi ya kompyuta, ufundi bomba, ufundi wa kujenga nyumba, kozi ya aluminium, kuchomelea, ushonaji wa nguo mitindo yote na kudalizi, kozi ya mapishi ya keki aina zote, kupamba kumbi za sherehe, video shooting and photograph, kozi ya kuimba na kupiga vyombo vya muziki, ufundi wa umeme wa majumbani, ufundi wa vifaa kama simu, kompyuta, TV na radio, kozi ya kutengeneza furniture, kozi ya ufundi wa magari na kozi ya ufundi pikipiki. Chuo cha Victory pia kinatoa kozi za muda mrefu kama kozi ya sekretari, ualimu na malezi ya watoto wadogo, hotel management, ICT na kufunga CCTV kamera. Hosteli zipo kwa wanaotoka mbali. Chuo kitakupeleka fieldi na kukutafutia ajira baada ya masomo. Tunapatikana Morogoro mjini, maeneo ya 77 jengo la CCM mkoa, na unaweza ukatupigia simu kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.

0: Tunakuita leo utimize ndoto zako. Timiza ndoto zako na TCB Bank.
1: Tanzania Commercial Bank. Benki inayomwelewa Mtanzania.
2: Hii ni 88.9.
3: 88.9.
2: Nuru FM.
3: Nuru FM.
2: Nuru FM.
3: Nuru FM.
2: Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
4: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
5: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe ovyo ovyo.
2: Burudani.

0: kitendo cha kupiga wimbo wa Fala, unakumbuka kuna ujumbe uliingia hapo ukasema Mengele naomba nitafute
1: kwa namba hii. Kuna ujumbe uliandikwa Mengele naomba unitafute kwa namba hii, then baadaye ukasema kwamba utamtafuta huyo mtu kwa ajili ya kuzungumza naye na nini.
0: Nilizungumza naye kaka,
2: nitumia wewe mjinga ndo ulimfanya mimi mapenzi niachukie, wewe Fala ndo ningekuwa na uwezo wala ningeteketea,
0: sitaki hata kukuona
2: wewe mjinga, nilivyo sikupendi usinikaribie,
0: sitaki hata kukuona,
2: ningekuwa na uwezo wala ningepotea.
0: Jana nimezungumza
3: na alipokutafute kawaje.
0: Nimezungumza na yule jamaa dakika kama 60 hivi, lisali moja.
3: 60 minutes.
0: Dakika 60.
3: 60 minutes. Unaongea na mtu?
0: Yaani tena mwanaume mwenzio ujue. Unazungumza naye ni mwanaume mwenzio ujue.
3: 60 minutes. Unazungumza na mtu?
0: Ambapo kuna mtu anakuambia mimi mwanaume mwenzangu siwezi kuzungumza naye hata dakika 10. Nazungumza naye kitu gani?

Angekuwa yupo Iringa siku ningemwita hapa tuzungumze naye kwamba alifikiria kitu gani kuimba huu wimbo ambao kwa namna moja ama nyingine unagusa maisha ya mtu moja kwa

0: Steve. Steve na kuita mara tatu. Steve. Semi. Anasema wimbo na mimi kilinilamba. Jana nimeongea na ndugu yangu mmoja kaka masaa lisali moja dakika 60. Ananipa kisa chake ambacho nakwambia mpaka sasa sielewi, yani ushakurudi nyumbani azuri afu nakuta muhea yupo amerudi kwao. Hamna ugomvi, hamna nini. Ila nikikona ulikuwa dawa. Ila wewe mjinga ndo ulifanya mimi mapenzi niachukie. Sasa jamaa
1: sio. Mimi nasikiliza simulizi. Wewe endelea na simulizi.
0: Wewe mimi ukiwa unasikiliza simulizi unanijua. Namna ambavyo nataka wewe unasikiliza. Sasa jamaa sikio karudi nyumbani akakuta mke hayupo. Kaenda nyumbani kwao. Wazazi wamempokea mke pasina hata kumpigia mwanaume. Hawana ugomvi, hawana chochote. Nikamuuliza kwanza jamaa, yani pamoja na vitu vyote ambavyo unanieleza, lakini vipi ndugu yangu usomaji wa katiba ulikuwa vizuri? Ananiambia kaka, sikio nimekutana naye kwa mara ya kwanza tu mara baada ya kufunga ndoa, aliniambia hajawahi kukutana na mwanaume kama mimi. Sasa kama je kukutana na mwanaume kama wewe imekuwaje kwaje mpaka anaondoka? Akasema kaka, mimi ni hisi zile zilikuwa ni sifa za uongo tu za kutaka kunipepea pepea. Lakini nashindwa kuelewa mpaka sasa kwa nini huyu mwanamke kaondoka na wazazi wake wamempokea.
1: Kwa ndoa ni katiba tu.
0: Sawa, kwa nini wewe kunyondoa unafuata nini?
1: Mwengele bwana.
0: Wewe kunyondoa unafuata nini?
1: Ndoa ina vitu vingi bwana.
0: Wewe mwanamke kwa umetoka kuna ugali, kuna kila kitu
1: wazazi wake wanaweza
0: kumlea kwako, anafuata kitu gani?
1: Sawa, yani hivyo ni vitu ambavyo tunasema ni vya lazima, lakini sio kwamba eti ndoa yenyewe hiyo. Yani kuna vitu vingi.
0: Ndoa ni nini?
1: Package yake. Humo ndani kuna package. Kuna vitu vingi.
0: Ipi? Ambapo unaweza kutoa katiba.
1: Kuna package nyingi. Iko hivi, umesema umemuuliza.
0: Nilimuuliza. Pamoja na vitu vyote kwamba malezi, akaniambia malezi ni kwani, yani hakuna kitu ambacho kuna.
1: Atasema ukweli sasa?
0: Unajua
1: ndio maana mahakama zipo. Ndio maana mahakama zipo. Mahakama zinasikiliza upande wa kwanza, upande wa pili. Kwa sababu ukimsikiliza mtu mmoja, wewe angalia kwenye mahusiano mengi. Kila mtu muulize kwenye mahusiano. Kila mmoja analalamika yeye ndo aliachwa. Bado unashindwa kuelewa nani nimwache mwenzie. Ukimuuliza huyu, ah bwana alikuwa mwenye mita. Wewe unakaa unasikiliza. Kwa hiyo inawezekana pia mimi sipingani na yeye alichokizungumza. Kwa sababu kama mwanamke alifunga mpaka ndoa na alimwambia hayo mambo, inawezekana vipi aondoke aende nyumbani?
0: Ndio hapo sasa.
1: Kwa nini aende nyumbani? Kwa sababu iko hivi.
0: Mimi agenda ya mwanamke kurudi kwao wala sio shida. Agenda yangu mimi wazazi kumpokea. Alafu mtu kaenda kwao.
1: Sasa sikia nikwambie kitu kimoja.
0: Ndio maana hata juzi nilikwambia Zori.
1: Listen.
0: Kuna mzazi ambaye anapenda kuona mwanae anapata shida.
1: Sikia. Kuna Tanzania, kuna makabila ambayo binti anapoolewa wanamuaga bye bye. Usije ukarudi tena.
0: Huku una wachako.
1: Yaani wewe,
0: yes, sasa tuna wachaga.
1: Ndugu zetu wa Kandaziwa.
0: Wachaga pia, wachaga wanakuambia mwanamke akishaolewa ndio basi, mali upande wa ukoo haizipo tena.
1: Ila sasa
0: mali zako zipo kwenu.
1: Ukija sasa kwenye makabila yetu ya Nyanda za Juu Kusini huku, unakuta sasa kuna hiyo situation, unakuta mtu hapa pengine amekosea anarudi nyumbani na mama anampokea na maisha yanaendelea. Kuna baadhi ya makabila machache ambayo ukiolewa wewe ni moja kwa moja, umeshakata ukoo baina yako wewe na wao. Ukienda nyumbani labda umeenda kusalimia. Napo napo kusalimia ndo na mume wako ndo mnaenda kusalimia. Sasa huyo katoa maelezo yawezekana pia ameongea dakika 60, kaeleza vizuri, yawezekana na machungu ana ameeleza vitu vyake. Lakini sasa ili story inoge vizuri, tafute odada.
0: Tutatafuta.
1: Mtafute odada.
0: Mimi na uhakikishia.
1: Ukipata story, ukimtafuta, muulize, bwana wewe kwa nini jamaa mlifunga mpaka ndoa kabisa na ulishaye kumsifia kwamba bwana yeye toka tangu hivyo hakuna
0: hakuna kama wewe.
1: Ilikuaje? Kwa sababu mimi mwenyewe huwa naamini, mimi Azori naamini jambo moja. Mwanamke ni kiumbe pekee ambacho kinavumilia zaidi kuliko mwanaume. Yaani mwanamke ndio kiumbe pekee ambaye anaweza kuvumilia vitu kuliko mwanaume. Mimi Azori naamini hivyo. Yaani mpaka ikafikia sehemu mwanamke akaamua kuondoka, akaacha akamwacha mume wake akarudi kwa wazazi wake. Kuna kitu ambacho si cha kawaida.
0: Ongea na mshua Evaristo Changamike kutoka Kitwiro, sema mke kuondoka kwenda kwa wazazi wake bila kibali maalum na wazazi wakampokea ni kosa. Inawezekana wazazi wakashtakiwa. Na hili ni kabila la Wahehe. Naomba mniambie Wahehe. Kwa sababu hao watu ni Wahehe. Yaani mwanamke yeye ni mwe, mwanaume yeye ni mwe, na wanatokea sehemu moja huko.
1: Waliona kabisa.
0: Waliona kabisa.
1: Yaani ndoa ya kanisani.
0: Kanisani na kwa kufuata mila na tamaduni.
1: Na vigelegele vikapigwa.
0: Vikapigwa mjomba.
1: Na wakapata na cheti cha ndoa.
0: Na wali uliliwa na picha zilipigwa.
1: wachungaji wanajua.
0: Unarudi nyumbani baada ya kipindi sababu ya shughuli zako za hapa na pale, unakuja siku hiyo mke kashaondoka. Hamna
1: wale mashemasi sio wanajua? Si mashemasi sio wazee wa kanisa sio wanajua?
0: Wameshajaribu kusuluhisha kaka mpaka imeshindikana.
1: Wala suluhisha nini sasa?
0: Yeah.
1: Yeye ameondoka kaenda nyumbani. Kosa nini? Yeye anasema okay, yeye anasema tatizo la kwenda nyumbani nini? Hana sababu tu.
0: Kisa mwanaume anafanya kazi ya kuendesha magari, unajua hizo safari. Leo mara sio umeenda Dar es Salaam, kesho wapi? Anasema yeye anakuwa mpweke mno, hawezi kukaa nyumbani peke yake. Ndio madai ya mwanamke sasa.
1: Ah, yani kama mwanaume anakuwa busy.
0: Eh. Hey.
1: Mwanaume anakuwa busy na safari.
0: Ndio.
1: Anapokuwa na bizi na safari mwenyewe anakuwa mwenyewe.
0: Eh, mwana anasema mimi nakuwa mpweke kwani nimeamua tu nirudi zangu nyumbani.
1: Sema hii sababu inabidi zingatiwe. Azingatiwe huyu dada.
0: Dani,
1: huyu dada zingatiwe.
0: Anafanya masiara.
1: Na hii
0: kazi sio kwamba ameipata wakati yupo kwenye ndoa. Toka wakiwa kwenye mahusiano miaka miwili kabla ya kufunga ta ndoa.
1: Kaka,
0: mwanaume anajua kazi ya mwanamke.
1: Sikia.
0: Nikwambie kitu. Unakuja kuondoka na sema tu
1: nisikilize. Nisikilize.
0: Wewe una sababu.
1: Nisikilize.
0: Wewe
1: unapenda kunipinga mimi. Mimi mwenzio una sababu. Na nawaambia wanaume wenzangu ambao mnajifanya mko busy na kazi. Mtasaidiwa majukumu.
0: Okay.
1: Majukumu wewe mtasaidiwa.
0: Kwa hiyo kwa mfano kama huyu kuna bidii awe na
1: kaka, mapenzi hayana ubizi. Yaani hakuna ubizi kwenye mapenzi. Yaani uwezo ukasema tu uko busy kwenye mapenzi. Yaani never. Wewe unakuwaje busy? Yaani sikiliza, kuna tumia muda, yaani tenga muda kwa ajili ya somebody. Tenga muda kwa ajili ya somebody that you love. Haiwezekani uko busy. Yaani wewe kila siku mwezi mzima unasafiri mara Tarakea, sijui umeenda nani Zambia, umetoka hapo umeenda sijui wapi, sio umetoka hapa Namanga moja Tunduma umerudi. Ha, miezi miwili mzee.
0: Sasa ukigusa swala la mapenzi kilo.
1: Mimi nimetoka kwa wazazi wangu, nimekuja kwako wewe. So wewe unavyo spend your time, make sure kwamba na mimi unanitengia muda. Yaani make sure kwenye safari zako kuna watu mengele. Anajua kabisa.
0: Hivyo unaliona chokizungumza.
1: Nisikilize, bosi anajua kabisa natoka zangu Mwanza inabidi. Yaani anajua kabisa hapa bosi amenituma niende Tunduma. Ana force mazingira. Nitafanya juu chini, lazima nipitie Morogoro kwa mama watoto pale. Niache pale kipeto, nilale, asubuhi naamsha na nikuchapa gia tu mpaka nafika Tunduma.
0: Unadhani mwanaume alikuwa afanyi haya ambao anasema wewe?
1: Sasa yeye hawezi akasema. Hawezi akasema kwa sababu alikuwa anaongea na wewe. Kwa sababu anapoongea na wewe anataka sympathy, anataka huruma. Kwa hiyo kila mtu kiona muuliza atakuwa anaeleza kwamba aonekane ameonewa sana kuliko mtu mwingine. Sasa mwisho wa siku thamani ya yule mwanamke wake imeanza kuja baada ya mwanamke wake kuondoka.
0: Na okay.
1: Eh, sasa ngoja.
0: Ndio.
1: Haya, mwanamke yuko nyumbani. Awe anakutana watoto. Watoto ndio amekuja kwa ajili ya wale watoto.
0: Na hajabarikiwa kupata mtoto yote. Kila akishika mimba zinatoka.
1: Mimba ya nani inatoka sasa?
0: Ya mwanamke.
1: Ya mwanamke.
0: Eh, wameenda kupiga ultrasound wamekuta kizazi kiko salama tu. Ila mimba tatu zimetoka.
1: Anyway, tuachane na hayo kwa sababu ni ya kitaalamu. Lakini tunakuja kwenye ubize. Mimi nawaambia watu, yani you must be care. Hakikisha kama umeoa ama una mtu wako usiwe bize.
0: Sawa.
1: Hakuna ubize kwenye mahusiano. Mwengele, sikiliza. Ngoja hata hapa Mwengele iko hivi. Yaani kama uko kazini. Upo kazini. Mke wako amekupigia simu samani, naomba nikuone mara moja niko sehemu fulani. Baba, kazini wao tunatoroka. Kidogo dakika ngapi nafika miomboni hapo. Unakutana na watoto mnaongea dakika mbili umewasha gari umerudi kazini maisha yanaendelea.
0: Okay.
1: Usiwe bize.
0: Sawa.
1: Kuna watu ndugu zetu wale ambao wanajifanya wako bizibize vile laptop vyao vile. Akifika nyumbani amekaa kwenye kimeza.
0: Na laptop.
1: Mama yako anapiga na anaandaa chakula pale. Bwana chakula tayari. Okay, nakuja kula. Akiondoka hapo asubuhi na laptop chako amekuja kazini. Baada ya hapo kimpiga tupo kwenye ziara ya mkoa. Si nini? Tupo kwenye ziara. Kaka, mimi nakwambia.
0: Kazi sana kuliko
1: mama. Usitafute mchawi, mchawi ni wewe mwenyewe.
0: Sawa.
1: Kuna ubize.
0: Utakaposikiliza hichi kisa vizuri. Utakuja tena na sababu yako hiyo hiyo ambayo umekuja nayo. Anasema wanaofunga ugonjwa ni wazazi wa watoto wa kike. Amini kwamba. Anaitwa Digla Water kutoka Mpwapwa City. Habari za hapo mjengoni. Kikweli hakuna watu wanaokwaza kama wanaume. Azori ni kweli. Ndoa tulifunga lakini tabia ya mwanaume ikawa kikwazo. Anaitwa Mama Na kutoka Iringa pale. Lakini Papa Swile Baleke kutoka Milo Mafinga. Mwanamke kurudi nyumbani akapokelewa kwa kuna kuwa na shida kubwa upande wa chajabu yote kuona sasa upande wa familia ya mwanaume. Mengele, naomba nitajie jina la wimbo huo na ni nani kaimba. Anaitwa Diameter, wimbo unaitwa Fala. Hapa changamoto katiba, mwambie kaka baki wiki moja tu afungue katiba vizuri.
1: Sasa
0: Benson,
1: tenga muda baba,
0: Wailandutwa,
1: tenga muda.
0: Anasema ngera mshua pinga ukatili, mwanamke kurudi kwa wazazi ni kosa. Leo wazazi wanampokea.
1: Hiyo kazi haina likizo. Haina likizo hiyo kazi yake ya kuendesha malori.
0: Sawa. Azori, mwanamke kuondoka kwa mwanaume kwa sasa wanawake 30% hawataki kuwa chini ya mtu anaitwa Jalo Seko Nzugala.
1: Sasa huyo wa kwako wewe.
0: Okay.
1: Eh, huyo wa kwako ile kutana naye wewe. Sio wote wako hivyo.
0: Ndugu waandishi pendo wa kipindi cha Nyambizi, usiku wa kuamkia jana hapa Ilula kitongoji cha Itabali, kuna mwanaume anaitwa Dash Dash ameokotwa akiwa mtupu. Sawa eh? Alipookotwa akiwa mtupu, ameibiwa pesa, mbaya zaidi amelawitiwa na mtu anayemfahamu. Tunaomba jeshi la polisi lichukua tu wakali dhidi ya huyo jamaa ili kukomesha vitendo hivyo ambavyo si vya maadili ya Mtanzania.
1: Ana umri gani?
0: Wewe tulia.
1: Kwa hiyo watu wamekula kisamvu.

Wacha kwanza tuende kwenye magazeti tukufahamishe taarifa ambazo zimeandikwa. Sambili tutakuwa hapa na Dr. Alfred Mwakalebela, mganga mfawidhi wa hospitali ya rufaa mkoa wa Iringa. Kama kuna jambo limewahi kukutokea ukiwa katika hospitali ya rufaa wakati unapata huduma au kuridhishwa na huduma, ulipitia changamoto moja, mbili, tatu, tutakuwa na Mwakalebela hapa muda si mrefu, atakuja kuzungumza pamoja nasi kupokea changamoto hizo. Saa tatu mpaka saa nne takuwa na diwani wa kata ya Ilala, Mheshimiwa Godfrey Mloe, takuwa naye hapa. Wewe wakazi wa Ilala, leo tupo na diwani wenu. Kuna nini Ilala? Moja kati ya kata ambazo ziko mjini. Sasa tuna mengi ya kuzungumza na Mheshimiwa Mloe hapa.

0: Karibu kwenye upekuzi wa magazeti hapa Nuru FM. Tunapekua magazeti. Habari kuu kwenye magazeti.
1: Nikajua leo tunaanza na
2: Kibendera.
1: Nikajua tunaanza na Kibendera leo. Ah, kuna wanaume wameniwakia, lakini huo ndio ukweli. Mimi hata nikiniwakia. Wanaume hata

0: na 1050. Watu wawili kila mmoja anaondoka na 50 mambo itakapofika saa 3 dakika 50 asubuhi ya leo. Sasa hakikisha unacheza kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Yas pamoja na Halotel. Sawa sawa, itakuwa ni vizuri zaidi. Mimi na gazeti la Mwananchi, lakini vile vile na gazeti la Nipashe, nina gazeti la Mwanahabari, nina gazeti la Habari Leo, nina gazeti la Majira, nina gazeti la Jamvi la Habari, nina gazeti la Uhuru, nina gazeti la Wamachinga. Magazeti leo nayo mengi ya kutosha kabisa.
1: Sawa kiongozi. Ambayo
0: kila gazeti lina taarifa kubwa. Na taarifa kubwa iliyoandikwa ni Ruto tu.
1: Mm-hmm.
0: Ruto, sema Ruto.
1: Ruto.
0: Ruto.
1: Ruto.
0: Ruto.
1: Ruto.
0: Umesema demokrasia ya Tanzania na ya Kenya zinafanana au ziko tofauti?
1: Tofauti.
0: Utofauti wake ni nini? Au wataalamu ndo wanajua kupima hizi demokrasia?
1: Wataalamu wenyewe wanajua namna ya kupima. Kwa nini kuna utofauti kati ya demokrasia ya Tanzania na ya Kenya?
0: Kwa hiyo vijana ambao hawana adabu wanachapwa mikwaju Tanzania.
1: Ukija huku Tanzania
0: ukasema Kenya nako wanachapwa mikwaju.
1: Chapa.
0: Lakini Nchimbi alisema hichi kizazi ni kizazi ambacho hatuwezi kufanana. Sio kizazi cha mawe. Ni kizazi ambacho Nchimbi alisema Dr. Makamu wa Rais. Yeye kwa upande wake akasema hichi kizazi ni kizazi cha watu ambao sio mawe, wanatofautiana mawazo na nini, lakini pengine hawana adabu.
1: Ngoja, unajua?
0: Pengine hawana adabu.
1: Unajua uzuri ni kwamba kwa sababu yote yanatokea sehemu moja,
0: hawana adabu.
1: Tuwaachie tu wenyewe. Kama mnataka mawazo tu tunafanana, basi yatafanana.
0: Sasa
1: mambo yetu hayo.
0: Nianze, si ndio?
1: Anza tu kiongozi. Anza tu.
0: Sasa, taarifa ya kwanza. Tanzania itapita salama. Huyo ni Ruto anasema.
1: Tanzania
0: itapita salama.
1: Okay.
0: Kama ulikuwa unafikiria kuna nini sijui, Tanzania itapita salama. Katika bari picha inamuonyesha rais wa Kenya Dr. William Ruto yuko nchini kwa ziara ya kikazi na kiserikali. Kwa jana alikutana na mwenyeji wake Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Katika mazungumzo yao Dr. Ruto ambaye pia leo atahutubia bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alisema Tanzania itapita salama licha ya vurugu za dash. Habari kamili ukurasa wa pili wa gazeti hili la Mwananchi. Sawa sawa.
1: Ndio.
0: Sasa. Ukiacha gazeti hilo pia, gazeti jingine ni gazeti la Nipashe ukurasa mbele limeandika Tanzania na Kenya zatia saini mikataba minane inayong'arisha uchumi. Inayong'arisha uchumi. Habari kamili ukurasa wa pili. Anaonekana pia Dr. William
1: Samoei
0: Ruto.
1: Ruto
0: pamoja na Dr. Samia Suluhu Hassan. Wote hawa ni madaktari.
1: Doctor.
0: Sasa hilo ni gazeti gani? Na gazeti la Nipashe.
1: Hii ndo raha ya mataifa yetu
0: mawili. Mwanahabari
1: linasemaje?
0: Mwanahabari linaandika Tanzania Kenya kuondoa vikwazo vya kibiashara visivyo vya kikodi. Kuna kipindi tulisikia kuna vifaranga vimechomwa, sivyo, vimefanyaje?
1: Usitukumbushe.
0: Haya basi. Nakumbuka kuna kipindi ambacho Dr. Samia kipindi chake cha kwanza alipoenda Kenya, akasema mimi naitwa Samia Suluhu Hassan. Kipindi kile kabla ya Samoei Ruto, kipindi kile Uhuru Kenyatta.
1: Ndio.
0: Akasema wewe ni Uhuru na mimi ni Suluhu. Tutasuluhisha vitu.
1: Ah kabisa. Na kila mmoja atapata uhuru.
0: Unakumbuka?
1: Ndio nakumbuka.
0: Kaka unakumbuka wewe?
1: Nakumbuka.
0: Ah wewe kaka unakumbuka.
1: Maktaba iko vizuri kiongozi.
0: Sasa taarifa ndogo inaandika Rais Samia amesema Tanzania na Kenya zimekubaliana kuondoa vikwazo hivyo na kuimarisha ushirikiano wa kiuchumi ili kukuza biashara na uwekezaji kati ya nchi hizo mbili, lakini abainisha nchi hizo mbili zimekubaliana na kuimarisha ushirikiano na usafiri wa majini katika ziwa Victoria ili kurahisisha biashara inayohusisha Tanzania, Kenya na Uganda. Habari kamili ukurasa wa 3 wa gazeti hili la Mwanahabari.
1: Sawa sawa. Kuna mtu amesema natamani asikie.
0: Hivyo tu.
1: Basi. Ameandika ujumbe hapa. Anasema jamani mbona mweki goodbye?
0: Hiyo goodbye. Huu inakuwa ni nzuri ikiwa na kiambatanisho cha maneno. Mfano, ukijifanya uko busy kwa mke wako.
2: Goodbye.
0: Ukijifanya uko busy na kazi sana ukasahau familia.
2: Goodbye.
1: Bila hapo ukijifanya uko busy kwa ajili ya mke wako, hapo mimi nabishana na wewe. Hii tutakula sahani moja hii.
0: Waulize waimbaji.
1: Utajua wewe.
0: Uliza wasanii ambao wana matamasha kila siku. Leo ikapata tamasha si wapi? Katoka hapo kaenda kwenye tamasha gani? Katoka hapo si kaenda kuimba wapi? Kaenda kuimba wapi?
1: Sina kutafutia.
0: Kaimba tena.
1: Sina kutafutia.
0: Akirejea nyumbani

0: mambo ni magumu. Sasa habari leo. Habari leo. Mm. Ukurasa mbele linaandika Neema Biashara Tanzania
1: Neema
0: pamoja na Kenya. Neema Biashara Tanzania
1: pamoja na Kenya.
0: Kivipi? Mm. Vikwazo vyote visivyo vya kikodi kumalizwa mwezi huu, mikataba minane yasainiwa. Rais Ruto ahimiza ushirikiano, asifu uchaguzi mkuu, asema Tanzania itakuwa imara.
1: Mm.
0: Ruto amesifu uchaguzi
1: mkuu. Sasa kama rais wa Kenya
0: amesema Tanzania itakuwa imara.
1: Yaani rais anatoka taifa lingine anakuja kusifia uchaguzi wenu. Wewe unasemaje uchaguzi haukuwa huru?
0: Gazeti gani hili? Habari Leo.
1: Unapata wapi nguvu?
0: Sawa. Nilikuwa naangalia gazeti gani ni Habari Leo, gazeti la serikali. Mm. Sasa vipi kwani? Nilikuwa naangalia gazeti ambalo limeandika habari.
1: Umelijua?
0: Gazeti la serikali.
1: Okay.
0: Habari Leo.
1: Ambapo limeandika
0: Ruto amesifia uchaguzi mkuu.
1: Okay.
0: Sasa Majira.
1: Ndio.
0: Ukurasa mbele limeandika Rais Samia atoa bilioni 20 kwa mfuko wa utamaduni. Kati ya fedha hizo bilioni 2 tayari zimetolewa kwa ajili ya mikopo kwa watengeneza maudhui mtandaoni. Lakini maridhiano ngoja hii tuachane nayo kwanza. Ya maridhiano msingi wa utulivu.
1: Maridhiano.
0: Msingi wa utulivu
1: wa taifa. Yapi yani?
0: Kati ya maridhiano msingi wa utulivu wa taifa. Sisi wanasema hivyo. Tanzania Kenya wasaini mikataba 8 kuimarisha sekta za maendeleo. Hii ni gazeti la Jamvi la Habari asubuhi ya leo limeandika hivyo. Kamata gazeti hili uweze kuangalia ukurasa ule wa ukurasa wa 3 wa gazeti hili la Jamvi la Habari. Lakini Uhuru ukweli daima, gazeti la Chama cha Mapinduzi limeandika Tanzania na Kenya mzigoni. Nimependa hii kichwa cha habari cha muhariri wa gazeti la
1: Kenya,
0: Uhuru.
1: Tanzania,
0: Kenya mzigoni.
1: Mwendo wa vina tu.
0: Ni sasa na mimi Azori hapa na Menge tupo mzigoni. Sasa taarifa ndogo inaandika Marais Dr. Samia Ruto washuhudia utiaji saini mikataba minane yenye lengo la kuimarisha sekta ya maendeleo. Sawa. Lakini pia wakubaliana kuondoa vikwazo visivyokuwa vya kikodi vinavyokwamisha biashara kati ya nchi hizi mbili. Ruto kuhutubia bunge. Habari kamili ukurasa wa 7 wa 2 wa gazeti hili la Uhuru. Gazeti la mwisho, gazeti la Wamachinga limeandika Rais Ruto anasema
1: ngoja kwanza. Wamachinga wameshajirekebisha tabia yao. Wameweka watetezi.
0: Sauti ya wanyonge. Wameandika tu Wamachinga, sauti ya wanyonge. Watetezi hawapo tena. Siwaoni watetezi tena.
1: Watetezi wamepotelea wapi Wamachinga?
0: Lakini sasa Rais Ruto anasema Samia ameonesha uongozi. Ruto anasema Rais Samia ameonesha uongozi.
1: On how?
0: Sasa how? Amsifu kwa kuzivuka changamoto za uchaguzi mkuu wa Oktoba 29, 2025, kuunga mkono kwa kila jambo. Sasa Tanzania Kenya kwenye hatua mpya kuimarisha ushirikiano wa kiuchumi baada ya kusainiwa kwa mikataba minane yenye lengo la kukuza biashara, uwekezaji na maendeleo ya miundombinu.
1: Sawa.
0: Rais Samia asema Tanzania na Kenya zimekubaliana kuondoa vikwazo vya kibiashara visivyokuwa vya kikodi na kuimarisha ushirikiano wa kiuchumi ili kukuza biashara na uwekezaji kati ya nchi hizo mbili. Na mwisho kabisa, ujenzi wa bomba la gesi kuanza kutoka Dar es Salaam hadi Mombasa pamoja na kuunganisha reli kutoka bandari ya kutoka bandari ya Tanga kupitia Kilimanjaro hadi nchini Kenya.
1: Sawa. Wanaharakati mpo.
0: Mgeni aje.
1: Mgeni aje. Apone.
0: Mgeni aje.
1: Mwenyeji anapona. Sasa una harakati?
2: Hatuna haja ya kugawana. Hatuna haja ya kushangilia maovu yanayotokea upande mmoja na upande wa pili wakashangilia. Sisi yanapotokea maovu Kenya ni maovu yetu. Tushirikiane kuyaondoa. Yanapotokea maovu Tanzania vivyo hivyo. Leo tulikuwa tunazungumza na Rais Ruto asubuhi. Sio asubuhi, mchana, maana amechelewa naye amekuja mchana. Tulikuwa tunazungumza jinsi ya kudeal na hawa watoto wetu watovu wa damu. Wanaojiita nani hilo jina? Hao. Eti na wenyewe wanajifanya ni hao wa East Africa. Kwa hiyo popote wanakwenda kupigania demokrasi. Kwa hiyo wafanye fujo huku, wafanye fujo huku, wachome huku, wachome huku, wa disturb serikali zao. Nikaambia Ruto, we have to send firm on this, watovu adabu wao. Tusichague wa Tanzania au wa Kenya. Wakija kwangu na chapa mikwaju, wakija kwako chapa mikwaju. Ili tovu adabu wao. Tusichague wa Tanzania au wa Kenya. Wakija kwangu na chapa mikwaju, wakija kwako chapa mikwaju. Ili wakae sawa. Na hapo tutapata jumuiya ambayo ina watu wenye heshima na ina watu walionyooka. Neno demokrasi lisituchafulie nchi zetu wala mila zetu wala desturi zetu. Demokrasi haina formula. Demokrasi ya kule mbali tofauti na ya kwetu huku. Sisi kwetu tuna mila zetu na desturi zetu zinazokwenda na hiyo demokrasi. Kwa hiyo kwa namwambia mwenzangu, hebu tusimame mguu sawa kulinda hizi nchi zetu.
1: Wakija huku chapa mikwaju, wakienda Kenya chapa mikwaju. Usiangalie huyu katokea wapi, Tanzania katokea Kenya, ili mradi tu anaenenda vibaya.
2: Mbia Ruto, we have to send firm on this, watovu adabu wao. Tusichague wa Tanzania au wa Kenya. Wakija kwangu na chapa mikwaju, wakija kwako chapa mikwaju.
0: Sasa
1: ndio chapa mikwaju.
0: What is the meaning of democracy?
1: Yeah. What?
0: What is the meaning of democracy? Hicho ndo kitu cha kwanza ambacho inabidi tujifunze. Demokrasia ni nini?
1: Tell us.
0: Kwa sababu president, madam president amesema demokrasia ya huko tofauti na ya
1: huku.
0: Sidiyo bwana. Lakini hapa Mengele nikajaribu kukumbuka wakati nasoma shule ya sekondari. Nilikuwa kidato kama sio cha pili basi cha kwanza. Cha pili au cha tatu kwenye civics.
1: Civics ni cha kwanza hicho.
0: Namkumbuka mwalimu alikuwa ananifundisha civics sekunda, mwalimu Bilinyi. By that time.
1: Mwalimu Bilinyi, oh yeah.
0: Kulikuwa na so many definitions of democracy by that time.
1: Yeah.
0: Democracy is like, yani kila mtu
1: speak English my friend.
0: Na watu kila mmoja alikuwa anadefine democracy kwa namna yake. Lakini ikaonekana moja kati ya
1: Definition
0: bora ya democracy ni Abraham Lincoln, ambaye yeye ali define democracy kwamba democracy akasema is a government of the people by the people for the people. Na ukitaka kuongea kidogo kama yani wewe kama umekaka nje unasema it's the government of people by the people for the people.
1: There are people.
0: Lakini sio people.
1: No, my friend.
0: Alisema government of the people,
1: for the people,
0: by the people, for the people.
1: Inaanza kwanza by.
0: Inaanza kwanza ni of of the people, them by the people,
1: what is
0: for the people.
1: What is democracy?
0: Democracy is the government.
1: Is the government
0: of the people.
1: Of the people.
0: By the people.
1: By the people.
0: For the people.
1: For the people.
0: Huyo ni Abraham Lincoln. Ambaye kwenye civics tulisoma. Sasa pengine kuna kitu.
1: Okay.
0: Yani
1: lakini kuna there are principles of democracy.
0: Etwachi tuje kwa sababu
1: popular sovereignty.
0: Zipo hizo.
1: Representative system. Equality. Majority rule and the minority right. Checks and balance. Don't forget that.
0: Sasa kwenye checks and balance yapo. Lakini pia watu wachache kusikilizwa. Wachache kusikilizwa. Kwa sababu ukiangalia hata Tanzania kati naingia kwenye vyama vingi. Wachache ndio walisema bwana vyama vingi. Tuongeze vyama vingi na nini. Wakasikilizwa na vyama vingi 92 wakaidhinisha. Mambo yakaendelea.
1: Check and balances, separation of the powers ensures no single branch of government holds absolutely authority. You see my English?
3: Oh, good boy.
2: Rais wa Kenya mara nyingi amekuwa akija Tanzania, lakini akija kwa shughuli mbalimbali, lakini leo amekuja kwa ziara rasmi ya kiserikali. Na katika ziara hii tumefanya mazungumzo muda mfupi uliopita, tumefanya mazungumzo kuangalia maendeleo ya nchi zetu, lakini pia tumezungumza kidogo masuala ya siasa na masuala ya usalama na ulinzi wa nchi zetu. Kwa hiyo tunapozungumza mambo ya kiuchumi, tumezungumza pia masuala ya ustawi wa jamii za Kenya na Tanzania. Kini kama mjuavyo, dunia ya sasa ushirikiano kati ya mataifa umejikita zaidi kwenye mambo ya kiuchumi, kwa hiyo tulijielekeza sana kwenye mambo ya kukuza biashara, lakini pia mambo ya kukuza uwekezaji katika nchi zetu. Na katika hilo tulikubaliana kuondosha vikwazo vyote visivyo vya kikodi ambavyo vina tukipunguza vinaongezeka, tukipunguza vinaongezeka. Sasa tumewapa watendaji wetu muda mwisho wa mwezi huu wa Mei wawe wamemaliza vikwazo vya kikodi. Kwa hiyo hilo ndio moja tume. Lakini la pili, tume zetu za pamoja, ukamati za pamoja za biashara, joint trade committees, zikae mara kwa mara kuzungumza masuala ya biashara na kuhakikisha hakuna vikwazo vipya vinajitokeza kwenye mambo hayo.
1: Jambo kubwa ni kuhakikisha, kama ambavyo jana tumezungumza, biashara kati ya Rwanda na Tanzania. Sasa hivi tunazungumzia mambo ya mabii.
0: Jana serikali ya Tanzania imesema mpaka kufikia jana zaidi ya tani milioni 1.6 za mizigo ya Rwanda imepitia Tanzania, ambayo ni sawa na 70% ya mizigo yote inayoenda Rwanda inatoka Tanzania.
1: Ndio maana hata rais wa Rwanda Paul Kagame mara kadhaa amewahi kunukuliwa akasema, yani mimi ningepata tu bandari tu,
0: asa ndo hawezi.
1: Ile ya Tanzania ingekuwa tu kwangu.
0: Hapana, iko mbali na upeo wa macho yake. Lakini sisi na Kenya kupitia ziwa Victoria tuna vitu vya kufanya vingi.
1: Kabisa.
0: Kuna bomba la mafuta hilo ambalo umelitaja kutoka Tanga pale. Na mambo mengine mbalimbali.
1: Lakini pia kuna mradi wa gesi ambao mfanyabiashara mkubwa hapa nchini anamzungumzia Rostam Aziz. Yeye Rostam ameshatangaza uwekezaji mkubwa wa nishati na kujenga kituo cha gesi pale mjini Mombasa. Huu kumbuka natokea Tanzania. Lakini uwekezaji wake ameufanya nchini Kenya na Tanzania pia.
0: Lakini kwenye issue za wanaharakati ndio wamekubaliana kuchapa mikwaju.
1: Chapa.
4: I am looking forward to having a conversation on how we can finally actualize the mobile one area network. As you know, phone calls today from Kenya to Uganda and Rwanda are considered local telephone calls. There is still a problem. We still consider a phone call to Tanzania that it is a foreign call. Foreign to where? You know? Really? The people in that space, our investors in the mobile space between Kenya, Tanzania, and Uganda, including Rwanda, we should harmonize that space. We want a telephone call from Kenya to Tanzania to be local. We want a telephone call from Tanzania to Kenya to be a local call, because we are one people.
1: Tunataka simu kutoka Kenya kwenda Tanzania iwe ni kama simu ya ndani. Yaani mimi leo nikitaka kuwasiliana na rafiki yangu Moses kutoka pale Nairobi, Kenya, niwe kama nawasiliana na Bariki Mengele kutoka Isimani. Na simu kutoka Tanzania kwenda Kenya iwe ni kama simu ya ndani, kwa sababu sisi ni wamoja. Leo ukitaka kupiga simu kutoka Kenya lazima uwe na balance, sio ujiunge kifurushi kwamba sina dakika 100 nitampigia mtu kutoka Kenya. Hapana, viko vifurushi vya aina tofauti tofauti vya kimataifa vinavyovuka mipaka. Sasa rais wa Kenya William Ruto yeye anatamani one day hizi nchi za Afrika Mashariki sisi tupige simu moja tu. Leo mimi nikitaka kuwasiliana na ndugu yetu kutoka Burundi iwe ni kawaida. yani tu kama nampigia mtu kutoka Isimani.
0: Wakati nasoma tena civics
1: today's classes,
0: wakati nasoma civics kuna topic moja ilikuwa inazungumzia the rise of East Africa community, namna ambavyo ilikuwa imerise na the collapse, ilikuwa nini ili collapse East Africa community, japo mpaka sasa hivi bado ipo na kuna vitu ambavyo vilielezwa kipindi kile ambavyo inabidi tuwe pamoja. Kwa mfano, jambo la muda mrefu ambalo mpaka leo hii bado ni kipengele,
1: shilingi
0: kuwa
1: na shilingi moja,
0: currency, kuwa na fedha moja, yani bwana nikienda Kenya ukinunua yani
1: itumike tu. Tofauti na sasa hivi kutoka hapo ukishafika mpakani inabidi ubadilishe, ukifika hapo inabidi ubadilishe.
0: Lakini kwa sababu wa Tanzania sisi ni wavumilivu, tumevumilia mengi na pia tuvumilie pia, hata huende katokea siku moja
1: one day
0: kwamba tuko na hiyo loko leo zungumza ile ya kupiga simu kawaida, kwa sababu leo hii ukitaka kumpigia mtu kutoka Kenya kuna namna inabidi labda pengine tumie hizi WhatsApp na nini ndio mpige huko. Lakini kupiga loko tu eti yani 07 ngapi ngapi +255 +256 na +254 si ndio? Kenya na Uganda
1: tofauti.
0: Na sisi unakuta kuna utofauti. Kwa hiyo wakiamua
1: matamanio yake
0: wakizungumza na hawa wamiliki wa mitandao inawezekana,
1: si sheria tu.
0: Ni
1: kwa wamiliki wa mitandao sio wapangaji kwenye nchi husika.
0: Sasa uzuri waliokutana wote wana mandate ya kufanya hayo. Wafanye. Si jambo baya.
1: Tuangazie tafa nyingine bwana.
0: Mimi bwana Mengele siku moja ukiniambia niko Tarakea, nikupigie tu simu kawaida tu. Ukiniambia bwana huko si wapi kule yani Kikuyu
1: au niko zangu Kampala UG pale. Nipige tu kawaida, sio mpaka tuanze kupigana kupitia WhatsApp na nini. Bwana, taarifa nyingine zipoje kwa kiongozi?
3: Taarifa zingine?
0: Jirani aje?
1: Mwenyeji apone. Sio jirani anakuja afa anataka 600 yake ya soda. Hiyo haifiti.
0: Jirani. Jirani mimi ukaribisha nyumbani unaanza kuponda sebule yangu. Yaani jirani unakuja unaanza kuiponda sebule yangu.
1: Unaanza kuonesha madhaifu ya kwangu tena.
0: Sebule. Hii sebule unajua hii nyumba ukaja.
1: Wewe jirani njoo ndoka.
0: Jirani lazima useme nyumba nzuri sana.
1: Wewe njoo ndoka. Njoo ndoka zako.
0: Jirani. Ila wapo majirani wengine ambao wanakuja pale kukusoma kuangalia wana
1: wewe vipi. Sasa wewe unakuwa jirani mnafiki.
0: Kuna majirani ambao
1: yanakuhusu.
0: Utasikia jirani ya makocha hayo ungebadilisha.
1: Yako.
0: Usio jirani
1: wewe. Yako. Wewe mpelelezi. CIA.
0: Wananchi.
1: Ndio.
0: Ukurasa mbele linaandika nani amekatisha maisha ya hawa? Nani amekatisha maisha ya hawa? Hilo ni swali. Miili ya watu watatu ya kutwa ikielea mjini majini Dar es Salaam. Upo wa mwanafunzi wa IFM aliyekatwa kichwa. Zimamoto yaeleza hatua kwa hatua uokoaji. Baba azungumza, polisi yachunguza.
1: Baba mzazi wa huyu kijana James Temba yanasema mara baada ya kijana wake kutokuonekana, siku aliyokuja kupata taarifa kwamba kuna mwili umeonekana pahala, ili kumtambua mtoto wake hata kama kichwa akipo, kuna alama aliona akajua kabisa huu ni mwili wa mwanangu.
0: Hivi wale mabinti waliopotea Arusha wale wawili wamepatikana?
1: Hawajapatikana.
0: Na yule boyfriend wao ambaye ali
1: kwa mujibu wa jeshi la polisi ni kwamba ametoroka.
0: Alitoroka?
1: Boyfriend.
0: Haihusiani kabisa na hii.
1: Hiyo haihusiani. Hii ni miili ambayo imekutwa na ni miili ya kiume.
0: Ya kiume yote.
1: Yote ya kiume. Sasa hii ya huyu kijana bwana Temba imekuwa story kubwa sana Tanzania kwa sasa. Jana tena wameanza.
0: Dr. Anna Henga, mkurugenzi wa kituo cha sheria na haki za binadamu, anasema matukio haya ni ya kinyama na ya kusikitisha. Haki ya msingi ya kuishi ni wajibu wa vyombo vya dola kuhakikisha wahusika wanabainika na kufikishwa mbele ya sheria. Sawa. Sasa taarifa nyingine.
1: Taarifa nyingine.
0: Makonda ataja vipaumbele 9, neema yanukia. Habari kamili ukurasa wa ngapi? Wa 7 wa gazeti hili la Mwananchi. Jana ule mfuko ule begi ile la bajeti lilibebwa na Didier Drogba.
1: What do you say, what the meaning of that? Yani manake nini?
0: Didier Drogba.
1: Unaachivu nini?
0: Mchezaji nguli wa zamani wa Chelsea timu ya Mengele,
1: kwamba leo huku muona Mbwana Samata, kuona wakongo wote wa Tanzania.
0: Wengine wameuliza mbona mkumchukua Mrisho Ngasa, John Boko,
1: kwamba leo hii sisi hatuna wakongwe ambao wanaweza kuibeba budget tukapata sura halisi,
0: tunajenga AFCON pale.
1: No, sorry.
0: Na Drogba ni moja kati ya watu wa vyovyo huko kwenye AFCON huko.
1: Chako kwanza.
0: Sasa si inabidi aone uwanja wa AFCON pale.
1: Kwani
0: Richa CAG kutaja
1: chako kwanza.
0: CCM yaijibu ACT Chadema hoja ripoti ya Chande.
1: Sasa mimi sijamuelewa Kenan ni kiongozi gani.
0: Kwa nini hujamuelewa?
1: Yeah, alikuja kujibu.
0: Nani?
1: Kenan.
0: Yeye ni katibu wa itikadi, uenezi na mafunzo wa Chama cha Mapinduzi.
1: Alikuja kuwajibu. Au alikuwa anatoa maelekezo
0: nini? Chochote ambacho ataona kinaenda tofauti na chama chake ambacho haiko sawa atatoa clarification, na muda mwingine
1: chama chake kilitajwa.
0: Tulisema
1: chama chake kilitajwa.
0: Ngoja kwanza, sio mpaka chama chako kitajwe.
1: Eh,
0: ukiona kama kuna kitu kijakaa sawa na unatoka unasema wewe ni mwenezi wa chama. Ndio maana ametoka Kenan ni kiongozi kwanza amemwambia Heche, anasema amekutana na wasomi gani wale, amekutana tu wa mtaani tu, amekutana nao kule Chaso, si wanachama wa Chadema, wanachuo wa Chaso wapi? Kasema amechukua tu kwa mtaani huko, hapo anasema eti wenyewe atafanya vurugu.
1: Tubishane kwa hoja.
0: Sisi ndio hoja hiyo kaitoa Kenan ni kiongozi.
1: Chukua hao wanachama wako.
0: Kaambia Chadema wamechukua tu watu
1: gani sijui. Tuchukua wa Chaso, walete na wakwako wasomi wako. Hao wa Chaso wa mtaani.
0: Yaani Chaso na UV.
1: Eh.
0: UV na Chaso.
1: Eh, si huko nao wana matawi yao kwenye
0: UV na Chaso.
1: Eh. Afu tuwaweke pamoja pale. Twende kwa hoja. Hao tusibishane wenyewe kwa maana wakubwa.
0: Ah, sasa wakubwa wao si ndio wanachapana huko?
1: Sawa.
0: Eh.
1: Wewe umesema huko wa mtaani? Eh, basi walete wakwako ambao wapo educated, tuwalete nao wa mtaani. Tukae hapa tubishane kwa hoja.
0: Sasa hoja inakuwa kwenye nini?
1: Chochote kile. Kwa nini tukuwa nazungumza pale? Sisi kwanza nazungumza kuhusu na masuala
0: ya benki yataja mikakati ya kuwainua wakulima. Habari kamili kurasa wa 4. Mimi kuna muda huwa nikikaa nikisikiliza viongozi wa kisiasa, kila mmoja anasikiliza. Uzuri mimi Azori ni kuna kipindi ambacho nilikuwa mdogo. Nilikuwa kuna vitu sielewi vizuri. Yaani kuna baadhi ya vitu nilikuwa sielewi. Lakini baadaye Mwenyezi Mungu akanijalia nikaanza kugusagusa vitu vingine na kusoma hiki kidogo na kusugusa na hiki kidogo na kusugusa na hiki kidogo. Sasa kuna muda wanasiasa wakiwa anaongea, kuna mwanasiasa akiongea mwingine nasema big up. Huyu anaongea hichi. Ameenda. Lakini
1: akizungumza
0: mwanasiasa mwingine akiongea unasema kuna hapa amepapindisha hapa, ilibidi afanye hivi.
1: Kwa hiyo hajazungumza ukweli.
0: Vyama hivi vina haki hiyo ya msingi ya kutoka na kuzungumza chochote kuhusiana na vyama vingine. Eh, Simon, ukiwa na shetani ni mwendo wa kumsimangia Yesu, na ukiwa na Yesu ni mwendo wa kumsimangia shetani. Kama ni shabiki wa Simba ni mwendo wa kuipiga Yanga, ukiwa Yanga ni mwendo wa kuipiga Simba. Mnipashe.
1: Ndio.
0: Waziri abaini utoro madaktari bingwa wanaosomeshwa na serikali.
1: Kwa hiyo ukisha baini
0: Waziri abaini utoro wa madaktari bingwa wanaosoma, yani daktari bingwa anasomeshwa na serikali na bado anatoroka.
1: Unajua utoro wao upoje?
0: Eh.
1: Utoro wao sio anatoroka kama kwenye mazingira kazi ya wapo.
0: Eh.
1: Yaani sikajiriwa serikalini hapa.
0: Ndio.
1: Kuna hospitali nyingine pia anakwenda kuitumikia.
0: Shekeli.
1: Mambo shekeli. Wataalamu wenyewe ni wachache. Wataalamu wenyewe ni wachache.
0: Chuzi ya upo.
1: Huko unajua huko nikistaafu vizuri serikalini huko maisha yangu mazuri. Huko sasa binafsi mna wote naweza nikafukuzwa.
0: Tanzania na Kenya nimesoma hiyo taarifa. Lakini wadau waikosoa TUKTA kutoomba mishahara mipya. Wadau. Unajua wadau. Wadau wamesema nyie TUKTA watu walicho wadau wamesema hivi. Ngoja nisimame.
1: Kama ni wadau sio wafanya kazi hakuna shida.
0: Wadau wamesema. TUKTA sio nyie tunaowajua. Nyie TUKTA sio watu wenye huruma kiasi hicho kwa mama. Mnasema mna huruma mama, si tulikuwa na mwaka uchaguzi. Mbona miaka yote uchaguzi upo? Uchaguzi ulikuwepo, si mnasema tukio. TUKTA mna huruma. Huruma inatoka wapi nyie TUKTA? Wadau.
5: Good bye.
0: Pamoja na TUKTA kujieleza mama, unajua sisi na mama mwenyewe akasema rais kwamba kiukweli TUKTA wamenionea huruma.
1: Dio.
0: Kwa mwaka jana ulikuwa mwaka uchaguzi, mambo yalikuwa ni mengi.
1: Tumetumia pesa zetu wenyewe.
0: Kwa hiyo wamesema mama kiukweli mwaka huu
1: hatukudai
0: chochote kwanza, labda mwakani.
1: Hizo pesa zielekezwe kwenye ukarabati wa miundombinu na nini tulipe na madeni.
0: Wadau wamesema TUKTA sisi tunaowajua sio ninyi mseme.
6: Unajua anachoka kwa nini? Hii ni maajabu.
0: Sasa
1: kama
0: nyingine
1: kama ni wadau sio shit. Ningesikia wafanyakazi.
0: Au ungesikia wanazuoni. Lakini hao ni wadau.
1: Wafanyakazi wenyewe wamelizika.
0: Na hao wadau wanaonekana wapi? Anaonekana pia Ado Shaibu. Anaonekana pia Gratian Mukoba. Lakini AFCON yaja na neema kibao, mabilioni kuchochea michezo sana na habari. maboresho ya uwanja wa Benjamin Mkapa yafikia 95%, ajira mpya 150,000 kwa Watanzania kupaisha uchumi, lakini Makonda awaenzi Dr. Reginald Mengi pamoja na Samuel Sita, lakini undani wa mauaji ya mwanachuo, mwili wa kutwa ukielea mtoni ukiwa hauna kichwa, familia, majirani, wanachuo, wanakwaya wasimulia. Habari kamili ukurasa wa pili wa gazeti hili. Lakini Mwigulu anasema wezi mtandaoni tutawadhibiti kimtandao. Unavyokuja
1: ndivyo tutakapopokea.
0: Mapambano dhidi ya uhalifu yahitaji mshikamano wa kimataifa, Dr. Mwigulu anasema hivyo. Lakini bajeti bilioni 525.3 Wizara ya Habari yapitishwa bungeni. Habari kamili ukurasa wa 4 wa gazeti hili la Habari Leo. Lakini hili ni gazeti la Mwanahabari. Lakini Habari Leo gazeti la serikali linaandika wafanyakazi walipa trilioni 3.3 kodi miezi 6, lakini CCM yaunga mkono mapendekezo tume ya Chande. CCM ameunga mkono.
5: Hivi macho yake yanaona kama mimi au macho yako yanaona kama mimi? Ulaya ndani ya Dar es Salaam. Ulaya ndani ya Dar es Salaam.
7: Sasa ni kurasa za nyuma katika magazeti ya michezo.
1: Tuanze kwenye michezo bwana.
0: Michezo? Gazeti la michezo halina mambo mengi sana, gazeti la Mwanasport, kwa sababu ukiangalia taarifa kubwa ambayo imeandikwa hapa inasema hesabu za ubingwa. Baka ataja makombe, makosa ya Simba. Kigogo Yanga agusia mechi 10, Ibenge kicheko. Lakini bilioni 78 AFCON 2027 fresh. TikTok ya chama na dabi tam ya kituko. Habari kamili ukurasa wa 3. Leo Singida dhidi ya Pamba Jiji itakuwa ni 8 kamili mchana. Hizi timu zinacheza muda ambao watu wanakula lunch.
1: Lazima waje.
0: Watu wanapiga lunch ziko wajani sana 8.
7: Kibendera. Wa kibendera.
0: Mchezo wa ligi kuu bwana unachezwa kabla hata nuru, yani unachezwa kabla ya taarifa ya habari ya Nuru FM Radio.
1: Frank Kipegula Kitasa.
8: Yes, tuko vizuri.
1: Rais wa mashabiki.
8: Ah, ndio hujakosea.
1: Eh bwana, unaonaje goli la chama lile to the world ujue?
8: Goli la chama jana nimeona moja ya watangazaji maarufu kabisa duniani. Kule nchini Uingereza kwenye akaunti yake ya Instagram ameposti lile bao la chama lile. Yule mtangazaji amezoea kutangaza magoli ya kina Kunya, ya kina Mbumo, ya kina Fernandez. Walipoposti lile goli la chama nikasema inaweza kaboost kidogo hii hata wale watu wa tuzo za goli bora lile la Bwaka dunia la Puskas. Inaweza labda kufikiriwa lile kuingia katika zeno minis labda baada kuna mepost ile mtangazaji mkubwa duniani, kwa sababu inaweza kwenda viral sana. Moja goli bora, goli kali kabisa ambalo tayari nafikiri watu wengi washali discuss sana, lakini bila shaka nafikiri tabaki kwenye kumbukumbu za moja ya goli bora kabisa ambayo chama wahi kufunga katika ardhi ya Tanzania tangu Afrika kutoka kwao nchini Zambia.
1: Lakini
8: kwa jana ligi kuu soka bara inaendelea. TRA jana bana wamerusha kisturatura na
1: ndugu zetu
8: Mashujaa bao moja kwa bila. Moja goli bora pia jana pia Mbunda akafunga ya Mashujaa. Na kufanya timu Mashujaa ipate ushindi bao moja kwa bila, na kiasi naanza kujiondoa kule chini katika relegation zone. Lakini Mbeya City wakawaadhibu ndugu zao Prisons bao 2-1, na maana hiyo sa Prisons inaangalia ni majali wa Mwenyezi Mungu tu katika michezo iliyobakia kama wataweza kuwa salama kusalia katika ligi kuu soka bara, kwa sababu hali yao tete pale chini nafasi ya 15 katika msimamo wa ligi kuu soka bara. Lakini leo Pamba Jiji kama mlivyokumbusha hapo toka na mchezo 8 dhidi ya Singida katika mchezo mwendelezo wa ligi kuu soka Tanzania bara. Bana jana inawezekana kwa siku nzuri pia, mashabiki wa Arsenal walikuwa na furaha baada ya klabu ya Everton kwenda sare bao 3-3 dhidi ya Manchester City. Jana usiku Man City aliongoza bao moja, lakini baadaye Everton akapata goli 3 za haraka ikawa 3-1. Watu tukajua labda Man City anapoteza mchezo ule, lakini la hasha, baadaye usiku akapata goli la kuchemua kupitia Doku na mechi kama nifika sare bao 3-3. Kwa hiyo Arsenal ashinde tu mechi zake zosalia atakuwa bingwa wa ligi kuu soka nchini Uingereza, bila kujali Man City atafanya nini. Arsenal malize mechi zake tu zile 3 kwa ushindi dhidi ya Crystal Palace, West Ham na Burnley, atakuwa bingwa wa ligi kuu soka nchini Uingereza. Atakuwa mbele kwa alama 2 dhidi ya City. Endapo City naye akishinda michezo yake yote ambayo mesalia. Leo yupo Champions League Arsenal dhidi ya Atletico Madrid 4 kamili usiku. Arsenal mechi ya kwanza toka sare bao moja kwa moja kule nchini Hispania. Arsenal akishinda leo atakwenda moja kwa moja katika hatua ijayo ya finali akimsubiri mshindi wa kesho baina ya Bayern Munich dhidi ya PSG.
1: Sawa, wane. Bao la Chama ndio hilo na kila kitu kinachoendelea mtandaoni huko, wengine wameanza kuuza ile clipu ya Lucien Delac akilambishwa chenga na Okelo. Hebu malizana nao cha asubuhi.
8: Hamna kitu sasa kimechoka na wasumbua wana Simba, wengine wanaweseka sana, wanawaza wakilala hata usiku, wanawaza zile mbili zilirudi vipi. Lakini ukitaka sasa hivi kupenda mshabiki wa Simba uvyovyo tu kwenye hadhara ya watu wengi, mshike bega, maana kadaisi atapoteza na hizi mbili zingine.
1: Babo na lada.
9: Uimara hupimwa kwa uthubutu na uvumilivu wa kusubiri muda sahihi. Jifunze mawazo mapya, boresha biashara au kilimo chako, badilisha mazingira, kana watu wenye mawazo chanya, maono na nguvu ya kusonga mbele. Na kuhakikishia, kwenye hili lazima utoboe. Asante kwa asubuhi zako pamoja nasi. Imetimia saa 2 kamili asubuhi. Na hii ni 88.9 Nuru FM.
10: Hii ni Nuru FM. Habari kwa ufupi.
11: Wananchi mkoa wa Dodoma wamehimizwa kujitokeza kupata msaada wa kisheria hususan katika kutatua migogoro ya ardhi kupitia kampeni ya msaada wa kisheria ya Mama Samia inayoendelea mkoani humo. Wito huo umetolewa na mkurugenzi msaidizi wa uratibu wa msaada wa kisheria Lucy Diganyeki, akieleza kuwa kampeni hiyo inatekelezwa katika halmashauri zote za mkoa huo kwa siku 15 ambapo hadi sasa takribani watu 1,053 wamehudumiwa.
12: Dhumuni la kampeni hii ni kutoa elimu ya kisheria kwa wananchi, kusuluhisha migogoro kwa njia mbadala, kwa mfano migogoro ya ardhi na ndoa na migogoro mingine mbalimbali ya kisheria. Kutakuwa na ofisi au wataalamu kutoka ofisi ya mkoa ya ardhi pamoja na wizara ya ardhi na wataalamu pia kutoka jiji la Dodoma kwa ajili ya kuwahudumia wananchi. Natoa wito kwa wananchi wa Dodoma kuweza kushiriki katika kupata huduma za msaada wa kisheria kwa siku hizo 15 hususan kwenye eneo la ardhi. Endapo wana migogoro, iwe ni ya mipaka, iwe ni jambo lolote ambalo linawatatiza yamkini wanadai, wafike kwenye kiwanja cha mtekelezo kwa ajili ya kupata huduma hizo. Na kwanza tumeanza utekelezaji wa kampeni hii katika mkoa wa Dodoma, tumefikia takribani wananchi 1,054 mpaka leo kwa muda wa siku 3, na 1,025 kati ya wananchi hao ni wanaume, zaidi ya wanaume 1,025 na wanawake 1,028.
11: Mgombea wa ubunge wa jimbo la Isimani kupitia Chama cha Mapinduzi CCM, Emmanuel Kaganda Mtatifikolo, ameanza rasmi mchakato wa kuwania nafasi hiyo baada ya kuchukua fomu za kugombea ubunge kutoka Tume Huru ya Uchaguzi INEC katika ofisi za makao makuu ya halmashauri ya wilaya ya Iringa zilizopo Ihemi. Hafla ya kukabidhi fomu hizo imesimamiwa na msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Isimani, Caroline Angwen Otieno, na kushuhudiwa na viongozi mbalimbali wa chama na serikali akiwemo mwenyekiti wa CCM wilaya ya Iringa, Mheshimiwa Constantino Kiwele, pamoja na wanachama wengi waliojitokeza.
10: Na sasa ni taarifa kutoka mataifa mbalimbali.
11: Waziri wa zamani wa Mali na mkosoaji wa utawala wa kijeshi nchini humo, Moutang Atal, ametekwa nyara katika nyumba yake na watu wenye silaha, huku athari za wimbi la mashambulizi ya silaha zikienea katika taifa hilo. Taarifa zinasema kuwa nyumba ya waziri huyo wa zamani iliyoko mji mkuu wa Bamako ilivamiwa kwa muda mfupi kabla ya saa 6 usiku na watu ambao hawakujitambulisha wala kuelezea sababu za kumkamata. Na hatimaye, katika duru za mataifa mbalimbali, jeshi la Iran limeonya Marekani kwamba itavishambulia vikosi vyake ikiwa vitasaidia meli zilizokwama kupita mlango bahari wa Hormuz. Meja Jenerali Ali Abdullahi wa kamandi kuu ya jeshi la Irani ametoa onyo hilo dhidi ya vikosi vyovyote vya kigeni na haswa Marekani. Na huo ndio mwisho wa habari asubuhi ya leo. Taarifa nyingine habari itakujia saa 6 kamili na saa 10 kamili jioni.
13: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
14: Tunajiamini, tumesimama,
13: hatuogopi.
14: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
13: Dawati la habari la Nur FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.
9: Ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo. Ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu. Nane nane nukta tisa.

kumpata mshindi wa kwanza katika mkoa wa Iringa ambaye atawakilisha Iringa kitaifa kwenye mashindano ya Smartian Street Dancer 2026. Sasa tunakuja kupati na washindi wetu pamoja na kutoa zawadi ya mshindi wa pili na watatu. Mshindi wa kwanza katika mkoa wa Iringa ni kundi la Cedox Vibes. Mshindi wa pili Mtu Giza na mshindi wa tatu MG Jackson. Pati hii ya Iringa itafanyika Jumamosi ya tarehe 9 ya mwezi wa 5 2026 katika ukumbi wa Royal Tour. Watu wote mnakaribishwa kuja kushuhudia burudani hii kutoka kwa vijana wa Iringa ambao ndio washindi wa mashindano haya katika nafasi ya kwanza, ya pili na ya tatu. Vile vile kutakuwa na burudani za kutosha. Pati hii itaanza kuanzia saa 12 za jioni mpaka mida mibovu. Hakuna kiingilio. Show hii imedhaminiwa Smartgen. Enjoy kijanja. Smartgen.

0: mtandao wa viwango Tanzania. Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa Mpesa, chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni, weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza moja kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza moja kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026 lazima utoboe.
1: Beba Bahasha, mtoto wetu anaingia balee sasa, lakini sijui nianzie wapi kuzungumza naye kuhusu mabadiliko ya mwili na afya ya uzazi.
2: Nafahamu mama, hata mimi nilikuwa naona aibu, lakini tukikaa kimya nani atamuelekeza?
1: Unafikiri atatusikiliza kweli?
2: Atatusikiliza kama tukianza kwa upendo. Tusimuhukumu, tumsikilize kwanza. Tambua katika kipindi hiki anapitia changamoto nyingi, hivyo ni vizuri tukiwa karibu naye, tutamsaidia namna ya kukabiliana nazo. Unanielewa mama Asha?
1: Ni kweli, bora asikie kwetu kuliko huko mtaani, maana mitaa hiyo
2: Kabisa, mazungumzo ya uwazi yatamlinda dhidi ya mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa na taarifa zisizo sahihi. Leo tunaanza kuzungumza na binti yetu.
0: Ewe mzazi, ondoa usiri, zungumza na kijana wako kwa ukweli na uwazi kuhusu afya ya uzazi, kuepuka mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa na ukimwi. Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la SOS Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu vijana. Fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi.
3: Hii ni Nyambizi. Nyambizi. Tulia. Tulia. Iringa, Mafinga, Ilula, Njombe, Mbeya na Dodoma. Inasikiliza 88.9 Nuru FM.

0: hili ndio tusi pekee ambalo mwanaume ukimwambia wewe dume suruali mtakomba.
1: Sio dume suruali. Yaani ukimwambia unadhani katika wanaume na wewe ni mwanaume.
0: Sasa toka sema ni dume suruali.
1: Hapo anakuambia tumia tafsida kidogo. Lakini wewe hivi katika wanaume na unafikiri ni mwanaume. Hey. Unajiuliza kwa nini mimi jinsi gani sasa hii jinsi gani sasa kama ni
0: niko katikati. Bwana karibu sana. Anaitwa Mwana FI akiwa na Vanessa Mdee. Ule muda mrefu kidogo inaitwa dume suruali dakika 17:02 asubuhi leo. Tulikujuza kwamba atakuwa hapa na mganga mfawidhi wa hospitali ya Rufaa mkoa wa Iringa, Dr. Alfred Mwakalebela, na tayari tupo naye humu ndani, tutakwenda kuzungumza naye. Lakini saa 3 mpaka 4 tutakuwa hapa na diwani wa kata ya Ilala, mheshimiwa Godfrey Mloe, na atazungumza naye pia hapa kuhusiana na kata ya Ilala. Veronica Makwaya kutoka Simtizi Simtema anasema Nur FM sauti za redio zipo juu sana maeneo haya kama kawaida, alamu yake ikifika tu saa 2.
1: Ila Veronica, Veronica
0: lazima itume message.
1: Lakini uzuri leo ame tu surprise, ameandika sauti za redio ziko juu sana, kitaani atuachi kuwasikiliza. Mara nyingi sana wanasema tuko pamoja mwanzo mpaka mwisho.
0: Anaitwa Isaya Kipemba kutoka Lumwango Mafinga, asubuhi hii uko kuko shwari kwetu na hali yewe iko safi kabisa. Anaitwa Isaya Kipemba anasema pamoja sana katika kipindi kizuri cha Nyambizi. Asante kama una enjoy. Lakini Peter Fikiri Kisapi au Rastamani Mstaarabu kutoka Mpululu anasema tuko pamoja pia. Asante pia
1: Rastamani Mstaarabu.
0: Ushaona Rastamani anakuwa mcheshi.
1: Sasa hilo neno
0: Marastamani wengi ni wastaarabu.
1: Always ni wastaarabu. Hakupaswa kusema mstaarabu. Always Marastamani wastaarabu.
0: Asante pia Rasimu Ngera Mshua. Hapo kisababishi ni wazazi na wanamsikiliza binti binafsi na wafungulia mashtaka. Rito Dennis Miala kutoka Malagosi pale anazungumzia kuhusiana jambo letu lile la asubuhi. Lakini anasema tafsiri yake ni kuwa hapo kwenye off ni double off, yani off, na kwenye four ile ni four ya nne. Kwa tafsiri neno democracy ya kule. Ina maana yeye amechukua democracy, tafsiri ya democracy, lakini kati ya off off, yani kwenye kila off kaweka off mbili. Ndio demokrasia sasa ya Kenya na ya Tanzania. Namna zilivyo tofauti.
1: Yani off people. Off ile inakuwa sio off ya 1F, inakuwa double F.
0: Lakini sasa ndio uweke tofauti hapo demokrasia kati ya Tanzania pamoja na Kenya.
1: Unajua ukizungumzia off ile double F maana yake ni kama unazima.
0: Akisema sasa wewe mwanaume ni hatari, ameamua kumwekea mwanaume mwenzake gundi kweli. Hatari sana. Namzungumzia yule jamaa ambaye asubuhi ameamka kwa mujibu wa taarifa za awali. Ameamka anakuta ana nguo zote, pesa kaibiwa, na inasadikika amelawitiwa.
1: Ilula?
0: Itabidi tuitafute.
1: Ilula sio?
0: Ilula sio, ameanza lini ufedhuli wa namna hii?
1: Wana unajua duniani kuna vitu vingi.
0: Tena watu aliyekufanyicho kitendo ni rafiki yako.
1: Watu wana visasi vya ajabu na wanajichukulia sheria mkononi, lakini tutafuatilia kwa undani kuhusiana na hiyo. Lakini pia nikukumbushe kwamba endelea kucheza Nuru Pesa kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Yas pamoja na Halotel, ndio bwana. Kupitia mtandao wa Vodacom. Kumbuka mengine tumesema saa 3 kila mmoja ataondoka na shilingi 50,000. Lakini kuna surprise. Nataka watu 20 wa mwanzo ambao wanaanza kucheza Nuru Pesa sasa hii ambao sasa kuna surprise nyingine ambayo inaweza kutokea muda wote kuanzia sasa.
0: Anytime
1: kuna surprise ambayo mtu anakutana nayo. Kama natumia mtandao wa Vodacom, bonyeza *150*000 alama ya reli, chagua namba 4 lipa kwa M-Pesa, chagua namba 4 tena, kuweka namba ya kampuni, weka namba ya kampuni 553111, ingiza kumbukumbu namba malipo 889, weka kiasi chako shilingi 1000 ya Tanzania. Baada hapo weka namba ya siri kuthibitisha muamala wako. Kama natumia mtandao wa Yas, bonyeza *150*01 alama ya reli, chagua namba 4 lipa bili, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni ambayo ni 553111. Baada hapo naingiza namba ya kumbukumbu ambayo ni 889, weka shilingi 1000 ya Tanzania. Baada hapo thibitisha muamala wako kwa kubonyeza namba ya siri. Kama natumia mtandao wa Airtel, bonyeza *150*60 alama ya reli, chagua namba 5 pamoja kufanya malipo, nenda namba 4 pamoja kuweka namba ya kampuni, utajaza pale 553111, ingiza kumbukumbu namba malipo 889, weka kiasi chako shilingi 1000 ya Tanzania. Baada hapo thibitisha kwa kuandika namba yako ya siri. Mwisho kabisa kupitia mtandao wa Halotel, bonyeza *150*88 alama ya reli, chagua namba 4 fanya malipo, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, chagua namba 3 hiyo, watasema hivi, ingiza namba ya biashara, utajaza pale 553111. Baada ya hapo utaingiza kumbukumbu namba malipo ambayo ni 889, weka kiasi chako shilingi 1000 ya Kitanzania. Then baada ya hapo weka namba yako ya siri kuthibitisha shilingi 1000 ya Kitanzania, utakuwa umecheza na Nuru Pesa kupitia mtandao wa Halotel.

0: Njombe, Mbeya na Dodoma. Inasikiliza 88.9 Nuru FM.
1: Daktari, habari ya asubuhi?
2: Nzuri kabisa, nzuri.
1: Naendeleaje bwana?
2: Tunashukuru Mungu.
1: Habari ya rufaa hapo?
2: Tumeamka salama, rufaa tuliacha iko salama, na tunategemea turudi tukaendelea na shughuli zingine.
1: Okay, karibu sana bwana.
2: Asante sana.
1: Leo ni miongoni mwa zile siku ambazo ulizitenga kwa ajili ya kuweza kuzungumza hapa na wananchi, na by the way pia juzi tulikuwa na mkuu wa mkoa.
2: Ndio, ndio.
1: Alikupongeza sana.
2: Asante sana.
1: Anasema kwa kweli jambo hili ambalo unalifanya linazidi kuongeza utendaji na ili kuweza kubaini pia changamoto zile ambazo zimekuwa zikijitokeza. Tumekuwa na utaratibu wa kuzungumza juu ya changamoto namna ambavyo kama zinatokea, lakini kubwa tuone utendaji wa kazi kwa wataalamu wetu na kuona namna ambavyo hospitali inaweza ikaendelea kufanya kazi vizuri. Toka tumeanza kuzungumza,
2: ndio,
1: na changamoto zile ambazo umekuwa ukizipokea, kitu gani ambacho umekibaini?
2: Nimebaini kumbe tulivyoanza hiki kipindi kimewafumbua watu macho. Mara nyingi wakipata shida wasiti kupiga simu. Wanapiga simu na unakuta vitu vyenyewe ni vidogo tu, lakini aidha ya kuambiwa au vipi. Kwa mfano mtu anakuambia mimi niandikiwa x-ray toka juzi, sasa nimevimba mguu kwa mfano. Lakini ukifuata tu unakuta wala hiyo x-ray haikuwepo kabisa na haikuwa na haja ya kupiga hiyo x-ray. Kwa hiyo ninashukuru sana kwa kipindi vilivyofanyika hapa, watu wako huru sasa. Wanauliza kama ikibidi namwambia hiyo wewe ulielewa vibaya, sio hivi. Hicho kitu hakipo au hiki kipo, kama kipo kweli hakijafanyika, kinafuatiliwa kwa wakati. Kwa hiyo na imani wananchi wanapata huduma kwa wakati. Baada ya pale zamani walikuwa wajua wamwambie nani wafanye nini, kwa hiyo wanachelewesha kupata huduma au anapata huduma kabisa aliyokuwa anatarajia na rudi huko ananunika. Kwa hiyo kipindi kimesaidia kuongeza uwazi kwa watu kwamba sasa waogopi tena wanapiga simu, ila bado tunagombana nao. Wanapiga tu hawajitambulishaji salamu. Huwa kuna wengine na watania naambia hebu kata afu pige tena ukumbuke umekosea nini, lakini bado inakuwa ni shida. Kwa hiyo mimi bado niendelee kuwa encourage wananchi, kuwapa hamasa wananchi kama kuna shida yoyote inahusu hospitali yetu, waendelee kutuambia ili tuweze kutatua matatizo kwa pamoja.
1: Okay.
2: Unakuta vitu vingine vidogo sana ambavyo ni dakika moja tukiuliza watu labda kidogo amejizuka kidogo. Utakuta mwingine anafikiri dawa kupewa kumbe amepewa, wakimuelekeza anasema kweli niliona kachupa kadogo hapa kametundikiwa kama drip, nifikiri drip la

0: nafasi nyingine tena labda ya wewe kuweza kupiga simu katika hospitali rufaa na ukazungumza kuweza kuwasilisha hiyo changamoto yako. Sasa unaweza ukatupigia simu sasa hivi kupitia 0735018440 alafu tukazungumza pamoja na wewe, lakini pia kupitia ujumbe mfupi wa maandishi unaweza ukatueleza ilikuwaje, lini, kama unakumbuka tarehe, unamkumbuka na mtaalamu ambaye alikuhudumia, ilikuwa wodi gani, ilikuwa dirishani, ilikuwa wapi, ili mradi tu kinachofanyika hapa si kwa maana ya kuwachongea wataalamu, hapana, ila tunachokihitaji ni utendaji wa kazi.
1: Lakini pia sio kwenye kero tu peke yake. Kama kuna mtumishi kutoka pale hospitali ya rufaa unaona alikutendea haki, alikufanyia vema, pia si vibaya pia kumtaja na ukapongeza pia. Kama kuna mabadiliko ambayo umeyaona, kuna hatua ambazo umeanza kuziona, na pengine tangu tumeanza kuzungumza na mganga mfawidhi unaona kuna kitu ambacho kimebadilika, pia unaweza ukatuambia. Pia yote tunayapokea humu ndani kupitia 0735018440 0735018440.
0: Lakini kabla ya kuanza, tuna taarifa kutoka Mafinga
2: Mufindi. Katika kuboresha huduma katika mkoa huu tunapeleka madaktari bingwa kwenye halmashauri. Kwa hiyo wiki hii kuanzia Jumatatu ambayo ni jana mpaka Ijumaa ni watake wananchi wanaoishi Mafinga pale karibu na Mufindi kwa ujumla, madaktari bingwa wa fani zote wako hospitali ya Mufindi pale wanatoa huduma, na utaratibu wa huduma za kulu unaratibiwa na halmashauri yenyewe. Kwa hiyo sisi hapa tumewapa posho zetu, wanakaa huko huko, watakaa muda wa siku tano, watafanya operation kama inabidi, watafanya uchunguzi kama inabidi, na vile vile kutoa elimu kwa wale wafanyakazi wa katika hiyo hospitali. Kwa hiyo kama Mafinga una shida yote ya magonjwa ya kina mama, Mafinga pale na Mufindi yote kwa ujumla, kama una shida yote ya magonjwa ya upasuaji, kama una shida ya magonjwa ya mifupa, watoto, magonjwa ya ndani, huduma tumewaletea hapo karibu kwa wiki hii. Muende mtapata huduma, na ikibidi kama kutakuwa na kufanyiwa kitu chochote hapo hapo unafanyiwa. Kama utasema unahitaji vipimo vikubwa zaidi kama CT scan, basi watakurifaa, watakuja na wewe hospitali ya rufaa mkoa.
0: Okay.
2: Na tumefanya hivi kujaribu kuboresha mahusiano. Kwa sababu kama wewe umekutana na daktari Mafinga huko Mufindi, inakuwa ni rahisi zaidi ukija hapo na mfahamu tu sasa. Kwamba mwakaribia yule alikuja Mufindi, ngoja nimuone moja kwa moja, hamna tena cha kutafuta njia nyingine ya hapa na pale. Kwa hiyo ni watake wananchi wa Mafinga mji na Mufindi waende hospitali ya wilaya Mufindi pale kwa ajili ya kwenda kupata huduma za kibingwa. Tumelisogeza kwa wiki.
0: Okay.
2: So, na tuna mpango endelevu, baadaye tutaenda Mafinga pengine pale tutatafuta muda tena tuende kabla ya mwezi wa saba. Lakini vile vile tutaenda Iringa vijijini, tutatafuta hospitali ya wilaya Iringa vijijini ili tuweze kupeleka huduma pale. Kwa hiyo wao tunawapa jukumu la kutangaza. Sasa tunashangaa kama wakuleta tangazo kwenu hapo ili muweze kuwasaidia. Sasa sijui namiki nitawashauri siku next halmashauri itakayofuata. Walete tangazo hapa, kama mnafika mpaka kote huko inakuwa ni rahisi sana watu kuweza kujua na kufuata hiyo huduma kwa kama.
1: Sawa, na hichi ambacho umekifanya Alfred Makalebela ni kinaratibiwa na hospitali ya rufaa ya mkoa wa Iringa ama ni kupitia ofisi ya mganga mkuu wa mkoa?
2: Kinaratibiwa na hospitali ya rufaa ya mkoa wa Iringa tukishirikiana na ofisi ya mganga mkuu wa mkoa.
1: Okay.
2: Kwa sababu yeye ndio mwenye taasisi.
1: Okay.
2: Kwa hiyo sisi tunachokifanya tunatoa ufundi na rasilimali fedha, na yule anatoa taarifa kwa waganga wakuu wake wa wilaya.
1: Okay.
2: Kwamba wewe zamu yako siku fulani ni zamu yako wilaya fulani. Kwa mganga mkuu wa wilaya ndio anaratibu sasa kule uendeshaji na pamoja na kutangaza na kuwatangazia watu waweze kufika kupata huduma.
1: Okay. Mmegundua nini?
2: Tunafanya hivyo kwa sababu kuna vitu vingi tunavipata hapa, wagonjwa wanatoka huko. Wanachelewa kufika kwanza.
1: Okay.
2: Kwa hiyo tunawaza inawezekana kwa sababu ya uchumi na usafiri. Unajua ukipata huduma nyumbani, ukafanyiwa operation nyumbani ni rahisi zaidi kuliko ukipata huduma mbali kwa sababu familia nzima na hama. Kwa hiyo tumegundua hapo, vile vile tunataka tuongeze ujuzi wenzetu, vitu ambavyo wanashindwa kuvifanya kule waweze kuvifanya, hata kama ni huduma ya kwanza kupunguza maumivu na uharibifu. Kwa hiyo tumefanya hivyo kwa sababu ya hiyo.
0: Okay.
1: Hongereni sana.
0: Hongereni sana. Na itafanyika katika hospitali ya wilaya.
2: Kwa mfano tulifanya Irula kwa Kilolo, kwa sababu tuliona Irula ndio kuna watu wengi zaidi kuliko hata kule juu. Kwa hiyo tutafanya Mufindi, tutafanya

0: Finger, hospitali za wilaya tulizo, hafu tutafanya na Iringa vijijini.
1: Igodikavu. Sawa. Bwana, tupo na Dr. Alfred Mwakalibela. Sasa ni muda wako, wewe mwenye shida, mwenye changamoto, mwenye kikwazo, mwenye dukuduku, mwenye maumivu au kutendewa haki, basi tunaruhusu simu yako kupita 0735018440. Na kumbuka, hapa tunapokea changamoto za hospitali ya rufaa mkoa wa Iringa. Umewahi kwenda kupata hospitali pale, ulipata kitanda, ulipata nini, basi ukulidhika na huduma namna ambavyo ilitolewa, tuambie hapa. Habari asubuhi.
2: Habari za asubuhi, Mr. Mengele.
1: Njema kabisa, sauti ya nani?
2: Unaongea na Mr. Yusufu Juma Mwiula.
1: Ndio.
2: Ukipenda ananiita Anko, napatikana maeneo ya Mpilila.
1: Anko!
2: Naam.
1: Karibu sana bwana.
3: Anko.
2: Asante bwana. Yaani kwa huduma ukweli wanajitahidi, isipokuwa tu kitu kimoja, ni kwamba muda wa dawa labda wa mgonjwa unapofika, yaani lazima uende ukasema jamani, muda wa dawa saizi, wakati yeye anajua ndio jukumu lake. Alafu wakati mwingine utakuta mgonjwa akatundikiwa dripu limekwenda mpaka limeisha. Umeona? Unaweza kuwa labda wewe mwenye mgonjwa wako umetoka, lakini likiisha pale inakuwa ni changamoto namna ya kwenda kumbadilisha. Mpaka uje wewe unayemuguza pale ndio uje uambie kwamba bwana, dripu limeisha. Sasa yeye ameweka dripu na ndio wajibu wake kuangalia ile dripu linakwenda au namna gani. Lakini utakuta mpaka aje akumbushe. Sasa hiyo haijakaa sawa, ila kihuduma wako vizuri.
1: Okay, kwa hiyo kwa huduma unawapongeza.
0: Unaweza kukumbuka
2: huduma kwa kweli wako vizuri.
1: Daktari anakuuliza unakumbuka
0: ile kwa mfano, unaweza kukumbuka maki tungejua tu.
2: Unasema
1: daktari anakuuliza ilikuwa wodi gani unakumbuka changamoto hiyo ilitokea, kwa maana kwenda kumkumbusha mtaalamu.
2: Anakumbuka ni ilikuwa wodi ya watoto, kuna binti yangu pale alilazwa na mtoto. Nikakuta kuna changamoto kama hizo.
1: Okay,
2: sana watoto kule juu wapani.
1: Unamkumbuka mta?
2: Nikaona hili nalo ni tatizo, lakini kwa sababu tumepata pamsemea na dokta yupo anasikia, na pia nikwenda kuwaambia ili waweze warekebishe tu hali hiyo. Lakini vinginevyo kwenye huduma sasa hivi hospitali yetu ya mkoa iko vizuri.
1: Asante sana ndugu yetu kutoka.
0: Nashukuru sana Anko, unaitwa Anko.
1: Kutoka Mtivila pale.
0: Basi mtu hiyo, nashukuru sana kwa kutuambia hayo. Nafikiri ni kiasi cha kukumbushana tu. Nashukuru kwa feedback kama hiyo.
1: Okay. Sawa. Habari ya asubuhi.
4: Salama.
1: Sauti ya nani kutoka wapi?
4: Sauti ya Mama Vero kutoka Tosa Maganga Ipamba.
1: Kutoka Tosa Maganga Ipamba, karibu sana Mama Vero.
4: Ndio, mimi napenda kumshukuru sana Dr. Mwakalibela. Alinihudumia vizuri sana kipindi mwaka 2012 nilikuwa nimelazwa kwenye hodi la kina mama, ina maana maternity. Nilifanyiwa operation ya uzazi na pressure ikawa juu sana. Alinifanyia upasuaji, nikapasuliwa tena mara ya pili, nani bandama likawa limepasuka. Lakini Mwakalibela alinihudumia vizuri sana. Vizuri sana, na namshukuru sana, na bado niko hai. Namshukuru sana Mwakalibela.
1: Sasa hivi unaendeleaje?
0: Mtoto yuko wapi huyo mtoto?
4: Mimi sasa hivi naendelea vizuri. Naendelea vizuri sana. Ila tu namshukuru sana huyo baba. Mungu amjalie maisha marefu.
1: Daktari anakuuliza mtoto.
4: Sababu nikiugua yeye mwenyewe anaweza kukumbuka. Nilikuwa hoja la kina mama waliolazwa wenye watoto wachanga.
1: Daktari anakuuliza mtoto yuko wapi?
4: Nani?
1: Mtoto yuko wapi?
4: Mtoto yupo, anasoma Irula, yupo form 2.
0: Okay. Sasa muambie afanye kazi kama hii naye aje hudumie watu.
4: Abe.
0: Afanye naye, muambie kadhaa naye aje afanye kazi ya kuhudumia watu kama hii tunayofanya sisi.
4: Nashukuru sana Mwakalibela.
0: Mimi Mwakalibela naongea hapa.
4: Nashukuru sana baba, Mungu akulinde.
0: Nasema sasa huyu mtoto na yeye muambie wewe uliponea chupuchupu, kwa hiyo na wewe uje uwaponyeshe watu.
4: Asante.
0: Asante sana.
1: Habari asubuhi. Hello. Huyu anajisikiliza. Kile hapo sijisikilize. Hello. Hello. Sawa. Unajua siku moja nishakwambia zuri, Mwakalibela kama haja kugusa wewe, familia yako kuna mtu kaguswa. Yaani hiyo ndio uzuri wa Mwakalibela. Habari ya asubuhi. Hello. siku nyingine ukipiga simu usiweke karibu na, yani usiwe karibu na na sauti, kwa sababu huko sisi unatuumiza masikio. Kesho watu watusikiza tena. Habari ya asubuhi.
3: Hello. Salama.
1: Sauti ya nani, kutoka wapi?
3: Unaongea na Kiwamba kutoka Ilula.
1: Kutoka Ilula, karibu sana.
3: Asante bwana. Mimi nilikuja hapo mwezi wa 12 kuunguza mdogo wangu. Changamoto nilipata hapo bwana ni maeneo ya kulala wauguzi. Sababu mgonjwa anaumwa sana, ulale huko mara hizi kwa hiyo utakuta usiku unazidiwa, unaitwa toka mbali. Ungefanyika utaratibu yawe kuendelea kulala wauguzi.
1: Kwa hiyo unataka eneo kwa ajili ya wauguzi kulala.
3: Kulala.
1: Sawa. Majibu yatapatikana hapa hapa.
5: Na unajua mengine pia
1: pale. Ni mara ya pili nimeuliwa.
0: Labda angeweza kama
1: usikate usitoke kwanza wani.
0: Kama yuko hewani. Hivi pale Ilula kuna sehemu watu wanalala pale ndani ya hospitali.
1: Ayupo ashatoka.
0: Nafikiri mimi nimekaa Ilula pale. Hata Ilula kwenye hospitali ya pale hakuna sehemu watu wanalala. Walikuwa nalala zamani, sasa kulikuwa natokea vituko, watu wanalewa pombe mle ndani, ikaonekana tukafuta. Sasa sisi kama wamerudisha hivi karibuni. Nafikiri tunalizungumza kila siku kwamba tumeongea na wadau wajenge hosteli yao hapo karibu ili waweze kuwafanya watu waweze kulala pale.
1: Okay.
0: Lakini kwa hospitali, wizara ya afya haifanyi hiyo kitu, haina mpango huo wa kutenga eneo la watu kulala, ila inatenga eneo la watu kusubiria unapotaka kuingia kuingia mawodini.
1: Okay.
0: Na pale wanaposubiria pale tunataka tuweke TV pale, kuna mdau amejitolea. Kwa hiyo watakuwa naangalia TV ikifika saa 12 anapiti watoke. Kwa hiyo tunaongea na wadau, akipatikana mtu wa kufanya biashara tutashukuru. Kwa hiyo tumelipeleka sehemu husika ili waweze kutusaidia katika kutafuta hiyo. Na nafikiri labda sasa hivi nilichukulia serious. Niongee na mkuu wa mkoa aweze kuwatangazia watu wengi zaidi ambao wanaweza wakapata eneo karibu na hospitali wajenge pale ili waweze kulala.
1: Okay. Yeah. Hello? Umetoka. Hello?
6: Baza studio.
1: Njema kabisa, sauti ya nani, kutoka wapi?
6: Nazungumza na Mr. Mkenja pande za Image namba 8.
1: Kutoka Image namba 8. Karibu sana.
6: Asante. Mimi jambo moja ambalo nataka niseme kwa Dr. Makarebela. Ni kwamba moja ni mpongeze kwa huduma ambayo anaifanya hapo katika hospitali ya mkoa. Ni nzuri sana. Lakini jambo la pili ni kwamba nitaka nishauri kwa watu wa huduma wengine, watu wa ngazi za chini kama manesi vile na wahudumu wengine wa pale, kwamba majukumu mengine yanayofanyika pale yamekuwa ni ya wengine wanajisahau. Na hayo tuwezi kusema katika kazi yote mnayofanya, hawezi wote mkalingana, wote mkana nia moja katika ofisi moja. Wengine wana mapungufu ya hapa na pale, kauli, lugha zile zinazotumika kuzungumza na mgonjwa zinakuwa ni kidogo zinakera. Sasa hizi nilikuwa nishauri tukaona Makarebela kwa sababu ndio mkubwa hapo, basi aona nakaa na timu yake kujadiliana watumishi wale wa chini, kuona mgonjwa anavyoumwa ana kero nyingi ambazo zinaweza zinasumbua kulingana na matatizo aliyokuwa nayo, basi afike wakati aone wao wahudumu basi wanakuwa na lugha ambayo ni ya kumjali mgonjwa.
1: Okay.
0: Nilikuwa nasema kama alipata lugha.
1: Unakumbuka ulipitia changamoto hii kwa maana ya ametoroka.
0: Basi nafikiri tumesikia, tutazidi kukumbushana, ingawa ni kitu ambacho tunaongea kila ndio Sara. Kila Jumatano tukikutana, maana huwa tunakutana Jumatano ripoti ya hospitali nzima.
1: Okay.
0: Tunasisitiza sana lugha. Kwamba yani lugha naweza nikwambia wewe Mengele. Au ndio sema Mengele. Unajua ni neno lile lile. Lakini ni limetoka tokaye. Kwa hiyo lugha sio kama ni kutukane, lakini hata linapotoka hilo neno linaweza kumfanya mtu ajisikie vibaya.
1: Okay.
0: Na kuna wengine kwa mfano mimi mwenyewe nimezaliwa kuongea sauti ya juu. Lakini huwa na namna ya kuneutralize hiyo sauti yangu ili mtu ajue kwamba huyu ndio sauti yake. Kwa hiyo tunaongea sana kuhusu lugha, lakini nafikiri tutazidi kukumbushana zaidi.
1: Ni swala la kukumbushana. Sababu inawezekana mtu siwe mtu kwa nyumbani kwake.
0: Lakini ukiona mtu amekuongezesha lugha ambayo sio nzuri, tunaomba mtu saidie kuripoti. Ili tukae na huyo mtu tumwambie bwana, wewe sawa hujamtukana, lakini the way ulivyozungumza. Ulivyomwambia. Kwa mfano naweza nikasema nakuja au nakuja. na ni neno lile lakini jinsi lilivyotoka mtu anaweza kujisikia
1: kujisikia
0: vibaya.
1: Sawa, habari asubuhi.
5: Habari asubuhi ni njema. Habari hapo sote
1: njema kabisa. Sauti ya nani kutoka wapi?
5: Unaongea na Ridi Joseph Kionde kutoka Ilula.
1: Kutoka Ilula
5: ndio
1: leo wakazi wa Ilula mna jambo na mkaribela. Karibu sana.
5: Mimi nampa Dr. pongezi kubwa sana Dr. Alfred Makalebela baba ibibi. Nampa pongezi kubwa aendelee kwa hudumia wagonjwa.
1: Ndio.
5: Kwa moyo wake wote. Mwanafunzi wangu nimemfundisha kuendesha gari yo Dr.
0: Wewe Haridi wewe.
5: Asante sana.
0: Nakumbuka siku moja nilikuwa nagombana na traffic. Sasa na mwenyewe akafika akasimama akasema wewe ndio nilikufundisha kuendesha gari unagombana na askari. Na alinifundisha gari alikuwa anafundisha yale makubwa yale. Mimi nimejifunza gari kuendesha baada ya makubwa kabisa. Walikuwa naita Kia. Ananiambia unapita usipite sehemu nzuri, pita pembeni pembeni mwili upate misukosuko kidogo. Kwa hiyo namshukuru sana kwa kweli. Alikuwa mwalimu sio mzuri sana lakini alinijenga vizuri.
1: Alikujenga vizuri.
0: Akanisiku moja bahati mbaya nimekorofishana mtaa sasa wewe sikukufundisha hivi. Sasa mimi nilifundisha kunyosha gari. Kuhusu sheria za barabarani haya.
1: Habari asubuhi.
0: Anifurahisha sana. Amepotea. Kumbe nitamtafuta bado yupo.
1: Tupokee simu tatu za mwisho. Habari asubuhi.
7: Hello.
1: Sauti nani kutoka wapi?
7: Ndio kutoka TV kutoka Mwangingo darajani.
1: Kutoka Mwangingo. Karibu sana.
8: Darajani,
7: Asiye kwanza tunashukuru kwa maelekezo ya bwana Dr. Makalebela. Lakini mimi nilikuwa tuna wazo moja.
0: Ndio.
7: Kwa tunaomba tuboreshe mazingira hospitalini hasa upande wa dawa. Una changamoto wakati mwingine unapima anakuambia dawa hamna au dawa zipo lakini kutoka nje bei zinakuwa za kawaida kuliko hospitali ya rufaa. Sasa sijajua pande wa serikali ipoje, ni binafsi inakuwa bei ndogo hapo serikali inakuwa bei kubwa. Naomba hilo walishughulikia vizuri. Ndio
1: swala la dawa kuwa bei kubwa.
7: Ndio.
1: Unakumbuka ilikuwaje? Ulishakwenda kununua dawa?
0: Dawa gani kwa mfano?
7: Niliwahi kuwa na mgonjwa operation hapo. Dawa alizoniandikia nikaenda binafsi waliniandikia 100,000 hapo rufaa. Nikaenda binafsi wakaniambia shilingi 70,000. Nikaona kuna distance kubwa sana ya bei.
1: Okay. Kwa hiyo kwa hospitali ya rufaa kaambiwa dirishani 100,000.
7: Ndio.
1: Ukaenda nje ukaambiwa shilingi 70,000.
7: Ndio.
1: Lakini dawa ni zile zile.
7: Dawa ni zile zile.
1: Ilikuwa mwaka gani?
7: Hiyo ingawa ilikuwa mwaka jana. Ndio.
1: Sasa daktari yuko hapa anazungumza na wewe. Usitoke wani.
0: Naweza nikakubaliana naye lakini mimi nimefanya utafiti. Mara nyingi dawa za kwetu ziko chini kuliko za maduka mtaani. Kwa sababu nikichukua tu kwa mfano kuna dawa moja inaitwa wanaipenda sana watu wanasema Ampiclo kwa mfano. Utakuta sisi pale kwetu ndio 2,000 mpaka 2,500. Lakini kina mtaani kule ni 10,000 na kuendelea. Hakuna dawa za mtaani kwa mfano za siku tano antibiotic ambayo iko chini ya 10,000. Lakini sisi pale unapata 2,000, 2,500. Sijui ilikuwa ni dawa gani ambayo aliandikiwa dawa zipi na sikubaliana naye sana kwa sababu alienda endaje huko mtaani kwa sababu dawa sisi zimeandikwa kwenye mfumo. Sio alipiga picha kaenda nazo.
1: Inawezekana.
0: Lakini nitajaribu kufuatilia. Lakini mimi ninavyojua kwa sababu hizo bei zinapangwa na serikali. Kwa sababu sisi tukinunua dawa tunaweka 30% nyongeza. Kwa mfano kama mmenunua dawa shilingi 100. Kwa hiyo unainunua kwa 130 kwa dozi nzima. Mfano tunatoa. Sasa kusema kwamba mtaani ilikuwa bei rahisi kuliko
1: hospitali
0: yenyewe
1: inabidi inawezekana
0: kwa sababu amesema nitajaribu kulifuatilia. Nitajaribu kufanya survey huko madukani wananunuaje. Kwa mfano kuna dawa moja mimi ninunua kuna wakati nilikuwa nikaona kwa kupanga foreign nikanunua dawa moja inaitwa Cefix. Ninunua shilingi 15,000
1: nje,
0: lakini hapa nimekuja nimenunua 6,000. Kuna duka letu pale nje pale. Nikaenda pale nikaona mtu ameenda kwanza kufanga foreign. Nilipata shida kidogo nyumbani na mtu alikuwa anaumwa. Nikapitia pale nikanunua 6,000.
1: Mpaka nikasema lakini kwa nje 15,000.
0: Sasa sijui inawezekana kuna ukweli baadhi ya dawa. Lakini sisi hizo upangaji wa bei sio kwamba tunapanga sisi. Ni muongozo tunapewa kwamba dawa ukinunua hivi uza hivi.
1: na dawa zinavyo, kwa mfano kama mtu ameandikiwa dawa anakwenda dirishani hapa hospitali,
0: ndio
1: sizipo kwenye mfumo,
0: ndio nasema sio aliendaendaje huko
1: gharama ambayo anapewa pale dirishani, au gharama anapewa tangia kwenye ile karatasi ya kwenda kununua dawa.
0: Hatutoi karatasi siku hizi, tunaingia tu kwenye kompyuta yako hapo, umeingia na kuona na kuandikia panado au paracetamol, mnaita nyinyi panado, na kuandikia bwana nenda dirishani pale wanaandika paracetamol, wenyewe ndio wanaiona ni paracetamol, wanakuambia labda shilingi 200. Kwa hiyo wanakupa control number ndio unaenda kulipa. Sasa ndio najiuliza vile alichukuaje hiyo dawa akaenda kununua nje. Sasa je, ilikuwa dawa ndio hiyo?
1: Okay.
0: Au ilikuwa tofauti?
1: Sawa. Sema hili itabidi ulifuatilie.
0: Ulifuatilie kama kuna ilikuwa kuja alimpa, kwa sababu zamani tulikuwa nakupa karatasi.
1: Ya kwenda kuchukua
0: kila kitu kwenye mtandao. Kwenye mtandao.
1: Okay. Sawa, kuna ujumbe hapo, kabla tujaanza kusoma jumbe za hapa. Kuna simu ambayo labda hatujatolea maelekezo katika changamoto ambayo imetolewa.
0: Mimi nafikiri zote tume nani, kwa sababu wengi walikuwa wanapongeza huyu mwingine wa gari huyu, naye akasema alifurahi. Nimemkumbuka huyu jamaa alifundisha kuendesha gari. Alafu alikuwa ananifundisha usiku, sio alikuwa na maana gani. Usiku saa 4 ndo tunaingia barabarani. Kwa hiyo mimi ni mtaalamu sana wa tamu sana kuendesha gari usiku kuliko mchana.
1: Kaza usiku.
0: Usiku tu, na kama ananisikia usiku alikuwa na maana gani? Paka na wazo jamaa. Kwa nini ananifundisha?
1: Nasema salamu hapo studio. Changamoto ya hapo hospitali ni manesi. Wanaotuhudumia usiku, wanalala wanakuwa wapo karibu na wagonjwa.
0: Okay.
1: Nililazwa wodi yenye changamoto ya uzazi. Bedlast, hali yangu ilibadilika ghafla, nikawa napitia hali mbaya sana. Nilikuwa naita nesi kwa sauti kubwa sana ya maumivu, aje anisaidie na niangalie changamoto yangu ni nini. Aitiki, nilinusulika kifo, lakini namshukuru Mungu nilivuka salama. Wabadilika au manesi sana nyakati za usiku.
0: Inawezekana, nakubaliana naye, inawezekana kweli kuna watu labda wanalala kwa sababu mimi mwenyewe kuna afisa utumishi pale huwa anavizia usiku. Nakuta watu wengine wamelala. Lakini ninachoshangaa ni kwamba sasa hivi tuna manesi. Tuna wanafunzi wale wanaosoma shahada ya unesi toka Dodoma. Kwa hiyo watu ni wengi sana. Na huwa mimi mara nyingi nawafundisha, nilikuwa jeshini. Tulikuwa nawekeana zamu, nalala kuanzia saa 1 mpaka saa 4, unaamka saa 4 mpaka saa 8, anaamka mwingine, lazima awe mtu ambaye yuko macho. Sasa kama ni hivyo, na sisi kuwasisitiza kwamba wachukue namba yangu, akilala tu pale wodini wachukue namba yangu.
1: Mimi
0: ukinipigia saa 10 saa ngapi? Moja tu ikita trrr, tayari nimeshamka. Kwa sababu sitaki kumdisturb mke wangu. Kwa hiyo mke wangu anaendelea kulala, mimi niko very sensitive na sikio. Kwa hiyo wao wanapiga tu. Ukiona mtu amelala na nini, nipigie mimi nitakimbia mara moja nitakuja.
1: Okay. Nasema habari za hapo, napatwa na kigugumizi. Mtu anaumwa alafu madaktari wanapima alafu anasema hawaoni ugonjwa. La pili, mgonjwa kazidiwa kuambia ndugu wa mgonjwa wampeleke hospitali Benjamin Mkapa, na wakati unajua mgonjwa si wa kupona, anaitwa Marcos.
0: Hiyo ya kutokuona ugonjwa, kuna vitu viwili. Kuna ujuzi, utaalamu. Usikute huyo mgonjwa amekuja na kitu ambacho yule mtaalamu hawezi kukiona. Lakini kingine, inawezekana vipimo vipimo ni vidogo, sio vikubwa vya kuweza kugundua matatizo makubwa. Mimi kwa mfano, mimi mwenyewe hapa niliwahi kwenda Muhimbili pale, nilikaa siku 21, hawajui nauma nini.
1: Siku 21.
0: Wananiuliza sasa unauma nini? Naambia mimi sijui, nyie ndio mnapima. Kwa hiyo inawezekana utaalamu mmoja au vifaa vya kupimia. Lakini kusema mgonjwa ni wakufa, unajua kwamba utakufa lini, Mungu tu. Kwa hiyo ni kuwaomba wananchi tu, ndugu zangu, kwamba huwezi kumkatia tamaa mtu. Kuna watu mimi nilivyokuwa mmoja wapo hospitali, nilikatia tamaa kabisa, nikaingia tu kumfanyia operation, alikuwa mwanaume, nikasema sijui Mungu asaidie huko. Alafu bahati mbaya nikafanya operation, nikapata safari kesho yake, nikaondoka, nikawa naulizia vipi, wasema bado yupo anapumua, vipi anapumua, vipi tumemruhusu. Siku moja nikiwa kijana kama wewe mengere, nilikuwa natembea kwa mguu, sina baisikeli wala gari, nikakuta mtu anasimama anasema ngoja nikupe lift. Nikasema nashukuru bwana, akanibeba kwenye baisikeli yake. Baada aliponishusha akasema nikumbuka mimi ndio yule akaditania kwamba make kumbe niliongea neno fulani la utani yeye alisikia nimesema mtamwa sipona yaani mgonjwa msiju kama tapona kuna mtu alinifundisha neno sasa mimi ndio yule niambia mgonjwa sio kama tapona ndio mimi hapa kwa hiyo uweze kumkatia tamaa mtu kwamba msiende Benjamin Mkapa huyu wakufa hapa hapa nafikiri
1: hivi dokta huwa inatokea ndugu wakitazama hali ya mgonjwa wanasema kwa kweli tunaomba tu mturuhusu tuende nyumbani.
0: Inatokea lakini
1: na huwa mnamruhusu?
0: Tunawaelimisha na mara nyingi utakuta wengine nusu wanapona wengine kweli wanakufa. Kwa sababu kwa kumwangalia tu hivi mtu unajua mtu anaweza kawa mzima wewe unamuona kwa macho ni mzima ndio anakufa kuliko yule ambaye anaumwa.
1: Tena.
0: Mara nyingi utakuta mtu amekuja kumuuguza ndugu yake anaugua yeye ghafla hapo anakufariki. Kwa hiyo kusema kukata tamaa kumkatia unajua ni binadamu ni roho ya Mungu ile uwezo kaikatia tamaa kwamba huyu afe tu inakuwa kidogo ni nzito. Okay. Kwa hiyo kama tunafikiri anaweza kafaidika kwa njia moja nyingine huwa tunawaambia kwamba bwana huyu lakini kwa mfano kama mtu ana saratani ambayo imesambaa hatuwezi kuwapeleka mbele tunaambia bwana tuendelee kumtunza hapa. Kwa hiyo kusema kwamba eti kwa nini tunamwambia aende na mgonjwa Benjamin Mkapa wakati ni wakufa. Hiyo hapana. Unajua kuna nilisikia mahali fulani mtu anaugua kabila fulani sitaki kulitaja lakini watajijua nikiongea kwamba mtu akichelewa kufa ameugua anampa dawa ili amalizikie. Sasa sisi hatutafika huko.
1: Juzi nilipata tena bwana nimekuona. Juzi nilipigiwa simu moja na mtu alikuwa ana mgonjwa hospitali.
0: Ndio.
1: Lakini alikuwa yuko pale sehemu ya kupumzikia.
0: Ndio pale.
1: Akaniambia kaka hapa pana pana mtu anauza maji ya upako.
0: Ndio.
1: Anauza maji ya upako hapa. Na haya maji yanavouza asilimia kubwa watu wakishaingia nao ndani kule waende tena kuwapa dawa wagonjwa. Wanawapatia maji ya upako. Sasa tunaomba utulizie kwa Mwakalibela akija. Je, huyu mtu anauza maji ya upako hapa ana kibali na ameruhusiwa na hospitali?
0: Ana kibali. Nafikiri anaingia tu kama mtu akwenda kuona wagonjwa, wakati akiona wagonjwa anawapelekea. Lakini tuniwashauri tu maji ya upako sawa. Mungu naye yuko anaponya. Sisi tunatibu. Mungu yeye huwa anaponya. Kwani wanakataza kutumia vyote, watumie upako na dawa zetu waendelee kuzitumia. Sasa akipona tutajua amepona kwa upako au kwa dawa. Kwa hiyo siache kimoja, waende navyo vyote. Lakini ndugu zetu wanaoleta maji ya upako mara nyingi wanataka kujionyesha kwamba wao ni zaidi, wanasimamisha dawa za wagonjwa, kitu ambacho ni hatari sana kwa afya. Wewe tumia vyote kama unaamini kwamba maji ya upako yatakusaidia, basi tumia maji ya upako pamoja na dawa zetu visaidiane. Na vikisaidiana nafikiri ndio unaweza kupona kwa haraka zaidi.
1: Sasa,
0: lakini hana kibali huyo mtu.
1: Amjalipata.
0: Hatuna habari kabisa. Kwa sababu mtu akiingia na maji wewe unaweza kufikiri labda amebeba maji anapelekea watu kwenda kuwagawia watu huko au kwenda kumpa ndugu yake. Kumbe ndani ameweka na upako. Kwa hiyo nafikiri
1: huyo mama yuko pale, nisemekana ni mama yuko pale kwenye aingii ndani.
0: Ila
1: tu
0: watu wanachukua pale maji.
1: Wenye wagonjwa
0: wanachukua.
1: Wanatoka wakifika pale wanapigishwa maombi, wanapewa maji, wanaingia nao ndani.
0: Ndio hivyo imani, unajua imani nayo unajua imani inasaidia vile vile kuongeza morali kwa mgonjwa. Lakini asiache dawa zetu.
8: Nadhani hilo ndo la msingi zaidi mengine.
0: Asiache dawa.
8: Yaani mtu pamoja na kwamba kuna kuona hizo imani, hatukatai mtu kuwa na imani, lakini hakikishe kwamba dawa ambazo anapewa maelekezo na wataalamu azitumie. So anakatisha dawa alafu baada hapo
0: kwa sababu kuna mchungaji mmoja nilimuuliza alisema naye daktari nani Yesu. Naye alikuwa na wale mitume wake. Mmoja alikuwa na tibu. Kwa hiyo sisi hatufanyi kazi ya shetani. Tunafanya kazi ya Mungu. Alikuwepo tabibu mule kwenye wale wanafunzi wake 12.
8: Sahihi kabisa.
0: Sikumjui vizuri Biblia lakini alikuwepo tabibu. Kwa hiyo kuna watu wakiumwa kichwa tu alikuwa anawaambia wewe bwana hebu msaidie mtibu. Kwa hiyo wafanye hivyo imani yao lakini vile vile watumie na dawa zetu kwa sababu sisi hatulogi wala sio kwamba tunafanya kazi ya kishetani hapa. Tunafanya kazi hiyo hiyo. Na ndio maana zamani wa missionari walikuja lazima walikuwa naweka shule
1: hospitali
0: na kanisa.
1: Pale
0: vyote kwa hiyo maana yake vinaoana.
1: Okay.
0: Kwa hiyo wapigwe injili lakini watumie na dawa zetu.
1: Okay. Asante. Anasema hospitali ya Rufaa ipo vizuri kwa kiasi. Mimi na siku mbili naenda wodi 5 kuandikiwa dawa. Wanasema wako busy na kesho naenda tena sichoki.
0: Kwa hiyo yaandikiwa dawa mpaka sasa hivi.
1: Ajaandikiwa dawa.
0: Mwambie huyo namba yangu aichukue mimi. Okay. Kama ni dawa ya kuandika mimi mwenyewe nitaandika
1: tu. Sasa hiyo. Hebu njoo tusaidie uchukue hii namba hii. Ili daktari aweze kumsaidia.
0: Kwa hiyo tutampigia ajaandikiwe kwa sababu kwa nini aandikiwe? Ingawa kule wodini tuandikii dawa watu wa nje. Lakini kama kuna uwezekano basi angeweza kumwambia kwamba naenda sehemu fulani.
1: Okay.
0: Lakini mtamtafuta huyu tumuandikie dawa
1: hii. Okay. Hivi pale mnafanya operation ya korodani? Kuna mtu kauliza.
0: Tunafanya korodani, nategemea kuna busha. Kuna ngiri, mnaita ngiri. Kuna ngiri maji, kuna ngiri ya kawaida zote tunafanya. Kuna wengine korodani hazijashuka. Kwa hiyo bwana Mengere kama na mtoto wa kiume kampapase papase.
1: Tizama.
0: Kasha, ukiona ziko azionekani huku chini, mlete haraka sana kwa sababu zikichelewa naweza usipate wajukuu baadaye.
1: Okay.
0: Kwa hiyo tunazishusha hizo. Kuna korodani zingine zinacheza cheza, kwa hiyo zina mtu anafanya zoezi kidogo zinamuuma. Huwa tunaziweka zikae sawa sawa. Kwa hiyo tunafanya operation za korodani ya aina yoyote. Kama korodani imeharibika kuitoa, tunatoa na kadhalika.
1: Sawa. Labda nimalizie jumbe tatu za mwisho. Anasema okay, ombi langu mimi kwa hospitali ya Ilula ni nzuri sana, ila kuna baadhi vitendea kazi havijakamilika. Sawa, ili atalichukua kwa sababu liko nje ya utawala wake. Lakini kuna mtu amekujibu bwana, amesema pale nje hospitali ya Ilula hapa na sema wanalipa shilingi 2000 wanalala.
0: Na basi tunashukuru. Kwa hiyo wamejenga nje. Sawa, lakini unajua kwanza Ilula ni vitu viwili tofauti kidogo. Wale wenzetu ni wa missionary.
1: Okay.
0: Sisi ni serikali. Sasa serikali sisi haijatoa mwongozo wa kujenga pale nje.
1: Lakini Aliji Nzaligo kutoka Mafinga asema hospitali ya mkoa changamoto yake ni usumbufu mwingi, mara nenda huku mara nenda kule, na sasa kwenye masuala ya dawa tunaomba Dr. Mwakalibela alitizame hilo vizuri.
0: Tuna mpango sasa hivi tunataka tuweke dirisha la dawa mawodini karibu na mawodi.
1: Okay.
0: Kwa wale wanaolazwa kule waende huko huko, wasije huku juu. Tunalifanyia kazi na kuna sehemu tunatengeneza. Nafikiri ikifika mwezi wa tano mwishoni watu wa wodini watakuwa naenda dirisha lao.
1: Okay.
0: Labda pende kwamba ngoja ninyoshe na viungo niende kule la nje, lakini kwa hiyo hilo tumejisikia na tunalifanyia kazi.
1: Mimi binafsi nawapongeza watu wa huduma hospitali ya Rufaa. 2021 nilikuwa najifungua mtoto wangu kwa operation. Nilikutana na nesi aliyekuwa ananiandaa kwenda chumba cha operation. Yule dada ni mstaarabu sana. Jamani, ana kauli nzuri. Nilimpenda sana. Na nilipoingia kwenye operation, nilifanya operation na Dr. Kiando, kama sijakosea jina, ila yule dokta na wale watu waliohusika ile siku, Mungu awakumbuke kwenye mahitaji yao.
0: Asante sana. Amina.
1: Tungependa
0: wote tuwe hivyo hivyo, lakini sasa
1: tumetofautiana.
0: Mtu mwingine ametoka nyumbani amegombana na watoto, mwingine na mke na mume. Tungependa wote tufanye hivyo, lakini tuzidi kuomba Mungu. Na sisi na vile vile watu wananchi watuombe. Kazi yenyewe ni ngumu. Kwa sababu Mengere hapo unaweza kawalazwa na ndugu yako pale tukakwambia tu vitu vidogo vile saidia hapo. Mara nyingi wanalalamika. Sijalala kabisa, lakini sisi hatulali. Na wewe unalalamika ndugu yako ambaye anakupiga na mwae kule ugali kwake, anakusaidia, mwae kusaidia. Sisi hatuwajui. Kwa hiyo endelee kutuombea moyo, tuwe na moyo wa uvumilivu na tuweze kufanya kazi vizuri.
1: Sawa. Ujumbe wa mwisho anasema nampongeza pia Dr. Mwakalibela kwa moyo wa upendo. Mungu akupe miaka mingi ili akutumie kutudumia sisi wagonjwa. Ila nampongeza Dr. Clemens, ni kijana mdogo ila yupo active sana, anajitahidi sana kutudumia sisi wagonjwa.
0: Alifanya kazi, alipata na kufanya kazi hodari. Huyo Clement alifanya.
1: Okay.
0: Ukimuona ni kijana mtaratibu mkimya, lakini kumbe mimi mwenyewe nilikuwa namuona tu kama yupo tu. Lakini waliponisema huyu mfanya kazi hodari, na wakati wanapiga kura alipopita yeye watu kumbi mzima ulishangilia. Kwa hiyo nikabaki na shangaa.
1: Kwamba
0: na kwenye mitandao amepongezwa sana. Ndio nasema hii kumbe kuna mtu hapa.
1: Dokta, sisi tukushukuru kwa kutamatisha.
0: Nashukuru sana.
1: Tumeendelea kufanya hichi kipindi kwa ajili ya changamoto. Unalipi la kuambia?
0: Mimi naomba kuambia watu waendelee kama nilivyosema na maombi vile mkienda kanisani, mtukumbuke, tubadilike. Kuna wengine
1: katika maombi yako tena
0: wengine wana mapepo. Unamwambia abadilike, anaendelea tu. Kwa hiyo waendelee kutuombea. Waendelee kutuombea kama unapopiga goti pale kanisani. Ombea sisi wafanya kazi. Tuwe na tabia nzuri, tuweze kuhudumia wagonjwa vizuri. Ingawa sio lazima uwe wewe, lakini mgonjwa aina yoyote hivi.
1: Okay.
0: Kwa kuna watu ambao kwa kweli unamueleza unamueleza mara kwa mara, sasa unasema nikimfanya hivi huyu anaweza kufukuzwa kazi na nini. Kwa hiyo wengine wanabadilika, wengine nafikiri lakini vivyo nizidi kusema ni malezi tunaowalea. Kwa hiyo Mengele, kina Mengele Junior wale unabidi walee vizuri kwa sababu akikua wewe unaangalia tu max za darasani, ana akili mpaka nafika chuo, mpaka nakuja kwetu kufanya kazi. Unakuta tabia yake ni ajabu kwa sababu hatukuweza kumtengeneza vizuri katika familia. Kwa hiyo background zetu nazo zinatufanya tuwe hivyo. Kwamba mtu akiwa na kitu anataka yeye aonekane ni bora zaidi kuliko watu wengine.
8: Sawa. Na namba ya simu ambayo umesema
0: mtu 0767 0767,
1: hii ni namba ya Dr. Alfred Mwakalebela.
0: Ndio.
1: Kama uko hospitali kwa sasa unatusikiliza,
0: aichukue kabisa.
1: Chukua namba hii hapa 0767 0767 05 05
0: 4 4 4 4 5 3 5 3. Ukiona ipatikani labda nimeingia sio niko sehemu gani. 0767 0767 0705 0544 4 4 5 3 5 3.
1: Na
0: nimeongea vijana wangu pale wa IT, hata kama inaongea itanionyesha kuna mtu amekupigia. Kwa hiyo lazima nitamtafuta.
1: Ukikata tu nampigia.
0: Nitamtafuta hata kama aina mtandao wameniwekea vijana wangu pale, wewe inanionyesha kwamba umepigwa na Mengele, umepigwa na nani.
8: Kwa hiyo Mwakalebela, hata kama ungeona miscall 20 wewe utapiga zote.
0: Utapiga. Nitaanza mmoja baada ya nyingine, ingawa wengine wananikatisha tamaa, wengine wanatukana, lakini nawasamehe. Kwa mfano mtu anachukua, nataka niwasisitize vijana. Hebu mkae vizuri na wake zenu na wenza wenu. Mnunulie voucher. Mwekee voucher kuliko mnashare simu. Anakwambia naomba nipige Mwakalebela. Sasa ukipiga, bahati mbaya mimi sijapokea. Sasa baadaye naifuatilia.
8: Unamrudia yeye.
0: Anakuwa anakuta anakuambia, "Wewe nani wewe?" Piga simu. Sasa siku hizi, zamani kwa na nyamaza, lakini siku hizi naambia, "Nimepigiwa mimi, naitwa fulani." "Ah, mke wangu," naambia, "Wewe huna akili."
8: Nunulie salio.
0: Nunulie salio.
8: Hata simu.
0: Hata simu nunulie. Zamani kwa nanong'onika nikasema hata hii tabia inaendelea kwa ndugu zangu wa Iringa. Kwa hiyo na sasa hivi na mimi nawachana sasa. Naambia wewe mwanaume gani, nunua salio. Sio unachangia simu na mkeo hapo. Sasa nimepiga, amepiga yeye, wewe umeondoka na simu. Na umekula na kilaji kidogo. Mimi nakupigia kwa sababu ulinipigia. Mimi sijapiga simu leo. Sasa unaambia bwana mimi naitwa fulani. Ah, unajua mama alipiga. Ah, jamani, hiyo sio hivyo. Nunua salio.
1: Mkeo salio.
0: Daktari tukaje sasa. Wewe mmenge na nani hapo? Mnunue salio. Sio mnachangia simu hapa.
8: Sawa baba. Tumepokea.
0: Nawaambia hata wagonjwa wangu pale huwa nachekacheka nao sana pale wakija. Nawaambia wenzenu wanulie salio. Maana mtu mwingine anakupigia, unajua anakipia haraka haraka afu inakatika. Vipi umeishiwa salio? Naambia mwambie mume wako anakunulia salio. Nakutosha.
1: Bwana tumezungumza na Dr. Alfred Mwakalebela na kubwa zaidi ni kuendelea kuhakikisha kwamba hospitali ya Rufaa mkoa wa Iringa inaendelea kutoa huduma iliyo bora.
0: Tunataka watu wasiteseke.
1: Usiteseke.
0: Watu wapate huduma nzuri. Hata kama kuna wawili watatu wabadilike, lakini wakiwa wengi ile inayeyuka inayeyushwa inakuwa nzuri.
1: Okay. Sawa, bwana tutakia kila la heri.
0: Asante sana.
1: Asante. Bwana tumezungumza na Dr. Alfred Mwakalebela, panapo majaliwa tutakutana naye tena katika kipindi kijacho, lakini sisi bado tupo nawe mpaka 4 kamili asubuhi ya leo. 0766744292 nambari ya kuweza kutuandikia ujumbe mfupi wa maandishi. Usiondoke, bado tupo nawe.
9: Hivi sasa ni saa 3 asubuhi. Tunasherehekea pamoja mwaka mmoja wa Yas na zawadi zote tunakupa wewe. Jishindie safari ya kwenda Dubai au shilingi milioni 100 kila unaponunua kifurushi cha Yas.

Chuo cha Victory kinatangaza intake mpya ya mwezi wa tano itakayoanza tarehe 4 mwezi wa tano 2026. Ada ni ₺150,000 tu kwa miezi yote mitatu. Hapa utafundishwa masomo ya ufundi stadi kwa wote waliomaliza elimu ya msingi, walioishia kidato cha pili, walioishia kidato cha tatu na wote waliomaliza kidato cha 4 na kuendelea. Utafundishwa kozi ya udereva wa magari, saluni za kike kusuka mitindo yote, makeup aina zote, kozi ya kompyuta, ufundi bomba, ufundi wa kujenga nyumba, kozi ya aluminium, kuchomelea, ushonaji wa nguo mitindo yote na kudalizi, kozi ya mapishi ya keki aina zote, kupamba kumbi za sherehe, video shooting and photograph, kozi ya kuimba na kupiga vyombo vya muziki, ufundi wa umeme wa majumbani, ufundi wa vifaa kama simu, kompyuta, TV na radio, kozi ya kutengeneza furniture, kozi ya ufundi wa magari na kozi ya ufundi pikipiki. Chuo cha Victory pia kinatoa kozi za muda mrefu kama kozi ya secretary, ualimu na malezi ya watoto wadogo, hotel management, ICT na kufunga CCTV camera. Hosteli zipo kwa wanaotoka mbali. Chuo kitakupeleka fieldi na kukutafutia ajira baada ya masomo. Tunapatikana Morogoro mjini, maeneo ya 77 jengo la CCM mkoa, na unaweza ukatupigia simu kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.

0: Tunakuita leo utimize ndoto zako. Timiza ndoto zako na DCB Bank.
1: Tanzania Commercial Bank. Benki inayomwelewa Mtanzania.
2: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa Mpesa, chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni, weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza moja kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza moja kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026, lazima utoboe.

0: mtandao wa Viwango Tanzania.
1: Zingatia.
2: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
3: Yes! Yeah!
2: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel? Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
4: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si unapenda

0: Tinatana Decorations, tunapatikana jengo la magereza, frame number 7, au tucheki hapa, 0655-11-9152, au Instagram at mctinatana, Tinatana Decorations.
1: Hii ni 88.9 88.9 Nuru FM.
2: Nuru FM.
1: Nuru FM. Nuru FM. Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
3: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
4: Vijana pia mwakumbushe, wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe ovyo ovyo.
1: Burudani,

0: katika viwanja vya Posta kama sehemu ya maadhimisho ya siku ya wauguzi duniani kuanzia tarehe 7 mpaka tarehe 12. Sasa tarehe 11 mwezi wa 5 kutakuwa na kongamano la kisayansi katika ukumbi wa hospitali likihusisha uwasilishaji wa tafiti na mada za uuguzi pamoja na masuala ya ukunga. Lakini tarehe 12 mwezi wa 5 2026 siku ya kilele, maandamano, kiapo, utoaji wa zawadi na hafla maalum zitakazofanyika kuanzia saa 3 asubuhi katika viwanja vya hospitali na kuhitimishwa katika ukumbi wa PHCI watakaobainika na changamoto za kiafya watapewa ushauri na rufaa kwa matibabu zaidi. Kauli mbiu, muuguzi wetu, mustakabali wetu, nguvu ya kiuchumi ya huduma za afya. Karibuni sana, imetolewa na huduma ya uuguzi na ukunga hospitali ya rufaa mkoa wa Iringa.
1: Sawa, nilikuwa nimekujuza kwamba nitakuwa na surprise kwako wewe ambaye unanisikiliza muda huu, na nikwambie kwamba kama unacheza na Rupesa muda huu, chukua simu yako, na kama unatumia mtandao wa Vodacom, kuna surprise nyingi ambazo pia nimekueleza hapa. Itakapofika saa 3 dakika 50, bado dakika kama 34. Yes, bado dakika 34 hapa ili tuweze kutangaza washindi wawili wa Rupesa. Kama unatumia mtandao wa Vodacom, bonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya reli, nenda kwenye namba 4 pale pameandikwa lipa kwa M-Pesa. Then itakuja namba 4 nyingine wanakuambia weka namba ya kampuni, utabonyeza pale, utaweka namba ya kampuni ambayo ni 553111. Baada ya hapo watakwambia weka kumbukumbu namba, unaweka pale 889. Baada ya hapo wanakuambia weka kiasi, unaweka shilingi 1000 ya Kitanzania. Baada ya hapo unaingiza namba yako ya siri kuthibitisha muamala wako, na hapo na kumecheza na Rupesa kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel ama mtandao huu ambao unabonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, unaenda kwenye namba 5 pameandikwa fanya malipo, unabonyeza namba 5, then inakuja namba 4 unakwambia weka namba ya kampuni, utajaza pale 553111, utaweka pale kumbukumbu namba ya malipo ambayo ni 889. Baada ya hapo unaweka shilingi 1000 ya Kitanzania, na hapo na kumecheza na Rupesa kupitia mtandao wa Airtel. Yes, bonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya reli, chagua namba 4 pameandikwa lipa bili, then bonyeza namba 3, wamekwambia weka namba kampuni, utajaza pale namba ya kampuni ambayo ni 553111. Wanakwambia weka kumbukumbu namba, unaweka pale 889. Baada hapo unaweka shilingi 1000 na thibitisha muamala wako. Mtandao wa mwisho kabisa ni Halotel, bonyeza nyota 150 nyota 88 alama ya reli, utaenda kwenye namba 4 umeandika fanya malipo, utabonyeza namba 4, itakuja namba 3 unakwambia weka namba ya kampuni, utaweka pale ama namba ya biashara, utaweka pale 553111. Baada ya hapo wanakwambia weka kumbukumbu namba, unaweka pale 889. Baada ya hapo unaweka kiasi shilingi 1000 ya Kitanzania. Baada ya hapo sasa unaweka namba ya siri kuthibitisha muamala wako, na hapo utakuwa umecheza na Rupesa kupitia mtandao wa Halotel. Kwa hiyo cheza kadri unavyoweza, ili baadaye itakapofika saa 3 dakika 50 tunatangaza washindi wawili ambao wameshinda na Rupesa siku hii ya leo. 100,000 ya Kitanzania imewekwa pale kibindoni kwa ajili yako. Na tunapoendelea sasa hivi mengine mimi hapa naangalia, kwa mfano nikiangalia kwenye ukurasa wangu huu wa wale ambao pia wanashiriki, kuna ndugu yangu mmoja anatumia namba 0682 00009 mwishoni 8 pia kacheza. Kuna namba nyingine ni 0753 853 mwishoni 4 naona hapa amecheza. Kuna namba nyingine pia anaomba nitaje namba 5 tu, namba ya 3 ni 0765726 mwishoni 8 namuona pia amecheza, huenda baadaye pia tukazungumza mambo mengine. Lakini pia kuna huyu hapa namba yake ni 0766593 mwishoni ni 69, na mtu wa mwisho kabisa namba yake ni 0674489294. Namuona pia naye ni moja kati ya watu ambao wamecheza na Rupesa asubuhi ya leo. Kwa hiyo hata wewe vile vile endelea kucheza, kwa sababu mkeka hapa mimi nauona, ili upate surprise hapo baadaye. Uende ukapata lunch, ukapata breakfast, lakini kumbuka saa 3 dakika 50 watu wawili kila mmoja anatoka na 50.
0: Sawa, mshumo mloe. Karibu sana.
2: Asante sana. Asante sana.
0: Habari ya Ilala?
2: Habari ya Ilala ni mzuri kabisa. Ilala iko mikono salama chini ya uongozi wa Godfrey Mloe ambaye diwani wa kata ya Ilala akishirikiana na wenye viti wake wa mitaa.
0: Sawa. Katika safari yako ya kisiasa Mloe, umetumikia vyama viwili, Chadema pamoja na sasa hivi ukiwa diwani wa CCM. Unaamini nini katika demokrasia ama katika siasa za upinzani?
2: Katika siasa za upinzani, kwanza labda ni sema.

0: kama ulivyosema, mimi nilikuwa diwani 2015 kupitia chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA. Lakini kiukweli kabla ya hapo mimi nilikuwa ni mwana CCM.
1: Kabla ya kuwa CHADEMA.
0: Yes. Lakini katika zile harakati za kugombea ndio kugombea kuingia kwenye kura za maoni 2015. Unajua tena huwa kunakuwa kuna kurukushani.
2: Kurukushani zinaitwa.
0: Yes. Kwa hiyo kwenye Chama cha Mapinduzi nilikosa ile nafasi. Lakini watu wa Ilala walikuwa wana imani na mimi. Kwa hiyo waliniomba, bwana, kama utakuwa tayari
1: huko wamekutema.
0: Yes, kija huko tuko pamoja na wewe.
2: Ni upande wa pili.
0: Na mimi kwa sababu nilikuwa napenda kuwatumikia watu wa Ilala, niwasikiliza. Na ni kweli nilichukua form na watu wa Ilala walinichagua. Na tumefanya nao kazi vizuri sana kwa miaka yote mitano. Lakini baada ya hapo nikaona bado fursa, nafasi ya kuongoza bado ninayo. Nikarudi kwenye chama changu na nikapewa nafasi 2020 katika kura za maoni. Nafikiri nilikuwa na mtu wa pili. Nilikuwa ni mtu wa pili. Tuliachana kura moja tu na ndugu yangu aliyeongoza kipindi kile, Conrad Mloe. Lakini kwenye mchakato wa chama ule nafikiri nilikuwa nimependekezwa, lakini kuna mambo fulani alikwenda kwenda, basi nafasi akaichukua. Kwa hiyo mimi ninachoamini ni kwamba ukiwa una karama ya uongozi, ukiwa unashirikiana na jamii, sehemu kubwa sana wananchi wanachotaka ni nini? Ni maendeleo. Basi.
1: Kwa hiyo Mloe, kama uliweza kuwa mwanachama wa CCM ukaenda CHADEMA, umerudi CCM, unaweza ukaenda kwa chama kingine pia?
0: Hapana.
1: Au hapa ndo mwisho?
0: Hapa ndo mwisho. Hapa ndo mwisho kwa sababu nimeshaona, nimelizika. Sera za Chama cha Mapinduzi ni sera ambazo zimeshajitosheleza. Mfumo sasa hivi wa kura za maoni ni mfumo rafiki. Kwa hiyo kama umeshindwa unakubali tu. Muda bado upo. Nafasi kwenye chama zipo nyingi. Kwa hiyo unaweza ukakosa nafasi ukakitumikia chama kwenye nafasi nyingine.
1: Sawa. Mtu akitaka kuifahamu kata ya Ilala anaifahamuje?
0: Kata ya Ilala ni miongoni mwa kata ambazo ziko kwenye halmashauri ya manispaa ya Iringa ambayo ina jumla ya kata 18. Kata yetu ya Ilala ni kata ambayo ipo katikati, inapakana na kata ya Makolongoni. Kuna kata ya Mkwawa, huku Mkwawa, Mtwivila na Mivinjeni na kwa Kilosa. Lakini kata ya Ilala ina jumla ya mitaa 7. Kata ya Ilala ina wakazi wapatao 3,800 kwa mujibu wa sensa ambayo ilichukuliwa hivi karibuni. Ndio.
1: Tuna mengi ya kuzungumza kuhusiana na kata ya Ilala. Hivi pale mna sekondari?
0: Ndiyo, tuna sekondari moja.
1: Ya
0: Mlamke sekondari.
1: Mlamke.
0: Yes.
1: Ambayo iko pale pale?
0: Ndiyo.
1: Iko Ilala?
0: Eh.
1: Kwa namna yalivyo mahitaji, kwa sababu mna shule za msingi
0: mbili. Ndiyo.
1: Mna sekondari moja. Ndiyo. Inatosha kimahitaji?
0: Kimahitaji inatosha. Inatosha. Na inatosha kwa sababu sijawahi kusikia kama kuna
1: mahitaji.
0: Na kutokana na utekelezaji mzuri wa sera ya CCM, nafikiri tulikuwa tuna changamoto ya madarasa kipindi cha nyuma. Lakini nyinyi wote ni mashahidi, hivi karibuni serikali ilijipanga na mama aliwezesha. Kwa hiyo shule nyingi zile za kata ambazo zilikuwa zina upungufu wa madarasa na madawati ziliweza kuwezeshwa. Kwa hiyo kwa sasa hivi sijaona kama tuna uhaba wa majengo kwa maana ya madarasa kwenye shule yetu ya sekondari.
1: Okay. Juzi nilitembelea shule ya msingi inaitwaje?
0: Nyumba 3.
1: Ndio. Kwa mkazi wa Ilala na kwa sababu wewe ndio diwani pale, ukitizama mandhari ya shule ya msingi Nyumba 3 hairidhishi kuwa mjini. Utakuwa shuhuda wa mimi pia. Yaani imechoka ile shule. Mna mpango gani kata Ilala na ile shule? Mbali kuna

0: na sisi kama halmashauri lazima utambue kwamba nchi yetu ni kubwa. Na vile vile manispaa ya Iringa ni kubwa na ina mahitaji makubwa ambayo yote yanategemea pesa. Sawa. Tuna shule nyingi katika halmashauri yetu. Kwa hiyo serikali nafikiri mpango wake ni mzuri. Kila mwaka huwa inaainisha matengenezo ya shule mbalimbali, shule za msingi na shule za sekondari. Kwao nafikiri kwa sababu utaratibu upo. Ipo kifindi tafika, madarasa yatakuwa yanajitosheleza. Na haya madarasa ambayo umeona kama yamechakachaka, basi tunaweza tukarudi tukayafanyia ukarabati.
1: Kwamba mloe tunategemea pesa ya serikali tu. Kwamba serikali mpaka ilete gawio lake. Yani kata kama kata, nyie hamna mpango. Ukitizama mandhari, sawa huku nje kuna yale madarasa yako vizuri, lakini huku ndani, kwa sababu huku ndani bado kuna wanafunzi pia wanaendelea kusoma. Upande wa kuingilia tu pale getini, kuna lile darasa ambalo limebomoka. Ukienda mbele kidogo kule kuna wanafunzi wanaendelea kusoma. Ukitizama madirisha mpaka uje milangoni, mandhari mpaka sakafu ya chini, tunategemea kweli pesa tu ya serikali? Hatuna wadau kwenye kata ambao tunaweza tukawaita kwa ushawishi wako wewe diwani na kwa wadau wako wengine nje ya kata mkaweza kufanya kitu kwa ajili ya ile shule?
0: Wadau wapo,
1: lakini shule kongwe ile.
0: Sawa, wadau wapo na vile vile sio kwamba tunategemea serikali kuu. Miradi yetu inaendeshwa kwa kutegemea serikali kuu na pato la halmashauri. Kwa hiyo vikiungana hivyo vyote ndio tunaweza kutekeleza hayo. Lakini vile vile wadau wapo. Wadau huwa tunawashirikisha kwenye mambo madogo madogo. Sina uhakika sana, nimesema tumejenga darasa kwa milioni 70. Bana Mengele, ni kweli wadau wapo. Lakini tuwe wa kweli. Leo unawapata hapa wadau wawili watatu wa kwenda kutoa milioni 70. Wadau wapo. Kuna vitu vidogo vidogo huwa wana tukiwa na changamoto kwenye hizi shule zetu tunawaita, basi wanatuchangia. Kwa sababu kuna kuaga wakati mwingine kuna ukarabati mdogo mdogo, wadau wapo wanajitolea simenti, mwingine anaahidi mimi nitamlipa fundi. Kwa hiyo wadau wapo na tunafanya hizo shughuli pamoja na wadau. Nafikiri labda nikumbushe kwamba ulipita na kwenye ofisi yetu ya kata. Ofisi yetu ya kata kwa muda mrefu ni kweli ilikuwa haijafanyiwa matengenezo. Lakini baada ya uchaguzi kuisha, tumekaa na mtendaji wangu wa kata, dada Judy, namshukuru sana, ni mtu yani mtu ambaye ana maono sana. Tulikaa tukasema hebu tuanze sisi kwanza kabla ya kwanza kwenda kulalamika huko halmashauri. Kwa hiyo kuna vyanzo vyetu vya mapato ya ndani pale kwenye kata, tulivipata, tukaanza ukarabati. Lakini baada ya kwanza ukarabati, umeona wadau wametokea. Wadau wametokea. Kuna mwingine ameleta simenti, nafikiri juzi tulikuwa pamoja, tuna mdau yule bwana Paul, yes. Alituletea simenti na sasa hivi kuna shughuli za mle ndani zinaendelea kwa michango ya wadau mbalimbali. Kwa hiyo wadau wapo, lakini kama unavyojua mahitaji ni makubwa sana. Kwa hiyo wadau tunawashukuru kwa mambo ya misaada yao, lakini vile vile tunaendelea kutegemea halmashauri yetu tunapopata pato la ndani la halmashauri kwa ule mgao wako wa mgao wa halmashauri, tunashukuru mambo yanaenda.
1: Sawa. Wewe ni katika madiwani ambao wamepita nyakati tofauti katika uongozi, uwezo kuacha kumtaja Godfrey Mloe. Unadhani kata ya Ilala inajivunia nini kutoka kwako wewe?
0: Kwanza kabisa,
1: bali na hii ya amatoka, yani leo Chadema, kesho CCM, lakini bado wameendelea kukupa imani ya kukupa nafasi kwamba unapaswa kuendelea kutuongoza hapa. Umeenda mara kwanza ukiwa Chadema, umerudi ukiwa CCM. Wanajivunia nini wakazi wa Ilala kupitia uongozi wako kwamba leo hata ikitokea Mloyo muondoka, kuna legacy umeiacha Ilala pale?
0: Mimi nafikiri kitu kikubwa bwana Mengele ni namna ambavyo umekaa na watu wa kwenye kata yako. Yaani ushirikiano ambao umekuwa mkishirikiana kwenye mambo mbalimbali ya kijamii, mchango wako wanapouona, kwa sababu ukumbuke kwamba kata

0: Kitu ya Ilala, nimekuambia mimi nimekuwa diwani kuanzia 2015. Lakini hapo nyuma walikuwepo madiwani wengine. Nakumbuka kwa fatilia yangu, tulishawahi kuwa na diwani kipindi cha nyuma anaitwa Mzee Makongwa. Alikuja kufuatia Mzee Nzoa. Inawezekana watu wengi hawafahamu hilo. Huyu Mzee Nzoa ameongoza mpaka 1994. Akapokea Mheshimiwa Ndaki. Mheshimiwa Ndaki nafikiri mnamfahamu. Mheshimiwa Ndaki ameongoza kata yetu kwa vipindi vinne. Ameniachia mimi 2015. 15 mimi nimeivusha Ilala mpaka 20. 20 akapokea Konli Mloe. La baada ya hapo tena nimerudi mikononi mwangu. Nafikiri kitu kikubwa ni namna unavyoishi na watu au kwenye eneo lako. Nicho tu.
1: Sawa. Wakazi wa Ilala bila shaka mnatusikiliza mda huu hapa. Tutatoa nafasi hapo baadaye ya kuweza kupiga simu, uweze kuzungumza na diwani wako. Tuko hapa na Godfrey Mloy, diwani wa kata ya Ilala, 0766744292. Tumegusia changamoto ya mazingira ya elimu katika shule ya msingi Nyumba Tatu, moja kati ya shule kongwe. Lakini kimandhari kwa shule kongwe, achana hii shule ambayo imejengwa huku nje, labda kama mna mpango wa kutumia shule nje. Huku nje mna mpango wa kuendelea kuongeza madarasa?
0: Ndiyo.
1: Ili mwache kutumia hii ndani, hii ndani itatumika.
0: Na mpango wa serikali ni kufanya ujenzi wa madarasa mapya. Ndiyo. Na ndio maana nimekuambia, umeona kule chini kuna madarasa yameongezeka. Na juzi tulikuwa na darasa moja hiyo ambayo serikali itupa milioni 70.
1: Ndiyo. Imetumika tayari. Ndiyo. Sawa, 0766744292 nambari kuweza kutuandikia ujumbe mfupi maandishi hapa, tarajia usondoke. Hii ni Nyambizi ya 88.9. Tuko na Nuru Pesa, tumekujuza hapa saa 3:50 washindi wawili
2: kabisa
1: wanakwenda kuondoka na fedha.
2: Naam.
3: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
4: Wow.
3: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
5: Hivi unajua shule ambazo hazichagui mwanafunzi wa kumfundisha? Bado hujanielewa. Shule hizo ni Sunny Academy, Plie, Playmal and Secondary School. Ni shule za bweni na kutwa. Uongozi wa shule za Sunny Academy unakutangazia habari njema wewe mzazi na mlezi, kuwa bado wana nafasi za kujiunga kwa madarasa ya chekechea, msingi na sekondari. Sunny Academy, Plie and Playmal School ni shule pekee hapa nchini zenye mfumo rafiki wa ulipaji wa ada, ambayo unalipa kidogo kidogo ili kukuwezesha mtumishi wa umma, mama ntilie, machinga au dereva, kumsomesha mtoto wako kiurahisi bila kuwaza iwapo atafukuzwa shule kisa ada. Ada zetu ni nafuu sana. Chekechea ni shilingi 700,000 kwa wanafunzi wa kutwa, bweni ni shilingi milioni moja, msingi ni shilingi milioni moja kutwa, bweni ni shilingi milioni moja 400,000, sekondari kwa wanafunzi wa kutwa ni shilingi milioni moja 100,000, na bweni ni shilingi milioni moja 500,000. Sunny Academy, tumebeba jukumu la ufaulu wa wanafunzi, na iwapo mtoto wako ana ufaulu mdogo, mlete kwetu. Shule yetu ina walimu wenye weledi wa hali ya juu ya kufundisha na mazingira rafiki kwa wanafunzi kujisomea. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763455563 au 0754484321. Sunny Academy, Plie, Playmal and Secondary School.

0: Tandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni lako. Leo ni lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapo kupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
2: Yes! Yeah!
1: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel.
3: Uh-huh.
1: Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
4: Kwa habari na taarifa za uhakika, amka na mimi.
5: Serikali sikivuaitusikii sisi wanyonge, yubaki ni serikali ya matajiri. Wewe una hera ndio uishi Tanzania, maskini kichakani.
6: Kwa maana hiyo hata kwenye utendaji wangu wa kazi sina kabila. Ukikosea kwenye kazi mimi na wewe wala sitakufumbia jicho.
7: Sisi si kama anavyodhani, wala sisi sio mazuzu, wala sio kama anavyofikiri. Yaani na maneno ya rejareja, Kiswahili rahisi anatukadiria yani.
4: Sogeza sikio lako karibu zaidi, usikie sebuleni.
8: Watu walifanya makosa wakaua mtu, alafu anaenda kujieleza tena kwa muhusika.
9: Kwa sababu mimi maji yakichemshwa hivi yani sipendangi, huwa natapika vibaya sana.
10: Kama hizi satazungumzia, watu wanauawa, wakitoa taarifa watu za msingi, wanaleta vitu vya kiajabu ajabu. Hii ni shida.
11: Nimepata mabii na mabii na mabii na mabii.
12: Hapo tunakuwa tunapigwa kikorobijo.
4: Na hii ni dozi kuanzia saa 12 asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi. Ndani ya Nuru FM Iringa. Iringa, Mafinga, Ilula, Njombe, Mbeya na Dodoma. Inasikiliza 88.9 Nuru FM.
13: Nuru FM.
14: Nuru FM.
4: Hii tunatoboa. 2026 kahumo.
15: Kahumo.
4: Iringa, Mafinga, Ilula, Njombe, Mbeya na Dodoma. Inasikiliza 88.9 Nuru FM.
16: Bado tupo hapa na diwani wa kata ya Ilala. Godfrey.
17: Na hii ni Ilala ya Iringa. Wake kuna Ilala ya Dar es Salaam, afu na Ilala ya Iringa, si ndio bwana? Lakini moja kati ya kata ambazo ziko mjini ni pamoja na kata ya Ilala, si ndio bwana Mengele? Ni moja kati ya zile kata 18 za manispaa ya Iringa.
16: Uweze kuacha kuitaja kata.
17: Na moja kati ya malengo makubwa ambayo wako nayo kama manispaa ya Iringa bwana, ukiangalia hata ukienda kwa Ngwada pale utasikia tunataka Iringa iwe jiji.
16: Iwe jiji.
17: Sasa inakuwaje jiji kwa baadhi ya vitu vichache? Mfano, inabidi ndugu yangu Mloya atuambie. Of course Iringa inaweza kuwa jiji, lakini inakuwaje jiji ni kwa kurekebisha baadhi ya vitu. Barabara za Ilala, ndugu yangu Mloe,
16: na hizi mvua ambazo zimetoka kunyesha.
17: Kwa sababu ni kata ambayo iko mjini, na ukiangalia Mengele kama nilivyotaja pale, kata ambazo zinapakana nazo zote zipo mjini.
16: Ipo katikati.
17: Iko katikati.
16: Huku Mkwawa, huku Makorongoni. Naelewa. Huku pembeni kwa Kilosa, yeye yupo katikati. Naelewa.
17: Ukipita mle mlamke si wapi wapi humo.
16: Ukipanda juu anakutana na Gangilonga. Naelewa. Sasa wewe upo katikati. Changamoto ya barabara kama ambavyo moja hapa nzuri. Miongoni mwa shida kubwa zilizopo kwa sasa, hata kwenye baraza la madiwani hakuna diwani ambaye anaweza akasimama sizungumzie swala la barabara.
18: Ni kweli ndugu Mengele na bwana Azori. Changamoto ya barabara ni changamoto ambayo kata nyingi zinakabiliana nayo. Lakini bahati nzuri na mshukuru Mungu, pamoja na mvua zote tulizokuwa nazo kipindi hichi, katika kata yangu hakukuwa na uharibifu mkubwa wa barabara. Na fikiri na hii inatokana, kwanza niwape pongezi sana watu wa Tarura. Msimu uliopita matengenezo ya barabara waliyafanya kwa kiwango cha kuridhisha. Hii ambayo hali imesababisha kwenye kata yangu, mvua hazikuleta athari sana. Barabara ambazo zimeathirika kwenye kata yangu, kuna kipande cha barabara kinatoka maeneo ya vibanda vya CCM kwenye ile kata yetu ya Ilala kushuka chini, tunasema tunashuka kwa Mama Bambo.
16: Hii hapa katikati.
18: Pale imeathirika kidogo, lakini sio kwamba gari haziwezi kupita, pana zinapitika. Na kuna kipande cha barabara kiko mtaa wa Embakasi. Tunasema karibu na kwa marehemu Bibi Mlimbila. Mwenyezi Mungu amrehemu. Kuna kipande kadogo. Nafikiri na kuna barabara ambayo iko msikitini hapa. Make ule msikiti ndio mpaka wetu wa kata ya Ilala na Makolongoni. Kuna barabara pale imeshuka ambayo huku juu imetoka kwa tunasema gereji ya Limapikipiki kwa Mzee Mtandi. Kuna barabara ya lami imeshuka inakuja kuungana na barabara ya msikitini, inapita kwenye nyumba ya Kinahali kushuka kwa mzee kwa Kamanga. Imeathirika kidogo, lakini hii barabara ambayo imeshuka kwa Kamanga kutokea hapa msikitini ni barabara ambayo iko kwenye mpango wa matengenezo ya lami kwa kipindi cha 26-27. Kata yetu ya Ilala miongoni mwa kata ambazo zimepata bahati ya kupewa kipaumbele cha kutengenezewa barabara za lami na watu wa TARURA. Kwa hiyo kutakuwa na matengenezo ya barabara ya lami katika kipindi nilichotaja. Hii barabara itaanzia hapa, itaungana na barabara ambayo itatoka huku kata ya Makolongoni. Inapita shule ya msingi Chemchemu nyuma ya msikiti. Pale kwenye mpaka sisi ndo tunaanza na shule ya Mlamke. Kwa hiyo pale kuna barabara itapita. Kwa hiyo kuna barabara itatoka hapa msikitini ya lami, itashuka, itaungana na hii barabara ambayo imetoka Makolongoni, itapita hapa Mlamke sekondari, itapandisha mpaka kwenda Twiga, itakuja kuungana na barabara ya lami huku juu ambayo barabara inaenda Mkwao. Hiyo itakuwa ni awamu ya kwanza. Lakini kipindi tutapata tena pesa na watu wa TARURA, tutaendeleza ile barabara kutokea pale Mlamke sekondari, itakwenda moja kwa moja inakwenda kutokezea tunasema kwa master, ambayo itapita nyuma ya ofisi yetu ya kata ya Ilala.
16: Ndio. Okay.
18: Ndio.
16: Ile barabara nyuma.
18: Ndio.
16: Okay. Na ili swala la matengenezo linaanza lini sasa? Kwa mujibu wa TARURA na wewe mwenyewe matamanio yako, kwamba pamoja na changamoto hizi katika maeneo yote ambayo umeweza kuainisha kama ni maeneo korofi kutokana na mvua.
18: Ndio.
16: TARURA nafika lini?
18: Kwenye upande wa barabara ya lami nimesema ni mpango wa
16: 26-27.
18: Haya matengenezo madogo madogo kwenye kata kama nilivyosema, juzi tulikuwa na baraza, mkurugenzi na mstahiki meya wametuhakikishia madiwani wote kwamba wanaandaa utaratibu, tuna greda letu la halmashauri. Kwa hiyo utawekwa tu utaratibu kwamba kila kata itakuwa na itapewa siku zake, kama ni 3 na 4 itapewa greda kwa ajili ya kufanya matengenezo ya barabara ambazo zimeharibika kipindi cha mvua, ikiwemo na kuweka kifusi.
16: Okay.
18: Yes.
16: Tuna mikutano ya hadhara. Moja kati ya maeneo ambayo viongozi wengi ndio wanakwenda kubaini changamoto za wananchi katika maeneo hayo. Mpango wapo ukoje?
18: Ni kweli, na katika kampeni zangu wakati na jinadi niliwaambia wananchi wa Ilala, naomba sana ushirikiano nao, na ushirikiano wao mimi naupata ni kwenye mikutano tu. Uwezi ukasema mimi utanikuta kwenye, kwa sababu mimi kwenye ofisi ya kata, ndugu mtangazaji, nimetenga siku moja tu ya kukaa kusikiliza kero za wananchi, ambayo ni siku ya Jumatano.
16: Jumatano.
18: Jumatano ni siku ambayo ninakuepo ofisini kuanzia saa 3 asubuhi mpaka saa 9. Na hii tumeweka, nafikiri nyie wenyewe ni mashahidi, mmeona kwenye ziara za waziri mkuu, watu wamekuwa wakienda kutoa kero mbalimbali. Na kuna kero zingine ukiziangalia ni zilitakiwa ziishie kwenye ofisi ya kata. Zilitakiwa ziishie kwa mstahiki meya. Kwa hiyo tumeona ili tumsaidie waziri mkuu, mstahiki meya ana siku zake za kukaa ofisini pale kwa wiki ni siku 2 nafikiri. Kwa hiyo na mimi kama diwani nimetenga siku ya Jumatano, nipo pale ofisini kuanzia saa 3 mpaka saa 9. Lakini mambo mengine yote ya maendeleo tunayapata kwenye mikutano. Hivi karibuni nimeshakaa na wenye viti wangu wa serikali za mitaa pamoja na watendaji, tutaanza mikutano ya mtaa kwa mtaa. Kwa hiyo niwaombe wananchi
16: wa mitaa 7.
18: Ndio. ni waombe wananchi wote tutakapopita kutangaza wasisite, wasikose kujitokeza kuweza kusikiliza nini serikali inasema, na wao waweze kuwasilisha kero zao ili siku ya mwisho mimi kama diwani niweze kuingia nazo kwenye baraza la kata. Mimi ndio mwenyekiti wa kata. Yes. Kwa zile changamoto tutapokutana na wenye viti wote saba, nazichukua kero zote za mitaa saba nazipeleka halmashauri. Na halmashauri nafikiri kama mnavyojua muundo wa serikali yetu, pale tuna mbunge ambaye huwa anaingia kama diwani. Kwa hiyo kuna zile kero ambazo tunaweza kuzitatua kutokana na pato letu la ndani la halmashauri, na kuna kero ambazo serikali kuu inatakiwa isaidie kwenye halmashauri moja kwa moja kwenye kata. Mbunge anazichukua zile changamoto, anazipeleka bungeni, ndo maendeleo yanaenda hivyo.
17: Mloe, umesitiza hapa kwamba watu wahudhurie mikutano. Vipi, umeona watu wahudhurie mikutano?
18: Hapana. Yani wananchi, tuseme kiukweli, nimeshakuwa kiongozi kwa awamu mbili. Mnapokuwa kwenye kampeni za vyama, wananchi wanajitokeza sana. Mkimaliza uchaguzi, watu ndo waanze kutoa kero zao na kufuatilia nini kinafanyika. Kidogo mahudhurio yanakuwa sio mazuri.
17: Unapungua.
18: Ndio.
17: Unadhani shida ilikuwa nini hapo?
16: Shida ni nini?
17: Kwa kuzifu wako.
16: Umeshakaa miaka miwili. Uenda awamu ya kwanza.
17: Kwa nini kwenye kampeni unakuwa wengi alafu baada ya
18: kuchaguliwa? Umesikia mtangazaji? Wananchi wana kasumba moja. Yaani huwa wana imani kwamba kile kipindi cha uchaguzi utazibeba kero zote. Kwenye kipindi cha uchaguzi pale kunakuwa kuna mambo mengi. Umesikia? Kuna mambo mengi, lakini ujue kwamba hapa katikati uchaguzi ni baada ya miaka mitano. Hapa katikati kuna mambo mengi yanatokea. Kwa nini wananchi fursa yao wanapokuja kwenye mikutano, kuna vitu vimejitokeza. Tumesema leo kuna mvua zimenyesha. Hizi mvua hazinyeshi baada ya miaka mitano. Ni kila
16: mwaka.
18: Kila mwaka. Kwa hiyo kuna changamoto. Yes, kila msimu, kila changamoto zinavyotokea, basi wakija kwenye mikutano kuna mambo mengi ya kubadilishana mawazo. Mimi nitumie nafasi hii kupitia leo Nuru FM. Jamani, wananchi wa Ilala, tunaanza mikutano ya mtaa kwa mtaa. Tutakuja kuhitimisha na mkutano mmoja wa kata. Nitakuwa pale na watendaji wa mtendaji wa mtaa, mwenyekiti wa mtaa, kuna wale wataalamu tutakuwa nao. Kwa hiyo niombe watu wajitokeze ili tuweze kusikiliza kero zao.
16: Hivi uko na swali
17: zote? Nitaka niseme Mloe, akilinganisha siasa za mwaka 2015, 2020, 2025, unazionaje ndugu yangu Mloe, na hasa katika utendaji wako wa kazi, hasa katika kuhudumia wakazi wa Ilala pale?
18: Kwanza mimi niseme 2020, 2015 mimi nilikuwa diwani. Lakini bado nitoe pongezi zangu kwa serikali ya Chama cha Mapinduzi. Kwa sababu ukumbuke kwamba sisi tulichukua halmashauri, lakini bado msimamizi mkuu alikuwa ni serikali kuu ambayo ilikuwa ni ya Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo bado mahitaji yale ambayo yalihitajika kwenye kata serikali iliyashusha bila kujali hapa wako chama gani, hapa wako chama gani. Kwa hiyo kiukweli mimi niseme naona tu awamu zote mambo yamekwenda vizuri.
17: Mvuto wa kisiasa unaona upo vile vile Mloe. Ongea tu kweli kutoka moyoni.
18: Mvuto wa kisiasa
17: kwa wananchi, ushawishi vile ambavyo ulikuwa una organize watu kipindi cha mwaka 2015, 2020 kwa kusaidiana na mgombea mwenzio ambaye pia alikuwa ni wa Chama cha Mapinduzi na mpaka hii 2025. Unaona ile hamasa ya watu kuhudhuria mikutano ipo?
18: Kwa sababu mimi nimeshinda awamu zote naona iko sawa.
17: Unaona iko sawa.
18: Sababu mimi nimeshinda awamu zote.
17: Corona kama iko sawa.
18: Iko sawa tu.
16: Kwa kata Ilala, ni changamoto gani ambayo unadhani inahitaji mashirikiano ya pamoja kweli kweli na mkafunga kweli mkanda na wananchi? Kwamba ili jambo kwa Ilala ndio tulimalize. Ambaye hata wewe mwenyewe pia inawezekana inakusumbua sana akili.
17: Kwa kifupi ni kama ajenda moja kubwa kwenye kata yako ambayo wewe kama diwani unaona kabisa ajenda hii labda pengine ni kitu ambacho kinakuumiza kichwa. Kitu ambacho mengine anakihitaji.
16: Hata katika kugombea kwako unasema nagombea sawa, pamoja na changamoto zote, lakini kuna hii.
18: Mimi kwanza niseme nimesema kuna mambo ambayo sehemu kubwa huwa tunaitegemea serikali, na kuna mambo ambayo wananchi, kama wananchi tukiamua tunaweza tukiungana tukayafanya. Jambo kubwa mimi ambalo nilikuwa natamani kiukweli, kwanza mimi huwa napenda kata yetu iwe safi. Nafikiri juzi meshuhudia kwamba halmashauri yetu imekuwa ya pili kwa usafi. Na nakumbuka 2015 tuliwahi kuwa wa pili, lakini ukitoka ile kia halmashauri kuna kata ambayo inafanya vizuri. Na ukitoka kwenye kata kuna mtaa. Nakumbuka kipindi hicho kuna mtaa wangu mmoja ulipata zawadi, mtaa wa Dabodabo. Kwa vitu kama hivyo natamani, kikubwa napenda watu wawe na ushirikiano. Tunapotaka kufanya mambo ya maendeleo tusiangalie sana kwanza serikali. Tujitoe kwanza sisi wenyewe na mtaa. Ni hilo tu. Ndio.
16: Kwa swala la usafi.
18: Ndio.
16: Ni moja kati ya vitu ambavyo unavitamani viendelee.
18: Ndio.
16: Na unashukuru Mungu sababu pia una kampuni ya usafi iko pale.
18: Ndio.
16: Inakusaidia kwa namna gani MV Bright?
18: MV Bright wanatusaidia, nafikiri hii ni mwaka jana kulikuwa kuna ile matembezi pamoja na kufanya usafi. Ndio. Na nakumbuka kweli walitoa ushirikiano mkubwa, tulikuwa na
16: mkuu wa wilaya
18: wakati ule Heli James ambaye sasa hivi ni mkuu wa mkoa. Na nafikiri tutaitumia ile kampuni, tutaitumia ili kuweza kutoa elimu kwa wananchi wa Ilala. Nakumbuka hata kuna kipindi cha nyuma tuliwahi kufanya usafi kwenye maeneo ya wazi. Nakumbuka miaka ya nyuma, nakumbuka nilikuona ulikuja kipindi. Kwa hiyo ni kampuni ambayo inatusaidia kwa kweli.
16: Sisi tumezungumza hapa na Mloe, miongoni mwa changamoto kubwa, kwanza tukatamani tuongee sana kuhusiana na elimu. Kwa sababu nitembelea shule ya pale kaka, kweli ile shule ukitazama na unajiuliza hii ni shule iko mjini kweli na tunapambana halmashauri iwe mji. Lakini kwa sababu wameshazungumza mikakati iliyopo na tayari kuna maboresho ambayo yamekwisha kufanyika, lakini pia changamoto nyingine wananchi, swala la kuhudhuria kwenye mikutano. Kata yako iko mjini, inawezekana ndio changamoto kubwa ya watu kuto kuhudhuria mikutano kwa sababu muda mwingi wapo kwenye majukumu yao.
18: Inawezekana, lakini na ndio maana nimekaa na watendaji wangu wa mitaa na wenye viti, nimewaomba tusipate kisingizio. Mikutano yangu tutakayoanza kuifanya tutapenda sana kuifanya siku za weekend, kwa maana ya Jumamosi,
16: ili mtu asipate kisingizio.
18: Kwa mikutano yetu yote tutaipanga siku za siku za weekend, Jumamosi. Najua sasa hivi mvua zimekata, ligi yetu inaelekea mwishoni. Siku hizi wananchi wengi sana ni wapenzi wa mpira. Kwa hiyo shasikia leo sijui nani na Simba na nani anacheza na wewe una mkutano, unaweza ukaona mkutano wako unaathirika. Lakini ligi inaenda kuwa mwishoni, mvua zimekata. Mkutano tunaweka siku ya weekend. Sidhani kama mtu atakuwa na kisingizio.
17: Mawasiliano baina yako na wenye viti wa serikali za mitaa yakoje? Maana kuna wale ambao walikuwa hawakuungi mkono wakati wa kura za maoni. Na ukaona kabisa fulani, kwa hiyo kama mashirikiano yakawa yamepungua.
16: Walikutupa.
17: Sasa unawe ni mwenyekiti wa kamati ya maendeleo ya kata. Sasa na namna ya kuratibu, inabidi uwe na mahusiano mazuri na hao watu. Kwa kiasi gani una mahusiano mazuri na wenye viti wa serikali za mitaa ya Ilala pale?
18: Bwana Azori, nikuthibitishie. Yaani katika watu ambao unafanya nao kazi na hao wenye viti, hapo nikiangalia naweza labda nikasema ni wenye viti wawili au watatu ambao hawakuepo kipindi ambacho mimi nipo diwani 2015. Ni wenye viti ambao nimekuwa nao toka 2015, wamekuwepo na ninao mpaka sasa hivi. Na bahati nzuri ni wenye viti ambao wanatokana na Chama cha Mapinduzi. Na hapa mimi niko na kofia mbili. Ni mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi kata ya Ilala, lakini vile vile ni diwani wa kata ya Ilala. Kwao unafanya nao kazi vizuri sana.
16: Hata wale ambao walikuwekea mtima nyongo,
18: Hamna aliyeniwekea mtima nyongo.
17: Mimi nina swali moja la mwisho mwenyekiti na lakini pia diwani. Unaamini demokrasia Tanzania ni tofauti na demokrasia za maeneo mengine? Au unaamini demokrasia ni moja?
18: Sasa wala Azori, umesikia?
16: Wewe si mwanasiasa.
18: Sawa. Sawa. Hivi wewe nikikwambia hapa unaoneje utendaji wako wa Nuru FM na BBC? Wewe BBC hujafika, sasa uwezi ukazungumzia. Mimi nimekupatia huko kwingine mimi sijui. Bila jua ya kwetu hapa.
16: Ukitazama hapa
18: iko vizuri.
17: Ukiangalia na Kenya, ukiangalia na Kenya kidogo.
18: Sasa sijaenda.
17: Kwa demokrasia mpaka uende.
18: Wale wanaweza kunipa hapa utendaji wa BBC.
16: Kwa mpaka uende ukajionee kwanza.
18: Mpaka niende nikaone.
16: Bwana Mlo, sisi tukushukuru sana.
18: Sawa,
16: kwanza kwa kutenga muda wako na kuja kuzungumza pamoja nasi. Leo tumegusia vitu vichache lakini natamani wakati mikutano inaanza tuwasiliane.
17: Sawa.
16: Tuweze kufika kwenye mkutano tujione wananchi wa Ilala changamoto, kwa sababu tumeshindwa kuzungumza zaanati. Wewe pale upo katikati, mtu anaweza kaenda Frelimo
18: Mkwawa
16: ndio kwa pale mnaje kujenga au mjii kufikiria hata kujenga.
18: Hilo wazo lilikuepo, nakumbuka kuna kipindi fulani miaka ya nyuma kuna mdau alikuja alitoa hilo wazo, lakini kama unavyosema kwa sababu kuanzisha nayo hiyo zaanati unaangalia idadi ya wananchi, si ndio?
16: Okay.
18: Tuna hospitali ya Frelimo, tuna hospitali hapo chuo cha Mkwawa, tuna hospitali yetu hii
16: ya
18: Rufaa. Kwa hiyo
16: usafiri unapatikana muda
18: wote. Usafiri unapatikana muda wote. Na sio kwamba kila siku mnaamka mnaumwa wote kata nzima, hapana.
16: Okay. Sawa, so, bwana sisi tukushukuru kwanza kwa kuweza kufika hapa. Umewahi nimekuambia wewe ni mdau mkubwa sana wa hichi kipindi.
18: Ndiyo.
16: Kwa nini unakipenda kipindi cha Nyambizi?
18: Bana Mengele, mimi nikwambie ukweli.
16: Yeah.
18: Yaani mimi kuna vituo vya redio na television ambavyo nimekuwa nikiviamini.
16: Mm.
18: Yaani niseme ukweli, Nuru FM nimekuwa nikiwaamini sana.
16: Nashukuru sana.
18: Sana. Yaani naweza nikawa nimekosa kusikiliza redio Nuru siku hiyo. Hususa ni kipindi cha Nyambizi. Alafu nikawa sehemu, kuna mtu akaniambia bwana kuna tukio limetokea, namwambia subiri kwanza, kwa sababu kwanza sasa hivi mpaka kwenye mitandao ya kijamii mpo, si ndio? Kwa hiyo lazima nifuatilie, nikiona ni kweli namwambia bwana lile tukio ni kweli.
16: Yaani hii imekuwa ni sosi yako ya kupata uhakika wa habari.
18: Kabisa kabisa. Okay. Kabisa. Inawezekana nyinyi na bahati mbaya sio wengi sisi wa wapenzi wa
16: kusikiliza redio.
18: Sio kusikiliza redio, kutuma si text.
16: Mimi ya, okay, okay.
18: Mengele na kusikia Zoli na wasikia. Lakini la kingine. Bahati nzuri mimi toka kipindi toka niko mdogo. Mimi yani ni mtu sana wa kupenda mazoezi. Hata mtaani wanajua. Kwa hiyo mimi mara nyingi sana saa 12 natoka
16: naanza kupiga mazoezi.
18: Naanza kukimbia. Redio yangu mkononi.
16: I see.
18: Mara juzi kuna siku umetuamsha na shangwe, lakini ndio hivyo unachomekea nini? Wakalipe nini?
16: Marejesho.
18: Marejesho.
16: Bwana Blessi, tukushukuru sana.
18: Mimi nashukuru sana jamani, nashukuru sana.
16: Bwana asante sana, tumezungumza hapa na diwani wa kata Ilala, Godfrey Mloe, na amezungumza mambo mengi sana. Kwa wakazi wa Ilala, nyinyi ndio mashahidi wa hiki ambacho tunazungumza. Azori anakuja kumalizana hapa na watu wa Nuru Pesa ili kuweza kuzungumza nao pia wale ambao wameweza kucheza na kuondoka na ushindi. Kaka, uwanja ni wako.
2: Si kwa nimeeleza pale kwamba nani? Ni mwendo wa kubonyeza. Mwendo wa kubonyeza. Mimi kazi yangu ni moja tu, kubonyeza hapa mara moja. Shikilia hapo Mengele ili isije ikaja kwenye nani? Msikilizaji, nilikuwa nimekujuza kuna namba mbili hapa ambazo pia kila namba imeondoka na shilingi 1000 imeondoka na shilingi 1050. Kwa hiyo ukiangalia hapa kuna namba ya kwanza ambayo ni 0770188 mwisho 70, namba ya katikati sijataja, lakini namba ya pili ni 0655 1212 mwishoni siwezi kutaja namba yake. Sasa katika hawa pia naomba nimpigie mmoja wapo hawa ambao pia wameweza kujichukulia. Ngoja nivae kabisa hapa miwani, eti miwani tena, nivae kwanza niweze kuzungumza na msikilizaji ambaye pia ameweza kushinda. Nataka pia nizungumze, inawezekana pia ni mkazi wa Mafinga,
17: yawezekana pia ni mkazi wa Ilula au yawezekana pia ni mkazi wa mjini hapa au yawezekana mkazi wa Dodoma pia, unaweza kuniambia kupitia 0766742. Naam, kwenye line ya simu leo. Kwenye line ya simu. Hello.
3: Nakusikia.
17: Nakusikia kwa shida sana. Hello.
3: Hello.
17: Habari?
3: Salama, asubuhi.
17: Salama, naongea na nani?
3: Naongea na Anastasia Karebo.
17: Anastasia?
3: Karebo.
17: Anastasia Karebo.
3: Ndiyo.
17: Kutoka wapi?
3: Natokea Kihesa.
17: Kutoka Kihesa?
3: Ndiyo, ndiyo.
17: Unajishughulisha na nini?
3: Ninauza mgahawa.
17: Eh?
3: Nauza mgahawa.
17: Unauza mgahawa?
3: Ndiyo, ndiyo.
17: Umeangalia simu yako?
3: Abe?
17: Umeangalia simu yako, Anastasia?
3: Ndiyo, ndiyo.
17: Umeangalia simu yako?
3: Ndiyo, nimeangalia.
17: Kuna kiasi cha pesa ambacho kimetumwa na mchezo bomba kupitia Nuru Pesa hapo.
3: Ndiyo, nimeona.
17: Shingapi? Shingapi?
3: Nimeona.
17: Shingapi?
3: Alfonsin baba, nimeona baba.
17: Sawa. Na kitu kingine ambacho nataka kujua kutoka kwako, umesema Anastasia, si ndio?
3: Ndiyo, ndiyo.
17: Umeanza kucheza lini?
3: Ah, binafsi nilianza hiki lopita siku ya Ijumaa, kwa sababu nilikuwa na siku na tangazo sasa nilikuwa siamini. Nikasema ngoja nicheze. Nikacheza lakini sikupata. Nikasema nisikate tamaa.
17: Umeweka wapi simu yako? Unaongea kama upo kwenye kachungu hivi. Anyway, umesema ulianza Ijumaa alafu?
3: Nilicheza nikaona sijapata, nikasema ngoja nitacheza tena.
17: Mhm.
3: Leo nikasema ngoja nicheze tena. Nashukuru Mungu kweli baadhi yangu ilikuwa nimeona, nashukuru Mungu nimeona hiyo hela.
17: Hongera sana pia. Unawaambia nini watu wengine ambao pia tunawaambia wacheze Nuru Pesa lakini pia hawachezi Nuru Pesa?
3: Mimi na watoto wacheze. Kama mimi nilicheza na mweza kupata, lakini leo nimecheza nimeweza kupata. Mimi nawaambia tu wacheze kwa sababu mimi nimeshuhudia mimi mwenyewe na nimeipata hiyo hela. Na naamini biashara yangu sasa hivi itaendelea kukua zaidi.
17: Asante sana pia Anastasia. Nani jina la mwisho linanishinda?
3: Anastasia Karebo.
17: Karebo. Nikajua Karebo. Asante sana pia Anastasia, nikutakia asubuhi iliyo njema.
3: Shukrani sana.
17: Okay, asante sana pia Anastasia Karebo. Yes, Anastasia Karebo. Ni mmoja kati ya watu ambao pia nimekujuza hapa. Asubuhi tulikwambia hivi kuna kila tunapokuwa tunacheza na Rupesa, kila tunapokuwa tunatangaza washindi, nilikuwa nimekuelekeza na kuna surprise moja nilitaka niitoe mida fulani hivi ya saa 3 na dakika 10 hivi, lakini kwa sababu tulikuwa na wageni hapa nikaamua kuachana nao. Lakini pia Anastasia pia kwa upande wake amekuwa ni mtu wa kwanza kusikika pia. Lakini nikushukuru sana wewe mwenye namba 0655 12 12, mwisho niweze kutaja namba yako ambayo pia umeshinda na Rupesa shilingi 50 ya kitu Tanzania. Kumbuka nimekula muda wa raha leo, lakini kumbuka raha leo pia wao watakuja pia na washindi wengine ambao pia watakuwa wanapiga simu. Endelea kucheza Nuru Pesa kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Yas pamoja na Airtel ili uweze kujishindia kiasi cha fedha ambacho pia kinatoka kupitia Nuru Pesa. Lakini unaweza kupata lunch, unaweza kupata dinner vile vile, na unaweza kupata breakfast, lakini vile vile ukapata shilingi 1050 ya kitanzania kwa kila mmoja ambaye anacheza Nuru Pesa. Kumbuka kila kipindi kimetengewa 100,000 ya kitanzania kwa ajili ya kucheza Nuru Pesa. Mimi ni Azorio Rema, nikutakia asubuhi iliyo njema na usikilizaji mwema vipindi vinavyoendelea.
13: Hivi sasa ni saa 4 asubuhi. Tunasherehekea pamoja mwaka mmoja wa Yas na zawadi zote tunakupa wewe. Jishindie safari ya kwenda Dubai au shilingi milioni 100 kila unaponunua kifurushi cha Yas.

0: upana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa Mpesa, chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni, weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza moja kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza moja kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026, lazima utoboe.
2: Jeni mwanangu, leo nataka tuzungumze kidogo. Umeona mwili wako unavyobadilika siku hizi?
3: Ndiyo mama, naona na kuhisi mabadiliko mengi sana mwilini mwangu. Sikujua nimweleze nani kuhusu hali hii.
2: Usiogope mwanangu, ni hali ya kawaida kabisa. Mabadiliko haya ni sehemu ya kukua, na ni hali ya kawaida kabisa wakati wa balehe.
3: Nimekuwa nikisikiliza mambo mengi kutoka kwa marafiki, sijui lipi ni sahihi.
2: Ndio maana ni muhimu tuzungumze. Nipo hapa kukusikiliza na kukuelekeza. Sawa mama?
3: Nashukuru mama. Sasa najisikia huru. Nitakuwa nakuuliza kila nitakapokuwa na swali.
2: Mazungumzo hutulinda dhidi ya taarifa potofu, magonjwa na maamuzi hatarishi.
1: Ewe mzazi, ondoa usiri. Zungumza na kijana wako kwa ukweli na uwazi kuhusu afya ya uzazi, kuepuka mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa na ukimwi. Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la SOS Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu vijana. Fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi. Kwenye upevo jua zuri la mapema baada ya breakfast, safari ya kuyajua yale yote yaliyojificha kwenye kona ya familia, huku tukichambua mitaa yote na vimbwanga vyake.
4: Leo tunajanga hela tuna pesa bodi
5: mabaya tena kwa upande tena jamani.
6: Hapo nimepata ngumeliwa paka tena alafu
1: hivi, unajua kama kujifunza ndio jadi yetu, somo la ziada lenye kutupa maujuzi na ubunifu wakati chakula cha mchana kikishushwa na muziki safi wa taarabu. Ndani ya raha leo. Hii ni raha leo. Tunakupa raha, yani raha mpaka raha tena.
7: Kipi tena?
8: Msumario.
7: Msumari una nini?
8: Unachoma.
7: Moyoni machoni.
8: Kote kote.
7: Back story.
1: Raha leo, tiba ya maneno. Mambo ya pwani. Minyosho na maneno kukukuntu. Rani ya Nuru FM.
9: Raha leo, unapata raha kwa kusikiliza vimbwanga.
10: Kufika hapa hata mimi nilikuwa nimekaa mbele. Kwa hakika hata mimi nilisikia tu kosa mwelekeo inakuja, anajaribu kurudisha kwa barabara, inakataa, anajaribu inakataa.
9: Masomo.
11: Ugonjwa wa wafizi unasababishwa na bakteria.
9: Na mipasho. Raha Leo, tega sikio kupata kile ukitakacho kutoka Raha Leo. Ooh, yeah, yeah. Hii ni Raha Leo. Yeah.

0: Yani wimbo mzima napenda kani pale tu nisikilize nisikilize mpenzi.
1: Hicho tu ndo kipande unachokipenda.
0: Sokani tena. Hapo
1: sasa jiweke hapo nurukani tena.
0: Eh,
1: wewe kwani unamweka yeye jiweke wewe. Eh, inaenda eh.
0: Nurukani tena.
1: Eh, inaenda.
0: Inaenda? Mbona kama nuru haini?
1: Aso Nuruline tena. Nuruline wa huku tena, eh? Habibi.
2: Ayonge Kiarabu.
1: Welcome to Nuruline.
0: Nuruline.
1: I'm around.
0: Mwanakuambia hivi, ukimpenda mtu mwambie nakupenda.
1: Eh, sio kwa wanawake.
2: Mpende mzima mzima.
1: Lakini wanawake wachache wa sasa wanaweza kufanya namna hiyo. Kama jinsi ambavyo Mbosso ana
2: anasema.
1: Lakini kwa wale ambao bado bado anagugumia, unashangaa tumpelekee yule kaka nani hotpot ili hapa linakwenda
0: crash tena.
1: Likifika kule unakuta wewe ndio umeongezewa minyama. Alafu mjuba naye anajua unachokifanya lakini anachokifanya yeye anauchubua, anapiga kimya. Unasikia kuna kishati kizuri, kuna kimzigo chako kipitia unakipitia. Mjuba naye anauchubua. Hana A hana B.
0: Unaambiwa bwana, wewe ukipata nafasi ya kumwambia mtu,
1: mwambie.
0: Eh, ukimpenda mtu
1: sima mwambie. Lakini hawatuelewi, ukimwambia nakupenda, anaona kama unamzingua. Sijui shida imetokea wapi. Kwa wanaume, mwanamke wewe jaribu tu siku moja kumwambia bwana mimi navutiwa na wewe, nakupenda. Alafu uone kama yeye anakuchukulia serious.
0: Niletanga kwa wanaume, ndio shule. Wewe na bwana unahangaika kama muuza maji.
1: Nakwambia, tena ya kandoro. Karibu sana ndani ya raha leo ambayo inaanza saa 4 kamili. Tamati yetu ni 6 kamili. Wanasema mtu tatu ndani ya track moja, si ndivyo
0: Yeah.
1: Wengine wanapiga verse, wengine wanapiga chorus, maisha yanakwenda. Na sisi tunaanzia hapa ambapo tumeanzia kwa Mbosso kani, lakini tuna mengi kwa ajili ya kuzungumza na wewe. Tuna vituo kadhaa vya kupita na wewe.
2: Ni kweli.
1: Na kubwa zaidi sauti ambayo imeanza, acha unafiki. Uwezi ukakaa ukatulia. Yaani mwenzio alikuwa anahangaika kama muuza maji. Wewe yaani kuna namna yaani unapatwa na povu.
2: Anarukaruka kama maharage.
1: Aya litoe basi upone. Acha hivyo, hata familia yangu tu haijajua.
0: Neno nakupenda. Linaweza kumponya mtu majeraha.
1: Lakini neno pole na asante linaweza likamfanya mtu hasira zake zote zikashuka.
0: Hivi
1: Wakati unaisikiliza raha leo ikiwa ni tarehe 5 ya mwezi wa 5 2026. Raha leo ya pili kabisa katika mwezi huu wa 5. Sisi tunakwambia tuna mengi. Lakini kubwa zaidi tukukumbushe kuna shilingi 100,000 hapa ya Kitanzania ambayo imewekwa. Unaonaje leo Nuru tukiwagawia leo watu wa 4?
0: 1, 25, 25 ukimaanisha.
1: Tuwagawie watu wanne kwa sababu fedha bado ipo na ipo kwa ajili yako. Nyambizi wameanza na shilingi 100,000, wamegawa kwa watu wawili. Lakini raha leo tukasema isiwe tabu. Sasa hivi tunavyozungumza kuna mwanamama yuko mtaani anatafuta fedha ya kikoba. Na kikoba saa 8. Lakini anajua kabisa hiyo ni fedha ambayo lazima aipeleke kwenye mchezo majira ya saa 8. Sasa nikwambie kama una shilingi 1,000 tu kwenye simu yako, hakikisha unashiriki yawezekano ukawa miongoni mwa washindi wanne ambao watakwenda kupata fedha kwa shilingi 1,000 ukapata shilingi 1,025. Ukaamua ukacheza mara mbili una dhambi gani wewe? 0766744292 ndio nambari ambayo tunaweza kuzungumza vizuri kile ambacho wewe unatamani kukizungumza au kushia na sisi. Tumia nambari hiyo ya simu ya 0766744292. Langu jina naitwa Saum bin Saidi.
0: Mwenye teuzi yange mjini. Nachoka mimi jamani we.
2: Langu jina Fatima Ayub.
0: Mi naitwa nani? Saidizi wa Saum.
1: Anaitwa Nuru John Chaukorofi. Mbeba mikoba.
2: Karubanangi.
1: Mbeba mikoba,
0: Yani chocho, mimi mwenyewe nakitaka.
2: Chao.
1: Hakuna mwingine ambaye anaweza akawa na kama hicho.
0: Feti hiyo, huo sio uchawa. Huo ni ubebaji mikoba.
2: Oye, mikoba ya. Marizi ya mikoba ya.
1: Mwache angaike feti. Mwache.
0: Umeambiwa na kupenda asubuhi.
1: Sana, nyingi.
0: Umeambiwa
2: leo.
0: Umeambiwa na
1: nyingi,
0: kupenda.
1: Nyingi sana.
2: Au na unaongea na simu?
0: Na wewe? Na
2: upo ni? Hapana, mimi nimepitwa.
0: Umepitwa?
2: Mimi nimepitwa na hilo.
0: Umepitwa?
2: Sipo katika hilo fungu.
1: Kaoge maji ya magadi.
0: Yaani mimi kama ndio maji.
2: Ninayo kwenye pochi humu.
1: Taogea.
2: Niambia nioge na ramba hadi kwa lamba nayo na rimao.
1: Hilo ni gundu zito. Atani. Yani hata kama mama yako baba yako ameshindwa tu kukuambia anakupenda, au umefeli sana.
2: Kama ni mama nishaambiwa, yani ndio mtu kwanza kupiga.
1: Ushasema umepitwa.
2: Haliko sijaelewa. Mimi nakupenda limetoka.
1: Jamani, nilikuwa napita pita pahala. Pita mimi nikapita kulia, nikapita kushoto. Kuna namna ambavyo tumekuwa na utaratibu wa kuacha nyumba zetu vululu vululu.
2: Ndio.
1: Yaani mtu asubuhi unapokutana naye tofauti na alivyoacha mazingira yake ya nyumbani. Yaani ukiingia mlangoni unakutana na nguo zimeanuliwa juu ya kamba na vibanio viko kwenye kochi. Ukisema unavikalia unakutana na remote. Lakini meza ya TV ina sahani pamoja na majagi. Mtu alivyo na anavyonukia uturi, vitu viwili tofauti. Lakini nyumba hiyo hiyo ambayo sisi tunaishi, watoto wetu wale ambao Mwenyezi Mungu ametujalia mashallah alhamdulillah tuko nao tena. Kuta zimechorwa, kuna moja, kuna baba wanjiti, kuna mama wanjiti, kuna mtu virasta tena amewekwa pale. Yaani ukiangalia kabati imechubuliwa, sio yani vitu havieleweki. Unaitengeneza nyumba yako vizuri kabisa. Lakini asubuhi unavoamka, vile ambavyo umeviacha jioni ndivyo hivyo ambavyo unaamka na unachomoka. Na wakumbusha kutoka ni, kutoka yawezekana ikawa ni jambo rahisi, lakini kurejea ni majaliwa.
0: Kwa kweli.
1: Anaweza akaja mtu kwa anapotokea yeye akasema jamani huyu kagongwa na bodaboda, tunatakiwa tumrudishe kwake, hawezi kutembea. Wakashindwa pa kukanyaga, wakashindwa pa kuingilia vipi? Mbona wakunja kunja sura? Shida nini? Yule mambo yamekuwa mazito. Hapo. Kwa hiyo kuna namna ambavyo tumekuwa na utamaduni wa ajabu. Ambao si

0: Yeah, lipo kitandani.
1: Ndio.
0: Kuna mtu aliyolalia huko chini.
1: Yeah.
0: Blanket ya duvet lile wanasema wenyewe watoto wa mjini.
1: Vuru.
0: Yaani halipo, nusu liko chini, nusu liko kitandani.
1: Yeah.
0: Ndio maisha yetu haya.
1: Afu ya nyumba anatoka mwanamke.
0: Mwanamke mwenye mume na watoto.
1: Anajiita maji ya kwanza.
2: Maji ya kwanza mwanamke wa mjini.
1: Si ndo sikuizi wanawake wa mjini wanajiita maji ya kwanza.
0: Anakwambia nikirudi nitakuja kusafisha, nikirudi. Tena hawa tunakutana nao jioni. Tukitoka kwenye maofisi utasikia yani uko nyumbani kwangu ya Rabi.
1: Siji kuna ingilika.
0: Yani siji kuna ingilika.
2: Siji kuna ingilika, si unaenda kuanzia wapi, si unaokotea wapi? Ukimuuliza kwani kuna nini?
0: Ugomvi?
2: Utasikia nilivuacha ninajua mwenyewe.
1: Nyumba ni ya kwako, unaanza kuwaza unaingiliaje? Unaingiliaje vipi? Ulitokaje? Tukikuuliza ulitokaje? Ulitokea juu ya paa wewe? Sulitokia mlangoni?
0: Ndiyo.
1: Unapotoka siuliona?
0: Ndiyo.
1: Mwanamke anatoka hata kitanda hatandiki.
2: Kwani mmoja au wawili?
1: Mwanamke anatoka vyombo alivyotumia jana alivyoviacha mezani
0: viko vile vile.
2: Viko vile vile.
1: Mwanamke anatoka nyumbani ameshindwa hata kushika fagio.
0: Yaani ukikanyaga kama
1: ni ukikanyaga utafikia umekanyaga ardhi ama nini uwanja wa samoni.
0: Hasa yale makapeti ambayo tumeyaweka sebleni tumeyaaminisha. Ukikanyaga unakutana na wali umekauka unahisi umechomwa na msumari.
1: Kumbe wali una wiki mbili.
0: Wali una wiki mbili. Ukiangalia meza ina matone tone ya mboga mboga ambazo zimekauka.
2: Hususan ni maharage.
0: Mchuzi.
2: Yaani natadhalilisha.
0: Alafu mtu anakaa mjini kabisa anakuambia yani nyumbani kwangu kuna mende. Nyumba yangu ina mende.
2: Unawafunga wewe mwenyewe.
0: Yaani anakuambia mimi yani ndoo tu ukishika hivi yani inatoa mende. Hivi wewe huyo mende unadhani amekuja hivi hivi? Huyo mende asingekuwa na chakula angeishi humo ndani?
2: Hapana.
0: Lakini mpo hawa watatu au mpo hawa wawili ama dada uko peke yako kwenye nyumba moja. Umekula kweli kiepe, umemaliza kukila kile kiepe zege lako mwenyewe. Hiyo sani unashindwa kuipitisha na kuitia ambapo inatakiwa kuwepo.
2: Hawajawahi. Hawajawahi.
0: Usiku sasa ndo unapiga uwi, kele uwi wanasema wenyewe watoto wa mjini. Unapiga wangi, unapiga yowe, tuje tena tukuokoe. Pa kukanyaga hakuna.
1: Unatusababishia sisi zahama, tuanze kuzungumza.
2: Tunaanza usafi.
1: Majirani tuonekane tuna midomo.
0: Ukishika kanga hii unaambiwa hii kanga ina mwezi mzima iko kwenye dustbin, haijafuliwa. Kuna mama unakutana naye ndani ya nyumba, ni ya kwake mwenyewe. Wanasema yale makofuli ameyahifadhi, ameyaroweka ya mwezi mzima. Hajayafua, yako kwenye dustbin. Mama anavuaga tu, anatupia. Anachukua jengine, anatupia. La baba tena linachukuliwa kofuli lake na linatupiwa. Yaani ukija ukiangalia siku akija kifua kamba tatu lina makofuli peke yake.
1: Kuna ule wimbo unaitwa mchanganyo mchanganyo. Bwana Yesu amekataa.
0: Hakika huu ni mchanganyo. Bwana Yesu ameukataa. Sasa siku mnataka kumpeleka medical huyu mtu, mtafute kofuli anakuambia hili lilovala mwisho.
1: Sina nyingine.
0: Sina nyingine. Mama nani kama unalo la kwako jipya ni azime.
1: Nisaidie.
0: Unamwambia Feti wewe na mimi tunaingiliana.
2: Which is which?
1: Mimi Nuru nikachukua kwa Feti.
2: Wewe itakufaa. Si bwana.
0: Kuna namna mpaka wanaume ambao tunaishi nao wana makufuli ambao wenyewe wanayapenda lakini ndo liko kwenye dustbin halijafuliwa na mama hana mpango.
2: Na kila akiliulizia
0: hana muda. Ikifika Jumamosi unasikia anaulizia mtaa wa pili hivi yule dada anayefua yupo wapi?
2: Baba
0: sasa ukiwaza dustbin nusu ni makofuli yao.
1: Afu mwanamke hivi unapataje ujasiri wa kwenda kumpatia mtu anayefua nguo ama dada anayekusaidia ama mama anayekusaidia mwanamke mwenzie anayekuanza mwanamke mwenzako anayekufulia nguo ukampe mpaka nguo zako za ndani.
2: Wapo.
0: Sasa makofuli mengi hivyo nani kamba tatu unafuaje wewe mwenyewe?
2: Nasema hivi yupo na kuna mtu anatusikiliza saizi hii tabia anayo. Tena bora iwe kufuri peke yake. Hata ukiaga tu Brazia. Wewe ni mwanamke kweli? Tena mama mtu mzima, mama watoto na wajukuu. Unafuliwa nguo na dada wa kazi wa ndani.
1: Sasa
0: wewe dada wa wapi? Huyo sio dada wa kazi, huyo ni msaidizi tu ile anayekuja wa muda.
1: Yaani kama wewe Feti, uniite mimi
2: 30 for 40.
0: 40 nyingi hivyo. Huko kwenu.
1: Huko kwenu.
0: Na huko kwenu. 10,000 imezidi sana 15.
2: Hivi unajua nguo anazofua?
1: 10,000.
2: Saumu na Nuru. Unadhani anafua mabeseni mawili? Anafua nguo mpaka anakosa pa kuanika.
0: Za shule.
2: Yaani anafua nguo za baba na mama tu kabati zima. Kwa siku hii nguo anavaa mwezi mzima zifuriwe.
1: Wapo wao wanawake?
0: Tupo bize na kazi.
2: Tena huyo dada
1: ana yuko bize na kazi.
2: Hasa sisi ndani ana chati. Yupo hana kazi, hayuko bize.
1: Ana chati tu? Ila anataka afuliwe.
0: Sisi wa mjini. Sisi wa maofisini. Tumeoza. Sisi wa maofisini?
1: Ndio kabisa.
0: Ah, tumeoza.
1: Mimi wanajiuliza.
0: Tena mimi nasema Nuru, afadhali wale wanawa wa sokoni kule wanaamkaga hata 11 wanafua.
1: Wanafua.
0: Lakini sisi wa maofisini

0: Ni wapenda skonkonko?
1: Yeah.
0: Ah, tumeoza.
1: Na huwa anashangana kujiuliza unakutana na mwanamke ana tips mikono yote miwili.
0: Eh.
1: Afu ni ndefu.
0: Na hana wasiwasi.
1: Unauliza, huyu mwanamke kazi kwake anafanyaje? Usafi nyumbani kwake anafanyaje kama ana tips mikono yote miwili?
0: Vihifadhio.
1: Na kushoto.
0: Twende kwenye vihifadhio. Yaani acha vitu vyote, yaani acha vyombo unaweza kumwambia tu dada osha.
1: Eh.
0: Vihifadhio unavifuaje?
1: Unavifuaje?
0: Lakini mwenyewe atakwambia nimeshazoea.
1: Ndio huyo ambaye kila kitu anampa mtu amfulie. Kila kitu. Huyo ndio anashindwa hata kupika chakula cha mume wake. Anamwambia dada wa kazi pika, nyosha na fua nguo za baba, eh?
2: Thank you Lord. Hii ni maalum kwa ajili yako. Huduma ya Nayoth Gospel Assembly chini ya Nabii wa Mji iliyoko Iringa mjini. Anakukaribisha katika ibada ya kongamano kubwa la maombi, maombezi, ishara, miujiza na maajabu. Njoo ushuhudie nguvu kubwa ya Mungu na shuhuda mbalimbali live itakayokuwa inafanyika Redco Mataa karibu na shule ya St. Dominic. Ni kila siku ya Alhamisi na Jumapili saa 7 mchana na kuendelea. Kama wewe una shida ya kiafya, kiuchumi, ndoa, migogoro, mikataba ya kishetani, masomo, ajira na mengine yote, basi panda usafiri wowote kisha shuka Redco Mataa au uliza kwa Nabii wa Mji, kwani kuna bango kubwa lenye picha ya nabii. Huduma zote zinatolewa bure. Kwetu tunasema ukiamini yote yanawezekana. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0664373003 au 0779045206. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa. Sifa SACCOS ni chama cha ushirika wa akiba na mikopo kilichosajiliwa na kupewa leseni ya kuendesha shughuli za kifedha chini ya sheria ya huduma ndogo za kifedha namba 10 ya mwaka 2018. Sifa za kujiunga: uwe mkazi wa manispaa ya Iringa, uwe na kiingilio kuanzia shilingi 100,000 na 1033, uwe na passport size 6 na uwe na kitambulisho cha taifa yani NIDA. Ukiwa mwanachama wa Sifa SACCOS utakuwa mmiliki wa chama, hivyo unanufaika na magawio mbalimbali, utanufaika na faida zinazotolewa katika akiba mbalimbali, na utanufaika na mikopo inayotolewa kwa riba na masharti nafuu. Sifa SACCOS tuna huduma ya amana na akiba zilizopo chamani, ikiwa ni pamoja na mwanachama kupata huduma ya amana kwa kuweka na kuchukua fedha yake bila makato. Akiba ya tuzo, yani mteja mwenye malengo hutumia akiba hii kwa kuweka fedha kila mwezi na hunufaika na riba nono inayotolewa na chama. Akiba ya muda maalum, yani fixed deposit, hii mteja huweka kwa muda maalum, mfano miezi 6 na kuendelea, na hunufaika na kupata riba nzuri. Akiba ya lazima, hii ni akiba huwekwa na mwanachama pindi anapotaka kukopa, hufaidika na riba ambayo chama kinampa kila mwisho wa mwaka. Huduma zingine zitolewazo ni mkopo wa walaji kwa wafanyakazi, mkopo wa dharura, mkopo wa biashara na mkopo wa kilimo. Sifa SACCOS tunapatikana katika majengo ya Redco Mkabala na ofisi ya mabasi ya ABC Terminal, au piga simu namba 0757479413 au 0713670688 na 0756898483. Karibu Sifa SACCOS, tuinue uchumi wako.
3: Hivi unajua shule ambazo hazichagui mwanafunzi wa kumfundisha? Bado hujanielewa. Shule hizo ni Sunny Academy, PLE, Playmal and Secondary School. Ni shule za bweni na kutwa. Uongozi wa shule za Sunny Academy unakutangazia habari njema wewe mzazi na mlezi, kuwa bado wana nafasi za kujiunga kwa madarasa ya chekechea, msingi na sekondari. Sunny Academy, PLE and Playmal School ni shule pekee hapa nchini zenye mfumo rafiki wa ulipaji wa ada, ambayo unalipa kidogo kidogo ili kukuwezesha mtumishi wa umma, mama ntilie, machinga au dereva, kumsomesha mtoto wako kiurahisi bila kuwaza iwapo atafukuzwa shule kisa ada. Ada zetu ni nafuu sana. Chekecheni shilingi 700,000 kwa wanafunzi wa kutwa, bweni ni shilingi 1,000,000, msingi ni shilingi 1,000,000 kutwa, bweni ni shilingi 1,400,000, sekondari kwa wanafunzi wa kutwa ni shilingi 1,100,000 na bweni ni shilingi 1,500,000. Sunny Academy, tumebeba jukumu la ufaulu wa wanafunzi, na iwapo mtoto wako ana ufaulu mdogo, mlete kwetu. Shule yetu ina walimu wenye weledi wa hali ya juu ya kufundisha na mazingira rafiki kwa wanafunzi kujisomea. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763455563 au 0754484321. Sunny Academy, PLE, Playmal and Secondary School.

kumpata mshindi wa kwanza katika mkoa wa Iringa ambaye atawakilisha Iringa kitaifa kwenye mashindano ya Smartdance Street Dancer 2026. Sasa tunakuja kupati na washindi wetu pamoja na kutoa zawadi ya mshindi wa pili na wa tatu. Mshindi wa kwanza katika mkoa wa Iringa ni kundi la Cedox Vibes. Mshindi wa pili Mtu Giza na mshindi wa tatu MG Jackson. Pati hii ya Iringa itafanyika Jumamosi ya tarehe 9 mwezi wa 5 2026 katika ukumbi wa Royal Tour. Watu wote mnakaribishwa kuja kushuhudia burudani hii kutoka kwa vijana wa Iringa ambao ndio washindi wa mashindano haya katika nafasi ya kwanza, ya pili na ya tatu. Vile vile kutakuwa na burudani za kutosha. Pati hii itaanza kuanzia saa 12 za jioni mpaka mida mibovu. Hakuna kiingilio. Show hii imedhaminiwa Smartgen. Enjoy kijanja. Smartgen.

0: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita na leo ni lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapo kupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
1: Yes! Yeah!
0: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
2: Mitaa inaongea, za kule tunazileta huku ili nawe uzifahamu. Visa na matukio yote kwenye vimbwanga.
3: Yani wewe ukitaka uwe safi na sisi. Yani ukianza kesho hapo ofisini akinya. Na wewe unatunafuka na kufuna wewe ndani humo.
2: Ndani ya raha leo.
4: Smile is so tara. This is what I'm a boy.

0: Mitaa inaongea, za kule tunazileta huku, ili nawe uzifahamu. Visa na matukio yote kwenye vimbwanga.
1: Yani wewe, ukitaka uwe safi na sisi. Yani uwe kwa hivyo kwa hivyo ofisi na kinyaa. Na wewe, tunafuka na kufuri na wewe ndani umu.
0: Ndani ya Raha Leo.

0: siye tupo na ye mpaka mishele sita kamili za mchana, ambapo ndipo takuwa tunatoka humu ndani. Tukiwa tunaendelea kuzungumza pamoja, basi unaweza kushirikiana nasi kupitia 0766 744 2292. Nambari hiyo jume mfupi maandishi kwa kila ambacho tunakizungumza humu ndani. Hadi hapo tamati majira saa 6 kamili za mchana. Aidan Fidege kutoka Ilula Madizini anasema jamani, semeni tupone, maana nyumba nyingine unavoingia tu mlangoni unaanza kupiga chafya kisa uchafu.
1: Haya. Aidan.
0: Nyumba nyingine unavoingia tu mlangoni utafikia umekanyaga uwanja wa Mlandege. Kama sio, na tena uwanja wa Samora una nyasi ule.
2: Tena nyasi zake safi.
0: Usio na nyasi upande mwingine.
2: Ndio.
0: Nini maana yake? Ni mchanga unapokelewa. Unahitaji
1: kuwa anakuaga wanaume.
0: Wewe unahitaji kujenga banda la kuku. Nenda kwenye nyumba ya fulani, unakutana na mchanga unauzoa, unaenda kujengia banda lako.
1: Haina haja kwenda kununua mchanga.
0: Haina haja. Hii unadhani ni wanaume peke yao? Muda mwingine wanaume tunawaonea.
1: Na mara nyingi watu nasema nyumba ya msela hakai panya.
0: Hapana.
1: Na wala hawafanyi usafi. Ila naona kama kina dada pia tunashika bendera, wao wanafuata.
0: Kina dada sasa hivi tupo juu. Tukijifanya tuko bize.
1: Kila mtu anasema nikirudi nitafanya.
0: Akirudi anasema
1: nimechoka.
2: Sasa tunawasema akina mama na akina dada kwa sababu wenyewe ndio walimu. Wenyewe ndio viongozi. Lakini ukimzungumzia baba kuna namna kwenye upande wa pili unamweka. Lakini akina mama sisi ndio viongozi wa familia, ndio viongozi wa nyumba, ndio wasimamizi tena wa usafi kwenye nyumba zetu. Lakini hapa tunazungumzia nyumba ambazo zina watu hawa
0: wawili.
2: Au hata kama yuko huyo mwanamke peke yake, kuna nyumba tu ya mwanamke ukiingia namna hii, unasema huko anaishi kaka au anaishi kijana.
1: Kumbe anaishi mtu na familia kabisa.
2: Lakini kuna watu ambao sasa hivi tunapozungumza hapa anasema mimi siwezi kucheza nuru pesa. Natamani kucheza nuru pesa ili ikifika hiyo majira ya saa 5 na dakika 55 niweze kupata hiyo shilingi 2025 ambayo sisi tuna 100,000 tumeona tuigawe kwa watu wanne. Wanasema riziki mafungu 7 kwetu tuna mafungu hayo
0: manne
2: kwa watu wanne peke yao. Sasa namna gani ambavyo unaweza ukapata fedha? Maelekezo ni rahisi sana, nuru yako hapo
0: Maelekezo ya kucheza nuru pesa.
2: Hakikisha unatumia mtandao wa Vodacom, hakikisha unatumia mtandao wa Airtel, hakikisha unatumia mtandao wa Halotel. Lakini pia ni kuambia mtandao wa Yasi unahusika vile vile. Kikubwa zaidi, shilingi 1,000 ukiwa nayo ni mtaji tosha. Ukianza na shilingi 1,000 kama ni menu ya M-Pesa, bonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya reli, hatua ya kwanza kabisa. Lakini pia kupitia mtandao wa Airtel ni menu ya Airtel Money inahusika kama hatua ya kwanza, na yapo mambo ya msingi ambayo unaweza ukayazingatia. Maelekezo tunayo hapa na Nuru John anakufahamisha.
0: Haya, na wewe ambaye umesema habari za hapo studio, nielekeze jinsi ya kucheza nuru pesa. Mimi naanza na mtandao wa Vodacom, bila shaka na huo mtandao ndio unaotumia wewe ndugu yetu.
1: Ndio.
0: Lakini pia nitazungumza na yule ambaye anatumia mtandao wa Yas. Yule anayetumia mtandao wa Vodacom, unahitaji kuipata shilingi 2025 hapo baadaye majira saa 5 na dakika 55. Basi wewe fanya tu hivi, nenda kwenye simu yako, nenda kwenye menu ya M-Pesa. Bonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya reli, hiyo ndio menu ya M-Pesa. Ukifanya hivyo, ukibonyeza okay, unakwenda kuchagua nambari 4, utaambiwa lipa kwa M-Pesa. Ukisha lipa kwa M-Pesa ndugu yangu, itakujia orodha nyingine, utakwenda kuchagua nambari 4 tena, ambapo hapo utaambiwa weka namba ya kampuni. Nambari ya kampuni basi ni 553111 553111. Then hatua inayofuata utaambiwa weka nambari ya kumbukumbu ya malipo. Namba ya kumbukumbu ni 889. Then hatua inayofuata utaambiwa weka kiasi. Kiasi ni shilingi 1,000. Ukifanya hivyo, basi unaweka namba yako ya siri, unathibitisha malipo yako ya shilingi 1,000, unakuwa umecheza nuru pesa kwa mtandao wa Vodacom. Lakini kuna yule ambaye anatumia mtandao wa Yasi hivi sasa, anakwenda kwenye menu ya Mix by Yas.
1: Sawa.
0: Ambaye ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Ukifanya hivyo, unakwenda kuchagua namba 4, unalipia bill. Then mara baada ya hapo, ukibonyeza okay ama ukisendi, hatua inayofuata itakujia orodha, utakwenda kuchagua namba 3, utaambiwa weka namba ya kampuni. Nambari ya kampuni ni 553111 553111. Then utaambiwa namba ya kumbukumbu. Namba ya kumbukumbu ni 889, halafu utaambiwa kiasi. Kiasi ni shilingi 1,000. Then mara baada ya hapo, utaweka namba yako ya siri, unathibitisha ama unaruhusu umeruhusu muamala wako kutoka, unakuwa ni miongoni mwa wale wanaendelea kucheza Nuru Pesa hivi sasa na hadi itakapofika majira 6:55 6:05 unakuwa bado lunch yako hujaielewa, basi sisi tunakusababishia lunch.
2: Haya, wakati huo huo, kabla sisi hatujaelekea kwenye Kimbwanga, ni kwambie tupo na chuo cha Victory na kinatangaza intake mpya ndani ya mwezi huu wa tano ambayo imeanza tarehe 4 siku ya jana ya mwezi huu wa tano. Ada ni shilingi 150,000 tu kwa miezi yote mitatu. Na masomo ya ufundi stadi, wote ambao wamemaliza elimu ya msingi, walioishia kidato cha pili, walioishia kidato cha tatu na wale wote waliomaliza kidato cha nne, mnakaribishwa sana kwa intake hii ambayo imeanza. Kozi ya udereva wa magari, lakini pia kuna kozi ya saluni za kike kusuka mitindo yote, kozi ya kompyuta, kozi ya ufundi bomba, kozi ya ufundi wa kujenga nyumba, kozi ya aluminium, lakini pia kuna kozi ya kuchomelea, lakini pia tuna kozi ya ushonaji wa nguo mitindo yote pamoja na kudalizi. Lakini pia chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama vile kozi ya secretary, kozi ya walimu na malezi ya watoto wadogo, kozi ya hotel management, kozi ya ICT pamoja na kozi ya kufunga CCTV camera. Ni kwambie kwa uzuri kabisa, hostel zipo kwa wanaotoka mbali. Chuo kinawapeleka fieldi na kuwataftia ajira baada ya masomo. Na ni kufahamishe chuo kipo wapi, ni kwambie tupo Morogoro mjini 77 pale jengo la CCM mkoa. Jambo ambalo unaweza kalifanya kwa sasa, wasiliana nasi kwa simu nambari 0715 176 176, 0715 176 176. Chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika. Wewe ambaye unajua kabisa mimi niliona shule nikaamua kuishia darasa la saba, lakini wewe uliona kidato cha pili hapa ndo ukomo wangu, bado tunakuita, tunakwambia njoo. Lakini umeishia kidato cha tatu ukaona swala la ada sijui nini vimekushinda, lakini kama ulimaliza kidato cha nne ukapata zako mswaki wakakucheka sana viumbe, basi wewe nenda zako tu chuo cha Victory.
0: Vimbwanga, Vimbwanga. Haya, huku upande huu kuna nini?
2: Leo mwana kwenye Vimbwanga, wanasema dunia haishi vituko.
1: Ni kweli.
2: Dada, tunawaajiri kwenye majumba yetu kwa ajili ya kutusaidia kazi, wamekuwa na mengi. Na ndio maana leo dada wa kazi kutoka hapa kwa jirani zetu, yani ukipiga tu chafya, mati anaruka upande wa pili. Dada wa kazi kutoka nchini Kenya anadaiwa kumuua mtoto wa miaka 4 kwa sumu sababu ya kucheleweshewa mshahara wake wa kiasi shilingi 116,700.
0: Huo mshahara wa muda gani?
2: Wa mwezi mmoja.
0: Mwezi mmoja akampe mtoto sumu.
2: Wewe unafikiri shilingi 116,700 ni miezi mingapi?
0: Mwezi mmoja akampe mtoto sumu.
2: Kampa wa miezi, tena mtoto wa miaka 4.
0: Miaka 4.
2: Ambaye huyu mtoto hajakuwa mkubwa, hajajitambua na hana haki ya kufanywa
1: hivi. Amepewa chakula kala.
0: Hali ya mtoto vipi?
2: Narudia tena, mfanyakazi wa nyumbani huko Ruai, Kenya, anashukiwa kumpatia sumu na kumuua. Sio hali iko vipi? Na kumuua mtoto wa mwajiri wake wa miaka 4 kufuatia mzozo kuhusu kucheleweshwa kwa mshahara wa kiasi cha shilingi za Kenya shilingi 6,000 sawa na shilingi za Kitanzania 116,700. Kulingana na mama wa mtoto huyo, dada huyo alianza kuwa mkali baada ya kudai malipo ya mapema, licha ya makubaliano ya kulipo ilikuwa ni tarehe 3 ya mwezi. Baadaye mshukiwa alimwacha mtoto huyo kwa jirani na kuacha kazi hiyo. Mama anasema mtoto huyo aliugua baadaye jioni akiwa analalamika kuhusu maumivu ya tumbo na kutapika kabla ya kupatikana akiwa na hanafahamu usiku na kutangazwa kuwa amefariki alipofikishwa pale hospitalini. Mshukiwa huyu anayetambuliwa kwa jina la Joyce Onyango kutoka pale maeneo ya Kisumu anaripotiwa kutoroka na bado hajapatikana, huku uchunguzi ukiendelea. Na mwajiri dada, kuna watu kwenye mishahara yao Nuru hawapokei tarehe 30. Kuna mtu anapokea kuanzia tarehe 1 mpaka 10. Kuna mwingine anapokea kuanzia tarehe 5 mpaka 10. Yaani ndio mwisho wa mwezi. Kuna mwingine net tarehe 26 ameshapokea mshahara wake.
0: Kuna mwingine tarehe 15.
2: Hao sasa ni wale ambao wanapata allowance, advance, eh?
0: Kuna kulingana na kazi umeingia muda gani. Unajua hizi kazi zingine hawezi wakaanza kuhesabilia tarehe moja. Wanakuhesabilia siku ulioanza kazi. Let's say Saumu umeanza kazi tarehe 13. Means kwamba mwisho wa mwezi wako ni tarehe
1: 13.
2: Lakini wengine watakwambia tunakulipa nusu ili uendane na wenzio.
0: Wapo hao
1: wakubaliana.
2: Sasa dada anataka mshahara wake. Tarehe tulikubaliana ni tarehe 3. Lakini lakini dada ameanza kudai mapema. Nipe changu, nilipe nisebe.
0: Huyo mjaruo.
1: Yuko kipesa zaidi.
2: Sasa ndiyo, unadai maslahi yako 116,700. Swala la mtoto anaingilia vipi hapa? Au ndo hasira, Sara? Au ndo yale makabila tunasema tena yakiwa na hasira yanafanya vitu ambavyo havieleweki.
0: Hasira.
2: Kwa ndo umeupata sasa kumuua mtoto?
0: Hasira za kipuuzi. Kuna neno ningetumia za kipumbavu.
2: Kwa hiyo ndo amemkomoa mwajiri.
0: Amemkomoa mwajiri.
1: Na amemkomoa kweli?
0: Sasa mimi nawaza, huyo binti, bidada huyo.
2: Sawa.
0: Ingetokea anafanya kazi sehemu ambayo unakaa unapitisha miezi 4-5 bila kupata hela.
2: Angeua kampuni nzima.
0: Si yani, angeua familia yote.
1: Yaani sijui kingetokea.
0: Na kama ni kampuni angeichoma.
2: Yote, paka mashine ambazo zinamsaidia yeye kuingiza hiyo fedha, angezimaliza.
0: Maana yake tunavyozungumza kuna mtu mwingine toka umeanza mwaka 2026 hajai kupata hata senti 100.
2: Ya mshahara wa
1: anastahimilia.
0: Na ana familia. Na anaendelea kuvumilia.
1: Anajua nitapata kesho.
0: Huo mwezi.
2: Mwezi tu. Haijafika tarehe 3 ambayo ni ya makubaliano. Lakini
1: ndio maana tumeambia binadamu sasa hivi tumebadilika. Binadamu mioyo yetu imegeuka. Wenyewe kwa wenyewe hatuaminiani. Ila yeye mpaka anaachiwa mtoto nyumbani ina maana alishaaminiwa. Ila yeye nafsi yake na moyo wake hauko kama vile bosi wake alivyotarajia.
2: Wewe, sisi wadada wa nyumbani tunavyoamini. Si ndo hao wanaotupikia vyakula?
1: Ndio ninachosema ameharibika.
2: Wanaowahudumia waume zetu ambao ndo wametuweka, wametuleta wengine mjini.
1: Sasa mkorofisho cherehesha hiyo mshahara wake.
2: Sio makubaliano lakini makubaliano ilikuwa ni tarehe 3. Ndio nikulipe fedha yako. Ndio utakuwa mwisho wa mwezi wetu. Yawezekana ndio tarehe ambayo naye ameingia kazini. Yawezekana mwenye nyumba akamwambia wewe nitakulipa mwisho wa mwezi. Wewe umeanza kazi tarehe 7. Unataka ulipo tarehe 28. Wewe kuweza si wiki nzima hii.
0: Yaani unafanya kazi siku 20 nikupe mshahara? Hapana.
1: Labda alikuwa na emergency.
0: Emergency wazungumze.
2: Si mnazungumza?
0: Mzungumze. Kaeni chini. Kwani hivi unataka kuniambia feti kuna mfanyakazi ambaye haelewani na bosi wake?
1: Hapana.
0: Ukiona mfanyakazi huelewani na bosi,
2: wewe una matatizo.
0: Mmoja anapita kushoto, mmoja anapita kulia na hamjawahi kukutana. Hapo sio pazuri kwa wewe kufanya kazi na sio bosi na bosi sio sehemu nzuri ya kuendelea kufanya naye kazi huyo mtu. Kwa sababu gani? Kuna kesho na kesho kutwa, si mmesha tofautiana? Atakuja kukupatia hasara, hasara nyingine ndio hii hapo.
1: Ndio kama hayo.
0: Ya kumpatia mtoto sumu na kumuua. Leo hii huyo bosi atazungumza nini? Atasema tuko tuna makubaliano. Unadhani atakaa chini na huyo dada kuelewana naye?
2: Kwanza security ya mfanyakazi kama huyu ni ndogo sana kwenye nyumba yako kwa sababu kama anaweza kufikia hatua ya kumpa mwanao sumu, wewe unamwamini ataacha kukutilia kwenye kufuli pilipili huko wakati unaenda mjini? Unaenda upupu kazini.
1: Nini pilipili upupu unaujua? Akikuwekea huo, aone na wewe kazi uko utaenda kufanya au utarudi nyumbani uendelee kujikuna?
2: Tuna familia lakini familia zetu ndio hizo tena zinafika wakati zinatulipa maovu kwa kiasi ya shilingi 116,700 mtoto anatolewa uhai mimba ambayo umeibeba miezi 9. Mtoto ambaye hata ukija kuzaa tena huwezi kumpata kama huyo.
1: Kama yule.
2: Lakini kiasi cha fedha kinapatikana. Na ndio maana mama anakimbiza kadi ya benki lakini anamwachia mtoto dada wa nyumbani aweze kumlelea.
0: Anamwachia mtoto ila fedha anazificha.
2: Anakimbiza.
0: Sasa sijui fedha na mtoto ni kipi bora. Ndio yale yale, kuna kipindi fulani ilitokea sana janga na jinamizi moja la watoto mara kuwekwa kwenye friji mtoto,
2: mara kwenye jaba.
1: Na hao ni wadada hawa hao.
0: Mara mtoto amefungiwa,
2: katiwa kwenye nani shimo la choo.
0: Mara kafungwa tu kwenye chumba, katelekezwa huko. Dada wa kazi. Ndio maana wanasema siku zote unavyompenda mtoto wako na dada wa kazi
1: mpende hivyo.
0: Tena ikiwezekana mpende mara mbili.
2: Sasa huyu angependwa vipi? Mbona mshahara wake ulikuwa hujafika kaanza vimbwenga?
0: Inategemea na namna gani ambavyo alizungumza na bosi wake.
2: Sahihi, lakini tarehe ilikuwa ni 3 kwa makubaliano ya mwenye familia.
0: Sasa Saumu, kwa sababu hili jambo halijawekwa bayana.
2: Ubayana upi? Chanzo dada ndo kakimbia, kaua.
0: Chanzo hasa ni nini? Lakini hata kama dada amekosea
1: ama nyuma apazia kuna jingine,
0: hata kama dada amekosea alichokifanya maamuzi yake sio sahihi.
1: Ndiyo.
0: Lakini pia hatuwezi jua ndani pale katikati kuna nini kilichopelekea haya mambo. Huenda binti alikuwa na shida kweli, akaomba hasira,
2: hasara.
0: Ndio maana nasema usiamue jambo ukiwa na hasira na usiamue jambo ukiwa unacheka. Yatakuja kukuuliza ndo haya hapa.

Onesha ukomavu wako kiakili, jenga imani binafsi na atemea mambo mazuri kutoka kwa kila mtu. Kwani kadri unavyoweka matarajio makubwa, ndivyo unavyojiweka kwenye maumivu makubwa.

Mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.

0: Tunakuita leo utimize ndoto zako. Timiza ndoto zako na DCB Bank.
1: Tanzania Commercial Bank. Benki inayomwelewa Mtanzania.
2: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa Mpesa. Chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni. Weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza moja kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza moja kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026, lazima utoboe.
3: Somo la ziada.
4: Somo la ziada.
3: Tunakupa elimu, ujuzi na taaluma kutoka kwetu kuja kwako.
5: Ugonjwa huu ni ugonjwa ambao unawatesa sana wakina mama kuliko wakina baba.
6: Yaani niseme ule kweli, ndoa nyingi zi...

0: Slicer.
1: Somo la ziada. Hili ni somo la ziada.

0: Sawa, mida saa 5:09. Bado tuko tunazungumza pamoja hapa wakati nikikujuza wewe Mtanzania ya kwamba hospitali ya rufaa mkoa Iringa inawakaribisha watumishi na wananchi wote kwanza kushiriki maadhimisho ya siku ya wauguzi duniani ambayo yatafanyika 7-12 ya mwezi wa 5. Afu ratiba ipo kama ifuatavyo: kwa siku ya 7-9, huduma za afya bure zitatolewa katika viwanja vya Posta pale Garden kuanzia 2:00 AM hadi 9:00 PM. Lakini pia vile vile huduma zitakazopatikana ni pamoja na uchunguzi wa saratani ya shingo ya kizazi, afya ya akili, magonjwa yasiyoambukiza, macho, meno, lishe, damu salama, viungo bandia, pamoja na elimu ya watoto wachanga, NICU. Tarehe 11.
1: Ndiyo.
0: Kutakuwa na kongamano la kisayansi katika ukumbi wa hospitali likihusisha wasilishaji, watafiti na mada za uguzi na ukunga. Na tarehe 12, itakuwa ndio siku ya kilele, maandamano, kiapo, utoaji wa zawadi na hafla maalumu zitakazofanyika kuanzia 3:00 AM hadi katika viwanja vya hospitali na kuhitimishwa katika ukumbi wa PHCI. Watakaobainika na changamoto za kiafya watapewa ushauri na rufaa kwa matibabu zaidi. Kauli mbiu ya mwaka huu 2026: muuguzi wetu, mustakabali wetu, nguvu ya kiuchumi ya huduma za afya. Karibu sana, imetolewa na idara ya uguzi na ukunga, hospitali ya rufaa mkoa wa Iringa.
1: Haya, wakati afya yako inakwenda kuimarika, tukukumbushe fedha ipo na ipo kwa ajili yako.
2: Ndiyo.
1: Lakini wakati tunakwenda kusikiliza somo la ziada, kunani ndani ya somo la ziada, nikukumbushe tu kwenye Nuru Pesa tunaweza kutoa vocha kabla tujaenda kwenye washindi wetu wanne. Wewe ambao unashiriki sasa hivi, yawezekana ukaangukia miongoni mwa wale ndani ya somo la ziada ukapata vocha, na yawezekana pia ukawa miongoni mwa wale washindi wanne ambao wanakwenda kupata shilingi 100,000 itagawanywa kwa watu.
0: Na hiyo voucher inaweza isiwe voucher tu, inaweza kuwa ni hela ya sabuni, mwanamke ukaenda kufanya usafi kwenye hicho chumba.
2: Leo
0: tunachoka jamani, tukifika huko tunapiga chafya za mtume. Tunachoka.
1: Lakini sio sabuni tu, yawezekana ukanunua air fresh, chumba chako kikanukia
0: mwanamke, usinukie tu ngozi, mpaka ndani kunukie jamani.
1: Sasa maelekezo mazuri kupitia mitandao miwili iliyosalia mimi nakupatia, ama Nuru akupatie pia.
0: Haya, mimi nakuambia kwa mitandao miwili iliyosalia. Nilizungumza naye kwa mtandao wa M-Pesa pamoja na mtandao
1: M-Pesa, M-Pesa Bongo.
0: Jamani. Mtandao wa Vodacom pamoja na mtandao wa Tigo.
1: Ndiyo.
0: Ama yes. Lakini kwa sasa tunazungumzia mtandao wa Airtel pamoja na mtandao wa Halotel. Wewe unatumia mtandao wa Airtel, unakwenda kwenye menu ya Airtel Money ambayo ni *150*60#.
2: Ndiyo.
0: Ukifanya hivyo unakwenda kuchagua nambari 5, unafanya malipo. Ama unakwenda kuchagua namba 4 hatua inayofuata, ambapo utaambiwa nambari ya kampuni. Namba ya kampuni ni 553-111, 553-111. Alafu ukifanya hivyo unakwenda kuambiwa weka nambari ya kumbukumbu ya malipo. Ukiambiwa hivyo basi ni 889, hiyo ndio nambari ya kumbukumbu ya malipo, 889. Then unakwenda kuweka kiasi ambacho ni shilingi 1,000. Hatua ya mwisho kabisa ni kuweka namba yako ya siri, unathibitisha malipo yako shilingi 1,000, unakuwa ni miongoni mwa wale ambao wamecheza na Rupesa. Ndugu yangu Shaibu Ngulo kutoka Ifunda, ambao unasema natamani kushinda hata leo,
1: shiriki sasa hivi,
0: niweke kuanzia shilingi ngapi? Weka kuanzia shilingi 1,000 ndugu yangu, mambo yanakuwa mukide. Sasa yule ambaye anatumia mtandao wa Halotel, unakwenda kwenye menyu ya Lopesa ambayo ni *150*88#. Ukifanya hivyo unakwenda kuchagua nambari 4, ambayo ukichagua nambari 4 ni pale kwenye fanya malipo. Then hatua inayofuata utakwenda kuchagua nambari 3, utaweka namba ya kampuni ama ya biashara ambayo ni 553-111-553-111. Then unakwenda kuweka nambari ya kumbukumbu ya malipo ambayo ni 889, halafu unakwenda kuweka kiasi ambacho ni shilingi 1,000. Then unakwenda kuweka namba ya siri, unathibitisha malipo yako ya shilingi 1,000, unakuwa umecheza Nuru Pesa kwa mitandao yote minne.
1: Sasa Nuru, wakati tunazungumza kwenye somo la ziada, muda huu ambao sisi tunazungumzia somo la ziada, wewe shiriki kucheza Nuru Pesa.
0: Haswa.
1: Halafu sisi tuweyo na tiketi yako kwa sababu tunaiangalia wakati huu na kuona, alafu draw yetu itachezeshwa kabla ya hiyo draw ya shilingi laki moja ya watu wanne. Ili wewe uweze kuondoka na voucher yako. Inawezekana ni wewe ambaye sasa hivi unakwenda kwa Mangi kwa ajili ya kuweka shilingi 1000 ili uweze kushiriki na sisi dakika hizi, tunakupa wewe nafasi ya kuweza kushiriki.
0: Kabla ya chuzi lazima watu wapate voucher.
1: Sahihi.
0: Wasiliane ndugu jamaa na marafiki, usianze kusema mambo poa wapi? Hapana, tutakisoma mambo vipi?
1: Niambie.
2: Ah, hakuna hiyo.
1: Na wakati tukirejea nitakuja kukuambia kuhusiana na mwaliko store.
0: Sawa, sasa jana tumezungumzia hapo umuhimu wa kunywa maji asubuhi.
1: Sahihi.
0: Ukiamka tu. Udugu yetu hapa alisema yeye maji
1: ana ugomvi nayo.
2: Nimekunywa leo ya vuguvugu.
0: Umekunywa? Safi, hiyo ndio inayotakiwa. Unatakiwa kuwa una mabadiliko kwenye maisha
2: yako. Nilisema nikija nitaongea mwenyewe bila hata kuuliza.
0: Unatakiwa kuwa kama tufe. Tufe unajua linazunguka hivi.
1: Ukilibanda hivi linaenda hivyo. Ukilibanda hivi tena linakaa vile vile.
0: Sio umeganda kaa jiwe gangilonga. Enzi na enzi za wakoloni na wazungu. Daktari huyu hapa akiendelea kutuambia faida na madhara ya kutokunywa maji.
3: Haya, sana. Anatakiwa anywe maji kiasi gani? Na hayo maji yawe ya baridi au ya moto?
4: Kwa asubuhi wanasema unaweza ukachanganya, leo kanywa ya uvuguvugu, kesho ukanywa ya baridi, kesho kutwa ukanywa ya moto, kwa unakuwa unachanganya. Na pia nikija kwenye swali lako, hiyo unatakiwa unywe maji kiasi gani? Hapa pamegawanyika, kuna watoto, watu wazima, pamoja na watu wazima maki wamegawanyika wa wanaume na wanawake. Kwa hapa tutazungumzia watu wazima kwa maana wanaume na wanawake. Hapa wanatakiwa, kwa mwanaume anatakiwa asipungue lita 2.5 mpaka 3.5 kwa mwanaume. Kwa mwanamke anatakiwa anywe lita 3.5 mpaka 4.5, makiwa nikimaanisha kuanzia miaka 18 na kuendelea.
3: Hiyo lita, tuwekane sawa hapa, hiyo lita 3.5 ni asubuhi peke yake au kwa siku nzima?
4: Kwa siku nzima. Kwa maana yule anayekunywa lita 3.5 anaweza akatenga asubuhi 1.5, mchana 1.5, usiku 1.5. Kwa hiyo
3: hapo itakuwa litande kama
4: na nusu. Akitaka anywe lita 3.5 anaweza akachagua. Kwa maana akanywa moja afu usiku akanywa 1.5, au akanywa 1 asubuhi, 1.5 mchana, alafu 1 usiku.
0: Haya, kiwango hicho cha unywaji wa maji kwa siku, unatakiwa kunywa maji kiasi gani? Angalau basi binadamu ukatimiza hata lita 3, sio mbaya. Utasikia mimi nikinywa maji naenda sana chooni.
1: Na mimi sitaki kwenda sana chooni.
2: Natakiwa ufresh.
1: Na mwingine utasikia yani mimi najisikia kero tu kunywa maji.
0: Mimi sipendi.
2: Ile unajua nuru na saumu. Asili ya maji ilivyo. Mimi nilivyosema nina ugomvi nao sio kwa sababu siyapendi, hapana. Maji kama maji, inatakiwa unapima kwanza kilo zako kama unahitaji kupungua. Kitu cha kwanza. Ukishapima kilo zako, unagawanya kwa 3. Ndio maji unayotakiwa unywe kwa siku.
0: Daktari tena.
2: Ndio nakwambia.
1: Tena huyu daktari wa zamu.
2: Mtabibi.
1: Kaingia na jambo lake.
0: Daktari
1: kaja nalo, kalibeba.
2: Kitaka kuwa miss. Naanza kuzingatia hilo jambo.
0: Haya, ukiwa unaendelea kucheza Nuru Pesa kupitia mitandao yote minne, ikiwemo mtandao wa Vodacom, Halotel, Airtel pamoja na mtandao wa Yas. Menu ya namba ya kampuni. Ukiambiwa namba ya kampuni, basi wewe katu pale 553-111. Hata kwenye mtandao wa Halo ukiambiwa namba ya biashara ni hiyo hiyo 553-111. Nambari ya kumbukumbu ni 889. Kubwa zaidi kiasi ambacho unaenda kucheza Nuru Pesa ni shilingi 1000. Uwe na 5000 kwenye simu yako, uwe na 2000, 3000, haka zote hizo hazitakiwi. Inayotakiwa ni shilingi ngapi? 1000.
1: Na kama unataka kucheza hivyo
0: zaidi, kama una 2000 cheza mara 2. Sio unaweka 2000 yote. Utasikia mimi mbona naweka 2000 na goma? Sio kuanzia 2000, ni shilingi 1000. Mwingine utasikia kuanzia 1000.
1: Cheza 1000, cheza tena shilingi 1000, cheza mara 5 ili kukamilisha kiasi chako cha fedha.
0: Haya, madhara ya kutokunywa maji ni yapi?
3: Na sio wenyewe hatunywi kabisa maji asubuhi, tukiamka sisi tunaitafuta chai iko wapi? Sisi madhara yetu yako wapi hasa?
4: Manake sasa utaenda kinyume na hizo faida nilizo kusha kuzitaja. Manake kwa haraka haraka mfumo wako wa figo manake hauta kuwa fanisi. Maana yale matakataka ambayo yanatakiwa yatoke na figo manake yatabaki. Na pia nilizungumzia kuhusu kuchomwa kwa yale mafuta manake hayatachomwa vizuri. Na pia tukazungumzia swala la mmeng'enyo wa mfumo wa chakula, manake nao hauta fanyika vizuri, ngozi kukosa nuru, zile faida zote zinakuwa sasa kinyume chake. Tunatakiwa tunywe maji ya kutosha ili kuepuka changamoto ambazo unaweza kuzipata na zinazuilika. Kwa nini upate uharibu figo lako kwa kutokunywa maji ya kutosha? Kwa nini usipate mmeng'enyo mzuri wa chakula kwa kutokunywa maji ya kutosha? Kwa nini ukose nuru ya ngozi kwa kutokunywa maji ya kutosha? Kwa hiyo mimi nawashauri tu.
5: Somo la ziada. Somo la ziada. Tunakupa elimu, ujuzi na taaluma kutoka kwetu kuja kwako.
6: Ugonjwa huu ni ugonjwa ambao unawatesa sana wakina mama kuliko wakina baba.
7: Yaani niseme ule kweli, ndoa nyingi zinavunjika. Mimi naona cha kwanza ni utandawazi.
5: Somo la ziada ndani ya Raha Leo.
0: Haya, daktari hapo tumeweza kumsikia sisi akiweza kutuambia umuhimu. Jana tumesikia faida za kunywa maji asubuhi.
1: Ndio.
0: Kiwango na madhara ya kutokunywa maji tumesikia hii leo. Kiwango cha kunywa maji kwa siku binadamu aliye kamili.
2: Ndio.
0: Ni kiwango gani daktari amesema?
1: Aliye kamili. Kuna binadamu asiye kamili, wewe ndio
2: kamili. Aliye kamili.
0: Aliye kamili.
1: Kuna asiye kamili?
0: Asiye kamili wewe ndio tayari kawai namba. Au unadhani
1: anywesha basi hata ile ya kumoshia na kunywa zake anaenda na mambo yake. Sasa mwanadamu wa sasa hivi kutokana na hali ya hewa na baadhi ya maeneo kama Iringa kuna baridi, kama Njombe kuna baridi, ndiyo. Kama Mbeya baadhi ya maeneo kuna baridi, lakini kama Kilimanjaro pia kuna baadhi ya maeneo wanakutana na baridi. Na hii imekuwa ni changamoto kubwa ya watu wengi kunywa maji. Na ndio maana tunakwambia cheza nuru pesa ili hata unapokuwa barabarani uweze kujinunulia maji yako. Umenielewa Na hii inatokana na kwamba mtu anaona haya, nitaenda kuomba maji haiwezekani. Subiri mpaka nikale fundi mwashi tena. Mwashi kazi yake anajenga kutwa, asubuhi yuko juani, mchana yuko juani, jioni yuko juani. Na wakati wote huo yuko juani. Dunia hii ya Kimungu.
0: Kuna wengine wanatembea na chupa za maji, utasikia yule mshamba kweli, kila mda yupo na maji. Kila mda yupo na chupa la maji.
1: Ndio, na mwingine anakuambia mimi bwana siwezi kubeba maji, naona kama mzigo. Sasa ili haya yote yasikukute, tunakwambia huna hela, tafuta fedha ili uweze kubeba
2: maji.
1: Hata mchana unakunywa tu, unashuka zako kama hamna kitu wa pete ya lolo, basi shuka kunywa maji yako.
0: Kuna chupa unashikia tu hivi.
2: Chota maji nyumbani, bebelea, tembea nayo na mtu anakuwa hajui umebeba nini.
0: Sio lazima ukanunue.
1: Wakati tunazungumza hapa, tunakwambia wewe ambaye kwa sasa hivi unacheza nuru pesa, cheza kwa sababu ndio muda ambao fedha inakwenda kutoka. Tulikwambia kwenye somo la ziada ndio sehemu pekee ambapo tutakwenda kutoa vocha. Kwa hiyo washindi wetu badala ya kuwa wanne siku ya leo ndani ya Raha Leo, tutakuwa na washindi watano. Lakini kubwa zaidi tupo pia na Mwaliko Store ambao hawa ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile coffee maker, lakini pia wana pressure cooker, thermos zisizovunjika, lakini pia ukifika pale utakutana na lunchbox portable nzuri kabisa za kisasa, na hizi zinatumia umeme. Yani ukitumia lunchbox hii unaweza ukaweka chakula chako kikiwa cha baridi, ukafika ofisini na ukachomeka na mambo yakawa mazuri.
2: Haswa.
1: Lakini kubwa zaidi wana majiko ya umeme ambayo hayatumii umeme mwingi.
2: Ndiyo.
1: Wana water dispenser za kisasa, vifaa vya massage vya kuchaji unaweza ukabebea kwenye begi lako, unasafiri unajisikia vibaya shingoni, unakitoa tu na kiweka shingoni na mambo yanakwenda kuwa mazuri. Kubwa zaidi tena wana mixer kwa ajili ya kutengenezea keki wewe ambaye umejiajiri nyumbani kwako, acha kukanda unga wa keki kwa mkono. Kanunue mixer pale Mwaliko Store, na pia wamekuletea vacuum cleaner. Hii ni mashine kwa ajili ya kutoa vumbi kwenye makapet, lakini pia yale madirisha ya aluminium unaweza ukatolea uchafu mle. Lakini blender za kisasa ambazo hazitumii maji, wana 4-in-1, lakini pia wana blender ambayo kwenye mashine yake ile ni waterproof. Lakini kubwa zaidi wana mashine kwa ajili ya kusagia kunde, hii inatumia umeme, na wana food hydrate. Hii ni mashine kwa ajili ya kukaushia mboga mboga pamoja na matunda, na hii inatumia umeme vile vile. Sasa wameshusha mzigo mpya na wanaendelea na offer. Ukinunua kifaa chochote kutoka kwa Mwaliko Store, basi utapatiwa na zawadi. Wanapatikana Uwindini, Karibu na msikiti wa Aljuma, na wamekuwezesha wewe ambaye huna fedha kamili, basi unaweza ukalipia kidogo kidogo. Wasiliana nao kupitia nambari ya 0673-341-159. Nambari ya 0673-341-159. Au nambari nyingine ni 0714-144-322. 0714-144-322. Watembelee pia kwenye ukurasa wao wa Instagram. Wanapatikana kama Mwaliko Store. Vipi? Sasa Mr. Mane yuko hapa kwa ajili ya kuhakikisha yule ambaye sasa hivi alikuwa anashiriki namba yake imedondokiwa na dodo. Na hili ni dodo chini ya mnazi wanasema. Dodo ambalo tayari limeshakwiva. Tunakwenda kumtangaza kwa kumpigia simu atuambie ameshapokea fedha yake ambayo anaweza kuifanyia matumizi yapendayo. Sisi tunakwambia ndani ya Nuru Pesa hatukulazimishi uje na kikapu chako ndo tukupatie fedha.
2: Hapana.
1: Hatukwambii njoo uje na kadi yako sijui wanasema nini namba ya utaifa ile uje nayo ndo tukupatie fedha. Hapana. Hatukwambii tu kwamba tunakupigia simu tukujue wewe uko wapi, wewe ni nani. Huko huko ulipo fedha unaipata. Sisi tunachokifanya hapa ni namba moja tu au jambo moja tu la kuthibitisha fedha umeiona uko wapi. Endelea kushiriki kwa sababu shilingi 100,000 bado imetulia tuli kama maji mtungini na mambo yatakuwa mazuri. Mr. Mane, karibu.
8: Nashukuru. Niko vizuri.
1: Uko sawa?
8: Uko sawa.
1: Fedha ipo.
8: Nimeona hapa ndugu zangu wa Raha leo kwenye somo la ziada. Nimeona hapo Saumu ananipigia simu anasema bwana sisi tumeahidi voucher huko.
2: Ndio.
8: Kwa hiyo njoo bonyeze kidude.
1: Chap chap kwa haraka. Mambo yawe mazuri.
8: Njoo bonyeze kidude hapa watu waweze kuchukua fedha zao, si ndio?
1: Ndio.
8: Sasa kwa sababu mlikuwa mmeahidi voucher, si ndio? Mlikuwa mmeahidi voucher kwa wanaocheza Nuru Pesa na mimi nimeshabonyeza. Na baada ya kubonyeza kwa sababu kuna watu kiambiwa cheza Nuru Pesa hawaamini. Ninyi kwenye Raha leo mmepanga 100,000 na gana
1: watu wangapi? Tuwape watu wanne kwa sababu unajua leo ni Jumanne. Sisi kina mama tunajuana, kina baba tunajuana. Tuna vikoba saa 8, saa 9, saa 10. Ukimpa mtu shilingi 2025 tayari marejesho. Umeelewa Kwa hiyo tuna watu hawa.
8: Na kwa nini mkaongeza voucher hapo?
1: Tukaongeza voucher kwa sababu tunajua kuna mtu saizi tunavozungumza asubuhi hakuacha kodi ya meza. Kuna mwingine saizi

0: Tunaongea na nani?
1: Jaki.
0: Jaki nani? Mbona umalizia au hivyo hivyo Jaki peke yake?
1: Wewe nani?
0: Unaongea na Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nurupesa. Tunaongea na nani?
1: Okay, Jackson Julius.
0: Jackson Julius kutoka wapi?
1: Mafinga.
0: Kutoka Mafinga. Unaijua Nurupesa?
1: Naijua.
0: Umeanza kucheza kuanzia lini?
1: Nimecheza leo kwa mara ya kwanza.
0: Umecheza leo kwa mara ya kwanza? Wakati tunatangaza voucher hapo ulikuwa umesikia?
1: Huko redio ilikuwa imekata.
0: Okay.
1: Huko redio ilikuwa imekata. Ila nimeona muamala hapa.
0: Shingapi? Unasema muamala shingapi umeiona?
1: Shilingi 10,000.
0: F10. Umesonda kama finger sehemu gani?
1: Mafinga Kinyanambo.
0: Kinyanambo zipo nyingi. Taja Kinyanambo ipi?
1: Kinyanambo B hapa.
0: Kinyanambo B. Unajishughulisha na nini bosi wangu hapo?
1: Mimi dereva bajaji.
0: Wewe dereva bajaji. Unajulikana kwa jina gani?
1: Jackson.
0: Jackson. Bwana sawa. Unawaambia nini watu wengine ambao tunawaambia wacheze na Nurupesa lakini hawaamini? Wewe umeangukia kwenye voucher hiyo hapo ambayo umepata shilingi 10,000 ya Kitanzania. Umecheza mara ngapi?
1: Yaani nimecheza leo kwa mara ya kwanza.
0: Umecheza mara ngapi? Mara moja au umecheza mara mbili?
1: Nimecheza mara moja.
0: Umecheza mara moja tu. Alafu umekula teni mambo.
1: Alafu teni mambo chap chap.
0: Unawaambia nini wasikilizaji wa 88.9 Nuru FM na wengine ambao hawaamini kwamba Nurupesa tunatoa pesa?
1: Mimi naambia tu acheze maana Nurupesa ni uhakika kama hivi.
0: Okay. Nikushukuru sana bwana Jackson Julius.
1: Leo.
0: Umeoa eh?
1: Hapana bado.
0: Kumbe bado. Nikushukuru. Shukrani sana bwana Jackson Julius dereva bajaji kutoka Mafinga Kinyanambo B, tukutakie kila la heri na endelea kuwa balozi wa kuambia watu wengine kwamba Nurupesa tunatoa pesa.
1: Asante sana kwa
0: Haya, asante sana, anaita Jackson Julius kutoka kwa. Umesotoa voucher eh?
2: Lakini Jackson pia tumkumbushe kuna Jackson, washindi wanne tena majira ya 5 na dakika 55 wanakwenda kuongoza na wanaondoka na shilingi 25,000 kila mmoja.
0: Okay. Jackson,
2: inawezekana tunavyozungumza hapa kuna mwingine anatamani pia kushiriki, anatamani kucheza, anatamani kuangukia kwa kama Jackson, basi fedha bado ipo ndani ya raha leo.
0: Sawa. Jackson,
1: Naam.
0: Endelea kucheza pia, kuna baadaye saa 6 kasoro, si ndio? Kuna washindi wanne wanatoka. Yeah. Kwa hiyo huenda pia saa 6 ukapata 25,000 kwa washindi wengine wanne ambao wamesalia.
1: Sasa.
0: Okay, shukrani sana Jackson.
1: Asante.
0: Jamani Jackson hajaoa.
2: Afu kama akiamua saizi anaenda zake tu anaeka mafuta, maisha yanaendelea.
3: Ni kweli.
4: Nilichojua Jackson ana bahati sana. Mama amecheza mara moja amepata voucher.
3: Daily.
4: Mimi mwenyewe sijaolewa. Maisha yetu yatakuwa ya bahati sana.
5: Sifa SACCOS ni chama cha ushirika wa akiba na mikopo kilichosajiliwa na kupewa leseni ya kuendesha shughuli za kifedha chini ya sheria ya huduma ndogo za kifedha namba 10 ya mwaka 2018. Sifa za kujiunga: uwe mkazi wa manispaa ya Iringa, uwe na kiingilio kuanzia shilingi 100,000 na 1033, uwe na passport size 6 na uwe na kitambulisho cha taifa yani NIDA. Ukiwa mwanachama wa Sifa SACCOS utakuwa mmiliki wa chama, hivyo unanufaika na magawio mbalimbali, utanufaika na faida zinazotolewa katika akiba mbalimbali na utanufaika na mikopo inayotolewa kwa riba na masharti nafuu. Sifa SACCOS tuna huduma ya amana na akiba zilizopo chamani, ikiwa ni pamoja na mwanachama kupata huduma ya amana kwa kuweka na kuchukua fedha yake bila makato, akiba ya tuzo yani mteja mwenye malengo hutumia akiba hii kwa kuweka fedha kila mwezi na hunufaika na riba nono inayotolewa na chama, akiba ya muda maalum yani fixed deposit, hii mteja huweka kwa muda maalum mfano miezi 6 na kuendelea na hunufaika na kupata riba nzuri, akiba ya lazima, hii ni akiba huwekwa na mwanachama pindi anapotaka kukopa hufaidika na riba ambayo chama kinampa kila mwisho wa mwaka. Huduma zingine zitolewazo ni mkopo wa walaji kwa wafanyakazi, mkopo wa dharura, mkopo wa biashara na mkopo wa kilimo. Sifa SACCOS tunapatikana katika majengo ya Redcom Kabarana, ofisi ya mabasi ya ABC Terminal, au piga simu namba 0757479413 au 0713670688 na 0756898483. Karibu Sifa SACCOS, tuinue uchumi wako.
6: Kama riziki ni mafungu 7, basi la jana lilikuwa la 6 na leo ni la lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
7: Yes. Yeah.
6: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nurupesa leo analiweka sawa zaidi ya washindi 10 kwa

0: unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel.
1: Uh-huh.
0: Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553-111. Na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
2: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
1: Wow.
2: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi?
1: Uh-huh.
2: Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.

0: Chuzi limemwagika.
1: Hii shughuli shoga yangu tunamrudisha mtu ambaye amechukua mume wa mtu, kamtoa mwenzia lokaa miaka 15 kwenye ndoa, akahitimisha ndugu na jamaa wote wakaondoka kwenye nyumba paka mama mkwe, akabaki yeye na mume na mama yake mzazi bibi.
2: Wao ikafika sasa sitamjua kama hivi, mamangu ambaye ni sokoni nikachukue mboga nifanye nini? Nije kukana ndugu zangu nyumbani hapa. Wakati huo mdogo mwanangu mdogo nimebeba mgongo juu akali sana nika 20 sasa hivi. Nikaja kwenda mama akamwambia baba kwamba baba kwanza leo mama Sani asije sokoni kule. Yaani ndo kisa kivuani.
0: Chuzi limemwagika.
3: Huyu dada anatembea na Masai, huyu dada anatembea na dereva ya taxi, huyu dada si aliongea mambo mengi sana. Ndipo sasa watu wakaanza kuichukulia yale maneno yake ya yule kaka, akawa wanasupport kwamba ni ukweli, lakini sio ukweli.
0: Chuzi limemwagika.
4: Namuuliza kwani aliumwa nini, ananiambia bibi, yani nimeondoka mimi, tumelala mpaka asubuhi. Hajaumwa chochote. Ghafla anakuja kupigiwa simu, nakuja hapa, kweli namkuta yule bibi hata kuongea, yani hakuna aliongea naye.
1: Bwana analishwa nje, bwana chakula ananyimwa. Mambo pambe shoga yangu, mluguru alishika. Umenielewa? Bwana dawa zimempungua shoga yangu, leo katoa talaka tatu.
0: Chuzi limemwagika.
5: Haya, sawa, ukiwa unaendelea kucheza Nuru Pesa, basi na sisi tunakuambia Azam TV wapo kwa ajili yako wewe, na Azam TV imejaa burudani kabambe kabambe haswa kwenye Azam 1 zipo tamthilia mpya na nzuri kama Amor na No Man's Land. Azam 2 na kwenye vyuma vikali vipo vya kutosha, The Family, Woman na utawala mpya wa mtoto wa Osman Bey Orhan umeanza kwa kasi kubwa. Azam Sports ni mapambano makubwa ya dabi, umeweza kushuhudia dabi za Kariakoo Kirindima ndani ya wiki moja mara mbili wakitambiana dimbani. Siku ya Jumapili umeshuhudia sare ya 2-2 kupitia Azam Sports 1 HD, bila kusahau sinema zetu yenye BSS ya viwango vya juu kila siku ya Ijumaa, Jumamosi na Jumapili saa 2 kamili usiku, pia Kombolela pamoja na Noma, bila kusahau Zora na Bakora zikiendelea. Azam TV Max app hapa filamu kubwa 4 za moto zinaendelea kukuongezea burudani zaidi. Epuka usumbufu wa kimtandao, fanya kulipia mapema na moto fanya kulipia mapema ili uweze kufurahia burudani.
6: Moto wewe moto.
5: Ndege Joni ananichanganya.
6: Na mimi namuona, nimemwambia kama hivi viatu Ndege Joni amekataa. Ananiambia eti ndo nafanyaje maamuzi kwa kuzungumza na mimi. Kavae viatu Ndege Joni hataki.
5: Sasa okay, tupo na pia sasa shilingi 28,000 tulia dada.
6: Tupo na Ndege Joni hapa.
5: Unapata kifurushi cha juu zaidi kwa wada, kwa urahisi zaidi. Fanya kulipia Azam Pesa haraka upate ofa mapema kabla haijaisha. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi zaidi.
6: Haya, wakati tunazungumza na Azam TV pia tupo na Street Dancer Part ambao baada ya kupata mshindi wa kwanza katika mkoa wa Iringa ambaye atawakilisha Iringa kitaifa kwenye mashindano haya ya Smart Gene Street Dance 2026. Sasa tunakuja kupati na washindi wetu na kutoa zawadi kwa mshindi wa pili pamoja na mshindi wa tatu. Mshindi wa kwanza katika mkoa wa Iringa ni kundi la Cedox Vibe, lakini kuna mtu Giza katika mshindi wa pili, lakini mshindi wa tatu kuna MG Jackson. Pati hii Iringa itafanyika Jumamosi ya tarehe 9 mwezi wa 5 2026, ni katika ukumbi wa Loyo Tua. Watu wote mnakaribishwa kuja kushuhudia burudani kutoka kwa vijana wa Iringa ambao ndio washindi wa mashindano haya katika nafasi ya kwanza, nafasi ya pili na nafasi ya tatu. Na kutakuwa na burudani za kutosha kutoka kwa wasanii mbalimbali pale Loyo Tua, lakini pati hiyo itaanza kuanzia majira saa 12 jioni na hakuna kiingilio. Imedhaminiwa na kinywaji chako pendwa cha Smart Gin ambayo ni pombe kali na kwa sasa inapatikana mkoani Iringa katika maduka yote.
5: Sawa.
6: Haya.
5: Asante.
6: Ulikuwa unanibishia?
5: Asante.
6: Unabisha tena?
5: Hapana.
6: Bisha ni uone.
5: Sibishi.
6: Tuache kutishana.
5: Sibishi mimi mwenyewe kashasema. Sasa leo Ikiwa ni tarehe 5 ya mwezi wa 5 2026. Leo kubwa ambalo tunalizungumza ni kuhusiana na kina mama wa vijana.
6: Unaweza chaguliwa mke wewe
5: ama AKA mama mkwe.
7: Mama
5: mkwe. Mama mkwe wamekuwa wakijua sana undani wa vijana wao.
6: Ndio.
5: Anasema mimi kijana wangu namjua vizuri.
6: Ndio.
5: Kijana wangu tabia yake namjua haswa. Kijana wangu hawezi kukaa na mtu aina hii. Kijana wangu hawezi kuishi na mtu aina hii.
6: Ndio.
5: Mimi kijana wangu nataka awe na mtu aina hii.
6: Sio aina hii tu. Yaani hata makabila wanajua.
5: Hataki mimi kabila la Mhehe.
6: Unaweza ukasikia Nuru ni Mhehe.
5: Hapana.
6: Sasa kwa Mhehe na kijana wangu vile ninavyomjua tabia yake ya kudeka na nini na nini, lakini Wahehe kwanza hawasaidiagi wako. Sikutaki.
5: Wanafiburi.
6: Tena anakuchagulia amekupangia orodha na kwambia na listi ndefu. Utasikia Mhehe hapana, Mchaga hapana, Mbena hapana, Mkinga hapana, Mzaramo hapana, Muha mlete.
5: Muha mlete.
6: Muha mlete. Makonde mlete. Watu wananjilinji huko. Lakini utasikia
5: Nyaturu
7: Hapana.
6: Mwirake hapana.
5: Hapana.
6: Utasikia Maasai mlete.
5: Mpogoro.
6: Mpogoro mlete.
5: Mluguru
6: mlete. Matumbi mlete. Kuna makabila anakuambia awe mwanangu wao walete. Lakini hao wengine hawa hapana. Mama mko, unawezaje kumchagulia kijana mwanamke wakati hujajua huko alipo anakutana na kina nani?
5: Lakini mimi kwangu naona sahihi.
6: Usahihi wake ni nini?
5: Kwa hali tulivyo kwa sasa.
6: Ipi?
7: Hapana, sio kweli.
5: Jamii tunayoishi sasa hizi, Feti na Saumu.
6: Ndio.
5: Jamii tunayoishi sasa hizi asilimia kubwa mabinti wamekengeuka.
6: Kukengeuka huo kwio.
5: Mabinti wamejisahau, wanajifanya wenyewe tayari wameshachachuka toka akiwa na miezi miwili. Wanatumia kilaji kutoka kwenye mili ya mama zao.
6: Sawa.
5: Wameshachachuka. Hataki kusikia la muadhini, hataki kusikia la mpiga kengele kanisani.
6: Sawa.
5: Yeye anachotaka cha kwake ndio cha kwake. Akiamua moja pili hataki kuamliwa. Kwa hiyo mwenye naona afadhali mama mkwe amchagulie kijana wake binti wa kuoa.
7: Hapana, sio kweli. Miaka sasa hivi uwezo kumchagulia mtoto mke.
5: Kwa sababu gani?
7: Kwa sababu moja. Utandawazi umebadilika. Maisha ya zamani ndio ilikuwa kuchaguliana wake au makabila au mtoto wa fulani, au mtoto wa nani aende kuolewa na nani. Maisha ya leo mtoto wa kiume achague mke mwenyewe. Ili baadaye asije akaleta lawama.
5: Hivi Feti, unajua binti ambaye anachaguliwa? Unajua binti ambayo unajichagulia?
7: Yeye ndo,
5: sikiliza.
7: Yeye ndo anataka mwanamke mrefu, mwembamba, mwenye macho makubwa, mwenye lips nene hivyo.
5: Juzi tulikuwa tunazungumza hapa kuhusiana na wanaume. Kufa na tai shingoni.
6: Sawa.
5: Kulingana na wanawake ambao wanaishi nao ndani.
6: Ndio.
5: Na huyo mwanamke alimchagua mwenyewe. Akasema mimi huyo ndo namtaka. Kamtoa wapi? Ndugu yangu umetoka hapa Iringa. Umeenda zako Arusha, umekutana na Mpare, umemleta huko Iringa.
6: Sawa.
5: Maisha ya Iringa hayajui. Yeye ana tabia zake alizotoka nazo huko.
7: Wow.
5: Akija huku ana tabia zake anazoishi nazo, ndio kesho na kesho kutwa wanaanza kusema mama mko, anaanza kusema huyo binti ana adabu, huyo binti afai,
7: ana
5: tabia mbaya. Hadi mwanaume anaanza kusema huyu mwanamke mimi simuelewi, hafai, familia yangu haielewi vizuri.
6: Ndiyo.
5: Wanangu wanahangaika, wanarandaranda mara huku mara kule, utafikia upiga debe tena. Wakati zamani mwanamume akienda kuchaguliwa mke wa kuoa wanaangalia kabisa pale kwa mzee Chacho. Pana binti pale.
6: Na kusubiri utie utuo nianze na wewe.
5: Kwa mzee Chacha na ukisubiri
7: yani mimi ndio namtaka hasa.
6: Nakwambia na kusubiri utie utuo.
7: Hicho kitu hakipo miaka ya leo.
5: Unajua pale pana binti wanamjua kuanzia ndani kwenye familia yake. Namna walivyomlea mpaka alivyokuwa. Na ndio maana ndoa za zamani zilikuwa zinadumu na ule mfumo urudi tu.
6: Zamani tulikuwa tuna watoto ambao tunawakuza wenyewe.
7: Ndio.
6: Sasa hivi mtoto wako huyo na mlea akianza tu kindergarten yuko Morogoro
7: hapo boarding,
6: anamaliza darasa la 7 yuko Morogoro.
7: Ndio.
6: Kidato cha kwanza mpaka cha 4 yupo Tanga. Kidato cha 4 mpaka cha 5 mpaka cha 6
7: kwa shangazi
6: yupo Nairobi. Huko ndio hapo ameanza kukua na kuona maisha yake yako vipi.
7: Yakoje?
6: Huyo mzee Chacha unakuja kumtoa wapi huko Nairobi? Uko amekutana kijana wako na kina mzee Onyango.
7: Yeye anatoka Nairobi anakuja na mke Tanzania.
6: Wakati hapo maisha ya zamani ilikuwa wewe unaijua familia fulani, mtoto anakuja huko anakuja tayari na binti yake. Wewe umemchagulia. Sasa hivi tabia sio kabila. Tabia imeshashamiri kutokana na maisha halisi ambayo sisi tunayaishi. Hata huyo kijana wako ambao unayemuona ni bora, anaweza akawa si bora kwenye haya maisha. Hata huyo mtoto wa mwenzie yeye mwenyewe ndo akamuingiza kwenye kasba.
5: Mifumo
6: maisha tuliolelewa zamani ni tofauti na maisha ya sasa hivi. Maisha ya huyo binti mwenye tabia njema ilitegemea makuzi yetu wazazi. Ndiyo. Baba na mama zamani kulikuwa hakuna single, hawa single parent hawakuwa kama sasa hivi. Lakini sasa hivi mzazi vile ambavyo anaishi na machungu yake kwenye mioyo ndivyo anavyomkuza mwanae. Unamkuza mwanao ukimwambia kwamba wanaume sio watu wazuri. Unamkuza mtoto wako mwenyewe ukimwambia unaona babako alichokifanya. Babako alikuwa moja, babako alikuwa mbili, babako alikuwa tatu. Mtoto anaanza kukua akiwa na chuki kwa
7: dogo. Anatengeneza sumu mwenyewe.
6: Huyo mtoto anakuja kukutana na kijana wako wewe ambao umemwambia mchague mmatumbi, huyo ndo mmatumbi aliyekutana naye. Amelelewa na single family. Huyo mama ambaye amemkuza katika ubaya wa wanaume anakuja kukutana na mwanao. Anaingia kumlea huyo mtoto wako akimchukulia kuanzia hapo alipo ni mbaya. Hajui familia.
5: Umesema kwamba sasa hivi wazazi ndio ambao wanashindwa kuelea vyema watoto.
7: Ndio.
5: Mfumo wa wazazi wenyewe ndio mbovu. Mzazi akitengeneza mfumo mzuri, kesho na kesho kuto unaleta kizazi kizuri. Kwa mfano, zamani watoto walikuwa wanaelewa vyema kwa sababu ya mfumo mzuri wa wazazi.
7: Sasa
5: hizi nani alaumiwa? Alaumiwa mzazi, alaumiwa mtoto?
7: Alaumiwa
6: mzazi ambaye yeye ndio mzizi. Yeye ndo yani
7: ndio mzizi. Uzazi ukakata tawi kabla hujakata hujang'oa mizizi.
5: Sawa. Sasa hapo kwenye mzazi kwamba anaumiwa mzazi, basi wewe nenda kaangalie familia ambayo ina mzazi ambaye analea vyema watoto wake.
6: Nimekupa mfano Nuru.
5: Unadhani watoto wako wanasoma Nairobi?
6: Nasema hivi, nimekupa mfano. Nuru, wewe una mtoto wako ambaye umekuwa naye. Tuondoe huo mfumo, mtoto ameanza kindergarten akiwa kwenye mkoa mwingine. Sawa, unakuwa na mtoto wako. Sasa hivi kuna mtoto ambaye anasoma advance anasoma hapo eneo moja?
7: Hapana.
6: Na ndio hao vijana ambao wameshapevuka. Kijana ambaye anataka kwenda chuo mwingine hasomei mkoa huo.
7: Ndiyo,
6: anaenda katika mkoa mwingine. Lakini tuna vijana ambao wewe mama unaishi huko sehemu nyingine. Mtoto wako anasoma Tumaini. Kutokana na umbali inabidi akakae karibu na chuo cha Tumaini.
7: Unanielewa? Kwa tofauti.
6: Wakati ameanza maisha yake akiwa pale Tumaini, kijana huyu inabidi awe tayari anaanza kujiona yeye ashaanza kwanza kumiliki pesa.
5: Ndiyo.
6: Ana uwezo wa kumiliki mwanamke yeyote anayemtaka.
5: Hapa na kule
6: binti mjamzito. Anakuletea yule mmatumbi ulikuwa umtaki. Anakuletea yule mhehe ambaye ulikuwa wewe umtaki. Huyo mhehe mazingira aliolelewa sio sawia. Wewe uko huko ushamchagulia binti. Akija yeye anamtaka yule ambaye tayari ashamtia ujauzito. Unamweleza nini mwanao?
5: Mfumo wa kuchagua binti.
6: Maisha ambayo unamlea mwanao ndio yatakao mkuza.
5: Mfumo wa kumchagulia binti kijana wako Saumu inalenga kwenye mambo hayo
6: mawili
5: kwenye maisha ya kijana wako. Kwanza kwenye swala la malezi ya kijana wako. Maana yule binti unayemchagulia kijana wako
6: ndio
5: anaenda kumlea akitoka hapo kwako. Kwa sababu mke ni mama kwenye familia. Tunaanza na swala la malezi. Sio kweli mke sio mama kwenye familia? Wewe ni mwanamke wa wapi wewe?
7: Mama ni mlezi. Mama ni kishingo.
5: Ndiyo.
7: Baba ni kichwa. Ndio maana mwanaume anatakiwa achague yeye mwenyewe haja ya moyo wake, yeye unapenda wapi?
5: Astaghfirullah jamani.
7: Bali ndio hiyo.
6: Toba, astaghfirullah alazim.
0: Chuzi limemwagika. Unyunyi wa taarabu.

0: yale malezi ambayo tulikuwa tunalelewa zamani ya kula mihogo na karanga, sasa hizi ni mwendo wa sausage pamoja na tambi.
1: Okay.
0: Hayo ndio maisha ambayo tuko nayo sasa hivi. Tuache upashkuna, tuache unafiki wazazi, kuambia watoto wetu yale maisha tuliokuwa nayo zamani sasa hivi tunayaweza. Maisha ya sasa hivi tuyaache yanavyokwenda, kikubwa tu kijana sivunje miiko ya maeneo yako. Jahazi Modern Taarabu akikwambia sina muda huo. Unasikia sauti ya Leila Rashid akifanya mambo kwa uzuri kabisa. Lakini nikukumbushe dakika ambazo zimesalia ni hizi
1: mbili.
0: Fedha inaweza kuwa kiganjani mwako popote pale ulipo.

0: Tunakukumbusha tu kupitia 0766744492 ndio nambari ambayo tunaweza kuzungumza kwa uzuri. Lakini wewe mzazi ambaye unachagua kabila, nikwambie kabila lolote sio tabia. Tabia ya mtu ni mtu, na tabia ya mtu ni ngozi, haibadiliki.
1: Tena dada,
0: nakwambia mapema
1: hapo sasa.
0: Kama wewe ulielewa vizuri, yawezekana kuna matumbi kama wewe ana tabia njema, lakini kuna matumbi kama wewe yuko kama mhaya.
1: Aswa.
0: Tuambie mama. Tena anaweza katengeneza kijiji chake na akafanya mambo yake.
2: Aswa.
0: Tena vile ambavyo wewe unamuona, hizo ni chuki zako binafsi wewe kama mzazi. Achana na chuki ambazo umekuwa nazo, achana na chuki za kupandikizwa, kwa sababu chuki ulionayo sio dini.
1: Okay.
0: Kwamba umezaliwa lazima uishi nayo.
1: Asante.
0: Kwamba umezaliwa lazima uvae kama nguo. Hayo sio maisha ambayo sisi tunayaishi.
1: Hapo sasa.
0: Hakikisha unamfunza mwanao tabia njema. Ikikushinda mwache aishi maisha yake. Nuru, nakukumbusha tena kijana wako usimtafutie.
1: Nitamtafutia tu, mimi ndo mama.
0: Umemwandalia?
1: Nishamwandalia.
0: Unamtengenezea uzio wa kuishi.
1: Kitambo sana.
0: Ufungie kama yai.
1: Nimemwandalia.
0: Anaweza.
1: Anaweza.
0: Ashindwe.
1: Nachoka mimi jamani we.
2: Hakuna kuchagulia mke hapo. Mke ajichagulie mwenyewe.
0: Mke ajitafutie mwenyewe kijana wako vile anavyotaka. Wewe utaki yeye anataka. Utaki yeye anataka. Kunifanyia namna hii mimi.
1: Mama we.
0: Yata

0: Ondoka na ushindi. Lakini nambari ya pili ni 0624, mwishoni ni 220. Hiyo ni nambari ya pili ambayo imeondoka na ushindi.
1: Sawa.
0: Nambari ya tatu ni nambari ya Vodacom ya 0763, mwishoni ni 938. Na nambari ya mwisho ni ya 0755, mwishoni ni 337. Hawa ndio ushindi ambao wameondoka na kitita cha shilingi 100,000 ndani ya raha leo mchana huu wa leo. Yawezekana ukawa na wewe pia, kwa sababu watu wa michezo wanakuja hapa na wanakuja na fungu lao. Shiriki sasa, kwa sababu fedha bado ipo na ipo kwa ajili yako. Hakika sina muda huo. Nakaa ni kudiskasi wewe mtoto wa mwenzangu wangu, ya kwangu yamenishinda.
2: Mpende mtoto wa mwenzio kama unavyompenda wa kwako.
0: Inawezekana Kabisa
2: Kabisa kabisa.
0: Mimi sina muda wa kupoteza, tuondokage huko ndani. Kuanzia majira 4 kamili ulikuwa na sauti tatu ambazo zimeboresha kuanzia muda huo. 6 kamili tunaondoka kinamna hii, ikiwa ni siku ya Jumanne tulivu. Kesho nayo ni siku ya Jumatano. Langu jina Mungu alinibariki, nikaitwa Saum bin Saidi. Fatuma bin Ayubu yuko hapa, lakini Nuru John anakaribia kuitwa Nurat. Nurat John.
2: Nurat John.
0: Hivi insha Allah panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu.
2: Tunakuombea heri.
0: Babu Nurat John, popote pale ulipo, Nurat, kama unatusikia.
2: Shifa inakuangukia hiyo. Upate nusura.
1: Ndio watu wanafiki sana mbona.
0: Uliyataka. Nuru John tulikuwa naye pia kuanzia majira ya 4 kamili. Nikuambie kila laheri panapo majaliwa, kesho nayo ni siku. Endelea kuitegea sikio 88.9 Nuru FM.

0: Siri ya maisha ni vita. Jeshi imara ni utayari wako na uthubutu wa kuweza kuvikabili vikwazo vilivyo mbele, na si kuvimaliza kwa mawazo yenye kutupa tabasamu la muda. Kila jema limekufikisha hapo ulipo. Baya, lihesabu kama tone la maji kwenye mvua kubwa ya mafanikio kesho. Imetimia saa 6 kamili mchana. Nasi tunakutakia mchana mwema.
1: Hii ni Nuru FM. Habari kwa ufupi.
2: Zaidi ya bilioni moja inatarajia kuboresha machinjio ya Ngelawala yaliyopo manispaa ya Iringa, ikiwemo kununua mashine za kisasa ili kuongeza ufanisi na ubora huduma za uchinjaji nyama. Hayo yamezungumzwa na mstahiki meya wa manispaa ya Iringa, Mheshimiwa Ibrahimu Ngwada, katika kikao cha baraza la madiwani wa halmashauri hiyo, ambapo maboresho hayo ni sehemu ya utekelezaji wa mpango wa serikali wa kuinua viwango vya machinjio nchini na kuhakikisha wananchi wanapata nyama salama na yenye ubora unaokidhi viwango vya afya.
3: Fedha za ukamilishaji wa machinjio yetu ya Ngelewala kiasi cha shilingi bilioni moja, na fedha hizo zitatuwezesha ufungaji wa mitambo ya kisasa. Kama ambao tunajua, machinjio yetu ya kisasa ilikuwa inaonekana, tunasema machinjio ya kisasa, lakini ilikuwa imekosa mitambo. Kwa hiyo kwa sasa tunaenda kufunga mitambo ya kisasa. Tayari mwezi mmoja uliopita tumesaini mkataba na mkandarasi, na tayari yuko kwenye process ya kuleta mitambo hiyo, na tayari ukienda kule kwenye machinjio yetu ya kisasa, ukarabati ili kuwezesha mitambo hiyo kuingia umeanza kufanyika. Tunatumai ndani ya muda mfupi kuanzia sasa mradi huo utakamilika, na ili kuwezesha sasa machinjio yetu kuweza kuonekana ni machinjio ya kisasa.

0: Mkurugenzi mtendaji wa hospitali ya Benjamin Mkapa, Profesa Abel Makubi, amesema kuwa huduma za upandikizaji wa viungo zinatolewa kama hospitali hiyo zina viwango sawa na zinazopatikana katika mataifa ya Ulaya, Amerika na Asia. Ameeleza kuwa ushahidi kutoka kwa wagonjwa wanaopatiwa huduma hiyo unaonyesha kuwa matokeo yao ni mazuri na yanaendelea na yanaendana sawa na yale ya nchi zingine zinazotoa huduma kama hiyo. Naam, katika habari za mataifa mbalimbali, Wizara ya Utamaduni, Habari na Utalii ya Sudani imesema uwanja wa ndege wa kimataifa wa Khartoum umeshambuliwa na ndege zisizo na rubani na kuilazimu mamlaka husika kuwahamisha wafanyakazi wa uwanja huo na kuufunga kwa muda wa saa 27. Taarifa hiyo imetolewa na wizara hiyo, imesema idara za usalama za kijeshi za Sudani zinashughulikia tukio hilo mara baada ya kutokea na uendeshaji wa uwanja huo utarejea katika hali ya kawaida baada ya ukaguzi wa usalama wa tathmini za kiufundi wa mamlaka wa kukamilika. Na hatimaye, waziri wa mambo ya nje wa Irani, Abbas Araghchi, ameonya Marekani dhidi ya mbinu za kijeshi za kukabiliana na mgogoro kuhusu mlango bahari wa Hormuz uliofungwa. Marekani imesema imeharibu boti kadhaa za Iran na Umoja wa Falme za Kiarabu, UAE, ikiripoti mashambulizi mapya katika eneo lake na katika ongezeko kubwa zaidi la mafuriko machafuko tangu makubaliano dhaifu ya kusitisha mapigano yalipofikiwa Mashariki ya Kati. Naam, na huo ndio mwisho wa habari kwa ufupi. Kwa taarifa nyingine ya habari, usikose kuungana nasi ifikapo saa 10 kamili jioni. Nikutakia usikilizaji mwema wa vipindi vijavyo.
1: Raha ya Radio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
2: Tunajiamini, tumesimama,
1: hatuogopi.
2: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
1: Dawati la habari la Nur FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
1: Hauna muziki. Yaani usigusa sana kidogo tu.
0: Nuru FM 2026 tunato

0: ambazo hazichagui mwanafunzi wa kumfundisha, bado hujanielewa. Shule hizo ni Sunny Academy, Plie, Playmal and the Secondary School. Ni shule za bweni na kutwa. Uongozi wa shule za Sunny Academy unakutangazia habari njema wewe mzazi na mlezi, kuwa bado wana nafasi za kujiunga kwa madarasa ya chekechea, msingi na sekondari. Sunny Academy, Plie and Playmal School ni shule pekee hapa nchini zenye mfumo rafiki wa ulipaji wa ada ambayo unalipa kidogo kidogo ili kukuwezesha mtumishi wa umma, mama ntilie, machinga au dereva kumsomesha mtoto wako kiurahisi bila kuwaza iwapo atafukuzwa shule kisa ada. Ada zetu ni nafuu sana. Chekechea ni shilingi 700,000 kwa wanafunzi wa kutwa, bweni ni shilingi 1,000,000, msingi ni shilingi 1,000,000 kutwa, bweni ni shilingi 1,400,000, sekondari kwa wanafunzi wa kutwa ni shilingi 1,100,000 na bweni ni shilingi 1,500,000. Sunny Academy, tumebeba jukumu la ufaulu wa wanafunzi, na iwapo mtoto wako ana ufaulu mdogo mlete kwetu. Shule yetu ina walimu wenye weledi wa hali ya juu ya kufundisha na mazingira rafiki kwa wanafunzi kujisomea. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0763455563 au 0754484321. Sunny Academy, Pre-Primary and Secondary School. Forward ever, backward never.
1: Kupata mshindi wa kwanza katika mkoa wa Iringa ambaye atawakilisha Iringa kitaifa kwenye mashindano ya Smart Street Dancer 2026. Sasa tunakuja kupati na washindi wetu pamoja na kutoa zawadi ya mshindi wa pili na wa tatu. Mshindi wa kwanza katika mkoa wa Iringa ni kundi la Cedox Vibes. Mshindi wa pili Mtu Giza na mshindi wa tatu MG Jackson. Pati hii ya Iringa itafanyika Jumamosi ya tarehe 9 mwezi wa 5 2026 katika ukumbi wa Royal Tour. Watu wote mnakaribishwa kuja kushuhudia burudani hii kutoka kwa vijana wa Iringa ambao ndio washindi wa mashindano haya katika nafasi ya kwanza, ya pili na ya tatu. Vile vile kutakuwa na burudani za kutosha. Pati hii itaanza kuanzia saa 12 za jioni mpaka mida mibovu. Hakuna kiingilio. Show hii imedhaminiwa Smartgen. Enjoy kijanja. Smartgen.

0: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo. Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Kisha chagua namba 4 lipa kwa Mpesa. Chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni. Weka namba ya kampuni 553111. Halafu ingiza kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza moja kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza moja kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026, lazima utoboe.
1: Champion Hours.
2: Sekta ya sanaa, michezo na utamaduni inakuwa kwa kasi kubwa. Vijana wetu wengi wamepata ajira kupitia sekta hii.
1: Uwe muda kupata taarifa kemkem za kimichezo zilizojiri na zitakazojiri pande zote za dunia.
3: Kocha mwenyewe akasome ile mechi imeamuliwa na wachezaji wenyewe wa Yanga.
4: Leo hii ndio mnaanza kusema kwamba Yanga timu kubwa.

0: Bana, habari za wakati huu na karibu sana leo siku ya tarehe 5 ya mwezi Mei ya 2026 na kiwa na saa mwingine mzuri kabisa tukizungumza kimichezo ile ambayo tuko nayo kwa uzuri kabisa leo kutoka hapa nyumbani, lakini mengi pia ambayo yamechomoza katika medani za kimataifa, ikiwa ni nafasi nzuri ya kipekee kuweza kusikia tathmini, taarifa, uchambuzi na yale yote ambayo tuko nayo katika medani za kimichezo leo. Karibu sana uweze kujumuika nasi hapa. Ni siku ya Jumanne, lakini ni Jumanne nzuri ambayo imesheheni masuala mbali mbali ya kimichezo ambayo utakwenda kuyasikia mchana wa hii leo. Karibu sana, timu nzima iko hapa ndani ya Nur FM na sasa tuko live ndani ya Champion Hours katika masaa mawili mazuri ambayo ni dakika 120 ambazo zimesheheni ya kimichezo kama nilivyokujuza hapo awali. Karibu sana uweze kujumuika nasi, utamsikia utasikia tathmini kiujumla kuhusu kile ambacho kimejiri katika ligi kuu soka bara, muendelezo namna mambo ambavyo yanakwenda, michezo ya hapo jana baada ya kipigo ambacho Prisons amekipata dhidi ya Mbeya City katika dabi. Tutakuja nitathmini hapa kuhusu majaliwa ya Prisons kusalia kunako ligi kuu soka bara msimu huu. Je, inaweza ikawa ndio bye bye msimu huu Prisons, ratiba michezo ambayo wako nayo hapo mbele, lakini pia hali ya list ya pahala walipo hivi sasa katika msimamo ule wa ligi kuu soka bara. Hilo tutalisemia vizuri kabisa hapa ndani, bila kusahau pia ujumla wake wa ligi kuu soka bara, mwenendo wa michezo ambayo pia itachezwa siku ya leo. Kesho pia wananchi Yanga wanasema kwa tayari kuvana dhidi ya KMC katika mchezo mwendelezo wa ligi kuu soka bara. Tutasikia pia baadhi ya maoni wadau wa soka mkoa ni Iringa ambao wamezungumza nasi hii leo kuhusu mwenendo wa ligi kuu soka bara. Michezo 10 imesalia, vita ubingwa wanaitathmini vipi kwa vilabu vya Azam, Simba pamoja na Yanga. Hilo tutalizungumza pia vyema kabisa hapa ndani. Kumbuka iko vita pia ufungaji bora wa ligi kuu soka bara, japo msimu huu kuna kusuasua kidogo kwa washambuliaji kufunga mabao mengi sana pale juu katika uongozi wa ufungaji bora ligi kuu soka bara. Hilo pia tutakuja kuliangazia vizuri sana hapa ndani, lakini mengine mengi pia utafahamu yale ambayo yanajiri. Wakati kule bungeni Dodoma jana iliwasilishwa bajeti ya Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, taigusia pia hiyo namna ambavyo makadirio yalivyokuwa na bajeti ile kuweza kupitishwa bungeni jana. Hilo pia tutakuwa nalo uzuri kabisa hapa ndani, na mengine mengi pia ambayo yamejiri kutoka nje ya mipaka ya Tanzania. Huko ni michezo ya ligi mbalimbali jana. Mashabiki wa Arsenal bila shaka wameamka wakiwa na furaha baada ya Everton kuwazuia Man City katika mchezo mwendelezo wa ligi kuu soka nchini Uingereza pale Goodison Park, lakini leo Arsenal wakiwa na kibarua cha kujaribu kuvuka kuelekea kunako finali ya ligi ya bingwa barani Ulaya. Finali ya kwanza Arsenal wanaivizia kuenda Champions League baada ya kupita miaka mingi kweli kweli. Hilo tutalizungumza pia vizuri. Je, ni Atletico Madrid au Arsenal ambao tafanikiwa kuelekea finali ya ligi ya bingwa kule barani Ulaya? Mchezo kichezo wa usiku wa leo pale Emirates. Kesho PSG dhidi ya Bayern Munich, ambacho kinaendelea kuna ligi ya mpira cup chini Marekani kule NBA pia tutakusimulia. Miezi hii ni miezi ya kukusanya kile ambacho ulivuna. Sasa hivi kwenye michezo yote sio, ni miezi ya kukusanya kile ambacho ulikipanda.
1: Saizi unajua kanda zinamalizana kwa hiyo tunakwenda kuangalia sasa nani watakwenda kwenye finals.
0: Finali kule Marekani NBA. Na michezo mingine mingi miezi ni miezi ya kuelekea ukingoni.
1: Yeah, of course.
0: Ni football pia ligi mbalimbali. Sasa hivi ndio kama uliandaa shamba lako, ulipanda mbegu zako vibaya, utachokivuna ndio kile
1: utaona, ulicheka na nyani au ulilinda.
0: Ndio. Kwa hiyo sasa hivi kila pahala michezo mbalimbali ndio hitimisho kuelekea mwezi Juni.
2: Yeah. Ndio vile vile biashara asubuhi.
0: Juni mahesabu. Juni mahesabu mshoni. Kwa hiyo Juni yenyewe ndio hii. Yeah. Ya kuelekea ukingoni kabisa, na kumbuka kabisa msimu huu ni msimu pia ambao na finali za michuano ya kombe la dunia. Ligi zikiisha tunahamia katika finali za michuano ya kombe la dunia. Moja ya mwaka ambao tutakuwa busy kwa watu wa mpira sisi ni mwaka huu. Bandika bandu, hatutapoa. Nafikiri tutakuwa msimu kama msimu uliopita.
2: Yeah.
0: Ujio ligi zilivyoisha tuliunganisha katika michuano ya Club World Cup.
2: Ilikuwa ni AFCON.
0: Ilikuwa kombe la dunia la vilabu.
2: Kombe la dunia la vilabu.

0: Mie zile ya ligi zilivyomalizika.
1: Ikawa kuna kulala.
0: Ikawa yes, baada ya pale pre-season teams karudi tena kujiandaa na ligi msimu ambao ulifuata ambao ndio msimu huu. Lakini hapa nyumbani pia ni lala salama kuelekea michezo ya mwisho mwisho kabisa ligi kuu soka bara ambayo inachezwa, na jana michezo kadhaa ilikuwa ikiendelea, pia leo kuna michezo itakayoendelea, pia kesho kuna michezo kadhaa pia itakayochezwa katika muendelezo wa ligi kuu soka Tanzania bara na miongoni mwa michezo ambayo ilichezwa jana kwa mchezo wa dabi ya jiji la Mbeya Prisons ambao walikuwa kivaana jana dhidi ya Mbeya City, mchezo ambao jana Prisons bana alipoteza bao 2-1 mchezo ule dhidi ya Mbeya City. Na mchezo ulikuwa tulizungumza pia jana wakati tukitathmini mechi za ligi hapa kwamba Prisons lazima jitathmini kwa maisha ambayo wanapitia, si salama kwao ilikuwa kabisa katika mwenendo wa ligi kuu soka bara na kushuhudia kufungwa bao 2-1 jana. Halafu pia baada mchezo, kabla mchezo ule pia Mashujaa alishinda bao 1 kabila dhidi ya TRA. Unaweza kuona jinsi ambavyo ligi inapoelekea ukingoni, pia kuna timu ambazo bila shaka inabidi zishtuke kutoka usingizini. Moja hapo ni Prisons, maisha yao si mazuri katika mwenendo wa ligi kuu soka bara. Miaka mingi tangu ipande Prisons ilikuwa ijaporomoka, lakini wakati huu baada ya kipigo cha jana kwa nafasi ya 15 na alama 14 baada ya michezo 21. Kwa hiyo ni wazi ukiangalia
1: na kitu kibaya zaidi yeye yupo kwenye red flag, yani maana yake hana chance hata kucheza playoff
0: kabisa.
1: Yani kama hata fight kutoka kwenye hii zone, it means hata playoff hatapata hiyo chance.
0: Kwamba ataondoka moja kwa moja. Yes.
2: Ni mimi nadhani ni Prison ana connect dot tu. Huu ni kama anashuka unakuwa ni msimu wa maamuzi. Ila amekuwa kisuasua kwa takriban
0: dalili zishaonekana
2: msimu minne kama sio mitatu. Prison amekuwa akiokolewa na playoff. Na sifa playoff ya nchi yetu sisi ndio imekuwa ikimbeba zaidi, kwa sababu unapoanguka kwenye mtu ambaye mnalingana msuri unakuja kumsubiri mtu anayetoka championship ucheze tena kwa nafasi ya pili. Kwa hizi zimekuwa zikimbeba sana Prison, lakini kama atashindwa kujinusuru mwenyewe msimu inawezekana ndio ikawa ameconnect last dot na tukamwaga.
1: Lakini pia kwa Prison kitu kingine ambacho inakuwa kigumu zaidi kwake ni fixture in general.
2: Yani
1: last 5 games amedraw game moja pekee. Lakini pia kwenye fixture inayofuata
0: zingine zote kapigwa, sio?
1: Alafu kwenye game ambazo zinafuata unaona anakutana na Simba, ana Fountain Gate, ana Azam. Yani kwenye last 10 games ambazo kazibakisha mechi 9 mechi 9 alizozaliza tayari ana Azam ndani yake, ana Simba na ubora wake alikuwa nao na JKT Tanzania. Kwa yani ana mazingira magumu of course.
0: Prisons naye anaweza kumkuta Kagera yale na Mtibwa. Ujii Mtibwa na Kagera dalili za kushuka zilishaonekanaga tangu misimu miwili mitatu nyuma.
2: Tuko
0: tunasema hapo siko tanasa. Ipo siko tanasa na kweli wamenasa.
2: Wakanasa.
0: Mtibwa tukasema ipo siku tu. Hata alicheza naye playoffs za kutosha kana na suasua. Akaishi kwa mazoea. Pia Kagera shuka vile vile.
2: Japo
0: Mtibwa alivyoshuka amerudi faster. Kagera alivyoshuka anarudi faster vile vile.
2: Mtibwa alianza msimu ule na
0: Lipuli ule.
2: Lipuli anashuka 2020
0: ilikuwa timu 20
2: 2020
0: aliponea
2: ponea, na sababu nyingine ni wingi wa timu kwenye ligi. Baada ya hapo maisha yake hayakuwa mazuri mpaka alipokuja kushuka na kurudi kujipanga upya. Kwa hiyo ndo maana nikasema kama Prison atashindwa mwenyewe kujinusuru ile huruma ya kanuni sidhani kama itambeba.
0: Anaweza kaondoka kabla hata kanuni ile ya kusema usije the playoff. Yaani kuondoka mazima.
2: Mazima huruma ya kanuni sioni kimbeba sasa hivi.
0: Sawa. Jana pia Mashujaa alipata ushindi 1-0, ushindi ambao nafikiri wengi sana kuutegemea
2: Yeah, of course.
0: Ule ushindi wa Mashujaa dhidi ya kikosi cha TRA.
2: TRA United.
0: Wengi walipimia kama Mashujaa. TRA iko na form nzuri kweli karibuni.
2: Lakini walisahau kama Mashujaa yuko nyumbani.
1: Yaani one of the big factor kwenye mechi za ligi ya Tanzania ni nyumbani, home stadium. Mara nyingi watu wanaokuwa nyumbani wanatendesha kufanya vizuri. Ni mara chache wanaharibu.
2: Kwenye msimu wa kimashindano ambao Mashujaa hawajakuwa na mwenendo mzuri, lakini kwenye game zao walizocheza 20 alama wamekusanya 24. Inawezekana 70% mpaka 75% wamezipata kwenye uwanja wa nyumbani. Matokeo mazuri wakiwa away ilikuwa ni sale ambao nadhani walipata sale kwa JKT Tanzania kama sikosei. Nje hapo Mashujaa hajapata matokeo akiwa kwenye uwanja wa ugenini. Nyumbani ndipo amekuwa sehemu yake salama. So jana kufanya vizuri nyumbani to me is not surprise. Ni kitu ambacho kimemfanya yeye mpaka saizi kuwa kwenye nafasi ya 9 kwa sababu alikuwa na uwezo sana wa kutumia mechi zake za nyumbani. Kwa kubwa aliwalazimisha baadhi sare. Kumbuka ya Singida Black Stars alikwenda akalazimishwa sare pale. Kwa hiyo ni namna ambavyo yeye anajua kutumia uwanja wake wa nyumbani vizuri.
3: Na kwa mwalimu Julio ndio mwalimu wa Mashujaa kumbuka. Na sasa hivi unajua ligi jinsi ilivyokuwa, hata kwa chini kule ukipata ushindi mchezo mmoja tu unaweza kukwenda nafasi ya 9 labda, ila ukipoteza unaweza kwa chini ushinde utajikuta kwa nafasi ya 13
1: kwa sababu
3: ya 14 mshindano ni mdogo alama.
1: Yani ukitizama gap la point baina ya mtu mmoja na mtu mwingine ukianzia sema JKT Tanzania JKT Tanzania alipo mpaka
2: Tanzania Prison.
1: Mpaka mtu wa mwisho tu tuseme. Ukimtoa labda Kinondoni Man City peke yake. Wote wana gap dogodogo point 32, 30, 29, 29, 25. So kiasi kwamba mtu akiluse single game na mwingine akiwin tayari wana make difference.
3: Ligi ishajitenga na ina watatu wa juu wale na ina wanne
2: na hii ni kawaida. Hadi ni kawaida ligi kwenye msimu mwishoni unakuta ligi inakuwa ngumu sana chini kuliko pale kwenye kumtafuta bingwa. Na hii ni moja ya

0: sindio, mwenye alama 15 na labda kwa mfano mtu aliyepo nafasi ya 6 TRA mwenye alama 27, ni tofauti ya alama ngapi? 8 au 9 hivi, sindio?
1: Yeah, kwa hiyo kwa sijikitiwa 4 hadi mtu wa mwisho wote hawako salama.
0: Hao wanapambana
1: kukusalia yani, katika ligi.
0: Yaani kwenye mechi 10 una alama 30. Sindio? Yeah. Maana yake kuna chochote ana uwezo kufanya Tanzania Prison na akaenda kumshusha hata JKT Tanzania aliyepo yani, nafasi ya 5.
2: Maana tukifanya hesabu hapa kwa gap lilopo, mtu yoyote yule alokuwa chini ukimtoa Simba za Mnayanga yeah, walokuepo kuanzia kwa JKT kushuka chini yeah, wanaweza wakapull up hata mtu wa 15 yeah, anaweza kutoka mpaka nafasi ya 9 ya 8 ya 7
0: mpaka ya 6
2: huko.
1: Kwa hiyo ligi ziko sasa hivi,
0: ligi inaanzia
1: ligi ziko mbili, kuna ligi ziko mbili sasa hivi, kuna ligi ya
0: ubingwa,
1: ya ubingwa na ligi ya chini.
0: Nice. Ambao sasa fact yangu ndio iko hapo, kwa nini ligi ya kujinasua hiyo ina timu nyingi
1: kuliko ligi,
0: yani kwa nini timu nyingi zisiwe zinapambana kuwania ubingwa? Hiyo ubingwa ni race ya timu tatu, afu timu nyingine zote
1: zinawania kutoka kushuka daraja,
0: zina danger hiyo ya mpaka playoff. Yani unaweza kukuta mtu wa 6 hapo asipofanya vizuri ukamkuta akacheza playoff
1: yeah. Hata mtu wa 4 huyo JKT, yani usalama huko hasa kwa Yanga, Simba na Azam
0: yeah,
1: kwa asilimia kubwa. Kwa hiyo leo pia ligi itakuendelea, si ndio? Na michezo itakokipigwa, na kuna mchezo leo mapema kabisa majira ya 8 leo, Singida dhidi ya Pamba, bonge la game leo eh,
2: mchezo mzuri
1: kabisa yeah. Yes, Singida dhidi ya Pamba saa 4 kamili mchana, lakini saa 10 na robo jioni Fountain na Coast, vile vile mchezo huu kujiepusha na Jenga kuporomoka daraja. Halafu Singida na Pamba ni mchezo pia ambao wanapambania nafasi labda ya 4, lakini pia wanagombania kutokushua daraja vile vile, sio?
2: Of course.
1: Unajua Singida iko salama, lakini Singida na Pamba unaweza kuona kama wanatamani pia pata nafasi ya 4. Unajua nafasi ya 4 msimu haina mwenyewe. Ni kama mizagazaga hivi. Yoyote anaweza kaipata.
2: Kwa sababu JKT, TRA, Pamba, Singida, Dodoma mpaka alipokuwa Mashujaa,
1: wanaiweza kaipata nafasi
2: hiyo. Sababu difference ni 0.7 tu katikati hapo.
1: Kwa hiyo leo Singida Pamba saa 4 kamili mchana, Fountain Coast ni saa 10 na robo jioni, alafu Azam na Namungo ni saa 12 unusu jioni. Michezo mitatu mwendelezo ligi kuu soka bara ambayo inachezwa leo Jumanne. Yuko Gray hapa, yuko Lusajo Daniel, yuko pia mwalimu wa mpira Beni Kashililika. Mimi naitwa Frank Kivegula, tarudi punde
3: kwa chama. Chuo cha Victory kinatangaza intake mpya ya mwezi wa 5 itakayoanza tarehe 4 mwezi wa 5 2026. Ada ni ₺150,000 tu kwa miezi yote mitatu. Hapa utafundishwa masomo ya ufundi stadi kwa wote waliomaliza elimu ya msingi, walioishia kidato cha pili, walioishia kidato cha tatu, na wote waliomaliza kidato cha 4 na kuendelea. Utafundishwa kozi ya udereva wa magari, saluni za kike kusuka mitindo yote, makeup aina zote, kozi ya kompyuta, ufundi bomba, ufundi wa kujenga nyumba, kozi ya aluminium, kuchomelea, ushonaji wa nguo mitindo yote na kudalizi, kozi ya mapishi ya keki aina zote, kupamba kumbi za sherehe, video shooting and photograph, kozi ya kuimba na kupiga vyombo vya muziki, ufundi wa umeme wa majumbani, ufundi wa vifaa kama simu, kompyuta, TV na radio, kozi ya kutengeneza furniture, kozi ya ufundi wa magari na kozi ya ufundi pikipiki. Chuo cha Victory pia kinatoa kozi za muda mrefu kama kozi ya secretary, ualimu na malezi ya watoto wadogo, hotel management, ICT na kufunga CCTV camera. Hosteli zipo kwa wanaotoka mbali. Chuo kitakupeleka fieldi na kukutafutia ajira baada ya masomo. Tunapatikana Morogoro mjini, maeneo ya 77 jengo la CCM mkoa, na unaweza ukatupigia simu kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.

0: benki inayomwelewa Mtanzania.
1: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
2: Yes! Yeah!
1: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako wa Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553-111. Na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
3: Mama, kila nikikumbuka moyo wangu unaniuma. Yule tajiri kapola ndoto zangu. Sasa nina mimba, lakini baba alichukua pesa, akasema mambo ya familia yaishie nyumbani. Kwa nini mama ulikubali?
4: Irene mwanangu, nilitaka kupaza sauti, lakini katika jamii hii mwanamke hana sauti mbele ya mwanaume.
3: Hapana mama, ukimya wako unaumiza. Nahitaji haki na si huruma.
4: Leo nachagua kusimama na mwanangu. Irene mwanangu, juzi ulisema kuna namba ya kupiga kutoa taarifa ya ukatili dhidi ya watoto, si ndio?
3: Ndio mama, ni 116 na ni bure. Sauti yangu itasikika.
5: Kumaliza kesi ya mimba ya mtoto kwa fedha ni uhalifu, ni ukatili wa kijinsia. Ukimya wa mzazi ni mateso ya mtoto. Ukatili wa kijinsia si swala la kifamilia pekee. Toa taarifa kwa mamlaka husika au piga namba 116 bila malipo.
1: Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la SOS Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu vijana. Fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi.
6: Mimi ninawahakikishia kwa hulka za waamuzi wetu ambao wana filosofia zao ya kubalance, very good boy, ya kubalance ya kwamba dakika ya mwishoni hawezi kutoa penati, ama sijui uwezi kusiju kutoa kadi nyekundu, angekuwa mwamuzi wa kibongo ile penati pale asingetoa. Nina uhakika kwa 100%.
7: Mimi napiga kuru juani. Sawa? Kuru juani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo wote safari.
8: Safari nawakuta.
7: Nakwambia si wamekuja kunitendea? Eh? Kwa sababu nitakapolia na Mungu, siri kwamba vipi anasema bwana, watoto wangu someni sura hii. Yule aliyopanga kitendo hiki, aliyefanya, sawa bwana, na alio wote hao. Nikitangulia mimi niende mkanisike, lakini ni lazima mlisome. Mimi sikuja kulinda dunia, mimi siogopi kufa, sikuja kulinda dunia hapa.
8: Lazima wakufuate.
7: Ndio manake.
9: Dakika 35. Asante kwa yamba ndio kucheza na Nuru Pesa na sasa hivi po karibu kabisa kushinda fedha nyingi ambazo tumekuwa tukizitoa sika vipindi mbalimbali, na wako ambao tayari wameshinda wanashuhudia hilo kwa uzuri kabisa. Lakini sasa hivi unaweza kucheza Nuru Pesa wewe mwana michezo pia, mdau umetusikia, na ni eneo nzuri sana la kuweza kushinda fedha taslim za kutosha kabisa. Na ukicheza na Vodacom, ukicheza na Yas, ukicheza na Airtel, ukicheza pia na Halotel, unaweza kujisogeza karibu sana kwa shilingi 1000 tu uko karibu kushinda fedha zaidi ya shilingi 50,000 kuna kuendelea ambazo tunazitoa hapa kupitia vipindi vyetu mbalimbali. Kwa hiyo endelea kucheza na Nuru Pesa kwa shilingi 1000 tu, lakini ukicheza mara nyingi zaidi unakuwa karibu zaidi kuweza kushinda fedha hizo. Kikubwa ni namna ambavyo wewe utaratibu upo jinsi ya kucheza kwa na Vodacom, ukiwa na Yas, ukiwa na Airtel, lakini pia ukiwa na Halotel kupitia menu zile za pesa kupitia simu hizo kwa maana ya M-Pesa, lakini pia kupitia kwa Mix by Yas, kupitia pia kwa Airtel Money pamoja na Halopesa. Lakini tayari wako ambao leo wamecheza na Nuru FM katika Nuru Pesa kupitia simu zao za mkononi na wameibuka na fedha, na ushuhuda huo pia wanao na wameweza kusimulia hapa namna ambavyo wamecheza na kushinda pesa kupitia Nuru Pesa.
10: Cheza na ushinde.
11: Habari?
12: Salama za kimuri.
11: Salama, naongea na nani?
12: Naongea na Anastasia Kalebo.
11: Anastasia?
12: Kalebo.
11: Anastasia Kalebo. Ndiyo.
13: Kutoka api?
11: Natokea Kiesa.
13: Kutoka Kiesa?
11: Ndiyo, ndiyo.
13: Unajishughulisha na nini?
11: Ninauza mgahawa.
13: Eh?
11: Nauza mgahawa.
13: Unauza mgahawa?
11: Ndiyo.
13: Umeangalia simu yako Anastasia?
11: Ndiyo, nimeangalia.
13: Kuna kiasi cha pesa ambacho kimetumwa na mchezo bomba kupitia Nuru Pesa hapo.
11: Ndiyo, nimeona.
13: Shingapi? Shingapi?
11: Elfu hamsini.
13: Shingapi?
11: Elfu hamsini baba. Ndiyo,
13: baba. Sawa. Na kitu kingine ambacho nataka kujua kutoka kwako, umesema Anastasia, si ndio?
11: Ndio, ndio.
13: Umeanza kucheza lini?
11: Binafsi nilianza hiki lolopita siku ya Ijumaa, kwa sababu nilikuwa na siku na baraka sasa nilikuwa sina nini. Nikasema ngoja nicheze. Nikacheza lakini sikupata. Nikasema nisikate tamaa. Kaona sijapata nikasema ngoja nitacheza tena.
13: Mhm.
11: Leo nikasema ngoja nicheze tena. Na nashukuru Mungu kweli bahati yangu ilikuwa nimeona tu Mungu ndio naona hiyo hela.
13: Hongera sana pia. Unaambia nini watu wengine ambao pia tunawaambia wacheze Nuru Pesa lakini pia hawachezi Nuru Pesa?
11: Mimi na watoto wacheze. Kama mimi nilicheza na mtoza kupata lakini leo nimecheza nimeweza kupata. Mimi nawaambia tu wacheze kwa sababu mimi nimeshuhudia mimi mwenyewe na nimeipata hiyo hela. Na naamini biashara yangu sasa hivi itaendelea kukua zaidi.
13: Nuru Pesa, cheza sasa, endesha sasa.
9: Moja mshindi wa Nuru Pesa kutoka Kiesa Iringa akizungumza hapo milamba shilingi 1050. Cheza mara kwanza wiki iliyopita akaendelea kufanya hivyo mara kwa mara kwa shilingi 1000. Ameweza kuokota 50,000 uzuri kabisa asubuhi leo. Umemmsikia hapo kupitia Nuru Pesa. Kwa nafuda kwa msaivu unaweza kucheza. Chukua simu yako muda huu uweze kufanya bibia na stars ambaye kalamba fedha taslimu 50,000 leo. Cheza kupitia Vodacom hatua ya kwanza. Chukua simu yako muda huu, haijalishi kama una simu ya aina gani, wewe chukua simu yako muda huu, hatua ya kwanza, bonyeza menu ya M-Pesa kama unatumia Vodacom, *150 *00 ya bareli. Halafu hatua ya pili, chagua namba 4 lipa kwa M-Pesa. Hatua ya tatu, chagua 4 kuweka namba ya kampuni. Halafu hatua ya 4 yenyewe hii, weka namba ya kampuni ambayo ni 5531111. Hatua ya 5 weka kumbukumbu namba 889. Halafu hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000 tu. Hatua ya 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua ya 8 bonyeza namba 1 unathibitisha muamala. Halafu ukitumia Yas, hatua ya kwanza katika simu yako wewe bonyeza menu ile ya Mix by Yas *150*01 la bareli. Hatua ya pili, chagua namba 4 ambayo ni lipa bili. Alafu hatua ya tatu, chagua 3 kuweka namba kampuni. Hatua ya 4, weka namba kampuni ambayo ni 5531111. Alafu hatua ya 5 unaweka kumbukumbu namba. Namba ni ile ile 889. Alafu hatua ya 6 unaweka kiasi shilingi 1000. Hatua ya 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Namba yako ya siri maana yake. Kwa hiyo nitumie Airtel sasa hivi. Hatua ya kwanza bonyeza *150*60 na bareli. Hii ni Airtel Money. Alafu hatua ya pili, chagua namba 5 fanya malipo. Hatua ya tatu, chagua 4 kuweka namba kampuni. Hatua ya 4, weka namba kampuni ambayo ni 5531111. Hatua ya 5, weka kumbukumbu namba 889. Hatua ya 6, weka kiasi shilingi 1000 na hatua ya 7, weka namba ya siri thibitisha malipo ya shilingi 1000. Na wewe ambaye unatumia Halotel kupitia Halopesa, hatua ya kwanza bonyeza menu ya Halopesa katika simu yako *150*88 la mareli. Hatua ya pili, chagua namba 4 fanya malipo. Hatua ya tatu, chagua namba 3 yenyewe ile, weka namba kampuni ambayo namba 4 unaambiwa namba biashara ambayo ni 5531111. Hatua ya 5, weka kumbukumbu namba ni ile ile kila mtandao 889. Halafu kiasi ni TF1 kama kawaida. Halafu namba ya siri, unaweka namba kwa siri, unathibitisha malipo ya shilingi 1000. Bonyeza 1 kuthibitisha muamala. Kwa hiyo wengi sana wanacheza nasi na shuhuda zimekuwa zikauki. Sikia mwingine leo asubuhi ambaye ameibuka na fedha za kutosha kupitia Nuru Pesa wakati anacheza kupitia mtandao wake wa simu.
13: Cheza na ushinde. Unaongea na Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa.
14: Okay, Jackson Julius.
13: Jackson Julius kutoka wapi?
14: Mafinga.
13: Kutoka Mafinga. Unaijua Nuru Pesa?
14: Naijua.
13: Umeanza kucheza kuanzia lini?
14: Nimecheza leo kwa mara ya kwanza.
13: Umecheza leo kwa mara ya kwanza? Wakati tunatangaza voucher hapo ulikuwa umesikia?
14: Nimeona muamala hapa.
13: Shingapi? Unasema muamala shingapi umeiona?
14: Shilingi 10,000.
13: Elfu kumi. Umesonga kama Mafinga sehemu gani?
14: Mafinga Kinyanambo.
13: Kinyanambo zipo nyingi. Taja Kinyanambo ipi?
14: Kinyanambo B hapa.
13: Kinyanambo B. Unajishughulisha na nini bosi wangu hapo?
14: Mimi ni babajaji.
13: Unajulikana kwa jina gani?
14: Jackson.
13: Umecheza mara ngapi?
14: Yaani ndio nimecheza leo kwa mara ya kwanza.
13: Umecheza mara ngapi? Mara moja au umecheza mara mbili?
14: Nimecheza mara moja.
13: Umecheza mara moja tu. Alafu umekula teni mambo.
14: Alafu teni mambo chap.
13: Unawaambia nini wasikilizaji wa 88.9 Nuru FM Radio na wengine ambao hawaamini kwamba Nuru Pesa tunatoa pesa?
14: Ah, mimi naambia tu acheze maana Nuru Pesa ni uhakika kama hivi.
13: Umeoa eh?
14: Ah, hapana bado.
13: Ah, kumbe bado. Nikushukuru. Shukrani sana kwa Jackson Julius dereva bajaji kutoka Mafinga Kinyanambo B, tukutakia kila laheri na endelea kuwa balozi wa kuambia watu wengine kwamba Nuru Pesa tunatoa pesa.
15: Nuru Pesa, cheza sasa, endesha sasa.
9: Ha, hizo ni shuhuda baadhi wanacheza na si Nuru Pesa kupitia mitandao ya simu kama nilivyokujuza wali. Basi nawe cheza wakati umo na michezo ambayo tusikie ndani ya Champion Hours hapa, uweze kukaribu sana. Fanya hivyo mara kwa mara, inawezekana kabla tujamaza kipindi hapa tayari tuko na washindi ambao wamecheza na kuweza kukaribia fedha ambazo tumekuwa tukizitoa katika vipindi vyetu mbali mbali. Nuru Pesa tuko nao hapa, uzuri kabisa. Ligi kuu soka bara tuko tukizungumza na baada ya jana, leo kuna michezo mingine tuko nachezwa. Ligi kuu soka bara ndio kama hiyo, Singida dhidi ya Pamba saa 8, Fountain dhidi ya Coastal saa 10:15, Azam dhidi ya Mungu saa 12:30 jioni leo. Azam wanaweza lusaje kumuongezea pressure namna gani Simba endapo Azam leo akipata ushindi? Ujui Azam wanampumulia Simba pale nyuma katika msimamo wa ligi kuu soka bara. Na Azam akishinda leo manake atafikisha alama sawa kabisa na klabu ya Simba, sio?
16: Yes.
9: Na anaweza hata kumtoa Simba nafasi ya pili. Azam leo manake goal difference ni 25 kwa 24. Ujue ni goli moja pekee. Kwa hiyo Azam leo kama anashinda goli mbili bila mfano,
16: ina maana
9: anaweza kabisa kumtoa Simba nafasi ya pili hapo. Na inaweza kumongeza pressure Simba ambaye atabaki kuwa na kipuro.
16: Unajua ni ngumu Simba kupata pressure kutoka kwa Azam kwa sababu ambition ambayo yupo nayo Simba ni ya ubingwa.
9: Lakini kwa Simba Azam aliondoa, si Azam alifanikiwa kwa nafasi ya pili.
16: Ni sahihi, lakini Simba alikuwa haioni pressure. Yaani mpaka Azam anakaa nafasi ya pili, Simba alikuwa haioni hiyo pressure. Kwa sababu Simba siku zote mtu ambaye anapambana naye anamfukuzia ni Yanga na anafukuzia ubingwa. Kwa hiyo obviously kuiona pressure ya mtu ambaye yuko nyuma nafasi ya pili haioni kwa sababu ana malengo makubwa zaidi. Yani ni same kwenye reality ya maisha. Ukiwa na malengo makubwa zaidi, mtu ambaye anakufukuzia kutoka nyuma ambaye yeye ana malengo ya kawaida kushika nafasi ya pili ni ngumu sana kuyaona. Yani Simba anapambana ili kuwa bingwa. Kwa hiyo kama Azam naye anapambana ili kushika nafasi ya pili, obviously naona ana nafasi ndogo sana ya kuweza kukaa nafasi ya pili. Kwa sababu kadi malengo yanavyozidi kuwa makubwa ndivyo ambavyo upambanaji unaongezeka. Simba anapambana vya kutosha kuhakikisha kwamba mechi 10 zilizobaki anashinda zote ili aweze kushika nafasi ya kwanza na kubeba ubingwa. Lakini kama Azam yeye anapambana ili ashike nafasi ya pili, obviously unaona kabisa hapo kuna ugumu. Kwa hiyo mimi binafsi sioni pressure hiyo ambayo Simba anaweza akaipata kutoka kwa Azam. Otherwise focus ya Simba naiona kabisa ni ubingwa, na comfortably kabisa na uhakika sioni nafasi ya Azam kuweza kukaa nafasi ya pili. Sioni kabisa, kwa sababu kwanza kama ulivyosema ana malengo ya kuwa nafasi ya pili. Yani yeye kama ana lengo kweli la kumfukuzia nafasi ya pili, naiona kabisa nafasi ya kupoteza alama.
9: Lakini kimehesabu watu nafasi ya kwanza anaweza kujipata Azam.
16: Kimehesabu ina
9: akielewa kishinda zitabakia alama 5.
16: Sahi. Kimehesabu
9: kufikia Yanga na anamchezo naye.
16: Sahi. Akiwa na ambition hiyo ya kuwa bingwa wa ligi kuu.
9: Of course hata karibuni wamesema kwamba wao malengo yao wamaliza nafasi mbili za juu, kama ya kwanza utaikosa ubingwa
16: upate nafasi ya pili. Kwa objective hiyo nafasi ya pili anaweza kaipata kwa sababu ina maana nguvu atakayoweka ni ya kuwa bingwa. Kwa hiyo akishindwa kuwa bingwa kuna chance ya yeye kuangukia kwenye nafasi ya pili. Lakini akiweka nguvu kwenye kuwa nafasi ya pili, afu yule ambaye yuko nafasi ya pili nguvu yake kubwa anaweka kuwa bingwa, unaona kabisa obviously ana option nzuri sana yeye kuja kuangukia kwenye nafasi ya pili. Kwa hiyo Simba kama anaamini Azam kama ana malengo ya kushika nafasi ya pili ni ngumu kuyapata, lakini kama ana malengo ya ubingwa kama ulivyosema, obviously nafasi ya pili kuna chance kweli ya kuweza kumdisturb pale Simba na yeye kuka nafasi ya pili. Lakini bado sijajua kama Azam amebadilika kiasi hicho, kwa sababu tunaongea leo hii ni baada ya kushinda michezo kadhaa hapa, lakini tukikumbuka wiki kadhaa nyuma Azam ni moja ya timu ambayo imekuwa ikiangusha alama kiurahisi sana. Nafikiri tushai kuongea hapa kwamba Azam aliangusha alama 20 kwenye michezo 10, si ndio? Mm-hmm. Ambazo alisale hiyo, yeah. Michezo 10 alisale. Kwa hiyo kwa mantiki hiyo binafsi sioni kama Azam amechange kiasi hicho kuweza kumpeshalize Simba, lakini pia kama ndo ana malengo ya kushika nafasi ya pili, binafsi naona nafasi ndogo. Zo kwenye makaratasi na kwenye hesabu za kawaida unaona nafasi yake, kwa sababu huu ni mpira wa miguu. Simba naye tunamuona na tunamtabilia mazuri, lakini hatujui hii michezo 10 iliyobaki itakuwaje kwa upande wake. Tunaweza tukanapiga hesabu atakuwa na michezo mizuri, lakini kumbe ikamwendea vibaya na Azam akaweza akatumia nafasi na kushika nafasi ya pili. Lakini binafsi sioni kama Azam ana nafasi hiyo ya kushika nafasi ya pili, ama hiyo pressure ambayo pengine anaweza kumpa Simba. Sioni kama Simba kuna pressure yote ambayo ana feel kutoka kwa Azam. Otherwise akili zao najua ni kumwaza Yanga zaidi kuliko namna ambavyo anamwaza Azam kwenye nafasi ya pili.
9: Haya, na baki mechi 10 ni nyingi. Inawezekana Simba hizo 10 asiziende zote kupata tokeo chanya. Azam labda akabadilika kuona kombe inawezekana, akaona kuna gap hili na leo na mchezo wa ligi muhimu kabisa.
17: Tukifanya
9: au ndio ile dhana kutokumwamini bado Azam kwa sababu ya tabia yake mwenyewe.
17: Tukifanya tathmini kimpira, yani kimpira wenye walisa. Nafasi ya Azam kufika nafasi ya pili ipo. Sio kidogo. Kwani Azam msimu huu ameboreza hata mchezo mmoja?
9: Ah no, hajafungwa hata mchezo mmoja. Amepoteza.
17: Hata mchezo mmoja, sio
9: hivyo? Yeye na Yanga.
17: Na Yanga, sio hivyo? Hajapoteza hata mchezo mmoja, sio hivyo? Kwa tukiangalia consistency ya Azam, tukiangalia pia ubora aliokuwa nao Simba. Simba pia anaweza kupoteza pointi muda wote ule.
9: Kwenye hizo mechi 10.
17: Yes. Anaweza kupoteza. Na gap aliomwacha Azam ni pointi 3 peke yake, sio ndio?
9: Ni 3 peke yake.
17: 3 peke yake, sio ndio?
9: Na leo Azam atazika yani, atazelevu lakini
16: mimi ngoja nikuulize swali.
17: Yeah.
16: Kati ya Simba na Azam ni nani amepoteza alama nyingi
17: kwenye ligi?
16: Kwa sababu kwenye ligi usiongelee kufungwa. Yaani yeah. kwenye ligi
9: kupoteza mechi nani?
16: Yaani kwenye ligi tunaongelea kupoteza alama, kuangusha alama, tuongelee kufungwa. Kwa sababu yes. timu inaweza kaa imefungwa michezo miwili na wewe umeangusha alama kwenye michezo mitano. Hata kama hujafungwa lakini ukiangusha kwenye alama kwenye michezo mitano, na maana wewe umepoteza alama nyingi zaidi kuzidi huyu.
17: Yeah.
16: Kwa hiyo Azam of course anaweza kaa hajapoteza mchezo lakini ameangusha alama nyingi zaidi
17: kuliko
16: Simba.
17: Yeah.
16: Na ukiangalia kwenye late ile Azam ana asilimia kubwa ya kuangusha alama kuliko Simba.
17: Ndio.
16: Umeona. Kwa hiyo kwa mantiki hiyo unaona kabisa Simba ana nafasi nzuri ya kukaa
17: nafasi ya pili.
16: Yes.
17: Lakini pia kuna kitu tulikiongea mwanzoni. Target. Yaani kama target ya Azam ni nafasi ya pili, wana possibility ya kufika pale.
16: Sahihi kabisa.
17: Lakini kama hesabu za Azam
9: zitakuwa
17: ni ubingwa, wanaweza wakafika nafasi ya pili.
9: Kwamba nikikwama ile nikiwaza kikubwa nikikwama nipate walau kinachofuatia
17: kwa sababu hata shule tu ukisema nataka nipate B una possibility ya kupata C. Ile ukisema nataka kupata A
16: sahi
17: unaweza ukatereza ukapata B.
16: Ukapata B.
17: Yeah.
16: Yaani kwa sababu nguvu utakayoweka kupata A ni tofauti na nguvu utakayoweka kupata B.
17: Yeah.
16: Kwa hiyo vazi ile nguvu kwa sababu inakuwa kubwa ukifeli sana na maana utaishia kwenye second nini grade ambayo inafuata.
17: Ulikuwa umetarget ya.
16: Sahihi kabisa.
9: Lakini kime nikawa nauliza kwa sababu nikajua ile mentality ya team kwamba baada kuna jambo fulani linawezekana anaweza kuongeza nguvu kidogo ya kuweza kufikia hicho kitu. Ndio nauliza tusaje kwa mwanzo kwamba inaweza hii kumuongezea ari Azam ya kupambanaji zaidi kwa hichi kipande kilichobakia kwa sababu tu ya kuona kuna gap hili.
18: Kama Azam anakuwa anachokipambania saizi mwishoni kilikuwepo toka kwenye malengo yake mwanzoni mwa msimu. Hawezi kushindwa kufikia malengo.
9: Au gia unabadilishia angani tu.
18: Ila kama gia imebadilikia angani. Ni ngumu sana kwa sababu unakuwa ni kama umejitengenezea mwenyewe double standard wakati unaendelea kucheza ligi. Kuna wakati uliona huwezi lakini mambo yalipobadilika umeona unaweza. Lakini kama ni kwenye malengo bado naamini watataka kupush kufikia ile limit yao ya mwisho ya kutimiza malengo yao. Na ndio maana umemmsikia Lusajo anakuja anasema hata unavyo anatumia mfano wa shuleni, hata unavyojaribu kuachieve A lazima utaweka nishati ya kutosha ili ufikie hiyo grade ya A, lakini kama una fail unaangukia kwenye B, maana yake ni tunasema ni kama ni direct proportional tu, hujapoteza sana kutoka kwenye kile ulichokipata.
17: Lakini
18: kwenye hiyo nafasi ya pili sasa ndio nitaka niseme. Tunazungumza kwenye nafasi ya pili ukiona angalia msuli wa nani. Kwangu mie bado haijaisha. Yaani haijaisha kuhusiana na swala la ubingwa. Timu hizi zote tatu zina nafasi ya kuchukua ubingwa. Kwa tunapozungumzia nafasi ya pili, manake pia tunapaswa kuona Azam mwenyewe pia inawezekana haiwazi hiyo nafasi ya pili. Pengine anaiwaza nafasi ya kwanza kabisa ya ubingwa wenyewe. Kwa sababu kimahesabu inamruhusu kupambana na kuota ubingwa na kufikia kabisa. So itategemeana na nature ya focus ambao au malengo ambao walijiwekea wakati msimu unaanza. Lakini mathematically table inawaruhusu mpaka kuwa mabingwa.
17: Lakini Frank, nikitaka kuongezea hapo. Yaani kwenye mpira kuna nyakati mnaweza mkao mna lengo la kawaida, ndio hivyo.
19: Yeah,
17: lakini opponent wako akakufanya ufikirie kikubwa. Yaani
19: nani hadi kwenye, hata kwenye riadha kuna muda unakimbia na group la wakimbiaji bora kabisa na unajua siwezi hata kupata top 3 ya kukimbia. Ila kwenye kukimbia mle kuna baadhi ya wakimbiaji unaona pumzi yao imekata ghafla.
17: Nitatolea mfano.
19: Wewe unaongeza nguvu kwa sababu inawezekana.
17: Nitatolea mfano ligi ya Uingereza. Alivyokuwa ameanza ligi Manchester City, alianza ligi vibaya
19: sana.
17: Kila mtu alikuwa
19: tulijua top 4 asipate.
17: Lakini kadri alivyokuwa anasugia
19: kaona kombe hao wenzangu wanazungua.
17: Yes,
19: yani kuna interview moja alifanya Pep.
17: Yeah.
19: Alikuwa ametoka kupoteza mchezo, ulikuwa ni zidi ya nani. Akasema kwanza kabla ya mechi alisema tukipoteza alama leo
18: mbio
19: za ubingwa zimeisha.
18: Nakumbuka. Yeah.
19: Lakini akapoteza kweli alama, lakini Arsenal kadri ambavyo alivyokuwa na afanye vizuri.
18: Akaulizwa tena
19: akasema bado tupo live. Yeah. Kwenye mbio za ubingwa.
17: Unaweza kuona kwamba opponent wako anaweza mwangalia Manchester sasa hivi. Yaani kuna kiburi Manchester kaanza kumuingia. Ndiyo nilianza vibaya, ila alipo Arsenal, alipo Manchester City na nilipo mimi naweza nikapambania kitu, unaona. Kwa Azam anaweza kawa na target ya kusema maybe nitatafuta nafasi ya pili au tu niwe top 3, lakini performance ya Simba na Yanga inaweza kampa yeye courage mpya ya kupambania trophy.
19: Sawa, katika ujumbe nasema bro, Azam nafasi ya pili ni lazima. Na watu washaanza kupiga ramli huko. Sema Azam nafasi ya pili ni lazima. Na kuna msimu juzi Azam alikuwa nafasi ya pili.
18: Sahihi kabisa.
19: Yeah. Tena msimu ambao Simba hakuwa bora kabisa, lakini walikuwa na siku ya mwisho.
17: Yeah.
19: Magoli nafikiri aliamua
18: Magoli aliamua.
19: Magoli siku ya mwisho kabisa. Naomba kujua Yanga ipo nafasi ya ngapi? Ombeni Koko kutoka Ilula. Yanga anaongoza msimamo wa ligi. Sawa bwana Sergio Martin. Nasema naye tusikie vizuri kabisa. Baadhi ya wale wengi ambao muda huu wanatuandikia jumbe zao hapo. Wewe andika ujumbe, tunaupitia kila ambacho unashiriki nasi vizuri sana. Merrick Simimi balozi wa CCM Aituna Mufindi naye tusikie vizuri wakati huu. Baadhi ya wale wengi ambao wanatuandikia jumbe zao, na wenda kuandika ujumbe hapa, sisi tunapitia kila ambacho yakuwa ukishiriki nasi vima ndani ya Champion Hour za Nuru FM hadi majira yale ya saa 8 kamili za mchana. Simba dirisha kubwa kufanya usajili mzuri na kocha kambakisha atakuwa ni vizuri sana. Klaus Kuoko wa Kiponzelo kaandika hivyo ujumbe wake vizuri kabisa hapa. Wakati kesho wakati Azam anacheza mechi yake leo, kesho Yanga atakuwa na mchezo
17: na KMC.
19: Kesho Yanga anapiga mechi yake dhidi ya KMC katika muendelezo wa ligi kuu soka bara. Kwa hiyo atarudi vipi na nguvu ya kutosha au nguvu itakompungua kidogo baada ya mfululizo wa mechi mbili zile za dabi
18: kwa KMC?
19: Hata jiuliza tu mwenyewe kwamba atarudi vipi. Au KMC unapangia hata kina kibwana.
18: KMC bwana ni kila mtu anajipigia tu. Yaani yoyote tu ambaye anazitaka alama tatu KMC anatoa.
19: Kwa hiyo inawezekana tu. Ni game nyepesi.
18: Yaani game nyepesi. Tena kwa mandhari ya uwanja ambao anachezea, sioni kama kuna kikwazo ambacho KMC anaweza katoa kwa
17: sababu yani mpaka sasa hivi KMC amecheza michezo 20. Yani mpaka sasa hivi KMC amecheza michezo 20. Na kwenye michezo 20 ame accumulate point 9 tu peke yake. Yani anaonyesha ni kiasi gani ana performance mbovu. Kiasi kwamba kwa game ya kesho Yanga wanaweza kumwata kupumzisha baadhi ya wachezaji na bado akawini mchezo.
19: Upange kina Faridi Musa na wenzao.
17: Yeah.
19: Mwalimu wa KMC na mmoja wa wachezaji wa timu hiyo wamezungumza na wao bado na imani na timu yao, japo watu wengi sana KMC wameshaikatia tamaa, lakini wao KMC wanajiona kwamba bado na uwezo wa kupambana na kuelekea mchezo wa kesho dhidi ya Yanga. Wanasemaje?
20: Mshukuru Mungu. Sisi kama KMC tumeshamaliza maandalizi yetu, yameenda vizuri mpaka saizi, wachezaji wote wako tayari kwa ajili ya mchezo wa kesho. Ya kweli kama KMC tunatambua uwezo uliopo na Yanga kwa sasa, ubora wao akiwa mchezaji mmoja mmoja, lakini sisi tumejipanga kwa ajili ya kuwakabili, na mimi mchezo utakuwa mzuri sana. Ya hiyo tumeifanya kazi kwa ajili ya kuandaa wachezaji kisaikolojia, kwa sababu ukiangalia position ambayo tuko nayo saizi kidogo ni mwisho katika ligi. Wachezaji wengi wana pressure, lakini tunajaribu kujenga saikolojia kwamba ni mechi kama mechi zingine, cha msingi ufuate utaratibu jinsi plan ambayo tutaingia nayo tutekeleze tu. Hapo isiwezekana.
0: Kwa majina yetu Omari Kizada. Sisi wachezaji kama KMC tumeenda vizuri kwa kabili Yanga hapo kesho. Ya tunazungumza vizuri na kila mchezaji ana morali ya mechi ya kesho na mechi zinazoendelea, inshallah kwa Mwenyezi Mungu akituamsha salama kila kitu kinawezekana.
21: Swali la pili kwa mchezaji.
0: Kiujumla kwa ligi yote, mechi zote ni ngumu, japokuwa mechi ya Yanga itakuwa ngumu kabisa, kwa sababu aina ya timu ambayo tunakutana nayo ni kubwa katika nchi hii, na yani ina kila kitu. Kwa sababu katika hizi mechi ambazo tumecheza nyuma huko ukichana na hii ya Yanga, mimi si tumeshafungwa mechi nyingi. Kwa mechi ya kesho si hatuna kitu cha kupoteza. Hakuna kitu cha kupoteza zaidi ya kwenda kucheza mechi tu.
19: Wanasema KMC hawana cha kupoteza mchezo wa kesho. Ni zaidi wao kwenda tu kucheza mechi. Timu zaidi lakini huwa zinakuwa zina energy.
18: Kipo ambacho wameshapoteza. Kipo ambacho wameshapoteza.
19: Ah, na sasa mechi za kucheza tu, kama tucheze tu wanangu. Yaani fresh tuko ni mtufunga mara ngapi hapa?
18: Unaisikia sauti ya mchezaji ambavyo imekosa energy.
19: Yaani kama nguvu wana kabisa.
18: Ni kama
19: tayari wa power hivi.
18: Cha kupoteza tayari wanacho. Washapoteza nishati, hari na confidence hata wakati wa mazungumzo tu wanavyoeleza kuhusiana na mechi inayofuata.
17: Umeona KMC?
18: Yeah.
17: KMC wana game na Yanga kesho, ndio hivyo?
18: Yeah.
17: Lakini kama watakuwa wanahitaji kusalia kwenye ligi, wanaweza kadili na watu ambao wanaweza. Yaani watu walivyo yao tu. Waka opt kudili na Yanga kesho. Alafu hao wanaokuja wengine sasa, tukimtoa Yanga, tuangalie namna ya kupambana nao. Kuna Fountain Gate, kuna Mtibwa Sugar, wana Pamba, wana game na Azam, wana game na TRA. Ni game 9 hizo sio? Kwa wakimtoa labda Azam, wakimtoa na Yanga, wanabakiwa na game 8, ndio hivyo.
18: Yeah.
17: Kwenye game 8 wakiamua kupambania chochote kitu, wanaweza kujitoa kwenye zone ya kushuka.
19: Kuliko mechi ya kesho.
17: Kesho chane nayo.
19: Wasimize vichwa.
17: Ah, yani wasihangaike sana na game ya kesho. Ila wajipange kwenye game 9 zinazosalia.
19: Kwanza
17: tupambane na huyu na huyu na huyu na huyu.
19: Tarudi punde viwanjani.
22: Pole kwa kupoteza heshima uliyokuwa nayo. Na sasa jifunze kutokana na makosa. Ngoja nikupe siri moja. Heshima huongezeka kwa wewe kuweka mipaka na kuwa na kiasi. Kuwa mnyenyekevu lakini thabiti. Dhibiti hasira na wivu. Acha matokeo yazungumze kwa niaba yako. Na mchana uwe mwema kwako. Hivi sasa ni saa 7 kamili mchana. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.
23: Hivi sasa ni saa 7 mchana. Tunasherekea pamoja mwaka mmoja wa Yas na zawadi zote tunakupa wewe. Jishindie safari ya kwenda Dubai au shilingi milioni 100 kila unaponunua kifurushi cha Yas.

0: Hii ni maalum kwa ajili yako. Huduma ya Nayof Gospel Assembly chini ya Nabii wa Mji iliyoko Iringa mjini anakukaribisha katika ibada ya kongamano kubwa la maombi, maombezi, ishara, miujiza na maajabu. Njoo ushuhudie nguvu kubwa ya Mungu na shuhuda mbalimbali live itakayokuwa inafanyika Redco Mataa karibu na shule ya St. Dominic. Ni kila siku ya Alhamisi na Jumapili saa 7 mchana na kuendelea. Kama wewe una shida ya kiafya, kiuchumi, ndoa, migogoro, mikataba ya kishetani, masomo, ajira na mengine yote, basi panda usafiri wowote kisha shuka Redco Mataa au uliza kwa Nabii wa Mji, kwani kuna bango kubwa lenye picha ya nabii. Huduma zote zinatolewa bure. Kwetu tunasema ukiamini yote yanawezekana. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0664373003 au 0779045206. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.
1: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa Mpesa. Chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni. Weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza moja kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza moja kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026 lazima utoboe. Hii ni Nur FM, hizi ni stori zetu.
2: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukao wadogo. Nani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
1: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
3: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stefan Kiwaha. Twigo na tulo.
4: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
5: Tinywa nda hiyo na figungu. Ina tugita ndani.
1: Japo mdogo mdogo, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
3: Ha, bi, watu wa gogo wewe, tusogwe, sundugu, sundugu, sundugu.
1: Lakini bado, tumesimama imara.
2: Wawa kuruwa kuna hitu wa ilambiruti.
1: Si tunaipenda.
2: Hey.
1: Oh, tunajivunia pia.
2: Awe, he.
1: Tunaenda mbali zaidi.
2: Mbele kule.
1: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
2: Hey, lambi lale.
6: Mimi ninawahakikishia kwa hulka za waamuzi wetu ambao wana filosofia zao ya kubalance, very good boy, ya kubalance ya kwamba dakika ya mwishoni hawezi kutoa penati ama sijui uwezi kusiju kutoa kadi nyekundu, angekuwa mwamuzi wa kibongo ile penati pale asingetoa. Nina uhakika kwa 100%.
7: Simba, ninawaomba sana mkabadilishe mchezo. Mpira wa leo niliouona hamwezi mkachukua kombe la Afrika. Ni lazima niwaambie ukweli. Kwa mpira wa leo niliouona, mkienda kwa spidi hii hamwezi mkachukua kombe la Afrika. Ni lazima tubadilike. tukibadilika, tukajipanga vizuri na timu zingine ambazo zinashiriki mashindano ya Afrika. Ninaambiwa Yanga wanashiriki mashindano ya CAF ya shirikisho, washinde. Mimi nataka timu inayoshinda.
8: Mimi napiga kuru juani. Sawa? Kuru juani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo wote safari.
9: Safari inawakuta.
8: Nakwambia sio wamekuja kunitendea? Eh? Kwa sababu nitakapolea na Mungu, siri kwamba vipi anasema bwana, watoto wangu someni sura hii. Yule aliyopanga kitendo hiki, aliyefanya, sawa bwana, na wote hao. Nikitangulia mimi niende mkanisike, lakini lazima mlisome. Mimi sikuja kulinda dunia, mimi siogopi kufa, sikuja kulinda dunia hapa.
9: Lazima wakufuate.
8: Ndio maana yake.
10: Champion Hearts.

0: Ulisikiza wali zile shuhuda na watu kadha maeneo mbali mbali wameweza kulamba fedha asubuhi leo mapema kabisa kupitia mchezo wa Nuru Pesa. Ulisikia Bibi Anastasia kutoka pale Kihesa, ulisikia kutoka kule Mafinga na wengine wengi wamekuwa wakicheza bado na kusema wazi wazi kuhusu fedha ambazo wamekuwa wakizishinda kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, bila kusahau Halotel pia kupitia mitandao ya fedha ya mtindo hiyo ya simu. Na ukicheza kupitia Vodacom sasa hivi una nafasi nzuri ya kuweza kujisogeza na fedha nyingi kule kule ambazo zimekuwa zikitolewa na Nuru Pesa kwenye vipindi vitu mbalimbali. Hatua ya kwanza kwa na Vodacom, bofia nyota 150 nyota 00 reli namba, chagua hatua ya pili chagua namba 4 lipa kwa M-Pesa, alafu hatua ya tatu chagua 4 kuweka namba kampuni, hatua 4 ile unaweka namba kampuni ambayo ni 553111, hatua ya tano na kumbukumbu namba ambayo ni 889, hatua ya sita unaweka kiasi shilingi 1000, hatua ya saba unaweka namba ya siri kuthibitisha malipo shilingi 1000, alafu hatua ya nane bana unabonyeza 1 kuthibitisha muamala. Ukiwa na Tigo hatua ya kwanza unakwenda kwenye Mix by Yas pale na unabofya nyota 150 nyota 01 alama ya reli, hatua ya pili unachagua namba 4 unalipa bili, hatua ya tatu chagua namba 3 kuweka namba kampuni, hatua ya 4 unaweka namba kampuni ambayo ni 553111, hatua ya tano bwana unaweka kumbukumbu namba 889, alafu hatua ya sita unaweka kiasi shilingi 1000, hatua ya saba unaweka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Lakini ukitumia Airtel Money hatua ya kwanza na bofi nyota 150 nyota 60 ile ya reli, hatua ya pili unachagua namba 5 unafanya malipo, hatua ya tatu unachagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, hatua ya 4 yenyewe unaweka namba kampuni 553111, na hatua ya sita unaweka hatua ya tano unaweka kumbukumbu namba ile ile 889, alafu hatua ya sita unaweka kiasi shilingi 1000 na unaweka namba siri pia kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Ukitumia Nuru Pesa hatua ya kwanza bonyeza nyota 150 nyota 88 alama ya reli, hatua ya pili chagua namba 4 fanya malipo, hatua ya tatu chagua tatu kuweka namba kampuni, hatua ya 4 weka namba biashara 553111, hatua ya tano unaweka kumbukumbu namba ambayo ni 889, hatua ya sita weka kiasi shilingi 1000, hatua ya saba unaweka namba siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Alafu hatua ya nane ya mwisho hii katika Halo Pesa unabonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Hapo unakuwa umemaliza uzuri kabisa na unakuwa karibu kabisa umejisogeza na fedha ambazo tumekuwa tukizitoa sisi kupitia vipindi vyetu mbali mbali. Ligi kuu soka bara tuko tukitathmini hapa, itakuendelea leo Singida na Pamba saa 8, Fountain na Coast saa 10:15, Azam na Mungo saa 12:30 jioni. Wakati kesho KMC na Yanga saa 10 jioni, Simba na JKT pia ni kesho, mchezo mzito kwa Simba dhidi JKT pale pale Samuyo saa 12:15 jioni kesho Halafu Mtibwa Sukari na Dodoma Jiji kesho saa 2:30 usiku. Kwa hiyo kesho bwana kutamu, mechi nzito kulikweli zitakuwa zikipigwa michezo mitatu ya ligi kusoka Tanzania bara. Kwenye vita ufungaji bora mechi kama hizi za KMC ya kina Dube ambao ndio wanagombea kiatu ndio ilikuwa jipambanue sana kutafuta magoli. Okay, Dube ya goli 9 na wenzake kadhaa pale, mmoja hapo ni Faisal pia. Sasa msimu kama kuna kusuasua kufunga magoli hivi. Mechi kama hizi zikikuendea vizuri unaweka hata goli 3.
1: Kama atafunguka KMC mnamfunga na mnapata hizo goli, kwa sababu mwisho wa siku watu waangalie ulifunga kwenye mechi gani, wao wanapiga hesabu tu una idadi gani ya magoli. Nakumbuka kuna kipindi ulikuwa na mchuano wa ufungaji bora kati ya Saidon Tibazokiza na Mayele. Saidon alifunga goli 5 kwenye mechi moja goli 5. Kwa hiyo mwisho wa siku watu wanaangalia wewe umefunga idadi gani ya magoli, waangalie ulifunga kwenye mechi gani. Kwa hiyo kama kuna nafasi hiyo ya kuweza kuitumia na kufunga goli za kutosha kwenye mchezo mmoja, of course unaweza ukaitumia na ukafunga magoli ya kutosha.
2: Na kuna wakati kama timu inatakiwa impambanie mchezaji.
1: Sahihi kabisa.
2: Yaani isiwe Yanga inacheza tu hichi. Yaani inatakiwa icheze ikiwa na focus kwamba lazima tupambanie Dube achukue kiatu.
1: Hasa kama matokeo hapo kwenu, kwa mfano ameshinda, mshashinda goli 2.
0: Alafu mapenalti yanakuja.
1: Alafu mapenalti yanakuja, obviously lazima mumpe yeye kwanza, lakini kama kuna sehemu ya kumpa pasi unamzingatia yeye, team lazima impe support. Kama matokeo ya timu yashapatikana, mnaanza sasa kumsupport mchezaji kama mchezaji.
0: Sasa kuna maoni tofauti tofauti kwa baadhi ya wadau mtaani, na leo tumewauliza katika baada yetu ni kuhusu mwenendo ligi kuso kabara. Nafahamu sasa hivi ushindani umekuwa timu tatu, Simba, Yanga, Azam kuwania ubingwa wa ligi kuso kabara pale juu, na mtifuano mkali na mechi zinazokuwa zikiendelea. Zimesalia mechi 10 kwa vilabu hivi pia vitatu ambavyo vipo juu vikiwania ubingwa wa ligi kuso kabara. Mwenzetu Johannes amezungumza na baadhi ya wadau kutoka maeneo mbalimbali ndani ya mkoa wa Iringa, manispaa ya Iringa, na kuona wanasemaje kuhusu mtazamo wao wa mbio za ubingwa wa ligi kuso kabara zikiwa zimesalia mechi 10, hasa mbio za hawa farasi watatu kwa maana Yanga, Simba pamoja na Azam.
3: Kwa majina yangu naitwa Samuel kutoka Kiesa hapa, Kiesa Secondary School. Kwanza kabisa mimi kwa maoni yangu kabisa, maana mimi Yanga Africans fans, yani Yanga anakuwa bingwa moja kwa moja kwa sababu ana kikosi imara, progress yake inaendelea vizuri, sio kama Simba, na ukiangalia timu zake zilizobakisha zote ni rahisi kwake, na anacheza nyingi zake anacheza ndani ya kiwanja chake home away.
4: Kwa majina anaitwa Pascal Gerard Mkembera, anatokea mtaa wa Semtema A. Kwangu mimi katika msimamo wa ligi kuu soka Tanzania bara kwa maana NBC Premier League, katika nafasi tatu za juu ambazo kuna Young Africans, Simba Sports Club na Azam FC. Kwangu mimi siwezi nikasema moja kwa moja nani anakwenda kuwa bingwa kutokana na namna ambavyo timu zimejipanga msimu wa 2025-2026. Ukiangalia almost zimebaki takribani mechi 10 ambazo huwezi ukazungumza nani anakwenda kuwa bingwa moja kwa moja kutokana na upinzani ambao wamekuwa nao msimu. Ukiangalia vikosi, baadhi ya timu ambazo zimekuwa zikionyesha upinzani kwa timu ambazo zinashikilia nafasi za juu ya ligi kuu soka Tanzania bara kwa maana ya NBC Premier League, ukiangalia kuna baadhi ya vilabu kama TRA, Pamba Jiji, almost vimekuwa na ushindani wa hali ya juu kulinganisha na timu nyingine. Kwa hiyo siwezi nikasema moja kwa moja nani anakwenda kuwa bingwa kwa sababu mechi 10 of course ni nyingi sana, ambazo kuna away na kuna mwingine anacheza nyumbani, mwingine away. Huwezi ukasema moja kwa moja na kwenda kuwa bingwa.
5: Kwa majina naitwa Edgar George Kawago, natokea mtaa Sentem. Hapo ukiangalia sababu moja hapo tunaweza tukamchagua ni Young Africa, kwa sababu anakuwa na sababu tofauti tofauti. Ukiangalia kwenye msimamo wa ligi sasa hivi ndio anaongoza, ukiangalia na pointi kubwa kuzidi timu zote alizocheza nazo. Ukiangalia pointi nyingine, ukiangalia kwenye msimamo wa ligi ipo vizuri, ipo ana clean sheet nzuri. Ukiangalia kitu kingine, hajapoteza mchezo wote katika aliocheza. Kwa hiyo inampa ni chachu moja wapo ya Young Africans kuweza kutoa ubingwa.
4: Kwa majina anaitwa Pascal Gerard Mkembera, anatokea mtaa wa Semtema A. Kwangu mimi katika msimamo wa ligi kuu soka Tanzania bara kwa maana ya NBC Premier League, katika nafasi tatu za juu ambazo kuna Young Africans, Simba Sports Club na Azam FC. Kwangu mimi siwezi nikasema moja kwa moja nani anakwenda kuwa bingwa kutokana na namna ambavyo timu zimejipanga msimu wa 2025-2026. Ukiangalia almost zimebaki takribani mechi 10 ambazo huwezi ukazungumza nani anakwenda kuwa bingwa moja kwa moja kutokana na upinzani ambao wamekuwa nao msimu. Ukiangalia vikosi, baadhi ya timu ambazo zimekuwa zikionyesha upinzani kwa timu ambazo zinashikilia nafasi za juu ya ligi kuu soka Tanzania bara kwa maana ya NBC Premier League, ukiangalia kuna baadhi ya vilabu kama TRA, Pamba Jiji, almost vimekuwa na ushindani wa hali ya juu kulinganisha na timu nyingine. Kwa hiyo siwezi nikasema moja kwa moja nani anakwenda kuwa bingwa kwa sababu mechi 10 of course ni nyingi sana, ambazo kuna away na kuna mwingine anacheza nyumbani, mwingine away. Huwezi ukasema moja kwa moja na kwenda kuwa bingwa.
6: Kwa majina naitwa Michael Jacob, sport doctor, unaweza kuniita hivyo. Kwenye ligi kuu Tanzania bara, kati ya Simba Sport Club, Azam FC pamoja na timu ya Yanga, timu ambayo inapewa nafasi kubwa ya kuchukua ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara, mimi nitaziweka timu mbili kama title contender, ambao wao tunatazamia kama wanaweza wakapata ubingwa kwa sababu ya hesabu zifuatazo nilizozipiga mimi nikitazama kwa jicho la kiwana michezo. Azam moja kwa moja nina mu-exclude na muondoa kwenye kinyang'anyiro cha ubingwa kwa sababu Azam sio timu ambayo utaipa guarantee ya kushinda michezo mbalimbali hasa ya mikoani. Lakini ukija kwa upande wa Simba na Yanga, wao ubingwa wao wanaweza wakapoteza wao au wao wenyewe wakatengeneza mazingira ya kuupata. Mfano ukiangalia kwenye schedule ya Yanga, ratiba ya Yanga, unaona kuna mechi kama zidi ya Azam FC ni moja kati ya mechi kubwa na ngumu ambayo inaweza kaamua yeye kupoteza alama, lakini pia kama atashinda hiyo mechi basi inakuwa inamrahisishia yeye hata mechi zilizosalia kuweza kushinda ili aweze kuwa bingwa. Lakini kwa Simba Sport Club mechi yake ngumu imebakia moja tu, zidi ya Singida. Kwa hiyo Simba kishinda mechi zidi ya Singida, Yanga kishinda zidi ya Azam, mechi zilizosalia mbele inakuwa rahisi kwa wao kuweza kukusanya alama. Kwa hiyo sasa conclusion kati ya Simba na Yanga kwa mwenendo wa hizi timu mbili jinsi zilivyo na namna ambavyo wanatafuta matokeo, mimi namuona Yanga ana nafasi. Kama ningepewa asilimia 100 niweze kuzidivide, kwa sababu Azam nimemtoa, maana yake Simba na Yanga kwenye ile 100, Yanga Africans naweza nikampa asilimia zaidi ya 65, lakini Simba Sport Club nitampa asilimia 35. Nazungumza hivi kulingana na kwamba kuna gepu la alama ambalo lipo la alama 5 kutoka kwa Yanga ambaye anaongoza mpaka kwa Simba Sport Club. Sasa ili Simba awe bingwa, maana yake Yanga anatakiwa apoteze michezo mitatu au apoteze michezo miwili asale pia michezo apoteze mchezo kumrazi apoteze mchezo mmoja asale michezo miwili, alafu Simba Sport Club yeye ashinde michezo yake yote iliyosalia. Ni kitu ambacho kwa Yanga huwezi ukakiona kwa sababu unaona kila siku wanazidi kuimprove wachezaji wao, wanazidi kuwa bora.

0715 na 0714 144 322, na ukurasa wa Instagram wanapatikana kama Mwaliko Store. Kwa hiyo pia naoti kunao vizuri hapa. Pasi kusahau, chuo cha Victor kinatangaza intake mpya mwezi wa 5, ambayo hii inaanza tarehe 4 mwezi wa 5. Imeanza mwezi huu tarehe 4, ada shilingi 150,000 tu kwa miezi yote mitatu, na masomo ya ufundi study. Wote waliomaliza elimu ya msingi, walioishia kidato cha pili, walioishia cha tatu, na wote ambao wamemaliza kidato cha nne. Lakini kuna kozi ya udereva magari, kozi ya saluni za kike, kusuka mitindo yote, makeup aina zote, kozi ya kompyuta, kozi ya ufundi bomba, kozi ya ufundi wa kujenga nyumba, kozi ya aluminium, kozi ya kuchumilia ambayo ni welding, kozi ya ushonaji wa nguo mitindo yote na kudarezi. Pia kuna kozi ya mapishi ya keki aina zote, kuna kozi ya kupamba kumbi za starehe, video shooting na photograph, kozi ya kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kuna kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuna kozi ya ufundi wa vifaa kama vile simu, kompyuta, TV, radio. Pia kuna

0: 0676176 au 0682621220. Chuo cha Victor Ajira, unaambiwa hapa ni uhakika. Kwa hiyo tuko nao pia hapa kwa uzuri kweli kweli. Endelea kutusikiliza, pia kuna mengi ambayo utazidi kusikia kutoka kwao. Lakini pia tuko na shule Sun Academy, kwa maana utafuta sasa hivi shule bora kwa mwanao, bila kusahau sumbufu masharti magumu ya kujiunga. Karibu Sun Academy pre and primary, hii ni Sun Academy pre primary and secondary school, shule ambayo inamjali kila mwanafunzi. Uongozi wa shule hii unatangazia na wazazi wote na walezi kuwa bado kuna nafasi kujiunga kwa ngazi zote: chekechea, elimu ya msingi na elimu ya sekondari. Shule zitatoa huduma za bweni na kutwa kulingana na mahitaji yako. Kipekee kabisa, Sun Academy ni miongoni mwa shule chache zenye mfumo rafiki wa ulipaji ada kwa wao kidogo kidogo, ili kumwezesha kila mzazi, iwe mtumishi wa umma, mama lishe, fanya biashara mdogo mdogo, dereva, kumsomesha mtoto wake bila presha ya ada au hofu ya kufukuzwa. Ada ni nafuu kweli kweli. Chekechea kutwa shilingi 700,000, bweni shilingi milioni 1, shule ya msingi kutwa shilingi milioni 1, bweni shilingi milioni 1,400,000, sekondari kutwa shilingi milioni 1,100,000, bweni shilingi milioni 1,500,000. Hata kama mwanao ana ufaulu wa kawaida au wa chini, mlete Sun Academy. Wana walimu wenye weledi wa hali ya juu kweli kweli, na mazingira pia ni rafiki yanayomsaidia mwanafunzi kufikia mafanikio. Kwa mawasiliano zaidi ukawacheki 0763 455 563, bila kusahau 0754 484 321. Endelea kucheza Nuru Pesa, lakini pia kwa Yamba tusikie vizuri, enda kuandika ujumbe. Nikirudi hapa tutakuja kupitia vizuri kile ambacho tuko nacho katika ujumbe, wakati tutaelekea punde tu hapa katika zile midani za kimataifa kuangazia pia tathmini na uchambuzi wa taarifa ambazo tunazo pia nje ya
1: Sifa Saccos. Ni chama cha ushirika wa akiba na mikopo kilichosajiliwa na kupewa leseni ya kuendesha shughuli za kifedha chini ya sheria ya huduma ndogo za kifedha namba 10 ya mwaka 2018. Sifa za kujiunga: uwe mkazi wa manispaa ya Iringa, uwe na kiingilio kuanzia shilingi 100,000 na 1033, uwe na passport size 6 na uwe na kitambulisho cha taifa yani NIDA. Ukiwa mwanachama wa Sifa Saccos utakuwa mmiliki wa chama, hivyo unanufaika na magawio mbalimbali, utanufaika na faida zinazotolewa katika akiba mbalimbali, na utanufaika na mikopo inayotolewa kwa riba na masharti nafuu. Sifa Saccos tuna huruma ya amana na akiba zilizopo chamani, ikiwa ni pamoja na mwanachama kupata huduma ya amana kwa kuweka na kuchukua fedha yake bila makato. Akiba ya tuzo, yani mteja mwenye malengo hutumia akiba hii kwa kuweka fedha kila mwezi na hunufaika na riba nono inayotolewa na chama. Akiba ya muda maalum, yani fixed deposit, hii mteja huweka kwa muda maalum, mfano miezi 6 na kuendelea, na hunufaika na kupata riba nzuri. Akiba ya lazima, hii ni akiba huwekwa na mwanachama pindi anapotaka kukopa, hufaidika na riba ambayo chama kinampa kila mwisho wa mwaka. Huduma zingine zitolewazo ni mkopo wa walaji kwa wafanyakazi, mkopo wa dharura, mkopo wa biashara na mkopo wa kilimo. Sifa Saccos tunapatikana katika majengo ya Redcom Kabana na ofisi ya mabasi ya ABC Terminal, au piga simu namba 0757479413 au 0713670688 na 0756898483. Karibu Sifa Saccos, tuinue uchumi wako.

0: Eba tuko extra time, lakini tulisema utakumbushia hapa kuhusu jana bajeti ilisomwa bungeni ya wizara yetu ya habari, utamaduni sana na michezo wizara hii ambayo iko chini ya Puma Konda. Yes, kwa ndo waziri ambaye jana alikuwa na mgeni wake wa DD Drogba pia.
1: Cheche kidogo zilikuwepo bungeni pale. Ubunifu wenyewe akisema unafanywa.
0: Yes.
1: Kutoka kwa wizara, Drogba akihusika kwenda kusindikiza tukio la kukabidhi, kuisoma na kuiwasilisha na baadaye ikapitishwa. Bajeti iliyopitishwa na Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo kwa mwaka 26-27 imekuwa ni shilingi bilioni 525 na pointi zake kama bilioni 525 milioni 100 bilioni 25 milioni 32 laki 7 na 80 na 5 ndio pesa ambayo imekwenda kusomwa kama bajeti, ongezeko kutoka kwenye kiasi cha bilioni 519 kutoka kwenye mwaka wa bajeti wa 25-26. Ni kama asilimia kadhaa tu zimeongezeka, 2 au 3, tofauti na ongezeko la asilimia 82.5 ambalo lilikuwepo kwenye mwaka kutoka 24-25 kwenda 25-26, ambapo bajeti ya mara ya mwisho ilikuwa ni nusu ya bilioni 500 kutoka kwenye bilioni 180 na kitu mpaka kwenda kwenye bilioni 519, ilikuwa ni ongezeko kubwa sana. Lakini kwa mwaka huu ongezeko ni dogo, kwa sababu kwa asilimia kubwa matengenezo ya miundombinu yako kwenye asilimia 70 na kitu kuendelea. Kwa hiyo bajeti imesalia kuwa si kubwa sana kwenye ongezeko lake. Kwa hiyo sasa tunakwenda kwenye bajeti ya hiyo bilioni 525 na ushe ikiwasilishwa jana na waziri mwenye wizara ya habari, utamaduni, sanaa na michezo, bwana mheshimiwa Paul Makonda.
0: Bwana tunzito katika medani za taifa huko na mengi tuko nayo. Wakati huo pia baadhi wameendelea kutuandikia hapa jumbe zao, kitu usikiliza pia kutoka maeneo mbalimbali, Iringa na nje ya mkoa Iringa. Yanga kushindana na Simba uwanjani hana uwezo, ila nje ya uwanja naweza, kama alivyofanya Isamuyo kuingia nyumba ya kawaida kubadilisha mavazi. Moisa Iringa Makorongoni, katika mechi hizo za KMC zilizobaki tu ni mechi tatu, Yanga, Simba na Azam, maana katika hizo hatubui. Kauliza hivyo sema ndugu zangu, kisho Yanga na KMC wacheza saa ngapi? Saa 10. Ibra Vumbi la kazi toka Ilula Itabala. Haya, taswira ya ubingwa tusubiri Azam na Yanga ndio tutabiri, lakini kwa sasa tutapata vigugumizi. Anthony Kikoti yuko Ilula Igunga. Asante sana. KMC jiandae, kitakuwa Champion City, mimi kisho JR. Kwamba goli 6 ndio Champion City kupo hicho bwana. Sasa ligi mwaka huu ni ngumu, bingwa eleweki, ni Leonard Kidugi kutoka Isimani Mangawe. Sakata la Chobwedu na Simba limefikia wapi? Zimbaki kama tetesi tu kwamba anahusishwa kwenda huko, lakini je, kwa taarifa rasmi ya kwamba tayari kasajiliwa Ulala, lakini taarifa za awali zilikuwa zikizungumza hivyo. Bwana, tupo katika medani za kimataifa na tuanzie kunako ligi kuu soka nchini Uingereza. Jana nasikia ni siku nzuri sana hadi kulala ule usiku, mashabiki wa Arsenal ambao wengi wao walivutiwa sana na namna ambavyo matokeo yalipatikana jana. Man City akamaliza sare ya bao 3-3 dhidi ya Everton. Mchezo ambao Man City mapema tu litangulia kupata bao doku, tukajua leo wanaweza kushindilia goli nyingi Everton, alafu Arsenal wakawa na hali mbaya pale katika goal difference. Na doku alifunga goli lile, baadaye kikosi cha Everton wakaja kuchomoa kipindi cha pili, mbungi ikaenda 1-1 kwa muda kidogo. Halafu baadaye tena kidogo Everton kuongeza goli la pili na la tatu, na ubao kusomeka Everton bao 3 na Manchester City bao 1, wakati watu wengi wakidhani labda mambo yanaweza kwenda hivyo hadi mwisho wa mchezo. 3-1 mwishoni kabisa Doku akaweza kufunga bao 3 kwa Man City, mbungi kamalizika bao 3-3, matokeo ambayo City walijiokoa wao kutoka kupoteza mchezo huu, lakini imekuwa somo zuri kwao kuangusha alama 2 kuelekea mechi 4 za mwisho mbio za ubingwa. Bila shaka Grey, hii taarifa nzuri kwa Arsenal na sio nzuri kwa Man City katika eneo hilo la mpio za ubingwa.
2: Yani matokeo ya jana 100% Arsenal alikuwa anaomba sana.
0: Yes.
2: Sana.
0: Yani maombi hasa nilikuwa asishinde.
2: Yani mimi nina imani, yani nina imani mmoja watu wenye furaha zaidi leo duniani ni mashabiki wa Arsenal. Mm. Furaha yao sio kiasi kidogo. Kwa sababu walikuwa wanahitaji angalau Man City yapunguziwe tu ile speed kidogo, kwa sababu goal difference ilikuwa inawakaba wao. Mm. Na jana Everton imefanya hivyo. Sijui ni shukrani namna gani Arteta anatakiwa yashukuru Everton. Kwa kazi imebaki kwake. Amebakiwa na mechi tatu kumaliza ligi ya Arsenal, ambazo kitaalamu ukiziangalia kuna ugumu upo of course kwa West Ham ambaye pia anataka jikomboe kutoka daraja, lakini ana nafasi kubwa sana Arsenal ya kuchukua ubingwa mpaka sasa.
0: Mm.
2: Fixture yake ilivyokaa na tayari amechowekewa gap la pointi 2, hata kama Man City atakilia mechi yake iliyobaki ya kipolo zaidi ya Crystal Palace, kwa nafasi kubwa sana ya kutoa ubingwa inasalia kwa Arsenal.
0: Mm. Yaani ubora wa Everton au Man City kuna kasoro kadhaa tunazona kwao.
2: Mechi ya jana
0: au ndio pressure ya kuelekea ubingwa.
2: Mechi ya jana ukitazama vizuri first half Man City ulifanya total dominance.
0: Mm.
2: Yaani ulicheza kama mtu mkubwa anaenda kuchukua ubingwa. Yaani kwamba nakufunga sio goli chache nyingi and then naenda kuwin. Lakini second half Everton walikuja na approach tofauti. Wakawa nakimbia sana uwanjani, wanacover sana space. In football tunaamini kwamba timu inayokuwa ina possess mpira inakuwa ina kazi ya kumfungua mpinzani, kufungua space. Kwa hiyo mara nyingi wale wanaokuwa hawamiliki mpira wanacover eneo dogo tu kwenye kuzuia. Nyinyi ndio mtakiwa kukimbia kuwafungua wao space. Everton second half walikuja na hiyo project.
0: Ndio.
2: Wakakaa kwenye zone yao vizuri, wakawa wanafanya mid and low block, wakawa wanafanya counter attack kwenye mpira wao ya msingi. Makosa madogo madogo ya ukuta wa Man City yaliwazibu. McGway anafanya mistake kwenye kucheza back pass kwa goalkeeper, anatoa advantage kwa Terry, anachukua goli la kwanza ambalo linawapa uhai. Baadaye Ilimandia anachomewa mpira ambao ulifanyika uzembe na Kosonov, unazaa corner kick and then corner kick inazaa goli la pili. Unaona the same kwenye bao la tatu. Ilimandia anafanya move kwenye eneo ambalo unategemea mtu angefanywa block na zaidi ya mtu mmoja, wanaacha apige cross ambayo ina deflect kwenye mguu wa mtu, namkuta central striker kwenye eneo wazi la kuscore Terry tena.
0: Mm.
2: Anawazibu Manchester City. Kwa kuna makosa yalifanyika na Man City wao wenyewe kwenye magoli mawili direct.
0: Mm.
2: Bila kumlaumu mtu yeyote. Kwa tunatuwasifie Everton.
0: Ndio.
2: Energy waliongea nayo second half.
0: Mm.
2: Lakini pia uwezo wa wao kutulia na kutumia chances ambazo walizipata kutokana na makosa ya Manchester City.
0: Hii ni heri kwa Arsenal Beni. Gray anazungumza ukiufundi jinsi mambo yalivyokuwa, lakini mechi zimebakia tatu Arsenal na 4 kwa Manchester City. Unaona ugumu wapi kuelekea taji la msimu huu kwa timu zote mbili hizi?
1: Kama ugumu sasa atauleta Arsenal mwenyewe.
0: Ah, yani ashinde kumalizia mwenyewe.
1: Mpaka sasa mambo kwake yashakuwa mepesi.
0: Mm.
1: Tulikuwa tunazungumza hapa off mic kabla tujaanza kipindi, nikasema hii ndio ule wakati utasikia shabiki wa Arsenal anakuambia kila mtu ashinde mechi zake.
0: Yes. Arsenal sasa aombei Man City sijui magoli mangapi.
1: Aombei tena idadi ya magoli yeye afunge tena.
0: Sasa hivi shinda mechi zako, tufunge kitabu
1: ni sasa. Mechi zako ni shinde mechi zangu.
0: Mm.
1: Tumalizane kwenye daftari la mahesabu jioni. Mm. Kwa hiyo ikitokea chochote kutoka usiku wa jana baada ya mchezo kumalizika wa Everton na Manchester City, bingwa asipokuwa Arsenal, maana yake mazingira ya kupoteza ubingwa Arsenal atakuwa ameyatengeneza
0: mwenyewe kwa sababu atakuwa jitakia.
1: Kwa sababu mpaka sasa ameshafunguliwa njia, alafu uzuri ni kwamba idadi ya michezo iliyobakia game 3 alama 9, wakiendelea kucheza kwenye nidhamu yao. Arsenal unajua ni timu ambayo ilikuwa inacheza kwenye kila mchezo kama finali. Yani it's better wakufunge goli moja wakalilinda, it's better wa opt kuachana na open play, waje kwenye mipira ya kutenga watafute matokeo tu alafu wakayalinda. Wakiendelea na nidhamu ile ile unaweza ukaona Arsenal wakiwa mabingwa, na msimu huu wamekuwa na ups and down, lakini jana wamepewa breakthrough nyingine tobo. Mm-hmm. La kuona kwamba mnaweza mkafanya tena mara baada ya kupita miaka takriban 22, si ndio?
2: Tangu 2004.
1: 2004. Na wakiwa wameacha records ambayo haijawahi vunjwa toka wao walipochukua Golden Trophy. Kwa hiyo wanarudi tena. So ni nafasi yao na nafikiri ni wana uwezo wa kufanya kwa nature ya michezo iliyobaki.
2: Na nahisi kama watachanga karata vizuri ya Arsenal msimu huu, waweza kuchukua ndoo mbili. UEFA Champions League bado iko open.
1: UEFA Open sare ya moja moja. Wanakwenda kurudiana na Atletico Madrid. Lakini pia itategemeana nani anakutana naye finali kama atafuzu na anaweza akazichanga karata zake pia vizuri.
0: Msaji usema jana ratiba ya Arsenal sio ngumu sana.
3: Yes.
0: Kuliko Man City.
3: Yes, sahihi kabisa. Ratiba ya Arsenal kidogo haina ugumu tofauti na Man City, lakini ni kwa tani ongelea hapa ishu ya UEFA na Arsenal. Unajua watu wengi wanawapa nafasi kubwa sana Bayern na PSG, kati yao atakayepita ndiye ambaye atakao bingwa, lakini
0: ambao wanacheza kesho PSG na Bayern. Leo Arsenal na Atletico Madrid sana.
3: Sahihi, lakini kwa mimi ninavyojua finali nyingi za UEFA zinakuwaga ni mchezo wa tofauti kabisa. Yaani finali ya UEFA unaweza kaona mpigia chapuo mtu ambaye pengine anafunga zaidi, lakini finali kumbuke ni dakika 90. Ni mechi ambayo inahitaji mahesabu makali sana. Kwa hiyo Arsenal ana nafasi kubwa sana. Nafikiri sehemu pekee ambayo anahitaji kufanya vizuri ni leo kuhakikisha kwamba anamtoa Atletico, lakini na uhakika mimi Arsenal akiingia finali ya UEFA ni 50-50. Yaani haijalishi atapita PSG ama atapita Bayern, lakini bado itakuwa ni 50-50. Kwa hiyo ni juu yao sasa Arsenal leo kuhakikisha kwamba wanapambanaje ili kuweza kuondoka na ubingwa huo wa UEFA. Lakini kwenye upande wa ratiba fixture Arsenal, of course fixture Arsenal ni rahisi kidogo tofauti na ilivyokuwa fixture City, kwa sababu Arsenal mchezo mgumu alionao ni zidi ya West Ham pekee, ambaye na ugumu unakuja kwa sababu ya West Ham kuweza kupambana kujitoa kule chini ili aweze kusalia ndani ya ligi kuu. Lakini michezo mingine zidi ya Burnley hayupo vizuri, tumemuona na hayupo katika nafasi ya kushuka,
4: walipita na wakarudi hapo Burnley hapo tumesimama pale, si unapenda

kutari, carpets aina mbalimbali, wallpaper na vingine kibao. Kumbuka bei zimedondoka sana na ni kwa msimu huu tu. Tunafanya delivery ndani ya mkoa wa Iringa na mkoa wote ule kwa uaminifu grade A. Tena Tana Decorations, tunapatikana jengo la magereza, frame number 7. Au tucheki hapa 0655 119152 au Instagram @MC Tina Tana. Tina Tana Decorations.

0: Lusaji, tukita break hapo kwa zungumza kwamba una uwezekano wa asilimia kubwa kuchukua ubingwa baada ya hii sare ya Man City jana.
1: Kuna nafasi kubwa kwa sababu fixture, ukiangalia fixture Arsenal wana timu ambazo hazina ambition ya kushinda michezo. Yaani unajua kwenye msimu mzima kuna level, msimu ukifikia timu nyingi zinakuwa zinapambana kupata alama kwa ajili ya kupambania kitu fulani. Na zinakuwa zimegawanyika katika almost makundi matatu. Kuna timu ambazo zinapambana ubingwa, matatu contenders, kwa saizi EPL ni Arsenal na City. Kuna timu ambazo zinapambana kuweza kuingia kwenye nafasi za kushiriki michuano yale ya interclub zile, UEFA, Europa na Conference. Lakini pili, kuna timu ambazo zenyewe zinapambana huku chini kujinasua na kutoshuka daraja. Kwa hiyo ukiangalia Arsenal fixture yake ina timu nyingi ambazo zenyewe ni mid-table ambazo either haziwezi kushuka lakini pia haziwezi kupata nafasi ya kuweza kuingia kwenye hizo nafasi za kuweza kucheza hizo interclub competition. Kwa hiyo ni timu ambazo sio rahisi kuzifunga lakini zinakuwa hazina ambition kubwa ya kuweza kutafuta matokeo. Lakini kwa upande wa City, yeye ana timu ambazo moja kwa moja ni ngumu sana kwa sababu ana mchezo dhidi ya Brentford, lakini pili ana mchezo dhidi ya Bournemouth, ana mchezo dhidi ya Aston Villa
2: na ana mchezo na Crystal Palace.
1: Na Crystal Palace, yes. Mchezo rahisi kidogo ni dhidi ya Crystal Palace, lakini Aston Villa bado hajajihakikishia nafasi ya kucheza UEFA. Bournemouth still bado anapambana, yuko vizuri. Nguia pili, lakini pili anapambana kuweza kucheza at least Conference. Ukija kwa upande wa Brentford, same wanapambana naye aingie kwenye hizo nafasi. Kwa hiyo City ana fixture ngumu sana tofauti na Arsenal. Arsenal yeye fixture yake kidogo ina unafuu, lakini pili City ana mashindano hivi karibuni FA finali dhidi ya Chelsea. Unajua Arsenal of course ana UEFA, lakini UEFA kidogo fixture yake iko mbali mbali, lakini yeye City ana finali ambayo ni katikati hapa, itakuwa Mei 16 dhidi ya Chelsea. Kwa binafsi naamini kwa ile gap la alama mbili, Zoo City ana michezo mingi, Arsenal ana michezo mingi kuzidi City, lakini kama wakiclear michezo ina maana gap linabaki alama mbili, si ndio? Ile gap la alama mbili kwa michezo ambayo Arsenal amebaki nayo, sioni kama Arsenal ataangusha alama na sioni kama City ana uwezo wa kushinda michezo yote iliyobaki. Kwa binafsi ni clear kabisa kwamba Arsenal wana nafasi kubwa sana ya kuweza kuwa mabingwa wa IPL kuzidi City. Ni wao tu pengine wafanye mistake ambazo sidhani kama wanaweza kuzifanya, kwa sababu safari ni kama IPL imewapa second chance Arsenal. Unajua msimu mwingine IPL ilikuwa wapi? Nafasi ya pili. Walikuwa kiboronga ampati nafasi, lakini safari unaona Arsenal na Boronga, then
3: wengine wa Boronga pia.
1: Wengine wa Boronga kwa wanapata nafasi ya pili. Kwa hiyo safari wana nafasi ya kujiuliza Arsenal. Zile alama alizopoteza, alama 4 zidi ya Wolves na kufungwa zidi ya Bournemouth, sidhani kama zitajirudia, kwa sababu pale ndipo ambapo turning point ilikuwepo ya kuweza kumrejesha City kwenye kuwa active kwenye ubingwa. Lakini sidhani kama Arteta na jeshi lake watafanya tena mistake kwenye hizi mechi zilizobaki.
0: Arsenal, I mean Chelsea, yeye ndio kwa heri UEFA Champions League hata shiriki msimu huu hata kuwepo.
2: Kuna kitu
0: nilikuwa nakafungwa 3-1 na Nottingham Forest. Yeah,
2: kuna kitu nilikuwa natamani nikizungumze hapa kwenye game ya Nottingham Forest na Chelsea. Ni kitu kimoja nahisi wasikilizaji walikuwa natamani kukisikia au kufahamu. Kwanza ni kuhusu story ya Nottingham Forest. Tangu msimu wao umeanza mpaka walipofikia sasa hivi. Nottingham Forest ni moja ya vilabu ambavyo vilianza michuano ya ligi kuu kwenye kiwango kibovu zaidi.
1: Sahihi.
2: Umeona? Wamefukuza kocha wa kwanza Nuno Espirito Santo
1: ambaye alikuwa aliwapa msimu mzuri sana nyuma.
2: Yeah. Yeah. Umeona? Baadaye tena walimfukuza baada ya mechi tatu tu.
1: Mechi tatu tu.
2: Baadaye wakaja wakachukua kocha mwingine Angel alitoka Spurs.
3: Yeah, hivyo Postecoglou, yes.
2: Wakaja pia naye wakamfukuza. Na walimfukuza naye baada
1: na yule angewashusha daraja. Yeah. Maana yule
3: huwa anasema yeye walau msimu wa pili.
1: Akwambia msimu wa pili baki kidogo ashushe daraja. Yeah. Na ni Tottenham.
2: Tottenham.
1: Zoe aliwapa ubingwa wa Europa zaidi ya Manchester, lakini baki kidogo ashuke daraja.
2: Lakini baadaye tena Nottingham Forest walibadilisha kocha kutoka kwa Ange kuja kwa Sean Dyche.
1: Sahihi kabisa.
2: Umeona? Sean ambaye naye alikaa na timu kutoka Oktoba mpaka Februari, lakini hali bado ikawa tete. Nottingham Forest wakata tamaa. Wakatafuta kocha mwingine tena Februari, Vitor Pereira ambaye yupo mpaka sasa. Japo Vitor Pereira alianza msimu vibaya kwa kupoteza kama game 5 za mwanzo. Sasa hivi anafanya vizuri. Kwenye last 10 games za Nottingham Forest wamewini game 7 kwenye tournament zote.
1: Yes.
2: Na wamedraw game 3. Kitu kizuri na cha ajabu ni kwamba Nottingham Forest wametengeneza rekodi yao. Ndio klabu ya kwanza English Premier League kuwa na makocha wenye permanent deals za kumanage timu wengi zaidi kwa mwaka. Yaani makocha wanne kwenye msimu mmoja.
1: Unajua kitu ambacho kinasababisha hiyo ni kutokana na miliki yule.
2: Miliki wao ya.
3: Yule akili haijatulia.
1: Tajiri yule ana maamuzi kama ya yule alikuwa Chelsea yule nani?
3: Roman.
1: Roman Abramovich. Yaani wenyewe ukizingua anakuzingua wakati wowote. Hana muda wa kusubiri sana.
2: And of course baada ya kufanya haya mabadiliko inawalipa sasa hivi Nottingham Forest kwa sababu Peter Pereira anaipa hope ya kuchukua Europa League mpaka sasa hivi, lakini pia wanatoka kwenye relegation zone. Umeona? Ni kitu kizuri sana. Na kuhusu Chelsea, matumaini ya kucheza UEFA Conference League na kucheza UEFA Europa League na UEFA Champions League ni kama yanakuwa.
3: Champions League ndio tayari ishafutwa.
2: Lakini option pekee
3: ibaki Europa
2: kwa sababu kucheza Europa League ni
1: win FA. Win FA atacheza Europa League.
2: Chelsea anataka kucheza FA sio kama finali tu pekee yake, ila kama tiketi ya yeye kucheza michuano ya
1: Ulaya mwaka
2: sasa. So tunaongeza flavor kwenye mchezo husika. Na Man City kumbuke anahitaji pia kushinda.
1: Kushinda, yes.
2: Ikiwezekana Man City pia haja give up, anaweza kachukua tunasema domestic trebles, ndio hiyo. Domestic treble maana yake akachukua Carabao, FA na
1: league.
2: Huko akiwa anamwambia tu Arsenal ateleze.
1: Lakini pia Chelsea bana, moja ya kitu ambacho binafsi nawasikitikia ni kwamba makocha wao wapya kila wakija hawabadilishi ile hali ya upambanaji wa timu. Unajua tumezoea mara nyingi sana timu inapovadilisha kocha.
2: Yeah.
1: Kocha mpya anapokuja, kuna namna at least mechi mbili tatu mshinde basi.
2: Yeah.
1: Lakini Chelsea kocha mpya anakuja, wanaanza tu wanaanza na kuboronga. Yaani sijui changamoto
3: gani. Kocha timu zingine.
2: Hata wakamalia
4: mimi nadhani tatizo kubwa la Chelsea ni kukosa waandamizi ndani ya timu. Wana kundi kubwa la vijana wenye umri mdogo. Na kwenye sayansi ya mpira unategemea ups and down kwa sababu wale umri wao ni wa kujifunza. Alafu unapokuwa na waandamizi wana kazi mbili ndani ya uwanja. Kwanza kucorrect makosa, lakini cha pili kuelekeza kwa vitendo. Leo hii toka ameondoka Thiago Silva
2: alikuwa mwingine
4: mwanda kukulela
2: mara ya kwanza
3: residence Chelsea
4: Lisi mwenyewe ana injured back to back.
2: Yani kabla ya hapo alikuwa Azpilicueta kwa hivyo ndio hivyo.
4: Messi akaondoka.
2: Azpilicueta alikuwaepo rudi pamoja na huyu nani alikuwa Thiago Silva ndio hivyo. Baada ya watatu kuondoka wote, mchezaji mwandamizi aliyosalia ni Reece James, lakini bado umri wake ni mdogo. Alianza akiwa bado mdogo, umeona?
4: Na tatizo la teenagers na early 20s wa miaka ya mapema kwenye miaka 20 hapa ni kipindi ambacho ego inakuwa iko juu sana. Kwa naamini anahitaji acheze, anahitaji aonyeshe ili aweze kuaminika na kwenda kwenye mapambano ambayo kila kijana anawaza kuwa world class player. Kwa hiyo Chelsea wanatafunwa na ugonjwa uliopo ndani yao wenyewe na unatokana na sera yao mbovu ya usajili. Sera mbovu ya usajili iko unapima ulichokiingiza na kile unachokirelease. Kama umerelease kilichokupa matokeo, umeingiza kitu ambacho kinabana upatikanaji wa matokeo, unatakiwa urejee tena sera yako ya usajili. Nafikiri si Chelsea, ili ndio tatizo kubwa sana ambalo limekwenda kwa linaitafuna timu. Wana kikosi kinatawaliwa na idadi kubwa ya vijana ambao baada ya kufanya maamuzi wako kwenye kipindi cha kujifunza.
2: Wanakosa hata uongozi ndani ya timu. Kama captain anaweza kuspeak kwenye medias, kwenye conference kwamba anawish kwenda Real Madrid. Yaani unaweza ukaona tu hali kwamba kuna kitu kikosa
3: ndani. Tulia, kwa sababu beni hapa. Leo Arsenal na Atletico Madrid 4 kabla siku.
2: UEFA Champions League.
3: Mechi ngumu ya uwe nafasi kubwa Arsenal bado kwa sababu yuko nyumbani.
2: Mechi dume. Kama kawaida. Timu zote mbili hakuna timu inacheza open game leo. Sidhani kama pita kuepo. Mechi ya timu zote mbili kwanza kabla ya mchezo wa leo. Hata mechi iliyopita kwanza kwenye ligi zao wanavyocheza, muangalia Arsenal vizuri, muangalia Atletico vizuri. Sio timu zinazokuwa open hasa mechi inapokuhitaji matokeo au unapokutana na opponent ambaye ana ubora wa kuendana au kulandana na yeye. Kwa tukimwangalia Arsenal leo the same, sioni kama itakuwa ni such open game. Ila kidogo nategemea mabadiliko kwa Mikel Arteta. Kama alivyofanya kwa Fulham, na hii such idea inaweza kuwa nzuri zaidi kama atai apply tena leo.
1: Mechi yao wage na boa, mechi yao wage na boa sana yes, watu.
3: Na Atletico.
1: Arsenal na Atletico.
3: Kwa nini?
1: Ni mechi fulani magoli haina. Yaani ni mechi fulani ambayo
2: yaani kwa mfano leo
1: wanaogopana kama
2: kwa mfano mechi ya leo, hii mechi ya leo kama Arsenal ataopt kuingia kama alivyoingia kwa Fulham. Si kwamba amchukulia Atletico kama Fulham, hapana. ila aanze na Lewis Skelly kwenye kiungo. Japokuwa ni kama limbaya kumtumia mtu ambaye at least hajatumika kwenye eneo kwa muda mrefu.
1: Kwa muda mrefu.
2: Yeah. Lakini Lewis Skelly alifanya vizuri previous season na Arsenal. Anacheza fullback akiwa anacheza na Madrid. Umeona? Kwao kuna uzoefu anao Lewis Skelly. Amtumie kama kiungo leo vile vile. Bukayo Saka aanze na Trossard. Kidogo timu icheze kwenye open space. Timu hairuhusu ikimbie. Yani no back pass. Tuje kwenu, tuje kwenu. Lakini kitu advantage nyingine kuwa na Lewis Skelly uwanjani, anakupa vitu vyote. Anaweza kamaki kama fullback, embedded fullback, wakati timu haina mpira, akiwa na mpira the same. Lakini pia anakuofa kitu kipya.
1: Wasiwasi wangu kwa Lewis Skelly ni kwenye sio mlai sana kuachia mpira ujue.
2: Sana. Yani mguu kama unasumaka.
1: Anangangania sana mpira. Na of course mara kadhaa amekuwa akionekana akiweza sana kuondoka kwenye pressure.
2: Yeah.
1: Sasa shida ni kwamba hii ni UEFA. Watu wakija kwa nguvu,
2: single mistake
1: tu kipoteza mpira kwenye mazingira yale ambayo anacheza yeye.
3: Na yeye anakaza na mali mguuni.
1: Anakaza na mali.
3: Kwenye maeneo ya hatari.
1: Sahihi kabisa.
3: Kwa hiyo kwenye sita pale shinga mkana mali ame drive
1: unakutana na Griezmann leo wamevuma huko kutoka huko nyuma na kupushi. Refa amemeza filimbi, watu wanamuona golikipa wako laya hivi open kabisa na wanapata goli. Kwa hiyo ndio wasiwasi wangu juu ya Lewis Skelly. Otherwise ni kama ataamua kumuongezea kiungo na akampunguzia majukumu hasa kwenye build up, pengine asihusike sana kwa sababu kwenye build up ni maeneo ambayo kufanywa pressing inakuwa rahisi, lakini pili nyinyi mnakuwa na idadi ndogo ya watu kule nyuma. Yes. Kwa mkipoteza mpira kwenye mazingira hayo kuruhusu goli inakuwa rahisi. Hayo ndio maeneo ambayo na wasiwasi sana na Lewis Skelly kama ataanza kwenye kiungo cha chini leo.
3: Mechi unasema inaweza sio kuvutia sana wadau. Lakini leo ndio itabidi timu zifunguke tu. Sizitaka magoli bana.
4: Wamekutana walimu okay. Waoga. Diego Simeone anaamini kwenye kushambulia kwa idadi ndogo ya wachezaji na mashambulizi ya kushitukiza ni tabia za kocha muoga. Lakini Mikel Arteta sio mwalimu anayeamini kwenye kuifungua timu kama mpinzani pia afunguki. Anategemea set pieces na mbinu nyingine za ziada. Kwa hiyo
3: kuna game iliyopita penalty zote sinje kwa penalty.
4: Kwenye open play tumekutana na yani mechi inaharibika kutokana na mbinu za makocha. Alafu. Lakini ni timu ambazo unategemea kwa aina ya wachezaji walionao wakupe game nzuri. Of course siwezi kumaliza maneno kwa sababu leo ni mechi inaoamua nani atakwenda finali. Kwa hiyo huwezi kujua nani atabadilika. Lakini ukichukua reference ya mchezo uliopita unagundua na ukiangalia wanavyocheza Atletico, ukiangalia ambavyo Arsenal wanacheza, zimekutana na timu zenye walimu wenye mbinu za kiuoga. Lakini waviziaji kwenye utafutaji wa matokeo
2: wanaogopa sana turnovers. Wanaogopa sana.
4: Na wakikuvizia walimu wakipata goli moja ni wazuri kulilinda.
3: Kabisa.
4: Ni wazuri kulilinda.
3: Hata kama kwenye nyumbani kwako.
2: Lakini pia kwa kuongezea Laya amechukua Golden Glove.
4: Yeah, of course.
2: EPL. Golikopa mabao wa msimu wa English
4: Premier. Yeah. Idadi
3: kule hivi issue ni clean sheet.
2: Saves kila kitu.
4: Clean sheet na saves.
2: Kwa maana yake 3 times in a row. Laya anachukua goalkeeper bora
3: wa EPL,
2: wa English Premier League.
5: Idadi ya clean sheet alizonazo
4: na michezo iliyobaki hakuna kipa yoyote ana uwezo wa kufikia idadi ya clean sheet ambazo David amekuwa akizifanya.
3: Kwa hiyo imeisha.
2: Anaisi hata MVP, atuweza kachukua Manchester Bruno, amna Bruno weza kachukua MVP zi.
4: Mwama, bema.
2: Game 3 zimesalia, na anafanya vizuri bado.
4: Yeah, of course.
3: Sawa, kwa hiyo, leo nani mnampeleka finali?
2: Sizani kama kuna timu inapenda kuna matuta. Yani penalty ni option ya mwisho zaidi kwenye mpira wa miguu. Yani baada ya kuwa kila kitu kimekataa. Watapambana sana, na anaisi hata timu pia zitabadilika. Arsenal anaweza kenda tu inafuata kwa ushindi mwembamba sana. Ushindi mwembamba sana. Yani ushindi mwembamba sana. Yani 1-2, 2-1, ushindi fulani mwembamba hapo kwa qualify to the next stage.
3: Beni,
4: natamani pia kumuona Arsenal akicheza finali.
3: Mtamani, lakini itakuwaje leo?
4: Mimi natamani kumuona Arsenal akicheza finali.
3: Yeah.
4: Kwa hiyo itakuwaje I don't know, lakini unajua sisi tumekuzwa na utamaduni wa soka la Uingereza. Watanzania wengi sana huwa wanaanza kuanza Ulaya mashabiki wa timu za Uingereza, alafu mataifa mengine Spain wapi yanafuata. Kwa hiyo tayari kuna hako kabato ka interest. Natamani kumuona Arsenal aki akienda hatua finali.
3: Msaji unaonaje leo?
1: Tatamba sana nyinyi. Sitaki hicho kitu. Nyie chukueni Piero. Piero of course mna nafasi nzuri, lakini mkichukua na huku mtaongea sana.
3: Kwa leo uhalisia unaona ukiacha maneno.
1: Kiuhalisia Arsenal ana nafasi kama alivyosema Agrey hapa, ushindi mwembamba sana, goli moja au margin ya goli moja inaweza kawa 2-1, lakini
3: ya kona.
1: Ya kona inapigwa kona moja. Watu wanajikanyaga kanyaga hapo mtu. Ndio anasema Arsenal ana nafasi kubwa sana leo, lakini pia
3: anaanza kupiga kona mkajifunga, afu anaanza kuangalia nyewe nyewe. Anajifunga nani amemuone?
2: Amuone. Afu leo natamani nione kitu tofauti. Yaani kuna surprise package ilikuja nayo Madrid kwa Man City. Siku Valverde anapiga hat tricks, ndio hivyo. Yaani tupate kitu fulani tofauti na vile ambavyo tumezoea na tumetegemea. Yaani cheating code fulani mpya, alafu game we different.
3: Kabisa. Ibana kesho ni PSG na Bayern saa 4 kamili usiku, pia mchezo tunachezwa na simu ndio tumekimbia kabisa, tukomee hapo. Tayari tushaingia studio na Ramadhani Mdudu tupende za Pawaga. Asante. Yanga kushindana na Simba uwanjani ana uwezo huo. Aliandika ujumbe huo pia Mwaisa kutoka Iringa Makorongoni. Katika mechi za KMC tueni mechi tatu, tulishasoma ujumbe huo pia vizuri. Anton Kikoti Lula Igunga pia. Tulikwambia namba ile ya group la Champion Hours, unaweza kaitafuta na kujiunga kwenye group la michezo la Champion Hours. Wadau kadha pia wale mashabiki, siku ya Jumapili tulitangazia namba ya 0768821002. 0768821002. Unaweza hapo kaandika namba yako na ulipo, alafu tukakuunga kwenye group lile la mashabiki wadau wa Champion Hours. Kwa hiyo namba hiyo ndio kutajia 0768821002. Kesho tutakupo hapa. Grail msikia vizuri. Lusaju Daniel na mwalimu wa mpira Beni Kashililika. Beni hujasimulia watu nilipopiga kazi siku ile mechi waandishi wa habari.
4: Hii story ingebamba sana jana ujue.
3: Tungeanza nayo jana. Basi umenikosa siku nyingine.
4: Lakini mwingine anayeitaka mechi shughuli
3: tuambia taratibu kwa
4: utaratibu utangaza, ila Jumamosi kilifana sana.
3: Ndio, asante na mchana mwema kwa wote ambao mtusikiliza kuanzia majira 6 kamili mpaka mdausie tukitie nanga hapa. Asante na mchana mwema.

0: Nuru FM 2026 tunatoboa. Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom, piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa mpesa, chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni, weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889, kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza moja kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu. Na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza moja kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026 lazima utoboe.
1: Hivi unajua shule ambazo hazichagui mwana
2: sayari ya burudani?
1: Sifa Saccos ni chama cha ushirika wa akiba na mikopo kilichosajiliwa na kupewa leseni ya kuendesha shughuli za kifedha chini ya sheria ya huduma ndogo za kifedha namba 10 ya mwaka 2018. Sifa za kujiunga: uwe mkazi wa manispaa ya Iringa, uwe na kiingilio kuanzia shilingi 100,000 na 1033, uwe na passport size 6, na uwe na kitambulisho cha taifa yani NIDA. Ukiwa mwanachama wa Sifa Saccos utakuwa mmiliki wa chama, hivyo unanufaika na magawio mbalimbali, utanufaika na faida zinazotolewa katika akiba mbalimbali, na utanufaika na mikopo inayotolewa kwa riba na masharti nafuu. Sifa Saccos tuna huduma ya amana na akiba zilizopo chamani, ikiwa ni pamoja na mwanachama kupata huduma ya amana kwa kuweka na kuchukua fedha yake bila makato, akiba ya tuzo, yani mteja mwenye malengo hutumia akiba hii kwa kuweka fedha kila mwezi na hunufaika na riba nono inayotolewa na chama, akiba ya muda maalum, yani fixed deposit, hii mteja huweka kwa muda maalum mfano miezi 6 na kuendelea na hunufaika na kupata riba nzuri, akiba ya lazima, hii ni akiba huwekwa na mwanachama pindi anapotaka kukopa hufaidika na riba ambayo chama kinampa kila mwisho wa mwaka. Huduma zingine zitolewazo ni mkopo wa walaji kwa wafanyakazi, mkopo wa dharura, mkopo wa biashara na mkopo wa kilimo. Sifa Saccos tunapatikana katika majengo ya Redcom Kabala na ofisi ya mabasi ya ABC Terminal, au piga simu namba 0757479413 au 0713670688 na 0756898483. Karibu Sifa Saccos, tuinue uchumi wako.
3: Hivi unajua shule ambazo hazichagui mwanafunzi wa kumfundisha? Bado hujanielewa. Shule hizo ni Sunny Academy, Plie, Playmal and the Secondary School. Ni shule za bweni na kutwa. Uongozi wa shule za Sunny Academy unakutangazia habari njema wewe mzazi na mlezi, kuwa bado wana nafasi za kujiunga kwa madarasa ya chekechea, msingi na sekondari. Sunny Academy, Plie and Playmal School ni shule pekee hapa nchini zenye mfumo rafiki wa ulipaji wa ada ambayo unalipa kidogo kidogo ili kukuwezesha mtumishi wa umma, mama ntilie, machinga au dereva kumsomesha mtoto wako kiurahisi bila kuwaza iwapo atafukuzwa shule kisa ada. Ada zetu ni nafuu sana. Chekechea ni shilingi 700,000 kwa wanafunzi wa kutwa, bweni ni shilingi 1,000,000, msingi ni shilingi 1,000,000 kutwa, bweni ni shilingi 1,400,000, sekondari kwa wanafunzi wa kutwa ni shilingi 1,100,000 na bweni ni shilingi 1,500,000. Sunny Academy tumebeba jukumu la ufaulu wa wanafunzi, na iwapo mtoto wako ana ufaulu mdogo mlete kwetu. Shule yetu ina walimu wenye weledi wa hali ya juu ya kufundisha na mazingira rafiki kwa wanafunzi kujisomea. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763455563 au 0754484321. Sunny Academy Pre-Primary and Secondary School.

0: mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Chuo cha Victory kinatangaza intake mpya ya mwezi wa tano itakayoanza tarehe 4 mwezi wa tano 2026. Ada ni ₺150,000 tu kwa miezi yote mitatu. Hapa utafundishwa masomo ya ufundi stadi kwa wote waliomaliza elimu ya msingi, walioishia kidato cha pili, walioishia kidato cha tatu, na wote waliomaliza kidato cha nne na kuendelea. Utafundishwa kozi ya udereva wa magari, saluni za kike kusuka mitindo yote, makeup aina zote, kozi ya kompyuta, ufundi bomba, ufundi wa kujenga nyumba, kozi ya aluminium, kuchomelea, ushonaji wa nguo mitindo yote na kudalizi, kozi ya mapishi ya keki aina zote, kupamba kumbi za sherehe, video shooting and photograph, kozi ya kuimba na kupiga vyombo vya muziki, ufundi wa umeme wa majumbani, ufundi wa vifaa kama simu, kompyuta, TV na radio, kozi ya kutengeneza furniture, kozi ya ufundi wa magari na kozi ya ufundi pikipiki. Chuo cha Victory pia kinatoa kozi za muda mrefu kama kozi ya sekretari, ualimu na malezi ya watoto wadogo, hotel management, ICT na kufunga CCTV camera. Hosteli zipo kwa wanaotoka mbali. Chuo kitakupeleka fieldi na kukutafutia ajira baada ya masomo. Tunapatikana Morogoro mjini, maeneo ya 77 jengo la CCM mkoa, na unaweza ukatupigia simu kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
2: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita na leo ni la leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
3: Yes, yeah.
2: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel.
4: Uh-huh.
2: Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
5: Unasikiliza Nuru FM kutoka Gangilonga 88.

kutoka Green City Mwanza Mwanza, just my boy Young Killam Sodoki. Yuko na stamina kama linaitwa jana na leo, umetoka kulisikiliza muda huu hapa na chorus kali sana. Anayeumiza mwanetu na lipi zake kipande cha Green City Mbeya, anaitwa Quick Raka, ikiwa dakika ya 23 saa 8 za mchana na leo ni tarehe 5 ya mwezi wa 5 2026. Hii hapa ni Sayare Burudani, unasikiliza live bila chenga kutokea Iringa Tanzania, nyanda za juu kusini. Shout out kwa wote ambao ndo kwanza wanaisikiliza hii, alafu sauti za radio zipo juu sana kipande hiyo. Asante kwa kuisikiliza kutoka Dodoma, asante kwa kuisikiliza kutoka Mufindi pamoja na Mafinga, mitaa ya Ilula pamoja na Morogoro, na mitaa yote ya Makambako pamoja na mitaa ya Dodoma, Migori, Mtela, PG Pawaga na maeneo yote ile ambayo tunasikilizana muda huu hapa kupitia kodi ya 88.9. Uko fresh kipande hiyo hapo. Tuanze tu mpaka mida saa 10 kamili za jioni. Mimi naitwa mjukuu wa Bibi Sanga au Nixon, Joseph Sanga au DJ Nas au Wakunyumba au Mgaa Shida au Baba Momo. Niko na DJ Issa Munu 1 and 2. Nataanza pada session ya kwanza mpaka mida saa 10 kamili za jioni. Dai bwana, simu zimekuwa nyingi mzee wangu. Hem, zingatia maelekezo mzee wangu. Simu zimekuwa nyingi sana. Ebali cheki kupitia 0766744292. Hii ni nambari ya SMS za kawaida kabisa. Sasa leo bwana nimepewa rungu ambayo natakiwa nilishushi hapa wakati kabla sijaondoka hapa ndani. Kuna mkwanja ambao nimepewa shilingi 100,000 kutoka Nuru Pesa. Sio natakiwa ni utoe kwa watu ambao muda huu hapa watakuwa wanacheza Nuru Pesa. Sasa mnaweza mkaniambia hii 100,000 niondoshe watu wangapi? Yaani usiba na kusabia hiyo rungu mimi ndo ambaye nimepewa mamlaka leo. Mkwanja ni utoe kwa watu wangapi? Ni utoe kwa watu 5 au ni utoe kwa watu 2 waondoke na shilingi 50,000 au ni utoe kwa mtu mmoja achukue shilingi 100,000 au ni utoe kwa watu 10 kila mtu achukue shilingi 10,000? Nitumie ujumbe mfupi muda huu hapa chap kwa haraka sana kupitia 0766744292. Wakati huo pia unaendelea kucheza Nuru Pesa kupitia mtandao wa Vodacom, mtandao wa Yas, mtandao wa Airtel na mtandao wa Halotel. Pia unaweza ukanicheki hapa saba. Sasa kama unatumia mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako pale ya sim, bonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya reli, chagua namba 4, lipa kwa M-Pesa, utaweka namba ya kampuni ambayo ni 553111, weka kumbukumbu namba ambayo ni 889, alafu utaweka kiasi cha shilingi 1,000, then utaweka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1,000. Bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Kama ni mtumiaji wa mtandao wa Yas, nenda kwenye menu ya Yas pale, bonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya reli, chagua namba 4 lipa bili, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, weka namba ya kampuni ambayo ni 553111, weka kumbukumbu namba ambayo ni 889, weka kiasi cha shilingi 1,000, weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1,000. Kama ni mtumiaji wa mtandao wa Airtel pia, nenda kwenye menu ya Airtel Money, bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, chagua namba 5 fanya malipo, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, weka namba ya kampuni ambayo ni 553111, weka kumbukumbu namba ambayo ni 889, alafu utaweka kiasi cha shilingi 1,000, then utaweka namba ya siri kudhibitisha malipo. Kupitia mtandao wa Halotel pia wanangu wenyewe, unaweza ukacheza muda huu hapa, bonyeza nyota 150 nyota 88 alama ya reli, chagua namba 4 fanya malipo, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, weka namba ya biashara ni ile ile ya 553111, then utaweka kumbukumbu namba ambayo ni 889, weka kiasi cha shilingi 1,000, afu utaweka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1,000, bonyeza 1 pia kudhibitisha muamala. So kama unatumia mitandao yote, una nafasi kubwa sana ya kushinda na kuondoka na mkwanja kupitia mchongo wa Nuru Pesa. Nimesema kupitia 0766744292 unaweza kaniambia bwana, umkwanja ambao nimekabidhiwa hapa ni udondoshe kwa watu wangapi? Kama ni mtu mmoja, nimwagie umkwanja shilingi 100,000, kama ni watu wawili, kama ni watu 5, niambie kupitia 0766744292, alafu mimi nitafanya kama vile nyinyi ambavyo mnataka. Shara kwa wote ambao wamejoin kwenye account yangu ya TikTok, iko live, inapatikana kama NASI Nas wa Kunyumba au DJ Nas wa Kunyumba. Muda huu hapa kama unanisikiliza, naondoka pale TikTok muda huu hapa, unaweza ukamcheki pia DJ Isam, yuko live pia kwenye account yake pia ya TikTok muda huu hapa. So unaweza ukajoin kama K Star hapa, The King Wolf au yana

0: Haina noma, mimi nachukua maelekezo. Tuko pamoja mwanzo mwisho. Anaitwa nani? Oya kaka Rasie. Na kula burudani za ukweli, guse ngoma ya Mike Team Nyalo yote nisome kama Steward Kagine, kinyozi kutoka Tagamenda pala. Nambi bwana, sauti za radio zipo juu sana kipande hii. Mzuka. Wewe unasema tuko pamoja mwanzo mwisho kwa Yohana Muzi Mabanzi wa Masukanzi. Aida Rifidege, mama Magi wa Mgawani, Musa Babas. Fundi kinyozi wenye kilomo, Aida na Mapastro di Changula, ilo la mtu wanawapenda sana hapo kwa mjengo. Na si pia tunakupenda na tunakubali pia. Abraham Mange pande za mafinga, kijana babi mji umewaka sana, umechafuka. Kinoma noma na sauti za radio zipo juu. Aida noma ni kio zangu ofisini hapa kwa Zaka Studio, na kula zangu hizo ngoma by DJ Jingo. DJ Jingo, Jingo kama Jingo. Bane kwa saa bali za hapa mjengoni, burudani nzuri, ujumbe tusikilize Nuru FM. France Kadilo wa Imaluto pale. Aina noma. Huyu mwingine anasema hizo ngoma zinanikumbusha. Okay, sawa. Anaitwa nani? Kutoka Kenya na mji umechafuka, Ibrahim Mange. Sema tuko pamoja kutoka pande hizo hapo, aina noma. Sawa, shikaji zangu wamependekeza bana watu wawili pia ni wadondoshe umkwanja wa Nuru Pesa. Huyu anaitwa BBG wa Lumwago, wapi wawili au mmoja itakuwa poa. Wapewa watu wawili tuwai kwa Yohana Muza Mabanzi wa Masukanzi, Aida Nifidege, Makreba Mtuga, Musa Babas. Sawa. Oh yes, aina noma. Tabidi minondoke na ikodi ya mwisho ambayo kila mtu anataka tuwadondoshe watu wawili mkwanja siku ya leo. So kabla sijaondoka pandani, itabidi nihakikishe watu wawili na wapa mkwanja wa shilingi laki moja kupitia mchongo wa Nuru Pesa. Pipi kama pipi, soja muhe pia. Sante, nimekuwa na soja kama soja. Tuko pamoja kutoka pande hizo hapo. Wakati wapo unaendelea kunisikiliza, hakikisha unaendelea kucheza Nuru Pesa ili uweze kuondoka na kibunda au mkwanja kutoka Nuru Pesa. Mchongo kutoka Azam TV. Kwenye Azam One zipo tamthilia mpya na nzuri kama Amore pamoja na No Man's Land. Azam 2 na kuvyuma vikali vipo pale, The Family, Woman na utawala mpya wa Osman Bey au sibana. Bila kusahau sinema zetu yenye BSS ya viwango vya juu kila siku ya Ijumaa, Jumamosi na Jumapili saa 2 usiku, pia Kombolela, Noma, Zora na Bakora zikiendelea. Azam TV Max up. Hapa filamu kubwa 4 za moto zinaendelea kukuongeza burudani zaidi. Epuka usumbufu wa kimtandao, lipia mapema sasa ufurahie burudani hii hapo. Kilipia 1028 unapata kifurushi cha juu zaidi kwa urahisi zaidi. Lipa kupitia Azam Pesa haraka upate ofa mapema kabla haijaisha. Azam TV kimewaka, soko ni moko na cha juu zaidi. Ebane Kashinde Mwagile kutoka Ilula Kivala, wapi watu wawili, piga ngoma ya Chindo, Chindo Money. Pizzo MC hapa Mlandege sokoni, chapa kibao cha Bele 9 Sume Penzi special kwa Adelina. Nomba ngoma ya Tunda Mani yoyote, Umbeni Koko kutoka Ilula. Tuko pamoja kwenye sayali ya burudani hai kwa Aidan Fidege Mzuka. Nito please kama Goyo from Ilula pale. Mbebana sauti ziko juu sana kipande hii hapa, ina noma. Sasa moja kati ya vitu ambavyo ukipita pale IG, Instagram, ni issue ambayo inawezekana ilimkuta mshikaji wetu anaitwa Sintano. Nafikiri wengi mnamfuatilia na mnajua moja kati ya moment ambazo alishaye kuzipitia. That's why kuna wasanii ambao anawachukia mpaka leo, anasema mmoja wapo ni Madi au vipi bana. Lakini pia kuna wengine, mtu kama nani mwingine anamzungumzia, anasema amkubali. Kuna Bill Nas, kuna Fid Q, ni mabro ambao yeye hawakubali kabisa kwenye game yake ya muziki kwa kile ambacho walimfanyia. Sasa bana, yuko hapa Sentano, acha tumsikilize muda huu hapa kabla DJ Isa mwajifata uni 1 and 2.
1: Ilikuwa show ya Shinyanga, nafikiri kwa Fiesta 2016. Nilikuwa nimekaa sehemu, kwa sababu mimi binafsi ndo ilikuwa show yangu ya kwanza kubwa kwenda, kwa hiyo nilikuwa sijazoeana na mtu yote, nikawa nimejitenga pembeni peke yangu. Wakawa wanapiga story Madi, Bill Nash na Fiq. Akaja Madi, alikuja Bill Nas by the way, nilikuwa nimevaa kama scarf hivi kitambaa fulani, ni unajua swagger. Akaniomba dogo, leta hicho kitambaa tufutie hapa chini. Nikamwangalia kwanza, huyu brother anatania au yuko serious? Akakivuta kile kitambaa akafutia chini, alivyofutia akampa na mwingine, wote wakafutia afu akakaa. No. Ile kitu iliniumiza sana, iliniumaga sana mpaka kesho. Yaani ni kitu ambacho unaoga nawaza. Yaani mtu mwenye akili timamu anaweza kufanya kitu cha vile kweli. Even though I don't know, lakini most of it mi waga naamini kwenye kitu kimoja. Na vitu vingi nimekuwa nafanya kama sehemu ya kujipima kwamba je, mimi nikifanikiwa nikafika hatua fulani za maisha, naweza nikadharau watu, naweza kachukulia watu poa. Lakini all in all

0: ni mtu ambaye huwa anasamehe, shida inakuja kwenye kusahau. Ni wasanii ambao siwakubali, kwa hiyo sina mawasiliano nao. Sina mawasiliano nao, na sidhani kama nahitaji sana mawasiliano nao. Siwakubali, yani siwakubali kwenye kitu chochote, yani like sio uwezo, sio nini, yani ni wasanii ambao siwakubali kwa chochote, kwa hiyo sina ukaribu nao, sina mawasiliano nao. Personally naweza nikasema hiyo inaweza kuwa sababu, lakini changamoto nyingine ni kwamba sidhani kama naweza nikawa nahitaji uwezo wa mtu mmoja hapo kati yao. Yani kwenye vitu vyangu sidhani kama naweza kuwa namhitaji fulani au fulani au fulani kati yao au watatu. Kwa hiyo sinaga mawasiliano nao, lakini pia ukichukulia hiyo changamoto ya kwamba kuna namna walinitreat haikuwa fair. Mimi ni kugumini mtu huwa gana kachi miaka yote.
1: Anaitwa Sentano, unamsikiliza muda huu hapa kupitia kodi ya 88.9 Nuru FM Radio. Sasa mchongo ambao mchongo ambao inawezekana ulikuwa ufahamu, ndio maana mchizi anasema yao wakubali au hawakubali. Inawezekana dharau ambao walimuonesha wakati kwenye hiyo show ambao alienda kuifanya. Taswa mpaka leo anasema bana yeye hawakubali kabisa au wasanii. So baadaye pia utamsikiliza Jmo Juma Mchopanga kizungumza kwamba kabla ya Bongo Flava walikuwa wanasikiliza sana muziki wa taarabu, na hata wakienda maklabu na sehemu nyingine nini muziki wao ambao walikuwa wanausikiliza ulikuwa ni muziki wa taarabu au si bwana. Gusagoma la malio dunia tam na wakubali sana hapo ndani. DJ Nas pamoja sana nikiwa na Anto DJ Fox kuna DJ Jingo aiko Aidan Fidege anaitwa anaitwa Mamage Skilo toka Ilula Mtua. Dondosha kwa wili magoma ya nature za elementali na maswaga fundi ujenzi wa Mtela cha Msisili. Aina noma, utasikia tu mwanangu, wetulia. Hey, bwana, utasikia tu mwanangu. Dondosha kwa hili, uo mtonyo, mkwanja. Sawa, sio kesi, soja muhe. Pamoja mwanangu mwenye, mina pay bills and DJ Isam anafata upon 1 and 2. Tukiu kutoka wala kuondoka, baki na mimi mbaka mida saa 10 kamili za jioni. And of course, wananita mjikuu wa Bibi Sanga au DJ Nas au wa kunyumba au Mgashida au Baba Momo.

kumpata mshindi wa kwanza katika mkoa wa Iringa ambaye atawakilisha Iringa kitaifa kwenye mashindano ya Smart Dance Street Dancer 2026. Sasa tunakuja kupati na washindi wetu pamoja na kutoa zawadi ya mshindi wa pili na watatu. Mshindi wa kwanza katika mkoa wa Iringa ni kundi la Cedox Vibes. Mshindi wa pili Mtu Giza na mshindi wa tatu MG Jackson. Pati hii ya Iringa itafanyika Jumamosi ya tarehe 9 ya mwezi wa 5 2026 katika ukumbi wa Royal Tour. Watu wote mnakaribishwa kuja kushuhudia burudani hii kutoka kwa vijana wa Iringa ambao ndio washindi wa mashindano haya katika nafasi ya kwanza, ya pili na ya tatu. Vile vile kutakuwa na burudani za kutosha. Pati hii itaanza kuanzia saa 12 za jioni mpaka mida mibovu. Hakuna kiingilio. Show hii imedhaminiwa Smart Gen. Enjoy kijanja. Smart Gen.

0: Chuo cha Victory kinatangaza intake mpya ya mwezi wa tano itakayoanza tarehe 4 mwezi wa tano 2026. Ada ni ₺150,000 tu kwa miezi yote mitatu. Hapa utafundishwa masomo ya ufundi stadi kwa wote waliomaliza elimu ya msingi, walioishia kidato cha pili, walioishia kidato cha tatu na wote waliomaliza kidato cha 4 na kuendelea. Utafundishwa kozi ya udereva wa magari, saluni za kike kusuka mitindo yote, makeup aina zote, kozi ya kompyuta, ufundi bomba, ufundi wa kujenga nyumba, kozi ya aluminium, kuchomelea, ushonaji wa nguo mitindo yote na kudalizi, kozi ya mapishi ya keki aina zote, kupamba kumbi za sherehe, video shooting and photograph, kozi ya kuimba na kupiga vyombo vya muziki, ufundi wa umeme wa majumbani, ufundi wa vifaa kama simu, kompyuta, TV na radio, kozi ya kutengeneza furniture, kozi ya ufundi wa magari na kozi ya ufundi pikipiki. Chuo cha Victory pia kinatoa kozi za muda mrefu kama kozi ya sekretari, ualimu na malezi ya watoto wadogo, hotel management, ICT na kufunga CCTV camera. Hosteli zipo kwa wanaotoka mbali. Chuo kitakupeleka fieldi na kukutafutia ajira baada ya masomo. Tunapatikana Morogoro mjini, maeneo ya 77 jengo la CCM mkoa, na unaweza ukatupigia simu kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
1: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita na leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
2: Yes, yeah.
1: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako wa faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yes au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
3: Beba basha, mtoto wetu anaingia balee sasa, lakini sijui nianzie wapi kuzungumza naye kuhusu mabadiliko ya mwili na afya ya uzazi.
4: Nafahamu mama, hata mimi nilikuwa naona aibu, lakini tukikaa kimya, nani atamuelekeza?
3: Unafikiri atatusikiliza kweli?
4: Atatusikiliza kama tukianza kwa upendo. Tusimuhukumu, tumsikilize kwanza. Tambua katika kipindi hiki anapitia changamoto nyingi, hivyo ni vizuri tukiwa karibu naye, tutamsaidia namna ya kukabiliana nazo. Unanielewa mama Asha?
3: Ni kweli, bora asikie kwetu kuliko huko mtaani. Maana mitaa hiyo
4: kabisa, mazungumzo ya uwazi yatamlinda dhidi ya mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa na taarifa zisizo sahihi. Leo tunaanza kuzungumza na binti yetu.
1: Ewe mzazi, ondoa usiri. Zungumza na kijana wako kwa ukweli na uwazi kuhusu afya ya uzazi, kuepuka mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa na ukimwi. Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la SOS Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu vijana. Fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi. 88.9. Oh yeah. We love music. Nafasi pekee ya kupumzisha ubongo kwa kula ngoma laini kutoka kwa Nur DJs. Enjoy ngoma kali kutoka kwa Nur DJs na urequest ngoma yako pendwa. Ni hivi, utoboa ni pale pale na muziki safi ni mule mule. Na hii ni 88.9 Nuru FM.

Kueleza matatizo yako kwa kila mtu hukufanya uonekane dhaifu. Jifunze kushirikisha mapambano yako baada ya kuyashinda na si wakati bado unayapigana. Jenga nidhamu ya muda na nidhamu ya kila kitu. Ukizingatia haya, hakika mwaka huu utatoboa. Kongole kwa kuendelea kuwa nasi. Hivi sasa ni 9:00 PM.

Hii ni maalum kwa ajili yako. Huduma ya Nayoth Gospel Assembly chini ya Nabii wa Mji iliyoko Iringa mjini anakukaribisha katika ibada ya kongamano kubwa la maombi, maombezi, ishara, miujiza na maajabu. Njoo ushuhudie nguvu kubwa ya Mungu na shuhuda mbalimbali live itakayokuwa inafanyika Redco Mataa karibu na shule ya St. Dominic. Ni kila siku ya Alhamisi na Jumapili saa 7 mchana na kuendelea. Kama wewe una shida ya kiafya, kiuchumi, ndoa, migogoro, mikataba ya kishetani, masomo, ajira na mengine yote, basi panda usafiri wowote kisha shuka Redco Mataa au uliza kwa Nabii wa Mji, kwani kuna bango kubwa lenye picha ya nabii. Huduma zote zinatolewa bure. Kwetu tunasema ukiamini yote yanawezekana. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0664373003 au 0779045206. Watu wote wa dini zote mna

Hivi unajua shule ambazo hazichagui mwanafunzi wa kumfundisha? Bado hujanielewa. Shule hizo ni Sunny Academy, PLE, Playmal and the Secondary School. Ni shule za bweni na kutwa. Uongozi wa shule za Sunny Academy unakutangazia habari njema wewe mzazi na mlezi, kuwa bado wana nafasi za kujiunga kwa madarasa ya chekechea, msingi na sekondari. Sunny Academy, PLE and Playmal School ni shule pekee hapa nchini zenye mfumo rafiki wa ulipaji wa ada ambayo unalipa kidogo kidogo ili kukuwezesha mtumishi wa umma, mama ntilie, machinga au dereva kumsomesha mtoto wako kiurahisi bila kuanza iwapo atafukuzwa shule kisa ada. Ada zetu ni nafuu sana. Chekechea ni shilingi 700,000 kwa wanafunzi wa kutwa. Bweni ni shilingi 1,000,000. Msingi ni shilingi 1,000,000 kutwa. Bweni ni shilingi 1,400,000. Sekondari kwa wanafunzi wa kutwa ni shilingi 1,100,000 na bweni ni shilingi 1,500,000. Sunny Academy, tumebeba jukumu la ufaulu wa wanafunzi, na iwapo mtoto wako ana ufaulu mdogo, mlete kwetu. Shule yetu ina walimu wenye weledi wa hali ya juu ya kufundisha na mazingira rafiki kwa wanafunzi kujisomea. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763455563 au 0754484321. Sunny Academy, Pre-Primary and Secondary School.

0: Tandao wa viwango Tanzania. Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa mpesa. Chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni. Weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza moja kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza moja kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026 lazima utoboe.
1: Unasikiliza Nuru FM kutoka Gangilonga 88.9.

Kodi ya mtaa. Hii tunatoboa 2026 kahumo.

0: 2026 Kahumo. Kahumo.
1: Jemo Juma Mchopanga huyu hapo unamsikiliza muda huu hapa ikiwa dakika 17 saa 9 za mchana. Story tatu ambazo mchizi anatusimulia muda huu hapa kwenye SB Sere Burudani. Kabla hiyo pia ulimsikiliza mshikaji wetu anaitwa Daddy Mashona, ngoma inaitwa Nayakumbuka. Jana tulikuwa tunapigelea ma story hapa live na moja kati ya wasanii ambao wanapambania game ya Green City Mbeya, na moja kati ya wasanii ambao wana represent muziki wa hipity hip hop au sio? Daddy Mashona pia umemsikiliza hapa. Sasa kwa washikaji ambao wanataka warushiwe ngoma yake WhatsApp au wanataka kumcheki bwana, oya bwana, mimi nataka ile goma lako bwana, jamaa na goma fulani hivi ya Kinyamwezi yale kama mbele hivi, so unaweza ukampigia muda huu hapa Daddy Mashona kupitia 0757742706, mwambie oya DJ Nasser sababu bwana nirushie ile goma mwanangu, mpigie kupitia namba hii hapa nahitaji hapa 0757742706. Mwambie Daddy Mashona ile goma na nakumbuka, naomba nitupie hapa niendelee kulisikiliza. Temi hapa goma fulani amemshirikisha Mr. Kesho. Kama bado hujaandika hii namba, narudia tena mara ya mwisho, iandike tena namba ya mshikaji wetu Daddy Mashona 0757742706. Cheki hapo mwanetu Daddy Mashona, mwambie bwana mimi nataka ile goma bwana, niendelee kuenjoy nalo kipande hii hapa. Sasa kabla sija nakupiga story kwenye kodi ya mtaa kitaani na baba manka, nikupitishe pale kwa shikaji zetu Mwaliko Store. Ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile wana coffee maker, pressure cooker, wana lunch box portable zinazotumia umeme, majiko ya umeme ambayo yatumii umeme mwingi kabisa usio. Lakini pia wana vifaa vya massage, vya kuchaji, mixer kwa ajili ya kutengeneza keki, wana blender za kisasa zisizotumia maji, pia zipo ambazo ni waterproof, mashine kwa ajili ya kusagia kunde, hii inatumia umeme, wana majagi yasiyopooza. Lakini pia wameshusha mzigo mpya na wanaendelea na offer kwako. Ukinunua kifaa chochote kutoka kwa Mwaliko Store unapata na zawadi pia. Unaweza kulipia kidogo kidogo. Tunapatikana Uindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi piga simu nambari 0673341509 na 0714144322, na ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store. Unaweza kutufollow pale. Wakati huo hapo pia washindi wawili baadaye kabla sijaondoka watakuwa wanaondoka na mkwanja kupitia mchongo na rupesa muda huu hapa. Kama unanisikiliza endelea kucheza time hii hapa. Kuna shilingi 100,000 inatoka, washindi wawili watondoka na shilingi 50,000. Kwa hiyo cheza muda huu hapa. Kama unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menu ya Yas, bonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya red, chagua namba 4 lipa bili, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Weka namba ya kampuni pale ambayo ni 553111. Weka kumbukumbu namba ambayo ni 889. Weka kiasi cha shilingi 1000. Zeni utaweka namba ya siri kuthibitisha malipo. Kama unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu ya Airtel Money, bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya red, chagua namba 5 fanya malipo, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Weka namba ya kampuni, utaingiza namba 553111. Weka kumbukumbu namba ambayo ni 889. Zeni utaweka kiasi cha shilingi 1000, alafu utaweka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu ya Vodacom, bonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya red, chagua namba 4 lipa kwa M-Pesa, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Weka namba ya kampuni ambayo ni 553111. Weka kumbukumbu namba ni ile ile ya 889. Zero utaweka kiasi cha shilingi 1000, alafu utaweka namba ya siri kuthibitisha malipo shilingi 1000. Bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala, au sio? So time sindef, washindi wengine wawili watakuwa wanaondoka na mkwanja ambao nimekabidhiwa siku ya leo hapo kupitia mchongo wa Nuru Pesa. Shalo kama shalo wa chips mafinger town ONS ya Burudani. Imekaa poa Idani Fidege from Ilula Madizini. Shoni Kalis, naito Isaac Kiongori toke Sman Tarafani. Musa Babas Fundi Kinyosu toke Lula Nyakilomo. Saluti kwa Too Much Money na Billionaire Boys toke Tabata Bima. Oi Life is Hara ya kwa Kidarasa Yusiki Mjengoni. Mahususi kwa wanangu wote watafutaja uvipi bana. Haina nauma wanangu mwenye kutoka kipande hiyo hapo. Bado niko na DJ Isa Mwani 1 and 2. Minaito mjikuu wa Bibi Sanga au Nixon Joseph Sanga au DJ Nas au Wakunyumba au Mgaya Shida au Baba Momo. Shalo kama shalo wa chipsi mafinga. Msalimia dada Baita kutoka popcorn ya poteli. Matisha mzazi tuko pamoja mpaka tamati ya show. Nomba nigonge ngoma ya Useni Machozi za mwezi 40 by Agrim Tunduru Mafinga Town. Salimia mwanangu mnyama kama mnyama, bwana mnyama analipizia kipande cha icon pale, mnyama kama mnyama, sema mnyama kutoka mafinga. Mwambie oya, DJ Nasser anakupa mashavu mwanetu mwenyewe, mnyama kama mnyama. Acha nivute waya hapa, kumshikaji wangu Baba Manka, tuna dakika kama 8 hivi za kuweza kukamilisha mchongo wa kodi ya mtaa. Time hapa kama tunasikilizana, ongeza sauti ya radio, twende wote mpaka mida ya saa 10 kamili za jioni. Tambo ile hapa linaita kutoka kitaa, tujue kwa kitaa gani leo mwanetu inakuaje.
2: DJ Max, DJ Max mzee, kama kawa.
1: Kama kawa ni aje?
2: Ujama mzee, hivi unajua waigizaji wa Bongo kwenye hiki ya Bandundu jana imenisikitisha sana. Unajua waigizaji wa Bongo wanajua kuigiza sana mzee wangu eh.
1: Mm.
2: Umeona lakini jana alivyokuwa pale kwa Wema.
1: Mm.
2: Kwenye msiba wa
1: Manunu, Manunu au vipi? Rest in peace Manunu.
2: Aisee, noma sana. Umeona ndugu zetu wa Bongo Mudu wanalia kabisa eti kwamba Wema Sepetu amepata pigo kubwa sana. Hivi wewe sio kutokea labda uka ya, labda kuna mnyama ulikuwa unampenda labda uko naishi naye nyumbani kwako. Ikatokea kama Manunu alafu na wewe ukaanza kulia kama walivyofanya ndugu zetu wa Bongo Mudu.
1: Yeah, inatokea. Kila kitu ni mazoea. Na inategemea na ulivyoishi na hicho. Yeah. Inawezekana umefuga hata mbwa, umefuga yeah, umetengeneza mazoea sana. Zinatokea hizo kawaida sana.
2: Inakuwa Manunu bara imezidi au na mwingine anaweza kufikiria kwamba ndugu zetu wa Bongo Movie hawana kazi au ni aje. Unajua Bongo Movie ni watu ambao wanahudhuria sana misibani lakini si mpaka kwenye kwa Manunu kweli aliwaralea. Ndoma sana. Hii kodi ya taa lao kutokea pande hizi za Afelimo, na kikubwa tumekuja kuzungumza na vijana wenzetu popote pale ambapo unaposikiliza 88 ni kutokea mudau, kama uko Mafinga, kama uko Mbeya, kama uko Dodoma, mudau uko kwenye eneo lako la kazi, mudau unanisikiliza hapo kwenye usafiri wako, hakikisha sauti ya redio inakuwa juu. Leo 100,000 naenda kwa chini wawili.
1: Yeah bwana,
2: natenoma kabisa. Sio rafiki yangu wewe, mpaka leo hujalipa ile kodi. Rafiki yangu, ukiangalia unadaiwa 2 na vikaa hizo. Hebu fikiria saa 9:55 wachini wawili wanaondoka na shilingi 50,000. Sasa unasubiria nini? Unaweza kuona ni sikiliza muda huu, alafu unachukulia poa na vitu kama hivyo. Sio ni mtu ambaye unachukulia poa, kwa ni yule mtu ambaye unasikiliza alafu unapata maelekezo, kwa sababu leo ndio ukali miongoni mwa hao wachini wawili ambao watandika historia. Niandikie kupitia nambari 0766742. Unajua na kwenye game yetu sasa hivi.
1: Mm.
2: Unajua wasanii miaka nyuma kidogo wakiwa kifanya kiki, wakiwa kipushi tatizo zao, ngoma zilikuwa zinaondoka sana mzee wangu. Lakini sasa hivi ukija ukifuatilia msanii akifanya kiki akiwa anapushi tatizo zake, imekuwa ngumu sana, na wananchi wamekuwa wanawakataa kabisa wasanii ambao wanafanya kiki. Umeona kitu kama hicho eh?
1: Yeah, zipo hizo.
2: Maana ukija kuangalia kwa Karen juzi ile kiki yake ambayo alifanya, ukija kuangalia kwa Rosari, kuna baadhi ya watu wanadai kwamba Rosari kama sasa anapotea kwenye game kutokana na ile kiki ambayo anaifanya. Wewe unadhani hizo kiki zinazozikaza zina msaada mpaka sasa hivi kwenye game au ndo zinapoteza kabisa wasanii?
1: Bah, inategemea na msanii mwenyewe sasa ambaye anafanya hizo kiki. Kuna mwingine akifanya zinaondoka.
2: Unajua nafsi miaka miezi ya chukulia miaka nyuma kidogo, msanii akiwa akifanya kiki kupushi taki yake ilikuwa inaondoka kinoma, lakini sasa hivi msanii akifanya kiki ili kupushi taki, mashabiki kama wanakataa kabisa. Unakumbuka kiki ya Karen eh?
1: Mm.
2: Ya Rosari unaikumbuka pia?
1: Yeah, zote mimi nazikumbuka.
2: Ndio masara, unaweza pia ukashana sisi, unadhani kiki bado zina msaada kwenye game yetu ya Bongo? Niko na wanangu kutokea Felimo hapa, tunapiga nao story mzee, kama kawa.
3: Yeah, kama kawa.
2: Ureshi
3: safi kabisa.
2: Pachito za mapachito.
3: Oh, yuki.
2: Hivi jina umbadilisha? Ayo kikuzi, aso sinajua ni mzee Pachito kama kawa, lakini ujama ni mwingi.
3: Safi.
2: Wewe unadhani bado kiki na msaada kwenye game yetu? Mara sasa tumeona wasanii wakiwa wanafanya kiki kupushi kati zao, imekuwa ni ngumu sana, mashabiki wanakataa na kuchukua hivyo. Miaka nyuma lakini ilikuwa zinasaidia kwenye game. Unadhani bado zina msaada kwenye game yetu?
3: Sasa hivi sidhani kama kiki kina msaada, lakini mimi nadhani inategemea na msanii mwenyewe kiki gani anaifanya.
2: Okay,
3: ila kiki kwa sasa hivi si sana kama kipindi cha nyuma. Unajua kipindi cha nyuma kiki zilikuwa zinasaidia sana, of course na zilikuwa trending sana, ila sasa hivi kiki tofauti na zamani. Sasa hivi kiki ziko chini sana, zisaidii, yani zisaidii kivile, sio kama zamani.
2: Hii inaongea kwamba game yetu imekuwa, ndio maana sisi tunajua mziki mzuri hawafagilii sana kiki, au kwa mtazamo wako unadhani unadhani kwa nini mashabiki wamekuwa wanakataa wasanii ambao wanatumia kiki zaidi kufanya mziki mzuri? Game imekuwa
3: sasa, sijajua, yani sijajua hii ipoje kwa sasa hivi, labda tujiulize kwa sababu ya mitandao kuwa mingi au inakuwaje. Unajua ya, sahibi watu wanafuatilia sana mitandaoni, unajua tofauti na kiki. Kwa hiyo sasa nadhani hii nadhani kwa sababu ya mitandao kuwa mingi sana, umeona. Kwa hiyo watu hawana time na kiki sahibi,
2: wanafuatilia mziki mzuri.
3: Sahibi watu wanafuatilia mziki mzuri, wewe fanya mziki mzuri, safi, unaishi. Sahibi nadhani kiki, yani kiki sahibi sio sana.
2: Bila kiki wa wasanii wa bongo wanaweza kufika mbali?
3: Bila kiki
2: kwa sasa
3: unafika mbali
2: kivipi?
3: Ufanye tu mziki mzuri
2: wale,
3: kwa sababu mziki mzuri ndio kiki. Yani mziki mzuri, ukifanya mziki mzuri haina haja kufanya kiki, yani haina haja kufanya kiki. So tunapozungumzia kiki ni kufanya kitu tofauti na mziki, si ndio? Au unakosea? Kiki ni kufanya kitu tofauti na mziki, si ndio? Kwa hiyo sasa unapofanya kitu tofauti na mziki unaweza ukapotea, au sio? Wewe fanya mziki, ukifanya mziki mzuri watu watakuzingatia, ila ukirudi tena kufanya kwenye kofia

0: sa sana kwa sasa sana. Kwa nini? Kiki, unajua tukizungumzia Kiki, kuna baadhi ya wasanii pia walishapoteaga kupitia hizi zikili. Kama wanakumbuka Kilisani, Mejakunta alitoaga Kiki yake, alisemaga amekufa ile. Amefariki, watu walilia sana, ila kuna watu walimkataga. Yaani mimi mwenyewe kwanza nilikuwa shabiki yake, lakini baada ya pale unarudia maana yake yao.
1: Kwa hiyo mpaka sasa umempata. Kama niomba radhi, radhi lakini umempata.
0: Kuna kusudi, mimi kama kusudi unaomba radhi. Kama alifanya ingekuwa bahati mbaya, ingekuwa bahati mbaya. Yeye alifanya makusudi.
1: Sasa tumeona wasanii ambao wanatumia Kiki kupushi kazi zao, baadaye ikija kujulikana ni Kiki mashabiki kama wanawakataa. Ni kwamba miaka nyuma ilikuwa sio hivyo, unajua. Ni kwamba game yetu imeenda mbali, au ni kwamba siku hizi mashabiki wanajua kazi nzuri?
0: Sasa hivi watu wanapenda mziki mzuri. Yaani mziki unajiuza, ujue. Mziki wenyewe fanya kazi nzuri, watu watakupokea. Ndio maana hata unaona kuna madogo janja madogo tu wanaibuka, wana Kiki wala nini, lakini na ukijaribu kuangalia Kiki, Kiki ziko sana kwa wasanii wakubwa, ujue. Wasanii wadogo hawanaga hizo mambo ya Kiki, wao wanajituma kwenye kazi, akitoa kazi zake nzuri nini inaenda. Lakini wasanii wakubwa, yani wasanii wakubwa washajitengenezea mazingira, yani wao bila Kiki hawawezi kuishi.
1: Hivi kwa msanii ambaye anawekeza kwenye Kiki ili apushi kaki yake, na ule ambaye anawekeza kwenye mziki wake, kwa upande wako, kwa miaka sasa hivi mjanja
0: anaelekeza kwenye kazi,
1: au sio? Ndio basi, ana
0: ya watu
1: DJ kama DJ na kusogeza kwenye sare pale kwa gusto ngoma mzee kama kwa simama vitu ya kuzungumza kodi ya mtamba. Unaisikiliza Budau kama ndo nasha radio yako live kutokea Kwelimo, na tunazungumza hapa na vijana wenzetu. Tumekuwa tunaona sasa kama wadau wa muziki wanakataa wasanii ambao wamekuwa wanatumia Kiki kupushi kazi zao, tofauti na miezi ya nyuma. So wewe upande wako pia unaweza ukashia na sisi, ni kwamba wa mashabiki sasa hivi wanajua mziki mzuri, tofauti labda na miezi ya nyuma, ndio bana wanakataa baadhi ya wasanii ambao wanatumia Kiki kupushi kazi zao. Niandikie kupitia nambari 0766742292. Tuguse pia IG kama Nuru FM Iringa, SD kama Nuru FM Iringa 88.9 kama neno moja. Ndio kama kaa.
0: Uwe sana sana.
1: Ureshi
0: kama kawa.
1: Nimekuja nikajeje mbona unafanya singeri wezi ya mimi? Mwonekano wako tu. Wewe unafanya game?
0: Bana mimi napenda kushaidi.
1: Naelewa. Au sio? Ndoto yako kubwa ni nini?
0: Bana mimi hapa ndoto yangu kubwa ni kuwa wana mitindo mkubwa.
1: Au sio? Kwa Iringa Iringa unaona kuna watu ambao wanapenda fashion.
0: Na of course wapo wanafanya fashion hasa kwenye utawa chuo huku mimi mona baadhi ya watu utawa fashion wanapenda.
1: Ndoto yako kubwa kwenye fashion ni kufanya kitu gani?
0: Hizi kila siku nikiamka huaga naota kwamba nimetengeneza kitu ambacho ni creative, yani kitu ambacho yani kila mmoja amekipenda duniani, kwamba kile kitu ambacho mtu akikiona anasema kwamba jamaa anajua.
1: Unasoma chuo?
0: Okay.
1: Chuo gani mzee wangu?
0: Mimi pale nasikia Tarimusi Mkwawa.
1: Mkwawa. Nani course gani mzee wangu?
0: Nachukua masomo ya IT na hicho.
1: Mwaka ngapi?
0: Mwaka wa kwanza.
1: Noma sana. Noma sana, hongera sana. Wewe kwa upande wako una mtazamo gani?
0: Swala la game bwana. Ninaamini kwamba swala la Kiki sio issue.
1: Okay.
0: Maana ukiangalia competition ya saizi ya wasanii na wasanii wa zamani, hizi kwamba kuna challenge kubwa ni kwa wasanii. Hizi kila mtu yani ataibuka kwenye game anajua, maana mtu ana hustle atengeneze ngoma kali ambayo kila mtu anaweza kusikiliza. Na ukiangalia kwa swala la zamani kwamba msanii anayejua, yani mtu anajua game, kwamba washawezele kwamba mtu fulani anajua game. Ndio maana kwa sasa hivi unajua watu wanatafuta wale wasanii wa zamani ambao wanasema ni msanii fulani. Kwa mfano ukiangalia Profesa J, of course Profesa J yani ni legend, mtu anajua swala la game, mtu anajua. Ila ukiangalia saizi kila msanii utemgusa ana ngoma zake ambazo nipendwa na pia yani zinafanya vizuri YouTube kila sehemu, yani msanii mzuri.
1: Unajua miezi ya nyuma mzee wangu tulikuwa tunaona wasanii wakifanya Kiki kupushi taki zao zikuwa zinaondoka sana, tofauti na miezi ya sasa. Unajua msanii akifanya Kiki kupushi kaki yake, alafu baadaye wadau wakigundua wanakuwa wanamkataa kabisa msanii, ni kwamba game yetu imefika mbali na mashabiki wamechoka na hizi Kiki, au mashabiki sasa hivi wamefahamu mziki mzuri. Au wewe una mtazamo gani?
0: Mimi mtazamo wangu ni kwamba sasa hivi kwenye swala la game ni kwamba watu wanapenda mziki mzuri,

0: Yeah. Kwa mziki mzuri, na mziki mzuri napatikana kwa wasanii wazuri, wasanii ambao ni creative, msanii ambaye anajua anafanya nini. Yeah. Na ukiangalia swala la kiki, msanii yoyote anayefanya kiki ni kwamba anahitaji kitu fulani ili kiweze kupushi kazi yake. Anahitaji hiyo kiki ili hii kazi yake iende. Hasa ukiangalia kwa wasanii wa chipukizi, msanii chipukizi anaweza akafanya kwamba apige kiki ili aende, ila ukiangalia msanii chipukizi nani anamjua? Na ukiangalia sasa kwenye wasanii wakubwa, ukichukulia kwa mfano Diamond Platnumz. Diamond Platnumz ni msanii mkubwa ambaye hana haja ya kufanya kiki yoyote, ila interest yoyote tu anafanya, anaamua kwamba afanye kiki fulani ili awaibue mashabiki zake. Unajua sawa, swala la game sahizi, kila mtu anasema kwamba mi nipo upande wa mtu fulani, mtu fulani. Swala la kiki bwana ni kwamba yani mtu anafanya kiki ni ili ngoma yake iende. Yeah.
1: Naomba sana mzee wangu, umetisha sana. Yeah. Nizungumze na msanii, huyo ndo msanii wa hapa studio. Yeah. Naomba sana, unaitwa nani mzee?
2: Seven Stone TV. Seven Stone. Seven Stone.
1: Seven Stone.
2: Seven Stone.
1: Ah, ndoma kabisa mzee wangu. Hivi wewe ni msanii, unajua maana ya kiki?
2: Yes, najua maana ya kiki.
1: Kiki ni nini mzee?
2: Kiki ni hali ya kutaka kutrain kwa msanii, na kwa maana nyingine kiki ni njia nyingine au ni mbadala wa kitu unachokifanya ili kuweza kupush kazi ulionao, kama kutengeneza labda kiki ambayo inaendana na mfumo wa movie. Unaweza ukajua taaruki fulani, maelezo fulani ambayo yanawafanya watu kuwasisimua either au kuweka tension kwa ajili ya hicho kitu ambacho unatarajia kukifanya.
1: Wewe kwa upande wako, nadhani kwa msanii ambaye anajitafuta kwenye game kama wewe, inawezekana msaada?
2: Hapana, kwa underground kiki sio kitu kizuri sana, kwa sababu kwa underground kitu kinachoweza kumuinua msanii kwa haraka ni mziki mkali, mziki mzuri, pamoja na idea ya mziki ambao umeamua kuufanya. Kama unafanya singeli, basi ni mziki wa aina hiyo ambao ni mzuri, kila mtu anaweza kusikiliza na anaweza kuvutiwa na mziki unaofanya.
1: Naomba sana, unapiga chuo?
2: Hapana, nimeishia kumfua, ngeenda yote sana hapa hivyo Bagamoyo.
1: Huko Bagamoyo pale. Noma sana. Kwa nini umeamua kwenda kusomea sanaa? Kwa sababu tumeona watu wengi ambao wanafanya game, imekuwa ni ngumu kusomea sanaa. Wewe kwa nini umeamua kusomea sanaa? Na kuna faida gani pia?
2: Of course mimi nilienda kusomea sanaa kwa sababu unajua mziki, hata kama unajua au hata kama ni kipaji, unatakiwa uwe na vitu ambavyo vinafanya mtu asijenge maswali atakaposikiliza wimbo wako either, au kitu chochote unachoongelea kuhusu mziki. Yeah. Kwa hiyo nimeenda kusomea pale ili nipate uzoefu wa baadhi ya vitu pamoja na ujuzi fulani fulani tu ambao utanifanya mimi nitunge katika mziki.
1: Unajua kibongobongo, wasanii ambao wamesomea sanaa ni wachache, unazungumzia mtu kama Chemical na wengine ambao ni wachache kabisa. Kuna mtu anaweza kaa anajiuliza pale mnasoma miaka mingapi, na kwa nini tunaona wasanii ambao wanaosomea sanaa hawafiki pale juu?
2: Of course pale unaweza ukasoma kulingana na elimu yako, kwa sababu kama kwa mfano kama mimi nimesoma tu miezi minne.
1: Yeah.
2: Nimesoma miezi minne, kwa maana kuweza kukaa hata miaka miwili mitatu, naweza kusoma hata miaka mitano ni wewe, ila inategemeana na uelewa wako kwa haraka. Kwa mfano mimi nilielewa kwa haraka, nikaona kwa njia nilizotaka kujifunza nishaelewa basi.
1: Yeah.
2: Nikaishia njiani. Nikaishia.
1: Noma sana. Paka sio, unajua jumla track ngapi mzee?
2: Mpaka sasa hivi ni track 6.
1: Track 6.
2: Yes.
1: Noma sana. Support iko vipi?
2: Support kama hivi, nipo na producer wangu anaitwa Diffuse, ananifanyia ngoma kali sana, mimi namkubali sana hivyo. Nikiwa nataka labda nina idea fulani ya muziki, nikimwelekeza tu brother pale anasupport mimi, tunafanya kazi hivyo, maisha yanaenda. Na pia show za chuo za vioni hizi, nimefanya show za kwenye vyuo mara kadhaa.
1: Yeah.
2: Hiyo pia inanibusti, mashabiki wananikubali sana hivyo kwa pande zote.
1: Wewe unatumia njia gani kupushi track zako?
2: Huwa mara nyingi nikisha posti YouTube kazi, basi na follow wale watu wangu wa karibu ambao wana watu wengi sehemu zote, labda WhatsApp wapi hivyo, basi wananisaidia kupush kwa kutoa taarifa kwamba wimbo ishatoka na nini hivyo. Lakini pia ni mkali wa kufanya live, kwa hiyo unaweza nikatumia wimbo niliposti kufanya live. Yes, watu wanaokanazo ni
1: kufanya challenge TikTok.
2: Challenge, yeah. Yeah, challenge pia zinafanyika, tunaposti watu wanao.
1: Track gani ambayo wewe una ukiwa unaifanya live, wewe mwenyewe unaona kabisa ndoma kabisa na huwa?
2: Of course mimi napenda kufanya napenda sana kufanya freestyle pamoja na nyimbo zangu ambazo ni za slow. Unajua nyimbo za slow zinateka hisia pia na zinamfanya msikilizaji ahisi ladha fulani ya muziki. Ni atondoke tojea shemzi wangu. Ujue umeenda Bagamoyo kusoma kweli au
3: okay.
2: Yes, nimeenda kupiga live.
3: Okay.
2: Wimbo ujulikani kabisa. Siwezi ningeimba ambao sio
3: itondoke nao.
2: Yes.
3: Hakuna nachoweza kufanya, ikaonekana ni bora, ni bora. Hakuna nachoweza kufanya, ikaonekana ni bora, ni bora. Mana nilofanya mwanzo hayakuwa mema, basi nawe ukanyona mimi mwema. Nilikosea, nilikosea. Sasa mbona nawe umebadilika, hautaki kuwa sawa na mimi.
2: Noma kabisa. Taki zako zinapatikana hapa mtaani. Zinapatikana YouTube kwa hayo majina Seven Tone TV. Nikunipata YouTube. Of course sija na TikTok platform kwa sababu ya watu ambao walikuwa wameamua kunisupport ndio walitaka kunifungulia hizo.
3: Yeah.
2: Tuweze kuziweka zote attention. Kwa hiyo
3: yeah,
2: inukai.
3: Support gani kubwa ambayo sasa hivi unahitaji kwenye game?
2: Mimi ninachotamani ni kwamba unajua mimi nafanya muziki nafikisha ujumbe kwa watu naongea baina yani naongea mbadala wa watu tu ambao wanataka kuongea kitu fulani. Kwa hiyo ujumbe ninaofikisha unaweza kumgusa mtu au singuse, ukamgusa mwanaume au mwanamke kulingana na ujumbe ambao nimetoa. Kama ni wimbo wa kulalamika basi na kemea labda usaliti sio nzuri au usaliti ni nini yani bora. Kwa hiyo sasa support kubwa ninayotaka ni kwamba yani watu wawiwe na kazi inayofanya, wapende mbona wapende waone. Wengine hawawezi kupenda bila kuona. Kwa hiyo waone, wasikilize kazi, muziki mzuri. Sisi tunafanya muziki mzuri, mimi pia najikubali nafanya muziki mzuri. Kwa hiyo hivyo enjoy njio.
3: Nitakuvuta Jumapili tuzungumze kwenye kutokao mpale, au sio?
2: Yeah,
3: DJ Nafu. Yeah, live kutokea kwa mpiki za Felibo, kodi ya mtaa ambayo umesikiliza. Utoreza ukaendelea kushia na sisi. Unadhani kwa nini sahizi kama mashabiki wa mziki wa mikoa na wakataa wale wasanii ambao wanatumia kiki kupushi taki zao tofauti na miaka nyuma kidogo kwenye game?
4: Yeah.
3: Kushia na sisi. Kumbuka saa 9 dakika 55 washindi wawili wanaondoka na shilingi 50-50. Yani Jumanne leo mtu wangu ukiangalia tarehe zenyewe ndo hivi kijamwezi kabisa. Oi! Tusikilizane baadaye kuanzia 8 mpaka 12 kwenye bodaboda. Mimi natoka babake na Mako, babake na Mako official nigute IG kari na moja. Alafu tusikilizane baadaye Jumaa kama kawa kwenye kodi ya mtaa. Tunasikilizana saa 9 dakika 10 mpaka muda kama huu kinyamwezi kabisa. Au sio mzee?
4: Ebane pamoja sana baba Manka kutoka Kitacha, Iringa, Tanzania. Frelimo pale alikuwa anapiga story na wadau ambao walikuwa wanawasikiliza hapa. Usio bwana, hii ni live kila siku ya Jumanne pamoja na siku ya Ijumaa tunakuwa tunapiga mastori mob sana kutoka mtaani live kwenye sayari ya burudani. Au vipi bana? Mshikaji wetu anaitwa DJ Zaka Baloz, kama Baloz anaitwa Merrick Sibime, Baloz system itona Mufindi Boniface Nginga kutoka Mtuvila Wenda C. Anaitwa, anasema nawapata vizuri hapa mjengoni. DJ Nasi anaitwa Amili, nikiwa na Joma Kilimahewa hapa. Usi bwana Kilimahewa ya Lugalo yupi? Amili mwanetu kabisa, familia au Amili yupi? Baada sawa, nitarudi hapa na DJ Isam kwa ajili ya kukamilisha session ya mwisho zenye Sports Rebound Hub. Itakuwa inafuata hapa muda si mrefu. Mimi naitwa Mjikuu wa Bibi Sanga au Nixon, Joseph Sanga au DJ Nasi au Kunyumba au Mgaa Shida au Baba Momo. Narudi hapa muda si mrefu.
5: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni lako. Leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
6: Yes! Yeah!
5: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yes au Airtel.
7: Uh-huh.
5: Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553-111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
8: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale.
7: Si unapenda kusikia habari za moto moto na kupewa michongo iliyonyooka? Basi hili ni la kwako Segito. Msimu huu ni msimu wa kutembeleana majirani pamoja na ndugu zako. Na mshua kasema, kwa nini utie aibu? Sasa basi ameshusha bei mpaka mwisho. Cha kufanya, hakikisha mwagito akirudi unampitisha Tina Tana Decorations.

0: Hii hapa unatoka kusikiliza, anaitwa Kerry Hilson, yuko Kanye West pamoja na Neo. Yatufikisha dakika 53. Sasa kabla sijaondoka hapa ndani, lazima nihakikishe mkwanja unatoka kupitia mchongo wa Norupesa. Sasa kuna dakika kama moja hivi, kama bado hujacheza, cheza muda huu hapa kupitia mtandao wa Vodacom pamoja na mtandao wa Yas, mtandao wa Airtel pamoja na mtandao wa Halotel. Kuzingatia ni namba ya kampuni ambayo ni 553, lakini pia ile kumbukumbu namba ambayo ni 889 0, utaweka kiasi cha shilingi 1000, alafu utaweka namba ya siri kudhibitisha malipo ya mkwanja ambayo umeyafanya. Sawa bana. Sasa nilisema washindi wawili pia watakuondoka na mkwanja. Kwa hizi dakika mbili tatu inabidi uendelee kucheza. Kama unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menu ya Yas pale, bonyeza *150*01 alama ya redi, unachagua namba 4, lipa bili, chagua namba 3, kuweka namba ya kampuni, kisha utaweka namba ya kampuni ambayo ni 553 111 0, utaweka kumbukumbu namba ambayo ni 889, futaweka kiasi cha shilingi 1000, zero, utaweka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Sawa. Kuhusu Kiki, majuzi ilibuka gumzo kitaa baada ya taarifa ya Muriro mtandaoni kuwa Mr. Blue kadedisha mtu, ndipo dakika chache baadaye akaibuka Blue Baisa na kuliweka sawa kuwa sio yeye bali wa jina wake. Sasa tunajiuliza, Ubaisa kuna namna yeye na sawa. Ile naomba mshikaji wetu Musa Baba kutoka Ilula Nyakilomo, Mama Mage kutoka Ilula Mtua, pia tuko naye pamoja. Nipigia kibao cha Mo City na Jinako performance, anaitwa Musa. Sante Musa kutoka pande hizo. Huyu mwingine anasema anaitwa nani? Anaitwa DJ Zaka Studio. Shikaji wetu kutoka Ifunda pale. Ni bwana sauti za radio zipo juu sana kipande hii hapa. Sawa. Mwingine huyu hapa anasema ni aje DJ Nasu, uko sawa? Mimi niko poa. Anaitwa Majaliwa kutoka Migori Mtela. Tuko pamoja mpaka mida saa 10 kamili. Asante kutoka pande hizo hapo. Sawa. Watu walipendekeza kama shilingi 100,000 niondoshe kwa watu wawili. Sio, na mimi nikaona sio case. Acha niitupe kwa shikaji zangu wawili ambao wanaondoka na umkwanja wa Nuru Pesa siku ya leo. Acha ni vute waya kwa mshindi wa kwanza. Huyo hapa, tuone kama tokota tambo.
1: Hi, if you record your name and reason for calling, I'll see if this person is available.
0: Acha tumvutie haya tena kwa mara nyingine. Tuone shida ni nini. Musa kama Musa, sante mwanetu, tumekuona kutoka kipande hiyo hapo. Sawa, sio case. Ilula Mtua anaitwa Mama Mage, asante. Mshindi mwingine uko hapa ni mwenye nambari ya 0756748624. Hao ni moja kati ya wale ambao wameingiziwa mkwanja wa shilingi 1050 kila mmoja. 0756748624. Huyo ambaye nilikuwa nampigia ni mshindi mwenye nambari 0621028834. Huyu ni mtumiaji mtandao wa Halotel, pia naye ni moja kati ya wale ambao wameondoka na mkwanja siku ya leo kupitia mchongo wa Nuru Pesa. By the time imekimbia taarifa habari, inabidi ifuate hapa muda si mrefu, na mimi inabidi ni sign out hapa ndani. Asante kwa kuisikiliza 88.9 Nuru FM Radio, lakini pia asante kwa kuichagua Nuru FM Radio, na pia asante kwa kuichagua Sayari ya Burudani. Asante pia kwa kumsikiliza mjikuu wa Bibi Sanga au Nixon Joseph Sanga au DJ Nasi au Wakunyumba au Gashida au Baba Momo. Ligoda DJ Samuel 1 and 2. Tukutane tena kesho saa 8 kamili mpaka mida ya 10 kamili za jioni. Asante wewe ambaye ulikuwa unanisikiliza. Love ya kutosha kutoka kitani. Huyu hapa anaitwa Jay-Z Gigolo.
2: Hii tunatoboa 2026 kahumo.

0: Nuru FM tunakutakia wewe na marafiki zako jioni njema kabisa. Zingatia, marafiki bora ni wale wanaokupa changamoto mpya za maisha, wanaokusaidia kukua kibiashara, masomo, hata kukua kikazi. Marafiki wema basi watakuwa ni mwanga kwenye maisha yako na kukupa uelekeo mwema. Tafakari, hivi sasa ni saa 10 kamili jioni.
1: Hivi sasa ni saa 10 jioni. Tunasherekea pamoja mwaka mmoja wa Yas na zawadi zote tunakupa wewe. Jishindie safari ya kwenda Dubai au shilingi milioni 100 kila unaponunua kifurushi cha Yas.
2: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
3: Tunajiamini, tumesimama,
2: hatuogopi.
3: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
2: Dawati la habari la Nuru FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: FM Habari. Karibu kusikiliza habari yenye mkusanyiko wa taarifa mbalimbali kutoka pande zote za dunia. Na huu ni muhtasari wake.
1: Zaidi ya bilioni moja zinatarajiwa kuboresha machinjio ya Ngelewala yaliyopo manispaa ya Iringa, ikiwemo kununua mashine za kisasa ili kuongeza ufanisi na ubora wa huduma za uchinjaji nyama. Kitendo cha vijana wengi kujiingiza kwenye tasnia ya usafirishaji abiria bila kupata mafunzo sahihi ya usalama barabarani imetajwa kuwa ndio chanzo cha ajali nyingi zinazotokea nchini. Na katika habari za mataifa mbalimbali utakwenda kusikia mojawapo, Wizara ya Utamaduni, Habari na Utalii Sudani imesema kuwa uwanja wa ndege wa kimataifa wa Khartoum umeshambuliwa na ndege zisizo na rubani. Na katika michezo, timu ya mpira wa kikapu ya Dar City imepangwa kucheza na Petro de Luanda ya Angola katika hatua ya robo finali ya michuano ya ligi ya basketball Afrika. Hujambo msikilizaji wa Nuru FM na karibu katika taarifa ya habari ya jioni ya leo inayosomwa kwako nami Nuru Joni. Msikilizaji, unaweza kufuatilia matangazo haya kupitia vuti yetu ya Radio Tadio .co.tz mkwaju Nuru FM unamalizana na mkwaju. Lakini pia msikilizaji, unayo fursa ya kuweza kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari ya 0766 744292 kutoa maoni yako kwa taarifa utakayokwenda kuisikia. Ikiwa leo ni tarehe 5 ya mwezi wa 5 2026. Habari kamili tukianzia na mkoa wa Iringa. Zaidi ya bilioni moja zinatarajiwa kuboresha machinjio ya Ngelewala yaliyopo manispaa ya Iringa, ikiwemo kununua mashine za kisasa ili kuongeza ufanisi na ubora huduma za uchinjaji nyama. Hayo yamezungumzwa na mstahiki meya wa manispaa ya Iringa Mheshimiwa Ibrahim Gwada katika kikao cha baraza la madiwani wa halmashauri hiyo, ambapo maboresho hayo ni sehemu ya utekelezaji wa mpango wa serikali wa kuinua viwango vya machinjio nchini na kuhakikisha wananchi wanapata nyama salama na yenye ubora unaokidhi viwango vya afya.
2: Fedha za ukamilishaji wa machinjio yetu ya Ngelewala kiasi cha shilingi bilioni moja, na fedha hizo zitatuwezesha ufungaji wa mitambo ya kisasa. Kama ambao tunajua, machinjio yetu ya kisasa ilikuwa inaonekana, tunasema machinjio ya kisasa, lakini ilikuwa imekosa mitambo. Kwa hiyo kwa sasa tunaenda kufunga mitambo ya kisasa. Tayari mwezi mmoja uliopita tumesaini mkataba na mkandarasi, na tayari yuko kwenye process ya kuleta mitambo hiyo, na tayari ukienda kule kwenye machinjio yetu ya kisasa, ukarabati ili kuwezesha mitambo hiyo kuingia umeanza kufanyika. Tunatumai ndani ya muda mfupi kuanzia sasa mradi huo utakamilika, na ili kuwezesha sasa machinjio yetu kuweza kuonekana ni machinjio ya kisasa.
1: Kwa upande wake, diwani wa kata ya Mwangata Mheshimiwa Galus Lugenge amepongeza uwekezaji huo akisema kuwa utaondoa changamoto zilizokuwepo awali katika utoaji wa huduma za machinjio na hivyo kuimarisha upatikanaji wa nyama iliyo salama kwa walaji.
3: Kwa hiyo hii shilingi bilioni moja maana yake ndio ambayo inaenda kutengeneza ule mfumo wa kisasa wa ile machinjio sasa. Kwa sababu pale tulikuwa tayari tumeshaijenga kwa mfumo wa kisasa, na ambavyo vilikuwa vinahitajika ni kwa mfano tuna cold room tayari ilishajengwa, alafu ile miundombinu ya uchinjaji pale ilikuwa haipo, alafu pamoja na tuseme yule ng'ombe akishachinjwa maana yake anatakiwa aning'inizwe. Sasa katika vile vifaa vya kumning'iniza yule ng'ombe na kuweza kumsukuma labda kumpeleka mahali ambapo panatakiwa hatua nyingine vilikuwa havipo. Kwa hiyo na uhakika sasa hivi kwa sababu wameanza, nafikiri mpaka tutakavyomaliza tutakuwa katika hatua nzuri na machinjio yetu itakuwa ya kisasa kabisa.
1: Amesema kuwa uwekezaji huo utasaidia kuchinja mifugo mingi kwa muda mchache na kusambaza nyama kwa walaji, jambo litakaloongeza ajira kwa vijana na kukuza shughuli za kiuchumi.
3: Nasema inaweza ikaongeza tija kwa kiwango kikubwa, kwa sababu unavokuwa na mitambo maana yake una uwezo wa kuchinja ng'ombe wengi kwa muda mfupi. Sasa hivi unaweza ukachinja ng'ombe wachache lakini ikachukua kwa muda mrefu. Alafu imefika sehemu kwa sababu machinjio za pembeni zote zimefungwa ili wote waelekee pale. Kwa maana hiyo walikuwa wanachinja kwa zamu. Sasa kule kuchinja kwa zamu maana yake mwingine anaweza akaja akachinja muda umeenda. Maana yake anakuwa amechelewa kupeleka sokoni. lakini kwa sasa hivi kwa sababu mitambo itakuwa iko tayari, maana yake atachinja kwa wakati na atapeleka sokoni kwa wakati.
1: Msikilizaji, kwa taarifa hiyo na nyingine ambazo bado unayo fursa kuendelea kuzisikiliza, unaweza kutuma ujumbe mfupi kupitia nambari 0766744292. Jeshi la zimamoto na uokoaji mkoa Iringa limefanya zoezi la usafi katika soko la Mwamwindi lililopo Mdandege Manispaa Iringa, huku likiwataka wananchi kushiriki katika shughuli za usafi na kutunza mazingira yanayowazunguka ili kulinda afya dhidi ya magonjwa mlipuko. Akizungumza wakati wa zoezi hilo la usafi katika soko hilo, kaimu kamanda wa jeshi la zimamoto na uokoaji mkoa Iringa na mrakibu mwandamizi Jacqueline Mtei amesema kuwa mbali na kufanya usafi, jeshi hilo pia limetoa elimu ya kinga na tahadhari za majanga ya moto kwa jamii.
4: Sote kwa pamoja tukishirikiana kwenye kuchukua tahadhari, hakika majanga ya moto pamoja na majanga mengineyo yatapungua. Pia tukafanya usafi kwenye soko, kwa sababu tunajua masoko huwa yana changamoto sana kwenye mioto. Lengo ni nini? Lengo kuwakumbusha wananchi kuchukua tahadhari kwenye sehemu za mikusanyiko mingi, sehemu yenye bidhaa nyingi na miundombinu ambayo inaweza kapelekea moto na kuteketeza mali. Kwa hiyo leo sisi tuko hapa kama kuamsha jamii, kuikumbusha tena na kuwataka wanairinga wote kwa ujumla tushirikiane na jeshi la zimamoto na uokoaji kuhakikisha tunachukua tahadhari, kuhakikisha tunatembea na kauli mbiu hii, ukichukua tahadhari leo basi wewe utaokoa maisha na mali kesho.
1: Aidha, Mtei amesema kuwa jeshi hilo pia limefanya matendo ya huruma kwa kumsaidia mwanamke wa Isakalilo kupaua nyumba yake aliyoshindwa kuimalizia.
4: Katika kuadhimisha siku yetu leo pia, kuna mama yuko maeneo ya Isakalilo na hilo tunaenda kumkabidhi nyumba yake. Alijenga nyumba akashindwa kuipaua, na kwa bahati mbaya kipindi cha mvua kama amejifungua kwa operation. Na tunafahamu kwa wetu Iringa mwaka huu ulikuwa na mvua nyingi sana. Kwa hiyo ikabidi aondoke, arudi nyumbani kwa mama yake mzazi na watoto wake wale wanaosoma awaombe kwa majirani ili na yeye kuweza kujinusuru. Kwa hiyo tuliguswa kwa scenario kama ile, na tukielewa mkoa wetu kuna baridi nyingi na kuna mvua nyingi, tukaona tumsaidie kuwezeka nyumba yake ili aweze kurudi kukaa na watoto wake. Kwa hilo zoezi nalo tulianza Jumamosi na leo kwenye kilele tunaenda kumkabidhi nyumba yake. Lengo ni nini? Tunarudisha imani kwa jamii, tunarudisha upendo kwa jamii. Kama tunavyosema sisi tunaokoa maisha na mali. Kwa hiyo kwenye maisha kuna namna nyingi za kuokoa maisha.
1: Kwa upande wake, meneja wa soko la Mwamwindi Edson Maliga amesema kuwa katika soko hilo ameweka utaratibu wa kufanya usafi kila wiki na humchukulia hatua anayekiuka kufanya usafi.
5: Kwa majina anaitwa Edison George Maliga, ni meneja wa soko hili la Mwamwindi. Sisi kama soko hapa tuna utaratibu wetu. Kwanza tuna kamati yetu ya usafi ambao karibia kila Jumamosi kabla wafanyabiashara hawajafungua hapa huwa tunafanya kwanza usafi. Huwa tusubiri mpaka ile Jumamosi ya mwisho wa mwezi. Na kuna utaratibu, kwa mfano kama mtu tunamkuta mazingira yake hajaa masafi, huwa tunashirikiana na uongozi wa kata kumpeleka pale na kumwajibisha ili iwe fundisho kwa wengine, na wenyewe wao wana desturi yao kufanya usafi kila wakati.
1: Awali, afisa afya Manispaa Iringa Bi Elizabeth Francis amebainisha kuwa wanazidi kutoa elimu ya usafi kwa kukagua masoko ili kuhamasisha usafi na kupunguza maradhi ya mlipuko.
6: Naitwa Elizabeth Francis Kalikoele, asafia mkuu Manispaa Iringa. Tunatoa kupitia masafia waliopo katika kata, tunatoa elimu ya usafi kwa kukagua masoko kila siku na kuhakikisha masoko hayo yako masafi. Vile vile tunafanya kampeni mbalimbali za kitaifa. Tuna kampeni ya mtu ni afya ambayo inahamasisha usafi, na sisi tunaitumia hiyo kampeni ya mtu ni afya kuangalia zile afua yake. Afua moja hapo ni ya masuala ya usafi katika masoko na maeneo mengine.
1: Kitendo cha vijana wengi kujiingiza kwenye tasnia ya usafirishaji bila usafirishaji abiria bila kupata mafunzo sahihi ya usalama barabarani imetajwa kuwa ndio chanzo cha ajali nyingi zinazotokea nchini. Hayo yamebainishwa na mkufunzi wa mafunzo ya usalama barabarani kutoka chuo cha ufundi stadi VETA Iringa, Bwana Godfrey Mali, wakati akitoa mafunzo ya usalama barabarani kwa madereva bajaji na pikipiki zaidi ya 150 katika ukumbi wa Makambako Sekondari ambayo yanafadhiliwa na mbunge Daniel Chongolo, ambapo amesema tafiti zinaonyesha kuwa asilimia 76 ya ajali zinasababishwa na makosa ya kibinadamu, ikiwemo ulevi, mwendo kasi na kuongea na simu, ambayo huchochewa na madereva wengi kutopata mafunzo hayo.
7: Vyanzo vikuu vya ajali kwa mujibu wa sheria viko vitatu. Cha kwanza ni makosa ya kibinadamu. Tunapozungumzia makosa ya binadamu, tunazungumzia ulevi, uchovu, kuongea na simu, mwendo kasi. Na kwenye makosa ya kibinadamu yanachukua 76%. Tunaposema 76%, maana hiyo tunazungumzia dereva ambao ni anaendesha gari au chombo chochote kile cha moto ni 72%, lakini 4% ni kwa watumiaji wengine wa barabara. Lakini pia kwenye vyanzo vya ajali, chanzo cha pili cha ajali ni ubovu wa chombo. Tunaposema ubovu wa chombo, maana yake kile chombo kinakuwa baadhi ya mifumo hakiko sawa. Tunasema mfaba, mfumo wa breki, mfumo wa transmission na mifumo mingine inahitaji uwe sawa. Lakini chanzo cha kiu cha tatu ni mazingira na hali ya hewa. Tunaposema mazingira na hali ya hewa, tunazungumzia barabara kukosa bielelezo, barabara kuwa na vichaka na milima na mabonde. Lakini pia tunazungumzia hali ya hewa, tunazungumzia mvua kubwa, ukungu, moshi, kitongumzia tetemeko na kadhalika.
1: Mkufunzi huyo amesema ili kukabiliana na ajali hizo ni lazima vijana wote wanaotaka kuwa madereva waingie darasani na kujifunza elimu ya usalama barabarani.
7: Mafunzo haya yanatija kubwa sana kwa madereva, kwa sababu tunasema ili dereva aweze kuwa dereva bora na awe na sifa kuitwa dereva, lazima apitie mafunzo ya udereva. Haya mafunzo ya mdereva kwanza yanamjenga kujua sheria za usalama barabarani, yanamjenga kujua barabara inazungumzia nini, lakini pia yanamjenga hata namna ya kuweza kuendesha gari barabarani kwa kufuata sheria za usalama barabarani. Na ndio maana tunasema sasa ili kupunguza ajali, kwanza ni lazima madereva waingie darasani. Kwa hiyo haya mafunzo ambayo tunayafanya haya, tunawaongezea chachu madereva ili wanapokuwa barabarani wajue wanafanya nini. Madereva ambao hawataki kuingia darasani, tunawashauri waingie darasani. Tunawakaribisha, sisi tupo VETA pale Iringa, tunatoa elimu, tunafundisha madereva wa aina zote, kuanzia basic, madereva wanaendesha mabasi, madereva wanaendesha malori na kadhalika. Wote tunatoa elimu. Kwa hiyo tunawakaribisha waje wajifunze, kwa sababu tunasema taaluma au elimu haina mwisho. Lakini tunamjengea dereva uwezo wa kuelewa kwamba anapokuwa barabarani anatakiwa afanye nini.
1: Katibu wa Umoja wa Madereva Bodaboda Makambako, Victor Nyato, amekiri kuwa uwepo wa vijana wengi kujihusisha na udereva bodaboda pamoja na bajaji bila kupata mafunzo ndio chanzo cha ajali nyingi mjini Makambako.
8: Kwanza mheshimiwa mbunge amejitoa kuwalipia vijana mafunzo ya elimu ya udereva. VETA gharama zote amegharamia yeye. Hawa vijana ni uhakika, kwa hiyo watasoma bure na watapewa leseni bure kwa gharama yake. Mafunzo haya yanatija kubwa mno. Unajua huwezi kuingia barabarani kama huna elimu ya usalama barabarani. Utajisababishia matatizo wewe na watumiaji wengine wa barabara. Sasa elimu hii inamfanya dereva ajue matumizi sahihi ya barabara, lakini pia ajue alama za barabara zilizopo. Kwa sehemu kubwa sana ajali zitapungua. Kuna mtu anaweza akafanya kosa kwa kutokujua amefanya kosa. Lakini kwa hili namshukuru pia mwalimu, anawapiga msasa vizuri na anawafundisha vizuri, wengi naamini wanaelewa.
1: Kwa upande wa baadhi ya madereva bajaji na bodaboda mjini Makambako, wamekiri kwa kitendo cha wengi wao kutokuwa na elimu ya usalama barabarani ndio chanzo cha ajali hizo, na kufafanua kuwa mafunzo hayo yataenda kupunguza ajali hizo.
9: Da mwingine unakuta kabisa ajali inaepukika, lakini kwa sababu ni haujapata mafunzo na busara zinachangia mtu kufanya mambo yasiyoeleweka, na ndio maana sababisha ajali. Hatuna mafunzo pia. Ni sahihi kabisa hilo, linawezekana kwa 100%. Ila tunashukuru sana.
10: Ni kweli tunakivuruga kwa sisi madereva bajaji, tunakivuruga sana. Ila kupitia mheshimiwa wetu mbunge, kwanza nimshukuru sana kwa hicho alichokifanya, kwa sababu ni kitu kikubwa sana. Chongolo tumemchagua wenyewe na tunampenda sana. Kwa haya mafunzo ambayo tumetuletea sisi, ina maana ni sisi tu, kwa sababu sisi ni kutoa tu muda wetu kuja darasani na kujifunza kwa ajili ya kuepusha ajali zotokea barabarani kwa ajili ya uzembe wetu si wenyewe, kwa sababu asilimia kubwa tunaendesha bajaji tukiwa hatuna leseni, hatuna vieti, hatuna mafunzo yoyote.
11: Asilimia kubwa sana ya ajali za kizembe zinazotokana pengine na mtu kutokuwa na mafunzo ya udereva. Hii nafikiri inaweza ikaenda kusaidia kwa kiwango kikubwa sana. Pengine ingefaa sana hata ndugu zetu ambao hawakupata fursa au nafasi ya kuja kujifunza huko, waje wajifunze.
1: Msikilizaji wa 88.9, kwa taarifa hizo za kitaifa na nyinginezo za kimataifa, biashara pamoja na michezo, bado unayo fursa kuweza kushirikiana nami kupitia nambari ya ujumbe mfupi ya 0766 74-42-92 na hapo baadaye itanipa wasaa kuweza kuangazia ujumbe uliweza kutuma.
0: Na sasa ni taarifa kutoka mataifa mbalimbali.
1: Wizara ya Utamaduni, Habari na Utalii ya Sudani imesema uwanja wa ndege wa kimataifa wa Khartoum umeshambuliwa na ndege zisizo na rubani na kuilazimu mamlaka husika kuhamasisha wafanyakazi wa uwanja huo na kuufunga kwa muda wa saa 72. Mwanahabari wetu Telesia Chalamila ametuandalia taarifa kamili.
12: Taarifa iliyotolewa na wizara hiyo imesema idara za usalama na kijeshi za Sudani zilishughulikia tukio hilo mara baada ya kutokea na uendeshaji wa uwanja huo utarejea katika hali ya kawaida baada ya ukaguzi wa usalama na tathmini za kiufundi kukamilika. Kulingana na gazeti la Sudani Tribune lilinukuu vyanzo vya kijeshi vya Sudani, ndege nyingi zisizo na rubani ziliruka kutokea Ethiopia hadi mji mkuu wa Sudani siku hiyo zikishambulia uwanja wa ndege wa kimataifa wa Khartoum na vituo viwili vya kijeshi katika mji wa Omdurman na Khartoum kaskazini ndani ya eneo la mji mkuu. Nigeria inapanga kuwarejesha nyumbani kwa hiari raia wake wanaoishi Afrika Kusini, huku ukiwa na hofu kwamba mashambulizi dhidi ya wahamiaji wa Afrika yanaweza kuongezeka. Taarifa zinasema idadi hiyo inatarajiwa kuongezeka na kwamba maisha wa Nigeria na biashara zao nchini Afrika Kusini hazipaswi kuendelea kuwekwa hatarini. Mwezi uliopita raia wawili wa Nigeria, Amamiro Chidieber Emmanuel na Naemeka Methu Andrea, waliuawa katika visa viwili tofauti vilivyohusisha maafisa wa usalama nchini Afrika Kusini. Upande wake, waziri wa mambo ya nje Ronald Lamola amesema wamekubaliana katika mazungumzo leo kuimarisha ushirikiano. Kupitia taarifa, Lamola amesema walitafakari juu ya changamoto zinazoletwa na uhamiaji haramu na kujitolea kushughulikia vyanzo vyake kupata suluhisho la pamoja na endelevu kwa tatizo hilo la pamoja. Na hatimaye waziri wa mambo ya nje wa Irani Abbas Araghchi ameionya Marekani dhidi ya mbinu za kijeshi za kukabiliana na mgogoro kuhusu mlango bahari wa Hormuz uliofungwa. Marekani imesema imeharibu boti kadhaa za Irani na Umoja wa Falme za Kiarabu UAE ikiripoti mashambulizi mapya katika eneo lake katika ongezeko kubwa zaidi la machafuko tangu makubaliano dhaifu ya kusitisha mapigano yalipofikiwa Mashariki ya Kati. Baada ya meli za kivita za Marekani kuingia kwenye mlango bahari wa Hormuz, rais wa Marekani Donald Trump amesema Irani imefyatua risasi lakini haikusababisha athari zozote isipokuwa uharibifu wa meli ya Korea Kusini. Trump ameongeza kuwa vikosi vya Marekani vimedungua boti 7 ndogo za kijeshi za Irani. Kamanda wa Marekani mapema alisema meli 6 kama hizo ziliharibiwa lakini Teherani ilikanusha kuwa yoyote ilizamishwa. Wakati huo huo, mamlaka ya Umoja wa Falme za Kiarabu UAE zilisema shambulio la Irani lilikuwa limeilenga nchi hiyo, likiita shambulio hilo kuwa ni ongezeko hatari la machafuko na uchokozi na kusema ina haki ya kujibu.
1: Shukrani sana Telesia Chelomila kwa taarifa hizo za kimataifa.
0: Habari za michezo.
1: Na katika michezo, timu ya mpira wa kikapu ya Dar City imepangwa kucheza na Petro de Luanda ya Angola katika hatua ya robo finali ya michuano ya ligi ya basketball Afrika 2026. Mwana michezo wetu Abasi Mdiuka ametuandalia taarifa kamili.
13: Dar City na Petro de Luanda zitacheza mechi hizo za mtoano huko Kigali nchini Rwanda kuanzia Mei 22 hadi Mei 31 mwaka huu 2026. Petro de Luanda ilishawahi kuwa mabingwa wa BAL na mwaka jana 2025 ilicheza finali, huku Dar City ikiwa ni mara ya kwanza kufuzu kwenye hatua hiyo ya robo finali. Tukienda katika michezo ya kimataifa, jina la kocha wa Aston Villa Unai Emery linatajwa kuwa mmoja wa makocha wanaopewa nafasi kubwa ya kuwa kocha mpya wa Real Madrid. Ingawa kocha huyo ana mkataba na Aston Villa mpaka mwaka 2029, vyanzo kutoka nchini Hispania vinadai kuwa Emil anaweza kushawishika kuondoka Villa Park kufuatia dau nono lililotengwa kwa ajili yake. Jina la kocha huyo raia wa Hispania limechomoza kwa mara ya kwanza huko Santiago Bernabeu baada ya Jose Mourinho kuhusishwa na kurejea klabuni hapo akitokea Benfica huko kwao Ureno.
1: Asante sana mwana michezo Basim Liuka kwa kutujuza taarifa hizo za kimichezo.
0: Uchumi na biashara.
1: Katika masuala ya kiuchumi, wafanyabiashara zaidi ya 200 waliokuwa kiendesha shughuli zao kwenye soko la Rehema Nchimbi jijini Dodoma wamekataa kuhamia soko katika soko jipya la Umunga wakidai malipo ya fidia kutoka kwa halmashauri ya jiji hilo. Mwanahabari wetu Eli Kamatonya ametuandalia taarifa kamili.
14: Madai hayo yanakuja kutokana na kufungwa kwa soko hilo la halmashauri ya jiji tangu Oktoba 29, 2025 kutokana na soko hilo kutokidhi baadhi ya vigezo na kuchukuliwa na Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Awali katibu wa bodi ya wadhamini wa soko hilo Abdullah Gogo ameeleza kuwa eneo la Umonga ambalo wamehamishiwa halijakidhi vigezo ikiwemo kutokuwa na huduma ya maji na umeme. Amesema hata eneo lililokuwa limetengwa kwa ajili ya wafanyabiashara hao lenye ukubwa wa mita za mraba 8000 limepunguzwa, huku sehemu nyingine ikidaiwa kuuzwa bila maelezo ya kina. Akijibu malalamiko hayo, mkuu wa kitengo cha mawasiliano wa jiji la Dodoma Dennis Gondwe amesema wafanyabiashara hao wamekuwa wazito kuhamia kwenye eneo jipya la Umonga lililotengwa na serikali, huku akieleza kuwa mpaka walipofidia. Gondwe amesema kwa mujibu wa wafanyabiashara hao, fidia hizo zinatokana na usumbufu waliopata, kudorora kwa uchumi na ugumu wa maisha kutokana na kukosa kipato cha kuendesha maisha yao ya kila siku baada ya soko hilo kufungwa. Gondwe amesema licha ya sintofahamu hiyo, tayari halmashauri hiyo imeanza kuboresha mazingira katika soko hilo, ikiwemo ujenzi wa vyoo na kugawa maeneo kwa baadhi ya wafanyabiashara ili wajenge vibanda vya muda vya kufanyia biashara zao.
1: Asante sana Heli Kamatonya kwa kutujuza taarifa hiyo ya biashara na uchumi. Msikilizaji, mpaka sasa inanipa saa kuangazia ujumbe mfupi wa maandishi ambao umeweza kutuma kupitia nambari ya 0766 744 2292.
15: Kimamba
1: anaitwa Lame Kimkushi Baba Alvin kutoka Pareto Mafinga, anasema anasikiliza taarifa hii ya habari ya jioni. Shukrani sana. Lakini Musa Baba Zifundi Kinyozi tokea Ilula Nyakilomo yanasema elimu ya mafunzo ya usalama wa udereva isiwe tu Mafinga bali hata huko Ilula inahitajika ili kuzuia na kupambana na vifo vya ajali zitokeazo kiholela holela na madereva wasio na mafunzo, leseni hata vyeti vya fani hiyo ya udereva. Lakini anasema kwamba sawa, 88.9 Nuru FM tunatoboa Rose Beatus Migodela kutokea maeneo ya Gingilanye B barabara ya Dodoma, yanasema trafiki wa usalama barabarani wanajitahidi sana kutoa elimu lakini bado baadhi ya madereva hawasiki. Na Jonas Luvena kutoka Sawa la Mufindi anasema hongera sana dadangu kwa habari nzuri, kwa kweli Mungu azidi kukupa maisha marefu, zidi kutuletea vitu vipya. Shukrani sana. Na Mwita Matunda Ilula Ilala Sawala Bajaji, swala la bajaji, anasema itikisheni sheria kweli wakasome. Unaweza ukawa pembeni ya barabara, cha ajabu na yeye anakufuata huko huko, nashindwa kuelewa. Alafu ata umri tuangalie kama wanastahili kuwa kuwa madereva barabarani, tuwe makini jamani. Haya, lakini Johnny Miombane anasema anasikiliza vyema Nuru FM nikiwa hapa nyumbani. Sawa, shukrani sana. Mr. Majabali Mkunda Mbagala wenda ongera jeshi la zimamoto na uokoaji kwa kumwezesha huyo mama Isakalilo, Mungu awabariki sana. Msikilizaji, kabla ya kutamatisha habari kwa jioni ya leo, sikiliza tena muktasari wake. Zaidi ya bilioni moja zinatarajia kuboresha machinjio ya Ngelewala yaliyopo manispaa Iringa, ikiwemo kununua mashine za kisasa ili kuongeza ufanisi na ubora huduma za uchinjaji nyama. Kitendo cha vijana wengi kujiingiza kwenye tasnia ya usafirishaji abiria bila kupata mafunzo sahihi ya usalama barabarani imetajwa kuwa ndio chanzo cha ajali nyingi zinazotokea nchini. Na katika habari za mataifa mbalimbali, umesikia Wizara ya Utamaduni, Habari na Utalii ya Sudan imesema uwanja wa ndege wa kimataifa Khartoum umeshambuliwa na ndege zisizo na rubani. Na katika michezo, timu ya mpira wa kikapu ya Dar City imepangwa kucheza na Petro de Luanda ya Angola katika hatua ya robo finali ya michuano ya ligi ya basketball. E Shukrani sana msikilizaji wa 88.9 Nuru FM. Mpaka kufika hapa ndipo tamati ya habari kwa kamili kwa siku ya leo, ikiwa ni tarehe 5 mwezi wa 5 2026. Kwa habari nyinginezo, ungana nasi pindi ifikapo kesho mapema asubuhi saa 2 kamili. Shukrani sana kwa wote waliofanikisha habari hii kufikia. Niliyokusomea langu jina naitwa Nuru Joni. Asante na uwe na wakati mwema.
0: Raha ya Radio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
16: Tunajiamini, tumesimama,
0: hatuogopi.
16: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
0: Dawati la habari la Nuru FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

Sifa Saccos ni chama cha ushirika wa akiba na mikopo kilichosajiliwa na kupewa leseni ya kuendesha shughuli za kifedha chini ya sheria ya huduma ndogo za kifedha namba 10 ya mwaka 2018. Sifa za kujiunga: uwe mkazi wa manispaa ya Iringa, uwe na kiingilio kuanzia shilingi 100,000 na 1033, uwe na passport size 6 na uwe na kitambulisho cha taifa yani NIDA. Ukiwa mwanachama wa Sifa Saccos utakuwa mmiliki wa chama, hivyo unanufaika na magawio mbalimbali, utanufaika na faida zinazotolewa katika akiba mbalimbali, na utanufaika na mikopo inayotolewa kwa riba na masharti nafuu. Sifa Saccos tuna huruma ya amana na akiba zilizopo chamani, ikiwa ni pamoja na mwanachama kupata huduma ya amana kwa kuweka na kuchukua fedha yake bila makato, akiba ya tuzo yani mteja mwenye malengo hutumia akiba hii kwa kuweka fedha kila mwezi na hunufaika na riba nono inayotolewa na chama, akiba ya muda maalum yani fixed deposit, hii mteja huweka kwa muda maalum mfano miezi 6 na kuendelea na hunufaika na kupata riba nzuri, akiba ya lazima, hii ni akiba huwekwa na mwanachama pindi anapotaka kukopa hufaidika na riba ambayo chama kinampa kila mwisho wa mwaka. Huduma zingine zitolewazo ni mkopo wa walaji kwa wafanyakazi, mkopo wa dharura, mkopo wa biashara na mkopo wa kilimo. Sifa Saccos tunapatikana katika majengo ya Retco Mkabala na ofisi ya mabasi ya ABC Terminal, au piga simu namba 0757479413 au 0713670688 na 0756898483. Karibu Sifa Saccos, tuinue uchumi wako.

0: leo utimize ndoto zako. Timiza ndoto zako na DCB Bank.
1: Tanzania Commercial Bank. Benki inayomwelewa Mtanzania.
2: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli

0: Kisha chagua namba 4 lipa kwa Mpesa. Chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni. Weka namba ya kampuni 553111. Halafu ingiza kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza 1 kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Kisha chagua namba 4 lipa bili. Kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni. Ingiza namba ya kampuni 553111. Kisha kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi shilingi 1000 tu. Na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Kisha chagua namba 5 fanya malipo. Ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni. Na kisha ingiza namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi shilingi 1000 tu na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Kisha chagua namba 4 fanya malipo. Halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara. Yaani 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu. Kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza 1 kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026 lazima utoboe.
1: Jeni mwanangu, leo nataka tuzungumze kidogo. Umeona mwili wako unavyobadilika siku hizi?
2: Ndiyo mama, naona na kuhisi mabadiliko mengi sana mwilini mwangu. Sikujua nimweleze nani kuhusu hali.
1: Usiogope mwanangu, ni hali ya kawaida kabisa. Mabadiliko haya ni sehemu ya kukua na ni hali ya kawaida kabisa wakati wa balehe.
2: Nimekuwa nikisikiliza mambo mengi kutoka kwa marafiki. Sijui lipi ni sahihi.
1: Ndio maana ni muhimu tuzungumze. Nipo hapa kukusikiliza na kukuelekeza. Sawa mama?
2: Nashukuru mama. Sasa najisikia huru. Nitakuwa nakuuliza kila nitakapokuwa na swali.
1: Mazungumzo hutulinda dhidi ya taarifa potofu, magonjwa na maamuzi hatarishi.
0: Ewe mzazi, ondoa usiri. Zungumza na kijana wako kwa ukweli na uwazi kuhusu afya ya uzazi, kuepuka mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa na ukimwi. Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la SOS Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu vijana. Fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi.
3: Na hii ni time yako ya kiyoyozi. Kiyoyozi. Hapa utapata story tamu za jioni. Na hii ni hottest and latest show. Nam. Karibu.
4: Siku nzima umeanza vizuri. Katika pilika pilika za hapa na pale. Na sasa unahitaji kipupwe safi kupata taarifa mbalimbali za siku nzima pamoja na burudani safi ndani ya kiyoyozi ya Nuru FM.
5: Inapofika jioni upo kwenye daladala.
6: You are listening to Nuru FM. And now is the time for the latest and hottest show. Remember, Kiyoyozi is the number one drive show for the Southern Highlands. Don't go anywhere.

0: Kiyoyozi.
1: Not again. Oh, this ain't supposed to happen.

0: set fire to the lane ya kwake Adele imekamilisha tatu za kiyoyozi, na kama ilivyo ada, tukimaliza hapo tunahamia kwenye utaratibu mwingine. Na Fire in the Lane ni moja kati ya ngoma ambazo zilifanya vizuri sana, ambazo Adele aliachia kwenye album zake.
1: Okay.
0: Fanya vizuri sana kwenye album ambazo alikuwa ameziachia akiwa na tuzo 16 za Grammy mkononi
1: mwake.
0: Yeah.
1: Enoma sana. Tuzo 16 za Grammy. Sio kawaida.
0: Yeah, na kwa namna ushindani ulivyokuwa, sio kitu kidogo. Adele amezaliwa Mei 5.
1: Yes, Mei 5
0: na mwezi kama
1: wa leo.
2: Ah, okay. Yeah. Kwa hiyo umeamua kuichagua hiyo kama kumuishi.
0: Anasikia.
1: Sasa hii ni kwa ajili ya
2: wale watu ambao wanamjua, labda wanajua ngoma zake.
1: Atakuwa anasikiliza tadia.
0: Yeah, na mwaka 1988
1: yes,
0: alizaliwa. Sasa hivi anatimiza miaka 38. Timiza miaka 38. Ana tuzo 16 za
2: Grammy.
0: Mm.
2: Amekomaa kwa miaka 38 kwa na tuzo hizo 16.
1: Yeah. Yeah, so na kuna wasanii ukumbuke wakubwa kabisa hawana hizi tuzo.
0: Yeah, kabisa. Yeah. Kuna tuzo nyingine nyingi, amechukua tuzo ya 12 za Brit Award, zikiwemo tatu za Best Album of the Year. Alichukua. Akachukua pia tuzo nyingine ya Golden Globe Award pamoja na tuzo nyingine kibao. Na kwa mara ya kwanza alisign label ya XL mwaka 2006. Baada ya hapo akawa ni mtu hatari sana. Ni mwandishi mzuri pia, nje ya uimbaji ni mwandishi mzuri wa mashairi, lakini pia amekuwa na namna tofauti za kuimba. Pop na soul ni aina ya career yake kwenye masuala ya muziki. Na kama ilivyo ada, mara nyingi watu maarufu kwenye ndoa hawadumu, naye ni yale yale.
2: Kwa nini unasema hivi?
0: Ndoa nyingi si wengi. Watu maarufu wazitoboi.
1: Wengi
0: aliacha.
2: Asilimia kubwa. Ingia
0: katoka, aliingia katoka, aliingia katoka.
1: Ve, mmoja kati ya ndoa ambazo ziliwahi kunishangaza nafikiri ni ya Toni Braxton, wamedate kwa miaka almost 10 na kitu hivi. 18 na Dr. Dre. Alafu wamekuja wameoana ndani ya mwezi mmoja. Wakapeana talaka.
2: Hivi wani kwa nini hiyo? Watu ambao mnaweza mkadate muda mrefu, mkija kuoana, mnaweza msidumu.
1: Kuna watu wakamchukulia kama Toni Braxton kama gold digger hivi. Nikisema gold digger unanielewa, yani kwamba alienda kufuata vitu pale kwa Dr. Dre. Yeah.
0: Kwenye ndoa na mahusiano ni vitu vili tofauti nafikiri.
1: Tofauti
0: kati ya ndoa na mahusiano. Mahusiano wa kule kule wa huku huku. Ndoa asubuhi, mchana, jioni,
1: mpo wote
0: kitanda kimoja.
1: Mnaamka pamoja, mnalala pamoja.
0: Watu wachokani.
2: Uchumba mlikuwa mnatoa na date, sasa hivi mkioana hamna date tena.
0: Kuna date hakuna nini.
1: Sasa wakati Steve una tukumbusha kuhusiana na birthday ya siku ambayo Adele amezaliwa.
0: Yes,
1: nataka
0: yes,
1: ni kuongeze tena. Adele ilikuwa ni mwaka 1988, tarehe 5 mwezi wa 5. Sasa mwaka unaofuata tarehe kama ile ile, yani mwaka 1989 tarehe 5 mwezi wa 5, mmoja kati ya wasanii nguli kwa sasa pia alikuwa anazaliwa mwaka 1989, anaitwa Chris Brown. Yes. Chris Brown nafikiri huyo watu Teddy anamfahamu vizuri.
0: Chris Brown ana visa vingi kwenye maisha yake, lakini ni moja kati ya watu ambao wame inspire vijana wengi kwenye kuimba na kucheza pia.
1: Sana.
2: Kabisa.
0: Kumbuka kisa chake na Rihanna kilileta mvuto mkubwa sana duniani.
1: Na moja kati ya kapo ambazo ziliwahi kupendwa na watu ni pamoja na hiyo. So haikudumu. Hivi unafahamu wewe ni mmoja kati ya wale watu ambao kama wakina top cent hivi kwamba nitamani kama mbona wasingeachana hivi. Wao wanajua wanachokipitia, ila sisi wa nje sasa tunatamani aje mali Chris
2: anaendelea.
1: Diamond na Wema wengi pia walijadili sana kile kitu.
0: Kuna kapo so, zinapendeza.
1: Zinapendeza yeye hata kimuonekano. So ni mmoja kati ya
0: ni
2: mmoja kati. Nafurahia tu.
0: Furahia kapo kufanana.
1: Hiyo kana ya kwake itakuwa inapendeza. Ni moja kati ya wasanii ambao wamezaliwa. Lakini pia nimekumbuka zaidi pia Steve mwaka 1982. Kuna mwanadada anaitwa Vanessa Bryant. huyo alikuwa ni mke wa mchezaji. Hivi sasa jamaa ameshafariki. Tunasema alikuwa ni mke au ni mke?
0: Alikuwa mke. Kobe is no more.
1: Yeah, Kobe is no more. Yeah, sure. Kwa alikuwa ni mke wa mchezaji mchezaji basketi maarufu sana anaitwa Kobe Bryant. Kobe Bryant ambaye alifariki dunia kwa ajali ya helikopta akiwa yeye pamoja na binti yake wote wawili. So umeelewa vizuri. Kubwa,
0: nafikiri miaka mitano iliyopita.
1: Yeah, sure.
0: Kobe alifariki dunia akiwa yeye na binti yake na msiba ulikuwa mkubwa kwenye dunia ya basketball, dunia na michezo. Sure. Kobe alikuwa ni icon ya dunia. Alikuwa ni mmoja kati ya watu wenye mvuto ndani na nje ya uwanja.
1: Kabisa.
0: Ajali ya ndege iliondoka na maisha yake yeye na binti yake
1: kwa pamoja.
0: Iliacha simanzi kubwa. Ndege zimeondoka na maisha ya watu maarufu wengi pia. Ndege
1: kuna mmoja rais nafikiri ni Iran, mmoja kati ya viongozi wa Iran pia kipindi fulani.
0: Yupo dogo mmoja pia alikuwa mcheza soka.
1: Naye ni ndege
0: alikuwa anatoka Spain kwenda Ufaransa kwenda England kwa ajili ya kusaini mkataba. Ajali ya ndege kaondoka. Gari pia kama unakumbuka juzi kati Diego Jota naye na mshindi.
1: Sasa ndio nilikuwa nataka nikukumbushe kuhusu Jota. Jota yeye bwana inaonekana ilikuwa anatakiwa pande ndege. Sasa kutokana na zile story ambazo zipo, bwana ndege sunajua hivi na hivi na hivi, akasema bwana sio tatizo, mimi napanda napita na Lamborghini. Akatumia gari, lakini ni hiyo hiyo pia ndio ambayo ilipelekea yeye kupoteza maisha.
0: Alikuwa yeye na kakake.
1: Yeah, sure.
2: Juzi. Lakini kama imepangwa tu.
0: Ya siku ikifika imefika.
1: Unaweza kukwepa hiki.
2: Kama ukajifukia siyo kaenda wapi, lakini kama imepangwa basi imepangwa.
0: Imefika. Hakuna namna unaweza kukikimbia, kukiepuka kifo ikiwa ni mpango wa Mungu. Leo ni siku ya mwisho, hata ujifiche vipi. Yeah, kuna mtu anasema si safiri leo.
1: Lakini leo moyo wangu haunipi.
0: Haunipi lakini
1: hiyo kesho unayosubiri ndio ilipangwa hiyo hiyo.
0: Yeah, wanasema add death to your plan.
1: Kabisa kwenye mipango yako.
2: Kiweke kifo. Tangu umezungumza hiyo kauli na mimi nimeanza kukiweka kifo kwenye plani zangu. Ni kwa sije kuweka.
1: Sisi kufanye sasa uanze usijenge nyumba eti kwa sababu nitakufa. Ah jamani.
0: Unajua wanasema weka kifo katika mipango yako kwa maana ya kwamba hakuna mtu atakayedumu milele.
2: Kabisa.
0: Hayupo. Kifo kipo. Kwa hiyo mipango anayoizungumzia ni kwamba kama unapata muda wa kufanya ibada, fanya ibada.
2: Kabisa.
0: Sio, kama unapata muda wa kusaidia watu ambao wasiojiweza wasaidie, kama unatakiwa kuweka mipango ya wazazi wako sawa, weka. Ya watoto wako sawa, weka.
1: Tahadhari zote ziwepo kila mmoja. Sijui kwa nini leo tunazungumzia vifo. 2007.
0: Story ya kifo.
1: 2007. Tarehe kama ya leo, mwaka 2007, tarehe 5 mwezi wa 5, ndege ya Kenya sawa ilipata ajali. Dakika chache tu baada ya kuruka kwenye uwanja wa Cameroon pale, ikapelekea kifo cha watu 114 na kufanya kuwa ndo idadi kubwa sana ya vifo vya ajali za ndege kuwahi kutokea Cameroon. Yes.
0: Lakini haikuwa ndege ya nchi yao.
1: Haikuwa ndege yao, ilikuwa ni ndege ya kutoka taifa la Kenya mwaka 2007, tarehe kama ya leo. Mwezi kama wa leo.
2: Kwa tarehe kama leo kuna watu walizaliwa, lakini pia kuna watu walikufa.
1: Kuna watu waliondoka, ya kabisa.
0: Leo pia tutakuwa Kenya muda mwingi, Kwa hiyo President William Ruto Samuel. President William Samuel Ruto leo.
1: Samuel Ruto
0: kwenye bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Leo bwana ni siku ya pumu duniani.
1: Nilikuwa namsubiri hapo tu Steve.
0: Huadhimishwa kila Jumanne ya kwanza ya Mei ya kila mwaka. Mwaka huu imeangukia leo Jumanne tukio
2: la 5 mwezi wa 5.
0: Tarehe 5, yes. Okay. Inazingatia ili kueneza ufahamu kuhusu watu wanaosumbuliwa na pumu. Na inaelezwa kwamba wapo watu wengi wana shida hii ya pumu.
1: Sure.
0: Pumu ni tatizo ambalo linaenea duniani kote. Na takriban idadi kamili haijaelezwa, lakini ni moja kati ya ugonjwa ambao umeenea sana. Na kwa mujibu wa WHO, pumu ni ugonjwa wa kudumu wa mapafu na huathiri watu wa rika zote. Na husababishwa na uvimbe na kubana kwa misuli ya njia ya hewa, hali inayofanya kupumua iwe ni changamoto.
1: Katabu. Ni ugonjwa wa kudumu.
0: Dalili ni kikohozi, kufurukuta, kupumua kwa shida, kubanwa na kifua. Zinaweza kubadilika nyakati tofauti tofauti. Ingawa pumu inaweza kuwa hatari, lakini pia inaweza kuthibitiwa kwa namna sahihi. WHO wanasema pumu mara nyingi haitambuliwi au haitibiwi ipasavyo, hasa katika nchi za watu wenye kipato cha chini.
2: Okay.
1: Yeah, ni ngumu. Kwa kumbe inaweza kudhibitiwa ipasavyo.
0: Ina, lakini
1: kwenye baadhi ya watu fulani, sio third class hizi.
0: Hii ngumu kidogo. Chanzo cha pumu, historia ya pumu katika familia ni moja kati ya ugonjwa hili, ni ugonjwa wa kuambukiza pumu.
1: Inakuwa ni kama sukari vile.
2: Sukari.
0: Sukari sometimes ni mtindo wa maisha.
1: Mtindo wa maisha japo pia kwa asilimia fulani ni
0: pumu unarithishwa. Kama baba, mama au baba alikuwa na pumu
1: posi, au kwenye hiyo historia
0: ya babu na ya pumu inasema ni hususan ni kutoka zaidi kwa wazazi.
2: Ya
0: magonjwa mengi kama allergy inaelezwa ni moja kati ya sababu pumu, lakini kuishi mijini imetajwa sababu pia mtu kuweza kupata magonjwa ya pumu.
1: Sema kuishi mijini hapo
0: mwaka jana
1: kuna wakina mimi hapa hatuja kuelewa
0: kuishi mijini.
1: Ah, okay, sawa.
0: Kuishi mijini sijaeleweka.
1: Yani,
2: hapana.
1: Okay, tuirahisishe kwa mtu ambaye hajielewa labda lifestyle fulani.
0: Kuna asilimia kubwa mijini ya watu wanaoishi mjini kupata ugonjwa wa pumu kutokana na mazingira hayo tofauti na watu wa vijijini. Kuna ripoti niliisoma mwaka jana nafikiri ilikuwa. Ilieleza kwamba asilimia kubwa ya watu wanaishi vijijini na si mjini.
1: Asilimia kubwa watu wanaishi
0: asilimia kubwa nchini Tanzania ya watu wanaishi vijijini na si mjini.
1: Kwa hapo mimi nilitaka tu Teddy aelewe hapo. Kuna kina Saumu wanatusikiliza, wakina Flora, wakina Teddy, wakina Top Cent ambao hawaelewi. Kwa hiyo nilitaka hapo tupitishe.
2: Kwa hiyo nataka kuniambia ukiambiwa mjini uelewe au unaishi mjini YouTube au wapi?
1: Yaani mtu anaweza akajua tu labda mjini tu, ni ukiwepo tu mjini ni tatizo.
0: Ni sehemu ya sababu ya.
2: Na sio kwamba ukiishi tu mjini basi utapata
0: pumu.
2: Ni sehemu ya
0: uzito mdogo au kuzaliwa njiti, moshi wa tumbaku na maambukizi ya virusi uweza kusababisha mtu kupata ugonjwa wa pumu. Lakini vichochezi vya mazingira kama uchafuzi wa hali ya hewa, vumbi na kemikali. Sasa kwa nini nilitaja neno mjini? Kijijini mara chache kukutana na kemikali.
1: Kemikali. Yes.
2: Kule kwanza unakuta viwanda vyenye hamna.
0: Hakuna, mara chache sana utakuta kuna hivyo viwanda. Kwa hiyo vumbi pia, mfano la mbao, vumbi la lolote linaweza kusababisha ugonjwa wa pumu. Lakini nimalize kwa anasema uzito kupita kiasi au utipwa.
2: Mimi nashukuru sio tipwa tipwa.
0: Uzito kupita kiasi au tipwa. Tipwa tipwa ni mtu wa namna gani?
2: Kilos,
1: yani kilo sasa amezidi kupitiliza. Unajua
2: kuna wale watu ambao wanaenda hospitali anaambiwa uzito wako umezidi, au hapa na kimo chako na uzito wako ni vitu viwili tofauti. Yes. Inabidi upunguze kula, inabidi ule mlo.
1: Ukishajua kabisa kawaida kabisa kuna kilo ambazo kila binadamu anakadiriwa kuwa nazo. Sio lazima wote tuwe nazo sawa, hapana. Lakini kwa urefu wa Steve alivyo, kuna kilo fulani akiwa nazo huyo tayari ameshazidi, amexceed. Akipungua sana kutoka
2: ikiwa na kilo 50 lazima tustuke 50.
0: Kuna sasa matibabu kuhusu ugonjwa wa pumu. Anasema kwa mujibu wa WHO, hili ni umoja wa mataifa sio anasema hakuna tiba ya kuponya kabisa pumu, lakini kuna matibabu ya kudhibiti. Mfano kuna dawa kuu ambayo hutolewa ambayo unavuta kile kifaa kinaitwa bronchodilators. Unakiweka mdomoni unavuta vuta. Sasa kama kikiwa mbali, mtu akizidiwa unajua hawezi hata kuinuka kukifuata kile kifaa
2: kabisa.
0: Ndio maana wanashauri sana
2: kwenye movie
0: dae ukae nacho
1: mkono
0: ili uweze ukizidiwa kidogo
1: unakitumia pale.
2: Kwa kile unataka kuniambia ukivuta yani kile kinakusaidia
1: kile unatokea wewe nacho kama simu yako
0: hivi. Kile kwa mujibu wa wataalamu wanasema kinarahisisha mfumo wa upumuaji. Kwa hiyo leo ni siku hiyo, kila laheri, tuchukue tahadhari hizo ambazo zimeainishwa na zaidi.
1: Kuna mtu ameniuliza swali, Steve. Anasema hivi, huyo Steve si unaweza ukamwamsha hata mwezi wa 10 ukamwambia tu kuna nini akakwambia? Yaani ukamwambia Steve bwana leo ni tarehe 5 mwezi wa 10.
0: Kuna nini?
1: Sio leo. Yani leo ni tarehe 5 mwezi wa 5 ila ukamuuliza tarehe 7 mwezi wa 8 ni siku gani wamesema asianaweza kawa najua.
0: Tarejea hapa baada ya mapumziko mafupi. Kumbuka tu hii ni Kiyoyozi na hapa Nuru FM Radio. Mimi ni Steve Lihawa, Top Sent yuko hapa, Teddy Chalamela yuko hapa. Wewe pia ni sehemu ya familia ya Kiyoyozi. Takuja kueleza juu ya Nuru Pesa, takuja kueleza juu ya ujio wa rais wa Kenya akizungumza hii leo kwenye bunge la Jamhuri ya Muungano
2: wa Tanzania.
1: Wa Tanzania.
0: Leo ilikuwa ni bajeti ya Wizara ya Maji, eh?
1: Yes.
0: Unamfahamu waziri wa Wizara ya Maji?
1: Bwana.
0: Namfahamu. Vipi
1: nani sasa hivi? Unajua kuna wizara yani hata
0: nani anaitwa?
1: Kuna wizara hata
2: Mbona tunapeana task jamani? Kwani unazani
0: kama nakimbia kimbia? Leo ilikuwa ni bajeti ya Wizara ya Maji. Tunamfahamu waziri wa wizara husika.
2: Anafahamika.
0: Ndiyo. Kama nani?
2: Aweso.
1: Ndio maana nimesema yani kuna wizara zina watu kwa mfano ya michezo sasa hivi.
0: Kwa nini nimewauliza hivyo? Huyu ni mmoja kati ya wabunge na mawaziri wanao enjoy maisha.
2: Kwa nini?
1: Wana enjoy maisha.
0: Takuja kukupa jibu hapa. Baada ya muda mfupi. Kwa nini? Takuja kukupa.
1: Yaani kwamba mkwanja mwingi au wanafanya kazi vizuri.
2: Na mbona mbao tulie?
3: Bado hujanielewa. Shule hizo ni Sunny Academy, PLE, Playmall and the Secondary School. Ni shule za bweni na kutwa. Uongozi wa shule za Sunny Academy unakutangazia habari njema wewe mzazi na mlezi, kuwa bado wana nafasi za kujiunga kwa madarasa ya chekechea, msingi na sekondari. Sunny Academy, PLE and Playmall School ni shule pekee hapa nchini zenye mfumo rafiki wa ulipaji wa ada ambayo unalipa kidogo kidogo ili kukuwezesha mtumishi wa umma, mama ntilie, machinga au dereva kumsomesha mtoto wako kiurahisi bila kuanza iwapo atafukuzwa shule kisa ada. Ada zetu ni nafuu sana. Chekechea ni shilingi 700 kwa wanafunzi wa kutwa, bweni ni shilingi milioni 1, msingi ni shilingi milioni 1 kutwa, bweni ni shilingi milioni 1,400,000, sekondari kwa wanafunzi wa kutwa ni shilingi milioni 1,100,000 na bweni ni shilingi milioni 1,500,000. Sunny Academy, tumebeba jukumu la ufaulu wa wanafunzi, na iwapo mtoto wako ana ufaulu mdogo mlete kwetu. Shule yetu ina walimu wenye weledi wa hali ya juu ya kufundisha na mazingira rafiki kwa wanafunzi kujisomea. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0763455563 au 0754484321. Sunny Academy, Playmall and Secondary School. Forward ever, backward never.
4: Kama riziki ni mafungu 7, basi la jana lilikuwa la 6 na leo ni la
5: lako.
4: Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
5: Yes, yeah.
4: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako wa faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
6: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si una

0: Tinatana Decorations, tunapatikana jengo la magereza, frame number 7, autocheki hapa, 0655-119152, au Instagram at mctinatana, Tinatana Decorations.
1: Sasa una nafasi kubwa ya kushinda mkwanja kupitia Nuru Pesa, na moja kati ya mambo ambayo kimsingi kabisa huhitaji kuyapoteza ni kushinda pesa. Kwa shilingi 1000 tu unaweza kutengeneza mkwanja wa maana. Leo kuna ndugu zangu kutoka Kihesa wameshinda pesa. Leo kuna familia kutoka Mafinga wameshinda mkwanja. Sasa basi ni muhimu kwako wewe kwa shilingi 1000 tu kwa ajili ya familia ya Kiyoyozi. Yeah. Tushinde mkwanja kwa ajili ya leo, unajua kuna mechi za UEFA
2: Leo bwana Arsenal yuko pale na Atletico Madrid.
1: Yeah, kwa hiyo ili tutoke nyumbani tukaangalie mechi, lazima tushinde shilingi 1025.
2: Sasa na unajua watu wa Kiyoyozi.
1: Yeah.
2: Hatuna dogo.
1: Yeah. Kwa buku tutana kwenye vikao. Tukaweke akili sawa huku
2: tukutane kwenye vikao.
3: Buku moja inakupa buku 14.
1: 14 mambo yanakuwa yamekaa sawa. Yeah. Kwa hiyo kwa yule anayetumia Vodacom ili uweze kushinda mkwanja jioni ya leo kupitia Kiyoyozi. Nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Baada ya hapo chagua namba 4 lipa kwa M-Pesa. Baada ya hapo chagua namba 4 kuweka nambari ya kampuni. Na namba ya kampuni ni 553111. Kisha weka kumbukumbu namba ambayo ni 889. Hii ni kodi ya Nuru FM Radio.
2: Yes.
1: Kumbukumbu namba ni 889. Baada ya hapo weka shilingi 1000. Baada ya hapo thibitisha malipo ya shilingi 1000. Kisha bonyeza moja kuthibitisha muamala. Unakuwa umeingia kwenye draw ya kushinda jioni ya leo 1025.
2: Tukutane kwenye kikao.
1: Ndugu zangu wa Yasi, bonyeza nyota 150 nyota 01 alama reli ndio menu ya Yasi. Chagua namba 4 lipa bill, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Baada ya hapo namba ya kampuni ni 553111. Kisha kumbukumbu namba, kodi ni ile
2: 889.
1: Yeah, weka shilingi 1000. Baada hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000.
2: Oh yeah.
1: Unakuwa umeingia kwenye draw ya kushinda jioni ya leo mkwanja mzuri
2: kwa shilingi
1: tu unasikiliza Kiyoyozi.
2: Yaani umesikiliza tu Kiyoyozi.
1: Umeshinda mkwanja. Nitakuja kukuambia Airtel na Hotel
2: unafanyaje.
1: Unafanyaje? Nilimaliza kwa kusema kwamba mmoja kati ya
2: mawaziri
1: wabunge na mawaziri
3: wanaokula mkwanja mrefu.
2: Sio wanaokula, wanaoishi vizuri.
3: Hamna bwana.
2: Kama nilimnukuu vizuri, sikumbuki ila kama nilimnukuu vizuri alisema anaoishi wanaoishi maisha mazuri.
3: Yes.
2: Ni pamoja na Jumaa Weso.
3: Wanaokula pension nzuri.
1: Waziri wa maji.
2: Waziri
1: sasa huyu ni mmoja kati ya wanaume wanaokula maisha mazuri, wanaoenjoy mema ya nchi.
2: Tupitishe.
1: Na mambo yote yanaenda sawa sawa. Yaani kikubwa anachokiomba ni uzima na uhai. Na afya. Mmoja kati ya watu wanaokula
3: kwa nini?
2: Maisha mazuri.
1: Yaani vibaya mno.
2: Yaani ndio hapo nataka utupitishe.
3: Sababu yani sio maisha mazuri, sio issue sababu.
1: Sawa. Nataka kukupa sababu kwa nini Jumaa Weso
2: anakula maisha mazuri.
1: Kula maisha mazuri.
2: Tupo hapa.
1: Na naamini hata wewe top cent unatamani kuwa kama
3: Weso.
1: Sio kwa maana ya ubunge.
2: Okay. Na wala sio kwa maana ya uwaziri.
1: Uwaziri.
2: Ila kwa maana ya ile kula hayo maisha mazuri.
1: Kula maisha mazuri.
2: That's why.
4: Mtendaji wa gridi ya taifa ya maji. Mheshimiwa Naibu Speaker, kama unavyozingatia kwamba sasa hivi nchi yetu inakwenda katika dira 2050. Nchi yetu ya Tanzania si maskini wa vyanzo vya maji. Mheshimiwa Naibu Speaker, Mheshimiwa nchi yetu Mheshimiwa Mwenyezi Mungu amejalia nchi yetu kuwa na vyanzo vikubwa. Leo tuna ziwa Victoria, maziwa ambayo ni la pili kwa ukubwa duniani. Tuna ziwa Tanganyika ambalo lina 16% ya maji yote duniani. Pamoja na ziwa Nyasa, lakini tuna mito mikubwa, tuna mto Ruvuma, tuna mto Pangani, tuna mto Malagarasi, tuna mito mingi katika nchi yetu ya Tanzania. Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ameielekeza Wizara ya Maji vyanzo vyetu hivi vikuu vyote vitumike kwa ajili ya kutatua matatizo ya maji na wananchi wa Tanzania waweze kupata huduma maji safi na salama. Na hapa nataka niseme Mheshimiwa Naibu Spika kwamba sio kwamba tunaenda kuianza gridi ya taifa ya maji. Gridi ya taifa ya maji tumekwishaianza. Wakati Wizara ya Uchukuzi leo inasema ina SGR ya kuyotoa reli kutoka Dar es Salaam mpaka Dodoma, Wizara ya Maji na SGR ya Maji ya kuyatoa maji Ziwa Victoria leo yamefika Tabora. Tumepewa maelekezo maji yafike mpaka katika jiji la Dodoma kufikia katika mji wa Singida. Kwa hiyo kazi tunaiweza. Ni mkakati wetu sasa kuhakikisha maji ya Ruvuma yanafika katika mji wa Mtwara. Ni mkakati wetu kupitia maelekezo ya Mheshimiwa Rais, maji ya Mto Rufiji yanafika Dar es Salaam, yanafika mpaka Lindi. Ni mkakati katika kuhakikisha mradi wa Same Mwanga, maji ambayo tumeyakamilisha, maji yanafika Korogwe, maji yale ya Korogwe yanaungana na mradi huo wa miji 28, yanatoka Korogwe, yanaenda Handeni, yanaenda Muheza, yanakwenda Pangani mpaka Chalinze kwa kaka yangu Ridhiwani Kikwete, yaungane na maji ya Dawasa ili wana Dar es Salaam waendelee kupata huduma maji safi na salama. Leo tuna mradi wa Mto Kiwira pale Mbeya, maji yale yafike katika jiji la Mbeya, yafike katika maeneo yaungane mpaka na Njombe katika mradi wa miji 28 ambao tunatekeleza. Tuna mradi wa Momba ambao unapokwenda mpaka Tunduma mpaka Songwe. Hii ndio miradi ya mfano ya kimkakati ambao unatekeleza. Lakini katika mkoa wa Simiyu zaidi ya bilioni 440, mradi ambao unatekeleza katika kuhakikisha tunatoa maji ya Ziwa Victoria ili wilaya zote katika mkoa wa Simiyu waweze kupata huduma ya maji safi na salama. Na huo ndio uelekeo wa wizara yetu katika gridi ya taifa.
1: Sawa.
2: Bwana,
1: hiyo ndio dira mwelekeo wa wizara
2: ya maji.
1: Sasa
2: kwa nini 2050?
1: Kwa nini? Anakula maisha.
2: Kwanza paka hapo tu tayari anakula maisha kwa kazi ambazo amezisema.
1: Sawa.
4: Kilimo cha nyanya, sikuwahi kupata hata nyanya za mchuzi. Niliwahi kulima migomba, miaka miwili nimepata mikungu miwili. Lakini kwa hawa wanawake nimepata mafanikio makubwa, hasa utulivu wa amani katika kufanya kazi kwangu. Nataka niwaambie, tuna maisha hapa duniani na tuna maisha ya hela. Hata nikenda hela, nitaendelea kuyachagua wao. Mheshimiwa Naibu Spika, Imamu Shafii aliwahi kusema, mpenzi bora ni yule aliyemtii kwa mume wake. Hawa ni watii kwangu, na ndio maana naweza kufanya majukumu yangu. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa dhati ya moyo nisiache kutoa shukrani kwa mama yangu mzazi kipenzi, Mama Lisha Jasiri, malikia wa nguvu, ambaye mzee wangu aliondoka lakini alisimama imara kuhakikisha nasoma leo nimefika hapa nilipofika. Mama Fatuma, ambaye anawakilisha mama Lisha wote wa Tanzania, asante sana mama. Maandiko yanasema unapotembea na kuzuru usinipite mwokozi. Sitokupita, sitokuacha mama yangu mzazi Fatuma Amali Masaa.
1: Leo amezungumza vitu amezungumza vitu vitatu. Sawa. Amezungumza vitu vitatu.
2: Tuanze kwa mama.
1: Sasa sijui. Moja. Amesema hata akienda ahera
2: bado atawachagua wake zake.
3: Wake
1: zake wawili. Lakini pili anasema ufanyaji kazi wake wa juhudi kubwa ni kutokana na mchango mkubwa wa amani ya moyo
3: anaoipata
2: kutoka kwa wake zake.
3: Mbona sisimka nini wewe?
2: Acha nisisimke.
1: Kini akasema hata maandiko yanasema mwanamke anayemtii mumewe anamfanya mume wake kuwa na amani ya moyo. Kizuri zaidi, mmoja kati ya wake wa
2: Mheshimiwa
1: ni mbunge wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na alikuwepo bungeni leo.
2: Na alikuwa pale pale anamsikiliza.
1: Unasikiaje ukipata
3: hiyo hati?
1: Lakini kitu kizuri zaidi, mkewe mwingine ni mkuu wa wilaya. Maisha yataka nini
2: jamani?
1: Sikam mmenielewa
2: jamani. Sasa hivi naanza kukubaliana na wewe sasa. Jamani.
1: Jamani Teddy, mimi wanakuambia, waza tu raha ambazo unapata ukiwa na mke mmoja. Yeye wakiwa wawili.
2: Wawili.
3: Acheni hizo mambo bwana wewe.
1: Hivi ndio mkuu hapa ana amani ya moyo.
2: Steve, kuna siku ulishawahi kutamani Uislamu kwa sababu hiyo?
1: No comment, kwa sababu kwa sasa mimi ni Mkristo na ndio dini ambayo nimeikuta.
2: Imekulea.
1: Yes, kwa hiyo muda ukifika kama itakulazimu, huwezi jua, hakuna anayejua kesho yake. Unaweza kubadili dini sio kwa ajili ya mwanamke.
2: Kuna mengi.
1: Unabadili dini kwa sababu umeamini huku ni ndiko mimi nastahili kuwa
2: imani.
3: Mimi naamini kitu kimoja kwenye hapo kwenye hao wake wawili. Mtu ambaye akiwa kidogo na uchumi, yani iwe ni wewe au wake zako akiwa na uchumi at least kidogo. Ndoa hiyo inaweza isiwe ya shida. Yaani isiwe na ile vichambo sijui mara wake zako wameshika na mashati.
2: Hili ni swali ambalo unaitaka nimuulize Steve. Unahisi
1: uwe na pesa ndio unaweza kuwa na wake?
3: Sio pesa. Yaani uwe angalau una uchumi.
2: Nilitaka nimuulize ile swali Steve.
3: Wewe na hao wake zako. Yaani mkiwa wote hamna uchumi wote nakutegemea wewe. Na uchumi wetu kama unavyouelewa.
2: Ndio hapa ambapo nilitaka kumuuliza Steve kwamba unahisi Jumaa Weso anazipata hizi raha au anaipata hii amani ambayo yeye anaizungumza ni kwa sababu hata wanawake zake wapo vizuri kiuchumi au kwa sababu wanawake zake ni watii na wanamheshimu kama mume?
1: Ni jambo moja tu hapo, utiifu.
2: Utiifu sio swala la uchumi,
1: utiifu.
3: Na uchumi unachangia. Jamani, angalieni ndoa ambazo mwanaume anajichanganya anao wanawake wawili, alafu ana nyumba moja na vyumba tu, tufanye tu vitatu, tumpendelee vitatu, maana asilimia kubwa anakoga nayo viwili. Huko mke mkubwa, mke mdogo, katikati sebuleni. Angalia kwanza maisha yao watu, afu uchumi wenyewe kama wa kwangu.
5: Kombolela
3: hiyo. Ndio nakwambia. Angalia.
2: Ushauri wako ni uchumi wewe unasema. Uchumi ya.
3: Yaani kama unataka kuwa wanawake wawili. Basi hakikisha kwamba unaweza kuwatimizia hao watu wote sawa.
1: Sawa sawa. Ongea vizuri sana.
3: Sio mmoja matembele, mmoja nyama.
2: Sawa. Vipi kama wote ni matembele?
3: Ni sawa pia.
2: Lakini wewe tunazungumzia uchumi wa chini.
3: Lakini yaani umnulie ndala huyu na huyu mnulie. Kuna watu washia kupigana kisa ndala. Mume wake alisema nilipata tu hela ya mtu wa ndala moja. Mwingine huyu hana ndala, alimpiga mke mwenzie.
1: Hata maandiko pia nataka kama utaongeza mke wa pili,
2: hakikisha unaweza kumhudumia vile
1: kinachoenda
2: A kende B.
1: Sawa sawa kwenda B.
3: So, lakini tulisema
1: ana maisha ana mazuri kwa sababu wake zake wanajivunia yeye na yeye anajivunia wake zake.
3: Na wanamtii pia.
1: Wanamtii. Yes. Kwenye utindo kwenye tatizo.
2: Hapo ndio yani shida iko hapo.
3: Shida ipo hapo na ukizingatia uchumi. Yaani kwenye wake wawili. Shida ni utii na uchumi pia.
2: Yaani Teddy umekoma sana kwenye uchumi. Mimi nitamani tukubaliane kwamba utii ni swala la kwanza kama ambavyo Steve anasema. Utii ni swala la kwanza kwa sababu huo uchumi ukiwepo. Alafu wanawake sio watii. Hiyo amani wewe unaipata wapi?
3: E uchumi tunaweka nani?
2: Na tena mwanamke anaamini bwana
1: mimi huwa nakwambieni hapa kila siku. Inawezekana kabisa wewe uwezi kumuelewa Teddy kwa sababu haujawahi kuwa jinsia ya kike.
2: Okay.
1: Yeye amechagua uchumi.
3: Na mimi siwezi nikakuelewa kwa sababu wewe
1: yani mwanamke kipaumbele cha kwanza mwanamke
2: ni uchumi.
1: Hela. Kipaumbele cha pili cha mwanamke
2: hela.
3: Hiyo sio maana
2: cha tatu nacho hela.
1: Kwa hiyo unajua 6 na 9 zikigeuzwa wanaweza kukubishana Yaani 6.
3: Lakini
2: yani wewe una huo wanatolea ule mfano 6 iliyochorwa kwa mtu aliyekaa upande A na 6 iliyochorwa kwa mtu ambaye yuko opposite naye au yuko
1: huyo ataona 9
2: yule anaona 9 yule anaona 6.
1: Ndio kichotokea kati yako wewe na Teddy. Teddy amesema uchumi, uchumi, uchumi.
3: Acha mbali na kusema uchumi.
2: Alafu ya nne ndo utii.
1: Wewe unataka utii, tafuta uchumi. Mwanamke akikwambia tafuta uchumi mwelewe.
3: Sijamaanisha hivyo, lakini yani kwenye na kwenye uchumi hapezi pakakosa utii.
2: Pale kuna mmoja ni mbunge. Lakini wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
1: Ukikosa uchumi ngumu kupata utii.
2: Kuna mmoja pale ni mbunge na Steve.
3: Hapana.
2: Mwingine ni mkuu wa wilaya. Si ndio? Hao wote kiuchumi kimsingi ni kama wako vizuri. Hivi Teddy. Unahisi hiyo amani? Narudia tena hili swali. Unahisi hiyo amani ya moyo ambayo Jumaa Weso mheshimiwa waziri wa maji anaisema angeipata wapi kama hawa wasingekuwa watii? Kwa sababu mbunge anaamini mimi nina uwezo. Yaani hata nikiachana na huyu nina uwezo wa kusimama peke yangu na maisha yangu yakaenda. Mkuu wa wilaya anaamini yeye ana uwezo. Hata akiachana na huyu ana uwezo wa kwenda na maisha yake yakaenda. Leo nikikwambia wewe nitengee maji ya kuoga.
1: Baba tafuta pesa.
2: Utasikia mimi mkuu wa wilaya nikutengee wewe maji.
3: Tafuta pesa acha.
1: Baba tafuta pesa.
2: Mimi bwana mimi tuanzie kwenye utii jamani. Tuanzie hapo.
3: Yaani unasikia top cent.
2: Hivi vingine vitu fanya kazi kama utii haupo.
3: Nakwambia. Mimi sio kwamba nimemaanisha kwamba utii haupo. uti uwepo. Yaani hayo mambo mengine yawepo, lakini ukitaka wake wawili zingatia na uchumi baba. Yaani hapo hatuwezi tukapingana. Sababu gani? Wewe hauna hela, wake wawili wakazi gani na una hela?
2: Tunapoenda break, Steve alisema tunapoenda break. Sawa.
3: Wote walisha nini? Utakula
2: wakati,
3: nini kwanza wewe?
2: Wakati tunapata mapumziko mafupi, Steve alisema moja kati ya mawaziri ambao wanaishi maisha mazuri ni pamoja na mheshimiwa Juma Aweso, si ndio? Tukaja tukamsikiliza na yeye. Mimi na nyinyi nataka tukubaliane kitu kimoja. Sasa hivi sio kwa haya sio kwangu mimi top cent na Teddy au kwa Steve na fulani huyu Juma Aweso. Unahisi hiyo amani anaipata kutokana na nini? Ni kwamba kwa sababu wana wake zake wana pesa,
3: anaipata kwa sababu anaheshimiwa pia. Yes.
2: Tumekubaliana
3: kwa Juma Aweso tunakubaliana kwa sababu hiyo.
2: Sawa,
3: lakini kwa haya maisha ya kawaida ya mtaani tafuteni hela jamani, wao wake wawili watatu wanne.
1: Teddy, unaweza kuwa na uchumi mzuri na bado
2: usiwe na amani.
1: Yeah. Ukakosa utii, amani ya moyo na hata usaliti ukawepo.
2: Kabisa.
3: Yaani hamjanielewa. Yaani sio kwamba hivyo vingine vya utii sijui mumeo mfanye hivi. Sio kwamba navipinga, sijavipinga, lakini ukitaka kuoa wake wawili watatu na uchumi uwemo, yaani sijavikataa hivyo vingine.
1: Mimi top cent naungana na Teddy.
2: Ah, tena umenigeuka kati na mimi kwa pekee.
1: Wanaume tuache kulalamika, tutafute uchumi.
3: Tafute ni hela.
1: Ikiwa na uchumi mzuri mwanamke atakuheshimu. Ndio baba.
2: Hivi kuna auamini kwamba kuna ndoa zinazo ambazo zipo kwenye mkanganyiko mkubwa sana na mzee ana uchumi mkubwa. Hujawahi kukutana na hiyo changamoto?
1: Definition ya ndoa ni ngumu sana.
2: Okay, fine. Kuna mahusiano ambayo mwanaume anaweza akawa na kipato kizuri kabisa, lakini still mahusiano yasiwe mazuri, yasifanye vizuri. Tukubali hayapo mahusiano hivyo. Yaani kuna ile mifano tunakutana nayo mtaani, sisi wazee wa mtaani, wazee wa vijiwe.
1: Ngoja nimalize na Nuru Pesa au awamu ya pili.
3: Zingatia mambo
2: ili tupate uchumi.
1: Kwa ajili ya kuwa na uchumi. Nuru Pesa au awamu ya pili kwa ajili ya mwanaume mwenzangu kuwa na uchumi. Mwanamke akikwambia nikwambie kitu, unatakiwa umjibu hiyo message, sio ukaushi.
2: Sio ukimbie.
1: Kisha kuwa na uchumi mzuri utamwambia niambie mama.
2: Niambie.
1: Tena kwa kujamii. Niambie mama, nilikuwa na shida.
3: Unajua mimi nataka kusuka.
1: Ya kifurushi. Ni shilingi ngapi kile cha mwisho kabisa kwenye
2: cha mwezi?
1: Yeye niangalie kombolela. Cha mwisho kabisa. 28 haya nitumie.
2: Hiyo namba ya kadi.
1: Ya kadi. Unalipa. Maisha ni uchumi, si ndio eh?
3: Uchumi.
1: Sasa huna hiyo.
2: Cheza Nuru Pesa sasa hivi.
1: Niambie. Nikwambie kitu. Umechimba.
2: unaweka kindege pale
1: unakataa bluti
3: mtandao ulikuwa unalinda unasumbua.
1: Cheza Nuru Pesa uweze kuhudumia huyu ambaye uko naye na aweze kuwa na utii.
2: Hivi vipi akishinda mwanamke?
1: Akishinda mwanamke ni sawa pia.
3: Si anapeleka kwenye familia jamani? Tumekubaliana.
1: Mwanamke pia ni sawa. Kwa hiyo kwa Airtel Money kwa ajili ya kujishindia shilingi 25,000 jioni ya leo kupitia Nuru Pesa. Mpango mzima ni nyota 150 nyota 60 alama ya redi. Baada ya hapo chagua namba 5 kwa maana afanya malipo. Chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, weka namba ya kampuni 553111 kisha weka kumbukumbu namba 889. Weka kiasi ambacho ni shilingi 1000, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Baada hapo unakuwa umeingia kwenye draw.

0: kuingia kwenye draw ya kujishindia 25,000 kwa ajili ya jioni ya leo.
1: Lakini pia
0: kwa ajili ya kuhakikisha kwamba Bi Fatuma Kimanumanu wako
2: ana enjoy mambo ya utii yatafuata.
1: Sijamaanisha hivyo jamani, mbona mnielewi?
2: Sawa, tumekubali Teddy. Usi unawakilisha wanawake.
0: Tusikie, huyu niko naye tu kwa sababu ananihudumia.
2: Ipo hiyo. Ndio hizi story. Sisi wazee wa vijiwe, Steve. Sisi wazee wa vikao tuko mtaani sana. Unakuwa mtaani hizi story unakutana nazo. Tusikia, fulani bwana ana hela sana lakini mtu wake
0: Monica Kiee wanasema pesa sio chochote katika maisha, ila amani ya moyo ni kila kitu maishani. Pesa ni nzuri kama ndani ya nyumba umetawala utii na hekima.
2: Nakubali Monica.
0: Sio.
2: Anaitwa Monica?
0: Ni Monica Kiee.
1: Mimi nimezungumzia kwenye koa wake wawili. Sijamaanisha mke mmoja. Mke mmoja hata ambaye hana uchumi mnaweza mkakubaliana na matokeo halisi ya uchumi na nini? Kwenye wake wawili jamani, tusileteane mchezo. So unapeleka nyama huku, matembele huku, samaki huku, sijui mnavu, sijui nini.
2: Yaani siku hiyo kama namuona hivi Teddy angekuwa ameolewa na mke wa pili, alafu mzee kaja na vifurushi viwili akaweka mpa cha matembele. Yaani kama namuona angeruka na sarakasi.
0: Anasema uchumi bila kuheshimiwa si lolote. Kwenye maisha ya ndoa yasiyo na utii, tumeshuhudia watu wenye uchumi wake zao wanatafuta vibenteni.
2: Aya, niliokuwa nayasema yako wapi? Aya hapa.
1: Nimesema kwenye wake wawili. Yaani hapo mimi nitaendelea kuongelea msumari. Wewe unataka wake wawili una uchumi jamani, huko kuchezeana.
0: Utawahudumia nini? Mwisho siku utaleta magonjwa.
2: Anaweza kaa hata huyo mmoja. Yaani unajua Teddy ni same chache ambazo watu wanakuwa na wake wawili. Tuzungumzie hata mke mmoja. Bila utii. Yaani hata ungekuwa na uchumi mkubwa vipi, huwezi kupata
0: amani. Ngoja nikupe challenge moja. Top 20. Kwenye familia mko sita.
2: Kwa maana ya watoto au wote pamoja na wazazi?
0: Kwenye familia mko sita. Familia tunamaanisha watoto.
2: Yeah. Mm-hmm. Okay.
0: Mtoto wa tano ana uchumi mzuri sana. Yuko well off. Mtoto wa sita ana uchumi mzuri sana. Yuko well off. Kwenye kikao cha familia nani anasikilizwa? Majibu yawe mafupi tu.
1: Kwenye familia yangu mimi.
0: Kwenye kikao cha familia.
2: Kwenye familia
0: nani zaidi? Okay, nani zaidi anapewa kipaumbele?
1: Kikao chochote au kila mtu anazungumza chako wake afu anakuja kuzungumza cha pamoja?
2: Cha pamoja.
0: Tumekaa kikao cha familia hapa, kuna maamuzi tunatakiwa kuyafanya.
2: Maybe tuchukulie kuna
0: tukio
2: kwenye msiba au kuna harusi, kuna sherehe.
0: Tusirukeruke.
2: Labda tuchukulie kuna harusi au kuna sherehe au kuna jamani tukajenge makaburi.
1: Kwenye familia yangu mimi naanza na mimi mwenyewe afu nazungumza. Kwenye familia yangu mimi niwe wa kwanza au wengine wa mwishoni na uchumi? Mimi ndo nitaongea. Mimi ndo firstborn. Kwa yelishi na uchumi au sina uchumi kwenye familia yangu mimi. Yaani hata kama uje na majambia na bastola.
2: Madogo amekuja na mpira wa maana pale.
0: Teddy.
2: Wamewasha magari afu umekuja na bodaboda.
1: Hata wawashe ndege. Sio shida zangu.
0: Teddy unajua ikitokea msiba wale wawili wenye uchumi wako Marekani.
2: Watasubiriwa.
0: Alafu wale ambao tuko chini kabisa kiuchumi tupo nyumbani kwenye msiba.
2: Na tupo wengi kuliko hao wachache.
0: Tutawasubiri wa kutoka Marekani.
2: Ndio wanasema watasubiriwa.
1: Kusubiriwa ni haki yao kwa sababu. Yes.
0: Wewe Teddy unaongea maisha ya familia. Lakini uhalisia ni kwamba mwenye uchumi kwenye familia anasikilizwa.
2: Unaweza ukataka kuongea.
1: Mwenye uchumi ndio anasikilizwa.
0: Utataka tu kuongea wewe wa kwanza. Sasa kaka,
2: utaonekana kama unataka kufanya fujo.
0: Fujo kaka.
1: Hapo tu 200,000.
0: Kaka wewe sasa wewe ungeenda kununua soda.
2: Kleti. Wewe kaka una nguvu.
0: Kaka
2: unaweza kubeba kleti.
1: Ya mimi unitumi.
2: Wewe unaweza kubeba kleti.
1: Unitumi.
2: Njoo na kleti hapa.
1: Unitumi.
0: Eneo lolote lenye pesa Teddy. Linalo yani usilete maelezo. Pesa ni kila kitu Teddy. Amini na kuambia.
1: Kwa sababu umeshaungana na mimi.
0: Ndio huo mfano ni kuungana na wewe kwamba mwanaume kama huna pesa.
2: Kwa mimi ndio niko na kina Monica huko na msikilizaji.
0: Huyo mwanamke.
2: Sisi tunaoamini utii na heshima. Sababu utii na heshima unajua hata kwenye mfano uliotolea wa vikao. Wewe dogo umekuja sawa, umenizidi pesa.
0: Unaona unavongea kwa uzuri. Unaona unavongea kwa uzuri. Unaona unavongea kwa uzuri.
2: Kisha siku mimi ni kaka yako tu.
0: Sawa, lakini atakwambia kaka wewe
2: mchukua hii 100,000 na soda kwetu moja hiyo change makina.
0: Alafu simamia issue ya vyakula.
1: Baba na pesa hizi hapa shasha change kibaki utaenda kununulia watoto juice.
0: Wewe baba ulikuwa unasemaje? Baba anasema unajua mwanangu. Baba anaongea na mtoto wake.
2: Yule sasa mdogo.
1: Mtoto wake. Yaani hao

0: aongei kwenye kikao, anaongea na mtoto wake.
1: Kaka, tafuta pesa. Wake wawili, mke mmoja, tafuta pesa.
2: Utanikumbusha tena nani mfumo wa kucheza kwa kutumia Vodacom na Yas, utanikumbusha.
1: Sawa. Asante Isaac Hongoli kutoka Isimani, tarafani. Kwa familia ya sisi Afrika mwenye uchumi mzuri huwa anasikilizwa sana. Wanaume nao wabaki njia kuu, wake wawili sio dili. Mke mmoja anatosha kwa maisha ya sasa.
0: Kabisa.
1: Mama Mage kutoka Ilula. Sama, mama Mage, vipi kama nina uchumi
2: wengine
1: mzuri?
2: Imani, afu pia imani inawaruhusu.
0: Kwenye imani hapa.
1: Anasema ndoa ni kichaka tu na amani, cha amani. Mwajuma. Naitwa Ellen kutoka Imagi namba 7. Asante na wengine wote. Tarejea hapa kwa ajili ya kukumbushana pia, kisha tutakuja kwenye bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ugeni mkubwa ulikuwepo leo. Amehutubia William Samoei Ruto. Nini amezungumza kwenye bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania?
2: Amezungumza vitu
3: Ringa, ambaye atawakilisha Ringa kitaifa kwenye mashindano ya Smart Dance Street Dancer 2026. Sasa tunakuja kupati na washindi wetu pamoja na kutoa zawadi ya mshindi wa pili na watatu. Mshindi wa kwanza katika mkoa wa Iringa ni kundi la Cedox Vibes, mshindi wa pili Mtu Giza, na mshindi wa tatu MG Jackson. Hati hii ya Iringa itafanyika Jumamosi ya tarehe 9 mwezi wa 5 2026 katika ukumbi wa Royal Tour. Watu wote mnakaribishwa kuja kushuhudia burudani hii kutoka kwa vijana wa Iringa ambao ndio wa ndio mashindano haya katika nafasi ya kwanza, ya pili na ya tatu. Vile vile kutakuwa na burudani za kutosha. Pati hii itaanza kuanzia saa 12 za jioni mpaka mida mibovu. Hakuna kiingilio. Show hii imedhaminiwa Smartgen. Enjoy kijanja. Smartgen.

Chuo cha Victory kinatangaza intake mpya ya mwezi wa tano itakayoanza tarehe 4 mwezi wa tano 2026. Ada ni ₺150,000 tu kwa miezi yote mitatu. Hapa utafundishwa masomo ya ufundi stadi kwa wote waliomaliza elimu ya msingi, walioishia kidato cha pili, walioishia kidato cha tatu na wote waliomaliza kidato cha 4 na kuendelea. Utafundishwa kozi ya udereva wa magari, saluni za kike kusuka mitindo yote, makeup aina zote, kozi ya kompyuta, ufundi bomba, ufundi wa kujenga nyumba, kozi ya aluminium, kuchomelea, ushonaji wa nguo mitindo yote na kudalizi, kozi ya mapishi ya keki aina zote, kupamba kumbi za sherehe, video shooting and photograph, kozi ya kuimba na kupiga vyombo vya muziki, ufundi wa umeme wa majumbani, ufundi wa vifaa kama simu, kompyuta, TV na radio, kozi ya kutengeneza furniture, kozi ya ufundi wa magari na kozi ya ufundi pikipiki. Chuo cha Victory pia kinatoa kozi za muda mrefu kama kozi ya secretary, ualimu na malezi ya watoto wadogo, hotel management, ICT na kufunga CCTV camera. Hosteli zipo kwa wanaotoka mbali. Chuo kitakupeleka fieldi na kukutafutia ajira baada ya masomo. Tunapatikana Morogoro mjini, maeneo ya 77 jengo la CCM mkoa, na unaweza ukatupigia simu kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.

0: Bwana Diglock Water kutoka Mpwapwa sema ukiwa huna pesa kwenye kikao cha ukoo huna hoja.
1: Oh, unakana kama unataka kupigana hivi, utakuanzisha fujo.
0: Unakuwa huna hoja. Sasa Nuru Pesa namna ya kucheza kupitia Vodacom. Njia rahisi kabisa, uweze kuingia kwenye draw jioni leo na kujishindia shilingi 25,000 kwa ajili ya burudani ya jioni ya leo. Kwa ajili ya kumpa zawadi Bi Fatuma Kimanumanu wako. Si ndio Teddy?
2: Kwa sisi wakike wanawake.
0: Kwa ajili ya kumpa zawadi mwanamke wako au
2: mchizi, kwa sisi wanawake inasemea
1: mshikaji wako basi.
0: Kwa nyinyi wanawake. Kwa ajili ya matumizi yako binafsi. Unajisikiaje ukishinda afu na kwenda kununua kuku wa kienyeji?
2: Kwa nini iwe kwa matumizi yangu binafsi afu ya mwanaume iwe kwa Bi Fatuma?
1: Nikumbushe mbali sana Steve.
0: Pesa ya mwanamke inatumika kwa ajili ya matumizi ya mwanamke.
2: Ya mwanaume.
0: Pesa ya mwanaume inatumika kwa ajili ya
1: mwanamke huyo au wote.
2: Familia yake yeye mwenyewe na mwanamke wake.
0: Ndio maana kwenye familia kukiwa mke akiwa na shilingi 5,000, mume ana shilingi 5,000, hiyo familia ina shilingi 5,000.
1: Haya mambo magumu sana haya.
0: Kupitia Vodacom. Kwa ajili ya kuingia kwenye draw ya Nuru Pesa, hatua namba 1, bonyeza nyota 150 nyota 000 alama ya reli. Baada ya hapo chagua namba 4, lipa kwa M-Pesa. Baada ya hapo chagua namba 4, weka namba ya kampuni, kisha weka namba ya kampuni ambayo ni 553111.
1: Yeah, okay.
0: Kumbukumbu namba ni 889. Weka shilingi 1,000 tu kwa ajili ya kuingia kwenye draw ya kujishindia shilingi 25,000 jioni ya leo. Weka namba ya siri kuthibitisha malipo. Na baada ya hapo bonyeza 1 kuthibitisha muamala. Hiyo ni kupitia Vodacom. Kupitia Tigo, nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Chagua namba 4, lipa bill. Chagua namba 3, kuweka namba ya kampuni. Namba ya kampuni ni 553111. Baada ya hapo weka kumbukumbu namba ambayo ni 889. Weka kiasi shilingi 1,000, weka namba ya siri kuthibitisha malipo, unakuwa umeingia kwenye draw ya kujipatia
1: hiyo
0: mkwanja. Watu wawili watatu leo nimesikia kwenye vipindi wakipiga pesa kifly. Bwana nimeweka boda boda pembeni tayari, hesabu ya leo imetimia.
1: Ameenda nyumbani kupumzika kidogo.
0: Leo hii Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan alikuwa mapema kabisa na mkutano maalum rasmi na Rais wa Jamhuri ya Kenya
1: William Samuel Ruto.
0: Rais Samia anasema kuna mambo mengi ambayo wameyazungumza. Moja wapo ni kuona namna ya kudhibiti vijana ambao
1: hawana adabu. Fujo. Wasio na adabu
0: kwenye mataifa hayo mawili.
3: Leo tulikuwa tunazungumza na Rais Ruto asubuhi. Tulikuwa tunazungumza jinsi ya kudeal na hawa watoto wetu watovu wa adabu. Wanaojiita nani hilo jina? Hao. Eti na wenyewe wanajifanya ni hao wa East Africa. Kwa hiyo popote wanakwenda kupigania demokrasi. Kwa hiyo wafanye fujo huku, wafanye fujo huku, wachome huku, wachome huku, wa disturb serikali zao. Nikamwambia Ruto, we have to send firm on this watovu wa adabu hao. Tusichague wa Tanzania au wa Kenya. Wakija kwangu na chapa mikwaju, wakija kwako chapa mikwaju. Ili wakae sawa. Na hapo tutapata jumuiya ambayo ina watu wenye heshima na ina watu walionyooka. Neno demokrasi lisituchafulie nchi zetu wala mila zetu wala desturi zetu. Demokrasi haina formula. Demokrasi ya kule mbali tofauti na ya kwetu huku. Sisi kwetu tuna mila zetu na desturi zetu zinazokwenda na hiyo demokrasi. Kwa hiyo kwa namwambia mwenzangu, hebu tusimame mguu sawa kulinda hizi nchi zetu.
0: Sawa, amani ya nchi ndiyo kitu muhimu zaidi.
2: Kabisa.
0: Na inapaswa kulindwa kwa kuweka mambo sawa.
1: Yeah,
0: lakini,
1: kabisa.
0: Rais wa Kenya alikuwa kwenye bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania leo na amezungumza na wabunge juu ya namna inavyopaswa kuwa katika mataifa hayo.
4: Tuko na maadui wengi, ndugu wa Tanzania, ndugu wa Kenya. Maadui wetu sio wa Kenya, maadui wetu sio wa Tanzania. Maadui wetu ni ukosefu wa kazi na umaskini. Maadui wetu ni kukosa ajira, umaskini na kukosa maendeleo. Kenya and Tanzania are deeply interdependent. Our bilateral trade reached approximately $860 million in 2025, and we are on course to hitting $1 billion this year, a reflection of growing opportunity. But this is only a fraction of what is possible.
0: Sawa. Amezungumza rais wa Kenya, mm-hmm, William Ruto, kwamba tatizo la Tanzania na Kenya, mm, sio wa Kenya,
1: sio wa Tanzania.
2: Kabisa.
1: Tatizo la ajira,
0: ukosefu wa ajira.
2: Umaskini. Na kukosa maendeleo.
0: Akitaja umasikini, unakumbuka pia baba wa taifa
1: alimtaja Julius Kambarage Nyerere aliwahi kusema hivyo pia.
2: Alitaja kati ya adui wa taifa.
1: Alitaja maadui watatu.
0: Maadui watatu wa nchi
1: wakubwa. Mm-hmm. Akasema ni ujinga. Mm-hmm. Mm. Akasema ni umasikini. Mm. Lakini pia akasema na maradhi.
0: Maradhi.
1: Yeah.
0: Akahitimisha hapo. Mm. Swala la maradhi, mm, bado ni
1: changamoto
0: nchini Tanzania. Tunaendelea, mm, kupambana.
2: Kabisa.
0: Sasa hivi ukiangalia idadi ya vituo, idadi ya maduka ya madawa yanaongezeka kuliko idadi ya biashara za kawaida zinazofunguliwa.
2: Mm.
1: Kwa sababu hii inaonyesha kwamba maradhi bado yapo.
0: Sasa sana hivi kiwango cha idadi ya watu wanaoumwa ini, mm, sukari,
2: figo pressure,
0: mm, hayo magonjwa ni kubwa sana.
1: Hata pumu
0: ya, mm, ni kubwa sana. Sasa hivi magonjwa yamekuwa mengi, ndio maana idadi ya pharmacy,
2: maduka ya madawa, mm,
0: sasa hivi ilikuwa ngumu kukuta duka la dawa zamani. Unatembea kipande kirefu kidogo,
2: sehemu ndefu sana kwanza kutafuta panado.
0: Yani duka la dawa utalipata mbali sana. Sasa hivi ni kama duka la kawaida, kila baada ya nyumba 4, 5, 6 huenda ukakutana na duka.
1: Ni sawa na Steve Zanzibar. Tembea kukuta maduka ya vikao yale. Mm. Ah, utatembea parefu.
0: Ya ngumu sana.
1: Ngumu sana.
0: Kwa hiyo umasikini bado ni janga kubwa barani, mm, Afrika, mm, hata sisi Tanzania tunakiri hilo.
2: Mm-hmm.
0: Na
2: tuwezi kukataa pia.
0: Tunapambana.
2: Mm.
0: Sema tatizo la Tanzania ni ajira.
1: Okay.
0: Tatizo la Kenya
1: ni ajira.
2: Wasomi tupo wengi sana.
1: Tatizo la Tanzania ni umasikini. Tatizo la Kenya pia ni umasikini vile vile.
0: Amesisitiza kwa pamoja kuona namna ya kutoka hapa, ikiwemo kufungua kufungua kwa maana ya kuwawezesha Watanzania na Wakenya kwenye swala la ajira.
2: Mm.
0: Kuwasaidia kwenye masuala yanayohusu umasikini, kukimbizana mbio na umasikini. Mm.
1: Na alisema amepongeza kwa kiasi kwamba yapo baadhi ya makampuni ya Kikenya ambayo yamewekeza pesa nyingi hapa Tanzania na yameongeza ajira. Lakini pia yapo pia makampuni ya Kitanzania ambayo yamewekeza pale Kenya na yamesaidia pia kupunguza ile tatizo la ajira kwa baadhi ya vijana wa baadhi ya Wakenya
2: na wa Tanzania pia.
1: Hmm.
0: Kuna sehemu amepiga ungenge kama dakika 3 hivi.
1: Richly approximately 1.
0: Sasa nikawa najiuliza. Soga kidogo tupige.
1: Yeah. Mm-hmm. Tusiongee kwa nguvu.
0: Wale jamaa zangu pale jengoni
1: kwamba walikuwa wanaelewa. Asa goje kwanza. Mbona nilisikia?
0: Nikikumbuka.
2: Yes, mbona walikuwa
1: wanaelewa? Walielewa, nilikuwa nasikia.
0: Nikikumbuka wakati wa kuomba kura za kugombea ubunge wa East Africa, ilikuwa unatakiwa utumie lugha ya Kiingereza. Kwenye kampeni unatakiwa utumie lugha ya Kiingereza. Ikafika sehemu mbunge akasema, bwana tuombe kwa Kiswahili tunachoshana tu bwana. Wabunge wote walioenda kuomba kura hakuna hata mmoja aliyenyooka.
1: Eh, kwa Kiingereza.
2: Sasa mbona walikuwa wanapiga
1: mambo? Ila kuna ile moja ilikuwa maarufu ile. Ile moja ilikuwa mbunge gani ule?
0: Yes, ndio maana nakwambia. Alafu wamepiga sana makofi pale kwenye Kiingereza pa.
1: Cha Ruto.
0: Cha Ruto.
1: Watakuwa wameelewa.
2: Wameelewa bwana.
1: Watakuwa wameelewa kwa sababu
2: kuna app nyingi sana za kujifunza
1: hivi. Ndio maana Steve amesemaje tupige soga kidogo. Steve, kwani hii tunongonezane? Kwani mimi naweza nikasema Steve wewe ni mjinga kwa kutumia lugha ya Kiingereza alafu ukapiga makofi kama hujaelewa. Utakuwa alielewa kwamba amezungumza hiki.
0: Sema tu kwamba jamaa alitumia muda mrefu sana alipaswa kuwajua
2: aina ya watu ambao wanazungumza kama tulivyowajua sisi.
0: Na kitu kinaitwa kuna kitu kinaitwa KYC.
1: Okay.
0: KYC. KYC
1: kwa maana ya
0: know your customer.
1: No, okay.
0: Yeah.
1: Elewa wateja wako. Yeah. Waelewe watu wako.
0: Ili uweze namna gani ya kuwahudumia.
1: Mm.
0: Sasa mzee wangu Ruto.
1: Da, bwana.
0: Mzee wangu Ruto anatumia mrefu sana.
1: Na Kiingereza cha Ruto bwana
0: kimenyoka. Wa Kenya huwa wanatucheka sana
1: kwenye swala hilo. Ah, mimi ndo maana mara nyingi wanaweza.
0: Sasa baada ya kuwa jamaa zangu wameshaanza kucheza, dada zangu, ndugu zangu wameshaanza kucheza Nuru Pesa, Sasa nataka niwape sehemu ya matumizi ili uweze kuangalia Kombolela Comics.
2: Azam TV imejia burudani kabambe. Yes. Mm. Kwenye Azam 1 zipo tamthilia mpya na nzuri kama Amor and No Man's Land. Lakini Azam 2 nako nyuma vikali vipo The Family Woman na utawala mpya wa mtoto wa Osman Bey. Orhani umeanza kwa kasi kubwa. Azam Sports ni mapambano makubwa ya dabi za Kariakoo, Simba na Yanga wakitambiana dimbani Jumapili. Shafanyika hiyo. Na kuruka mubashara kupitia Azam Sport 1 HD. Bila kusahau sinema zetu yenye BSS ya viwango vya juu kila siku ya Ijumaa, Jumamosi na Jumapili saa 2 kamili usiku. Pia Kombolela, Noma, Zora na Bakora zikiendelea. Azam TV Max app, hapa filamu kubwa 4 za moto zinaendelea kukuongeza burudani zaidi. Epuka usumbufu wa kimtandao, lipia mapema sasa ufurahie burudani hii. Ukilipia 1028 unapata kifurushi cha juu zaidi kwa urahisi. Lakini pia lipia kupitia Azam Pesa haraka upate ofa mapema kabla haijaisha. Azam TV kimewaka soko ni moko cha juu zaidi.
0: Haya, asante bwana. Kuna jamaa yangu ananiambia nimeagiza paja nusu. Nikingoja nishinde mshindo wa Nuru Pesa.
1: Paja la mbuzi lao.
0: Sasa nasema kaka Steve neno moja kwangu. Niko ba nacheza Nuru Pesa, nimeangusha nusu paja. Sasa utaingia kwenye draw na kutakia ushindi mwema.
2: Kabisa.
0: Hilo paja nusu kama ni la mbuzi
2: au la ng'ombe.
1: Kikao chenu kieleweke vizuri.
0: Baada ya hapo basi lolote lishuke hapo. Maji ya machozi ya mama,
1: machozi ya Simba
0: hapo. Kwa hiyo ili machozi ya Simba ili uweze kushinda basi unaruhusiwa kucheza kadri unavyoweza.
1: Na kama wako wawili anaweza kumkumbusha mwenzie pia.
0: Yeah, kwa hiyo unaweza kutumia Tigo. Namba ya huyu jamaa wangu yeye ni namba ya Voda. Kwa hiyo kupitia Voda bwana ili uweze kucheza Nuru Pesa na kuingia kwenye draw kama ambavyo ndugu yangu Musa wa Babas anafanya ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Chagua namba 4 lipa kwa Mpesa. Chagua namba 4 lipa kwa Mpesa. Chagua 4 kuweka namba ya kampuni ambayo namba ya kampuni ni 553111. Kumbukumbu namba ni 889. Weka kiasi cha shilingi 1000 kisha bonyeza weka namba ya siri kuthibitisha malipo hayo ya shilingi 1000. Baada ya hapo bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala.
1: Okay.
0: Ya, hiyo ni kwa ajili ya namba ya Voda. Kwa hiyo wewe ambaye umeshafanya maagizo basi imani yangu utaingia kwenye draw
2: kabisa.
0: Na mambo yatakuwa
1: vizuri kabisa.
0: Anasema kaka sijaelewa usemi wa Mama Samia kusema demokrasia za hapa ziko tofauti na kule nje. Naomba mnifafanulie kidogo ndugu zangu kama mmetambua. Anachomaanisha tu ilinde demokrasia yetu. Ya, Tanzania iko moja.
1: Haipo sehemu nyingine.
0: Kuna Tanzania nyingine. Sawa. Tuko hapa sisi mpaka saa 2 kamili za usiku. Anasema kaka wabunge hawajaelewa. Wabunge wameelewa.
1: Ndio maana wamepiga makofi.
0: Piga makofi bwana. Ruto sema alitumia muda mrefu kuongea.
1: Sema vile pale napo amepita na muda mrefu sana.
0: Gereza alipiga muda mrefu.
1: Nice anakuwa anapita pita huko TikTok huko Instagram kuona ule utani.
0: Nani
1: ule utani wa
0: watani. Wa Kenya sisi wanatucheka kwamba Kiingereza kinatupiga bao.
1: Wanatutania.
0: Lakini ni uongo.
2: Acha mbali na hivyo. Kenya wao Kiingereza ndio lugha ya taifa, si ndio? Na sisi Kiswahili ni lugha ya taifa. Kwa hapo
0: kila mtu abebe
2: yes
0: mzigo wake.
1: Lakini wa Kenya pia Kiswahili sisi, ni lugha yao ya taifa pia.
0: Lugha yao ya Kenya.
1: Ni lugha yao ya taifa pia Kiswahili.
2: Lakini sisi kwetu English haija verifiwa kwamba ni lugha ya taifa.
0: ni lugha ya pili.
1: Ya pili.
2: Ni ya pili.
1: Kwanza ni ya Kiswahili.
0: Mama. Tujivunie, lakini tujivunie Kiswahili. Mimi najivunia.
1: Kwa sababu pia unachotakiwa kuelewa Kiswahili ndo lugha ambayo inazungumzwa zaidi kwa mimi mtu bara la Afrika.
0: Mtu akinicheka kwamba sielewi Kiingereza, nitamshangaa kwa sababu sijafundishwa Kiingereza.
2: Yaani sijazaliwa kwamba nimekikuta.
0: Hata walimu wangu wenyewe. I will deal with you perpendicularly. Yaani walimu wewe.
1: Wewe ushakutana ile. I'm not your friend my friend.
0: Yeah, I'm not your friend my friend. Walimu mwenyewe haelewi.
2: Mimi nani nielewe?

0: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
1: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukao wadogo. Mama nani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Tupata shida ulinga. Tisa katulonge, tio na Stefan Kiwaha. Twigo na Tulo.
3: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
4: Tinywa nda hiyo na figungu. Inatugita ndio.
0: Japo mdogo mdogo ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
2: Ha, bi. Watu wa gogo wewe tusogwe sundugu.
0: Lakini bado tumesimama imara.
1: Wao kuna kunaitwa ila mbiruti.
0: Si tunaipenda.
1: Hey.
0: Oh, tunajivunia pia.
1: Awe, he.
0: Tunaenda mbali zaidi.
1: Mbele kule.
0: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
1: Hey. Vinale.
5: Kinachonivutia kwako ni ulivyofunzwa nidhamu.
6: Msimamo imara utakufanya kupendwa na walio sahihi. Ogopa sana kupendwa na kila mtu, kwani kadri unavyokimbiza kupendwa na kila mtu ndivyo unavyopoteza heshima yako. Simama imara, si kila mtu anapaswa kukupenda. Kumbuka, kila unachopoteza kwa kusimamia ukweli, basi hakika hicho kilikuwa ni feki. Imetimia saa 12 kamili jioni.

0: kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
1: Na shuwenye safari tutapigia raisi tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao ili wawachague hao wanje wanaowategemea.
0: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
2: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
0: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
3: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
0: Tunahabarisha.
4: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hao watu mtawadhibiti vipi?
0: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026.

0: saa 12 na nusu tutakuwa tunafunga zoezi letu la draw na kwa ajili mahususi kwa ajili ya kuwatangaza washindi wa shilingi 1025 jioni ya leo mapema kabisa jioni iwepoa. Sasa ili uweze kuingia kwenye draw na kujishindia kwa shilingi 1000 tu kupitia Tigo Pesa, bonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya reli, chagua namba 4 lipa bill, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, chagua namba ya kampuni, namba ya kampuni ni 553111, weka kumbukumbu namba ambayo ni 889. Shilingi 1000 tu ndicho kiasi, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Airtel Money nyota 150 nyota 60 alama ya reli, chagua namba 5 kwa ajili ya kufanya malipo, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, na namba ya kampuni ni 553111, kumbukumbu namba 889. Weka kiasi cha shilingi 1000, uweka namba ya siri kuthibitisha malipo hayo, unakuwa umeingia kwenye draw kwa kushilingi 1000 tu, ili tuweze kutisha jioni ya leo. Mechi kali kabisa, Arsenal dhidi ya Atletico Madrid, nusu finali ya pili ya ligi ya mabingwa barani Ulaya. Unahitaji utulivu kidogo. Kama hujalipia kisimbuzi chako, basi fursa ni hiyo, kupitia Nuru Pesa unaweza ukafanya malipo. Lakini kwa wale ambao hawajalipia kifurushi cha Azam, unaweza ukalipia kupitia buku tu baada ya kuwa umecheza Nuru Pesa. 12:30 draw itakuwa inapigwa na washindi watatangazwa. Wakati hao akiendelea, ndugu zangu, Mwaliko Store wanaendelea kusisitiza kwamba kuna mali mpya imeshuka. Hawa ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile coffee maker, pressure cooker, thermos ambazo hazivunjiki, lunchbox portable zinatumia umeme, majiko ya umeme ambayo hayatumii umeme mwingi, water dispensers za kisasa, vifaa vya massage vya kuchaji, mixer kwa ajili ya kutengeneza keki, vacuum cleaner, hii ni mashine kwa ajili ya kutoa vumbi kwenye madirisha na carpet. Kuna blender za kisasa zisizotumia maji, pia zipo ambazo ni waterproof. Mashine kwa ajili ya kusagia kunde, hii inatumia umeme. Majagi yasiyopooza, food hydrate, hii ni mashine kwa ajili ya kukaushia mboga na matunda, inatumia umeme. Kwa hiyo wameshusha mzigo mpya, nenda pale kwa ajili ya ofa ya kibabe kabisa. Ukinunua chochote pale unapata zawadi kutoka Mwaliko Store, lakini unaweza kulipia kidogo kidogo kati ya hivyo ambavyo unavihitaji na Mwaliko Store wanakuhifadhia. Ukimaliza malipo, basi delivery ni free kutoka dukani kuja kwako. Sasa tuwasiliana nasi kupitia namba 0673 341 509, namba nyingine ni 0714 144 322. Mwaliko Store anapatikana Uwindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano hizo namba, basi wapigie. Instagram ni Mwaliko Store, mwambie kiyoyozi wameniambia naweza kulipa kidogo kidogo. Baada ya hapo kila kitu kinakuwa kimekaa sawa sawa. Asante kwa leo wote ambao tuko pamoja, Musa wa Babaz, asante. Lakini pia nasema kaka anaingia kwenye draw hivi punde, nitakushirikisha jambo langu la ushindi. Haya, anasema kila mwanaume awe na mke wake, sio wake, hapana, mke ni mmoja, wake ni zaidi ya mmoja. Ni tamaa. Nyagawa kutoka Mafinga anasema mke zaidi ya mmoja ni tamaa. Kwa asili Afrika, bwana mwenye pesa ndiye anayeweza kucontrol kikao na kufanya maamuzi ya vikao hata akiwa na umri mdogo. Asante bwana. Ndugu zangu, sio uchumi, watu walishawahi kuwa na uchumi ila amani haikuwepo na ndoa ilikuwa ngumu wakati uchumi ulikuwa mzuri. Kikubwa ni utii, na utii wakati mwingine pia mwanaume unapaswa kumheshimu mke wako, mwanamke unapaswa kuwa na utii kwa mume wako. Anasema muda gani mshindi atatangazwa? 12:30, karibu sana uweze kuingia kwenye draw ndugu yangu. Pesa sio chochote katika maisha, ila amani ya moyo ni kila kitu maishani. Pesa ni nzuri kama ndani ya nyumba umetawala utii, hekima na unyenyekevu. Asante Monica. Anasema utii haumaanishi lazima uwe na pesa. Utii unaleta amani ya moyo hata kama hauna pesa. Vyote vikiwemo vinazaliwa, kwani kuna baraka ndani yake. Nyagawa, asante. Kaka, uchumi bila kuheshimiwa si lolote. Kwenye maisha ya ndoa yasiyo na utii tumeshuhudia watu wenye uchumi wake zao wakiwa na maisha ya hovyo mtaani. Wanaume nao wabaki njia kuu, sio sisi tu wanawake. Wanaume tumeambiwa tubaki njia kuu. Teddy, una ushauri wote?
1: Siwezi kukosa.
0: Hatutokusikiliza.
1: Kwa nini hamtaki? Kwa nini hamtaki? Maana wewe ndo unawakilisha wenzako. Kwa nini hamtaki? Wewe ni 100% ndo mnawakilisha wenzako.
0: Msimamo wangu ni ule ule. Imagine unapata raha kubwa ukiwa na mke mmoja.
1: Wewe tena. Wewe tena.
0: Ah, sasa nimekupa tu idea. Mhm. Yaani waza tu maraha unayoyapata.
1: Ukiwa na mke mmoja.
0: Unapata raha.
1: Ukiwa nao wawili watatu.
0: Anakupikia vizuri na kujali na kuzingatia kila kitu. Sasa waza wakiwa wawili.
1: Au watatu hivi.
0: Ah, tatu hapa.
2: Hapo ndo utasikia Steve ameoverweight.
0: Suma classic kutoka Isele, mke ni mmoja tu na kuwa na heshima ndani ya ndoa. Ni hivyo tu. Rafudhi ya Kenya na Tanzania. Kwa hiyo nimemuelewa Ruto, hata mimi ameniacha hewani.
1: Sawa.
0: Tujivunie lugha yetu ya Kiswahili, eh?
1: Kabisa.
2: Kenya wana Kiswahili fulani wanaita sheng.
0: Wanaita?
2: Kuna nani wanaita sheng. Mhm. Mm. Kwa napata tabu sana kuchat na binti fulani hivi.
0: Yeah, hawezi Kiswahili.
2: Akaniambia tuko tunapiga story za dada fulani amefariki dunia. Akasema mimi huku usiniambie habari za mkufi. Mkufi tena.
0: Mkufi ni nini hiyo?
2: Nikamuuliza mkufi ni nini? Akasema mkufi si mtu mwenye amekufa.
0: Ndio mtu alokufa ndio mkufi.
2: Tayari ananiambia mimi hata mimi usiniambie habari za mkufi. Nikamuuliza habari za mkufi, huyu mkufi ni nani? Yeah. Mkufi si mwenye mtu amekufa.
0: Unajua Kenya ya Mtanzania na aliulizwa kwamba utaruhusu nyanya yako utaruhusu nyanya yako aende ba
2: Sasa nilikumbusha kitu.
0: Nyanya unajua ni nini wa Kenya?
2: Ni bibi.
0: Ni bibi. Mke anaitwa nani?
2: Mke ndio mke anaitwa bibi. Mm-hmm. Ila wao,
0: yani mke wao ni bibi.
2: Mke wao ni bibi. Alafu sisi nyanya
0: utaruhusu utaruhusu bibi yako.
2: Unajua hivi nyanya nyanya hata hapa Tanzania ukienda pale Unguja wanasema tungule.
0: Tungule.
2: Sasa huyu mwingine alimuuliza anamuuliza niliona clip fulani hivi mtandaoni. Moja kati ya clip ambayo nilicheka mpaka nikatoa machozi. Jamaa mwandishi wa habari wa Kenya anamuuliza Mtanzania. So Steve, uliniambia uko na baby. Wewe sasa unajua bibi kwa maana ya
0: bibi za mama.
2: Mza mama
0: Uliniambia uko na
2: bibi. So Steve, uliniambia uko na bibi. Steve anasema, "Ah ndio, bibi naye. Sasa nakosaje bibi?" Mume zao watoto wangapi na bibi yako?
0: Mimi nazaje.
2: Steve anauliza, "Mimi ni zaina bibi yangu?" Wewe, kwa Kenya inaruhusiwa kuzaa na bibi yako? Anasema, "Si ndio, unaza watoto wangapi?" Jamaa akasema, "Yaani mimi nikizaa bibi yangu na laaniwa mimi na ukoo wangu wote na ndugu zangu wote."
0: Bibi.
2: Lakini sasa kumbe kule walikuwa wanazungumza yule anamaanisha umezaa watoto wangapi na mke wako. Huyu huku huyu huku Mtanzania anajua anauliziwa bibi mzaa mama. Akasema yani mimi ni zaina bibi yangu.
0: Ngumu sana.
2: Talaniwa.
0: Bana, hii leo jeshi la polisi mkoa wa Mbeya limetangaza kuwashikilia watu 987.
2: Mhm. 987. 13 kasoro kufika 1000.
0: 1000. Kwa tuhuma za mauaji, kwa tuhuma za kujeruhi, kwa tuhuma za ubakaji, kwa tuhuma za wizi wa vifaa vya makanisa na maeneo mengine. Watu 980.
1: Lakini pia na umiliki wa silaha bila kibali.
0: Umiliki wa silaha kinyume na
2: sheria. Hawa watu 987 maana yake ni kwamba wanashikiliwa kwa makosa tofauti tofauti.
1: Yes, tofauti tofauti.
0: Benjamin Kuzaga ni kamanda wa jeshi la polisi mkoa
2: wa Mbeya.
0: Zungumza akitoa taarifa za matukio mbalimbali ya uhalifu yaliyotokea mwezi April, ambapo amesema watuhumiwa waliokamatwa kwa upelelezi wa kesi zao kikamilishwa kisha watafikishwa mahakamani, na baadhi wamepatikana na hatia, wengine kuhukumiwa kifungo. Jeshi la polisi linawashikilia pia watu watatu: Faustin Selesi miaka 48, Nicholas Samuel miaka 32 na Daudi Richard miaka 33, wote ni wakazi wa Kitunda, wilaya ya Sikonge mkoani Tabora. Hawa wanashikiliwa kwa tuhuma za kukutwa na silaha mbili aina ya gobole bila kuwa na kibali. Watuhumiwa walikamatwa April 19
1: hadi 23
0: katika pori. Lakini hizi kesi nyingine ni mauaji, ubakaji na wizi wa mali.
2: Wajua watu 987 ni wengi sana.
0: Na wizi wa mali za church.
3: Hivi kipindi cha mwezi Aprili mwaka 2026 jumla ya watuhumiwa 87 wa uhalifu ikiwemo mauaji, kubaka, kupatikana mali za wizi, kupatikana silaha bila kibali na kupatikana madawa kulevya ni matukio ambayo watumio wake wameweza kukamatwa. Kwa hiyo watumio waliokamatwa na upelelezi wa kesi zao kukamilishwa na kisha kufikishwa mahakamani, baadhi wamepatikana na hatia na wengine kuhukumiwa vifungo. Lakini baadhi yao pia wanajihusisha na ushushaji wa mizigo Mlima Nyoka kwenye magari ambayo yanasafirisha mizigo kutoka mkoa wetu wa Mbeya kwenda mikoa mingine ya jirani. Kwa kipindi pia cha mwezi Aprili mwaka 2026, jumla ya kesi zote zilizofikishwa mahakamani zilikuwa 324. Kati ya hizo kesi 130 zilipata mafanikio kwa washtakiwa kukutwa na hatia na kuhukumiwa vifungo. Aidha, kesi 164 hizi bado ziko katika hatua mbalimbali kule mahakamani zikiendelea kusikilizwa.
0: Naam, ni kamanda wa jeshi la polisi akizungumza na waandishi wa habari. Kiasi sasa hivi kumekuwa na matukio mengi sana yanayohusu ubakaji.
2: Yeah. Matukio ya kikatili, mauaji,
0: mauaji,
1: wizi.
0: Wizi, ulawiti. Hivyo watu jana nimeona
2: watu wanakosa.
0: Nimeona video moja.
2: Kuibadi kanisani.
0: Nimeona video moja. ikionyesha mwili wa mtu ukiwa kwenye maji daraja la Salenda.
2: Yuzi mjomba wa mheshimiwa Temba.
0: Hiyo jingine.
2: Au mwingine tena.
0: Hiyo nyingine.
2: Okay.
0: Yuzi ndio hiyo ya mjomba wa mheshimiwa Temba. Tena yule alikuwa amekatwa kichwa.
2: Amekatwa na kichwa kabisa.
0: Bad thing ni kwamba ni kama tunaanza kuzoea kupata hizi taarifa. Mimi ndio hicho kinachoniuma.
2: Yaani kama zimekuwa taarifa za kawaida.
0: Za kawaida. Ni kama tu taarifa ya habari bwana, watu 15 wamekamatwa na jeshi la polisi kwa kosa la kuiba mazao. Au kuiba mbuzi kwenye kijiji.
2: Taarifa ambazo zinaonekana kama ni za kawaida.
1: Na kitu kingine, wa saikolojia naamini watakuwa sijui watanisikia, watanielewa. Waga wanasema kwamba kitu ambacho mtu anakisikia sikia kila siku kila siku. Yaani hata kama mwanzo alikuwa anaona cha ajabu, kadri anavyozidi kukisikia na kiona cha kawaida. Yaani mtu itafika hatua mtu kumchinja mtu akisikia mtu anaona.
0: Baadhi ya mataifa, kuna baadhi ya mataifa kwenye sherehe. Kwenye sherehe zinapigwa juu tu
2: kabisa.
0: Wale wamezoea milio risasi.
2: Hivi kuna wale wana baadhi ya matenga ya nyanya ya kutosha. Nafikiri ni India ile kama sio Spain. Ni India if not Spain. Wakati tunasema kuzoea hizi taarifa, tukawa siku moja kwenye majadiliano fulani tunajiuliza, hivi tumesikia tu tairi la gari la kawaida limebasti. Tumetawanyika pale wote. Kila mtu engo yake. Sasa yani tumetawanyika hapa na hapo, afu wengine tumerudi kwenda kushangaa nini? Nikauliza, huu ni mlio wa tairi kupasuka. Vipi kuhusu nchi ambazo tunazungumzia Israeli, tunazungumzia Lebanon, tunazungumzia Iran, tunazungumzia mataifa ambayo yapo kwenye migogoro ya vita. Hii milio ya mabomu ambayo ni mara nyingi zaidi ya mlio ule wa tairi la gari, wenzetu inakuwaje? Kuna jamaa akaniambia imefika muda watu wamezoea, yani akisikia huko yani wala hata wazi. Anaendelea tu na shughuli zake.
0: Napata changamoto kidogo sasa hivi. Ni kama tuna jamii, sijui kama tunakemea vikali na tunafuatilia vikali na wanaotuhumiwa kwenye haya mambo. Kama hivi jeshi la polisi Mbeya limekamata hao, tunatamani hata haya tunayosikia kila siku ripoti itoke kwamba hao watu wamekamatwa, wamechukua,
2: wamefanywa watu gani?
0: Moja, mbili, tatu. Haipiti wiki tusipate taarifa ya tukio la ukatili mbaya sana.
2: Yeah, kabisa.
1: Haipiti. Yeah. Ine hata kama ikapita hiyo wiki, basi kuna kingine tu ambacho kitatokea. Yeah. Yaani kipo ambacho kitatokea tu.
2: Yeah, hata wiki mbili tu.
0: Sijui jamii tumekuwa namna gani. Sijui wana jamii. Sielewi sana kama tunapiga kelele kiwango cha kutosha au tunapiga kelele kawaida.
2: Na tunashiriki pia katika juzi, hali ya ulinzi.
0: Juzi na hiyo toka Jumapili Jumapili ndio ile taarifa yule mtu mwili umekutwa akiwa amekatwa kichwa.
2: Amekatwa kichwa.
0: Jana pia tukaona ule mwili, sio?
1: Kabisa.
0: Sawa, kelele zimepigwa. Ndio, sio hauna sehemu ya kupiga kelele. Tunasubiri vyombo vya polisi, ulinzi na usalama vitatoa ripoti. Ni sawa. Lakini sisi kama wanajamii tunapaswa kuona haya mambo kama sioni kama tunaongelea katika kiwango cha kutosha.
2: Leo kutoa ushirikiano pia
0: na kukemea vikali viongozi wa dini, usijui kama unanielewa, wa kisiasa na nini,
2: kwa sababu mimi naamini jamii ingeshiriki vikamilifu.
0: Leo nimeona trend mitandaoni ni kifo cha Mununu.
1: Manunu.
2: Hila jemani.
0: Leo mtandao ni trending. Ukiingia Instagram,
1: TikTok,
0: TikTok, kinacho trend ni kifo cha Manunu. Manunu ni mbwa
2: wa Wema Sepetu.
0: Wa msanii Wema Sepetu. Nimeona labda kama wana shoot video au kuna kitu kinafanya. Lakini kama ni serious issue na ndio ambayo trend mitandaoni na hao hao wasanii wako busy. Nimeona mpaka kitabu cha maombolezo pale wanasaini.
2: Wanasaini
0: ya kifo cha mbwa. Wamekusanyika kwa ajili ya kuomboleza kifo cha mbwa. Manunu.
2: Kuna ndugu yangu anaitwa Wiji alisema hasira naona mimi.
0: Lakini kama nchi kuna mambo mengi hapa katikati
2: ya kujadili,
0: ya kujadili na kuona tunatokaje hapa.
2: Alafu kuna watu wengi mle kwenye tunao. Na watu ambao unategemea baadhi wawe vioo wa kuzungumza haya mambo, kwa sababu kwa mfano issue ya ndugu wa Temba ni ndugu ambayo inaamini ni issue ambayo inahusu hata wasanii. Mimi nilitegemea kelele ziwe nyingi sana kwenye ukoo wao kukemea yale mambo. Lakini kuna mwingine anaambia alikuwa mbwa kusalimia kila mtu.
1: Eti mbwa kweli?
2: Mwingine anasema muda wa chakula naombeni niambiwe.
1: Anakuambia mwingine anasema taarifa Manunu anazikwa saa ngapi? Anazikwa nafukiwa.
2: Mwingine yani ni kwamba kuna baadhi ya watu Steve ambao tulitegemea kwa asilimia kubwa wawe
0: tumechanganyikiwa sana.
2: Yaani wawe wasemaji au ndo namna labda wao wameona ndo namna ya kutufariji kututoa kwenye hizo stressi.
1: Hapana.
0: Na hisi tumechanganyikiwa sana.
1: Hapana, hiyo iko sawa. Kwa sababu gani?
2: Yaani wao labda huenda mitizamo yao wamehisi kwamba labda kwa kufanya hivyo wanasaidia kutuondosha kwenye hizo stress. Lakini nafikiri ukemeaji ungekuwa mkubwa zaidi ungesaidia kuliko kabisa yani.
0: Ngoma ni sehemu ya kipindi.
2: Yeah.
0: Sio ngoma sana.

0: Leo nikasema ngoja nikupe tena, na nashukuru Mungu kweli bahati yangu ilikuwa nimeona tu Mungu nimeona hiyo hela.
1: Hongera sana pia. Unaambia nini watu wengine ambao pia tunawaambia wacheze na RoPesa lakini pia hawachezi na RoPesa?
0: Mimi na watoto wacheze. Kama mimi nilicheza na mtoza kupata, lakini leo nimecheza nimeweza kupata. Mimi nawaambia tu wacheze kwa sababu mimi nimeshuhudia mimi mwenyewe na nimeipata hiyo hela. Na naamini biashara yangu sasa hivi itaendelea kukua zaidi.
2: Duru Pesa. Cheza sasa. Endesha sasa. Kiyoyozi. Cheza na ushinde.
1: Unaongea na Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa.
3: Okay, Jackson Julius.
1: Jackson Julius kutoka wapi?
3: Mafinga.
1: Kutoka Mafinga. Unaijua Nuru Pesa?
3: Naijua.
1: Umeanza kucheza kuanzia lini?
3: Nimecheza leo kwa mara ya kwanza.
1: Umecheza leo kwa mara ya kwanza? Wakati tunatangaza voucher hapo ulikuwa umesikia?
3: Nimeona muamala hapa.
1: Shingapi? Unasema muamala shingapi umeiona?
3: Shilingi 10,000.
1: Elfu kumi. Umesondoka Mafinga sehemu gani?
3: Mafinga Kinyanambwa.
1: Kinyanambwa zipo nyingi. Taja Kinyanambwa ipi?
3: Kinyanambwa B hapa.
1: Kinyanambwa B. Unajishughulisha na nini bosi wangu hapo?
3: Mimi ni babajaji.
1: Unajulikana kwa jina gani?
3: Jackson.
1: Jacksoni. Umecheza mara ngapi?
3: Yaani ndio nimecheza leo kwa mara ya kwanza.
1: Umecheza mara ngapi? Mara moja au umecheza mara mbili?
3: Umecheza mara moja.
1: Umecheza mara moja tu. Alafu umekula teni mambo.
3: Alafu teni mambo chap chap.
1: Unawaambia nini wasikilizaji wa 88.9 FM Radio na wengine ambao hawaamini kwamba Nuru Pesa tunatoa pesa?
3: Mimi naambia tu acheze maana Nuru Pesa ni uhakika kama hivi.
1: Umeoa eh?
3: Hapana bado.
1: Kumbe bado. Nikushukuru. Shukrani sana kwa Jackson Julius dereva bajaji kutoka Mafinga Kinyanambo B. Tukutakie kila laheri na endelea kuwa balozi wa kuambia watu wengine kwamba Nuru Pesa tunatoa pesa.
2: Nuru Pesa. Cheza sasa. Endesha sasa. Unaendelea kuitegea sikio Nuru FM na sasa kaa tayari kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya BBC.
4: Makubaliano ya sasa ya kusitisha mapigano hayajaisha siku moja baada ya Iran kuanza tena kurusha makombora kuelekea Umoja wa Falme za Kiarabu baada ya Washington kuanzisha operesheni ya kulazimisha kufunguliwa kwa mlango wa bahari wa Hormuz.
5: We prefer this to be a peaceful operation but are locked and loaded.
6: Tunapendelea hii iwe operesheni ya amani, lakini tuko tayari kikamilifu kulinda watu wetu, meli zetu, ndege zetu na mpango huu bila kusita. Kwa Iran, ruhusu meli zisizo na hatia zipite kwa uhuru. Maji haya ya kimataifa ni ya mataifa yote, si ya Iran kutoza ushuru, ada au kuyadhibiti. Kwa washirika wetu, marafiki na ulimwengu mzima, huu ni mpango wa muda kwa upande wetu.
5: This is a temporary mission for us.
4: Hapo awali spika wa bunge la Iran Mohammed Bagher Ghalibaf alionya kuwa ukiukwaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano na Marekani pamoja na washirika wake umehatarisha usafirishaji wa majini na usafirishaji wa nishati. Sudan imemwondoa balozi wake nchini Ethiopia baada ya kuishtumu jirani yake pamoja na Falme za Kiarabu kuwa zimewezesha shambulio la droni katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Khartoum. Serikali ya kijeshi ya Sudan inasema ina ushahidi wa kuthibitisha kwamba kikosi cha wapiganaji cha Rapid Support Forces RSF kilianzisha shambulio hilo la angani kutokea eneo la Ethiopia. Ethiopia na Falme za Kiarabu hazijajibu tuhuma za hivi karibuni za Sudan, lakini mara kwa mara zimekanusha kuiunga mkono RSF. Shirika la Afya Duniani WHO linasema linaamini kuwa mashambulizi ya virusi vya Hunter virus kutoka mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine yalitokea kwenye meli ya kitalii ya Uholanzi ambako abiria watatu wamefariki. Watu wawili wamethibitishwa kuwa na virusi hivyo. WHO imesisitiza kuwa maambukizi ya aina hiyo ni nadra na hatari kwa umma bado ni ndogo. Takriban watu 150 bado wamekwama ndani ya meli hiyo karibu na Cape Verde. Maafisa wa WHO wanasema abiria wawili wanatarajiwa kuhamishwa kutoka kwenye meli hiyo ambayo kisha itasafiri kuelekea visiwa vya Canary, ingawa inaonekana Uhispania imependua msimamo wake wa awali kuhusu kuruhusu meli hiyo kutia nanga. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ameishtumu Urusi kwa unafiki wa hali ya juu kwa kufanya mashambulizi mabaya usiku huku ikitafuta makubaliano ya kusitisha mapigano kwa ajili ya gwaride lake la siku ya ushindi la tarehe 9 Mei mjini Moscow. Zaidi na Phyllis Mwate.
7: Mashambulizi ya ndege zisizo na rubani na makombora ya Urusi yaliwaua watu wanne katika kituo cha gesi katika eneo la kati la Poltava nchini Ukraine, huko mtu mwingine akiuawa katika eneo

0: Eneo la Kharkiv. Ukraine pia imetoa pendekezo la kusitisha mapigano, lakini gavana wa eneo la Leningrad nchini Urusi, Alexander Drozdenko, amesema kwamba shambulio la droni la Ukraine lilisababisha moto katika eneo la viwanda katika mji wa Kirishi. Huduma za interneti na za simu zimekatwa mjini Moscow kabla ya gwaride hilo, huku waendeshaji wakiripoti kuwa vikwazo hivyo vitaendelea hadi siku ya Jumamosi.
1: Wabunge nchini Romania wamepiga kura kumuondoa waziri mkuu Ilie Bolojan katika kura ya kutokuwa na imani naye bungeni. Chama kikubwa zaidi, Social Democrats, kilijiondoa katika muungano wake wa vyama vine mwezi uliopita na kuungana na mrengo wa kulia wenye misimamo mikali kuitisha mjadala wa kura ya imani. Rais Nicasa Dan sasa atafanya kazi kuona kama muungano huo unaweza kujengwa upya chini ya waziri mkuu mwingine. Kabla ya kura hiyo alikiri kuwa wiki zijazo zinaweza kuwa ngumu, lakini akatoa hakikisho kuwa Romania itaendelea kushikilia msimamo wake wa kuunga mkono umoja wa Ulaya. Hii ni BBC.
2: Taarifa ya habari za dunia imesomwa kwako na Victor Kenani. Matangazo ya Dira ya Dunia yanasikika kupitia Radio Kwizera na Loliondo FM, Voice of Busoga na Voice of Muhabura nchini Uganda, County FM na Pamoja FM nchini Kenya. Ukiwa Jamhuri ya Kidemokrasia Kongo ni Radio Muungano Beni na Lizadil Radio. Dira ya Dunia inapatikana kupitia FM kwenye tovuti yetu ya ukurasa na ukurasa wetu wa Facebook na YouTube ni BBC News Swahili. Watangazaji wako jioni hii ni mimi Sarafina Robi na mwenzangu ni Karo Robi. Karibu Karo.
3: Asante Sarafina, na tunaanza na ziara ya Rais wa Kenya William Ruto huko nchini Tanzania ambayo imekamilika rasmi hii leo, ziara ya siku mbili aliyoanza tangu jana. Leo alipata fursa ya kulihutubia bunge la Tanzania. Akiwa kwenye ziara hiyo, Rais Ruto ameangazia sana swala la pendekezo la ujenzi wa kiwanda cha kusafisha mafuta nchini Tanzania, huku mwenyeji wake Rais Samia Suluhu akidai kutohusishwa katika mipango hiyo na kuzua sintofahamu. Muda mfupi uliopita nimezungumza na mwandishi wa BBC Alfred Lastek ambaye amekuwa akifuatilia kwa karibu ziara hiyo, na hapa anatupa picha kamili.
4: Alitoa ufafanuzi na kueleza ni jinsi gani wanapanga kuona kuna ushirikiano mkubwa wa kikanda pamoja na wa kiuchumi, hasa wakitegemea mradi huo wa mafuta ambao uwekezaji wake utakuwa Tanga pia. Na akasema kwamba wasiwasi uliokuwepo jana unalenga kuona kwamba kuna uwazi, lakini pia akasema kwamba uwepo wa mradi huo utakuwa na tija kwa kila mwanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki ambaye atakuwa ni mshirika kwenye mradi huo.
3: Leo Rais Ruto amelihutubia bunge la Tanzania, na miongoni mwa mengi aliyosema ambao pengine ndo yamezua gumzo zaidi mitandaoni ni kuhusu swala la adui wa Kenya na Tanzania ni nani. Pengine kwanza tumsikilize kwa nini Rais Ruto ametoa hili tamko la kwamba adui wa Tanzania na Kenya ni umaskini na ukosefu wa ajira. Inatokana na msingi gani?
5: Tuko na maadui wengi, ndugu wa Tanzania, ndugu wa Kenya. Tuko na maadui wengi. Maadui wetu sio wa Kenya. Maadui wetu sio wa Tanzania. Maadui wetu ni ukosefu wa kazi na umaskini.
4: Kumekuwa na mvutano ukiangalia kwenye mitandao ya kijamii, ukisikiliza wachambuzi wa mambo, ukisikiliza wanasiasa wa nchi zote mbili, lakini pia ukisikiliza matamko mbalimbali ya viongozi wa mataifa haya. Mara nyingi wamekuwa na mvutano ambao unaonekana wazi kwamba ni mvutano wa kibiashara, kila mmoja akijaribu kulinda maslahi ya taifa lake. Na ndio mataifa ambayo kwenye jumuiya yanaongoza kwa kuwa na migogoro ya kibiashara, haswa kwenye uuzaji na upokeaji wa bidhaa kutoka kwenye taifa moja kwenda lingine. Shindani huo wa kibiashara unatajwa kwamba ndio sababu kuu iliyomsukuma Ruto akiona kwamba ni wakati sasa ya kutangaza kwamba sisi sio maadui, na badala yake ni kwamba kunahitajika ushirikiano wa kiuchumi ili kusogeza mbele maendeleo katika mataifa yote. Lakini bado swala ni kwamba mataifa haya mawili ndo yenye uchumi mkubwa zaidi kwenye eneo zima la Jumuiya ya Afrika Mashariki.
3: Rais Samia alitoa kauli ya kwamba Kenya na Tanzania zinabidi zishirikiane katika masuala mbalimbali, lakini moja wapo ambalo limezua wasiwasi ni kuhusu swala ambalo linaonekana huenda likajikita katika swala la kuminya demokrasia, akizungumzia kuhusu vijana almaarufu Gen Z, akisema kwamba akiwachapa fimbo ama akiwachapa kiboko upande huu wa Tanzania, wakija Kenya pia nao wa Kenya wafanye vivyo hivyo.
6: Yanapotokea maovu Kenya, ni maovu yetu, tushirikiane kuyaondoa. Yanapotokea maovu Tanzania, vivyo hivyo. Leo tulikuwa tunazungumza na Rais Ruto asubuhi. Tukawa tunazungumza jinsi ya kudeal na hawa watoto wetu watovu wa adabu. Wanaojiita nani hilo jina? Hao wao. Eti na wenyewe wanajifanya ni hao wa East Africa. Kwa hiyo popote wanakwenda kupigania demokrasi. Kwa hiyo wafanye fujo huku, wafanye fujo huku, wachome huku, wachome huku, wa disturb serikali zao. Nikamwambia Ruto, we have to send firm on this, watovu wa adabu hao. Tusichague wa Tanzania au wa Kenya. Wakija kwangu na chapa mikwaju, wakija kwako chapa mikwaju. Ili wakae sawa.
3: Unaweza kulitolea ufafanuzi zaidi swala hili?
4: Ni jambo ambalo Samia lilieleza wakiwa katika mkutano wa kibiashara kati ya Tanzania na Kenya uliofanyika hapa Dar es Salaam, na umezua taharuki ama umezua mjadala mkubwa kwenye mitandao ya kijamii, lakini pia matamko yametolewa na viongozi mbalimbali wa kisiasa pamoja na watetezi wa haki za binadamu, wakieleza kwamba tamko hilo ni wazi kwamba Rais Samia anamshinikiza Rais William Ruto aweze kufanya yale ambayo yanadaiwa kwamba hufanyika Tanzania, haswa masuala ya utekaji, masuala ya ukandamizaji kwa wanasiasa, waandishi wa habari. Na wachambuzi wengi kwa siku ya leo wamekuwa wakieleza kwamba swala hilo linaweza kuleta sura mpya so katika siasa za Kenya, ambapo kumekuwa na uhuru mkubwa.
3: Rais Samia ameshamwaga mgeni wake, Rais Ruto ameshaondoka Tanzania jioni hii. Lakini kwa jumla ziara ya Rais Ruto nchini Tanzania imekuwa na tija kiasi gani, ama imepokelewa kwa jumla kiasi gani na watu wa matabaka mbalimbali Tanzania?
4: Kwa upande mwingine wamepongezwa viongozi hawa wawili kwamba wameweza kuzungumza na kuweza kuweka bayana vitu gani ambavyo vitaenda kuendelea hasa kwenye maeneo ya biashara.
2: Naam, shukrani sana Lastek na Karo. Tukisalia kwenye ziara hiyo, sasa tuangazie mazungumzo kuhusiana na ziara hiyo. Kwa nini ziara hii kwa sasa? Na je, kuna maslahi ya pamoja baina ya nchi wanachama Jumuiya ya Afrika Mashariki? Mwenzangu Skola Kisanga amezungumza na mchambuzi wa masuala ya diplomasia Profesa Inyani Simala kutoka Kenya, ambaye anaanza kuelezea ziara hii ya Rais wa Kenya Dr. William Ruto nchini Tanzania.
7: Ni ziara baina ya marais wa nchi jirani kwanza. Pili, ni nchi ambazo ziko kwenye Jumuiya ya Afrika Mashariki. Tatu, ni kwamba hawa ni viongozi ambao wameweka mikakati ya kuweza kuendeleza nchi zao. Kwa hivyo ninavyoiona ni kwamba ni ziara ambayo marais hawa wanabadilishana mawazo kuhusu namna ambavyo wataziendesha nchi zao.
8: Ziara hii ya Rais wa Kenya William Ruto inakuja ikiwa ni siku mbili tu zimepita mwishoni mwa juma tu hapa. Rais wa Rwanda Paul Kagame na yeye pia alitembelea Tanzania. Inaleta ujumbe wote katika huu mtangamano ambao umegusia, tukijua zote ni nchi wanachama Jumuiya ya Afrika Mashariki.
7: Hali ilivyo katika Jumuiya ya Afrika Mashariki ni kwamba tangu mwanzo wa mwaka huu pamekuwepo na hatua za maksudi, naweza kusema marais wa wanne wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, kuhusu uhusiano ambao unawaleta pamoja kama viongozi wa nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki, lakini nchi jirani. Kwa sababu ninavyofahamu ni kwamba Rais Museveni amekuwa Tanzania, Rais Kagame amekuwa Tanzania, hivi sasa Ruto yuko Tanzania. Rais Museveni amekuwa Kenya, wala sio mara moja, mara mbili katika kipindi cha chini ya mwezi mmoja. Kwa hivyo pana pilika pilika baina ya viongozi wa nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki, na hiyo inaashiria hali ambayo mimi naieleza kama mwamko mpya kuhusu utangamano.
8: Naam, Profesa Simale, hapo hapo katika mwamko mpya kuhusu mtangamano, kwa maoni yako na mtazamo, unadhani haya ambayo tunaona yakiendelea, hizi ziara na mtangamano wa taifa moja na nyingine, kiongozi wa nchi moja na nyingine ndani ya jumuiya, unaleta pengine maslahi ya kwa pamoja, ama kila mmoja anajiangalia yeye tu?
7: Nafikia yote mawili. Kwanza ni maslahi ya pamoja, lakini pia maslahi ya kila nchi. Kitu ambacho skola utatambua ni kwamba hii mikutano ambayo imefanyika katika kipindi cha miezi minne iliyopita imekuwa ya aina mbili. Utatambua kwamba kuna mikutano ambayo inafanyika baina ya viongozi hao wote. Kwa mfano, mkutano ambao ulifanyika Nairobi tarehe 22 Aprili ulikuwa ni wa Ruto na Mseveni na viongozi wengine, na ulikuwa ni mkutano kuhusu uwekezaji. Lakini pia kulikuwa na mkutano ambao ulifanyika Dar es Salaam ambapo Rais Kagame naye alikuwa huko na viongozi wengine walikuwa. Kwa hivyo utapata kwamba kuna mkutano ya mbili, kwamba kuna mikutano ambayo inawaleta viongozi wote, alafu kuna mikutano ambayo inawaleta viongozi wawili wawili, mmoja baada ya mwingine. Kinachofanyika hapa kama ulivyosema ni kwamba kuna swala la maslahi ya kijumuiya, lakini pia kuna masuala ya maslahi ya kitaifa ambayo yanajitokeza katika hii mikutano ambayo inatokea miongoni mwa marais wa nchi hizi.
8: Wapo watakao hoji iko wapi nguvu ya jumuiya hii ya Afrika Mashariki katika pia kuweka usawa pale ambapo taifa moja na jingine limekuwa na mvutano. Tukichukulia tu mfano hai DRC pamoja na Rwanda, ambapo mara zote wamekuwa kisigana kunyoshana vidole kuhusiana na uwepo wa kundi la M23. Nguvu ya nchi hizi unaiona iko wapi, badala ya nchi mbili ama tatu kuwa vizuri, alafu kuna nchi mbili pia ndani ya jumuiya hii hizi kiendelea ku gana pasi na kuonekana mwafaka wa wazi?
7: Kitu ambacho lazima tutambue ni kwamba mikwaruzano hii ni jambo la kawaida miongoni mwa nchi ambazo zinaendelea, lakini muhimu kwangu naloliona ni nia na uwezo wa viongozi wa nchi hizi kukutana na kujadili tofauti zilizopo na kujitolea kwa ajili ya kuzitatua.
8: Naam, ziara hii ya William Ruto inakuja lakini wakati ambapo kumekuwa kuna maswali mengi, watu wakiuliza liko wapi soko la pamoja, iko wapi sarafu ya pamoja, mbona haya yamekuwa hayafikiwi muafaka? Tatizo linakuwa liko wapi hasa?
7: Rais Samia akihutubia ujumbe wa Rais Ruto kutoka Kenya, rais amesema pana haja ya kufikiria upya umoja wetu wa jumuiya ya Afrika Mashariki, na ni kutokana na nguzo hizo ambapo tunahitaji kujenga hii jumuiya ya Afrika Mashariki. Kwa hivyo ninachokisema ni kwamba jumuiya ya Afrika Mashariki kweli ina mihimili minne. Kuna swala la muungano wa forodha, soko huru, sarafu moja, pamoja na umoja wa kisiasa kama wanaoita wenyewe political confederation, kwamba mambo haya yote ni muhimu. Na pia mwamko mpya ambao anautazama ni kwamba viongozi wetu wamegundua kwamba wakiwa wao peke yao hawatafanikiwa mpaka pale ambapo watashikana mikono ili waweze kufanikiwa zaidi.
3: Na huyo ni Profesa Inyani Simala kutoka Kenya, kama alivyozungumza na mwenzangu Skola Kisanga kuhusu ziara ya Rais wa Kenya William Ruto nchini Tanzania. Huko Sudan yenyewe imeamua kwamba itamrudisha nyumbani balozi wake kutoka nchini Ethiopia kwa mashauriano, baada ya kuzishtumu Ethiopia na Umoja wa Falme za Kiarabu kwa kupanga shambulizi la ndege zisizoendeshwa na rubani kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Khartoum. Madai haya yanafuatia msururu wa mashambulizi ya ndege hizo hapo jana, ambapo pia aligonga vituo vya kijeshi huko mjini Khartoum. Zaidi na Shoaib Ibrahim.
9: Waziri wa masuala ya kigeni wa Sudan Muhaidin Salem na msemaji wa jeshi la nchi hiyo Asim Awad Abdul Al-Wahaba wamesema kwamba wanao ushahidi wa kutosha kuwa ndege hizo zisizo na rubani zilizonduliwa kufanya mashambulizi kutokea katika uwanja wa ndege wa Bahir Dar nchini Ethiopia. Katika taarifa iliyopeperushwa na shirika la habari la kitaifa, maafisa hao wamesema serikali ya Sudan ina haki ya kujibu mashambulizi hayo katika wakati ambao itaamua. Wizara ya mambo ya nje ya Ethiopia Jumanne ilikataa kile ilichokita mashtaka yasiyo na msingi na kukanusha kuhusika, na vile vile kushtumu vikosi vya jeshi la Sudan kwa kuunga mkono watendaji wenye uhasama na kukiuka uadilifu wa eneo la Ethiopia. Nao ufalme wa milki za Kiarabu UAE haukujibu mara moja maombi ya kutoa maoni juu ya kuhusu madai hayo yalitolewa siku ya Jumatatu na utawala wa kijeshi nchini Sudan. Uwanja wa ndege wa Khartoum uligeuka kuwa uwanja wa mapambano ya vita kati ya jeshi la Sudan na kundi la waasi wa RSF vilivyozuka mwaka 2023. Mashambulio ya hivi karibuni ya ndege zisizo na rubani yamekomesha kipindi cha utulivu ambacho kimekuwa kikishuhudiwa katika mji mkuu Khartoum kufuatia waasi hao kulazimishwa kuondoka mji huo mwaka uliopita. Maafisa wa jeshi la Sudan pia walilishtumu kundi la RSF kwa mashambulizi ya anga yaliyoanzishwa kutoka ndani ya eneo la Ethiopia mwezi wa Machi. Walisema walifuatilia ndege isiyo na rubani iliyotambuliwa kama mali ya falme za Kiarabu ikiingia katika anga ya Sudan kutoka Ethiopia na hatimaye kuidungua. Mwezi Februari, shirika la habari la Reuters liliripoti kwamba Ethiopia ilikuwa na kambi iliyokuwa ikitoa mafunzo kwa wapiganaji wa RSF na ilikuwa imeboresha uwanja wa ndege wa Asosa ulio karibu kwa ajili ya shughuli za ndege zisizo na rubani. Shirika hilo liliongeza kuwa hatua hiyo ilikuwa ikiungwa mkono na Umoja wa Falme za Kiarabu, lakini uongozi wa Ethiopia na UAE ulikanusha madai hayo. Umoja wa Falme za Kiarabu mara kwa mara umekanusha ushahidi kwamba unatoa usaidizi wa kijeshi kwa kundi la RSF. Uwanja wa ndege wa Khartoum ulianzisha tena safari za ndege zilizopangwa mapema mwaka huu baada ya ukarabati kufuatia uharibifu mkubwa kutokana na vita. Shambulio la Jumatatu linaripotiwa kusababisha uharibifu mdogo kwa jengo moja katika uwanja huo. Wizara ya Habari imesema uwanja huo utaanza tena kufanya kazi baada ya kufanyiwa taratibu za usalama. Shuaib Ibrahim, Dira ya Dunia, BBC.
2: Na sasa tuelekee China, ambapo idadi ya waliouawa katika mlipuko mkubwa katika kiwanda cha fataki nchini China siku ya Jumatatu imeongezeka hadi 26 huku kukiwa na makumi ya majeruhi. Mamia ya wafanyakazi wa uokoaji wamekuwa wakitafuta kwenye vifusi vya majengo kadhaa yaliyobomolewa na mlipuko huo. Watu waliokuwa katika eneo la kilomita 3 katika mkoa wa kati wa Hunan wamehamishwa. Video ya mlipuko huo ilionyesha moshi mkubwa ukipaa angani ukionekana kwa mbali. Picha za ndege zisizo na rubani zilinasa majengo yaliyoharibiwa katika eneo kubwa, baadhi yakiwa bado yanafuka moshi. Rais wa China Xi Jinping ametoa wito uchunguzi wa haraka kuhusu maafa hayo. Ivi Buchana na maelezo zaidi.
10: Idadi ya watu waliofariki kutokana na mlipuko mkubwa katika kiwanda cha fataki katikati mwa Uchina iliongezeka na kufikia watu 26 huku wengine 61 wakijeruhiwa, maafisa walisema. Kwa mjibu wa shirika la utangazaji la serikali CCTV, mlipuko huo ulitokea mwendo wa saa 10:43 jioni ya Jumatatu katika kiwanda cha kutengeneza fataki cha Liuyang Huasheng kilichoko Liuyang Kwa Yunnan. Kufuatia mlipuko huo, watengenezaji wote wa fataki katika mji mkuu wa mkoa wa Yunnan, Changsha, unaosimamia Liuyang, waliamriwa kusitisha uzalishaji kupisha ukaguzi wa usalama, CCTV ilisema. Video za mitandao ya kijamii za Jumatatu zilionyesha mfululizo wa milipuko ikiambatana na wingu kubwa la moshi likipaa juu angani katika eneo la vijijini lililozungukwa na milima. Picha za drone kutoka CCTV zilizopigwa siku moja baadaye zilionyesha eneo kubwa la mabaki yanayofuka moshi mahali ambapo majengo yaliyokuwepo, huku waokoaji na tingatinga wakisaka kwenye vifusi. Moshi uliendelea kufuka kwenye majengo machache yaliyosimama, ambayo mengi yalikuwa yameharibika paa na kubaki wazi. Meya wa Changsha, Chen Bozang, aliwaambia waandishi wa habari kwamba watu wengine 5 wamefariki na kufanya idadi kuongezeka kutoka ripoti za awali za vifo 21. Serikali kuu ilikuwa imetuma wataalamu kuongoza juhudi za uokoaji, huku waokoaji zaidi ya 480 wakipelekwa eneo la tukio kwa dharura. Kwa mjibu wa CCTV, polisi wamewakamata wasimamizi wa kiwanda hicho wakati uchunguzi wa chanzo cha ajali Ukiendelea, CCTV iliripoti, Rais Xi Jinping alikuwa ametoa wito wa juhudi za kila hali kufanyika ili kutibu majeruhi, kutafuta watu waliopotea na kuhakikisha wale waliohusika wanawajibishwa. Shirika la habari la serikali Xinhua liliripoti. Liu Yang ni kitovu kikuu cha baruti, ikizalisha takriban 60% ya baruti zinazouzwa nchini Uchina na 70% ya zile zinazosafirishwa nje ya nchi. Ajali za viwandani ikiwa ni pamoja na katika sekta ya baruti ni jambo la kawaida nchini Uchina kutokana na kulegea kwa viwango vya usalama. Mwaka jana mlipuko katika kiwanda kingine cha baruti mkoani Yunnan uliua watu 9 na mnamo 2023 watu 3 waliuawa baada ya mlipuko kupiga majengo ya makazi katika mji wa kaskazini wa Tianjin. Mnamo Februari milipuko tofauti katika maduka ya baruti katika mikoa ya Hubei na Jiangsu iliua watu 12 na 8 mtawalia. Ive Buchana, BBC.
3: Na msikilizaji, shukran hapo kwa ripoti hiyo ya Ive Buchana ambayo inatuelekeza kwenye ukurasa wetu wa Facebook BBC News Swahili kusoma maoni uliotutumia hapa, nikianza na haya Isaya Sambo akiwa kule Tanzania. Anasema kushirikiana kwenye maeneo muhimu ya kiuchumi katika kustawisha uchumi wa nchi zetu na raia ni jambo jema sana. Sasa wasaidizi wao Kenya na Tanzania wasimamie mikataba hiyo ili mashirikiano hayo yasishie kwenye makaratasi. Pama Saidi ukiwa kule Uingereza, asante sana kwa kuwa nasi katika matangazo haya. Lakini Humphrey Masi wa Singida Tanzania anasema ziara kama hizi za viongozi kutembeleana ziende kuondoa vikwazo vya biashara baina ya nchi zetu. Kuburugu Jinyange anasema yuko kule Lindi Tanzania, anatupata vizuri sana. Robo Mchina fundi simu wa Mpanda Katavi Tanzania anasema Iran na Marekani vita havileti manufaa, mazungumzo ndio suluhisho, fungueni njia acheni uhasama, dunia inahitaji amani. Asante sana kwa wote ambao wametutumia ujumbe, kama Said Makusanya pia ambaye amesema nchi ina mambo mengi ya kujadili, sio tu kuwaza kuhusu jenzi. Tuelekee viwanjani kwa Keshua Ibrahim.
9: Barabara kabisa, kiungo wa Manchester City Phil Foden amekubali kusaini mkataba mpya na Manchester City. Mkataba wa sasa wa mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 25 unatarajiwa kuisha msimu wa joto wa mwaka 2027, lakini sasa anatarajiwa kuongeza muda wake dimbani Etihad hadi mwaka 2030, huku kukiwa na uwezekano wa kuongeza mwaka mmoja zaidi. Mchezaji huyo wa kimataifa wa England ameshinda mataji mbalimbali ikiwemo 6 ya ligi kuu ya EPL pamoja na ligi ya mabingwa Ulaya tangu aingie kwenye kikosi cha kwanza cha The Citizens kutoka Academy. Alicheza mechi yake ya kwanza na kikosi hicho akiwa na umri wa miaka 17 mnamo mwaka 2017. Foden amefunga mabao 10 na kusaidia kufunga bao 5 katika mechi 46 katika mashindano yote msimu huu. Na mshambuliaji wa Chelsea Joao Pedro amekiri kuwahurumia mashabiki wa Chelsea baada ya The Blues kucharazwa bao 3-1 na Nottingham Forest siku ya jana, na hivyo kuendeleza mfululizo wao wa matokeo mabaya. Kilikuwa kichapo cha mara 6 mfululizo katika ligi kuu ya Premier kwa The Blues, ambayo pia ni mara ya kwanza hilo kutokea tangu mwaka 1993, na vile vile kumaanisha kuwa sasa The Blues hawezi kumalizia katika nafasi 5 bora za kwanza kwenye msimamo wa ligi kuu, nafasi ambayo ingewawezesha kufuzu moja kwa moja hadi kucheza ligi ya mabingwa msimu ujao. Pedro amesema wachezaji wa The Blues wanapaswa kujikakamua zaidi. Nikigeukia katika ligi ya mabingwa, Arsenal leo wanashuka dimbani kucheza dhidi ya Atletico Madrid katika mchezo wa marudiano ya nusu finali na kuamua nani atatinga finali itakayochezwa baadaye mwezi huu nchini Hungary. Katika mechi ya kwanza timu zote mbili ziliondoka sare ya bao 1-1. The Gunners wakiwa nyumbani Emirates leo wanatafuta kufika finali ya ligi ya mabingwa kwa mara yao ya kwanza ndani ya miaka 20, huku Atletico Madrid wakitegemea uzoefu wao na uimara katika mechi kubwa za Ulaya. Na bingwa wa mashindano ya mbio za magari ya mwaka 2023 nchini Kenya, Kenya Rally Championship, Jasmit Chana anatarajiwa kushiriki katika mashindano ya Pearl of Africa Rally yatakayofanyika wilayani Mbarara magharibi mwa Uganda kuanzia tarehe 7 hadi tarehe 9 mwezi huu. Mashindano hayo ni sehemu ya michuano ya Africa Rally Championship maarufu kama ARC. Hii itakuwa mara ya kwanza kwa Chana kushiriki mashindano ya mbio za magari nchini Uganda, jambo ambalo anasema amekuwa akilitamani kwa muda wa miaka mitatu iliyopita. Anaingia katika mashindano hayo tayari akiwa na alama 32 za ARC, yani Africa Rally Championships, baada ya raundi ya kwanza iliyofanyika nchini Kenya, na ana lengo la kushinda ubingwa wa mwaka 2026.
11: Ni kweli hakuna anayependa kulisikia hili, ila wakati mwingine mtu unayemhitaji zaidi ndiye mtu ambaye asipokuwepo, basi ni rahisi sana kwako kuendelea. Endelea kutafakari. Hivi sasa ni saa 1 kamili usiku.
12: Hivi sasa ni saa 1 usiku. Tunasherehekea pamoja mwaka mmoja wa Yas, na zawadi zote tunakupa wewe. Jishindie safari ya kwenda Dubai au shilingi milioni 100 kila unaponunua kifurushi cha Yas.
11: Nane nane nukta tisa.

Sifa Saccos ni chama cha ushirika wa akiba na mikopo kilichosajiliwa na kupewa leseni ya kuendesha shughuli za kifedha chini ya sheria ya huduma ndogo za kifedha namba 10 ya mwaka 2018. Sifa za kujiunga: uwe mkazi wa manispaa ya Iringa, uwe na kiingilio kuanzia shilingi 1,000 na 1,033, uwe na passport size 6 na uwe na kitambulisho cha taifa yani NIDA. Ukiwa mwanachama wa Sifa Saccos utakuwa mmiliki wa chama, hivyo unanufaika na magawio mbalimbali, utanufaika na faida zinazotolewa katika akiba mbalimbali, na utanufaika na mikopo inayotolewa kwa riba na masharti nafuu. Sifa Saccos tuna huduma ya amana na akiba zilizopo chamani, ikiwa ni pamoja na mwanachama kupata huduma ya amana kwa kuweka na kuchukua fedha yake bila makato, akiba ya tuzo, yani mteja mwenye malengo hutumia akiba hii kwa kuweka fedha kila mwezi na hunufaika na riba nono inayotolewa na chama, akiba ya muda maalum, yani fixed deposit, hii mteja huweka kwa muda maalum, mfano miezi 6 na kuendelea, na hunufaika na kupata riba nzuri, akiba ya lazima, hii ni akiba huwekwa na mwanachama pindi anapotaka kukopa, hufaidika na riba ambayo chama kinampa kila mwisho wa mwaka. Huduma zingine zitolewazo ni mkopo wa walaji kwa wafanyakazi, mkopo wa dharura, mkopo wa biashara na mkopo wa kilimo. Sifa Saccos tunapatikana katika majengo ya Redcom Kabarana, ofisi ya mabasi ya ABC Terminal, au piga simu namba 0757479413 au 0713670688 na 0756898483. Karibu Sifa Saccos, tuinue uchumi wako. Hivi unajua shule ambazo hazichagui mwanafunzi wa kumfundisha? Bado hujanielewa. Shule hizo ni Sunny Academy, PLE, Playmal and the Secondary School. Ni shule za bweni na kutwa. Uongozi wa shule za Sunny Academy unakutangazia habari njema wewe mzazi na mlezi, kuwa bado wana nafasi za kujiunga kwa madarasa ya chekechea, msingi na sekondari. Sunny Academy, PLE and Playmal School ni shule pekee hapa nchini zenye mfumo rafiki wa ulipaji wa ada ambayo unalipa kidogo kidogo ili kukuwezesha mtumishi wa umma, mama ntilie, machinga au dereva, kumsomesha mtoto wako kiurahisi bila kuwaza iwapo atafukuzwa shule kisa ada. Ada zetu ni nafuu sana. Chekechea ni shilingi 700,000 kwa wanafunzi wa kutwa. Bweni ni shilingi 1,000,000. Msingi ni shilingi 1,000,000 kutwa. Bweni ni shilingi 1,400,000. Sekondari kwa wanafunzi wa kutwa ni shilingi 1,100,000 na bweni ni shilingi 1,500,000. Sunny Academy, tumebeba jukumu la ufaulu wa wanafunzi, na iwapo mtoto wako ana ufaulu mdogo, mlete kwetu. Shule yetu ina walimu wenye weledi wa hali ya juu ya kufundisha na mazingira rafiki kwa wanafunzi kujisomea. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763455563 au 0754484321. Sunny Academy, Pre-Primary and Secondary School.

0: tandika mikeka ya furaha. Tuketi chini, tubarizu pepo mwanana wa nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. Toka hapa Gangilonga, kuja kwako Ifunda na Mafinga. Tuchane mbao kwa pamoja na zile kapu za chai. Elimu bora ya kilimo cha mahindi na iwasilisha kwako Isimani. Beba alama iwakilishi kwa kumgusa kijana wa Ilula na kumkumbusha soko la nyanya. Tunu bora zilizoibariki siku ya mtoto kwa kula wali nyama na zileta kwako Pawaga kwenye kilimo cha mpunga. Nifikishie taarifa kule Mtera, maskani ya samaki. Ukinisikia nimebeba tafsiri ya maana nilivyo. Nuru na angaza upendo na mazuri juu ya ardhi. Nina kusalimu. Karibu Nuru FM. Ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo. Ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
1: Hauna muziki. Yaani usigusa sana kidogo tu.
0: Nuru FM 2026 tunatoboa.

0: Vipindi hivi vya neema na kweli vinaletwa kwenu na kulipiwa na partners wa Mwalimu Huruma Gadi pamoja na wasikilizaji wa vipindi hivi.
1: Kwenye agano la kale Mungu alikuwa anawaambia wana wa Israeli kwamba mfugo wa kwanza, mzaliwa wa kwanza katika mfugo, mzaliwa wa kwanza katika watoto ni wa kwangu. Maana yake nini? Maana yake ni kwamba mtu alipokuwa anatoa mzaliwa wake wa kwanza kwa Mungu, basi kupitia ule mzaliwa wa kwanza, maana yake automatically familia nzima, watoto wote watakaofuata wanakuwa wametengwa kuwa wa Mungu.

Kila siku muda na wakati kama huu yakiwa na lengo la kujenga na kuimarisha imani yako wewe unanisikiliza ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Kwa lugha nyingine ufike mahali uweze kufikiri kama Kristo, uweze kuzungumza kama Kristo na uweze kutenda kama Kristo. Kwa ufikiri kwako rafiki kuna mchango wa moja kwa moja katika kuamini kwako. Ukifikiri vibaya utaamini vibaya, lakini kama utafikiri vizuri ni dhahiri basi utaweza kuamini vizuri. Na ili uweze kufikiri vizuri inabidi ufikiri kama Kristo, na ili uweze kufikiri kama Kristo unabudi kuwa mwanafunzi wa Kristo, na mwanafunzi wa Kristo anasikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Tunaendelea na uchambuzi wa kitabu cha Yakobo ama waraka wa Yakobo. Tuko katika ule mlango wa tano na kipindi chetu hichi ni cha pili, na tulianza kuangalia jinsi ambavyo Paulo Yakobo alikuwa na maonyo dhidi ya matajiri, haswa matajiri ambao ni warushi, haswa matajiri ambao ni waonevu, haswa matajiri ambao hawatendi haki. Na leo tutaendelea kuangalia mambo machache hapo kidogo, alafu tutapiga hatua. Na leo nataka tumwangalie pia Bwana Yesu naye anasema nini kuhusu hilo eneo, kwa sababu nadhani ni eneo ambalo linaleta shida sana, ni eneo ambalo limetengeneza picha ambayo sio nzuri sana, haswa kwa watu waliokoka, kwamba inaonekana kama vile watu waliokoka sio wote, lakini wengi wao huwa wana tabia ya akikopa ama akiazimishwa kitu arudishi, lakini pia wana tabia ya kutamani vitu vya wengine. Kwa hiyo tutaangalia hayo, lakini zaidi ya hayo tutapata na ufunuo mwingine ambao ni mkubwa kwa ajili ya kutujenga na kutuimarisha. Oh, haleluya. Kwa hiyo sio tu ni habari ya kuonyeshana tatizo bila kuonyeshana jibu. Kumbuka tunapatikana katika YouTube channel yetu inaitwa Mwalimu Huruma Gadi, lakini pia kama ungependa kupata mafundisho kwa njia ya sauti tunapatikana katika mtandao wa kijamii wa Telegram. Telegram inafanya kazi kwa WhatsApp, unaweza kutuma ujumbe mfupi ukasema niunge. Kuna grupu linaloitwa Mwanafunzi wa Kristo, nao utaunganishwa ili uweze kupata mafundisho ya kila siku saa 10 alfajiri. Namba ni 0789500242, 0789500242. Tuma ujumbe mfupi tuseme niunge na utaunganishwa. Napenda kumshukuru Mungu kwa ajili ya kwako wewe ambao umekuwa ukisikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kila itwapo leo, lakini zaidi ya yote umekuwa ukihamasisha wengine wasikilize na umekuwa ukiwafundisha na kuwashirikisha wengine kile ambacho wewe mwenyewe umejifunza. Pia namshukuru Mungu kwa ajili ya kwako wewe ambao umekuwa ukifanya maombi kwa ajili ya usajili wa vipindi vya neema na kweli kwa ajili ya kwangu mimi pamoja na timu yangu. Nasema asante sana kwa maombi yako. Na mwisho namshukuru Mungu kwa ajili ya kwako wewe ambao umefanya maamuzi ya kuwa partner wa vipindi vya neema na kweli na kushiriki katika kazi ya kupeleka injili. Nasema asante sana kwa upendo wako, kwa uaminifu wako, kwa wema wako. Asante kwa kuwa baraka kwa watu mamia kwa maelfu hapa duniani. Baada ya kusema hayo basi tuende kwenye Yakobo mlango wa 5, nitasoma mstari wa kwanza hadi wa 6, lakini niruhusu nisome kwenye Biblia ya tafsiri ya neno. Anasema basi sikilizeni ninyi matajiri, lieni na kuomboleza kwa ajili ya hali mbaya sana inayowajia. Utajiri wenu umeoza na mavazi yenu yameliwa na nondo. Dhahabu yenu na fedha yenu imeliwa na kutu. Sasa kutu yake itashuhudia, sema kutu yake itashuhudia dhidi yenu, nayo itaila miili yenu kama vile moto. Mmejiwekea hazina kwa ajili ya siku za mwisho. Angalieni ule, labda ni pause kwanza mpaka hapo. Maana kuna mambo kadhaa kuzungumza hapa. Angalia, anazungumzia neno nondo, anazungumzia neno kutu. Angalia mstari wa pili anasema utajiri wenu umeoza na mavazi yenu yameliwa na nondo. Naona utajiri wenu umeoza na mavazi yenu yameliwa na nondo. Anasema dhahabu yenu na fedha yenu vimeliwa na kutu. Kutu yake itashuhudia dhidi yenu, nayo itaila miili yenu kama vile moto. Mmejiwekea hazina kwa ajili ya siku za mwisho. Kuna mambo kadhaa ya kuzungumza hapa. Lugha hii ya Yakobo unaona kwa namna moja ama nyingine inafanana na lugha ya Bwana Yesu. Sawa? Kwa hiyo tukaangalia kidogo kule Bwana Yesu anasema nini katika Mathayo 6, alafu tutarudi hapa. Kwenye Mathayo 6 na ndio tukianza mstari kama ule wa kama sikosi mstari kama wa 10 na ngapi, 19. Mathayo 6 19 anasema msijiwekee hazina duniani mahali ambapo nondo na kutu huharibu nao wevi uvunja na kuiba, lakini jiwekeeni hazina mbinguni mahali ambapo nondo na kutu haviharibu wala wevi hawavunji na kuiba, kwa sababu mahali hazina yako ilipo hapo ndipo pia moyo wako utakapokuwa. Kwa hiyo unaweza ukapata picha haraka haraka basi kwamba Yakobo anavyozungumza na matajiri hawa katika waraka wake huu, anazungumza kwa watu ambao wamekuwa wanajiwekea hazina hapa duniani na wala
hawaweki hazina mbinguni. Kwa lugha nyingine anasema hazina ya mtu ilipo ndipo

0: na moyo wake ulipo. Kwa lugha nyingine, kipaumbele cha fedha zao na mali zao zimekuwa ni katika matumizi yao binafsi. Ndio maana anazungumzia mavazi yenu, utajiri na mavazi yenu kuliwa na nondo. Ndio maana anazungumzia fedha na dhahabu yenu kuliwa na kutu. Alafu anazungumzia pia na miili nayo kuharibiwa. Sijui unanielewa. Kwa sababu kwa lugha nyingine, hawa jamaa wanapopata uwezo, ule uwezo wamekuwa kiutumia, wanaonekana wametumia zaidi kwenye eneo la mavazi, muonekano ilionekane nadhifu, nakshi kidogo, lakini pia wamekuwa kwa ajili ya kujikutumbua, kula, kufanya nini, na wakati huo huo hamna na hawashiriki kwa namna moja ama nyingine katika kazi ya ufalme wa Mungu ama katika ufalme wa Mungu. Kumbuka Paulo alitupa msingi mzuri kabisa kwamba Mungu anatupa vitu vyote kwa wingi ili tuweze kuvifurahia. Lakini pia wakati huo anataka tutumie huo utajiri na huo uwezo tuliopewa kutenda mema. Kushiriki na wengine ama kuwashirikisha wengine. Kwa lugha nyingine tuweze kusaidia. Unajua haibariki sana kama wewe uko kanisani kwa mfano, unavaa vizuri, karibu kila mwezi una nguo mpya 2-3 umenunua. I don't care hata kama ni ya mtumba. Actually nguo za mtumba sikuzi ni nzuri kuliko hata zinazotoka China. Alafu wakati huo huo kwenye kanisa loko kuna mpendwa, unaona kabisa hali ya mavazi yake sio nzuri. Na unajua hali ya mavazi yake sio nzuri sio kwa sababu labda amechagua kuwa hivyo, ni kwa sababu hana uwezo wa ama kununua gauni jipya, kununua shati mpya, kununua suruali mpya ama kununua viatu vipya. Unaonaje kama mwezi mmoja ungeamua kwamba sitajinunulia kiatu wala suruali wala shati, safari nitamnunulia fulani, ama sitajinunulia gauni, kiatu na vitu vingine, safari nitamnunulia fulani. Unaonaje ungefanya namna hiyo? Ndicho ambacho kinazungumzwa hapa. Kwa hiyo unapokuwa umetenda ukarimu kwa wengine, unapotumia utajiri, fedha na mali ambayo Mungu amekubariki nayo ukabariki wengine, Biblia inasema kwamba unakuwa umeweka hazina. Tuko sawa sawa? Fedha yako na mali yako na nini, katika sehemu ambayo kutu, nondo wala wezi hawezi kugusa. Sasa hizi ni kanuni, sijui nikuelezeje. Okay. Kipaumbele chako wewe na kipaumbele changu mimi katika eneo la fedha na uchumi ilitakiwa iwe ni Mungu. Ndio tuzungumze kidogo hapa, tuweze kupata maarifa kidogo. Okay. Umewahi kusikia neno linaloitwa limbuko? Limbuko ni nini? Limbuko ni kile kilicho cha kwanza. Tuko sawa? Tungeza kusema limbuko ni the first and the best. Ile iliyo ya kwanza na iliyo bora kuliko zote. Kwa hiyo maana yake nini? Maana yake ni kwamba ninapolese nimepata fedha ama nimepata mavuno ama nimepata mfugo, sijui unanielewa. Ninapoamua kwamba kipaumbele changu iwe ni Mungu. Sasa tukizungumzia limbuko, sizungumzii limbuko ya kidini. Maana nimeona kwenye makanisa wanafanya limbuko, mtu ana shamba kalima eka 2 eka 3 la mahindi, alafu limbuko anachukua mahindi 5 anapeleka kanisani. Kwenye ni cheke tu. Yaani najua mtu mwingine ni aibu. Mtu amelima matikiti eka 1, kavuna matikiti karibu 1000 na kitu. Anachukua matikiti 2-3 anapeleka kanisani anasema limbuko. Shame on you my friend. Sisi ndio tunachozungumza, Tunazungumzia limbuko ni kile kilicho cha kwanza na kilicho bora. Kwa mfano, ningekuwa mimi ni mfanya biashara na nimefanya biashara, let's say katika wiki nimeuza Jumatatu labda mpaka Jumamosi ndio siku yangu ya kufanya ya biashara. Kwa hiyo nimefanya mauzo kwa muda wa siku 6. Na chukulia siku ya Jumatatu nilipata faida ya shilingi 1030. Siku ya Jumanne nikapata faida ya shilingi 1020. Siku ya Jumatano nikapata faida ya shilingi 100,000. Siku ya Alhamisi nikapata faida ya shilingi 1040. Siku ya Ijumaa nikapata faida ya shilingi 1030. Siku ya Jumamosi nikapata faida ya shilingi 1060. Na kwamba sasa naamua nataka kutoa limbuko, ningetoa nini? Maana yake ningetoa ile shilingi 100,000. Kwa sababu katika faida zote za wiki nzima, iliyo ya kwanza na iliyo bora ni ile 100,000. Kwa hiyo ningechukua 100,000 nikaenda nikaitoa kama limbuko. tungeza kusema kwamba limbuko ni kitu kilicho cha kwanza na kilicho bora ambacho unataka kukipata tena na tena na tena. Sasa nisikilize, kuna kanuni nataka nikuonyeshe hapa. Sasa twende kwenye Warumi 11:16. Warumi 11:16. Haleluya. Warumi 11:16. Kwenye Warumi 11:16 anasema hivi. Anasema hivi. Anasema tena malimbuko yakiwa matakatifu kadhalika na donge lote, na shina likiwa takatifu na tawi, matawi nayo kadhalika. Kwa anasema limbuko likiwa takatifu na donge lote pia limekuwa takatifu. Sasa maana yake nini? Maana yake ni kwamba ninapopata kipato, laba fedha, mali na nini, ninapochukua sehemu ya ile fedha nikatia kipaumbele kwenye ufalme wa Mungu, ile fedha inayopeleka kwenye kazi ya ufalme wa Mungu ni limbuko. Maana yake nimechukua sehemu ya kwanza. Sio, umeelewa? Sehemu ya kwanza. Sasa acha na percentage, usahau kuhusu percentage kwanza. Kwamba swala ni kwamba nimeamua kumheshimu Mungu na mapato yangu, nimeamua kumpenda Mungu na mapato yangu, nimeamua kumwabudu Mungu na mapato yangu. Ndio cha msingi. Acha na habari ya asilimia ngapi, hiyo iache kwanza. Kwa hiyo chukulia labda nimefanya shughuli yangu, nimepata shilingi 100,000. Na kwenye moyo wangu ninawiwa kabisa, naona ngoja nichukue shilingi 30,000 kumshukuru Mungu. Ama mwingine anasema ngoja nichukue shilingi 10,000. Mwingine anasema ngoja nichukue shilingi 40,000. Kila mtu ana figa yake, ana kiwango chake ndani ya moyo wake. Kwa hiyo labda nimechukua shilingi 30,000, nasema hii nataka nimshukuru Mungu kwa upendo wake, kwa uaminifu wake, kwa wema wake. Hakika yeye ndiyo chanzo cha ustawi wangu, chanzo cha mafanikio yangu. Kwa hiyo ninaitoa ile shilingi 30,000 kwa Mungu. Tuko sawa sawa? Maana yake ni kwamba ninapofanya hivyo, hiyo 30,000 inakuwa kama imekuwa ndo limbuko. Na limbuko likiwa takatifu, anasema na donge zote, donge lote pia. Kwa hiyo ile 30,000 ninapoitoa kwa Mungu ama katika ufalme wa Mungu, sio tu kwamba inakuwa imeingia katika ufalme wa Mungu, lakini pia automatically na shilingi 70,000 nayo inakuwa imeingia katika ufalme wa Mungu. Kwa hiyo nayo 70,000 inakuwa imetengwa. Ndio maana Bwana Yesu anazungumzia kwamba nondo, kutu, wezi hawawezi kugusa. Inaanza kuja rafiki. Ndio maana tangu kwenye agano la kale Mungu alikuwa anawaambia wana wa Israeli kwamba mfugo wa kwanza, mzaliwa wa kwanza katika mfugo, mzaliwa wa kwanza katika watoto ni wa kwangu. Maana yake nini? Maana yake ni kwamba mtu alipokuwa anatoa mzaliwa wake wa kwanza kwa Mungu, basi kupitia ule mzaliwa wa kwanza, maana yake automatically familia nzima, watoto wote watakaofuata wanakuwa wametengwa kuwa wa Mungu. Mtu anapochukua mnyama wake wa kwanza, ng'ombe amezaa mtoto wa kwanza, anasema huyu namtoa kwa Bwana. Maana yake ni kwamba nimemweka wakfu, maana yake nimemtenga kwa Bwana, maana yake ametakaswa, ametengwa kwa Bwana. Then automatically wote watakaozaliwa, watakaofuata baada ya hapo, wanakuwa wametengwa, wanakuwa ni mali ya Bwana. Hiyo ndo kanuni ya limbuko. Kwa hiyo Bwana Yesu anasema hazina ya mtu ilipo ndipo na moyo wake ulipo. Maana yake anakuwa anasema usijiwekee hazina duniani, jiwekee hazina mbinguni. Kwa hiyo maana yake maanisha hakikisha sehemu ya mapato yako unaipeleka kwa Mungu. Ile sehemu ukiipeleka, automatically inasababisha na vingine vyote vilivyobakia viwe chini ya ulinzi, chini ya udhibiti wa Mungu. Kwa hiyo nondo, kutu wala wevi hawezi kugusa. Sijui kama umekiona hicho kitu rafiki. Ni simple common sense. Kwa hiyo tukaangalia kwenye Luka mlango wa 12. Kuna story hapa ya tajiri. Luka 12 tuanze mstari wa 13. Anasema hivi: mtu mmoja katika mkutano akamwambia, mwalimu, mwambie ndugu yangu anigawie urithi wetu. Akamwambia, huyu ni Bwana Yesu, mtu wewe, ni nani aliyeniweka mimi kuwa mwamuzi au mgawanyi juu yenu? 15. Akawaambia, angalieni, jilindeni na choyo, maana uzima wa mtu haumo katika wingi wa vitu vyake alivyo navyo. Jilindeni na choyo. Kwa Kiingereza anasema beware of covetousness. Sasa kwa bahati mbaya hili neno walilotafsiri hapa kama neno choyo, ambao kwa Kiingereza ni covetousness, halikai vizuri. Wameshindwa kulikamata vizuri. Ngoja niangalie kwenye TKU, labda anaweza kawa amelipatia hilo neno. Kidogo TKU angepatia, anasema ndipo Yesu akamwambia, iweni waangalifu, jilindeni dhidi ya kila aina ya ulafi. maana uhai wa watu hautokani na vitu vingi wanavyomiliki. Biblia habari njema inasema basi akawaambia wote jihadharini na kila aina ya tamaa, maana uhai wa mtu hautegemei wingi wa vitu. Lakini wote bado hawajaweza kupata neno kwa Kiingereza anatumia, nikisoma kwa New King James Version anatumia neno covetousness. Sikia anasema, and he said to them, take heed and beware of covetousness. Covetousness ambao ndo wametafsiri kama choyo, wakatafsiri kama tamaa, wakatafsiri kama ulafi. Ngoja nikuelezee covetousness maana yake nini. Covetousness maana yake ni kutamani mali ama kitu cha mtu mwingine katika namna ambavyo inasababisha ndani mwangu nione kama kile kitu ni cha kwangu na nina uhalali nacho. Sijui kama umechanyelewa. Yaani natamani sijui wewe unaishi wapi, lakini mimi nafahamu kuna watu na ashukuriwe Mungu mimi sijakutana nao. Ama nimewaona lakini haijawahi kunipata, lakini kuna watu akikuona umevaa kiatu kipya alafu laba ana harusi ana mtoko jioni, anataka umwazime kile kiatu aende nacho kwenye harusi. Manake ni kwamba alivyoona hicho kiatu chako kipya akakiangalia, alafu akapiga picha ndani mwake, akaona amevaa hicho kiatu kipya kwenye harusi jioni, na akaona jinsi ambavyo watu wanamsifia kwa sababu ya kile kiatu kilivyo kizuri, na kwa maana hiyo akasikia raha na furaha ndani mwake. Kwa hiyo sasa hivi amekitamani kile kiatu chako katika namna ambapo anaona ana uhalali wa kuvaa hicho kiatu. Na akija akakwambia umwazime hicho kiatu alafu ukakataa kumwazima, mnagombana, hamuelewani tena. Ndo neno covetousness. Sika ananyelewa. Ama mtu anakuja kwako, anaamini wewe una hela, na hela ulionayo unatakiwa umsaidie yeye. Na kwa maana hiyo unapokataa kumsaidia hiyo hela kwa sababu mbalimbali, huyu mtu anaondoka amekasirika kana kwamba umemdhulumu hela yake. Kwa sababu gani? Kwa sababu amesha tamani hela yako na ameiona kuwa hiyo fedha ulionayo ni ya kwake. Ndio neno covetousness. Sio kama unaelewa. Ndio unasikia watu wanaua wengine kwa sababu ya, tumesikia hapa majuzi hapa kuna tukio lilitokea katika nchi yetu ya Tanzania kwamba watu fulani walio katika nafasi za madaraka wakasikia mtu ana milioni 70, wakaenda wakanituuma, bado hazijathibitishwa lakini ndio kwa vyombo vya habari vinasema hivyo, wakaenda wakamchukua ile mtu akamweka ndani, baadaye wakamnyang'anya zile milioni 70 na baadaye wakamuua yule mtu. Kwa nini hao watu walifanya hivyo? Kama walifanya, maana ndio tuhuma zinavyosema, maana yake ni kwamba walitamani mno, wakaona kwamba sasa hii milioni 70 tuna uhalali nayo, ni ya kwetu, huyu astahili, sisi tunastahili. Ndio maana Bwana Yesu anaonja, anasema jihadharini na covetous, jihadharini na hii nini, Kiswahili chake si inaitwa nini? Natafuta Kiswahili chake, sijajua Kiswahili chake ni nini. Lakini ni kutamani kitu cha mtu mwingine kiasi kwamba ukaona hicho kitu ni cha kwako. Umeshawahi kusikia watu wanagombania mipaka ya mashamba, wanagombania mashamba, ugomvi ama mirathi ya marehemu, wanagombana, wanaekeana sumu, wanachukiana, yani ni vurugu tupu. Kwa sababu gani? Kwa sababu wakati mzee akiwepo, baadhi waliangalia laba shamba, wakaangalia nyumba, wakaangalia mali zilizopo, na huyu mtu akatamani kabisa, akaona kwamba yeye ndo ana uhalali. Ama kwa mfano, tuna kesi za mirathi, unakuta mwanaume laba amefariki, alikuwa ana mali, ana nyumba, ana magari, ana mashamba, ana fedha, alafu anavyokufa mke ambaye na watoto ambao walikaa na huyu bwana, walimsupport huyu bwana, walikuwa na huyu bwana miaka yote, na huyu bwana amefariki, wanatokeza ndugu wa mme, sio tu kwamba wanataka kumnyang'anya yule mama na watoto kila kitu alichonacho, lakini pia wanamfukuza. Kwa sababu anasema sisi tuna uhalali wa mali ya ndugu yetu, na wanaanza kuleta sababu nyingine, labda wewe ulikuwa humpendi ndugu yetu, wewe ulikuwa unamsengenya ndugu yetu, wewe. Kwa hiyo ni covetousness. Naye nimeeleweka mpaka hapo, sitaji kufafanua zaidi ya hapo. Okay. Kwa hiyo Bwana Yesu ndicho anachosema, asema mstari wa 15, akawaambia angalieni jilindeni na choyo ama hiyo covetousness, maana uzima wa mtu haumo katika wingi wa vitu vyake alivyonavyo. Na I wish, natamani kama kila mtu angeza kuelewa kwamba uzima wa mtu hauko katika wingi wa vitu alivyonavyo. Unalimbikiza vitu vyote vya nini? Vitu ambavyo mwisho wa siku wewe utalala kwenye sanduku na vitabakia huko nyuma. Hebu nikuulize, hayo mapato yako unayatumia vipi katika kuboresha maisha ya wengine? Unatumia vipi katika kuhakikisha kwamba mapenzi ya Mungu yanatimia hapa duniani? Sijui kama unanielewa. Okay. Tuendelee. Akawaambia mithali akisema, shamba la mtu mmoja tajiri lilikuwa limezaa sana. Akaanza kuwaza moyoni mwake akisema, nifanyeje? maana sina pa kuyaweka akiba mavuno yangu. Akasema nitafanya hivi, nitazivunja ghala zangu, nijenge nyingine kubwa zaidi, na humo nitaweka nafaka yangu yote na vitu vyangu. Kisha nitajiambia, nafsi yangu, una vitu vyema vingi ulivyojiwekea akiba kwa miaka mingi, pumzika basi ule unywe ufurahi. Umejiwekea akiba kwa miaka mingi, pumzika basi ule unywe ufurahi. 20. Lakini Mungu akamwambia, mpumbavu wewe, usiku wa leo wanataka roho yako ama nafsi yako, na vitu ulivyojiwekea tayari vitakuwa vya nani? Ndivyo alivyo mtu ajiwekeaye nafsi yake akiba asijitajirishe kwa Mungu. Naona sasa ile neno kujitajirisha kwa Mungu imekuwa ngumu. Mstari 21 wa Kiingereza anasema hivi, New King James Version: so is he who lays up treasure for himself and is not rich toward God. Is not rich towards God. Kujitajirisha kwa Mungu nayo haikai vizuri. Imekuwa ni sentensi nini? Sentensi ngumu kidogo. Rich towards God. Rich towards God. Eh? Yaani ni kwamba tunaweza kusema hivi, ndivyo ilivyo kwa mtu ambaye anajilimbikizia mali kwa ajili ya nafsi yake, na wala hawi mkarimu kwa Mungu, ama hawi mkarimu katika kazi ya Mungu. Na ndio ingeweza kuwa tafsiri nzuri. Kwa hiyo Mungu hakuwa na shida na huu tajiri kuvuna vitu vingi na kutengeneza ghala mpya na kupanua. Shida alionayo ni kwamba huyu mtu amejilimbikizia vitu vyote kwa ajili yake mwenyewe, na wala hajatumia mali alizozipata kwa kuwa mkarimu kwa watu wengine na kwa Mungu. Sijui kama unalisikia rafiki. Kwa lugha nyingine, huyu mtu Mungu anamwambia, mpumbavu wewe, usiku wa leo wanaitaka nafsi yako. Hivyo vitu ulivyovikusanya vitakuwa vya nani? Umewahi kuwaza rafiki, hivyo vitu vitakuwa vya nani? Tushaona wewe unakuwa mchoyo. Tuna story ngapi? Mtu alikuwa tajiri, kafariki, mke wake ameanza kuokota wanaume everywhere, na wanaume wanatumbua zile hela. Ama mama alikuwa ni tajiri, mwanaume amefariki. Sorry, nani mama amefariki, mwanaume anaanza kuokota vidosho kila mahali. Wanatumbua wengine. Wewe ulikuwa unajaribu kulimbikiza, uko mchoyo, hutaki kuwa mkarimu kwa Mungu, unadhania si utapata. Anasema wingi wa vitu huko nini? Uhai wa mtu huko katika wingi wa vitu alivyonavyo. Matokeo yake hata watoto wako hawatunzwi tena. Matokeo yake hata watoto wako hawaangaliwi tena. Hizo zote zilizokuwa zimekusanya unajua kutumbua wengine. Na kumbe kuna tajiri mmoja Arusha hapo. Alifariki. Amefariki kabla hata hawajamzika. Watoto wake wameanza kuchukua magari, wanaendesha mjini, wanapiga muziki mkubwa. Chukua Range Rover lile, wanaweka muziki dum dum dum. Wanapiga muziki kishindo, wanazunguka vijana Arusha mjini pale. Maana yake ni kama vile wanafurahia mzee amekufa. Kwa nini? Kwa sababu mzee alivyokuwa hai, kwanza alikuwa mchoyo, sio tu kwa watoto wake na kwa watu wengine. Kwa hiyo walivyokufa watoto wamesema ni fursa ya sisi kutanua na kuvifurahia. Sasa itakiwa hivyo. Anasema unapewa vitu vingi na Mungu. Yes, weka akiba kwa ajili yako, lakini pia kuwa mkarimu. Be rich towards God. Kuwa mkarimu kwa Mungu, kwa kazi ya Mungu. Ukifanya hivyo, maisha yako yanakuwa yana balance nzuri. Ukifanya hivyo, itakuzuia wewe usiwe na mtu mwenye tamaa, mtu mwenye choyo, na mtu mwenye ulafi wa kutamani vitu vya watu wengine. Sio, unanielewa? Wote tunafahamu, na inawezekana una ndugu ambao wana hiyo tabia. Sidhani kama kuna familia ambao haina watu wenye vitabia vya namna hii, ambao wanatamani mali za watu wengine kiasi kwamba mpaka inakuwa ugomvi. Sasa wewe Mkristo umeokoka, umezaliwa mara ya pili, usiwe namna hiyo. Weka hazina mali ambapo kutu, nondo, wevi hawezi kuiba. Unakuwa kufanyaje? Kwa kuwa mkarimu kwa Mungu na kazi yake. Na ukifanya hivyo inakuwa ni kama limbuko, na hilo limbuko linasababisha vitu vyote ulivyonavyo vilindwe dhidi ya kutu, nondo, wezi, ikiwa ni pamoja na afya yako, ikiwa ni pamoja na maisha yako kwa ujumla, wewe na familia yako na vizuri vile vinavyo. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Yesu ni Kristo na Bwana. Tukutane kesho muda na wakati kama huu.
1: Kila mwanadamu anatafuta majibu. Majibu ya maisha, mafanikio, amani na kusudi.
2: Lakini ukweli ni huu. Jibu haliko katika mfumo wa dunia. Jibu liko katika ufalme wa Mungu. Katika kitabu Jibu ni Ufalme, Mwalimu Huruma Gadi anakufunulia siri ambayo wengi hawajawahi kuielewa, kwamba maisha ya ushindi hayapatikani kwa juhudi za kawaida, bali kwa kuishi ndani ya ufalme. Hapa Mwalimu Huruma Gadi anakufundisha kuondoka katika juhudi za kibinadamu na kuingia katika neema ya Mungu. Kama umechoka kutafuta majibu ya maisha, jibu liko katika ufalme. Pata nakala yako ya Jibu ni Ufalme kwa shilingi 1,020 tu. Piga simu sasa
3: 0764500242 au 0789500242 au 0673500242. Nitarudia 0764500242 au 0789500242 au 0673500242.

Wakati mwingine ni ukweli mchungu, lakini huu utakusaidia. Usilazimishe upendo au kutafuta umakini wa watu. Mambo mema hujipambanua yenyewe, na upendo wa kweli haulazimishwi. Jua thamani yako na iache nafsi yako ivute yanayokustahili. Hivi sasa ni 2:00 PM.

0: Kituocha Victory kinatangaza intake mpya ya mwezi wa 5 itakayoanza tarehe 4 mwezi wa 5 2026. Ada ni ₺150,000 tu kwa miezi yote mitatu. Hapa utafundishwa masomo ya ufundi stadi kwa wote waliomaliza elimu ya msingi, walioishia kidato cha pili, walioishia kidato cha tatu na wote waliomaliza kidato cha 4 na kuendelea. Utafundishwa kozi ya udereva wa magari, saluni za kike kusuka mitindo yote, makeup aina zote, kozi ya kompyuta, ufundi bomba, ufundi wa kujenga nyumba, kozi ya aluminium, kuchomelea, ushonaji wa nguo mitindo yote na kudalizi, kozi ya mapishi ya keki aina zote, kupamba kumbi za sherehe, video shooting and photograph, kozi ya kuimba na kupiga vyombo vya muziki, ufundi wa umeme wa majumbani, ufundi wa vifaa kama simu, kompyuta, TV na radio, kozi ya kutengeneza furniture, kozi ya ufundi wa magari na kozi ya ufundi pikipiki. Chuo cha Victory pia kinatoa kozi za muda mrefu kama kozi ya secretary, ualimu na malezi ya watoto wadogo, hotel management, ICT na kufunga CCTV camera. Hosteli zipo kwa wanaotoka mbali. Chuo kitakupeleka fieldi na kukutafutia ajira baada ya masomo. Tunapatikana Morogoro mjini, maeneo ya 77 jengo la CCM mkoa, na unaweza ukatupigia simu kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
1: Mama, kila nikikumbuka moyo wangu unaniuma. Yule tajiri kapola ndoto zangu, sasa nina mimba. Lakini baba alichukua pesa, akasema mambo ya familia yaishie nyumbani. Kwa nini mama ulikubali?
2: Irene mwanangu, nilitaka kupaza sauti, lakini katika jamii hii mwanamke hana sauti mbele ya mwanaume.
1: Hapana mama, ukimya wako unaumiza. Nahitaji haki na si huruma.
2: Leo nachagua kusimama na mwanangu. Irene mwanangu, juzi ulisema kuna namba ya kupiga kutoa taarifa ya ukatili dhidi ya watoto, si ndio?
1: Ndio mama, ni 116 na ni bure. Sauti yangu itasikika.
3: Kumaliza kesi ya mimba ya mtoto kwa fedha ni uhalifu, ni ukatili wa kijinsia. Ukimya wa mzazi ni mateso ya mtoto. Ukatili wa kijinsia si swala la kifamilia pekee. Toa taarifa kwa mamlaka husika au piga namba 116 bila malipo.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la SOS Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu vijana. Fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi. Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si unapenda

0: Kibaba.
1: Kesi zinaendeshwa, zinacheza kituo polisi. Faili haliingii mahakamani kufanya nini?
2: Utengezaji mahili wenye kila aina ya mvuto wa hisia na menyu yenye kila mchanganyiko wa ukipendacho. Vinakujia katika ubora wa viwango vilivyothibitika. Anadunda mpaka milishi na sika.
3: Tuambie kama timu ya familia, tuambie mapema mazima shabiki tunaongea. Chili tukae pembeni. Bosi wewe nani mwenye uchungu? Leo tumia hela nani? Alafu mimi nisiongee, unatokea jinga wengine. Oh si nini? Inatuuma. Kwao tubainishie kama ni timu ya familia. Baleza na ndugu zake na jomba zake na nani tujue. Lakini usio kocha, ametuleta kocha na 20 sio kocha kamili. Watuambie kama ni timu ya familia tujue. Sina tuuma. Hatumia hela sio tumekio shangilia kila siku. Hatuna amani. Wao yani uwafikishie inatuuma. Kocha ana wachezaji na kila kitu, kocha ana wachezaji na kila kitu. Ashilo timu haiwezi.
4: Busati la michezo.
5: Busati la michezo.
6: Nikikujua wewe ndio niko vile yangu. Hata kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu unajue. Huyu atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa.
7: Hapa utapata full package ya taarifa mbalimbali za kimichezo.
8: Mimi napiga kuru juani. Sawa? Kuru juani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo yote safari.
9: Anabeba lawama zisizokuwa na uzito na umudu.
7: Dhahabu la Busati. Na tutachumpa nje ya mipaka ya nchi. Kuangalia kunani katika soka. Riadha, tennis na michezo mingine mingi.

0: Ni wakati mwingine tena tunakutana kupitia busati la michezo la 88.9 Nuru FM. Habari za wakati huu msikilizaji, karibu tuzitazame zile taarifa tulizoandalia. Kubwa zaidi katika mwendelezo wa taarifa hizo ni kuhusiana na timu ya mpira wa miguu ya Da City imepanga kucheza na Petro de Luanda ya Angola katika hatua ya robo finali ya michuano ya ligi ya basketball barani Afrika mwaka 2026. Kesho ndio kesho, ligi kuu Tanzania bara itaweza kuendelea mara baada ya michezo mitatu kupigwa siku ya leo. Mechi mapema kabisa, Singida Black Stars waweza kumtungua Pamba Jiji chuma 3-1. Kesho miamba miwili, kwa maana ya Simba wao watakutana uso kwa uso na JKT Tanzania, wakati Yanga watacheza dhidi ya KMC. Kimataifa, leo ni usiku wa UEFA Champions League. Tutashuhudia mechi kali sana ambayo itakutanisha washika mitutu wa London Arsenal watakapowakaribisha Atletico Madrid pale Emirates. Kuna mimi Captain Rajuni Hafidhi Ali, niko sambamba na Dani Lusajo na Gaz Mkata. Una nafasi ya kuandika ujumbe wako hapa studio kupitia nambari ya 0766744292, 0766744292.
1: Ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam. Muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo. Ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
2: Hauna muziki. Yaani usigusa sana kidogo tu.
1: Nuru FM 2026 tuna

0: Busati la michezo.
1: Mara 10 hata mgunda kuliko yule. Mimi jezi leo nimeitupa leo. Na siji kuangalia mpira tena kwa timu kama hii. Kila siku zini nafungwa na timu kama ndogo kama hii zinatuuma.
2: Na sasa ni Sports Triangle. Karibu tujadili tukio la kimichezo.

0: Dakika ziko zinakimbia msikilizaji wa 88.9 Nuru FM, una fursa pia kuandika ujumbe wako hapa studio kupitia 0766744292. Sasa nikukumbushe tu kwamba mara baada ya kupata mshindi wa kwanza katika mkoa wa Iringa ambaye atawakilisha Iringa katika mashindano ya Smart Jeans Street Dancers 2026, sasa wanakuja na party ya washindi pamoja na kutoa zawadi kwa mshindi wa pili na watatu. Mshindi wa kwanza kutoka mkoa wa Iringa ni kikundi kile cha Cedox Vibes. Mshindi wa pili ni Mtugiza, mshindi wa tatu ni MG Jackson. Party itafanyika siku ya Jumamosi tarehe 9 mwezi wa 5 pale katika ukumbi wa Royal Tour, na watu wote mnakaribishwa kuja kushuhudia burudani kutoka kwa vijana hawa wa Iringa ambao ndio washindi wa mashindano katika nafasi ya kwanza, nafasi ya pili, nafasi ya tatu, na kutakuwa na burudani za kutosha msikilizaji. Party hiyo itaanzia saa 12 jioni na kutakuwa hakuna kiingilio. Imedhaminiwa na kinywaji chako pendwa cha Smart Gin. Na sasa wanapatikana mkoa wa Iringa katika maduka yote msikilizaji. Bwana, moja kwa moja tuanze na taarifa ambayo tuko nayo. Lakini tukukumbushe una fursa pia kucheza Nuru Pesa kupitia nambari ya kampuni, nambari ya biashara 553111, kumbukumbu namba malipo utaandika 889. Alafu baada ya hapo utaweka namba yako ya siri kuruhusu muamala. Hapo utakuwa umecheza Nuru Pesa kwa mtoni ya shilingi 1000 tu. Itakapotimu saa 3 kama dakika 55 wakati tunaondoka hapa, tutakuja kumtangaza mshindi wa kwanza ambaye ataondoka na kitita cha shilingi 1050. Cheza kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Halotel pamoja na Yas. Bwana, tuanze na taarifa kuhusiana na mchezo. Afisa habari wa bodi ya ligi Karim Boimanda bwana ameeleza kuwa Kariakoo Derby ulikuwa ni mchezo bora uliokuwa na mvuto wa kipekee, uliopigwa na kumalizika kwa sare ya 2-2, na amesema wao kama bodi wameridhika na kila kitu kuhusu mchezo huo uliopigwa pale Meja Jenerali Isamuye. Huyu hapa Karim Boimanda.
1: Ligi kuu ya NBC, mchezo namba 169 kati ya Simba Sports Club na Young Africans Sports Club uliofanyika jana. Ulikuwa mchezo bora, mchezo bora kabisa ndani ya kiwanja, mchezo bora zaidi majukwani, mchezo bora zaidi kwenye vyombo vya habari, mchezo bora zaidi kwenye vijiwe vya kahawa na maeneo mengine. Ni mchezo ambao ulikuwa na mvuto kipekee, licha ya kuwa Watanzania wapenzi wa ligi kuu ya NBC wamezishuhudia timu hizi zikikutana hivi karibuni kwenye mchezo wa kombe la Muungano, lakini jambo lile limekuwa tofauti sana. Watu wengi walitamani zaidi kuiona hiyo mechi kwenye ligi kuu ya NBC, na hichi ndicho ambacho kimezaa ubora wa huo mchezo. Kwa upande wetu sisi bodi ya ligi kuu Tanzania, tumeridhishwa kwa kiasi kikubwa namna ambavyo mchezo umefanyika, usimamizi wake na kila kitu, hasa hata namna ambavyo mashabiki wamejitokeza na kuziunga mkono klabu zao.
0: Bwana, mwana bodi ya ligi wameridhika na kile ambacho kilijiri pale. Kwa sasa kinachosubiriwa tu ni muendelezo wa ubora. Wamefurahishwa na mchezo ulivyochezwa, ulikuwa ushindani.
2: Mechi nyingi za Simba na Yanga zimekuwa za ushindani na zimekuwa zikitoa test sahihi kabisa. Ukiangalia mchezo kuanzia mwanzo mpaka mwisho unasema yes, hii ni ladha ya mchezo wa Simba na Yanga. Japo Simba kidogo walipita kipindi kirefu na ni kipindi ambacho kwa cha mpito kwa upande wao kwenye swala la kupata matokeo, lakini michezo ambayo Simba walikuwa wanacheza ilikuwa ni michezo mizuri kabisa. Ukiangalia hata aina ya michezo ambayo walikuwa wanapoteza goli 2-0, ukiangalia chances ambazo Simba walikuwa wanapoteza, lakini hata Yanga pia mpira ambao ulikuwa unachezwa ulikuwa ni mzuri. Lakini unaweza kusema ukiangalia fixture 6 kama 7 za mwisho ambazo walikutana Simba na Yanga kwa maana head to head, ukiangalia mchezo huu unaweza kusema ndio mchezo ambao ni kama ulikuwa na surprise package kubwa sana, na baadhi ya rekodi nyingi sana zimewekwa, na ndio maana watu wengi wameona huu ni moja ya mchezo bora kwa kweli kwa kuwahi kutokea kwangu mimi kwa msimu huu, kwa maanisha kuanzia mwaka jana mwezi wa 8 dirisha la usajili linapofunguliwa, lakini hata ligi pia zinapoanza. Unaweza kusema kwenye hizi mara tatu ambazo Simba wamekutana, mchezo Simba na Yanga wamekutana, mchezo huu unaweza kusema ndio umechukua intensity kubwa sana na ulikuwa una performance nzuri sana kwa both sides. But japokuwa kulikuwa kuna changamoto za hapa na pale kwa maana ya viwanja nini, piki ilikuwa haijatulia, mpira ulikuwa utulii mguuni, lakini wachezaji walicheza vizuri na kila timu na imani ama kila shabiki wa kila timu kwa maana ya Simba na Yanga alipata kile ambacho alikuwa anakitazama, kwa maana waliokuwa nyumbani wakiutazama mchezo, lakini hata walioenda pia Meja Jenerali Samuyo kuutazama mchezo, na imani walienjoy, kwa sababu kitu ambacho huwa na imani nacho mimi, mpira ni magoli. Mechi yoyote ili uenjoy kunaitazama, ni lazima mabao yafungwe, ni lazima moment za mtu kutangulia na moment za mtu kuequalize ama kulevel mchezo kwa kufunga mabao. Pia ni moja ya moment ambazo mashabiki wengi sana huwa wanazipenda, kwa sababu kwenda uwanjani na dakika 90 kutoka bila kushangilia goal lolote ama bila kushangilia moment yoyote nzuri ambayo imetokea kiwanjani, na moment kubwa zaidi kiwanjani ni bao, inakuwa sio vizuri. Na uwezi sema mchezo ulikuwa mzuri sana alafu ulikuwa ni mchezo ambao umalizika kwa goli kwa 0-0, yani hakuna mtu ambaye ampata bao na hakuna upande wote ambao ulisimama kwa dakika kadhaa ama kwa sekunde kadhaa na kushangilia kile ambacho wamekitengeneza uwanjani kwa maana ya bao.
0: Yes, bwana, ndo hivyo. Na hata bodi ya ligi wao wanasisitiza ubora Lusadio, kwa maana ya kile ambacho kimefanyika pale, basi kio kinaendelea katika timu zijazo pia, hata mechi zijazo zilizo sasa zilizosalia za kumaliza ligi.
3: Wanasisitiza kwa maana ya ushindani, si ndio? Of course, wapo sahihi. Unajua tunavyosema ligi namba 5 kwa ubora Afrika, ni lazima tuwe tunamaanisha kutoka kwenye namna mechi ambavyo zimekuwa zikichezwa. Kwa hiyo anachokisema ni sahihi kwamba ni lazima ushindani uwepo. Na of course nafikiri ligi ya msimu huu ni moja ya ligi ambayo imekuwa na ushindani sana, kwa sababu tumeona namna ambavyo timu hizi mbili kubwa ambazo zimekuwa zikifanya vizuri kwenye ligi yetu, namna ambavyo zimeangusha alama msimu huu. So far mpaka hivi sasa timu zote zimeangusha zaidi ya alama 10, na ukiangalia idadi ya mechi ambazo zimesalia ni mechi 10. Kwa hiyo ni tofauti na msimu uliopita, timu hizi hazikuangusha alama kwa namna hii. Lakini pili, unaona ni namna gani ambavyo hata nafasi ambazo pengine msimu ya nyuma kuna baadhi ya timu ilikuwa ni uhakika kukaa kwenye hilo eneo, lakini msimu huu unaona imekuwa ngumu. Ukiangalia nafasi, kwa mfano nafasi ya 4 Singida Black Stars, of course baada ya mchezo wa leo amekaa kwenye nafasi ya 4, lakini namna ambavyo amestruggle mpaka kufika hapo, unaona namna gani ambavyo ligi imekuwa na ushindani. Lakini pia licha kukaa hapo bado haijajihakishia, kwa sababu JKT Tanzania akipata matokeo kwenye mchezo wote unaofuata anampikwa, anaenda nakaa nafasi ya 4. Kwa hiyo binafsi naamini msimu huu tumepata ligi ambayo ina ushindani. Labda tusubiri tuone msimu ujao na muendelezo tuwe tunapata ushindani na namna hii. Na isiwepo timu ambayo pengine hata iwe na performance mbaya vipi iwe imejihakikishia nafasi. Kwa mfano tusiwe na ile systematic kwamba Simba na Yanga ni lazima wao washike nafasi ya kwanza na ya pili. Lazima kuwe na watu ambao wajitokeze hapa katikati. Kama Yanga atakuwa na msimu mbaya, basi akae nafasi ya 3 hata ya 4, lakini kama Simba pia anakuwa na msimu mbaya same akae nafasi ya 3 mpaka 4. Nafikiri tukifikia hiyo level ndio tutakuwa tumepata ligi nzuri na ligi yenye ushindani zaidi.
0: Bwana, wakati haya ya kijiri, msikilizaji wa 88.9 Nuru FM, tumeona watu wengi wakibeza kuhusiana na pitch, wakisema kwamba sawa mechi ilikuwa bora, lakini bado eneo lile ambalo lilitumika kwa ajili ya kuchezea mpira kwa maana ya pitch haikuridhisha na haikuendana na hadhi ya dabi ya 5 kwa ukubwa barani Afrika.
2: Unajua, ingetokea labda mtu ambaye hajui facilities za Tanzania ndo kwa mara ya kwanza anaenda kuiangalia mechi ya Simba na Yanga, na ni moja ya dabi kubwa of course Afrika. Ukiangalia kati ya dabi 6 kama sio 7 zile ambazo zipo Afrika, uwezi acha Simba na Yanga. Moja ya dabi ambayo sio inafuatiliwa tu hapa nchini, hata nchi jirani pia wamekuwa wakifuatilia hii dabi, lakini hata baadhi ya mataifa makubwa pia wamekuwa wakifuatilia dabi kutokana na performance ambayo Young Africans wamekuwa kionyesha klabu bingwa, lakini hata Simba pia. Kwa maana hiyo hizi ni timu mbili ambazo ni kubwa na zina fans wengi sana, ukiacha ndani ya nchi lakini hata nje ya nchi pia. Sasa ikitokea mtu ambaye naweza nikasema ni wa nje kabisa ya Tanzania, kwa maana ajui facilities za Tanzania na ndo anaona kwa mara ya kwanza Simba na Yanga wanavyocheza na uwanja ambao wameutumia, moja kwa moja ni lazima atabeza kwa namna moja ama nyingine, kwa sababu ni timu ambazo ni kubwa, ni timu ambazo ni kongwe, zimeanzishwa muda mrefu kweli kweli, zaidi ya miaka 90 kitu iliyopita timu hizi zimeanzishwa. Lakini ukiangalia aina uwanja ambao Simba na Yanga walitumia kwenye mchezo ule, so far ni uwanja ambao sio mzuri kiukweli, kwa sababu aina ya pika ambayo ilikuwepo siku ile baada ya mvua kunyesha siku ya nyuma yake ilikuwa ni changamoto. Kuna baadhi ya mashabiki wamelalamika sana, wengine wakisema ni kama watu wanacheza kwenye shamba la mpunga hivi, kutokana na maji ambavyo yalikuwa yametuama kwenye baadhi ya maeneo kwenye uwanja, lakini hata mpira pia ukiuangalia ulikuwa utembei sana. Kuna muda mtu anapiga pasi anataka ifike kwenye eneo fulani, lakini kutokana na hali ya uwanja, lakini hata pitch the way ambavyo ilikuwepo, mpira unashindwa kufika kwenye eneo husika na moja kwa moja wapinzani wanaupoka mpira. Kwao ule mchezo, ndio maana nasema mchezo wa Simba na Yanga ulikuwa ni mzuri kwenye swala magoli, lakini sio mzuri kwenye swala la build up, lakini hata playing style pia. Ulikuwa umuoni Simba akimiliki mpira zaidi ya dakika moja, ulikuwa umuoni Young Africans akimiliki mpira zaidi ya mara moja. Wakiumiliki mpira kwa sekunde kadhaa tu, pasi mbili tatu, mpira unakomeshapotea, upo kwa maadui. Yani ilikuwa ni kama nipe nikupe kutokana na aina ya mazingira ya uwanja the way ambavyo yalikuwepo. Na utalaumu kidogo, lakini pia utakuja kuvilaumu hivi vilabu ama hizi timu. Kuna nyakati inabidi tuseme, inabidi Simba na Yanga ifikie wawe na viwanja vyao, kwa sababu changamoto kama ile ambayo imejitokeza, kama una kiwanja chako cha nyumbani na umekijenga mwenyewe na wewe unakitumia mwenyewe, inakuwa sio rahisi changamoto kama zile za viwanja kuweza kutokea, kwa sababu ukiangalia mpaka sasa Mkapa ipo chini ya marekebisho, lakini ukiangalia Zanzibar Amani ni moja ya sehemu ambayo Simba hawajazoea sana kwenda kuitumia, na ilikuwa ni vigumu sana kwenda kuupeleka uwanja kule, kwa sababu ni kama Young Africans walishajikabidhisha unyumbani. Vitukumbuke hata michuano ya CAF Yanga wametumia sana Zanzibar. Kwa hiyo ilikuwa ni vigumu Simba kukubali kuupeleka mchezo Zanzibar, na ukiangalia uwanja ambao moja kwa moja ulikuwa ni kama unafatika ama unafatiki ile ama unaendana kidogo na hadhi ya mchezo wa Simba na Yanga, basi ulikuwa ni moja kwa moja ule. Sasa ukiangalia Meja Jenerali Samuyo, ukiachana na pick, lakini hata aina ya uwanja pia, ukubwa, sehemu ya majukwaa, mashabiki kukaa, kidogo ilikuwa ni changamoto. Ndio maana malalamiko yamekuwa ni mengi. Tumepata mchezo mzuri wa mabao, lakini sio mchezo mzuri wa build up za chini, lakini hata playing style pia za timu zote mbili.
0: Anasema na wapo pole watani Simba waliongoza mbili wakamcheka kushikia bomba ili wachukue alama tatu, na wamemchekea paka jikoni, kala mboga zote kidedea kutokea Ilula. Anasema Boy Manda anaongea kutafuta ugali tu, uwanja gani kuchezea mechi ile yenye A to Z. Anasema acha kutulisha matango pori. Anaitwa Mnyaruko ule kutokea Nduli Kipululu, ndio homo anakojidai. Anasema anaitakia timu yake ya Simba ushindi mwema hapo kesho, ni kushukuru pia. Anaitwa nani, Amani Mnyawami kutokea Image. Asante pia kaka Gears, mimi ni mchizi wako wa utotoni bwana, usisahau kakafanya mambo anataka buku bwana anasema ana clip yake zaidi ile ya Okelo kaka, anaitwa Razaro Lukinga, iko Nduli pale.
2: Tume namba
0: anasema na klipu bora. Anasema bora ni lale bila kula kuliko kukosa busati la michezo. Tuko pamoja sana mwanzo mwisho. Anaitwa Bukuku Junior kutoka Dodoma pale. Nikushukuru pia Musa Mpujira, shabiki la Simba kutokea Uondo Mpwapwa. Anasema kila laheri mnyama katika mechi ijayo. George Yobwa kutokea Igoji, ligi yetu ni bora, lakini kuna timu ambazo zikicheza na Yanga huwa zinazingua. Bwana, wakati ya kijiri leo kuna michezo ambayo imeweza kuendelea. Singida Black Stars anamtungua Pamba Jiji chuma 3-1. Lusajo, mechi ambayo Pamba Jiji anatepeta pale nyumbani kwa Singida.
3: Yes, Singida Black Stars amerejea kwenye ubora wake, hasa kwenye uwanja wake ambao wa nyumbani, ambao alikuwa kistruggle sana kupata matokeo, lakini binafsi naamini ulikuwa ni mchezo wa timu mbili ambazo zote zimekuwa na msimu mzuri sana. Licha ya Singida kushuka kidogo kiwango, lakini Pamba Jiji imekuwa ni timu ambayo imeimprove sana, hasa kwenye upande wa performance. Kwa hiyo binafsi naamini Singida alikuwa anahitaji matokeo namna hii ili aweze kurejesha ile nafasi alionayo, hasa nafasi ya 4. Ukiangalia kwenye msimamo baada ya matokeo ya leo, Singida Black Stars unaona amefanikiwa kumuondoa JKT Tanzania, kwa sababu wana alama sawa, lakini JKT Tanzania ana mchezo mmoja mkononi. Bahati mbaya kwa JKT Tanzania, huo mchezo mmoja ni zidi ya Simba ambao utachezwa kesho. Kwa hiyo ndio bahati mbaya kwa JKT Tanzania, ni mchezo mgumu, lakini so far ulikuwa ni mchezo mzuri, na naona kabisa kuna ushindani mkubwa kwenye nafasi ya 4, kuanzia kwenye nafasi ya 9 ambapo yupo Mashujaa mpaka nafasi ya 4 ambapo yupo Singida Black Stars. Timu zote hizi inaonesha kabisa zote zina nafasi ya kuweza kuiwakilisha nchi kwenye michuano ya kimataifa msimu ujao, kama zitafanikiwa kuweza kuingia nafasi ya 4. Binafsi naamini ukiacha mbali Singida Black Stars, kurejea kwenye nafasi ya nne, lakini naona kuna baadhi ya timu ambazo kwa ligi inavyoenda na namna ambavyo zinakuja, naona zina uwezo wa kumuondoa Singida Black Stars kwenye nafasi nne, hasa TRA. TRA ukiangalia namna ambavyo wamekuwa na performance hasa baada ya mzunguko wa pili, wamepoteza michezo michache sana na wamepoteza alama chache sana, kwa hiyo kuna namna kama wana nafasi zaidi ya kuweza kufanya vizuri zaidi na kumpiku Singida Black Stars. Lakini so far Singida Black Stars wamerejea kwenye nafasi yao, kwa hiyo msimamo wa ligi ulivyokuwa msimu uliopita hatimaye umerejea kwenye uhalisia wake. Young Africans anaongoza, Simba nafasi ya pili, Azam nafasi ya tatu, na Singida Black Stars nafasi ya nne.
0: Bwana, hayo ni matokeo ambayo yalijiri siku ya leo. Wakati Fountain Gate pia leo Coastal Union kakutana na Chamoto, kapigwa chuma tatu mbili.
2: Yeah, Coastal Union alikuwa kwanza kupata bao mapema kabisa, dakika ya tatu Shiza Ramadhani Kichuya akawatanguliza, lakini Fountain Gate wakaja wakafanya moja ya comeback nzuri kabisa na kuongoza kwa goli tatu kwa moja, mabao ambayo yalifungwa na Obas, Henry David, Ismail Aziz, lakini dakika za mwisho kabisa Meshack Mwamita akaja akawapatia Coastal Union bao la pili. Na ukiangalia vita ya kule chini, naweza nikasema inazidi kukua siku hadi siku, na wanasema adui yako muombe njaa, lakini ukiwa unamuombea adui yako njaa kukutana naye, make sure unamfunga, kwa sababu Coastal Union alikuwa juu ya Fountain Gate kwa tofauti ya point 3 before huu mchezo hujachezwa. Kwa maana ya Coastal Union alikuwa na alama 22 kwenye raundi zake 20 ambazo amezicheza before huu mchezo, lakini Fountain Gate yeye alikuwa na alama 19, lakini ameweza kupata ushindi kwenye mchezo huu na moja kwa moja ameenda kutaita alama, kwa maana ya kulevu alama, lakini kitu ambacho kinamfanya bai kwenye sehemu ya kuchezea playoff kwa maana ya nafasi ya 13 ni utofauti wa mabao tu kati yake yeye na Coastal Union, kwa sababu yeye ameruhusu mabao mengi kabisa. Fountain Gate ana negative 16, lakini Coastal Union yeye ana negative 6. Kwa hiyo vita ya kushuka daraja inazidi kuwa ngumu, ama inazidi kuiva siku hadi siku. Mbeya City ameshashushwa nafasi moja, nafasi ambayo alikuwa anaishika siku ya jana, nafasi ya 14, aya 13 ameondoka, ameshuka mpaka nafasi ya 14. Kwa hiyo mpaka sasa unaweza kusema vita bado ni mbichi, na haieleweki ni timu gani ambayo itamaliza huko chini, kwa sababu ni kama wanapishana hivi, akishinda aliye chini, aliye juu pia anashinda. Mchezo huu atashinda aliye chini, aliye juu pia anashinda. Kwa hiyo kwangu mimi naona kuanzia kwa Dodoma Jiji nafasi ya 8 mpaka nafasi ya 16 ambayo upo KMC, yoyote anaweza kushuka daraja. Inategemeana tu na aina ya matokeo ambayo watayapata kwenye raundi ambazo zimesalia, kwa sababu kuna timu ambazo zina raundi 10 ambazo zimesalia, lakini kuna timu ambazo zina raundi 9 kwenye hizi timu ambazo zipo kuanzia nafasi ya 8 mpaka nafasi ya 16.
3: Yaani ukiangalia namna ambavyo matokeo yalivyokuwa kwa Coastal Union, nahisi Coastal Union ndio timu ambayo ukiwauliza wanatamani mechi zao zote ziwe zinachezwa nyumbani, kwa sababu wametoka kupata matokeo kwenye mchezo mgumu sana dhidi ya Singida Black Stars, lakini kwenye mchezo huo pia walipewa kadi nyekundu. Imagine unapewa kadi nyekundu kwenye kipindi cha kwanza na unaweza kupata ushindi mbele ya timu kama Singida Black Stars, lakini unakuja unapoteza mbele ya Fountain Gate. Kwa hiyo kuna namna Coastal Union wanakuwa imara zaidi wakiwa kwenye uwanja wa Mkokwani pale Tanga, lakini wakitoka nje ya Mkokwani, binafsi imekuwa ni timu ambayo imekuwa dhaifu sana kwenye msimu huu. Fountain Gate of course ni timu nzuri, lakini binafsi naamini kwa namna ambavyo Coastal Union wamefanya vizuri kwenye michezo kadhaa kwenye uwanja wa nyumbani, nitarajia wangeweza kupata at least hata sare kwenye mchezo wa leo, lakini bahati sio yao, wameweza kufungwa dhidi ya Fountain Gate.
0: Bwana, Azam anaongoza chuma moja bila dhidi ya Namungo. Faisal Salum anazidi kutakata kweli kweli, anafunga goli kwa mkwaju wa penalty dakika ya 5 tu.
2: Na mpira umemalizika muda mfupi uliopita, na Azam FC wamepata ushindi wa goli moja kwa sifuri, bao ambalo limefungwa na Faisal Salum. Utasifu ni kama muendelezo hivi, kwa sababu Azam FC ni moja ya timu ambayo naweza nikasema wimbi la sala ni kama lilikuwa linawatafuna siku hadi siku, na mpaka sasa bado ni timu ambayo ukiangalia kwa haraka haraka baadhi ya michezo yao, hasa sasa kutana na timu ambazo zipo madaraja ya kati ama level za katikati, kidogo imekuwa ni vigumu wao kupata matokeo. Mpaka sasa Azam ni unbeaten, na kama ataendelea hivi kuna possibility kubwa sana ya kumaliza kama unbeaten kwenye ligi kuu ya NBC, kwa sababu mpaka sasa hawajapoteza mchezo wote na wamekuwa na performance nzuri kabisa so far. Wakutana na Simba wameperform vizuri, wamekutana na Yanga pia wameonyesha mchezo mzuri kabisa. Kwa hiyo kuna opportunity kubwa sana ya Azam FC wakamaliza wakiwa unbeaten kwenye ligi, lakini wasiweze kuchukua ubingwa
0: kama timu fulani ya Ureno,
2: Benfica. Benfica ya Jose Mourinho. Mpaka sasa wajapoteza mchezo lakini wapo wanagombania nafasi ya pili na Sporting Lisbon. Na ukiangalia Azam pia ni vile vile, sala zimekuwa ni nyingi sana, na ni moja ya timu ambayo imekuwa na defensive line nzuri sana, hata attacking forward pia imekuwa ni nzuri, kwa sababu ukiangalia zile timu ambazo zimeruhusu mabao machache zaidi ligi kuu NBC ni Azam pamoja na Yanga, wameruhusu mabao matano pekee. Lakini ukiangalia Azam walipo na Young Africans alipo, kuna utofauti kidogo, na hii ni kutokana na aina ya sale ambazo Azam wamekuwa kizipata. Na pia utasifu kile ambacho wamekifanya, kwa sababu kwenye michezo yao mitatu mfululizo mpaka sasa wanapata ushindi so far, wampata ushindi na JKT, wampata ushindi na Mtibwa Sugar ugenini goli 3-0, JKT goli 3-0, lakini mchezo huu dhidi ya Namungo, moja ya timu ambayo imekuwa na performance nzuri kabisa, lakini imekuwa ikiwasumbua kulikweli zile timu kubwa ambazo ziko pale juu, kwa sababu hata Azam FC pia

0: mwaka na Simba ama Yanga mmoja wao, na I think kama atoka vizuri wenda Azam FC akiendelea na hichi ambacho anaendelea nacho na akiendelea kuwaombea wenzake mabaya, aweza kuwa akafanya kitu kizuri zaidi kwa msimu huu.
1: Bwana ngoja tulipe bili, tutakaporejea tutakuja kuzitazama taarifa nyingine za kimichezo. Ile ni busati la michezo. Asante sana kwa message yako aliyeruhusu dabi cheze. Samuel, tumia vigezo gani kwa kugundua ule uwanja unafaa au ndio zilikuwa mbinu za kivita? Anaitwa Musa wa Baba kutokea Ilula Nyakiloma. Busati la michezo, tuko pamoja sana. Godwin Ngimba kutokea Uinome pale anasema nimeumia sana chama lake la Man City kupoteza mechi Neli kutokea Mafinga. Tutakuja pia na hiyo taarifa. Anasema furaha yangu kwenye dabi ni kufungwa tu Diara. Anasema asante pia Frank Mwihava kutokea Sakalilo, anasema Azam si timu ya ushindani kabisa, ni timu ya matangazo. Anasema haya, asante kwa message yako. Balo Simonge kutokea Ilole Madukani.
2: Hivi unajua shule ambazo hazichagui mwanafunzi wa kumfundisha? Bado hujanielewa. Shule hizo ni Sunny Academy, Plie, Playmal and the Secondary School. Ni shule za bweni na kutwa. Uongozi wa shule za Sunny Academy unakutangazia habari njema wewe mzazi na mlezi, kuwa bado wana nafasi za kujiunga kwa madarasa ya chekechea, msingi na sekondari. Sunny Academy, Plie and Playmal School ni shule pekee hapa nchini zenye mfumo rafiki wa ulipaji wa ada ambayo unalipa kidogo kidogo ili kukuwezesha mtumishi wa umma, mama ntilie, machinga au dereva kumsomesha mtoto wako kiurahisi bila kuanza iwapo atafukuzwa shule kisa ada. Ada zetu ni nafuu sana. Chekechea ni shilingi 700,000 kwa wanafunzi wa kutwa. Bweni ni shilingi 1,000,000. Msingi ni shilingi 1,000,000 kutwa. Bweni ni shilingi 1,400,000. Sekondari kwa wanafunzi wa kutwa ni shilingi 1,100,000 na bweni ni shilingi 1,500,000. Sunny Academy, tumebeba jukumu la ufaulu wa wanafunzi, na iwapo mtoto wako ana ufaulu mdogo mlete kwetu. Shule yetu ina walimu wenye weledi wa hali ya juu ya kufundisha na mazingira rafiki kwa wanafunzi kujisomea. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0763455563 au 0754484321. Sunny Academy, Pre-Primary and Secondary School.

0: mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Baada ya kumpata mshindi wa kwanza katika mkoa wa Iringa ambaye atawakilisha Iringa kitaifa kwenye mashindano ya Smart Dance Street Dancer 2026. Sasa tunakuja kupati na washindi wetu pamoja na kutoa zawadi ya mshindi wa pili na watatu. Mshindi wa kwanza katika mkoa wa Iringa ni kundi la Cedox Vibes. Mshindi wa pili Mtu Giza na mshindi wa tatu MG Jackson. Pati hii ya Iringa itafanyika Jumamosi ya tarehe 9 mwezi wa 5 2026 katika ukumbi wa Royal Tour. Watu wote mnakaribishwa kuja kushuhudia burudani hii kutoka kwa vijana wa Iringa ambao ndio washindi wa mashindano haya katika nafasi ya kwanza, ya pili na ya tatu. Vile vile kutakuwa na burudani za kutosha. Pati hii itaanza kuanzia saa 12 za jioni mpaka mida mibovu. Hakuna kiingilio. Shuhudie, imedhaminiwa Smart Gen. Enjoy kijanja. Smart Gen.

0: cheza na ushinde.
1: Unaongea na Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nurupesa.
2: Okay, Jackson Julius.
1: Jackson Julius kutoka wapi?
2: Mafinga.
1: Kutoka Mafinga. Unaijua Nurupesa?
2: Naijua.
1: Umeanza kucheza kuanzia lini?
2: Nimecheza leo kwa mara ya kwanza.
1: Umecheza leo kwa

0: Mara ya kwanza.
1: Hey.
0: Wakati tunatangaza voucher hapo ulikumesikia?
1: Nimeona muamala hapa.
0: Shingapi? Unasema muamala shingapi umeiona?
1: Shilingi 10,000.
0: Umesonda kama finger sehemu gani?
1: Mafinga Kinyanambo.
0: Kinyanambo zipo nyingi. Taja Kinyanambo ipi?
1: Kinyanambo B hapa.
0: Ah, Kinyanambo B. Unajishughulisha na nini bosi wangu hapo?
1: Mimi ndio bajaji.
0: Unajulikana kwa jina gani?
1: Jackson.
0: Umecheza mara ngapi?
1: Yaani ndio nimecheza leo kwa mara kwanza.
0: Umecheza mara ngapi? Mara moja au umecheza mara mbili?
1: Nimecheza mara moja.
0: Umecheza mara moja tu.
1: Alafu
0: umekula teni mambo.
1: Alafu teni mambo chap chap.
0: Unawaambia nini wasikilizaji wa 88.9 Nuru FM Radio na wengine ambao hawaamini kwamba Nuru Pesa tunatoa pesa?
1: Ah, mimi naambia tu acheze maana Nuru Pesa ni uhakika kama hivi.
0: Umeoa eh?
1: Ah, hapana bado.
0: Ah, kumbe bado. Nikushukuru. Shukrani sana kwa Jackson Julius dereva bajaji kutoka Mafinga Kinyanambo B, tukutakie kila la heri na endelea kuwa balozi wa kuambia watu wengine kwamba Nuru Pesa tunatoa pesa. Nuru Pesa, cheza sasa, endesha sasa.
2: Katika Yanga Afrika, mimi Yanga Afrika, shindi Yanga Afrika kuchovya. Mimi na uchungu sana na Yanga, sana sana. Mimi kunikorofisha Yanga, huyo mtu kanichokorofisha roho ni kwangu kabisa. Hicho kitu ni kereketo mbaya. Kama mtu nikimjua, huyo mtu mimi atantia shoti na mmaliza sekunde mbili. Mimi na watu wachafu, kinitia upumbavu mimi na watu wachafu kweli. Nikikujua wewe ndio unikorofisha Yanga. Hasa kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu unajue, huyo atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa. Hicho kitu ajue, atanitafutia ubaya sana kwa Mungu. Mimi naumwa kulikweli na Yanga. Watu wa Simba wanajifanya wanajua sana. Mimi nakeleketwa na Yanga. Ukinikorofisha kwa masilahi yako wewe, nikikujua, mimi nakubali kwenda kunyang'anya popote ninakumaliza.
3: 88.9 Nuru FM Mafinga.
4: Busati la michezo.
5: Yes, bwana, Busati la michezo linazidi kushika kasi kulikweli, msikilizaji wa 88.9 Nuru FM. Na nikukumbushe tu kwamba ligi kuu Tanzania bara kesho kuendelea. Michezo miwili inapigwa. Yanga kesho dhidi ya KMC pale Mwenge. Alafu kesho
6: mtu wa kwanza kwa mtu wa mwisho. KMC ni mtu wa mwisho kabisa akiwa na alama 9, lakini Young Africans ni timu ambayo inaongoza ligi kuu ya soka hapa nchini Tanzania wakiwa na alama 48. Na hizi timu zote mbili zimecheza raundi 20. Kwa maana hiyo wanatofautiana alama 39. Na ukiangalia kwenye baadhi ya michezo iliyopita ambapo walikuwa wanakutana kwa maana ya KMC pamoja na Young Africans, raundi ya kwanza kabisa ambapo walikutana kwa msimu huu, Yanga alishinda 4-1. Lakini msimu uliopita walivyokutana, Yanga mechi ya nyumbani alishinda 1-0. Lakini mechi ya ugenini akashinda kwa goli 6-1. Ukiangalia tu rhythm ya mchezo, ukiangalia performance ya timu zote mbili before hajaingia uwanjani, kwangu mimi naweza nikasema kesho kuna possibility kubwa kwa kuna mabao mengi. Huenda tukashuhudia kuanzia mabao matatu kuendelea.
5: Haiwezi kuwa energy iliyotumika kwenye hizo mechi mbili mfululizo ikasababisha pia mechi ya kesho nguvu ikapungua kidogo.
6: Hapana, kwangu mimi sioni kama nguvu itapungua, kwa sababu Young Africans mind yao, kitu ambacho wanawaza ni kwamba kuna tofauti ya alama 5 pekee kati ya wao Simba pamoja na Azam mpaka sasa, kwa sababu Azam naye pia ana point 43, sema tuka wazidi mchezo mmoja mmoja Simba na pamoja na Yanga. Kwa mindset ya wachezaji wengi wa Young Africans, lakini hata kocha pia Pedro Goncalves, kitu ambacho atakuwa na kiwaza kichwani ni kwamba tofauti ya gap ni alama 5, na alama 5 sio nyingi, ni michezo miwili pekee. Kama utasale mchezo mmoja na utapoteza mchezo mmoja, basi mpinzani wako tayari anakwamesha kufikia tayari, na kulikuwa kuna uwezekano mkubwa zaidi akakupiku na akachukua nafasi ambayo wewe unakunaishika kwa muda huo. Na kitu kingine ambacho naweza nikasema kina stimulate Young Africans kushinda mchezo, mechi iliyopita dhidi ya Simba wamesale mechi ya ligi kuu goli 2-2, na timu ambayo inataka ubingwa siku zote, kwa mimi ninavyofahamu, mchezo wote ambao uko mbeleni huwa ni mchezo wa mapambano, huwa ni mchezo ambao ni kama finali, na huwa wanahitaji alama 3 ili kuendelea kulikimbizia taji lao ambalo wenda wameshalichukua kwa msimu uliopita ama wamekuwa kilichukua kwa baadhi ya misimu iliyopita. Na ukiangalia performance ya KMC so far, kwangu mimi naona kuna possibility kubwa sana mabao mengi, matatu kuendelea. Wenda Yanga kafunga mawili, KMC kafunga moja, ama Yanga kafunga yote matatu kuendelea.
5: Yes. Bwana Lusajo, kesho Simba anacheza dhidi ya JKT Tanzania. Mechi ambayo inasubiriwa kwa hamu, na inasemekana wachezaji wa JKT walipata shida ya homa.
7: Waliugua.
5: Maandalizi yalikuwa yanaendelea vizuri. Kindo hivyo. Mechi itakuwa ina gani siku ya kesho?
7: Utakuwa ni mchezo mgumu ukizingatia kwamba timu zote mbili zinashia uwanja wa Meja Jenerali Samuyo, licha kwamba wenyeji halisi ni JKT Tanzania, lakini Ukiacha hivyo, JKT Tanzania imekuwa ni timu ngumu sana, hasa msimu huu. Ukiangalia namna ambavyo wamekaa kwenye top 4 kwa muda mrefu, licha kwamba wamekuwa kishuka taratibu, walikuwa wanaongoza ligi, wakashuka nafasi ya pili, ya tatu, mwisho wa siku wameshuka mpaka nafasi ya tano, bado lakini bado uwezi kuondoa kabisa kwamba ni moja ya timu ambazo zilikuwa na msimu mzuri sana msimu huu. Binafsi naamini ukiacha hivyo, Simba pia wametoka kusare na Yanga, mchezo ambao binafsi naamini ulikuwa mzuri kwao, lakini unajua dabi ni mchezo ambao timu zinatumia energy kubwa sana, wachezaji wanapambana vya kutosha ili kuweza kuisaidia timu iweze kupata matokeo chanya. Kwa hiyo naamini kuna namna Simba wanaweza kupata changamoto ya fatigue kutokana na aina ya intensity ya mchezo ambao wamecheza, lakini pili kutokana na aina ya timu ambayo wanaenda kukutana nayo. Unajua Yanga anaenda kucheza na KMC, timu ambayo imekuwa ni dhaifu sana msimu huu. Kwa hiyo ukiangalia fixture hizi mbili, unaona kabisa Yanga at least ana fixture laini kidogo tofauti na Simba. JKT Tanzania ni timu imara sana. Najua timu zote mbili zinacheza kwenye viwanja ambavyo wanakutana na timu ambazo wenyeji ndio wenye viwanja. Yani Young Africans anacheza na KMC kwenye uwanja ambao KMC ndio mwenyeji, na Simba anacheza na JKT Tanzania kwenye uwanja ambao JKT Tanzania ndio mwenyeji. Lakini Yanga yeye kidogo ana unafuu kutokana na matokeo ambayo JKT Tanzania KMC amekuwa kiapata, tofauti na Simba ambaye anaenda kucheza na JKT Tanzania ambao imekuwa timu imara. All you know ni kwamba wao ndo wakubwa, Simba ndo mkubwa. Kwa hiyo obviously atakuwa ni timu namba moja uwanjani, na yeye ndiye ambaye ana nafasi kubwa ya kupata matokeo hiyo siku ya kesho. Lakini pia na expect kuona rotation kutoka kwa kocha Steve Baker, kutokana na kuna wachezaji unajua wametumika kwenye mechi mbili mfululizo hizi za dabi. Mchezaji kama Chama kesho unaweza ukampumzisha, na pengine ukawapa wachezaji kama kina Morris Abraham, lakini pia mchezaji kama Yusuf Kagoma amepambana kwenye dabi hizi mbili, na ukiangalia kwenye dabi ya mwanzo ya pale Zanzibar kuna namna kama alipata injury kidogo ambayo ilimweka nje, lakini dabi ya Dakar rejea. Kwa hiyo unaweza kaona pia kocha akaamua kumrotate na Alassane Kante akacheza, lakini pia kwenye eneo la striker tulikuwa tunaona namna ambavyo kocha anaanza na force number 9 ambaye alikuwa ni Elie Mpanzu. Kwa hiyo kesho unaweza kaona option ya kwanza na Selemani ni mwalimu. Kwa hiyo obviously kwa upande wa Simba nategemea kuona rotation kubwa sana, kutokana na kwamba kikosi chao pia hakijabadilika sana kwenye hizi dabi mbili, kilichocheza Zanzibar na kilichocheza kwenye uwanja wa Meja Jenerali Samuyo akina utofauti kubwa sana, tofauti na Yanga ambao wao kuna baadhi ya wachezaji ambao waliwa drop waliocheza Zanzibar na waliocheza Dar. Kwa hiyo binafsi kitu pekee ambacho na expect kutoka kwa kocha wa Simba ni rotation ambayo anaweza kaifanya, hasa kwa wale wachezaji ambao walitumika zaidi kwenye hii michezo miwili. Kwa hiyo kama nilivyosema, Morris Abraham kuna possibility, lakini pili Kibabage na Mligo anaweza kaanza Mligo, lakini pia Duchu anaweza kaanza, na bado timu ikaweza kupata matokeo vizuri tu.
6: Najua ni JKT
7: sahihi kabisa.
6: Tanzania ni timu nzuri kiukweli. Kwangu mimi nikiangalia mazingira ya the way ambavyo ligi inaenda mpaka sasa, na Yanga alipo, na Yanga kama atapata matokeo siku ya kesho, kwangu mimi naona mabadiliko yatakuwa ni machache sana kwa mwalimu. Na ikitokea kafanya mabadiliko kama haya ambayo amesuggest Lusajo, huenda akayafanya, na inawezekana pia kwa sababu mwalimu ndo mtu ambaye anaamua. Na huenda kama atayafanya mabadiliko kama haya halafu timu ikashindwa kupata matokeo, changamoto inakuja nje sasa kwa mashabiki, ni kwa nini timu haijapata matokeo. Lakini hata mwalimu pia na imani mchezo wa kesho anauhitaji sana, na kama unauhitaji sana mchezo wa kesho, basi moja kwa moja ni lazima uanzishe silaha ambazo zitakupatia mafanikio ama zitakupatia matokeo, kwa sababu Simba ana cha kupoteza. Kitu anachohitaji ni alama tatu.
7: Binafsi sioni kama kutakuwa na gap kubwa kiivo bwana Geazi, kwa mfano ukaanza na Mligo badala ya Kibabage, ama ukaanza na Morris Abraham badala ya Kutosota Chama, ukizingatia kama ulivyosema ni JKT, lakini daraja la wachezaji wale wa Simba ni kubwa sana. Na ndio maana ukiangalia hata wachezaji ambao Simba walishindwa kupata nafasi walivyokuwa Simba, lakini ona kwenye kikosi cha JKT ni regular starter moja kwa moja anaanza. Wachezaji kama akina Kalabaka, Sale Kalabaka ni mchezaji ambaye Simba alikuwa hapati hata dakika moja, lakini unaona JKT Tanzania ni mchezaji ambaye ni tegemeo kwenye safu ya ushambuliaji. Kwa hiyo kwa namna hiyo unaona kabisa daraja la Simba bado ni kubwa, haijalishi ataanza na kikosi namba ngapi, lakini daraja la Simba bado ni kubwa na wachezaji ambao wanacheza Simba bado ni daraja kubwa, hasa wakienda kwenye hizi timu ndogo bado ana nafasi kubwa ya kufanya vizuri. Kwa binafsi naamini rotation kwa Simba kitakuwa ni kitu vizuri kuliko akaamua kurisk, akaamua kuanza na wachezaji wale wale, hasa kwa mfano Yusuf Kagoma, Chama na wengine ambao wamecheza dakika 90 zote ndani ya michezo miwili, ikawa cost pengine akapata majeruhi na vitu kama hivyo, inaweza ikawa sio vizuri zaidi kuliko akaamua kufanya rotation na akapa nafasi wachezaji wengine.
5: Eh bwana, muda umetukimbia sana msikilizaji, kuna taarifa nyingine ni kuhusiana na timu ya mpira wa kikapu ya Dar City imepangwa kucheza na Petro de Luanda ya Angola katika robo finali ya michuano ya ligi ya basketball barani Afrika, na zitachezwa michezo ya mtoano kule Kigali Rwanda kuanzia tarehe 22 hadi tarehe 31 mwezi huu hapa. Na Petro de Luanda ilishawahi kuwa mabingwa wa ligi ya basketball barani Afrika, na mwaka jana pia ilicheza finali dhidi huku pia Dar City, ikiwa ni mara ya kwanza kufuzu kwenye hatua hiyo ya robo finali. Watu lipe bili, tutakaporejea tutakuja kuangalia kile ambacho kimejiri kimataifa.
8: Tuambie kama timu ya familia, tuambie mapema, si mashabiki tunaongea. Chili tukae pembeni. Bosi wewe nani mwenye uchungu? Leo tumia hela nani? Afu mimi nisiongee, unatokea jinga jinga wengine. Oh, si nini? Inatuuma. Kwa hiyo tubainishie kama hii timu ya familia, Baleza na ndugu zake na jomba zake na nani, tujue. Lakini sio kocha, ametoleta kocha na 20 sio kocha kamili. Watuambie kama hii timu ya familia tujue. Si inatuuma. Hatumia hela, sio tumekio shangilia kila siku. Hatuna amani. Wao yani uwafikishie, inatuuma. Kocha ana wachezaji na kila kitu, kocha ana wachezaji na kila kitu. Anashindwa, timu haiwezi.
3: 88.9 Nuru FM, Mafinga.
4: Busati la michezo.
9: Baada ya pilika za kimichezo ndani ya Bongo, ni Busati la michezo kimataifa.
10: There's a chance for a woman. Oh, they've scored. I do not believe what I've just seen.
5: Yes, bado tuangalie kile ambacho kimejiri kimataifa msikilizaji wa Nuru FM, lakini itakavyotimsa kabla tujaondoka hapa tutakuja kumtangaza mshindi wa Nuru Pesa ambaye atakuwa ameondoka na kitita cha shilingi 1050. Sasa cheza kupitia nambari ya kampuni, nambari ya biashara 553111, kumbukumbu namba malipo 9, kumbukumbu namba malipo utaandika 889, alafu baada ya hapo utaweka kiasi cha shilingi 1000, utaingiza namba yako ya siri, utathibitisha muamala. Hapo utakuwa umecheza Nuru Pesa msikilizaji. Bwana, shirikisho la soka linataraji kufanya kikao cha dharura kufuatia malalamiko kutoka kwa Mamelodi na FAR Rabat. Timu hizo mbili zimeeleza wasiwasi juu ya jopo la maamuzi waliopanga kuchezesha mechi ya mkondo wa kwanza ambayo itapigwa pale Pretoria, Afrika Kusini, tarehe 17. Unaona wewe huyu bwana
6: watu ni kama waaminiamini hivi na wamwamini mwamuzi kutokana na kile ambacho kilitokea. Na huyu ndo mwamuzi ambaye alichezesha ule mchezo wa finali kati ya Morocco dhidi ya Senegal kwenye michuano ya AFCON kwa maana ya Ndala, na ni Mkongo huyu, mmoja wa waamuzi ambao ukiangalia moja kwa moja kwenye ule mchezo, kwangu mimi naweza nikasema alifanya vizuri sana, na mambo ambayo alikuwa anayaamua kiwanjani ni kama alikuwa success kwa zaidi ya 90%. Lakini kutokana na kile ambacho kilitokea kwenye ule mchezo, yale ambayo yalitokea nje ya mchezo, na kuna baadhi ya vitu ambavyo watu wengi sana walalamika kwamba mwamuzi ule mchezo alikosea, kwa sababu ukiangalia hata moment ya Senegal kutoka ndani ya uwanja na kwenda kwenye vyumba vya kubadilishia nguo na kurudi, na wachezaji wote walivorudi, yeye kama mwamuzi hakuwachukulia hatua yoyote na aliwaruhusu waingie uwanjani na waendelee kucheza pia. Na unaweza kusema ni kitu ambacho ni kama kinawatia mashaka kidogo Mamelodi Sundowns pamoja na FAR Rabat, ni kama mwamuzi alichezesha vizuri, lakini kuna baadhi ya sheria za nje ya uwanja kabisa, mambo ya postponed matches, mambo ya end matches, ni kama kidogo zile sheria hakuzizingatia kwenye ule mchezo. Kwao FAR Rabat na Al Ahly, kitu FAR Rabat pamoja na Mamelodi Sundowns wanachokilalamikia kidogo unaweza kuwaelewa, na naweza nikasema moja ya mchezo ambao ni kama Mamelodi Sundowns watakuwa wanauangalia sana, na wao ndo watakuwa wanalamika sana, kwa sababu ni moja ya mchezo ambao wao uko nyumbani, na kama tunavyoelewa mpira wa Afrika unavyokuwa nyumbani inabidi uitumie vizuri advantage ya kwa nyumbani, japo Mamelodi ni moja ya timu ambayo popote inapata matokeo, lakini na imani kwamba wao watakuwa wanauchukulia mchezo huu kama ni moja ya mchezo muhimu sana kwa upande wao, kitu ambacho kinafanya ni kama waweke ukakasi hivi kutokana na aina ya mwamuzi ambaye amepewa mchezo huu.
5: Bwana kati ya kijiri, taarifa nyingine ambayo tuko nayo ni kuhusiana na jina la kocha yule Emery bali limeibuka ghafla kuhitajika Santiago Bernabeu pale, kocha wa Aston Villa. Uzoefu alioonyesha pia akiwa kule nchini Spain unamfanya sasa Madrid kumtamani.
7: Na unajua Real Madrid ni timu kubwa duniani, kwa hiyo rumors kama hizi sometime waga zinakuepo, na makocha mbalimbali waga nahusishwa. Na wote tunajua kazi za nyinyi waandishi wa habari afizi sometime ni kuibua hoja na kuona reaction na hizo hoja. Kwa hiyo binafsi naamini kuna makocha wengi sana ambao wamehusishwa na Madrid hapa katikati, Klopp, Mourinho, na saizi imekuja Unai Emery, lakini pia Pochettino. Kwa hiyo ni makocha wote ambao wanahusishwa na Madrid, lakini wao kama wao Madrid bado hawajatoa statement yoyote ambaye inahusiana na hawa makocha. Lakini kwa kama vipi, kama nawafahamu vipi, binafsi naona ni kocha mzuri, ni kocha ambaye amekuwa akifanya vizuri, lakini changamoto yake ni kwamba hawezi kufanya vizuri na timu kubwa. Mara kadhaa tumeona akijaribiwa timu kubwa amekuwa kistruggle sana kuweza kuipa mataji. Ukiangalia anafanya vizuri sana na timu ambazo ni za daraja kati na timu ambazo hazina pressure kubwa. Alifanya vizuri sana na Sevilla, akafanya anafanya vizuri sana hivi sasa na Aston Villa, na amekuwa akifanya vizuri sana na timu za daraja kati, lakini tunakumbuka namna ambavyo alipewa Arsenal na namna ambavyo timu ilikuwa haifanyi vizuri kutokana na pressure. Kwa hiyo ni kocha mzuri, lakini ni kocha ambaye anahitaji mazingira ambayo kunakuwa na pressure ndogo sana kwenye upande wa matokeo, lakini sioni kama ana nafasi hiyo ya kuweza kupewa nafasi timu ya ukubwa wa level wa Real Madrid. Na sidhani kama Madrid wataweza risk kuweza kumpa Unai Emery hiyo nafasi. Zo sikatai kwamba possibility ipo, lakini sioni kwa level ya Madrid na namna ambavyo wamekuwa kistruggle na makocha hivi karibuni, makocha wawili ndani ya msimu mmoja, sidhani kama anaweza risk kumpa kazi Unai Emery, kocha ambaye ameprove ama ameonesha kushindwa kuhendo timu ya levo za ukubwa ya Madrid.
5: Bwana, leo ni usiku wa UEFA Champions League. Muda umetukimbia sana, kwa lazima tujadili kile ambacho kinahusu usiku huo. Arsenal leo wako pale Emirates wakiikaribisha timu ya Atletico Madrid. Wanaingia wakiwa na furaha baada ya jana ndugu zao wapinzani katika ligi kuu ya soka nchini India lazimisho sare pale. Yeah,
6: watu walishangilia sana mpaka dakika 81 Man City alikuwa ameshakufa goli 3-1, lakini Man City wakapambana na wakapata mabao mawili na kufanya mchezo uishe kwa 3-3 na wakapata alama moja, alama ambayo ni kama wameitafuta sana siku ya jana, na performance ya Everton ilikuwa nzuri so far. Lakini mpaka sasa mchezo wa leo wa UEFA Champions League ambao ni mchezo wa ungo ya pili wa nusu finali ya UEFA Champions League kwa msimu wa 2025-2026, squad zimeshatoka kwa upande wa Arsenal, lakini hata pia kwa upande wa Atletico. Ukiangalia Arsenal, kuna baadhi ya mabadiliko machache sana ambayo yamefanyika kwenye timu ambayo ilicheza mchezo wa kwanza. Lewis Skelly leo ampata nafasi ya kwanza moja kwa moja kama alipopata nafasi ya kwanza mchezo dhidi ya Fulham kwenye eneo la kiungo, yeye pamoja na Declan Rice. Lakini kwenye beki ya kushoto na kulia kuna Ben White, lakini kuna Carafiori, lakini center back mbili ni William Saliba pamoja na Gabriel. Golini kama kawaida amesimama Laya, lakini winga ya kushoto yuko Trossard, winga ya kulia yuko Saka, kwenye kiungo mshambuliaji yuko Eze, lakini namba 9 ni Victor Gyokeres. Kwa upande wa Atletico Madrid, wao wameanza na 4-4-2 kama ilivyo kawaida yao. Griezmann na Alvarez wamesimama pale juu kwenye eneo la kiungo cha chini kidogo, hapa kuna Koke pamoja na Llorente kwa maana ya viungo wawili, lakini left midfielder ni Lookman, lakini right midfielder ni Simeone, mtoto wa El Cholo huyu. Lakini beki ya kushoto ni Rugeli, beki ya kulia ni Pubil, Lenormand katikati pamoja na Hanko ya Nobla kamesimama kwenye milingoti mitatu. Na ukiangalia mchezo wa kwanza so far ni moja ya mchezo ambao ulikuwa ni mzuri sana. Kuna baadhi ya individuals naweza nikasema performance zilisababisha ule mchezo uisha goli moja kwa moja. Tusubiri huu tuone itakuwaje.
5: Yeah, bwana Lusajo, usiku wa UEFA Champions League. Watu wanasubiria mechi nyingine wakihisi kabisa kwamba ni fursa kwa Arsenal pia kuchukua makombe mawili, kwa maana ya kumfunga Atletico kwenda finali kuchukua ubingwa wa UEFA na kwenda kuchukua ubingwa wa ligi.
7: Na nafasi hiyo anayo, unajua ni dakika 180 pekee ndizo ambazo zimebaki kuweza kuwawezesha Arsenal kuwa mabingwa, na dakika 180 lolote inaweza katokea, nikiwa na maana dakika 90 za leo na dakika 90 za finali. Kwa hiyo leo ni mechi mpya, walitoka moja moja pale, na kwa sheria za UEFA goli la nyumbani alihusiki. Kwa hiyo unaona kwa namna hiyo kabisa ni mchezo ambao utaenda kuanza upya, lakini Arsenal kwa namna ambavyo wamekuwa na performance nzuri weekend, lakini pia kwa namna ambavyo City ameangusha alama siku ya jana, naona kabisa watakuwa na morali ya kuweza kushinda mchezo wa leo. Naelewa Atletico Madrid wamekosa ubingwa kule kwao wa ligi, lakini pia wa kombe la mfalme la Copa del Rey. Kwa hiyo nafasi pekee ambayo wapo nayo msimu huu ni kwenye michuano ya UEFA. Kwa hiyo utakuwa ni mchezo mgumu.
5: Yes. Bwana, sisi hapa ngoja tuondoke, lakini kabla ya yote nitangaze mshindi wa Nuru Pesa ambaye ameondoka na shilingi 1050 usiku huu. Msikilizaji, kabla mitetemo ya Afrika haijaingia
3: 88.9 Nuru FM Mafinga, 88.9 Nuru FM Mufindi.
5: Yes, bwana, ni muda kumtangaza mshindi wa Nuru Pesa tayari. Ameweza kupatikana, na mshindi wetu nambari yake ni ya Vodacom, ndiye ambaye ameweza kuondoka na kibunda cha shilingi 1050 usiku huu. Nambari yake inaanza na 0762 inaishia na 85. 0762 85, huyo ndo mshindi ambaye ameweza kuondoka na fedha yetu. Bwana, hapa ngoja tupishe kipindi kinachofuata hapa.

0: vipindi bora.
1: Kesi zinaendeshwa, zinacheza kituo polisi, kituo polisi. Faili haliingima kamani kufanya nini?
0: Utengezaji mahili wenye kila aina ya mvuto wa hisia na menu yenye kila mchanganyiko wa ukipendacho. Vina kujia katika ubora wa viwango vilivyothibitika.
2: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takriban masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
3: Tukikuta bango basi ziwe issue za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme bango moja aidha mkurugenzi au mkuu wa wilaya amekwenda.
2: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
4: Manchester City is still alive here. Balotelli.
5: Mchezo una matokeo matatu, na kufungwa, kugawa na kufunga.
6: Mchezaji ambaye tulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
2: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu. Siku zote watu wanaokuzunguka huamua thamani yako. Ukiishi na watu wanaokudharau au kukutumia, kamwe hutouona uzito wako. Ishi na watu wanaoweza kutambua thamani yako na mchango wako. Hakika hawa watakusaidia kukua kimaendeleo. Hivi sasa ni saa 3 kamili usiku.
7: Hivi sasa ni saa 3 usiku. Tunasherekea pamoja mwaka mmoja wa Yas na zawadi zote tunakupa wewe. Jishindie safari ya kwenda Dubai au shilingi milioni 100 kila unaponunua kifurushi cha Yas.
8: Usafiri Records.

0: nyingine tena, muda mzuri kabisa, lakini pia ikiwa ni siku nyingine nzuri, na tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupatia pumzi ya bure. Inawezekana pia una changamoto mbalimbali, lakini kwa kuvuta tu pumzi ya bure ambayo tunaivuta bila kulipa malipo yoyote, ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu. Nikusalimu sana kwako mkazi wa Nyanda za Juu Kusini mwa Tanzania, karibu sana sana sana sana kupitia 88.9 Nuru FM. Hiki ni kipindi maalum ambacho kinakujia kuanzia muda huu hapa mpaka hapo baadaye dakika 30 zijazo, tutakuwa wote hapa kwa pamoja. Lakini kilichotukutanisha hapa ni jambo moja muhimu kabisa ambalo kila mmoja anapaswa kulisikiliza kwa umakini, ili ujue namna gani changamoto ya kiafya ambayo inakusumbua ni wapi ambapo unaweza kwenda kupata matibabu. Mara zote huwa na kauli moja ambayo anasema kwamba matatizo tumeumbiwa binadamu, sisi tumeumbiwa haya matatizo na hatuna budi kuyapokea, lakini pia vile vile kujua namna gani tunakwenda kupata matibabu sehemu ambayo unakuwa na uhakika nayo 100% kwamba hapa ninakwenda kupata matibabu na ninataraji kwamba nitakwenda kupona hili tatizo langu. Mimi nimekuletea habari njema kutoka kwake Dr. Freddy. Dr. Freddy yeye anatokea maeneo ya Ilula Isele pale, ni mtaalamu wa miti shamba na yuko hapa mkoani Iringa tayari kwa ajili ya kuweza kukuhudumia wewe mkazi wa Iringa, lakini pia popote pale ambapo unapatikana na unatusikiliza pia muda huu hapa. Ni kuambie karibu sana kwake Dr. Freddy. Huyu ni mtaalamu wa miti shamba, anatibu magonjwa mbalimbali, nitakwambia hapo baadaye, lakini ni miongoni mwa wataalamu wa tiba asili ambao wana uzoefu wa miaka mingi katika tiba za mimea, mizizi na matibabu mbadala. Kumbuka dawa zetu zinatengenezwa kwa miti shamba, mizizi, magome na matunda kutoka sehemu mbalimbali za Tanzania. Sasa ni kuambie wewe ambaye unasumbuliwa na matatizo ya miguu kuwaka moto, lakini kwako ambaye unasumbuliwa na bawasiri, uzazi, vidonda vya tumbo, lakini ndugu yangu ambaye unasumbuliwa na magonjwa ya moyo, unasumbuliwa na maumivu ya miguu kuwaka moto kama ambavyo nimekuambia hapo awali, una tatizo la mgongo, viungo vinakuuma, uvimbe tumboni, maumivu ya katika njia ya mkojo ama maambukizi katika njia ya mkojo, nazungumzia UTI, vidonda vya tumbo vinakusumbua, karibu sana kwake Dr. Freddy. Lakini pia unasumbuliwa na matatizo ya pumu na matatizo ya kupumua, magonjwa ya ngozi, ngiri aina zote, lakini pia kukosa hamu ya tendo la ndoa kwako mwanaume, kwako mwanamama, lakini pia ni kuambie karibu sana. Inawezekana ni wanandoa, raha ya ndoa siku zote ni tendo la ndoa. Sasa unapokuwa kwenye ndoa alafu tendo la ndoa alipatikani kwa urahisi, ama mnapata kwa nadra, hakuna raha ya ndoa hapo. Sasa wewe ambao unasumbuliwa na hili tatizo, ni kuambie karibu sana kwake Dr. Freddy. Lakini pia kutokupata ujauzito, matatizo ya ugumba, nazungumzia pia vipi ile mwilini na matatizo ya hedhi kwa kina mama na matatizo kadha wa kadha. Inawezekana katika matatizo haya ambayo nimekutajia hapa, hakuna tatizo ambalo nimeligusa na wewe pia unasumbuliwa na hilo tatizo. Nikwambie karibu sana kwake Dr. Freddy. Huyu mtaalamu atakwenda kukutibia, lakini pia utapata matibabu kwa gharama nafuu kabisa. Ni kuhakikishie wako ambao tayari wamekwisha kupita kwake Dr. Freddy, na hivi ninavyozungumzia wanaendelea na matibabu yao vizuri kabisa. Lakini tu mbali na matibabu, wengine wamekwisha kupona kwa tiba ambayo wameipata kwake Dr. Freddy. Kumbuka dawa ambazo zinapatikana kwa Dr. Freddy ni dawa za asili kabisa na hazina kemikali yoyote. Wanatibu kwa kutumia miti shamba. Mimi naitwa Godfrey Mengele, nikukaribisha sana kwa muda huu hapa tukamsikiliza Dr. Freddy. Lakini kumbuka utakapofika kwake utalipa kiingilio cha shilingi 15,000. Hiki ni kiingilio cha shilingi 15,000. Utamuona Dr. Freddy, huyu ni mtaalamu wa tiba asili kama ambavyo nimekuambia hapo awali. Lakini swala la matibabu usipate shida, matibabu ni gharama nafuu kabisa. Anaangalia hali ya mtu, hayupo kwa ajili ya kuchukua fedha, yupo kwa ajili ya kutibu ili pia kile moja aweze kuendelea na maisha yake kama kawaida. Mawasiliano ya kuweza kumtafuta Dr. Freddy, yawezekana unatokea maeneo ya Mufindi, unatokea maeneo ya Mafinga, unatokea maeneo ya Mbeya, unatokea maeneo ya Makambako, Njombe yote kwa ujumla, kutoka maeneo ya Nyololo pia, karibu sana kwake Dr. Freddy. Lakini pia ndugu yangu kutoka Ilula Isele, hivi karibuni tumeanza kupatikana maeneo ya Ilula na wilaya nzima ya Kilolo. Sasa Upatikana kwetu sisi Nuru FM imekuwa ni faraja zaidi kwako mkazi wa Ilula, kwa ajili pia kuweza kuwatafuta lakini pia kuweza kuwapata wataalamu ambao wameweza kuthamini kazi yetu na kuja kufanya kazi pamoja na sisi, na sisi hatuna budi kuwaletea hii habari njema. Una haja tena kuendelea kuhangaika kukaa ndani kusema ninaumwa kila siku? Hapana, njoo kwake Dr. Fredi ili uweze kupata matibabu kama ambavyo nimeweza kukwambia. Chukua mawasiliano haya hapa, mtafute Dr. Fredi kupitia nambari ya 0711 54 15 43. Narudia tena, mtafute Dr. Fredi kupitia nambari ya 0711 54 15 43. Naomba nirudie kwa mara ya mwisho, alafu tuweze kumkaribisha Dr. Fredi aweze kuzungumza pamoja na sisi. Nambari ya simu ni 0711 54 15 43. Huyu ni Dr. Fredi kutoka maeneo ya Ilula Isele, mtaalamu wa tiba asili, matatizo mbalimbali ambayo yanakusumbua mwilini mwako, una ugonjwa ambao unakusumbua. Karibu sana kwake Dr. Fredi. Sitaki kuwa mzungumzaji mkubwa sana, ni furaha iliyoje nimkaribishe sana kwake, nimkaribishe kwenu Dr. Fredi ili aweze kuzungumza pamoja nanyi usiku wa leo. Dr., karibu sana.
1: Nashukuru sana mwanangu mtangazaji. Ni jambo la heri sana, ni bahati njema sana nimeweza kujumuika kupata nafasi tena siku ya leo kuja kuzungumuza na watu wa Iringa na maeneo mbalimbali ambapo wananisikia na ambapo wanasikia haya matangazo na habari hii ambayo nawatangazia siku ya leo. Ni jambo jema kwa wale ambao walibahatika kunisikia au leo ni siku yao ya kwanza kunisikia, basi naamini wameguswa kwa namna moja au nyingine, lakini mioyoni mwao wana maswali mengi sana ya kujiuliza kwamba je, huyu mganga anajitangaza na sisi kila kukicha tumekuwa tukifungua vyombo vya habari tunasikia watabibu huku unasaidia hili na hili. Watu mioyo imevunjika, wamekata tamaa katika matatizo yao yanayowasibu, wamehangaika huku na huku bila kupata msaada katika yale ambayo yanawatesa. Ndugu zangu, ni msivunjike mioyo yenu, msikate tamaa katika shida na matatizo ambayo yanawatesa, kwa sababu hamuwezi mkajua ni siku gani, ni muda gani ambao atafika mtu sahihi wa kukusaidia mambo yako. Cha msingi, unapoweza kuwa na imani katika mambo ya tiba asili, uamini kwamba kile utakapoweza kuzunguka, kile utakakokwenda kukimbilia kwa mganga ambaye umemsikia, cha kwanza kabisa utangulize imani yako wewe mwenyewe moyoni mwako kwamba mganga nimemsikia, lakini mimi mwenyewe niweke imani yangu kwamba nakwenda kwa huyu Dr. Fredi, nakwenda kwa huyu mganga, atanisaidia mambo yangu, nitapona na nitatibiwa katika vitu vyangu vyote vinavyonitesa na vinavyoweza kunisibu katika maisha yangu, katika mwili wangu, katika familia yangu, hususani kwenye magonjwa mbalimbali, kwa sababu mimi nimepewa ujuzi wa kuzijua dawa na nimepewa ujuzi wa kuyajua mambo mbalimbali katika utaalamu wangu ambao nimelisishwa katika karama ya dawa za tiba asili. Hivyo ni vyema wewe msikilizaji wangu, cha msingi cha kuweza kukichukua kufika nacho ofisini kwangu kama tasadaka yako 10,015, ili tuweze kuja kujua utambuzi wa mambo yako katika utaalamu wangu wa uganga. Kuna mambo mengine siwezi nikayazungumza kwenye vyombo vya habari, ila mtambue nipo hapo Ilula kwa ajili ya kukusaidia mtu wa sehemu mbalimbali. Nipo hapo Ilula kwa ajili ya kukutibu mama, wewe mama unayenisikiliza, wewe baba, wewe mtu binti, kijana, katika matatizo yoyote ambayo yanakushibu. Lakini magonjwa mengi ameyazungumuza ndugu mtangazaji hapa, siwezi nikayamaliza magonjwa yote kwenye vyombo vya habari. Hapa nipewe muda wote hapa kwenye chombo cha habari, lakini magonjwa yote siwezi nikayamaliza. Ila wewe unayehumwa, wewe ndio unajua tatizo linalokusibu, chukua mawasiliano yangu, nambari yangu ya simu, panda usafiri, usiseme ni mbali, matatizo yana umbali. Ila wewe shida yako, lengo lako liwe ni kupona. Na unapokuja ofisini kwangu, tuungane, tuwe kitu kimoja, tuwe moyo mmoja, ili tukabiliane na tatizo linalokusumbua. Kwa sababu mimi mwenyewe Dr. Fredi, mimi mwenyewe mganga, sitoweza kutatua matatizo yako. Siwezi nikaingia kutatua mambo yako siporuhusu kwa nafsi yako, kwa moyo wako, ili nikabiliane na magonjwa yanayokuandama. Pengine hiyo magonjwa umehangaika nayo kwa muda mrefu sana. Pengine hilo tatizo lako limekusumbua kwa miaka mingi sana. Usikate tamaa. wewe nyanyua moyo wako kwa na imani kwamba ninyanyue mguu wangu huu, nijipange kisawasawa, niende kwa huyu Dr. Fredi, tukaungane, tukayatazame mambo yanayonisibu, naamini hakuna jambo litakaloweza kushindikana tutakapoweza kukupatia dawa zangu ambazo zitakuwa ni mwanga wa matatizo yako yanayokusibu. Lakini ndugu zangu, ni watani wangu, watu wa Iringa, matatizo yanayowasumbua watu ni mengi sana, lakini matatizo ambayo yamekutesa kwa miaka mingi sana huwezi kutatuliwa ndani ya siku moja, kwa sababu lazima niwe muwazi, niwe mkweli, ili mtu anapokuja kwangu awe mshuhuda kwa watu wengine katika tiba yangu nitakayoweza kumpatia. Hivyo ni lazima niwe mkweli kwamba mtu anapokuja kwangu, tatizo likiwa zito, ni lazima usichoke kuja. Matatizo mengine unatibiwa ndani ya siku mbili, siku tatu, mengine wiki moja, kwa sababu mtu mwingine anaweza kawa nakata tamaa, anasema sasa nitakwenda kwa huyu Dr. Freddy, gonjwa langu limenitesa kwa miaka mingi sana, yeye anategemea labda ndani ya siku mbili aone mabadiliko. Hapana, mimi napenda sana kuzungumza ukweli wangu ili mtu apone, akawe mshuhuda kwa watu wengine kwamba matatizo nakuta mtu nayo miaka mingi sana. Mwingine ana kifafa kinamtesa miaka saba, miaka mitano. Mwingine anasumbuliwa na miguu kuwaka moto inamtesa miaka mitatu, miaka miwili. Mwingine anasumbuliwa na mifupa, mifupa inauma kwa ndani, inamsumbua. Mwingine anasumbuliwa na kipanda uso. Mwingine kichwa usiku kifika kinamuuma, hajui hayo matatizo yanatokana na nini. Sasa kama umeteseka kwa miaka mingi, unipe nafasi mimi mganga niangalie namna gani ya kuweza kukusaidia. Cha msingi usichoke hadi pale utakapopona. Mimi ndugu na mgonjwa unakuisha yeye mwenyewe pale atakapoamua kwamba sasa nimekwenda kwa huyu Dr. Fred, nimepona na mambo yangu yanaendelea vizuri, na mambo yangu yamepona, yamekuisha kabisa. Lakini mtu unapokuja kwangu, usibebe imani yako kwamba sasa mimi ndio nitakwenda kujitibu. Maana watu wengi, ndugu zangu, ni tusiwe baongo. Ndugu mwanangu mtangazaji, wamehangaika sana kwa watabibu, wamehangaika sana kwa waganga. Sasa mtu anaponyanyua mguu wake kutoka nyumbani, moyo ni mwaka na majeraha, kwamba nakwenda kwa huyu mganga Fredi, nitapona, nitasaidiwa mambo yangu. Hivyo napoweza kumpatia tiba, moyo wako unakuwa ni mzito. Ndugu yangu, napopanga safari yako kuja ofisini kwangu, ufungue moyo wako kwamba nakwenda kwa Dr. Fredi, nakwenda kupona, nakwenda kusaidiwa, nakwenda kutibiwa mambo yangu ya miaka mingi sana. Laiti kama ningeweza kuyazungumuza magonjwa yote ambayo yanamsibu mwanadamu, siwezi nikayamaliza. Matatizo ni mengi sana. Ndugu zangu, ni watu wanaowatesa kwenye ulimwengu wa sasa ni vitu vingi sana. Hivyo hata nikipewa muda wote kwenye vyombo vya habari, siwezi nikayamaliza matatizo yote, siwezi nikamaliza shida zote, ila wewe mwenyewe tukiungana, tukawa moyo mmoja, tukawa kitu kimoja kutatua tatizo lako linalokusibu, naamini hakuna jambo litakaloweza kushindikana. Na namna ya kunifikia ofisini kwangu, jipange sadaka yako. Nipo mkoa wa Iringa hapo Ilula. Wewe cha msingi, ukipanga safari yako, piga mawasiliano, maana naamini kiunganishi kikubwa cha wewe msikilizaji, cha wewe mgonjwa wa sehemu mbalimbali, ni mawasiliano yangu. Mawasiliano yangu ambayo yanakuja jina langu moja kwa moja, ili unifikie, tutengeneze undugu wa kukutibu matatizo yako. Pengine wewe sio wewe unayeumwa, lakini umebahatika kusikia chombo cha habari. Pengine ni mtoto wako, ni mzazi wako, ni jirani yako, haneteseka, amemaliza mali zake zote kuhangaika, kugusa huku na huku, hapate msaada. Usikate tamaa, uweze kujua ni siku gani ni mganga yupi atajitokeza kukusaidia, kukutibu na kukuangalia kisawa sawa, namna ya kukupa dawa, kukupa matibabu, kukupa miti shamba ambayo mimi nina ujuzi nayo, nimelihisishwa nayo kutoka miaka mingi, na nimekuwa nikisaidia watu mbalimbali. Na mimi ni mwanadamu, sijawakamilika. Pale ninapokosea, na kusii mgonjwa wangu, sisiite kunikosoa, nikosoe kwamba baba ulitangaza kwenye vyombo vya habari, basi tutakuwa hata hicho chombo cha baada ya tukishikili hizi, ulisemu natibu. Sasa naomba kwamba hujanitibu mambo yangu, mimi uliniambia nitapona ndani ya siku ngapi, sioni mabadiliko, ili mimi nijirekebishe, niendelee kutafuta dawa na vizimba mbalimbali vya kumsaidia mtu. Lengo ni kupona, lengo ni kukusaidia. Na namna ya kunifikia ofisini kwangu, mwanangu mtangazaji, uwatajie namba ya simu.
0: Sawa, so, msikizaji, kama ambavyo umeweza kumsikia hapa Dr. Fredi kazungumza na wewe kwa uchache namna ambavyo anatamani kwenda kukutibu, lakini pia si kukutibu tu, kuhakikisha kwamba afya yako inakuwa njema kabisa, vile ambavyo wewe utakuwa umemwamini, kwa maana ya kwamba anataka kwenda kutibiwa kwa Dr. Fredi. Kwanza beba imani yako, alafu masuala mengine muachie yeye, mueleze changamoto ambayo inakusumbua na atakwenda kukutibia vizuri. Naomba nikupatie mawasiliano ya kuweza kumtafuta Dr. Fredi. Nambari yake ni 07 11 0754 54 43. Mtafute Dr. Fredi kupitia nambari ya 0711 54 43. Naomba nirudie tena, nambari ya kumtafuta Dr. Fredi ni 0711 54 43. Nambari ya kumtafuta Dr. Fredi ni 0711 54 43. Anapatikana Ilula Isele, kwa wakazi wa Ilula bila shaka panafahamika kabisa, lakini pia kama unatoka maeneo ya Iringa mjini, panda tu usafiri wako moja kwa moja, waambie nashukia Ilula Isele. Unatokea maeneo ya Ifunda, unatokea maeneo ya Kitwilu, unatokea maeneo ya Mafinga yote kwa jumla na Mufindi yote kwa jumla, panda usafiri waambie nashukia Ilula Isele. Mawasiliano ni 0711 54 15 43. Dokta, tuendelee.
1: Nashukuru sana mwanangu mtangazaji. Ni jambo la heri sana kuwasisitiza nambari ya simu kwa wale wenye hitaji, wenye imani na mambo ya tiba asili, ili waichukue hiyo namba ikawe msaada kwao, ikawe tiba kwao katika matatizo yanayoweza kuwasibu na yanayoweza kuwatesa kwenye miili yao. Ndugu zangu, ninachowaomba msipuuze kila mambo ambayo mnatangaziwa kwenye vyombo vya habari. Msiyapuuze haya mambo ninayoyazungumza mimi na ujuzi nao. Nimepewa karama ya kuzijua dawa za miti shamba. Nimepewa karama ya kuongozwa katika utamaduni wangu, katika mila yangu, kuzijua dawa mbalimbali ambazo ni za kumtibu, kuweza kuwa msaada wa mwili wa mwanadamu. Hivyo lengo lako wewe unapokuja ofisini kwangu, si kwamba useme tu unakwenda kwa mganga Dr. Fredi, bali wewe mwenyewe ujinyanyue moyoni mwako kujitibu kwanza wewe moyoni mwako kutoka nyumbani kwako. Kwa sababu waganga wengi wamekuwa kipepesa macho, lakini mimi nimekuwa nikinyoosha katika mambo yangu. Sijisemei mimi Dr. Fredi kwamba mimi ni mganga mwema sana, bali napenda tiba yangu, huduma yangu nitakayompa mtu ikawe ushuhuda kwa watu wengine. Ndio maana nimekuwa nikijinuia kila siku kwamba ulimwengu wangu mimi wa tiba siri uwe wa mema, kuwafanyia watu mazuri ili watu wapone wakanisemee mazuri katika ulimwengu wa ulimwengu dao wazunguka. Hivyo mimi nimejua hizi dawa kwa miaka mingi sana katika namna ya kumtibu mtu. Najua kwamba dawa hii nikichanganya na dawa hii inaenda kumsaidia mtu kwenye tumbo. Najua mti huu nikichanganya na mshishi huu inamsaidia mtu kwenye miguu. Lakini matatizo hayo, ndugu zanguni, siwezi nikayasema yote. Lakini kuna mwingine ananisikiliza sasa hivi, ni baba yake anaumwa, ni mama yake anaumwa. Lakini wewe kwa sababu huna ujuzi wa kuyajua hayo mambo, namna ya kuyaendea na namna ya kuyakabili, umebaki na magonjwa ya mama yako, ya baba yako nyumbani kwa miaka mingi sana. Nikusinyanyuka, panda safari yako, matatizo hayana umbali. Jipange kisawa sawa, maana maswali ya watu wengi sana wanapokuwa wanasikia habari kwenye matangazo, wanaanza kuuliza, Dr. Fredi, gharama za matibabu ni kiasi gani? Gharama za tiba ni kiasi gani? Ndugu zangu, ni mimi kwangu siuzi tiba, kwangu mimi nasaidia watu. Sitake nizungumuze uongo kwenye vyombo vya habari, mimi namsaidia mtu kulingana na ukubwa wa tatizo lake. Mambo mengine yametofautiana kulingana na utaratibu wa vyombo vya habari. Hivi vyombo wanasikia hata watoto wetu, hatuwezi tuka zungumuza mambo ya tiba, mambo ya gharama, kwa sababu shida zimetofautiana. Mwingine anasumbuliwa na jino, mwingine anasumbuliwa na macho kwa miaka mingi sana, mwingine anasumbuliwa na mgongo, mwingine anasumbuliwa na miguu, mwingine anasumbuliwa na uzazi. Sasa gharama, ndugu zangu, ni haziwezi zikafanana. Na nimekuwa nikitoa tafsiri kwamba nimeweka gharama 15,000, ndugu zangu, ni kwa sababu nilijuaza kuweka gharama bure kuwasaidia watu, lakini nikaona watu wanakusanyika, hata watu wanao

ili mtu mwenye shida, mwenye uhitaji wa kweli, hawe na uchungu na ile gadama yake, kwamba huyu kweli hana shida kisawasawa, huyu kweli anataka kusaidiwa, ametoa hii gadama yake, kweli hana shida ya kutaka kupata msaada. Na mimi kwa moyo wangu wote nitamsaidia ili apate tiba, apate matibabu. Lakini mimi ndugu zanguni, nina dawa za kuoga za miti shamba, nina dawa za kuchaja, kuna maana kuna dawa zingine ambayo itakiwa dawa ingie kwa kupitia damu kwenye mishiba, lakini nina dawa vile vile za kunywa katika maradhi tofauti tofauti, na vile vile nina dawa za kuchoma, vile vile nina dawa za kujifukiza, ambazo hizo dawa zote ni tiba kwenye mwili wa mwanadamu kulingana na tatizo ambalo mwanadamu yupo nalo katika mwili wake na katika maisha yake. Lakini nimeenda mbali zaidi, kuna zile dawa za watoto, nazijua vizuri sana. Kama una mtoto wako nyumbani anaweweka usiku, mtoto wako miguu kutembea kwa shida, kutambaa kwa shida, mnyanyue asubuhi na mapema, wai hapo stendi ya Ilula, ukifika piga mawasiliano yangu, watoto wasaidizi wangu watakupokea na kukuleta nyumbani kwangu. Zuri kwangu ni barabarani tu, ukifika chukua mawasiliano yangu, ndiyo yatakuleta hadi ofisini kwangu ili usaidiwe, utibiwe, upate msaada katika kile ambacho kinakutesa. Ndugu zangu, ni watu wengi sana ambapo nilimlinisikia mara kwanza nilivyozungumza hapa kwenye vyombo vya habari, mliuliza maswali mengi sana, na maswali yenu ndugu zangu ni siwezi nikayajibu. Mtu mwingine anapiga simu anahitaji aulize maswali, na mimi muda mwingine nakuwa natwanga dawa na ndaa dawa au na wagonjwa na hudumia. Cha msingi wewe ndugu zangu na wanaosikia vyombo vya habari hiki ni kikubwa sana, wanasikia watu sehemu mbalimbali, wanasikia Mufindi, wanasikia Mutera, wanasikia Morogoro, sehemu zote wanakisikiliza. Sasa

0: Muganga wa mitishamba, muganga wa tiba asili ambaye natibu kwa kutumia utamaduni wangu na mila zangu ambao nimerisishwa kuzijua dawa na kuzijua mizizi ili kafanyike kuwa dawa kwenye mwili wa mwanadamu. Hivyo nitembelee ofisini kwangu, uje nyumbani kwangu. Mimi si msaidii mtu aliyepo mbali. Siwezi nikamtumia mtu dawa aliyepo mbali. Dawa muda mwingine zinaweza zikaharibika kwenye vyombo vya usafiri kwa sababu nguvu isiyo kujua ni ngumu sana kukusaidia kwenye mwili wako. Ni lazima nikujue, nikutazame, tushikane hata mkono, ushika hata fimbo yangu. Uingie mlango ni kwangu ili njue nguvu yangu nitainuaje kukutengenezea dawa ambayo nitajua matatizo yako yanayokusibu kwenye mwili wako. Sasa tunasahau hata namba ya simu. Mwanangu watajia namba ya simu kwa sababu naamini watu wanapiga simu ni wengi sana. Lakini kiunganishi kikubwa cha mtu kunifikia ofisini kwangu na kitu kilichonileta hapa ni kuwatajia namba ya simu wale wenye uhitaji, wale wenye imani na dawa za tiba asili. Ili mambo mengine tutazungumza mtu atapofika kwenye boma yangu.
1: Msikizaji, kama ambavyo umeweza kumsikia hapa Dr. Freddy ana kueleza kwamba wakati mwingine kuna mtu unaweza kuwa amepiga simu, bwana niko mbali ninaweza nikatumiwa dawa. Daktari amesema swala la kutuma dawa hilo haliwezekani. Ni vyema kuweza kufika kwake ili akusikilize kwa umakini kabisa kuliko kuanza kuzungumza kwa njia ya simu, kwa maana ya kutumia makutibu kwa njia ya simu. Hapana, njoo Ilula Isele ili uweze kupata matibabu. Naomba nikutajie nambari ya simu ili sasa uweze kuiandika vizuri kabisa na ujue namna gani unakwenda kumpata Dr. Freddy ama kumfikia Dr. Freddy moja kwa moja. Kumbuka, anapatikana Ilula Isele. Huyu ni mtaalamu wa tiba asili. Anatibu kwa kutumia miti shamba, dawa zisizo na kemikali zozote zile. Nambari ya simu ni 0711-54-15-43. 0711-54-15-43. Narudia kwa mara nyingine. Ninapenda nikutajie nambari hii mara kwa mara ili pia na wewe uweze kusave namba hii hapa. Inawezekana isikusaidie wewe, itakwenda kumsaidia mtu mwingine. Iwe ni mtoto wako, iwe ni ndugu yako mwingine au hata jirani yako. Lakini inawezekana isikusaidie leo, kuna kesho. Tujui kesho yetu, kila mmoja ajui kesho yake nini ambacho atakwenda kukumbana nacho. Inawezekana kesho kaumwa, leo mzima buheri wa afya kabisa, kwa sababu hata wale ambao wanaumwa hawakutaka kuumwa, lakini kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu na changamoto za kimaisha zimepelekea mpaka kuweza kuumwa. Wewe ambaye unadunda, unafanya shughuli zako vizuri kabisa, chukua nambari hapa ya simu, utakuja kunitafuta, utaniambia Mengele, nambari ile imenisaidia na nimeweza kukutana moja kwa moja na Dr. Freddy. Naomba nikutajie tena nambari ya simu 0711-54-15-43. 0711-54-15-43. Ninazungumza na wewe mwenye matatizo ya kisukari, nazungumza na wewe mwenye matatizo ya magonjwa ya moyo, nazungumza na wewe mwenye maumivu, mwenye matatizo ya maumivu ya miguu, mgongo ama viungo, lakini pia uvimbe tumboni. Inawezekana unasumbuliwa na uvimbe tumboni, njoo kwake Dr. Freddy. Maambukizi ya njia ya mkojo na magonjwa yote ya zinaa, karibu sana kwake Dr. Freddy. Vidonda vya tumbo, pumu na matatizo ya kupumua, magonjwa ya ngozi, nazungumzia mapele, upele, fungus na matatizo mengine mengi, lakini pia ngiri ya aina zote, ngiri ya maji, ngiri ya tumbo na matatizo mengine, njoo kwake Dr. Freddy. Kwa sahamu ya tendo la ndoa kwako mwanaume, lakini pia kwako mwanamke, kuto kupata ujauzito, lakini pia kushindwa kutungisha mimba, lakini bila kusahau matatizo ya hedhi kwa akina mama. Maradhi yako mengi, yawezekana sijataja hapa ugonjwa ambao unakusumbua, haimaanishi kwake Dr. Freddy uweze kupata matibabu. Njoo uweze kumuona, na ukifika pale, kumbuka nimekujuza toka awali, utaweza kulipia shilingi 15,000. Alafu utaweza kumuona Dr. Freddy. Mara baada ya hapo, matibabu ni gharama nafuu kabisa, ili sasa uweze kupona na uendelee na maisha yako kama kawaida. Dr., tuna muda wa dakika kama 3 hivi, unaweza kuzungumza na huyu Mtanzania ambaye kwa sasa na kusikiliza, uweze kumkaribisha kuweza kufika katika eneo lako la matibabu. Karibu sana.
0: Nashukuru sana. Mimi nina jambo moja la muhimu sana kwenye ulimwengu wa sasa ambao nimekuwa nikizungumuza kila siku, kwamba kuna matatizo mengine watu yanawatesa hawajui yametokana na nini. Ndugu zangu, ni tujisii kwenye ulimwengu huu na utuzunguka, tutende mema. kwa sababu kuna matatizo ambayo yanaweza kukumba familia yako, yakakumba mwili wako, usijue ni kwa nini. Kumbe umelihisishwa hayo mambo kulingana na matendo ya wazazi wako. Ndio maana hata mimi Dr. Fred kwenye matendo ya tiba zangu najitahidi sana walimwengu niwapatie dawa ambazo ni za asili, dawa za mitishamba, mizizi mbalimbali ambayo ni tiba, watu wapone. Ndio maana mtu namsisitiza sana kwamba kwenye ulimwengu wako wewe jitahidi sana watu wakuzungumzie kwa wema, watu wakuzungumzie kwa mazuri. Uwepo

Mdodota mbado nina kuenda sawa kwenye maisha yao. Ukiwauliza hawajui ni kwa nini. Mtu anajaribu kunyanyuka kwamba labda mwaka huu nitafanya hivi na hivi. Tatizo linazulika, mtoto anaumwa, mara baba anateseka, mara mwili unamsumbua, vitu vinatembea mwilini. Ukimuuliza hayo mambo hajui yametokana na nini. Kumbe kuna mtu tu alimtendea mabaya, akanungunika, matatizo yakaibuka, yule mtu akamwachia Mwenyezi Mungu wake kwa imani yake. Basi magonjwa kanaibuka kwenye familia yako, yakawa yanaibuka kwenye mwili wako. Usijue ni namna gani ambapo utakwenda kuyendea hayo mambo kisabasabwa. Ndio maana utakuta mtu anahangaika kwa waganga, anatupa pesa na mapesa, hapati msaada, haponi matatizo yake. Ana

ya kambayo yanatakiwa yatende kwenye ulimwengu. Tujitahidi sana ndugu zanguni, tutende wema. Sisi tumebarikiwa kupewa karama ya kuzijua dawa za tiba asili, lakini hatumsaidii mtu kwa matatizo ambayo amejitakia yeye mwenyewe. Mimi lazima niwe muwazi, niseme wazi. Hivyo napokuja nyumbani kwangu, wewe mama, wewe baba, mambo mengine tiba zingine, hakikisha nyumbani kwako umeacha neema.

0: kutesa, dawa inikiinuia ikafanyike dawa kisawa sawa pale ambapo tutaungana katika matatizo na shida zinazokusumbua. Kuna mambo mengi sana yanayowatesa watu, kuna vitu vingi sana nahusika navyo, lakini mambo mengine mazito ni siri yangu kwa mtu ambaye utakuja ofisini tutazungumza. Mengine ni muiko, hatuwezi tukayasema kwenye vyombo vya habari. Lakini kwa leo ndugu zangu, ni kwa wale ambao mnawahi, mjitahidi kuwahi sana kushuka hapo Ilula. Mkishuka hapo Ilula, pigeni mawasiliano yangu, ndipo nipoweza kusimika ofisini, kwa ofisi yangu kwa Dr. Fredi. Wewe amnaja kuuliza ukiwa namba ya simu sasa hivi ni ukisasa, mtu moja kwa moja unampigia simu, unafika kwenye ofisi yake katika mazingira ya yale yamekusudia, utapatiwa msaada na utatibiwa. Basi ndugu zangu, ni niwatakie safari njema. Kwa wale ambao mnatoka mikoa ya jirani, msafiri salama, na mimi na kwa kwangu nitawachomea dawa ili mambo yenu mufike vizuri sana kwenye ofisi yangu. Asante sana.
1: Msikizaji, kwa kumalizia, kama ambavyo umeweza kumsikia hapa Dr. Fredi, na mimi sina la ziada wala sina la kuongezea. Naomba nikutajie tena mawasiliano ya kuweza kumtafuta Dr. Fredi. Ni nambari yake ya simu ya 0711 54 15 43, 0711 54 15 43. Kumbuka Dr. Fredi anapatikana Ilula Isele, mtaalamu wa tiba asili, anatumia miti shamba, dawa zisizo na kemikali. Utakumbuka hata miaka ya nyuma wazee wetu walikuwa wanatibiwa kwa kutumia dawa hizi za miti shamba. Karibu sana uweze kupata matibabu kutoka kwake Dr. Fredi. Mimi naitwa Gorefe Mengele, mpaka wakati mwingine tena. Lakini nikujuze tu kwamba utaendelea kumsikiliza Dr. Fredi hapa kila muda, kila mara. Lengo ni kuhakikisha wewe ndugu yangu unanisikiliza muda huu hapa unakwenda kupata matibabu kwake Dr. Fredi. Uwe na usiku ulio mwema. Bye bye.

0: Tinatana Decorations. Tunapatikana jengo la magereza, frame number 7. Au tucheki hapa 0655 119 1 52 au Instagram at @mctinatana. Tinatana Decorations.
1: Mama, kila nikikumbuka moyo wangu unaniuma. Yule tajiri kapola ndoto zangu. Sasa nina mimba. Lakini baba alichukua pesa. Akasema mambo ya familia yaishie nyumbani. Kwa nini mama ulikubali?
2: Irene mwanangu, nilitaka kupaza sauti. Lakini katika jamii hii, mwanamke hana sauti mbele ya mwanaume.
1: Hapana mama, ukimya wako unaumiza. Nahitaji haki na si huruma.
2: Leo nachagua kusimama na mwanangu. Irene mwanangu, juzi ulisema kuna namba ya kupiga kutoa taarifa ya ukatili dhidi ya watoto, si ndio?
1: Ndio mama, ni 116 na ni bure. Sauti yangu itasikika.
3: Kumaliza kesi ya mimba ya mtoto kwa fedha ni uhalifu, ni ukatili wa kijinsia. Ukimya wa mzazi ni mateso ya mtoto. Ukatili wa kijinsia si swala la kifamilia pekee. Toa taarifa kwa mamlaka husika au piga namba 116 bila malipo.
0: Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la SOS Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu vijana. Fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi.
4: Sifa Saccos ni chama cha ushirika wa akiba na mikopo kilichosajiliwa na kupewa leseni ya kuendesha shughuli za kifedha chini ya sheria ya huduma ndogo za kifedha namba 10 ya mwaka 2018. Sifa za kujiunga: uwe mkazi wa manispaa ya Iringa, uwe na kiingilio kuanzia shilingi 1,033, uwe na passport size 6 na uwe na kitambulisho cha taifa yani NIDA. Ukiwa mwanachama wa Sifa Saccos utakuwa mmiliki wa chama, hivyo unanufaika na magawio mbalimbali, utanufaika na faida zinazotolewa katika akiba mbalimbali, na utanufaika na mikopo inayotolewa kwa riba na masharti nafuu. Sifa Saccos tuna huduma ya amana na akiba zilizopo chamani, ikiwa ni pamoja na mwanachama kupata huduma ya amana kwa kuweka na kuchukua fedha yake bila makato, akiba ya tuzo yani mteja mwenye malengo hutumia akiba hii kwa kuweka fedha kila mwezi na hunufaika na riba nono inayotolewa na chama, akiba ya muda maalum yani fixed deposit, hii mteja huweka kwa muda maalum mfano miezi 6 na kuendelea na hunufaika na kupata riba nzuri, akiba ya lazima, hii ni akiba huwekwa na mwanachama pindi anapotaka kukopa hufaidika na riba ambayo chama kinampa kila mwisho wa mwaka. Huduma zingine zitolewazo ni mkopo wa walaji kwa wafanyakazi, mkopo wa dharura, mkopo wa biashara na mkopo wa kilimo. Sifa Saccos tunapatikana katika majengo ya Retcom Kabala na ofisi ya mabasi ya ABC Terminal, au piga simu namba 0757479413 au 0713670688 na 0756898483. Karibu Sifa Saccos, tuinue uchumi wako.
5: Hii ni maalum kwa ajili yako. Huduma ya Nayo of Gospel Assembly chini ya Nabii wa Mji iliyoko Iringa mjini anakukaribisha katika ibada ya kongamano kubwa la maombi, maombezi, ishara, miujiza na maajabu. Njoo ushuhudie nguvu kubwa ya Mungu na shuhuda mbalimbali live itakayokuwa inafanyika.

0: tuko mataa karibu na shule ya St. Dominic ni kila siku ya Alhamisi na Jumapili saa 7 mchana na kuendelea. Kama wewe una shida ya kiafya, kiuchumi, ndoa, migogoro, mikataba ya kishetani, masomo, ajira na mengine yote, basi panda usafiri wowote kisha shuka Redco mataa au uliza kwa nabii wa mji, kwani kuna bango kubwa lenye picha ya nabii. Huduma zote zinatolewa bure. Kwetu tunasema ukiamini yote yanawezekana. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0664373003 au 0779045206. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.
1: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom, piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa Mpesa, chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni, weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza moja kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza moja kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026 lazima utoboe. Hii ni Nur FM, hizi ni stori zetu.
2: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Nani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
1: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
3: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stephen Kiwaha. Twigo na tulo.
4: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
5: Tinywa nda hiyo na figungu. Ina tugita nda.
1: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
3: Ha, di, watu ya gogo ya wewe, tusogwe, sundugu, sundugu, sundugu.
1: Lakini bado, tumesimama imara.
2: Wawa kuruwa kuna hitu wa ilambiru.
1: Si tunaipenda.
2: Hey.
1: Oh, tunajivunia pia.
2: Awe, he.
1: Tunaenda mbali zaidi.
2: Mbele kule.
1: Hii, ni furaha yetu sote. Tufurai kwa pamoja.
2: Hey.
6: Sasa imefika ile time ya kuongea Kiafrika.
7: What shall we do?
8: Tingadi.

0: Baron Noir, Timo, Freddy Bokulaka, De Gaulle, Blaise Diloé, Bonito Touré Abidjan.
1: Inaitwa Marathon, moja kati ya lumba kali sana ambayo ilimbwa na Fregora. Ni burudani kali ukisikiliza na unaenjoy, kwa sababu kuna baadhi ya watu wanasema hizi ngoma bwana, mara nyingi ukisikiliza unakuwa umerelax, alafu unakuwa huna mambo mengi na unakuwa unaenjoy kweli kweli kama ambavyo nina enjoy hapa. Mimi naitwa God Love Michael. Ninashukuru kwa kila mmoja ambaye anasikiliza 88.9 Nuru FM. Shout out kwa watu wote ambao wameendelea kutafuta vya kwenu. Yaani kila inapoitwa leo tunatafuta vile ambavyo ni vya kwetu. Mara nyingi sana ukitegemea vile vya kuwaumiza watu, mwisho wake huwa ni mbaya. Yaani hakuna kitu chochote ambacho utamuumiza mtu alafu mafanikio yake akaja kuwa mazuri. Yaani hakuna. Na kama yapo, basi utanionyesha mmoja ambaye alishakuwa na tabia ya kuumiza watu baadaye akaja kuwa na mambo mazuri. Hakuna. Yaani hakuna, yani haiwezekani. Mimi nitakupa mfano mmoja. Eh bana, kama unasikiliza radio hii 88.9 Nuru FM, si ndio? Unanisikiliza poa. Leo ulivyoamka asubuhi umesali? Umesali. Kuna watu hawasali, yani mimi bwana ujanja wangu wote, yani sijai kulala bila kusali. Japokuwa kuna time kuamka kama nasahau hivi, ila kulala sijawahi. Yani lazima baada ya mishemishi. Sasa kuna baadhi ya watu hawasali, yani wanapolala yanalala tu. Sijui. Na kama unaamini na unaweza ukanieleza ukweli kwamba bana God Love, mimi lazima nisali au mimi wa God Love sisali. Kama unanisikiliza sasa hivi na unasikiza radio hii na una imani, wapo watu ambao mpaka sasa wako maututi, hawajapata hata nafasi ya kusikiliza radio. Kuna watu wapo katika hali mbaya, ila we Mungu kakuchagua hapo, hata kama unaumwa nini, lakini umpate nafasi ya kusikiza radio. Kama unaamini hivyo, Mungu ndiye, niambie ukweli. Huwa unasali unapolala na unapoamka? Kama huwa usali na begodi bwana, mimi niseme ukweli, mimi wasisali. Kuna jamaa mmoja, Mungu alivyo, yule jamaa alikuwa na tabia moja. Anakuja na kuuzi. Kwanza anamwangalia mtu anayeenda kufanya naye hiyo issue. Anamtafuta mtu mnyonge mnyonge, anamuuzia simu. Akishamuuzia simu, si hizi simu za mkononi, si ndio? Ameshamchola yule jamaa na kuona, huyu mbona mnyonge, huyu hata nikienda baadaye huyu fresh. Akisha muuzia simu mtu, usiku anaenda. Mbe bwana, mimi nimesikia bwana, wewe una simu yangu. Sio jamani, nimesikia una simu. Wewe umeniuzia? Mimi sijakuuzia simu. Jamaa analeta shida. Amini usiamini. Mpaka unamrudishia simu. Yule jamaa ikawa ndio michezo yake. Uwezi amini. Time ya mwisho yule jamaa alikuja kupata issue ambayo haikuwa nzuri, kwa sababu baada ya pale alishamfanyia mtu kitu, yani kaenda kwa mtu kumkadiria. Yani unajua kuna time unaenda unamkadiria mtu, unaona mbona kama mnyonge. Kumbe yule mtu sio mnyonge, unaelewa? Yani sio mnyonge kama unavyodhani wewe, ila tu yule jamani ana ustaarabu. Sasa kaenda kwa mshikaji, kamuuzia simu. Na hakumuuzia simu actual. Alienda kwa yule jamaa akamuuzia, jamani nambere muuzia nini? Alimuuzia, oh kweli. Alichukua microwave akamuuzia yule jamaa. Baada ya kumuuzia yule jamaa, akafanyaje? Baada ya kumuuzia ile simu yule, baada ya kumuuzia ile microwave, yule jamaa akachukua ile microwave akaipeleka kwa mama yake mzazi. Jamaa yule jamaa alinunua akampelekea mama yake mzazi. Yule jamaa akamwambia kabisa, bwana hii nimempelekea mama angu. Simu mempelekea mama, poa poa. Kwa hiyo hata ule aliyeuza akawa ameshajua huyu jamaa kaipeleka kwa mama yake. Si ndio tabia zake? Usiku ukishafanya naye biashara anakuja jioni kuleta miyeyusho. Jioni jamaa kaenda kwa mama yake huyo jamaa. Tukana matusi mengi alana sana. Mama nipe microwave. Mnanitapeli amjanilipa. Sasa jamaa anaambia hivi, "Baby microwave mbona ameletea mwanangu? Amekuletea mwanao wapi wewe?" Wezi. Toa maneno ya kutosha sana pale. Toa maneno ya kutosha mabaya, mabovu, ambayo ana Sasa yule mama akabaki anashangaa. Ikabidi ujamaa huyu mama sasa ampigie mtoto wake. Kambe bwana, nakuomba uje nyumbani mara moja. Mbona hapa nyumbani mimi naona kuna mtu analeta shida. Sema kuna mtu analeta shida nani tena? Akasema njoo. Yule jamaa anatoka anaenda nyumbani, anamkuta yule mshikaji ameleta shida. Ujamaa ni busara, kumbe ujamaa sio kwamba ni mpole ila ni yani sio kama mnyonge ila ni mtu fani mwenye busara sana. Ujamaa baada ya kukuta mamake ametukana na matusi ya laana pale. Ujamaa wara kuongea mambo mengi. Aliingia ndani, katoka zake na shoka, hana mambo mengi. Unajua? Yaani kuna watu wengine ukimgusa mama, yani ukimgusa mama yake ni kama umemgusa mama godla. Umeelewa? Jamaa yako, yani akuuliza nini wala nini. Ni kutoka na nini? Kutoka na mguu. Piga shoka la mguu le jamaa. Kuja polisi pale wakamkamata mshikaji. Wakampeleka polisi. Mshikaji akaeleza. Sasa kumbe walikuwa wana chati pia. Kamwambia bana, angalia na message hizi hapa. Mimi jamani nimefanya naye biashara, lakini mimi nachoshangaa, amekuja kunigeuka, kenda kamtukana mama yangu matusi na baadhi ya majirani wakasema kweli ujamaa alikuja hapa ndani hapa kwa mama yake ujamaa. Ametukana sana. Yaani ametukana matusi ambayo sio busara. Jamaa akamwambia bana, lakini ulichofanya utaki kuchukua sheria mkononi. Kwa hiyo sheria ikafuata mkondo wake. Lakini yule jamaa mpaka sasa hivi guu hana. Ile ya nini? Uko ntawa. Yaani unajifanya wewe unajua sana. Lakini kumbe kuna wakati mwingine inatakiwa kuwa na busara. Ndivyo maisha alivyo. Nina mengi ya kueleza, lakini kuna kitu kimoja hapa ninaambiwa niwaambie ili mlifanyie kazi. Tuna shule moja inaitwa Sunny Academy. Unaelewa bwana? Kama unatafuta shule bora kwa mtoto wako bila usumbufu kwa masharti magumu ya kujiunga, unakaribishwa Sunny Academy, Pre and Primary and Secondary School, shule inayomjali kila mwanafunzi. Uongozi wa Sunny Academy unatangazia wazazi na walezi wote kwa bado kuna nafasi ya kujiunga kwa ngazi zote, chekechea, elimu ya msingi, elimu ya sekondari. Shule inatoa huduma za bweni na kutwa kulingana na mahitaji yako. Kipekee kabisa, Sunny Academy ni miongoni mwa shule chache zenye mfumo rafiki wa ulipaji ada kwa awamu, yani kidogo kidogo, ili kumwezesha kila mzazi, iwe ni mtumishi wa umma, mamalishe, mfanyabiashara mdogo au dereva, kumsomesha mtoto wake bila presha ya ada au hofu ya kufukuzwa. Ada zao ni nafuu sana. Chekechea kutwa ni shilingi 700,000, bweni milioni moja. Shule ya msingi kutwa shilingi milioni moja, bweni milioni moja na 400,000. Sekondari kutwa ni shilingi milioni moja na 100,000, bweni milioni moja na 500,000. Hata kama mtoto wako ana ufaulu wa kawaida au wa chini, mlete Sunny Academy. Wana walimu wenye weledi wa hali ya juu na mazingira rafiki yanayomsaidia mwanafunzi kufikia mafanikio. Kwa mawasiliano, piga simu nambari hii ambayo ninakutajia: 0763455563, 0763455563, au 0754484321. Mwele bwana. Kwa hiyo maisha ndivyo alivyo. Kuna time kubali tu vile ambavyo Mungu ampanga, kwa sababu kileta sana ujuaji mwisho wake wao unakuwa mbaya. Alikaa jela kwa miaka kadhaa, lakini baadaye akaja akachiwa. Yeye na watoto wake walishatoa hii nyimbo, ilikuwa inaitwa Sea. Tusikilize, then nikirudi hapa tunaendelea na kipindi kupitia 0766 744 2492. Nitafurahi kama ukinitumia message.

Siku zote usikubali upendo usio na heshima. Mtu bora ni yule aliye tayari kupoteza watu lakini si kupoteza utu wake. Panapokosa heshima, basi jenga utayari wa kuondoka wewe. Kumbuka, utu wako ni muhimu zaidi kuliko chochote kile. Basi na baraka kutoka hapa Nuru FM. Zikawe nawe. Imetimia saa 4 kamili usiku. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.

0: Hii ni Nur FM. Hizi ni story zetu.
1: Yani sisi, yani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Mamnani yote ilikuwa nakunywa hapa hapa. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale, walipohamia watu manyama ile kahamaga.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Tupata shida ulenga. Tisa katulonge, tiwa na Stephen Kiwaha. Twigo na tulo.
3: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
4: Tinywa nda hiyo na figongo. Ndio tukita ndani.
0: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na speed yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
2: Ha, be, watu wa gogo wewe tusogwe, sundugu sundugu, sundugu.
0: Lakini bado, tumesimama imara.
1: Wawa kuruwa kunaitwa ila mbiruti.
0: Si tunaipenda.
1: Hey.
0: Oh, tunajivunia pia.
1: Awe, he.
0: Tunaenda mbali zaidi.
1: Mbele kule.
0: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
1: Hey, rambi lale.
5: Sifa Saccos ni chama cha ushirika wa akiba na mikopo kilichosajiliwa na kupewa leseni ya kuendesha shughuli za kifedha chini ya sheria ya huduma ndogo za kifedha namba 10 ya mwaka 2018. Sifa za kujiunga: uwe mkazi wa manispaa ya Iringa, uwe na kiingilio kuanzia shilingi 100,000 na 1033, uwe na passport size 6 na uwe na kitambulisho cha taifa yani NIDA. Ukiwa mwanachama wa Sifa Saccos utakuwa mmiliki wa chama, hivyo unanufaika na magawio mbalimbali, utanufaika na faida zinazotolewa katika akiba mbalimbali na utanufaika na mikopo inayotolewa kwa riba na masharti nafuu. Sifa Saccos tuna huruma ya amana na akiba zilizopo chamani, ikiwa ni pamoja na mwanachama kupata huduma ya amana kwa kuweka na kuchukua fedha yake bila makato. Akiba ya tuzo, yani mteja mwenye malengo hutumia akiba hii kwa kuweka fedha kila mwezi na hunufaika na riba nono inayotolewa na chama. Akiba ya muda maalum, yani fixed deposit, hii mteja huweka kwa muda maalum, mfano miezi 6 na kuendelea, na hunufaika na kupata riba nzuri. Akiba ya lazima, hii ni akiba huwekwa na mwanachama pindi anapotaka kukopa, hufaidika na riba ambayo chama kinampa kila mwisho wa mwaka. Huduma zingine zitolewazo ni mkopo wa walaji kwa wafanyakazi, mkopo wa dharura, mkopo wa biashara na mkopo wa kilimo. Sifa Saccos tunapatikana katika majengo ya Redcom Kabala na ofisi ya mabasi ya ABC Terminal, au piga simu namba 0757479413 au 0713670688 na 0756898483. Karibu Sifa Saccos, tuinue uchumi wako.
6: Thank you, Lord.
5: Hii ni maalum kwa ajili yako. Huduma ya Nayo of Gospel Assembly chini ya Nabii wa Mji iliyoko Iringa mjini anakukaribisha katika ibada ya kongamano kubwa la maombi, maombezi, ishara, miujiza na maajabu. Jo ushuhudie nguvu kubwa ya Mungu na shuhuda mbalimbali live itakayokuwa inafanyika Redcom Mtaa karibu na shule ya St. Dominic. Ni kila siku ya Alhamisi na Jumapili saa 7 mchana na kuendelea. Kama wewe una shida ya kiafya, kiuchumi, ndoa, migogoro, mikataba ya kishetani, masomo, ajira na mengine yote, basi panda usafiri wowote kisha shuka Redcom Mtaa au uliza kwa Nabii wa Mji, kwani kuna bango kubwa lenye picha ya nabii. Huduma zote zinatolewa bure. Kwetu tunasema ukiamini yote yanawezekana. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0664373003 au 0779045206. Watu wote wa dini zote, na

0: tandika mikeka ya furaha. Tuketi chini, tubarizi upepo mwanana wa nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. Toka hapa Gangilonga, kuja kwako Ifunda na Mafinga. Tuchane mbao kwa pamoja na zile kapu za chai. Elimu bora ya kilimo cha mahindi na iwasilisha kwako Isimani. Beba alama iwakilishi kwa kumgusa kijana wa Ilula na kumkumbusha soko la nyanya. Tunu bora zilizoibariki siku ya mtoto kwa kula wali nyama na zileta kwako Pawaga kwenye kilimo cha mpunga. Nifikishe taarifa kule Mtera, maskani ya samaki. Ukinisikia nimebeba tafsiri ya maana nilivyo. Nuru naangaza upendo na mazuri juu ya ardhi. Nina kusalimu. Karibu Nuru FM.
1: 88.9 Nuru FM 2026. Tunatoboa.
2: Mitetemo ya Kiafrika. Twende sawa mpaka saa 5 kamili usiku.

0: anaitwa Madilu, ngoma inaenda kwa jina la Yaje, moja kati ya burudani bora sana ambao unaisikiliza ndani ya 88.9 Nuru FM. Nimerejea tena God Love, niko na Wemba kanapotimia saa 5 kamili za usiku. Karibu sana, na wakati huu tunaenda moja kwa moja kwenye simulizi. Asante sana Haika, Mungu akubariki kwa kweli.
1: Kila siku tunajifunza vipya, na funzo lina maumivu, majuto ama furaha.
2: Yupo Mungu mbinguni, ayachipuye maombi yetu.
1: Ila yatupasa tujifunze.
3: The cry you will cry when the sins have gone.
1: Karibu tujifunze kupitia simulizi, kwenye simulizi za mitetemo ya Kiafrika.

0: Nina kushukuru sana ndugu yangu naitwa Nicholaus. Asante pia Shedrack. Lakini pia asante Jali kutoka Mafinga. Nashukuru sana kwa kuendelea kunifuatilia ndani ya 88.9 Nuru FM. Tuna vitu vingi ambavyo tunapaswa kujifunza, hasa kipindi hiki ambacho tunaamini mambo mengi sana yapo kwenye maisha yetu. Kwa hiyo una wakati tunahitajika kujifunza na kuyapambanua kwa kina sana, kwa sababu kuna mambo mengine yanahitaji sana akili. Ukitazama Lucy toka mwanzo wa story hii, ni binti ambaye alibahatika kuwa na maadili, lakini pia alibahatika kumjua Mungu kwa kiasi, ila anakuja kupita katika mambo ambayo yamekuja kumtoa kwenye lamani kabisa, mahusiano. Kwa sababu kipindi hiki alikubali mwenyewe kwa moyo wake kuolewa ndoa mbili, baadaye kamshinda, kaondoka, kaenda Shinyanga, kaka huko kashindwa. Sasa amerudi, anawasiliana na ndugu zake, mtoto anaumwa vibaya sana, mtoto wake anaumwa, anamwambia ndugu zake wamwambie baba wa yule mtoto kwamba mtoto wake anaumwa sana. Sasa ndugu na wao wanasema tunaanzaje kumwambia? Ilibidi wampige Patrick. Hakusita, hakushtuka pati, lakini kuna baadhi ya mambo unajua unayapokea mwenyewe, unaona kabisa hawa wameongea hili swala, lakini ni swala gumu. Sasa yalitokea mambo mengi, lakini baadaye pati akasema vitu vingine ni mtihani sana, kwa sababu hata kama ukikuwa wewe ni mzazi, just imagine kwamba unaambiwa kwamba mtoto wako anaumwa au mtoto wako bahati mbaya amekuwa na hali hii, kimsingi wewe mwenyewe unaweza kuona mbona kama mimi naelezwa vitu ambavyo havielezeki. Sasa baada ya muda mrefu ndugu kumweleza pati, kuna muda alikubali, akakataa. Akasema basi mwambie amrudishe mtoto Iringa. Yule binti akamchukua mtoto akaudi naye Iringa. Kuja naye Iringa, yule mtoto anaumwa ugonjwa ambao hataufahamiki. Bahati mbaya maskini ya Mungu. Sasa pati kumuona yule mtoto, moja kwa moja akasema bwana, kwanza mimi siko tayari kudili na huyo mtoto. Akamgeuka na yeye. Ndugu akawa zungumza na pati, lakini baadaye akasema pana, mimi sizi nikasema ni niendelee kusema lolote ama kuzungumza lolote kuhusiana na huyu mtoto. Yeye aliamua kuondoka naye mimi. Sasa kilichofanya pati afanye aseme vile, hali aliyomuona nayo yule mtoto, hali aliyokutana nayo kule mtoto, mtoto amechoka, ile wiki ataumwa ugonjwa gani. Sasa ikafanya yule binti naye akazidi kuchanganyikiwa, kuona sasa mbona naambiwa haya tena, inakuwaje hapa, mimi nasema nini hapa. Na kweli mshikaji kagoma, akasema mimi siwezi nikasema kwamba mimi naweza nakubali kwamba tu mtoto mimi nitamlea au mimi mtoto nitafanyaje, wakati mtoto kwanza ameresha nikatalia akaondoka naye. Akazungumza mambo mengi. Baada ya pale ndugu akasema bwana, sasa wewe unachotakiwa tuone tu tunafanyaje. Wakiwa papa Iringa, yule binti akawa anauguza yule mtoto kwa kuomba misaada, anaenda huku kwenye baadhi ya wasamalia wema kiomba msaada hapa na pale, nenda kwa watu jaribu kuomba msaada, naomba ile. Babake Abendo Pati yupo, hahitaji kudili na chochote na yule mtoto, hahitaji kufanya chochote na ajihusishi kwa lolote. Sasa hali ilizidi kuwa mbaya, ikafika kipindi yule mtoto akafariki. Baada kufariki yule mtoto, Lucy akapelekea taarifa babake Baki akasema mimi nilishazungumza toka awali. Mimi si usiki kwa lolote na wala si hitaji kujihusisha na chochote kuhusiana na mtoto. Kwa hiyo yeye alishaamua na mwacha yeye ambaye ndio atakayeamua hata namna gani anamzika mtoto. Kwa mimi sijihusishi kwa lolote. In short, yule jamaa akakataa hata kuhusika na mazishi ya mtoto. Ndugu, na baadhi ya watu ambao walikuwa na mioyo ya huruma wakajitahidi kumstiri ule mtoto. Akazikwa. Baada kuzikwa, kapita kipindi kama miezi 4-5, huyu binti akawa anaendelea kuishi maisha yake sasa. Hakuondoka tena Iringa, akawa amebaki hapa hapa Iringa. Fanya biashara zake Rusi hapa na pale, hapa na pale. Sasa akiwa anaishiishi, akaja kukutana na taarifa kwamba yule mshikaji wake James naye alishafariki dunia. Baada kwa ameumwa muda mrefu, fariki dunia. Kwa amekaa baada muda fulani, ubinti akawa anafanya biashara hii, anaacha fanya biashara hii, anaacha fanya biashara hii, anaacha. Sasa kumbe alikuwa moyoni ana jeraha la mtoto wake. Naambiwa siku moja ndugu zake wanarudi nyumbani, kwa sababu alikuwa amerudi nyumbani kwao. Wanaenda hapo, ndio binti amejinyonga. Kajitundika. Tundika pale. Nini tena? Kafa. Peleka taarifa huku na huku, huku na huku. Pati ya kwenda kwenye msiba mtoto wake, lakini akaenda kwenye msiba nani? Msiba wa binti. Wakamzika kijijini kwao hapo Peringa huko. Kama miziko ile binti, sasa akanitafuta shangazi yake moja hivi. Siku moja anasikiza radio hapa, ndio akaniambia bwana Godi, na mimi na jambo nataka nije nikueleze kuhusiana na tukio la marehemu mtoto wa kaka yangu ambaye ndio Lucy. Kumbe kile kifo, kwa namna ambavyo anasema huyu shangazi yake, mara kadhaa alikuwa analia akimkumbuka mtoto wake. Na kikubwa kilichokuwa kinamuumiza, anasema da, baba yake akuje kushiriki katika mazishi, ndicho ambacho kinanitesa na kuniumiza. Kwa sababu kama baba yake angekuja kushiriki katika mazishi, basi ningeona tafadhali kwamba baba yake ameshiriki katika mazishi, hivyo ningefarijika na kuona kwamba da, baba yake alijali hata kidogo. Lakini sasa kumbe baba yake hakujali, hakuona la maana lolote lile. Kumbe yule binti akaameumia na akaamua kujichukulia maamuzi hayo ya kujinyonga baada ya kuona hana faraja. Na kinachomuumiza ni mtoto. Kwa hiyo ukiangalia namna gani ya maisha alivyoishi Rusi, kuna wakati tunasema unapita katika sehemu ambazo wewe mwenyewe pia unaweza ukawa ndio umecreate hayo maisha. Kwa sababu ukiangalia huyo binti, kabla hapo alikuwa anaishi maisha yake, alikuwa anaishi maisha mazuri tu. Asante sana Peter Makole kutoka Msechi Dodoma. Mungu akubariki sana. Tunajifunza mambo, si ndio? Magumu yanatokea kwenye maisha yetu, lakini kuna wakati inabidi tu tukubali. Inabidi tukubali kwamba hili lipo na litapita. Japokuwa limekuja linatamani kututesa katika maisha yetu. Nataka nipokee simu kadhaa hapa kwa wale ambao tumeanza nao story hii. Nieleze umejifunza nini na umeelewa nini. Nipige kupitia 0735 018440. Lakini pia unaweza kunitumia message kupitia 0767 6674 2 9 2. Tumie message humo. Kwa hiyo takabu nieleza mjifunza nini mwenye pia ndafarijika, kumbe hizi story pia zinatupeleka katika mabadiliko sana. Nitumie message 0766744 2 9 2 au nipigie simu kupitia nambari ya 0735 0718440. Clay Kiaga, tulia kidogo. Haya, kushukuru sana kwa kuendelea kusikiliza 88.9 Nuru FM. Mungu akubariki mno, Mungu akubariki sana ndugu yangu. Asante James. Kisema da, yako mambo mengi ambayo tunajifunza kupitia hizi story. God love. Hello. Hello. Hello. Jamaa wangu aongei, kapiga simu lakini yupo kimya tena. Kipiga simu tuzungumze basi, si ndio? Kakimya. Nisikilize hii hapa. Hello.
1: Hello.
0: Mambo.
1: Sasa habari ya mida.
0: Salama. Unaitwa nani na unatoka wapi?
1: Naitwa Angel kutoka Zizi.
0: Karibu sana Angel. Umesikiliza story mwanzo mpaka mwisho?
1: Ndio nimeisikiliza.
0: Lipo jambo umejifunza?
1: Tumejifunza yani hapo. Wana mmoja wanawake. Na jinsi ninavyofanya kitu tu tunatumia akili sana. Ndio afu kitu kingine hata kwa watu wetu ambao tupo nao. Na jinsi nao kabla ya kufanya kitu wanajiuliza mara mbili mbili kwamba hapa hiki kitu ambacho nakifanya je ni sahihi? Ndio ni hayo tu.
0: Nashukuru sana Angel.
1: Asante, siku mwema.
0: Nawe pia Anjo. Huyo ametuma message anasema, "Ah jamani, maisha yote aliharibu ni party." Anaitwa Heli. Anasema Heli angebaki na James. Goal of story na funzo nzuri lenye walisia kabisa. Anaitwa Isa Ihongole kutoka Mafinga. Asante Isa. Anasema goal of ayo yanapita. Naitwa Nuru bro, malipo ya ubaya ni ubaya. Jaliani kutoka Mafinga. Bisai Rashid kutoka Ilula, mimi nimejifunza usaliti na tamaa za mahusiano ndo chanzo cha matatizo. Kweli? Ngoja ni kuamini ndugu yangu kwa hilo ambalo umelizungumza. Ngoja ni baki nalo. Wanawake wasiwe wanatunyima uhuru kwa watoto wetu hata kama wazazi tumegombana. Naitwa Lomato Shadrack kutoka Mkungugu. Asema huyu jamaa analo ngumu, asiende msiba mwanae aende kwa mwanamke. Mungu amlaani huyu jamaa. Okay? Sawa. Kupitia 88.9 Nuru FM, tumeendelea kuleta simulizi kile inapoitwa leo, na kwa sasa tunaenda break. Kesho panapo majaliwa tunaenda kuanza na mkasa mwingine, lakini baada ya muda mfupi hapa nitakuwa nao ndugu zangu Ivigo. Lipo jambo la msingi ambalo wanahitaji kuzungumza na Watanzania.
2: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speaker za radio yako.
3: Na sio na safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge hatutakuwa na shida nao ili wawachague au wamche. Wanaowategemea.
2: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
4: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
2: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
3: Jamani, naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
2: Tunahabarisha.
5: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza, na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hao watu mtawadhibiti vipi?
2: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.

kuwa gumzo wakati fulani. Akawa sababu ya watu wenye uwezo wa kucheka, kukejeli na kudhihaki kwa kila namna walioweza wafanye madoido yao. Lakini ghafla kukasikika mlipuko wa kilio, kila mtu akiomba msaada pale safina ya mzee huyu ilipokuwa ikielea. Na kilio chao kilikuwa hivi.

0: utakaposikiliza burudani hii basi moja kwa moja unafahamu tayari tuko na humu ndani wataalamu kutoka clinic ya Ivigo, wamekuja kuzungumza na Watanzania kueleza mambo mengi kuhusiana na huduma wanayoitoa katika ile clinic yao ambayo inapatikana pale Njombe lakini pia na hapa Iringa mjini. Wameendelea kuwa bora na wameshaendelea kuwa msaada kwa Tanzania wengi, hivyo tena leo wamekuja wanalo jambo la msingi wanataka kuzungumza nanyi maalum kwa ajili ya wale wote ambao mnasikiza radio, lakini pia wamekuwa na wanatoa nafasi kwa Watanzania kuweza kuuliza maswali. Kwa hiyo wakati uendelea kusikiliza, baadaye watakuruhusu uweze kuuliza maswali na watakujibu hapa hapa. Karibu sana daktari, nadhani sasa Watanzania wako tayari kwa ajili ya kusikia yale mengi ambayo umekuja nayo leo. Karibu sana.
1: Asante sana na shukuru Mwenyezi Mungu kwa hali ya yote. Mimi naitwa Dr. Titus Mabula, lakini pia nipo na mkurugenzi wa vituo vya Ivigo Hub Clinic, Dr. Petro Maremegoha. Ivigo Hub Clinic ni kampuni ambayo inajihusisha na utoaji wa matibabu ya dawa za asili. Makao makuu yake tuko Njombe, mji mwema pale, barabara inayoelekea stendi kuu ya Njombe. Kono wa kushoto kabla hujafika mzani utaona kituo chetu kimeandikwa Ivigo Hub Clinic. Mkoa wa Ruvuma pia tunapatikana, tunapatikana manispaa ya Songea nyuma ya sheli ya Kisumapai, kota namba 43 ndipo kituo cha Ivigo kinapatikana. Mbeya tunapatikana pia jirani na Benki Kuu ya Tanzania, barabara inayopitia chuo kikuu cha Mzumbe. Ukiwa pale BOT utaona kituo chetu kinatizamana.

0: Shinyanga tunapatikana manispaa ya Kahama, tuko pale stendi ya CDT, tunatizamana na mnala ule wa simu. Utaona kituo chetu kimeandikwa Ibigo Abu Clinic. Kwa hapa Ilinga tunapatikana Mshindo, tupo Mshindo hapa, hii barabara inayopita kuelekea kanisa la Roman Catholic. Sasa kabla hujafika Roman Catholic, ila kama umetokea Ipogoro, unapomaliza tu unapomaliza kanisa la Roman Catholic kwa barabara ya nyuma, sasa kwenye ile mashine ya kukoboa mpunga karibu na ama kwenye jengo lile la Vesegule, ukiwa pale utaona kituo chetu kimeandikwa Ivigo Herbal Clinic, kituo cha tiba asili. Basi ukiwa pale tunazo huduma za matibabu ya dawa zitokanazo na mimea na matunda, lakini pia tuna huduma ya uchunguzi wa afya ya mwili mzima kwa shilingi 10,000. Presha na kisukari utapimwa bure. Pia kwa wale ambao wanahitaji tu swala la kuachana na masuala ya pombe, dawa ya kuacha pombe inauzwa 10,000 tu. Ukishatumia hautaitamani tena pombe maisha yako. Itakufanya uachane na pombe maisha yako yote. Kwa hiyo kama una ndugu yako, jamaa yako, rafiki yako ambaye amekuwa addicted na masuala ya pombe, basi mkaa naye ahiari mwenyewe kwamba yuko tayari kutumia dawa ya kuacha pombe, mlete pale Ivigo Herbal Clinic, dawa yake ni shilingi 10,000 tu. Kwa wale ambao wanapitia changamoto ya meno yaliyotoboka, fizi zinazovimba, harufu mbaya kinywani, matibabu pia yanapatikana pale Ivigo Herbal Clinic, dawa yake ni shilingi 10,000. Kwa wale wenye shida ya macho yanayowasha, mtoto wa jicho, macho anaona kwa shida, labda ukungu, una pressure ya macho, basi tufikie pale Ivigo Herbal Clinic, utapata huduma hiyo. Lakini pia tunayo dawa nzuri sana kwa watu ambao wana umri mkubwa, kuanzia miaka 45 na kuendelea. Tunasema kadri unavyokuwa kinga yako ya mwili pia nayo inazidi kuchoka. Dawa hii ni kwa ajili ya kuimarisha mfumo wa kinga zako za mwili, kwa pamoja nayo inapatikana kwa 10,000. Lakini pia tunazo dawa za kutoa sumu mwilini, pengine unapitia changamoto ya uric acid, miguu inawaka moto, inavimba, basi tufikie pale Ivigo Herbal Clinic upate matibabu hayo. Wenye shida pia ya asthma, unakuta kifua kinabana, ukitembea kidogo ama usiku ukiona kuna hali ya mawingu, ukipata vumbi kidogo, unapata shida ya upumuaji. Unakuta kwamba mtu anapumua kama filimbi hivi. Basi fika pale, hiyo ni dalili ya asthma. Watoto wenye shida ya degedege, pia matibabu yapo, shilingi 10,000 dawa ya degedege. Watu wenye changamoto ya kifafa, pia matibabu yanapatikana pale Ivigo Herbal Clinic. Changamoto za afya ya uzazi kwa ujumla, umeishi kwenye ndoa muda mrefu, hamjabahatika kupata mtoto, fika pale Ivigo Herbal Clinic tukusaidie. Changamoto pia ya kukosa hisia ya tendo la ndoa kwa kina mama na wanaume pia ambao wanakosa uwezo wa kushiriki tendo la ndoa, unayo nafasi ya kutufikia pale Ivigo Herbal Clinic tuweze kusaidia. Mawasiliano yetu ni 0752 15 10 15 10 0 5 0 7 5 0 7 5 0 7 5 0 5 0 5. Naam, hizo ndo namba ambazo unaweza kuuliza swali lolote, changamoto yanayote ambayo inakusibu, tutumie ujumbe, tutakujibu. Lakini kuna message zingine ambazo tutazijibu hapa moja kwa moja. Kwa hiyo unaruhusiwa kuendelea kuuliza maswali, changamoto za aina yoyote ambazo zinakusibu, basi usisite kuuliza kitu chochote. Somo letu leo doctor, tutazungumzia changamoto ya tatizo la kisukari.
1: Ndio.
0: Unajua doctor, ni kwamba kisukari imekuwa ni changamoto katika nyakati hizi.
1: Ndio.
0: Watu wengi wamekuwa kipitia changamoto hiyo. Tunapozungumzia swala zima la ugonjwa wa kisukari, ni pale ambapo kiwango cha sukari kwenye damu kinakuwa zaidi ya uwezo unaotakiwa.
1: Ndio.
0: Hali hiyo tunasema huyu ni mgonjwa wa

0: tatizo la kisukari. Na sababu kubwa ya sukari kupanda husababishwa na kongosho kushindwa kuzalisha homoni ya insulin, ambayo homoni hii majukumu yake ama kazi yake ni kudhibiti ongezeko la glucose kwenye damu, kwa maana ya sukari kwenye damu, na kuratibu katika kiwango kinachotakiwa. Sasa kongosho linapokuwa dhaifu, manake linakuwa halina uwezo tena wa kuitengeneza hii homoni ya insulini ambayo iweze kudhibiti sukari hii. Kwa maana hiyo sasa tayari mtu anapatwa na hiyo changamoto ya ugonjwa wa kisukari. Ugonjwa wa kisukari ipo type 1 na type 2. Lakini pia sukari unaweza kuzaliwa nayo, maana kwamba mtu akawa na tatizo la kulithi la ugonjwa wa kisukari. Lakini pia unaweza kupata changamoto hiyo katika hali ya utu uzima, na hili ndo kundi kubwa la watu ambao wanapata sukari akiwa hali ya utu uzima, kwamba hakuzaliwa na hiyo changamoto lakini baadaye ikajitokeza hiyo changamoto ya kisukari. Zipo sababu za kigenetics ambazo zinaweza zikapelekea ukarithi sukari, ukarithi kutoka kwenye familia yenu kama kuna watu wenye changamoto ya hiyo ya kisukari. Mtindo wa maisha pia unahusishwa kwamba ni mojawapo ya sababu kubwa ya mtu kupatwa na kisukari. Tunapozungumzia mtindo wa maisha unahusisha vitu vingi. Mfano mtu ambaye hafanyi mazoezi, huyu anajiweka kwenye hatari zaidi ya kupatwa na changamoto ya kisukari. Matumizi makubwa ya pombe ama vinywaji vyenye kiwango kikubwa cha sukari, hali hiyo pia inakuhatarisha na kupelekea sukari yako kupanda kwenye damu. Lakini pia matumizi ya vyakula ambavyo vinaenda hasa vya wanga ambao vinaenda vikiingia kwenye damu vinabadilishwa kuwa sehemu ya mafuta. Unakuta sasa ini linakuwa limezungukwa na mafuta mengi. Ini linapokuwa linazungukwa na mafuta mengi, maana yake kwamba linakuwa dhaifu. Linapelekea sasa changamoto zingine kwenye kongosho, inaanza kufeli na kuwa dhaifu. Hali hiyo inaruhusu kiwango cha sukari kwenye damu kuzidi kiwango. Lakini pia matumizi ya pombe. Matumizi ya pombe pia kupita kiasi pia ni mojawapo ya chanzo cha magonjwa ya kisukari. Lakini pia moja na hayo, yapo magonjwa mengine yenye mahusiano na tatizo la kisukari. Mfano mtu ambaye akapatwa na changamoto ya figo. Unapopatwa na changamoto ya figo, pia kiwango cha sukari pia kina uwezekano mkubwa ukapatwa na shida ya kisukari pia. Sukari kapanda. Unapopata changamoto ya magonjwa yanayohusisha pressure, kwa maana ya shinikizo la damu. Mara nyingi watu ambao wanakuwa na changamoto ya pressure utakuta pia na kisukari ana shida pia ya hali yake. Kwa utakuta na sukari pia inapanda. Sasa zipo dalili ambazo mtu anaweza kaanza kuziona ambazo ni dalili za awali kwamba wewe una tatizo la kisukari.
1: Na hapo dokta, nilipenda niombe ni ndio kwa wasikilizaji wetu tuweze kuwakumbusha vizuri. Na ni vyema kwamba wakiwa wakumakini sana kuwa na simu na kuchukua namba ya simu. Naam. Ili waweze kutuma maswali mengi ya kuuliza maswali, kwa maana ya kwamba tunapozungumzia sukari, kwamba sukari kuna magonjwa ambayo yana mahusiano na sukari.
0: Ndiyo.
1: Na ukishaona umepata sukari, kuna uwezekano mkubwa wa kuweza kupata na magonjwa hayo mengine.
0: Naam.
1: Ambayo yanasababishwa haya mengine sasa na sukari, mpaka yanatokea haya magonjwa mengine. Sasa unapozungumzia swala la mahusiano ya hayo magonjwa,
0: ndiyo,
1: ni waombe wasikilizaji wetu wawe makini sana kusikiliza kwa wale wenye changamoto ya sukari.
0: Naam.
1: Ili wajitambue kwamba nikisha kwani na sukari ni vyema kwenda kufanya check up ya magonjwa ya aina fulani na aina fulani, ili iwe ni rahisi kukinga hivi viungo vingine visiweze kuathirika zaidi.
0: Yeah.
1: kwa sababu unaweza kukuta sukari kachelewesha kumuua, lakini vikaja kumuua matatizo mengine ambayo yamesababishwa na sukari.
0: Yeah, ni kweli.
1: Asante.
0: Sasa dalili ambazo mtu anaweza kuanza kuziona kwamba una tatizo la kisukari. Dalili ya kwanza ni kupatwa na hali ya kiu ya kunywa maji. Kwa utakuta koli na kauka. Hali hiyo inaweza pia ikapelekea mwili kuanza kuishiwa nguvu. Dalili nyingine ni kukojoa mara kwa mara. Utakuta mgonjwa wa tatizo la kisukari anakuwa na hali ya kukojoa mara kwa mara, hasa nyakati za usiku. Nakuta na anatoka zaidi ya mara 3 mpaka mara 4 mara 5 kwa usiku mmoja. Mwili kuishiwa nguvu baada ya kula au baada ya kunywa kitu chochote, unakuta mwili wako unahisi uchovu ama kuishiwa nguvu. Utaanza kuona dalili ya ganzi mwilini, hasa miguu huwaka moto na kufa ganzi. Dalili nyingine ni kidonda. Unapopatwa na kidonda ukiwa na tatizo la kisukari, huwa hakiponi haraka ama inaweza ikashindikana kabisa kisipone. Na mara nyingi ukiwa na kisukari pia kuna uhusiano mkubwa sana wa tatizo la kisukari na saratani, kwa maana ya kansa. Mara nyingi ndio maana unaweza kuona kwamba watu wenye tatizo la kisukari wanapopatwa na changamoto ya kidonda kinapochukua muda mrefu hakiponi, unaweza kukuta kiungo kimoja cha mwili wake kimeondolewa, kimekatwa, kwa sababu tayari kilishabadilika kuwa kansa. Kwamba ili sasa isienee mwili mzima kinalazimu kukatwa. Kwa maana hiyo ukipatwa kidondo ukiwa na sukari huwa hakiponi haraka. Dalili nyingine ambayo mtu anaweza kuanza kuiona ni udhaifu wa macho kuona. Utakuta kwamba macho yako yanakuwa yanaona ukungu, unashindwa kuona vizuri, maumivu ya kichwa, kizunguzungu, hasira, ngozi pia. Utaiona kwamba ngozi yako pia inaanza kunyauka. Hata ukipaka mafuta inakuwa ngozi yako imekakamaa, imekomaa. Hiyo inaashiria kwamba una tatizo la kisukari. Sasa kabla hatujaingia kujibu message zetu, tutakukumbusha tena namba zetu za simu. Na Vigo Herbal Clinic tunapatikana wapi? Vigo Herbal Clinic tunapatikana hapa Ilinga, tupo hapa Mshindo. Majengo yale ambapo zipo mashine za ukoboa mpunga. Hapa Mshindo ile babala ya kupandisha kuelekea kanisa la Roman Catholic, kwenye ile jengo la Vesegule Guest House. Kwa hiyo ukiwa pale kwa mbele hapa sasa utaona kituo chetu kiko pale, kina toa huduma kuanzia asubuhi saa 1 mpaka saa 1 jioni. Uchunguzi wa afya mwili mzima ni shilingi 10,000, pressure na kisukari unapimwa bure. Kwa hiyo unayo nafasi, na ni washauri wale ambao wanahitaji kupima sukari, wanahitaji kupima pressure, ni vyema ukafika asubuhi kabla hawajala chochote ili tuweze kuwasaidia changamoto hizo. Namba yetu ya simu ni 0752 15 15 10 05. Naam, 0752 0752 15 15 10 05. Naam, sasa yapo madhara pia ya mtu ambaye ana tatizo la kisukari. Kwamba madhara makubwa ni kwamba sukari inasababisha kifo, lakini pia kama ambavyo nimekuambia inaweza kusababisha kansa. Lakini pia kwa afya ya uzazi huwa inaathiri sana swala zima la kisukari, kwa sababu kisha kuwa na kisukari mwanaume hata ule uwezo tu wa tendo la ndoa unapotea kabisa. Kwamba unapokuwa na changamoto hiyo usisite kufika pale Vigo Herbal Clinic. Wale ambao wanatuma maswali tunaanza kuyajibu kama ambavyo wameweza kuuliza.
2: Msikilizaji, ni wataalamu kutoka clinic ya Vigo, na mara kadhaa nimekuwa nikiwakumbusha kwamba hawa sio kwamba wanapiga ramli, hapana. Wana vifaa maalum na wamesomea na wamebobea, ni madokta kabisa ambao wao wana kliniki ambayo imeendelea kwa bora, imetoa msaada kwa watu wengi sana. Sasa ninaenda kuanza kuzisoma zile message. Tuma kwenye nambari ya 0752 15 10 05, 0752 15 10 05. Kuna mtu wa kwanza hapa amesema, habari dokta.
0: Salama kabisa.
2: Kutoka Utema Bonge Bonge, dalili ya nini? Anaitwa Shani kutoka Iringa.
0: Kutoa mabonge katika kipindi cha hedhi cha mwanamke usababishwa na tatizo la amenorrhea ama hormone imbalance. Kwa ni mshauri afike pale Vigo Herbal Clinic, atatibiwa, changamoto hiyo itaisha.
2: Huyu anasema dawa ya kuondoa ganzi inauzwaje?
0: Ni lazima kwanza tupime, tuone hiyo ganzi inatokana na nini. Inawezekana ikawa ganzi ambayo inasababishwa na kisukari, ama ikasababishwa na magonjwa ya tambazi, ama ikasababishwa na shinikizo la damu kwa maana ya pressure. Kwa hiyo ni mshauri afike kwanza vipimo vifanyike.
2: Huyu anasema kwa nini mtu anatokwa na damu yenye utelezi akiwa siku zake, na je inasababishwa na nini kwa mwanamke?
0: Na mara nyingi inaweza kutokana na infection hasa ya magonjwa ya PID kwenye via vya uzazi, ama fungus kwenye mfumo wa uzazi, inaweza kapelekea dalili kama hizo.
2: Huyu anasema eti samahani, mwanamke akiwa anatokwa na uchafu mweupe dalili ya ugonjwa gani eti?
0: Ni maambukizi kwenye kizazi kwa maana ya pelvic inflammatory disease PID.
2: Samahani dokta, matibabu ya PID ni shilingi ngapi?
0: Mara nyingi huwa tunahitaji kufanya uchunguzi, tuone kwanza ni aina gani ya PID. Ni ya magonjwa ya kujamiana ama ni fungus? Baada ya saa kujua hivyo ndo tunajua na gharama ya dawa kutokana na aina ya maambukizi alionayo.
2: Anasema mimi naitwa Festo kutoka Ruvuma, dadangu ana tatizo la kuishiwa damu mara kwa mara, anaweza kusaidiwa?
0: Afike kwenye kituo chetu cha pale Songea, ataweza kusaidiwa changamoto hiyo.
2: Anasema anaitwa Pascal kutoka Don Bosco, kuna dawa ya kupunguza uzito?
0: Kuna dawa moja inaitwa mchujo, afike pale Vigo Abo Clinic itamsaidia kuweza kupunguza uzito wake.
2: Anasema anaitwa Nicholas Joseph kutoka Ringa, mimi shida yangu sipati choo vizuri, naweza nikakaa masaa 24 sijapata choo?
0: Afike pale tupime, inawezekana akawa na changamoto ya minyoo au akawa na shida ya vidonda vya tumbo. Kwa hiyo tukifanya check up tutampatia tiba atakaa vizuri.
2: Huyu anasema je, kuna dawa ya kuongeza ukubwa wa nguvu, ukubwa wa uume?
0: Hapana. Na tuseme kwamba kiwango cha maumbile ya mwanaume ni huwa tunalisi kutoka kwa wazazi. Ambavyo kama unavyoona kuna watu wengine weusi, weupe, wafupi, mwembamba, mnene. Kwa hiyo na maumbile kwanza sio ugonjwa wala sio ulemavu. Kwa hiyo atambue kwamba na hakuna duniani kokote ambapo unaweza kuipata hiyo dawa. Isipokuwa dawa ambazo unatakiwa atumie ni zile ambazo zinaanza kuimarisha misuli yake ili iwe na uwezo wa kusimamisha vizuri na kuweza kuperform tendo la ndoa kikamilifu.
2: Kuna mtu amesema ana korodani moja kubwa.
0: Na inawezekana akawa si tatizo, ni mshauri afike pale Vigo Abo Clinic tufanye uchunguzi. Kuwa na nani moja haimaanishi kwamba ni ugonjwa, endapo kama ana uwezo wa kushiriki tendo la ndoa na mbegu zake zikawa na uwezo wa kuzalisha.
2: Amesema jamani, mimi sipati hamu ya tendo la ndoa, hata nikipata naenda mara moja tu. Jamani, hapo kwenu tiba inapatikana?
0: Inapatikana. Ni mshauri afike kwanza tufanye uchunguzi, tuone kwa nini anaishiwa nguvu za kiume, alafu atapatiwa matibabu.
2: Huyu ameuliza dawa ya PID shilingi ngapi?
0: PID inafanana na swali la kwanza kwamba ni lazima kwanza tuone ni aina gani ya maambukizi ya PID, alafu ndo tumpatie matibabu.
2: Huyu anasema habari dokta, mimi ni Kilando kutoka Mseche. Hivi nasikia ukiwa na kisukari ukinywa pombe kali kinatoka, hivi kweli dokta?
0: Hapana. Ni kuhatarisha afya yake. Tunashauri kwamba mtu mwenye sukari kuna vitu vingi ambavyo hapaswi kuvitumia, hasa chemical products ambayo inaweza kaathiri kwa namna moja ama nyingine akajikuta na anapoteza maisha haraka.
2: Msikilizaji, bado tunaendelea kujibu message, na waliopo hapa ni wataalamu kutoka kliniki ya Ivigo. So endelea kutuma message, maswali kupitia nambari ya 0752 15 10 05, 0752 15 10 05. Huyu anaitwa Tyson Shirima kutoka Mafinga Mji Mwema. Dawa kusafisha mwili shilingi ngapi?
0: Dawa za kuondoa sumu mwilini ni kopo vile kidogo shilingi 10,000. Kwa hiyo ni mshauri afike pale Vigo Abo Clinic atapata hiyo.
2: Huyu anasema samahani dokta, hivi vidonda vya tumbo vinatokana na nini?
0: Vidonda vya tumbo vipo vya aina mbili. Unawezekano kuwa na bakteria wa H. pylori kwa maana ya Helicobacter pylori, ambao unaweza kuwapata kwa njia ya kula vimelea ama kunywa maji yenye vimelea vya bakteria wa H. pylori. Lakini pia vidonda vya tumbo pia vinaweza kutokana na mtu kukaa muda mrefu bila kula. Na mara nyingi nawakuta sana watu ambao wako masomoni. Kwa sababu muda mwingi unakuta kwamba wanatumia muda mwingi kutafuta kusoma. Kwa hiyo unafika hatua muda ambao anatakuwa apate chakula, ratiba unakuta kwamba yupo kwenye kipindi. Hali hiyo inaweza kapelekea pia mtu kupatwa na changamoto ya vidonda vya tumbo.
2: Huyu anasema samahani daktari, mguu mmoja unakufa ganzi, tatizo ni nini?
0: Kufa ganzi kuna sababu nyingi. Inawezekana akawa na magonjwa ya rheumatism ama akawa na shida ya pressure ama kisukari. Kwa hiyo ni mshauri afike, tutafanya uchunguzi, tubaini shida ni nini, atapewa matibabu.
2: Anasema mimi naitwa Richard Nyamoga toka Mafinga, samahani daktari.
0: Na
2: mwanamke ashiki mimba japo period inaingia, tatizo ni nini?
0: Swala la mwanamke kutokupata ujauzito kwanza linahitaji tupime. Inawezekana akawa ni shida yeye mwanamke au ikawa shida kwa upande wa pili, kwamba akawa mbegu zake pia zikawa na dosari. Kwa hiyo ni washauri wote yeye na mwenza wake wafike pale Vigo Herbal Clinic, tutawafanyia uchunguzi wa vipimo, lakini pia tutawapa elimu ya kutosha juu ya matumizi sahihi ya zile siku za hatari kwa mwanamke ili aweze kupata ujauzito.
2: Anasema habari daktari, mimi naitwa Emmanuel Mjiji kutoka Kitwilu, na tatizo la miguu kufa ganzi.
0: Ganzi nimerijibia kama ambavyo aliyeuliza aliye mtangulizi wake, kwamba ganzi mara nyingi na sababu nyingi, inaweza ikawa ni gauti ama tambazi, magonjwa ya kisukari ama pressure, yote yana dalili zinazofanana. Magonjwa ya figo pia yana dalili zinazofanana na ganzi. Kwa ni mshauri afike pale Vigo Herbal Clinic, atapatiwa msaada wa uchunguzi wa vipimo, tutalipata jawabu kwamba imetokana na nini shida hiyo.
2: Huyu anasema habari daktari, mtu akiwa na kojoa mkojo wa rangi ya njano.
0: Kukojoa mkojo wa rangi ya njano kuna mambo mawili. Inawezekana akawa hanywi maji ya kutosha au akawa na kiwango kikubwa cha uric acid kwenye figo. Kwa maana ya protini ya mwikawa kwenye kiwango kikubwa. Kwa ni mshauri afike pale Vigo Herbal Clinic tuweze kufanya uchunguzi, atapewa matibabu.
2: Huyu anasema je, kama nafanya tendo la ndoa raundi moja basi je kuna dawa?
0: Matibabu yapo. Maka hilo ni tezo la upungufu wa nguvu za kiume.
2: Okay. Lakini pia ni kusii tu kwamba msikilizaji usitume message moja mara mbili, na kama ulijibiwa basi inachotakiwa kufanya ni kufika kwa pale ili uweze kwenda kupata matibabu. So jana uliuliza swali hilo na leo unauliza swali hilo, wako watu wengi sana inabidi wajibiwe hapa.
0: Yani
2: kisha jibiwe basi ni nadhani ni sahihi kufika sasa.
0: Yani kweli.
2: Ili ukapate matibabu. Nimeona kuna mtu aliuliza jana, naona leo tumeiona. Yes. Afisa samani daktari, kisukari type 2 kinatibika?
0: Inatibika. Ni mshauri tu afike pale Vigo Herbal Clinic atapatiwa matibabu.
2: Huyu ana hivi, kuna mtu aliniuliza kabla tunaenda mbele. Kwa watu ambao wamefeli figo, ambao wanafanyiwa huduma ya
0: dialysis.
2: Yes.
0: Naam.
2: Ziko huduma ambazo nyinyi mnatoa kwa ajili ya kuendelea kuwapa msaada katika kila ambacho anacho?
0: Hapana. Kwa sababu mara nyingi mfano kama figo ikisha feli kabisa, tayari umeshaingia kwenye huduma ya dialysis. Maana yake ni kwamba figo hazina uwezo tena wa kuamka.
2: Okay. Hivi na figo, ili isiwe rahisi kupata kwako tatizo la figo, uepuke nini?
0: Epuka vitu vyenye sukari, epuka matumizi ya nyama kwa kupita kiasi, epuka matumizi ya pombe, kunywa pombe bila kula, uvutaji wa sigara, matumizi ya dawa kiholela, pia ni moja hapo ya sababu, na hicho ndio chanzo kikubwa sana cha matumizi ya dawa kiholela bila kupata dawa utaratibu kwa daktari.
2: Kama daktari.
0: Hasa hizi dawa za kuondoa maumivu. Kwa hiyo unakuta mtu labda anajisikia kichwa kinauma ama viungo,
2: kanywa dawa.
0: Anameza dawa ya kutuliza maumivu. Ni hatari sana.
2: Makubwa sana.
0: Alafu unakuta mtu huyo hanywi maji ya kutosha. Maana yake ni kwamba zile chembe chembe za dawa, unapomeza kitu chochote kinachoitwa dawa, lazima kipite kwenye damu. Na kinapopita kwenye damu lazima kikapite kwenye figo. Kwa hiyo hali hiyo inaweza kapelekea kuzoofisha figo yako na zikaanza kufeli.
2: Okay. Huyu anasema anaitwa Shinga kutoka Dodoma. Mke wake anapenda kulala kila muda. Shida ni nini?
0: Si ugonjwa, isipokuwa tu kuna nature ya watu wengine wana asili ya kulala kutokana na mwili, na mara nyingi mwili unakuta kwamba una kiwango kikubwa cha mafuta. Hali hiyo inapelekea kupata hormone, kuna ile hormone ambayo tunasema serotonin, ambayo inapelekea mtu apate hali ya usingizi. Kwa unakuta inakuwa kwenye kiwango kikubwa zaidi. Mara nyingi watu tunashauri mtu huyo apate muda mwingi wa kufanya mazoezi. Hali hiyo inaweza ika balance kiwango cha kupata usingizi wake.
2: Yes. Nadhani huyu pia anauliza swali lile ambalo umeshajibu watu wengi, kwamba dawa ya kuacha pombe ipo.
0: Naam.
2: Huyu anasema hedhi kubadilika tarehe hushiki mimba.
0: Hiyo ni dalili ya tatizo la hormone imbalance. Ni mshauri afike pale Vigo Herbal Clinic, tutamsaidia changamoto hiyo.
2: Anasema mikono kufa ganzi kuanzia viganja mpaka vidole ni kilala, tatizo ni nini?
0: Ni magonjwa ya tambazi pamoja na magonjwa mengine kama pressure, kisukari, yote yana dalili ya ganzi ya namna hiyo. Kwa hiyo ni mshauri afike kwanza vipimo vifanyike.
2: Huyu anasema habari, dawa za minyoo natumia sana ila siponi, shida nini?
0: Inawezekana zishakuwa sugu. Minyoo ikishakuwa sugu inakuwa tena haina uwezo wa kusikia dawa. Kwa hiyo ni mshauri afike pale, tunayo dawa ya asili ambayo inaitwa amiba. Hii ni dawa nzuri sana kwa changamoto tu ya magonjwa ya homa za matumbo kama amiba pamoja na minyoo.
2: Sawa. Dr. maswali ni mengi, lakini pia watu wanapenda mada, lakini muda si rafiki. Basi tunamalizana nao vipi?
0: Cha kuwashauri ni kwamba ili upate majibu sahihi yote kwa yote na muda wa kutosha, Ivigo Herbal Clinic hatuna kiingilio. Unaweza kufika pale pia kwa ajili ya kupata ushauri, kuuliza changamoto yanayoyote ambayo inakusibu, lakini pia kwa ajili ya kupata huduma za kimatibabu. Tutembelee pale Ivigo Herbal Clinic. Tuko hapa Ilinga pale Mshindo kwenye zile mashine za kukoboa mpunga, hii barabara ya nyuma inayopita kuelekea kanisa Roman Catholic. Ukifika pale huduma zinaanza saa 1 asubuhi mpaka saa 1 jioni, na huduma zinatolewa kila siku kuanzia Jumatatu mpaka Jumapili. Huduma zinatolewa kila siku, kwa unao uwezo wa kufika muda wowote tukaweza kukuhudumia na ukaondokana na changamoto mbalimbali. Namba zetu za simu ni 0757 52 15 10 5.
2: Msikizaji, basi wamemaliza. Kesho mapema fika ili uweze kuona namna gani unapata huduma iliyo bora ya matibabu, lakini pia ushauri wa kiafya. Nambari yao narudia tena. Ichukue namba hii kwa umakini. Piga simu, tuma message utakavyoona wewe. Nambari yao ni 0752 15 10 5. 0752 15 10 5. Hakuna aliyetuma message akashindwa kujibiwa. Hakuna aliyepiga simu akashindwa kupokelewa.
3: Nane nane nukta tisa.

0: Tinotana Decorations, tunapatikana jengo la magereza, frame number 7, au tucheki hapa, 0655-119152, au Instagram at mctinatana, Tinotana Decorations.
1: Mwaka 2026, tumilibeba tumaini lako mabegani. Pamoja kwa umoja wetu pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na Utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe. Hii ni Nur FM. Hizi ni story zetu.
2: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Nani yote ilikuwa nakunywa hapa hapa. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale, walipohamia watu manyama ile kahamaka.
1: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
3: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tiwa na Stephen Kiwaha. Twigo na Tulo.
4: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
5: Tinywa nda hiyo na figongo. Ina tugita ndani.
1: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na speed yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
3: Ha, bi, watu wa gogo wewe tusogu, sundugu sundugu, sundugu.
1: Lakini bado, tumesimama imara.
2: Wawa kuruwa kunaitwa ilambiruti.
1: Si tunaipenda.
2: Hey.
1: Oh, tunajivunia pia.
2: Awe, he.
1: Tunaenda mbali zaidi.
2: Mbele kule.
1: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
2: Hey, ilambiruti.

3, come on, girls.

88.9 Nuru FM.

88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.

0: 88.9 Nuru FM.
1: Zaga, what?

88.9 Nur FM 2026 tunatoboa.

88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.

88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.